Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, pasi na shaka umzima wa afya ukiwa unaendelea kuitegea sikio idhaa yako pendwa. Karibu katika uwanja wa burudani, tuburudike kwa pamoja. Ni muda wa burudani ya muziki laini, kipindi kinachokupa fursa ya kuburudika na muziki wa taratibu. Jina langu Farida Hamis, karibu tuanze kumsikiliza CK na wimbo wake Forever.

Novemba 9 mwaka 1992, kampuni ya kutengeneza muziki ya Epic iliafiki dhamira yake ya kuuachia rasmi wimbo huu, ukiwa ni wimbo wa sita kutoka katika albamu ya Dangerous ya mwaka 1991 ya kwake mfalme wa muziki wa pop duniani, Michael Jackson, ambaye enzi za uhai wake alimiliki taji hilo kutokana na kuutendea haki muziki huo. Michael Jackson amehusika sehemu kubwa ya kukamilika kwa wimbo huu, kuanzia utunzi wa mashairi, kuimba na kuutayarisha, ambapo alishirikiana vyema na mtayarishaji wa muziki Bruce Sweden. Heal the World ndio wimbo uliotoka kusikiliza sekunde chache zilizopita. Wimbo ambao kwa mujibu wa Michael Jackson mwaka 2001 alipokuwa akiwasiliana na mashabiki zake mtandaoni, alikiri kwamba ndio wimbo anaojivunia zaidi kuutengeneza kati ya nyimbo zake nyingine. Ni wimbo ulionakshiwa na mashairi yaliyobeba ujumbe wa kupinga vita na matamanio ya Michael Jackson ya uwepo wa ubinadamu katika kuifanya dunia kuwa mahala salama na pazuri zaidi. Ni wimbo huu pia ulimsukuma Michael Jackson kuanzisha taasisi iliyobeba jina la wimbo huu, mahususi katika kuwasaidia na kuboresha maisha ya watoto pamoja na kuwafundisha namna ya kuwasaidia wengine. Hivi ndio namna alivyokuwa akijipambanua Michael Jackson katika kazi zake nyingi za muziki. Mbali na kuburudisha, alikuwa pia akitoa funzo kwa jamii yote ulimwenguni. Burudani bado inaendelea, na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Sauti Sol, kundi la muziki kutoka Kenya. Hapa wana wimbo wao unaitwa Feel My Love.

Running to You, ushirika mzuri ukiwajumuisha Chike na Simi kutoka Nigeria. Wimbo uliobeba ujumbe wa mapenzi kwa mtu na mpenziwe, wakieleza ni namna gani wako tayari kusimama pamoja katika kila hali. Wanapohitajiana, basi muda wote wapo tayari. Burudani bado inaendelea. Na sasa tumsikilize Kusa akisema I wish.

Mapenzi yana sura tofauti. Pale unapompata kupendaye kwa dhati na kukuonyesha mahaba yote, kupelekea furaha na amani ya moyo. Lakini yanapokuja kwa sura nyingine tofauti, huweza kusababisha majeraha na kuacha makovu ya maumivu katika moyo ambayo yanaweza kuchukua miaka kupona. Ndivyo anavyolalama Dylan katika wimbo wake Nenda uliotoweka hivi punde. Bado tunaendelea kuburudika, hivyo ni kusihi uendelee kusalia hapa. Na sasa tusikilize wimbo huu mzuri kabisa wa mwanadada Faira, Usaliti ndio jina la wimbo.

Na msikilizaji, kufikia hapa sina la zaidi kwa burudani ya muziki laini kuelekea katika kilele chake. Shukrani za dhati kwako wewe uliyechagua kwa sehemu ya hadhira ya kipindi hiki. Na bila shaka umeburudika vilivyo. Tukutane tena wakati kama wa leo. Jina langu Farida Hamis.

0: Mimi kufika siku ya leo au wewe kufika siku ya leo, si kwamba ni kwa uwezo wako, ni Mungu peke yake ndio anayewezesha yote hayo. Yule ambaye pengine hajabahatika kufika leo, si kwamba yeye si mwema sana ama alikuwa na makosa sana, lakini yote kwa yote ni kumwambia Mungu asante kwa hatua uliofikia ama kwa hapo ambapo wewe upo. Ni siku ya sita ya mwezi wa kumi mwaka wa 2026, dakika saba zikiwa zimekwishatoweka tangu ilipotimu saa kumi alfajiri ya leo, siku ya Jumanne. Matumaini yangu makubwa mno kwamba uko vizuri, mzima wa afya, na kama afya haiko sawa, basi tunasema siku hazifanani, na wakati mwingine kuugua ni ibada. Unapita katika ibada, na tunaamini tu utarejea katika afya na kuendelea na majukumu ya kila siku. Ni kukaribishe katika chaguo lako ya TBC Taifa, nikiwa na matumaini makubwa kwamba tutashiriki sote mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Sabina Mpelo, mitamboni ni Nasib Musa, kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Tumeamua kuanza hivyo leo kidogo mwendo wa taratibu, lakini kadri muda unavyokwenda tutazidi kuchanganya tu na mambo yataendelea kuwa mazuri sana. Ni kukaribisha ushiriki nami kuanzia sasa mpaka itapotimu saa kumi na dakika 40. Ni mwendo wa dakika 40 tu mimi na wewe kuzungumza, mimi na wewe kuwasiliana. Ukinipa ombi lako ama chaguo lako kwa njia ya simu au kwa njia ya ujumbe mfupi wa maandishi, na mimi nitautafuta wimbo huo kama ninao hapa, kama sinao basi naamini utaridhika kwa yale ambayo utakuwa umeyasikia, lakini matumaini makubwa kwamba kile ambacho utakiomba basi utakipata. Na siku zote wanapenda sana kuanza na yule ambaye nakutana na ujumbe wake hata kabla saa kumi haijafika. Hassan Chindete, asante sana, kutoka Mapululu Lindi, unasema wewe kibao cha Mbaraka Mwishe wajiomba wamechacha. Waburudishe Mohamed Rashid wa Rungi, Wile Simba, fikiri Dalio, bila kumsahau dada Furaha, ujumbe kumekucha, tubebe beseni la majukumu. Asante sana kwa ujumbe huo, lakini pia nakushukuru sana Juma Kavela ukiwa Itongoa Mngeta, wimbo wa Juma Kilazamiri unatamani kusikia alfajiri ya leo. Basi kupitia nambari ya simu, kaa tayari kabisa kuweza kunipigia simu ili uweze kuchagua kibao ambacho utakichagua hii leo, na mimi nitakipiga hewani ni kupitia nambari ya 0733 80 53 93, au 0733 80 53 92. Nipigie simu huko, halafu mimi nitapokea simu yako, na baadaye pia nitapitia pia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Bila shaka Nasib yuko tayari kabisa kuniunganisha nawe. Unaitwa nani, unatoka wapi, na unachagua kibao gani katika laini ya simu? Halo.
1: Halo dada.
0: Habari za asubuhi alfajiri ya leo?
1: Bwana kwema, namshukuru Mungu mzima.
0: Jina lako?
1: Jina langu Mali Asmani Pazimwana.
0: Habari za wapi?
1: Mbagala Mdande.
0: Habari za Mbagala huko?
1: Bwana uko kwema.
0: Kumekucha vizuri eh?
1: Namshukuru Mungu, tunaona mwanga kwa mbali.
0: Sasa mimi sijatoka nje, sijui hali ya hewa inaweza ikawaje, maana niko ndani humu, sijui kuna jua au kuna mvua. Au na wewe hujatoka nje bado, unavutavuta shuka?
1: Natoka nje, lakini kulikuwa na manyunyu manyunyu.
0: Jana napo kulikuwa kuna baadhi ya maeneo kulikuwa kimvua mvua, sehemu nyingine manyunyu manyunyu. Chaguo lako kaka yangu alfajiri ya leo?
1: Kwema, chaguo langu Shahada ya Uvumilivu.
0: Shahada
1: ya Uvumilivu.
0: Ya Uvumilivu. Mburudishe nani na nani?
1: Bana, nifikie mtu mmoja tu, mke wangu Hidaya Sultani Ngombe.
0: Ujumbe wako kwao?
1: Namwambia bana awe na

0: Halo.
1: Halo, karibu. Haya, bila shaka kidogo huyo yuko mbali. Halo, katika line ya simu kuna mwingine?
0: Habari hapo studio, dada yangu.
1: Za studio njema kabisa. Sijui kwako wewe huko uliko?
0: Kwangu mimi hapa tupo wazima sana. Ya dada yangu kwa majina naitwa Ugemaya, kwa hiyo sasa kesi nimepeti, nilikuwa napatikana pande za hapa kitu. Ningependa mpenzi wangu anaitwa Leina apate kumpigia mziki wa Mbosso.
1: Wa Mbosso mziki gani au wowote nikuchagulie?
0: Nichagulie wewe dada yangu.
1: Haya basi, mimi nitakuchagulia kibao chochote kutoka kwa Mbosso. He, una mwingine unaburudika naye au mpenzi wako peke yake?
0: Mpenzi wangu peke yangu, kwa sababu sasa hivi sasa naye niko peke yangu, ameenda kwangu.
1: Haya sasa. Haya, asante sana. Una ujumbe zaidi ya huo?
0: Na ujumbe zaidi ya huo kwa sababu mimi nampenda sana.
1: Haya, asante. Alfajiri njema kwako. Haya, asante sana. Katika line ya simu tupate mtu wa tatu. Halo. Halo, katika line ya simu. Habari za alfajiri?
2: Salama tu, naambie Sabina Mpeo.
1: Ah, mimi niko vizuri kaka yangu. Nasikia sauti kidogo kama ndio natoka toka kutafuta shuka hivi au nimekosea?
2: Ndio maana
1: kumekucha. Ehe, nijalie majina na wapi upo ndugu yangu.
2: Naitwa Nelson Charles Mwambeki.
1: Nelson, karibu sana.
2: Asante. Napatikana wilaya ya Kyerwa, kata ni Kakanja, kijiji Kaina, kitongoji na mta.
1: Habari za huko?
2: Asante, tunamshukuru Mungu.
1: Haya, karibu Nelson kwa kibao ambacho utakichagua alfajiri ya leo. Kibao gani?
2: Bana, mimi naomba unipatie kibao chake mzee Raja Majani.
1: Mzee?
2: Usia wa baba.
1: Ah, usia wa baba ama Rijan Rajabu.
2: Ndio.
1: Bila shaka kabisa umepata kaka yangu. Kiende kwa nani Nelson?
2: Kiende kwanza kwa rafiki yangu anaitwa Sauti ya Nne, yupo magorofani. Namba mbili ni Ejidi Simoni, anapatikana Nyamta. Namba tatu ni mzee Spicius Julius, na mwenyewe yuko mazingira fulani, anaitwa Lambiki.
1: Ujumbe wako kwao?
2: Ujumbe wao ni kwamba nawapenda sana, ninawaombea kwa Mungu.
1: Wasalimie huko Karagwe ndugu yangu.
2: Asante sana.
1: Haya, twende kwa mwingine katika line ya simu. Halo. Halo, katika laini ya simu. Habari za alfajiri?
3: Salama kabisa. Habari ya studio?
1: Salama kabisa. Nazungumza na nani, uko wapi?
3: Unaongea na Adam Chingulo, niko Arusha.
1: Habari za Arusha Adam?
3: Arusha ni njema kabisa, Mungu anasaidia, tunapambana na majukumu ya kila siku.
1: Na Arusha ina ugeni mkubwa, unajisikiaje?
3: Najisikia faraja sana, jiji linakuwa.
1: Umechungulia fursa huko?
3: Huku fursa ni nyingi sana. Kuna barabara, kuna viwanja vya mpira. Nyingi.
1: Kwa ugeni huu tulionao huko Arusha, wewe umechungulia fursa gani?
3: Kwa ugeni huu?
1: Yaani
3: fursa ni nyingi sana dada yangu, siwezi kuelezea. Kwanza ni flow moja. Fursa nyingi sana.
1: Zinamwagikia
3: Yaani nyingi za kutosha sana. Hili limekaa sawa.
1: Haya, chaguo lako kakaangu alfajiri ya leo.
3: Alfajira, mchaguo langu ni Maleo Komando. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa.
1: Uvivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Wimbo huo unataka uende kwa nani na nani?
3: Wale vijana wote ambao hawataki kufanya kazi, wanataka jioni tu. Kwa hiyo ujumbe wafikie.
1: Haya, asante sana, nikutakie alfajiri njema, wasalimie huko Arusha.
3: Haya, asante pia na wewe, asubuhi njema.
1: Haya, asante sana. Tupokee wa mwisho, tuanze kupiga nyimbo zako, alafu nitatazama na kwenye ujumbe mfupi wa maandishi hapo baadaye kama muda utaruhusu. Katika laini ya simu, halo.
4: Wa mwisho mimi hata nikilete kidogo cheupe nikiwa mafululi.
1: Asante. Ujumbe wako nimeusoma na simu nayo unapiga.

0: Wachi wenzia ndugu yangu.
1: Alikuwa anapambana, anapambana, alikuwa anapambana bana.
0: Ili ulikumbushe vizuri na kibao chako ndio naanza nacho hapa cha wajomba.
1: Nisikie na sauti ile kama vile niwaamshe kwamba walilala.
0: Waya kwa wajomba hicho, haya kiende kwa nani na nani, nafasi ya kipekee kwa sababu umepambana sana.
1: Basi kabisa umfike Mohamed Rashid Walungi akiwa Kitunda. Wa pili Ali Mote Bombani Mweza Tanga, bila kumsahau Wile Simba Mabatini na dada Furaha kule Tanga. Ujumbe sisi za TBC upate mlipi asali na virutubisho za madini joto, na badilika na burudika na kuelimika. Miaka mchindeta kile kidogo na challenge.
0: Wasalimie huko Mapululu Lindi, na dakika 17 tayari zimekwisha toweka tangu ilipo timu saa 10 alfajiri ya leo. Wajomba wamechacha, hasa Nchindete amechacha kweli kweli, kachacha ma huoni mahari.

haya shida shahada ya uvumilivu, kibao hicho kikitufikisha dakika ya 33, dakika chache tu zimesalia kuhitimisha chaguo lako. Asante sana kwa wewe ambaye pia umenitumia ujumbe mfupi wa maandishi. Unaitwa nani tena? Hii hapa, naomba wimbo wa Jose Chameleon, shida za dunia. Haya, asante sana. Ni Hussein Kifaru kutoka Lushoto Shume. Lakini huyo hapa anasema anaomba kibao cha Samba Mapanga, chochote kile. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Asante sana kwa wewe ambaye umenitumia ujumbe mfupi wa maandishi. Natambua ushiriki wako katika kipindi hiki. Mko wengi kweli kweli na mmechagua nyimbo, lakini muda nao si rafiki. Asante sana Baraka, nimekusoma vilivyo na kushukuru sana. Damian Muta Bazi, lakini pia na kushukuru sana Abdalla Kinoko wa Mvuti, Sylvester Francisco mkazi wa Kakoma Muleba, bila shaka Karagwe hii, Ezekiel Mlula, asante sana pia kwa ujumbe wako. Na kushukuru sana yeyote ambaye umeshiriki kwa namna yeyote ile katika chaguo lako ya siku ya leo. Jina langu ni Sabina Mpelo, endelea kuburudika na vibao ambavyo vimesalia hapa, naendelea kuvicheza. Na mshukuru sana Nasib Musa ambaye ameshiriki nami kuhakikisha nasikika vilivyo, lakini akiniunganisha nawe. 11 kamili itakuwa Damka, atakuwepo hapa Johari Mayoka pamoja na Dan Chibo.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu.

Changamuka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

uliwezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما منجزي منكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك واتو واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yash'urun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimwamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe, kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allah Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo katika Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 10 aya ya 38 hadi ya 42. Yesu aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, uone vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu, basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hata hondolewa. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo linatualika tumkaribishe Yesu na kumsikiliza katika maisha yetu ya kila siku. Katika somo letu la Injili tumepata simulizi la ukaribisho wa Yesu katika familia ya Martha. Maria alikaa karibu na Yesu na kumsikiliza, lakini Martha alikuwa anawajibika na mambo mengine, hususan yaweza kuwa kama maandalizi ya chakula. Kazi aliyofanya Martha ni nzuri kabisa, lakini Yesu anaonyesha jambo kubwa zaidi na zuri, na jambo hili ni kumkaribisha Yesu na kuongea naye na kumsikiliza. Martha alipomwendea Yesu na kulalamika jinsi Maria alivyomwacha peke yake na kuketi pamoja na Yesu, tunapata jibu kuwa kumsikiliza Yesu ndio jambo la muhimu zaidi. Yesu anasema Maria amechagua jambo la muhimu. Jambo hili la muhimu ni kumsikiliza Yesu na kumkaribisha katika mioyo ili kujumuika naye katika ufalme wake. Tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi tunaoishi leo hii. Mara nyingi katika maisha yetu ya kila siku, Mungu anatutembelea, Yesu anatutembelea. Je, sisi tunamuona katika maisha yetu? Yesu anaweza kuonekana kwetu moja kwa moja, hasa kupitia sala, neno lake, kanisa lake na sakramenti zake. Katika maisha yetu ya kila siku, tumkaribishe Yesu katika mioyo yetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu na katika jamii zetu. Tutumie njia zifuatazo ili tupate kumkaribisha Yesu katika maisha yetu. Njia ya kwanza ni sala. Ni kupitia sala tunamkaribisha Yesu kwetu na kuongea naye. Ni kwa kumsikiliza Yesu katika sala tutapata suluhu ya maisha yetu, kwa mfano uponyaji na mahitaji yetu ya kila siku. Kazi za kijamii au za serikali tunazofanya ziziwe sababu ya sisi kuwa mbali na sala. Tuwe watu wa sala ili tumlete Yesu katika maisha yetu na tupate mafanikio yanayodumu siku zote. Njia ya pili ni neno la Mungu. Mzaburi anatuambia kuwa neno la Mungu ni taa na mwanga. Rejea Zaburi ya 119 aya ya 105. Neno la Mungu tunalipata katika maisha yetu ya kila siku katika kanisa kupitia Biblia Takatifu. Tumkaribishe Yesu katika maisha yetu kwanza kwa kuwa na Biblia, na tukisha kuwa nayo daima tusome neno la Mungu lililomo ndani ya Biblia hiyo. Njia ya tatu ni kupitia kanisa lake. Kanisa ni jumuiya wa Kristo wote wanaoshiriki imani moja pamoja na mapade na maaskofu chini ya baba mtakatifu mkuu wao. Yesu alimwambia Simoni Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kama tunavyosoma katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 16 aya ya 18. Kanisa lina kazi kubwa moja, nayo ni kutangaza neno la Mungu kwa mataifa. Daima tufungue mioyo yetu tupate kulikana Mungu linalohubiriwa na kanisa. Tusimame imara katika kanisa bila kutapatapa, kwani ni kwa njia hiyo tutamsikiliza Yesu aliyelianzisha na hatimaye tutapata utakatifu. Tuzidi kumwomba Mungu atujalie roho ya kulipokea neno lake na kuliishi. Yesu mwenyewe azidi kutulinda na kutubariki daima. Aliyekuletea neno hili la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayefanya utume wangu katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge yana wajibu wa kuwawakilisha wananchi na kuhakikisha maslahi ya umma yanalindwa kupitia usimamizi thabiti wa serikali, utungaji wa sheria zenye tija, matumizi bora ya rasilimali za umma na kuiwajibisha serikali. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU jijini Arusha, Rais Dr. Samia ameeleza kuwa serikali yake inaheshimu jukumu la bunge kwa kuwa linaimarisha utendaji na uwajibikaji kwa Watanzania. Hivyo amehimiza mabunge kutathmini makubaliano yanayofikiwa na serikali na kuendeleza ushirikiano unaovuka tofauti za kisiasa na mipaka ya nchi. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amesema mkataba wa Nairobi COP12 unalenga kulinda mazingira yaliyo ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi ili kuhakikisha mazingira hayo yanalindwa kwa pamoja kutokana na changamoto zilizokuwepo hapo awali, ikiwemo uharibifu wa ndani ya bahari na nje ya bahari pamoja na uvuvi haramu. Akizungumza katika mahojiano maalum na TBC ikiwa zimebaki saa chache kuanza kwa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi unaofanyika jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema ushirikiano wa karibu na nchi za ukanda huo utasaidia kutatua changamoto hizo na kuweka mikakati madhubuti ya utoaji elimu kwa wananchi sambamba na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na jeshi la polisi mkoani Morogoro limesema linaendelea na uchunguzi wa tukio la mtoto Oscar James mwenye umri wa miaka 9, mkazi wa mtaa Tangi la Maji na mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge manispaa ya Morogoro, aliyeshindwa kufanya mitihani yake ya darasa la 4 baada ya kudaiwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya begi. Taarifa ya jeshi hilo imesema chanzo cha mtoto huyo kujinyonga inadaiwa kuwa ni msongo wa mawazo ambao umesababishwa na kukosa fedha za maandalizi ya mitihani yake ya darasa la 4. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Takwimu zinaonyesha wanawake ni kundi kubwa zaidi ya wanaume. Kwa mantiki hiyo, kundi hilo likiamua kusimama imara, hakuna kitakachoshindikana.
1: Ukienda katika nchi yoyote duniani, kuijui nchi hiyo, kujui kama ni nchi imeendelea au haikuendelea. Ukafika ukakuta kina mama wa nchi hiyo mawazo yao ni ya kijinga jinga, unajua nchi hiyo ni ya kijinga jinga. Hakuna maendeleo ya maana katika nchi yoyote. Hakuna mapinduzi ya kikweli kweli katika nchi yoyote ikiwa maendeleo hayo hayajawafikia kina mama, ikiwa mapinduzi hayo hayajawafikia kina mama.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunataka kuleta mapinduzi, na mapinduzi ya kwanza kwenu nyinyi kina mama. Kwenu nyinyi. Wale mnaojua jua mambo ya dunia yalivyo kina mama hapa, zitazameni nchi za dunia zilivyo. Mnazifahamu? Mnazifahamu? Zile zilizoendelea na zile zilizoendelea. Mnazifikiria tu hiyo moja, ya pili, ya tatu, ya nne. Mnazifikiria. Mtakuta nchi ambazo zinaendelea kina mama wako mbele. Nchi ambazo haziendelei zimebaki nyuma hivi hivi. Kitu kimoja kilichozibakiza nyuma hivi hivi ni mzigo wa kina mama wako nyuma. Wako nyuma. Jambo la kwanza kabisa katika nchi yetu, kama tunataka mapinduzi ya kweli kweli ya haraka kabisa, jambo la kwanza kabisa ni mawazo yenu kina mama yabadilike, yawe ni mawazo ya kimapinduzi. Si mapinduzi ya kijinga ya Manhattan. Mapinduzi ya kijinga ya kwenda katika masinema, tunaokota masinema yanakuja hapa, masinema mengi yanatoka Marekani. Sasa wanakwenda kina mama katika masinema yale, wanaona naye anatoka nyumbani, anarudi kutoka katika sinema, asema na mimi ndalete mapinduzi, hali yangu ifanane na hii ya Manhattan. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya sinema ni sinema. Sinema hata sisi tukitaka kutengeneza hapa ni sinema la hali yote inapendeza, utadhani Tanzania peponi. Utadhani Tanzania peponi. Leo mtu unakwenda katika sinema, kitu ambacho ni tafrija ya kupendeza macho ya watu, unasema na mimi nataka hali yangu iwe ile. Hali yako iwe vile. Ukaishi leo. Leo uishi katika mji wa Tanzania, mji wa Tanzania, maisha yako yafanane na maisha ya tafrija uliyoyaona katika sinema. Umasai umefika, umeona wanavyoishi wa Masai. Uzaramu umefika, umeona wanavyoishi wa Zaramu huko Manaromangu. Uwehe umefika, Ugogo umefika. Unakwenda katika sinema ambayo inatoka huko Amerika. Hata huko Amerika kwenyewe maisha yale unayaona katika sinema hayafanani kabisa na kule Amerika. Wewe unataka leo ufananishe maisha yako na maisha uliyoyaona katika tafrija, katika sinema. No. Mambo ya ajabu. Sio mapinduzi nayasema kina mama. Hayo. Mapinduzi nayoyasema. Kwanza nawaomba waume zenu, kaka zenu, baba zenu, waache mawazo ya kwamba mwanamke lazima awe chini. Hayo yaondoke. Ikiwa wanaume wa Tanzania wanataka kweli maendeleo, kweli wanataka maendeleo, wanataka kweli mapinduzi ya maana, kweli nchi yetu iende mbele, hamwezi kutaka hivyo halafu nusu nzima ya taifa lenu kila ikijaribu kuinua kitu mnagandamiza chini. Kila ikijaribu kuinua kitu mnagandamiza chini. Mtaendeleaje? Nusu nzima ya taifa akitaka kutoa mawazo yake anasema mawazo yako wewe una kauli gani wewe? nusu nzima ya taifa letu ishonwe, ishonwe midomo isiseme chochote, vichwa vyote, nusu ya vichwa vyote vya Tanzania visisaidie katika mawazo ya kuleta mapinduzi katika nchi yetu, kwa sababu ni vichwa vya wanawake, kwani vina majivu? Maana kama sivyo, mtatumia nusu tu ya mawazo ya nchi, mtatumia nusu tu ya uwezo wa nchi wa kuleta mapinduzi. Na mkifanya hivyo, mtavia, taifa litavia. Maanake ikiwa kina mama wanataka akue, akili zake zikue, na akili hukua katika kufanya kazi, hazikui katika kulalalala. Akili za mtu zinakuwa katika kufanya kazi, katika kutumika. Sasa hazitumiki, kama hazitumiki zinavia, lazima zivia. Na kama akili za nusu ya nchi zitavia, akili za taifa lote zitavia. Lakini ni tabia kina mama ya binadamu wote. Kila mtu anapenda awe juu ya mtu mwingine. Maana hujioni sawa sawa mpaka uwe juu ya mtu mwingine. Sasa hasa wakati wa ukoloni, ukoloni hapa ilitufaa kidogo wanaume, manake mkoloni kakaa juu ya kichwa chetu. Hata sisi naye unatafuta nawe mtu naye ukae juu ya kichwa chake na wewe. Basi ili mradi nyinyi kina mama, nyinyi kina mama mlibeba mzigo mkubwa zaidi, manake mibabe nayo iko juu na ukoloni na uko juu. Sasa hukui, unashindwa kukua, mzigo wote huu umebeba wa maonevu uko juu, kukua kunakuwa tabu sana. Lakini nasema binadamu ndivyo tulivyo, tunapenda, kila mtu anapenda awe na wachini wake. Anafurahi sana kuwa na wachini wake, anasema wale wako chini yangu wale. Anafurahi sana kuwa na watu wa chini, inamfurahisha binadamu tu hivi. Sasa anasema ukijaribu kuambia bwana acha hawa nao, bwana acha hali ya hawa nao inuke iwe sawa na yako, iwe sawa na yangu, au iwe sawa na yangu hivi. Tunafurahia sana watu wengine wawe chini yetu. Ukiona anakuja hivi, au unamzuia au unaondoka hapo, unampisha, unakwenda wewe. Nawaomba kina baba wenyewe wa nchi yetu, viongozi wanaume wa nchi yetu, kama kweli tunataka mapinduzi, tunataka kujenga Tanzania ya kisasa, Tanzania safi, na azimio la Arusha linasema lazima tutegemee watu wetu. Sasa kila mtu lazima

0: wazungu hawa bwana anasema hivi utawaweza. Tusiwaweze kwa nini? Kwani hawa si watu tu bwana? Utawaweza wapi wazungu? Ilifika wakati wa Afrika tukaamini kwamba wazungu wanatuzidi kabisa akili. Wao wanasogeleana na Mungu hivi na sisi tuko chini hapa. Na wao walianza kutawala juzi tu. Na nyinyi tumewatawaleni siji tangu Adam na Hawa nyinyi mnatawaliwa. Nyinyi tumewatawaleni tangu Adam na Hawa. Sasa nyinyi ndio mmekubali kabisa. Hadithi ya Wazanaki. Wanasema Wazanaki zamani kwamba mtoto alikuwa ni mali ya mke. Mwanamke ndiye mwenye mtoto. Sasa safari moja mwanaume kenda kuwinda, anarudi anamsikia mkewe analia ndani, analia, mtoto wa watu leo nimemchoma moto, mwenye akirudi atanipiga. Asema huyu analia, uona mbona sauti kama ya mke wangu, katoma mtoto wa nani? Mtoto wake. Akamsikiliza tu, mtoto wa watu nimemchoma, mwenyewe kaenda kuwinda, atakaporudi leo nitatandikwa. Akaona huyu mtoto wangu mimi huyu. Basi akaingia ndani. Nani kakwambia kumchoma mtoto wangu? Kamkabidhi mwenyewe nafsi yake, wewe ndio umekaa na mtoto yule miezi 9 unaye unanung'unika, sema mtoto wa watu mtoto wao nimechoma moto, mtoto wa watu unajivua mwenyewe madaraka hivi, unamkabidhi mtu mwingine anapokea. Basi nyinyi nao kina mama, nyinyi nao kama mnataka Tanzania mpya na mawazo yenu nayo yawe mapya mapya, mawazo yenu nayo yawe mapya. Msikae kina mama mnasema tunaweza nini sisi, hatuwezi chochote. Waachie wanaume namna gani? Walio wengi ni wanawake, ni wengi zaidi nyinyi kuliko wanaume katika taifa lolote.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Latoglo akifungua mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanganyika.

0: bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati, kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: tena mshikaji siku nyingi na
1: kueleza. Unajua mimi na tumetoka tangu inayoitwa PRT eh?
2: Unaona?
1: Kwa hiyo wewe ni wa siku nyingi sana. Kwa hiyo hizi siri ninazokuambia hapa
2: ndio
1: najua zinafika mahala pake.
2: Afu nikwambie siri moja kubwa kuhusiana na huu wimbo. Wimbo Lady JD anajaribu kuzungumzia kuzitaja nyimbo zake. Yaani ukisikiliza siri yangu umuhimu wako si nini yani
1: machozi. Nyimbo zake za mwanzo kabisa ambazo zilikuwa zinamuingiza katika kiwanda cha muziki.
2: Na hii ndio siri ya huu wimbo mbali na mambo mengine ambayo yamejificha ndani yake.
1: Ila sisi hatuendi katika ule wimbo, tunaenda katika kuambiana siri zetu.
2: Na usio.
1: Au utaki kuambiwa siri mimi.
2: Hivi ukishaniambia sasa itakuwa siri tena hiyo au
1: mimi na wewe?
2: Ah.
1: Okay. Kuna mtu mwingine.
2: Ngoja kwa hiyo hivi wanasema siri ni ya mtu mmoja. Wewe unaamini?
1: Ah, hiyo sio siri. Hiyo anakuwa na jaka lake la moyo ameamua kuliweka moyoni. Hiyo ni jaka lake la moyo kaamua kuliweka moyoni.
2: Ila mimi na wewe kweli hatuna siri.
1: Mimi na wewe hatuna siri.
2: Au sio?
1: Ni mimi na wewe tu lakini.
2: Mimi na wewe tu.
1: Kwa hiyo ukiniona nimesimama labda nazungumza na mtu mwingine usiwe na wasiwasi. Na siku zote umekuwa hivyo.
2: Okay.
1: Lakini kuna wale wengine ambao unazungumza naye.
2: Yeah.
1: Ukimpa mgongo tu.
2: Una yani
1: ni gazeti linasomwa.
2: Wewe ni mjadala.
1: Yani ni gazeti linasomwa.
2: Wewe ni gazeti
1: linasomwa. Au ni story inakwenda kusimuliwa.
2: Au wewe ni bunge la IPU. Kutoka pande zote duniani.
1: Ah, kabisa.
2: Mjadala.
1: Tena afadhali hata bunge la IPU linakwenda kuzungumza maslahi mapana ya nchi ambazo ziko pale zinawakilisha.
2: Ndio.
1: Nchi zao katika masuala ya maendeleo, masuala ya vijana, ajira, changamoto mbalimbali, mabadiliko ya tabia nchi. Yaani yanazungumzwa mambo mengi ambayo yanakabili nchi ambazo zinawakilishwa pale.
2: Sawa sawa.
1: Sawa
2: kabisa. Bwana, leo ni siku nyingine, Jumanne leo.
1: Jumanne moja tulivu sana, Jumanne moja ambayo joto kwa Dar es Salaam hakuna.
2: Hakuna.
1: Wewe unaona
2: leo nimevaaje kwanza? Mimi navaaga hivi bwana wewe.
1: Vaagi hivyo. Vaagi.
2: Sinajiandaa kisaikolojia. Jana sikuwepo hapa. Lakini nilipewa taarifa ya kwamba
1: jana tulikuwepo asubuhi.
2: Ile asubuhi. Nazungumzia kutwa nzima. Sasa tulipoondoka ile asubuhi niliambiwa kilinuka kwa maana kwamba ilinyesha.
1: Mimi utabiri niliuona tangu usiku.
2: Ndio.
1: Niliuona nikaangalia maeneo ambayo mvua ilikuwa inatarajiwa kunyesha. Na nikaona maeneo mengine ambayo kuna jua na mawingu. Unajua utabiri ule unaonyeshwa kwa picha za satellite.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo inaonyesha na msimulizi akatuelezea kabisa kwamba Dar es Salaam hali itakuwa iliyokuwa jana. Na sio baadhi. Mimi naisi Dar es Salaam yote. Mbagala kule kimemwagika sio cha mchezo.
2: Ndio.
1: Gongo la Mboto huku, sijui unakotoka wewe.
2: Ndiyo.
1: Na maeneo mengine niliyokuwa nauliza mvua imenyesha jana.
2: Na nikwambie kitu kimoja Juari. Watu wamekuwa wakijiuliza sasa ndio El Nino imeanza au ni vipi?
1: Alafu pia watu wamekuwa wakichukulia El Nino kama katuni.
2: Kwa nini?
1: Yani wanasema sasa siije tu tuione.
2: Nye.
1: Kuna mtu mmoja akaniambia mimi sikai mabondeni. Nikamwambia inawezekana ikawa ni suluhisho lakini sio suluhisho kwa sababu unaweza wewe ukao hukai mabondeni lakini hauwezi kujifungia ndani tu kama kibiriti utatoka. Je, huko unakotoka ni salama? Utarudi salama? Sio kitu cha kuomba kwamba eti wanao kama bondeni ndio lolote liwakute. Wewe unayetoka kwenda kutafuta shilingi 2-3, una uhakika huko unako kwenda utakutana na hiyo shilingi 2-3? Au una uhakika huko unako kwenda utarudi salama? Unaweza ukawa unatoka unakwenda chuchukule labda unatoka unaenda Kariakoo.
2: Ndio.
1: Umetoka vizuri tu na kile kimvua cha rasharasha. Na ndivyo El Nino inavyokuja. Mvua El Nino haiji kama mvua za masika zile za vishindo, radi, sijui nini. Inanyesha tu kawaida.
2: Au sio?
1: Unakwenda unasema kwa mvua gani mimi nakwenda lakini unarudi unaweza usione hata sehemu ambayo ulikanyaga wakati umetoka.
2: Sasa baadaye tutazungumza na mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa kutoka TMA. Anaitwa bwana Alfred Kondowe.
1: Ndio.
2: Yes, kuhusiana na haya masuala. Unajua kuna watu wengine wakauliza sasa hii ndio nini? Kumbili, unajua kuna mvua za vuli zile?
1: Na ambazo ndo hizi hapa?
2: Ndio hizi.
1: Ambazo hizi hapa ndo zimeanza.
2: Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba zenyewe pia zinawezekana zikawa zina
1: ndio zinaambatana.
2: Zinaambatana. Kwa hiyo ni mvua za kawaida lakini zina muambatano wake. Kwa hiyo tukae tayari.
1: Usizichukulie poa.
2: Au sio bwana? Na swali linakuja kwako. Je, unadhani ni hatua gani zaidi ambayo mwananchi au wananchi wanapaswa kuchukua kama tahadhari tu katika kipindi hiki cha mvua za vuli? Tunasema za vuli lakini zinaambatana na
1: El Niño.
2: Ni mambo gani au ni hatua gani unadhani mwananchi anapaswa kuzichukua katika kipindi hiki cha mvua za vuli?
1: Kuna zile hatua za jumla na kule na zile hatua binafsi.
2: Binafsi. Kwani kwa mfano kama unakaa bondeni na unajua nini ambacho kinaendelea, unatakiwa serikali ianze kusema 1, 2, 3.
1: Njoo tukutoe, tukupeleke huku.
2: Hapana bwana. So msikilizaji inabidi ashiriki na kwenda sawa na sisi kwa njia ya ujumbe mfupi, lakini baadaye pia tutakuja kupokea simu yake hapa hapa kupitia namba zetu tutakuja kutajia. Lakini kwa sasa kama ilivyo ada ni Dan Chibo
1: na Johari Mayoka
2: JD
1: na DJ
3: tunamkaje.
1: Katika kuamka kwetu sisi leo hii siku ya Jumanne hii ya Oktoba 6 mwaka 2026, tunajua kabisa dunia yote ipo Arusha.
2: Ndio.
1: Na kama dunia yote ipo Arusha, sisi wa Tanzania ndio wenyeji wa shughuli hii adhimu kabisa ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia ikafanyike kwetu.
2: Kabisa.
1: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge yana wajibu wa kuwawakilisha wananchi na kuhakikisha maslahi ya umma yanalindwa kupitia usimamizi thabiti wa serikali, utungaji wa sheria zenye tija, pamoja na matumizi bora rasilimali za umma na kuiwajibisha serikali.
2: Naam.
1: Tulizungumza pale mwanzo kama unakumbuka kwamba hili huu mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani unakwenda kuzungumza mustakabali wa haya ambayo mheshimiwa rais ameyazungumza hapo jana.
2: Sawa sawa.
1: Hayo yalielezwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan jana wakati wa ufunguzi. Mone?
2: Ndio.
1: Ufunguzi wa mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani.
2: Au sio?
1: Ehe. Anasema kwamba serikali ya Tanzania inaheshimu jukumu la bunge kwa kuwa linaimarisha utendaji na wajibikaji wa Watanzania. Na amewahimiza wabunge, mabunge kutathmini makubaliano yanayofikiwa na serikali na kuendeleza ushirikiano unaovuka tofauti za kisiasa na mipaka ya nchi.
2: Ndio. Kama ulikuwa ufahamu.
1: Yeah.
2: Lakini pia kumfahamisha msikilizaji kwamba mkutano huu wa 153 wa umoja wa mabunge duniani IPU ni mkutano wa siku tano ambao umeanza jana
1: na unatarajiwa kutamatika siku ya Ijumaa.
2: Itakuwa tarehe 9.
1: Tarehe 9.
2: Sawa.
1: Lakini yatajadiliwa mengi. Unaweza ukaona ni mkutano mfupi sana.
2: Naona.
1: Lakini pale ambapo mtu pale ambapo vikao vinakaliwa yanazungumzwa mambo muhimu na yanafanywa ufumbuzi, na yale ambayo pengine yatakuwa hayawezekani kufanywa ufumbuzi pale.
2: Ndio.
1: Yatafanywa ufumbuzi alafu ujumbe wa ule ufumbuzi wa ile jambo utaletwa.
2: Sawa sawa. Lakini kwa upande mwingine?
1: Kwa upande mwingine katika tunamwamsha vipi huyu msikilizaji, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imeweka kipaumbele katika kuwahudumia wananchi wenye uhitaji, huku ikiendelea kutambua na kuwasaidia watu wanaokabiliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha. Dr. Mwigulu amesema hayo Oktoba 5 mwaka huu 2026 alipokuwa mgeni rasmi katika harambee ya kuchangia maendeleo ya maboresho ya vituo vya huduma za diakonia vya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki.
4: Serikali imeweka kipaumbele na serikali yenyewe ina mfano wa shule za watoto wenye uhitaji kuonesha kwamba baba mnalofanya serikali inathamini na serikali yenyewe pia inafanya. Na Mheshimiwa Rais alikwisha kuelekeza kuendelea kuvitambua hata vituo, maafisa wetu maendeleo ya jamii kokote pale walipo waendelee kuvitambua vituo, kutambua walioko kwenye vituo, visajiliwe vile rasmi, lakini pia na kuona namna ya kuwasaidia. Katika bajeti ya mwaka moja uliopita moja, nadhani tuliweka zaidi ya bilioni moja hivi kwa ajili ya

0: nilimkumbushia mheshimiwa waziri awaelekeze wataalamu wetu ngazi za halmashauri kwamba wenzetu hao ambao wako na matatizo ya mahitaji maalum kwenye ulemavu wasilazimike kuwekwa kwenye vikundi ndio waweze kupata mikopo, sababu ina usumbufu. Akienda peke yake ana shughuli yake apewe mkopo. Na sasa hivi tunaangalia kwenda hatua zaidi kwamba kuna wengine wanaweza kufanya shughuli ya uzalishaji wanahitaji msaada wa aina hii. Kuna wengine anahitaji fedha ya kuishi. Kwa kusema mkopo mtampa tu kwa sababu akajiendeleze, lakini wapo wengine ambao kwa kweli maisha yao yanahitaji msaada wa kuishi. Na wengine wana mzigo wa kuwatunza wale wenye kuhitaji msaada huo wa kuishi. Tuweze sema hii na yenyewe tuendelee kuiangalia.
1: Haya, harambee hii imefanyika katika viwanja vya Tanga Beach Resort jijini Tanga. Ilikuwa ni Oktoba 4.
2: Ndio.
1: Amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha wananchi wenye mahitaji wanapata msaada na huduma zinazostahili.
2: Na Medrack Mhawa ndio komando upande wa pili.
1: Ndio komando wetu, komando, komando, komando. Komando Mhawa, komando.
2: Yeah. Kwa hiyo bwana,
1: muda ungeruhusu hapa.
2: Moja kati ya vijana
1: mahiri sana.
2: Watanashati.
1: Na wana nidhamu ya hali ya juu.
2: No, so unajua kuna nidhamu, kuna wale unaona kabisa huyu. Mbona hii kama natengenezwa hapa?
1: Ndio.
2: Alafu kuna watu wamezaliwaga tu hivyo.
1: Wako tu.
2: Hivi juani kuna wale watoto wale unaonaga hawachapwi, hawakaliki.
1: Hawaguswi.
2: Lakini wapo wataratibu tu.
1: Wapo tu.
2: Yaani mpaka unajua hivi hawa watoto ni nini au kilikoje? Lakini kuna wale wengine yani bila bakora bila haezi kwenda.
1: Ndio huyo.
2: Sio nataka kusema nini.
1: Mimi najua unachotaka kusema.
2: Lakini salute sana kwa Medrack, ni mimi na ku appreciate sana, ni mmoja kati ya wafanyakazi wenzetu, mfanyakazi mwenzangu, lakini pia ni mmoja kati ya vijana wenye nidhamu ya hali ya juu, na ku appreciate sana.
1: Sana.
2: Na Mungu akubariki uwe hivyo hivyo ulivyo, na naamini utafika mbali mno. Kwa katika jina la Yesu.
1: Umeona anaanza kuhubiri sasa.
2: Amen.
1: Tunamkaje na mahubiri.
2: Unaona? Dakika 38 muda unakwenda sana.
1: Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Yeah. Musa Azan.
1: Musa Azan Zungu.
2: Mm-hmm.
1: Alizungumza na waandishi wa habari kuelekea huu mkutano ambao umeanza jana. Tumsikilize kwanza alafu tutatafsiri kile ambacho alikizungumza.
2: Itakuhusu wewe.
3: We should encourage that you to promote the youth through dialogue and promote the youth through making sure that Global South and Global North works together. We have to work together. We don't have to fight. The Global South has resources, the Global North has technology. We should sit together. The Global South should no longer be sitting in the menu. The Global South should be sitting in the table to discuss benefit of employment for the youth. The IPU can have a youth wing that will encourage the Global South and Global North to work together and increase value added on our minerals and employ more youth in our countries all over the world. IPU should stand for mankind. That's the main idea of IPU.
2: Naam.
1: Naam, kwa tafsiri tu nyepesi kabisa amesema mheshimiwa speaker kwamba tunapaswa kuhimiza IPU kuendeleza na kuwawezesha vijana kupitia majadiliano.
2: Ndiyo.
1: Huku tukihakikisha kwamba nchi zile za Global South na Global North zinafanya kazi kwa pamoja.
2: Naam.
1: Amesema tunapaswa kushirikiana badala ya kupigana.
2: Mm-hmm.
1: Nchi hizi zina rasilimali, wakati Global South ina rasilimali na Global North ina teknolojia. Hivyo tunapaswa kukaa pamoja na kujadili namna ya kutumia fursa hizi kwa manufaa ya ajira kwa vijana. IPU ni kwa ajili ya watu wote.
2: Kwa ajili ya watu.
1: Kwa lugha nyepesi kabisa, mheshimiwa speaker amesisitiza mambo matatu.
2: Mm-hmm.
1: IPU iwe chombo cha kukuza nafasi za fursa za vijana, hasa kupitia mazungumzo na ushirikiano. Global South na Global North zishirikiane kwa kutumia nguvu zao tofauti.
4: Ndio.
1: Ikiwa ni rasilimali na teknolojia pamoja na utaalamu. Na tatu ni ushirikiano huo ulengwe sasa katika kutengeneza ajira kwa vijana badala ya migogoro au ushindani usiokuwa na tija. Kijana ameangaliwa kwa jicho la upekee sana katika mkutano huu.
2: Kabisa kabisa. Mm. Na ni jambo jema.
1: Na ni jambo jema. Na kijana anazaliwa kila siku. Kola, kila siku kijana anazaliwa.
2: Ni kweli.
1: Mtoto unayemzaa leo, uliyemzaa jana na juzi, huyo ni kijana wa sasa hivi na ni mtu mzima wa baadaye. Kwa unapomwandaa kijana huyu katika masuala mbalimbali ya uchumi, teknolojia, elimu na kadhalika, pamoja na masuala mengine pengine ya ujasiriamali na kujitegemea, unamwandaa kijana ambaye anakwenda kulitumikia taifa lake katika hali ya maendeleo na kuleta tija kwa yeye na taifa kwa ujumla.
2: Okay. Sawa sawa.
1: Umekaa umetulia?
2: Nimetulia. Kuna wakati unaendelea kuna nini hapa, kuna nikaona nimepita juu kwa juu. Kuna hii story bwana. Imenigusa sana juu ya yule mwanafunzi wa miaka 10 ambaye amefariki Katavi kwa kujinyonga. Sasa nilikuwa naipitia hapa juu kwa juu nikasema
1: ile darasa la 4?
2: Ni darasa la 4. Alikuwa ananitokea kwanza kufanya mtihani jana. Jana juzi.
1: Jana. Jana sio juzi Jumapili.
2: Juzi Jumapili jana. Sasa alimetokea huko Katavi.
1: Na wanasema eti changamoto ni ya hali ya kimaisha ambayo ime
2: baba alimfuata babake akamwambia baba, shuleni tunatakiwa twende na shilingi 10,000 lakini pia twende sio na madaftari, sio twende na kalamu, sio na nini. Baba akamwambia baba na mama wakae pamoja, nadhani kama umetengana nadhani. Akamwambia nenda akamwambie mama yako.
1: Na hizo kauli huwa ni mbaya. Hizo kauli huwa ngumu sana.
2: Hapo katikati ile nenda kumwambia mama yako. Ndio hapo katikati wakati anaenda huko sio ameenda amefikia wapi taarifa mtoto
1: ukute pia kabla ya hiyo nenda akamwambia mama yako huyu mtoto alikuwa pengine anapitia changamoto za kisaikolojia. Inawezekana pengine kuna masintofahamu mengi tu yamepita hapo na wazazi, tena siku hizi tukianza kugombana tunagombana bila kuangalia watoto wetu wako wapi,
2: wanapitia nini pia.
1: Yani tofauti na zamani, unajua kuna baadhi ya nyumba wazazi wametengana siku nyingi lakini watoto hawajui.
2: Ndio.
1: Mpaka watoto wanaoa, wanaolewa, wanakuja kujua hapo baadaye
2: kwamba
1: kumbe baba na mama walikuwa hawako pamoja muda mrefu.
2: Licha kwamba wanaishi pamoja.
1: Sasa lakini sasa hivi kidogo mimi nafikiri malezi ya wazazi, wazazi wenyewe wanatakiwa kujitathmini juu ya malezi ya watoto wao. Hakuna shule ambayo inafundisha malezi ya baba na mama.
2: Kwa wazazi au kwa mzazi au mlezi?
1: Mzazi, yani mimi na wewe tutoke tukasome namna ya kulea watoto wetu. Hapana.
2: Hili ni darasa.
1: Ni sisi wenyewe ambao tunatakiwa kuangalia mustakabali mzuri wa watoto wetu katika makuzi, katika ustawi wa ubongo wao, kwa sababu tayari ukishaichanganya akili ya mtoto,
2: Dio,
1: ubongo wake unatikisika muda wote, hawezi kuzingatia hata. Na akili yake ya mtoto wa miaka 10 haiwezi kufikiria mbele. Anafikiria pale pale, sasa mimi kama baba ananisukuma huku na yeye ndio tegemezi langu, ndio ninaishi naye. Pengine labda mama ananifanyia hivi. Nikienda kwa mamangu mzazi, mama naye hivi na hivi, kuna haja gani ya kuishi?
2: Kamanda wa polisi mkoani Katavi, Kasta Ngonyani, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo kwa njia ya simu alipozungumza na TBC.
1: Umeona?
2: Ndio.
1: Kwa hiyo yani tuhakikishe wazazi, unajua sasa afu unaliaje? Unalia mwanangu, ningejua ningekupa au?
2: Acha kabisa.
1: Wazazi tujitathmini.
2: 0738336925. Hebu tuambie, kama wewe ni mzazi au kama wewe ni mlezi, unadhani ni jambo gani muhimu zaidi ambalo linapaswa kuzingatiwa ili kutambua changamoto ambazo zinamkabili au zinawakabili watoto wetu? Unajua wakati mwingine watu kama hatujuaji sio au
1: tunajua, hatujui vipi? Tunajua.
2: Labda tuzungumzi nao
1: watoto.
2: Ndio.
1: Kwa namna ipi?
2: Yaani mtoto ni wa kwako.
1: Jinsi ambavyo sasa hivi kuna huo nani uwazi wa mzazi na mtoto ulivyo tofauti na ujue tulivyokuwa mimi na wewe.
2: Ndio.
1: Tumekuwa mimi na wewe, mzazi kukuita kuzungumza. Sio rahisi, haikuwa rahisi sana. Atakuita kwa kukuonya.
2: Au sio? Lakini sasa hivi
1: watoto wetu tunazungumza nao.
2: Wanakuwa marafiki zaidi.
1: Wanakuwa marafiki zaidi.
2: Tunapiga nao story.
1: Lakini sasa ndio inakuwa sasa, sijui huo urafiki tunakuwa tunauzidisha au tunaongea mpaka tusivyostahili kuvizungumza.
2: Tunachukulia poa poa labda.
1: Kwa sababu unajua mbali na kwamba mtoto wako anatakiwa kuwa rafiki yako, lakini hatakiwi kufundishwa kuwa adui wa mzazi wake mwingine.
2: Check tuandikie, ni Dan Chibo, nipo na Johari Mayoka hapa hapa kupitia 0738336925, na kwa sasa ikiwa dakika ni 45 mara baada ya saa 11 kamili, dakika 15 tu tuondoke hapo, unajua eh. Atwende tukawasikilize
1: Shamimu Mlacha. Asante sana.
2: Amesemaje tena?
1: Anatusikiliza.
2: Kwa hiyo ni fan wako eh?
1: Sana. Shamimu Mlacha ni mtu wangu wa karibu.
2: Afu lazima kuushe. Shamimu wewe.
4: Damka na After Maridhawa.

0: Karibu katika Afya ya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya ya Maridhawa hii leo tutaangazia nini cha kufanya na nini hakitakiwi kufanywa na mama ambaye amejifungua kwa operation. Dr. Isaac Ruge Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, anabainisha hilo.
1: Ukichukulia upande wa pili hawa waliochomwa kwenye uti wa mgongo, tunajua kwamba kuna tendency ya dawa kubaki kwenye maji yanayozunguka uti wa mgongo na ubongo. Ushauri ni kwamba huyu mama asiinuke kwa walau masaa 8. Baada ya hapo anaweza kuinuka na aanze kufanya mazoezi pale tu ambapo ameruhusiwa kuinuka. Vipindi kama hivi ingekuwa salama zaidi mama kutotumia simu na kutoongea mara kwa mara na kutoinuka. Kwa hiyo pengine unaweza kusema ndani ya masaa 12 ya kwanza ni vizuri huyu mama akawa kwenye angalizi wa hudumu wa afya tu, ili kukwepa madhara yanayoweza kusababishwa na haya. Kwa sababu kwa mfano kwa hii dawa ya kwenye uti wa mgongo, tunajua mama anaweza kupata kichwa kikauma sana, na ni kichwa ambacho kinauma na kitaalamu wanasema hakuna tiba ya kukiondoa, ni swala tu la muda. Sasa mama kama atainuka kabla, kichwa kitauma, na wengi wanasema kinauma ambavyo hakijawahi kukuuma kabla. Wengi hatujawahi kukipitia, lakini ni kweli kina mama wanalia vibaya sana kipindi hicho. Kwa hiyo pengine masaa 8 baada ya operation ni lazima mama akwepo kuinuka, na maybe masaa 12 ya uangalizi baada ya operation.
0: Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Hii ni Damka ya TBC Taifa.

0: Jamila analia bwana.
1: Mama yake amemkimbia.
0: Hivi mama yake? Mimi nikajua bwana yake. Ni bwana au
1: bwana? Mama. Afu ujue Uganda, Kenya, hiyo wanamaanisha mume.
0: Bwana wake bwana.
1: Ndio huyo bwana yake, lakini sasa wanamaanisha mume. Bibi wanamaanisha mke. Sasa sisi huku bibi manake ni mzaa baba au mama.
0: Naona eh? Bana tupigie simu 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93 ili tuweze kwenda sawa, lakini itasoma ujumbe wako uliotuandikia kupitia 0738 336925 0738 336925. Mimi ni Dan Chibwe, nipo na mwenzangu Johari Mayoka, na tutakuwa sote mpaka dakika dakika 9 ndio nakwenda. Nabidi tupokee simu basi haraka haraka, afu tukiwa tunacheki kuhusiana na Metro TV. Tayari huko? Kama vipi fresh? Kwanza na kwanza au?
1: Pamoja sana au tunaanza na simu?
0: Tuanze na simu.
1: Ah, hello.
2: Hello.
1: Habari? Ah, shwari kabisa. Nijalie jina lako nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa jimbo mkuu kutoka Mkuko Mbozi.
1: Nani?
2: Jumbe mkuu kutoka Mkuko Mbozi.
1: Habari ya kuamka?
0: Mbozi huko.
1: Kutoka Mbozi.
2: Habari ya kuamka, Mungu mwema, niko salama.
1: Okay. Ehe, umesikiliza vizuri damka yetu.
2: Umesikiliza mwingi wa wanafunzi na alimina huwa hiyo.
0: Unalipi la kuongea na sisi?
1: Hasa kwenye El Nino.
2: Yote ya kuongea kama tunavyosikia matangazo hali ya hewa kama tu kwenye mabonde tuame. Serikali jitamiki ya mna.
1: Na mmeambiwa muda mrefu sana.
2: Sana sana.
1: Aya, unamdamsha nani alfajiri hii?
0: Naam.
1: Wawili
2: tu. Namuamusha pili mfungua tu wa Kongowe Mkora wilaya Mbarali.
1: Na nani?
2: Nakosea mkende kwa kijicha mjahatelele Mbozi.
1: Unawambia nini hao?
2: Tutajalisha na usayazi ya hali ya hewa.
1: Shukrani sana.
0: Meisha hiyo.
1: Meisha hiyo. Kanyoka. Okay, simu ya pili. Mbili tu, eh? Umesema?
0: Inatosha.
1: Halo?
3: Halo, hapa zapo studio.
1: Hapa studio salama kabisa. Njalie jina lako ni nani na uko wapi?
3: Mwungena chate kwa mo toka Nyang'ombe Machumoro dada angu.
1: Unajumejiandaje na El Nino au unamwambia nini mwananchi kuhusu El Nino ambayo inatarajiwa kuanza? Tumeshaanza na mvua za vuli.
3: Tulishajiandaa hapa, tulishachimba choo, tulishazibua mitaro, yaani hapa tulishajiandaa kila kitu yaani. Ila nashauri hapa sana wodi wazibue mitaro ambayo iendae kufungwa.
0: Ndio.
3: Maji kisha ingia yafikie pata mkondo wake.
0: Sawa sawa. Okay. Wawili,
1: wawili tu.
3: Na?
1: Wawili tu adamshi hapo.
3: Mtu wa kwanza kabisa na maamusha mwezi wangu mbani pale kama mifuata kwa Nyang'ombe hapa hapa. Na maamusha huyu mwingine naitwa Thomas Onyange kwa Chabakari.
1: Nawambia nini?
3: Mimi nawambia kama waamuka na damu kana.
1: Shukrani sana.
0: Wametuandikia pia sindia?
1: Asante. Wametuandikia huyu anasema Daudi Mkomange Ikule Mtiangimbole anasema tatizo wazazi walikuwa wanatupiana mpira. Mtoto akachoka. Tuache hii tabia, tuwasikilize watoto na tuwahudumie watoto wetu.
0: Okay.
1: Asante sana. Naangalia tena ujumbe mwingine, anaitwa Solomon Itagamba Fungamenza wa Tabora. Tanzania Kiswahili ni lugha ni lugha ya nne duniani. Anasema nini?
0: Hiyo itakuwa 90 sasa.
1: Judy Mwagange kutoka Iringa kijiji cha Chanegabihi. Anasema kwa kweli hawa wazazi inabidi wajitafakari sana kuhusu huyo mtoto.
0: Hakika. Moja ya mwisho fast kwa haraka.
1: Moja ya mwisho hapa anasema anashukuru Mungu amemwamsha salama. Hapo studio pia tunashukuru sana Huseni Kifaru Lushoto Shime Tanga moja hiyo ujumbe Mungu ni mwema siku zote.
0: Mungu ni mwema
1: siku zote.
0: Sawa sawa.
1: Bora tunafunga na huyu ambaye ana Mungu.
4: Kifurushi.
5: Kwa mujibu wa kamusi kuu ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, limeeleza maana ya amana kuwa ni kitu anachokabidhiwa mtu kwa utaratibu maalum ili akihifadhi kwa muda na kukirejesha kwa mmiliki pindi kitakapohitajika. Na tafsiri nyingine, amana ni kiasi cha fedha kilichowekwa benki. Kwa wakazi wa Dar es Salaam, utakapolitamka neno amana miongoni mwa maeneo yanayokuja akilini kwa mkazi huyo, basi ni hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana. Kipi kipo nyuma ya chimbuko la jina la eneo hili? Ni kukaribisha msikilizaji katika mfululizo wa maarifa na taarifa ndani ya kifurushi. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea, nikiwa na mzee Mataluma, mwenyeji wa eneo hilo.
6: Ili eneo la Amana hapo zamani ilikuwa linaitwa Kibarua Bar, lakini baadaye ili kwa sababu Kibarua Bar ilikuwa ni holi kubwa, na ndio maana watu wakabadilisha lile jina likawa Amana. Kwa hiyo ile eneo likawa linaitwa Amana na hospitali ikawa Amana, kulikuwa na shule pale inaitwa Amana. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ile eneo linaitwa Amana. Amana yani ni kumwekea mtu, yani ni mtu ambaye anaweka akiba, yani ni sehemu ya kuweka akiba kama benki. Hapo katikati ilipoondoka hilo jina la Kibarua Bar, kulikuwa na watu wanaaminiana. Kwa hiyo kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaweka amana za watu. Kwa hiyo ikatoka amana mpaka hivi leo huo mji unaitwa Amana. Yaani mtunza au watu wanasema kijumbe, yani yule ambaye anaitunza vitu vya watu, huyo ndio anakuwa Amana. Kwa maana hiyo ameaminika. Naenda Amana, naenda weka amana yangu. Kwenda hivyo mpaka ukapatikana hilo jina likapinduka likawa Amana. Historia ya zamani mabenki yalikuwa hakuna. Hapo nyuma ni kwamba watu wakisha kuja kuuza mazao yao, mtu anapata, ameuza mazao mengi, amepata hela inaitwa rupia. Kwa hiyo hiyo hela rupia ni kwamba uwezi kupata change. Hiyo pesa ambayo ilikuwa inaitwa rupia ilikuwa uwezi kupata change. Hata ukija kuuza maloli ya mazao, ukipewa hiyo hela, kwamba kulikuwa na watu wawili ambayo unaweza kuweka hiyo akiba. Mmoja anaitwa, kuna mzee mmoja kama uliwahi kumsikia, anaitwa mzee John Rupia. Huyu mzee John Rupia, ilikuwa wazalamu wakishauza mazao yao sokoni Kisutu, wakishapewa ile rupia, kwa sababu huwezi kupata change. Kwa hiyo naenda kwa huyo mzee John Rupia, yeye anakufanyia change. Na ikiwezekana change hamna, anakupa hela kidogo, mnaandikishiana. Kwa hiyo unakwenda siku nyingine unakuja kuchukua change yako. Huyu mtu
0: change.
1: Change.
0: Maswala ya rupia.
1: Rupia. Wanasema penye udhia penyeza nini? Rupia.
0: Ni rupia
1: eh? Ru.
0: Usijue kusema lu.
1: Rupia.
0: Muda unakwenda.
1: Tunamwachaje sasa huyu?
0: Huyu msikilizaji bwana, tuna ambalo tunamwacha nalo na linahusu nini? Ili nadhani wewe unalifahamu.
4: Na kuachaje?
1: Sisi hatuna maneno mengi ya kukuacha wewe, isipokuwa tunakuacha na tahadhari hii, lakini na elimu ndogo kabisa ambayo na ninyepesi kabisa ambayo mtaalamu wa hali ya hewa kutoka TMA Alfred Kondoe anatutaka wananchi tuchukue tahadhari.
7: Huwa hizi ndio hizo mvua za vuli ambazo zimeanza mwaka huu, ambazo zimechangiwa zaidi au zinachangiwa zaidi na uwepo wa hali ya El Nino. Kwa sababu El Nino yenyewe ni hali ya kuongezeka kwa joto la bahari kule kwenye maji, bahari ya Pacific, ile joto ikiongezeka, ikianzia tofauti nyuzi joto 0.5, basi shirika la hewa duniani linatangaza kwamba huo mwaka ni mwaka wa El Nino, na huo mfumo wa El Nino basi huo unaenda kutawala au kufanya mabadiliko makubwa kwenye mifumo mingine mingi ya hali ya hewa na ni duniani kote.
1: Umeona
0: eh?
1: Sisi tuna nini tena hapa?
0: Hatuna.
1: Msikilizaji amesikia, achukue tahadhari, serikali siku zote imesema, vyombo vya habari vinaelimisha na kutoa taarifa zaidi.
0: 12 kamili asubuhi hii kutoka
1: TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam.
0: Shamimu na nani?
1: Shamimu Mlacha, Paul Alfonsi, Revi Maila
0: na wengineo.
1: Na wengineo.

0: Kama ambavyo tulikuwa tumekufahamisha msikilizaji, ni saa 12 kamili sasa hivi, na huu ni muda wa asubuhi hii. Shamimu Mlacha, Paul Alfonsi na Levi Maira.
1: Mimi ni mchapa kazi. Shamimu Mlacha. Mimi ni muaminifu.
2: I want to ask you one question.
1: Levi Maira. Wewe ni kijana.
2: Nashukuru sana. Watu wanatibia vidonge hii ya kila aina hawaponi.
1: Umekucha.
2: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai chai. Wa Kasongo ye.
3: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchwao. Na hapa kikosi kazi kikaundwa.
4: Why no concrete up to now?
3: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote. Iliko kwa barisha wewe.
5: Leo na mtu mwingine ni watoni.
3: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto, Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
6: Mana mkuu mkoa ameuliza, huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
2: Afu utajitikia.
3: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Swauma Vura na Idris Abubakar.
7: Huyo bwana kapiga dabali.
8: Hatari kabisa.
7: Kapiga dabali. Good morning.
9: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
10: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
11: Na gazeti la Habari Leo. Yes.
9: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
12: Msomaji Levi Maira kwanza, muhtasari wake.
9: Mwanga umekufikia.
13: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
9: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
14: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
9: Hatimaye katika meza ya michezo.
15: Hii ilotokea Pamba, kimechotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
9: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: 12 na dakika zake tatu tayari zimekwisha kusonga. Ni siku ya 6 mwezi wa 10 2026. Hujambo msikilizaji, na amani iwe nayo popote pale ulipo. Karibu sana katika asubuhi hii. Tukianza namna hiyo tukiwa na PSSSF akikwambia sisi tunalipa jana. Ni kwa nini? Tutakuja kukufahamisha zaidi. Baadaye tutakuwa na ndugu zetu Vodacom ambao wenyewe watatubeba pale kwenye
1: Fikra.
0: Ndio. Watakuwa hapo pamoja na sisi. Kwa ufupi kabisa, ndugu yangu DC sitakuwepo. Dani?
2: Naam.
0: Habari za asubuhi bwana.
2: Sisi tunalipa jana bwana.
0: Jambo la khairi hilo. Kumekuchaje?
2: Jana bwana. Au taarifa ukupata?
0: Ninazo.
2: Johari anazo.
0: Sasa sijui kuhusu Johari. Ila mimi sio tu kama ninazo. Na zimesha
2: zimesha chucha
0: zinapaswa ziende. Yaani hiyo ukianza kuniambia bwana sasa tukutane sijui tukazungumze nini, nitaona huyu bwana huyu naona sasa kama anataka kuni.
3: Alafu hizo dalili za utu uzima hilo.
0: Ndio.
2: Ndio maana tunasema. Sisi tunalipa jana.
3: Sikuizi mnaogopa sana vikao nyinyi. Naogopa sana vikao.
0: Unajua vikao kuna vikao vya kukwepa kwa kweli.
3: Sasa hata hicho nacho cha kukutana maeneo nacho unakikwepa nini sasa?
0: Sasa si ile tunalipa jana inakuwa tayari imesha nani? Sasa unaenda kukutana ili ufanyeje? Unaweza kadhalilika mbele ya wenzako?
2: Kuna kitu ulikuwa nacho nani po? Unataka kuniuliza nini?
0: Nataka kufahamu tu umeamka vizuri, ukasema bwana
3: Kaamka vizuri. Huyu kaamka vizuri.
0: Hana malalamiko.
3: Hana. Anatoa wapi? Anaanzia wapi kutoa malalamiko kwanza? Ana nguvu hiyo?
2: Binadamu nyenye mridhiki. Binadamu hawaridhiki.
3: Nimemsikia Shamimu hapo kaingia.
0: Ndio yuko. Yuko mapema sana.
4: Eti. Jamani. Mimi kama kunichomolea battery hivyo jamani kweli.
3: Shamimu.
4: Abe.
3: Mimi na wewe unajua tuna moyo mmoja.
4: Kabisa.
3: Kwa hiyo yani mimi ninakuwa nahisi. Yaani nahisi kabisa.
4: Kwanza Dani wakati anazungumzia tunalipa jana nikajua anazungumzia ndugu zetu PSSSF.
2: Ndio.
4: Anaanza kufikiria mengine ya mama.
3: Mama huyo. Hatari. Sherehe tunayo tuna. Tunayo.
4: Wastaafu jamani, wale ambao walikuwa watumishi wa umma wanavyofurahia na vigelegele hivi kutoka mambo mazuri ndani ya PSSSF.
3: Ndio, mvua za vuli jamani zimeanza.
4: Ndugu yangu
2: Mvua za vuli.
4: Asubuhi mnatuambia pale kwamba ni za vuli lakini zimeambatana na huyo ndugu
3: El Niño. Huyu ndugu El Niño huyu. Tutamuita El Niño kama vuli.
4: Kama utakusema kule Mbeya tayari utakuwa shatafuta na jina.
2: Jamani mvua za vuli zimekuja na baraka yake. Sisi tulipolipa jana.
3: Kicheko chako cha ndani kabisa hicho. Chenyewe.
4: Na mbona tuache tunaelewa majukumu tafadhali.
2: Imetosha.
4: Ndani aache tafadhali.
3: Kila laheri.
4: Lindwe. Johari.
3: Naam.
4: Jukumu la kumlinda Dani kwa siku ya leo.
3: Ninalo kubwa sana.
2: Jamani msalimieni Levi, sijamsikia.
0: Levi utamsikia hivi punde.
4: Yuko bumbwini.
2: Au naye ameathiriwa naye mvua za vuli kwa kutokulipa jana.
0: Alikuwa anarekebisha mambo ya bumbwini. Bumbwini, fahamu bumbwini bwana.
2: Au kaenda kwenye IPU.
0: Atujemtuba.
4: Tunaye na tunatamba naye mundani.
0: Kulibali tulituma Singida kapande miti.
2: Jamani muone asubuhi njema.
0: Haya bwana asante. Namna hiyo tayari saa 12 na dakika 7 tuanze namna hii asubuhi ya leo.
1: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge yana wajibu wa kuwakilisha wananchi na kuhakikisha maslahi ya umma yanalindwa kupitia usimamizi thabiti wa serikali, utungaji wa sheria zenye tija, matumizi bora ya rasilimali za umma na kuiwajibisha serikali. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU jijini Arusha, Rais Samia ameeleza kuwa serikali yake inaheshimu jukumu la bunge kwa kuwa linaimarisha utendaji na uwajibikaji kwa Tanzania, hivyo amehimiza mabunge kuthamini makubaliano yanayofikiwa na serikali na kuendeleza ushirikiano. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha mawaziri na naibu mawaziri walioteuliwa hivi karibuni, akiwataka kuwatumikia wananchi wote bila kujali tofauti za kisiasa. Hatua hiyo inakamilisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa SUK Zanzibar kufuatia maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yaliyosababisha kusainiwa kwa tamko la pamoja Julai 9 mwaka huu. Na katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema mkataba wa Nairobi COP12 unalenga kulinda mazingira yaliyo kando magharibi mwa bahari ya Hindi ili kuhakikisha mazingira hayo yanalindwa kwa pamoja kutokana na changamoto zilizokuwepo hapo awali, ikiwemo uharibifu wa ndani ya bahari na nje ya bahari pamoja na uvuvi haramu. Akizungumza katika mahojiano maalum na TBC ikiwa zimebaki saa chache kuanza kwa mkutano huo unaofanyika jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema ushirikiano wa karibu na nchi za ukanda huo utasaidia kutatua changamoto hizo na kuweka mikakati madhubuti ya utoaji wa elimu kwa wananchi sambamba na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

12 na dakika 11, karibu sana katika saa ya kwanza ya asubuhi tukiwa na PSSSF, wenyewe kikwambia PSSSF kiganjani pamoja na PSSSF member portal ambayo unaipata kwenye tovuti yao www.pssf.go.tz. Ni viungo muhimu sana vya kukufanya wewe kuwa na

0: unaweza kuona michango yako wakati wote. Vile vile ukimstaafu unaweza kujihakiki kwa simu yako tu ya mkononi, una haja manake kwenda katika ofisi ambayo ipo karibu na wewe, kwa maana haya mambo unaweza ukayafanya. Hata hivyo ukatazwi kutembelea ofisi iliyo karibu na wewe, na wamekupatia mpaka namba hapa, unaweza ukapiga simu bure ukapata maelezo mengi kutoka kwao. Namba hiyo ni 0800 11 0040. Popote ulipo, PSSF wako pamoja na wewe. 12 dakika 13 sasa, tuangazie tutashindaje leo.
1: Utabiri wa hali ya hewa.
2: Kama ilivyokuwa jana,
0: ndio
2: hatari jua limekwisha chomoza pa Dar es Salaam na Zanzibar.
0: Kisa wapi? Unajua kuna kipindi ilikuwa ni Jumaa ngapi? Jumapili. Nimeshtuka kwenye saa 11:30 nikaanza kuhisi nimelala sana kiasi kwamba nimechelewa ibada, kumbe
2: Linawahi kuchomoza. Sasa kama hiyo ilikuwa wiki jana.
0: Ilikuwa ni
2: mwishoni mwa wiki,
0: ndio.
2: Aha, sasa kuanzia jana tumeanza kushuhudia jua likichomoza mapema zaidi.
3: Lakini sio kwamba wakati linachomoza mapema usiku unakuwa mrefu pia.
0: Kwa maana kwamba
2: giza la usiku ni giza.
0: Usiku ni giza. Pakikucha sio usiku.
2: Kumi na mbili.
0: Usiku unaanza saa moja.
2: Saa moja usiku, si ndivyo?
0: Linawahi kuingia.
2: Mimi nilichokuwa nataka kukiweka sawa ni kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya usiku giza na giza.
0: Uhusiano uliopo ni kwamba ni giza na usiku. Ni kweli kama vile hamna.
2: Kwa sababu hata saa moja kulala. Kule kwetu Kigoma kule.
0: Bado ni mapema, kwa
2: hiyo. Bado mapema sana.
0: Japo ni usiku
3: tayari. Chunguzeni hili. Kama huo ukiamka, ukitazama kile kinachokuonyesha muda, kama mzee ukiamka muda fulani unahisi kabisa kama muda huu itakuwa ni saa fulani, lakini ukishtuka unaona mbona sio muda huo, kwa maana kama ulitegemea iwe saa 9 ukishtuka unakuta ni kwenye saa 7 saa 8 hivi.
2: Ndio
3: ndio huo urefu nakwambia.
2: Sawa, sasa hatari jua limekwisha chomoza Dar es Salaam lakini pia kule Zanzibar, na mwendo wa saa 12 tu na dakika 8 zilitosha kupambazuka hapa, lakini kule Tanga ilikuwa ni dakika moja baadaye, kwa maana ya 12 dakika 9 za asubuhi ya leo. Na kule Kigoma wao itabidi wasubiri hadi itakapojiri mwendo saa 12 dakika 46, na hiyo itakuwa ni kwa kuchelewa zaidi, wenyewe watakuwa kikamilisha huo mwendo wa mawio. Wakati kwenye machweo pia watakuwa kikamilisha mwendo wa machweo kwa kuliona jua likizama kwa kuchelewa zaidi hadi itakapojiri mwendo saa 12 dakika 55, kwa maana ya kwamba saa moja kasoro dakika 5 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wakati katika maeneo haya mawili, kwa maana Zanzibar pamoja na hapa Dar es Salaam, itatosha mwendo saa 12 na dakika 17 kuliona jua likizama, na dakika moja baadaye 12 na dakika 18 za asubuhi Tanga watakuwa kifuatia kuliona jua likizama. Wakati viwango vya juu vya joto, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 33 katika maeneo ya Tabora pamoja na Kigoma. Mwanza wao watakuwa katika nafasi ya pili wakinakili kiwango cha nyuzi joto 32, wakifuatiwa na mikoa takriban minne hapa ambayo imefungana, kwa maana ya Zanzibar, Tanga, lakini Dar es Salaam pamoja na Dodoma katika nafasi ya tatu kinakili kiwango cha nyuzi joto 30 kila pahala. Wakati viwango vya chini vya joto hileo, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 11, Njombe akiendelea kushikilia usukani akifuatiwa na Mbeya, Iringa akimaliza katika nafasi ya tatu akinakili kiwango cha nyuzi joto 15. Tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji pamoja na maeneo mbalimbali hapa nchini, na ni kama ifuatavyo: katika mikoa ya Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora, Katavi, Shinyanga na Simiu, Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na mkoa wa Iringa, huko kote kuna taraji kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia vipindi vya jua. Wakati mikoa ya Lindi na Mtwara kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua katika visiwa vya Unguja na Pemba, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Tanga, Morogoro, hapa Dar es Salaam, lakini pia hata katika mkoa jirani pale wa Pwani kijumuisha na visiwa vya Mafia, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi hileo, mvua katika maeneo machache na vipindi vijua. Wakati katika mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, lakini pia vipindi vijua. Pepo wa Pwani kutarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki, kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki

0: kwa pwani ya kusini, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Tuishi hivyo kama ambavyo tumeelekezwa hapa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA.
1: Tukasikiliza Vodacom tukirejea hapa zile tatu kubwa, tutaanza kuzihesabu kwa pamoja, lakini kwa sasa Vodacom mtandao wenye super zaidi ama ulio super zaidi Tanzania.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Tuko na Vodacom Tanzania, mtandao super unakupa kila unachokihitaji, dakika SMS pamoja na MBs kuperuzi mtandaoni wakati wowote. Ndivyo ambavyo wanatupa sana nasi kukuletea zile tatu kubwa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Nataka kuzisikia, lakini nikwambie kwa yamba umetuandikia tayari kupitia 0675848847. Tisa Zengo Ruteremba toka Momba Songwe, ewe Tanzania tuwe na tahadhari ya mafuriko. Anaitwa Amos Mayanzani kutoka huyu Tabora Mabama, anasema ujumbe vijana tukutane kazini. Huyo Mayanzani, Mapigano Jacobo Baba Anton toka Katanga Kakonko, sisi tupo salama kabisa, anasema anatusikiliza. Kutoka Tarakia Rombo anasema wamezima zote, wamewasha moja tu TBC Taifa kuashiria ndio habari ya mjini. Hali ya hewa kwetu ni joto kali kuashiria ndio msimu wa mvua zinakaribia. Anaitwa Kajola Salia, mtaalamu huyo wa kuchoma mahindi kwa kutumia nishati safi. Revocatus Mijiro anasema anatukaribisha Shemimu Levi na sichokuwa tumekaribishwa Senene. Hii jina silinatokea kuri
1: hapo tayari hapo na matoke yale
0: na matoke ni Tabora.
1: Ni Tabora hiyo?
0: Sasa hii ni ya kule kwenye Senene.
1: Senene ni kule kukote, si tunatia kambi bana.
0: Aya bwana,
1: tunaacha mnabagua.
0: Tuache
1: jina vitu flani flani.
0: Hizo ni chache kati ya zile nyingi ambazo tayari zimeshatufikia asubuhi ya leo, na moja kwa moja tuanze na ya kwanza kubwa, ambapo mapema tu hapa wakati tunaanza live ametueleza kuhusiana na vile ambavyo tutashinda kutoka TMA. Sasa kwa mujibu kwa siku mbili mfululizo baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam yamekuwa yakipata mvua zinazonyesha na kukatika. Hali inazua maswali miongoni mwa wananchi kuhusu iwapo hizo unazoziona ndo El Nino yenyewe imeanza tayari ama ni vipi. Sasa kizungumzia hali hiyo, mtaalamu wa hali ya hewa kutoka TMA Alfred Kondoe ametoa ufafanuzi kuhusu mvua hizo zilizoanza kunyesha.
2: Mvua hizi ndo hizo mvua za vuli ambazo zimeanza mwaka huu, ambazo zimechangiwa zaidi au zinachangiwa zaidi na uwepo wa hali ya El Nino, kwa sababu El Nino yenyewe ni hali ya kuongezeka kwa joto la bahari kule kwenye maji, bahari ya Pacific. Ile joto ikiongezeka, ikianzia tofauti nyuzi joto 0.5, basi shirika la hewa duniani linatangaza kwamba huo mwaka ni mwaka wa El Nino, na huo mfumo wa El Nino basi huwa unaenda kutawala au kufanya mabadiliko makubwa kwenye mifumo mingine mingi ya kihali ya hewa na ni duniani kote. Kwa hiyo kwa kawaida kwenye kujiandaa kukabiliana na changamoto yoyote, kuna zile hatua za awali ambazo zinachukuliwa. Kwa mfano, kipindi kile tunatoa ile taarifa ya utabiri wa mvua za vuli, mamlaka ya hali ya hewa ilikaa na wadau wa sekta mbalimbali, tukawaambia kwamba jamani, mwaka huu tunatarajia mvua kuwa hivi. Wao wakatupa ushauri na hatua za kuchukua. Ile ilikuwa ni muda wa mwezi mmoja na nusu kabla ya mwezi wa kumi. Kwa hiyo ni muda mrefu ambapo tumeona jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika kuanzia serikali kuu, taasisi, sekta mbalimbali, wananchi tumeona wakifanya, wakichukua hatua. Hizo ni hatua za kabla ya msimu wenyewe kuanza. Kwa hiyo hatua saizi ambazo tunawaasa wananchi kuwa na pale ambapo tunakuwa tunashauriana na wadau mbalimbali wa kisekta ni kwamba sasa hivi ni kwanza kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa, lakini pia kutenda kutokana na hali ya eneo husika ambapo patakuwa panatoa miongozo zaidi kutokana na hali ya unyeshaji wa mvua.
0: Kweli ndugu yetu Alfred Kondoe ambaye ni mtaalamu wa hali ya hewa kutoka TMA. Kwa nini

0: yako yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asubuhi. Wala fundi mitambo hata kama hataki lawama basi Danchibo mshtue na mwambia na sisi lawama hatupendi.
3: Mdogo mdogo tutafika ndugu zangu.
2: Mdogo mdogo fundi tutafika. Bwana, ile ilikuwa ni ya kwanza eh? Tuangazia pili au sio?
3: Kabisa kabisa.
1: Vodacom.
3: Waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akieleza Bagamoyo ni eneo maalum la kiuchumi litakalojengwa viwanda ili kuinua uchumi wa nchi. Profesa Kitila amesema eneo hilo linatarajiwa kuwa na viwanda vya dawa na vipodozi.
2: Ndio.
3: Hoteli za hadhi ya nyota tano.
2: Waacha bwana.
3: Maeneo ya biashara.
2: Safi.
3: Huduma za kifedha pamoja na makazi. Kwa hiyo unachangamkia fursa, unataka kuwekeza kwenye nini katika hivyo vyote ambavyo vimetajwa?
2: Mimi nataka nikaishi kwenye makazi.
4: Nikaishi kawekeza.
3: Sasa kuwekeza.
4: Hapa ni kuwekeza.
2: Oh, unaweza kuwekeza kwa unaishi
4: sana.
2: Ndio tumeumbwa ili tuishi. Ndugu Levi.
5: Hili eneo la Bagamoyo ndiyo shenze yetu. Kule China walianza special economic zone kwenye eneo linaloitwa shenze. Ndio ilikuwa ya kwanza. Na sasa kuifanya hii Bagamoyo kama ndiyo eneo maalum la kiuchumi, tulete viwanda hapa. Na viwanda ambavyo tunajenga hapa ni viwanda vya kila aina. Ukiacha viwanda vya nguo ambavyo vinatupa ajira nyingi, hapa kuna viwanda vya madawa, kuna viwanda vya chemical mbalimbali, tutakuwa na technological park. So this is going to be a very important area. Lakini tuna technological park ambayo kwa kweli at the end of the day ndio itakuwa silicon valley yetu hapa Tanzania. Kwa ni eneo muhimu. Nimalizie kwa kutoa wito moja, tuendelee kutoa ushirikiano wananchi wa Bagamoyo, tuwaombe kupitia kwa mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani tuendelee kuwapa wawekezaji hawa ushirikiano ili hatimaye kazi ifanyike vizuri na wafaidika wa kwanza ni wananchi wa Bagamoyo, kwa sababu ndio watakaopata ajira. Lakini mji unaenda kubadilika, unaenda kuwa mji wa kisasa kabisa. Utakuwa na mahoteli hapa, makazi mazuri, kutakuwa na bandari ya kisasa, kutakuwa na reli kutoka hapa kwenda kwenda Kwala. Lakini pia tunaangalia uwezekano wa kujenga barabara kuipasua kwenda kwenda Tanga.
2: Tumesema kuna viwanda vya dawa na vipodozi, kwa hiyo tutapata dawa, tiba, tutajipodoa.
3: Hoteli pia zitakuwepo hapo.
2: Hoteli za hadhi ya nyota tano.
3: Kwa hiyo bado unasema wewe unasema wako wa makazi.
2: Kuna maeneo ya biashara, huduma za kifedha pamoja na makazi. Unaweza kuwa unaishi alafu unatoa huduma za kifedha
4: pale pale.
2: Yeah.
4: Ile eneo la kimkakati pole, unatakiwa uende kwenye labda kama ni kuwekeza kwenye viwanda vya
2: au mnataka niwekeze kwenye hoteli za hadhi ya nyota tano.
4: Hapo utapiga pesa.
2: Au
4: kwenye makazi. Kwa sababu kuna apartments.
2: Ndio tumana mimi nimesema makazi. Endeza nikaishi, nikawekeza kwenye makazi.
4: Hapo hapo.
2: Na mimi naishi hapo.
4: Ila wekeza kwanza kabla ya kwenda kuishi kwanza.
2: Kuna raha ya kuishi Bagamoyo.
3: Sana.
2: Kuna raha ya kuishi Bagamoyo.
3: Kamilisha na tatu kubwa.
2: Sawa kabisa.
1: Vodacom.
3: Mwenyekiti wa bunge wa umoja wa mabunge duniani APU Tanzania Dr. Damas Ndumbaro amesema Tanzania ni kinara katika masuala ya usawa wa kijinsia na inatoa funzo kwa nchi nyingine duniani, hususan zile ambazo wanawake bado hawajapewa nafasi za uongozi wa juu. Yaani kama bado kuna nchi hizo. Tusipa pole sana. Dr. Ndumbaro ametoa kauli hiyo katika mahojiano na TBC akisema APU inalipa uzito mkubwa suala la usawa wa kijinsia.
6: Swala la jinsia pia hilo kwa uzito mkubwa sana, na ndio maana iliweza kuwa na rais mwanamke, lakini katibu mkuu wa IPU Anda Philip ni mwanamke. Lakini kuna uchaguzi, katika wagombea watatu mgombea mmoja ni mwanamke. Kwa hiyo kuna uwezekano pia tukapata rais mwingine wa IPU mwanamke. Lakini unaona pia hata kikao kile cha wanawake kinaongozwa na Mtanzania Dr. Zayana, mbunge ambaye anawakilisha elimu ya upande wa Zanzibar. Hiyo nayo ni heshima kwamba mwanamke mtanzania anaongoza jukwaa hili la wanawake hapa Arusha. Lakini taswira hii inaakisi maoni ya Watanzania. Watanzania wameridhia, wamekubali kwa kauli moja ya 98 wamemchagua rais katika uwanja wa jinsia. Tuko vizuri. Tunaweza kuzifundisha nchi kubwa sana duniani ambazo hazijawahi kupata rais mwanamke. Kwa hiyo kwanza ndani ya IPU inaleta taswira kwamba usawa wa kijinsia unazingatiwa, lakini nchi yetu inaonekana kwamba sio tu tunahudhuria hizi IPU na mikutano mingine ambayo inaasia kama ule uliofanyika Beijing kule na uliongozwa na yetu Gertrude Mungera, lakini tunatekeleza kwa vitendo. Ndio maana rais ni mwanamke na katibu mkuu wa CCM ni mwanamke.
7: Ni masuala ya jinsia na ikumbuko rais wa IPU. Hivi anamaliza muda wake
2: au? Ndiye anamaliza muda.
7: Dr. Tulia Ackson, mtu mwenye uwezo wake katika lugha ya Kiswahili, Kiingereza na Kenya. Mimi nimesikia akizungumza Kenya kiasi.
3: Alikitupia kidogo jana pia. Ile ya kuagaga
2: ile. Kwa uwezo wake ndio umeshia pale kwenye Kenya kiasi.
3: Yaani boss ameuliza kwamba na hicho pia anakifahamu, nakwambia alikitupia jana kwa hiyo kuashiria kwamba anakijua. Asikisema nani ngafu suri nini ile hiyo hiyo. Kama hakifahamu. Maana ingetokea mtu akumjibu pale sana maana ungetafutana. Kwa hiyo anakijua pia na hicho cha nyumbani.
7: Sawa. Lipa mdogo mdogo na Vodacom ndio tumekamilisha nao akiwa ametubeba vizuri sana katika tano wa fikra. Tutapumzika kidogo. Alafu sisi tutasonga mbele na asubuhi hii tukiwa na PSSSS.

simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Ewele mtumishi wa umma uliyestaafu ama ambaye unaendelea na utumishi wako wa umma usio na wasiwasi, PSSSF wako kwa ajili yako na wanakuletea huduma bora kabisa za kidijitali. Kuna PSSSF kiganjani, unaipata kwenye Google Store ama App Store, vile vile PSSSF member portal ambayo unaipata kupitia tovuti ya www.pssf.go.tz. Na humo bwana unaweza kuhakiki kumbukumbu zako za ajira, usahihi wa jina, tarehe ya ajira na ile ya kuzaliwa, na ukawasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia hiyo hiyo PSSSF member portal miezi sita kabla ya kustaafu. Kika. Tuko na Alfred Kavishi hapa studio, amekwisha fika, amejia tele kuja kutupasha walau kwa uchache ama kwa ufupi tu yale ambayo tunatarajia baadaye katika meza ya michezo. Karibu sana Kavishi.
1: Asante po Alfonso.
0: Kumekuchaje?
1: Kumekucha vizuri.
0: Ndio.
1: Lakini nina ujumbe wenu.
0: Wote watatu.
1: Wote. Lazima tukumbushane.
0: Sawa. Ngoja usema ndo tutasema nimepokea mala.
1: Anza. Okay, ni ujumbe kwamba tusitafutane wakati una changamoto tu ama una shida tu.
0: Tutatuna wakati wa mambo mazuri.
1: Tutatuna wakati nyakati zote.
2: Mbona kama ina goma hivi? Hebu iweke vizuri. Iweke vizuri.
1: Shangaa leo nakuta paka missed call. Asubuhi hii.
0: Umepigiwa simu.
3: Endeleeni, hamwezi kumuelewa leo Kavishe. Upande aliyomkia na ujubwa. Karibu Kavishe.
0: Karibu.
3: Nimelipokea ndugu yangu Kavishe. Kufa kufana.
1: Bana, jana nafikiri tumefuatilia mapinduzi ambayo yanaendelea kuonekana kwenye mpira wa Tanzania. Jana bodi ya ligi ni kama imetangaza kuuma meno hivi. Majumba ya dhahabu sijui hiyo. Hiyo waliweka sheria ukifanya yale inakukuta jambo. Sasa watu wako wanasema tunafanya yale kwa sababu kuna vitu hatuvielewi kwenye vyumba vile.
0: Hatuaminiani.
1: Hatuaminiani.
3: Yeah,
1: imefika bwana.
0: Wamesemaje bodi?
1: Sasa hivi kuna kipima hewa.
0: Kwa hiyo unaweza kwenda kujithibitishia.
1: Naenda kwanza kule na kiweka pale wanapima oxygen.
0: Ni nzuri kiasi gani?
1: Kuna hewa imeongezeka ambayo
0: sio oxygen.
1: Ama iko vipi?
3: Hewa zote kinapima?
0: Na zote. Na mpimaji atakuwa ni nani? Timu mgeni au?
1: No, sote mgeni. Wataalamu.
0: Wataalamu.
2: Hapa wanaangalia somea, wamebobea.
1: Wamebobea
0: katika masuala ya hewa.
1: Kila kifaa ukiangalia kama kuna kitu ambacho kinalia kabisa.
0: Waacha bwana.
1: Kinalia ti ti ti. Mambo haeleweki hapa. Kwa hiyo
0: hewa zote.
1: Hewa zote. Hiyo nzuri wewe.
3: Umeelewa lakini anachomaanisha pondo alichokuuliza hata na mie. Hadi zile zingine inaweza kunasa.
2: Ayana kuzungumzia unyunyu.
0: Ni mtu anaweza kaja akajipulizia perfume unyunyu manukato. Bana oxygen di chumba hiki imepungua. Tunaenda jumba la dhahabu.
1: Hapana, hizo mambo hayo kidogo tunaangalia athari ambayo inaweza ika athiri watu.
3: Kwani mchezo unachezwa unani?
0: Vyumbani.
2: Vyumbani ni sehemu. Kasawa wachezaji.
3: Kama jaribu kuwaza itakuja wakati sasa itafika hatua watu tutoka kama si ndo mahotelini ama majumbani wako washavalia kabisa, yani wakifika wanaingia uwanjani kwamba watu tutaka kwenda kuingia kwenye vyumba
1: vya ndio ambao tunataka tuepuke huko kuhakikisha kuna kona usalama kwenye hivi vyumba vya kubadilisha nguo.
3: Sasa hivi mechi itachezwa kwenye uwanja gani?
1: Uwanja wa Uhuru.
3: Enzi za jumba la dhahabu haikuwa uwanja wa Uhuru, ilikuwa huko nani? Kwa huku jumba lichapatikana wapi sasa? Ama ndio
1: hapo. Sasa hivi ukifanya hivyo na tayari tumeshaleta kipima hewa kujua kama kuna kitu chochote ambacho wenyewe mko mnasema kuna sababu hizi. Tumeita kile ili kitudhibitishe. Tukiangalia tukakuta hakuna kitu. Alafu ulienda kujificha siku ya jumba la semesi
3: la nini? Ndio wakati wameenda kwenye nyumba hiyo nyingine. Walieleza sababu za kwenda huko au ndio hivyo mambo ya hewa.
1: Walisema hawaelewi. Kuna mazingira hawaelewi. Mara zikatoka zile picha siku na trouble imeonekana wapi hivi, kwa hiyo yakawa ni mambo mengi kweli kweli. Sasa hichi kimekuja kwa kama kutakuwa na hizo viashiria basi hichi kinaweza yule ambaye amekimbia kile ile eneo atakuwa salama, kwa sababu kweli kulikuwa na shida na kaadhibiwa yule ambaye anashutumiwa kufanya vile.
0: Hawezi kuweka nani
3: kamera.
1: Kamera vyumba vingi vinakuwa na kamera lakini nafikiri sasa
0: kwenye mtaji wa hewa
1: uta
0: ama nakuulizia chini ya mlango.
1: Sasa
0: hewa lazima
1: uonekane. Hewa hata unakuja nayo umekaa zako unajuaje?
0: Mtu akapuliza.
3: Hicho cha kutumia kwa maana atakuwa ameingia kwenye chumba ambacho si cha timu husika.
1: Ndio maana akisikula mtu
3: ndio maana hapo akauliza siku na kamera kwani haiwezi kuona kabisa kavisho yeye ni wa team A.
1: Umeingia
3: kwa
1: yani wale ndo kwa mfano kutoa mimi ndo mwenyeji wa mpi, wa mechi. Mimi ndo mwenyeji wa mechi.
3: Mwenyeji kwa sababu kwa mgeni.
1: Kabla sijakabidhi lazima nipite niangalie kitu kiko sawa. Sasa pale kwenye kila kitu kiko sawa. Hizo kamera mnazosema si unagusa kwanza kula fulani unafanya jambo lako. Unagusa kwanza unafanya jambo lako. Kwa hiyo hiki kimekuja sasa kimekuja kuleta fairness. Kimekuja kuleta usawa. Kuna haki, hakuna mtu kwanza kusema kwamba ah bwana walifanya hivi. Kwa hiyo wakishapima akaona mambo yako safi, alafu wewe sasa ambaye
4: ukaja ukasema mambo si safi.
1: Ah, basi hapo tutakuadhibu, alama zako tutazichukua.
4: Ah, sasa hivi ni alama. Ah, sio tena hela, maana fedha watu wanachanga.
1: Fedha watu wanachanga.
3: Ndio.
1: Mbona kama unaishangilia sana hiyo?
3: Hapana, ni jambo ambalo limeongelewa na mara nyingi watu wakitamani hivyo kwamba huenda ikifika kwenye alama watu watarudi kwenye mstari. Kwa hiyo fedha, si unajua hata bakuli ikipita inapatikana wanalipa. Kwa hiyo wengine wanasema sio tatizo, wengine ziko benki, wengine ziko kule. Kwa hiyo sasa hii itakakata kila kitu.
1: Sasa mtu anasema kigusa alama zetu. Kigusa alama zetu.
4: Sasa watu wamezitengenezea kanuni
1: na
4: tutazigusa.
1: Leo kuna mechi ya katikati ya kifo au uzima. Kwa vijana wetu chini ya umri wa miaka 23 timu ya taifa hii
4: ndio
1: wana mechi dhidi ya Kenya kuitafuta tiketi ya AFCON mwakani. Isivyo bahati, mechi ya kwanza tulifungwa mabao 4-1 pale Nyayo, Kenya, Nairobi pale. Asa leo ndio nazungumza katikati ya kifo na uzima,
4: tutakotolea mabao 3-0
1: maana ilitoka katika rofuata. Nimeona mastaa wengine wamejumuishwa kwenye kikosi hicho. Alianza Abushir, lakini jana nimeona pia Selemani Mwalimu Shamim. Aitu Selemani Mwalimu Shamim, na maanisha Selemani Mwalimu ni ngoja jina lako hapo hata sijaka.
3: Sele huyu?
1: Sele Gomez unamuita eh? Chini ya umri wa miaka 23 pia, kwa hiyo amejumuishwa.
3: Sele huyu? Selemani
1: eh? Ndio huyo.
4: Ah, kwa hiyo Sele hajafikisha 23.
1: Hajafikisha. Kuna shida?
2: Hapana.
1: Kuna swali?
2: Eti Levi kalipambania taifa tu.
1: Kalipambania taifa. Kwa hiyo leo tuna hiyo mechi ya kuhakikisha kwamba tunakwenda katika hatua inayofuata kwa kumfunga Kenya magoli 3. Itawezekana bila shaka.
3: Kwa sasa akiona atakuwa ameshika moyo humu ndani yake.
2: Yes, yes, yes, sikio tuamkie.
3: Endelea kabisa.
1: Tuamkie na Levi pia.
3: Sikio
1: pale Rosario, Argentina,
4: ndio
1: shughuli zote zimesimama
4: ili
1: Lionel Messi
4: agwe,
1: amesimamisha Rosario. Ndio. Na pale ambapo kuna kuona bendera za taifa pale, jezi ya Messi inapepea pale Rosario. Unajua huku ndo alikozaliwa Messi. Huku ndo kumetupa hii baraka ya kumuona Lionel Messi. Kwa hiyo wakati alfajiri ya kesho sasa akicheza mechi yake ya mwisho na Argentina, tayari shughuli wiki hizi imeanza za kumwenzi Messi, kumwaga sherehe heshima yoje. Wakati ukiastaajabu hayo,
4: ndio
1: Cristiano Ronaldo amewakimbia wadosi wake ama shirikisho la soka la Ureno wamewakimbia wakati wanapanga kwenda nchini Hispania kwenda kuyamaliza. Yeye amechukua ndege ameenda nchini Saudi Arabia
4: kwa mwajiri wake.
1: Kwa hiyo
4: hana mpango na yeye wa akijikita kwenye kuagwa jezi ile staffisho
1: na unaagwaje na umefukuzwa sasa.
4: Maka nisemekana alisusa yule baba.
1: Hiyo tuseme ni kufukuzwa tu. Kwa sababu sasa kunyimwa, wewe unataka afu umenyimwa. Inakuwaje?
4: Afu na namba yako ameshatoa.
1: Inakuwaje?
4: Yaani mechi moja tu haupo watu wameshachapisha jezi.
1: Wakati kule yule alisema jezi isiguswe mpaka iamue kama kuna mtu ataivaa. Unasemaje?
4: Sasa
1: utakuja pia kuambia taarifa ya Antonio Conte amejipigia pande huko. Nasema kuna klabu nyingi zimepoteza mwelekeo. Nipo kwa ajili yenu. Kwa nini msumbuke? Njooni kwangu.
4: Leteni mizigo yenu.
1: Leteni mizigo yenu.
3: Kwa usitaje kuanauliza hivi zile Ballon d'Or zishatolewa wapi?
1: Bado. Bado tuna Ballon d'Or? Bado. Ni fikiri tarehe 31 Oktoba bila shaka.
4: Mwezi huu. Sasa wakati mimi mwanauliza hilo, mimi nimekumbuka lingine la hapa ndani. Tuzo zetu vipi? Maana hatuoni wachezaji wa
1: tuzo. Kuna uwezekano mwezi Disemba. Tuzo za msimu uliopita.
4: Za msimu uliopita.
1: Sio ile mwingine. Sio ile jinja leo hapa. Hapana.
4: Kwa hiyo hawa watu hajapewa tuzo.
1: Hajapewa. Hivi alikuwa ni vita hapa Kome na
4: jinja leo. Walifungana ndani mabao.
1: Sio mabao, walikuwa mabao
4: alioni assist.
1: Aliongoza jinja leo kwa mabao. Ila wote walikuwa wanaonekana kiwango bora kwa msimu huo.
4: Kwa hiyo hawakuru.
1: wale
4: hakutambuliwa,
1: haikuwa riziki yao, haikuwa riziki. Kwa hiyo mwezi Disemba, kwa mujibu wa rais wa shirikisho la kandanda hapa nchini, wanatoa tuzo za msimu uliopita, ambapo hakukuwa na maneno mengi sana yatasali kwa MVP, wengi wakimtaja Faisal Salum, sikuwa na mjana Roshan Drock pia alitajwa kama miongoni mwa watu ambao wanaweza kuchukua hiyo tuzo. Kwa hiyo tutafahamu mwezi Disemba kwa mujibu wa rais wa shirikisho, kama ratiba zitaenda kama ambavyo
4: zimepangwa.
1: Ila ni msimu uliopita, msianze kuuliza ule msimu mwingine.
3: Hiyo shanga shamaliza mwaka
1: tushamaliza.
3: Kiswahili kashaanza kimanyamanya.
1: Ngani rusha? Yanasema asante. Habari.
3: Anasema ataiva tu.
1: Unataka mtu tuzo yako baba?
4: Yuko na chama pale atamilisha. Lakini inatajwa urais ilikuwa ni wakati Nungunungu yupo ndio alikuwa anataka kufundishaji zaidi.
1: Upande wa pili yuko yule kijana mdogo yule. Umeita Wanda nini sijui?
4: Ameshaanza kumjua salamu wala.
1: Yule dogo aitwa Nkane ndo mwalimu wa Kiswahili pia upande wa pili. Yule ndo kazi yake pale. Anacheza pia mpira lakini
4: ila nafundisha.
1: Nisinukuliwe tofauti lakini pia ni mwalimu wa Kiswahili.
3: Tafisho tarejea baadaye kwa ajili ya meza ya michezo. Kwa sasa msikizaji tupate mapumziko, tarejea hapa na dondoo za magazeti.
5: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
6: Asubuhi.

0: wakati Lev Mayer akiwa busy kurekebisha mambo ya paje yakae vizuri yanyooke, tuko na PSSSF tunalipa jana leo na kesho yako, tuko pamoja. Ufupi kabisa, najua fundi mitambo watatuka, wanasema jina ni mwongozo fundi mitambo pale kwenye nani, wakati Levi akianza kuangazia magazeti anasema Johari JJ Mayoka alikutumia mwongozo, utanijulisha baadaye. Ila kwa sasa Levi, tuanze kuangazia yale yaliyoandikwa na magazeti ya leo.
1: Sawa, tuondoke. Tuanze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Ndio.
1: Mwanafunzi sekondari au wa Pemba ni wala nne ajinyonga Moro. Hivi ni visa vili tofauti.
2: Ni vili tofauti,
0: Mwanafunzi wa darasa,
1: mwanafunzi sekondari au wa Pemba na wala nne ajinyonga Moro.
0: Mtoto darasa la nne anajinyonga. Sisi darasa la nne.
1: Darasa la nne. Ukurasa wa 18, Samia asema mabunge malizeni migogoro, ahimiza yashughulikie changamoto za uchumi na tabia nchi, ataka vitendo vya vitendo afya ya uzazi, WHO yaisifu Tanzania bima ya afya.
0: Tuko vizuri.
1: Na kuna bari picha hapa ikimuonesha Rais Dr. Samia akifungua mkutano wa 153 umoja wa mabunge duniani IPU kwa njia video. Mkutano huo siku tano ulianza jana ukifunguliwa rasmi na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini Tanzania ng'ara mikutano ya kimataifa, mkutano huu pia ukishadidisha hilo. Ukurasa wa tatu, Tulia amwagiwa sifa IPU. Maspika wasema ametendea haki Afrika.
0: Kweli.
1: Ataja vipaumbele. Tanzania kuna dira 2050 kwa mabunge 153 Arusha. Na kazi imeanza tayari. Leo siku ya pili. Dr. Mwinyi asema mawaziri tokeni ofisini, epukeni ubaguzi.
0: Uende kwa watu
1: manake. Uende kwa watu.
0: Sawa kabisa.
1: Watu ndo mawaweka pale kwenye hivyo viti mzungu. Mamia wa mwaga mwandishi mkongwe Daily News, ni ile migogoro ya taarifa ambazo tunazipata katika gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
2: Gazeti la Uhuru hilo likiandika Afrika ipunguze vifo vya mama na mtoto, asema Rais Samia, atoa msisitizo huo kwa mkurugenzi mkuu wa WHO aliyekutana naye Ikulu Dar es Salaam. Lakini pia ipo taarifa asema ataendelea kushirikiana na viongozi wenzake wa nchi za Afrika kuimarisha afya uzazi. Mradi maji Kilimanjaro wamchefua naibu waziri. Majadiliano kati ya DPP wanaodaiwa kumuibia marehemu yaendelea. Majadiliano kati ya DPP na wanaodaiwa kumuibia marehemu yanaendelea. Marehemu jamani. Undani wa mwanafunzi darasa la 4 kujinyonga na yeye ikiandikwa pia hapa. Wanawake washiriki siasa, uongozi wasema zungu. Mwenye taka mawaziri wasijifungie ofisini, wawe si waziri wa kiti, waziri wa wananchi, nenda kafanye kazi. Jamani, TMA. Mamlaka ya hali ya nchi wamesema.
1: Wanasemaje?
2: Msipuuze.
1: Kuna watu wanataka wa approve.
2: Msipuuze El Nino.
1: Ni yenu ishindwe kabisa
0: kwa kweli. Kuna watu wanasema sasa TMA vipi, mbona kifurushi tukione? Jamani,
1: utakiweza kukibeba, utakiweza.
0: Msipuuze.
2: Msipuuze. Tena imeandikwa kwa rangi nyekundu.
1: Wazo mehama mabondeni.
2: Uhuru hilo linaandika hivi.
1: Haya, Mwananchi Tanzania limeandika pia habari kuhusiana na ni mauaji pia. Sintofahamu mauaji ya mwanachuo, hiki ni chuo kile cha Kampala International. Lakini pia Ryan naye auawa. Ukurasa wa sita, ni taarifa moja hiyo imeunganishwa ikiwa na habari inayosema hivyo. Lakini Samia ataka utatuzi wa changamoto za kidunia, agusia migogoro ya kisiasa, uchumi inavyokwamisha maendeleo, atoa mbinu mabunge duniani kuikabili. Zungu awataka awataja wanawake.
0: Ndio.
1: Lakini kilio cha walimu kwa serikali, mitaala mipya, ukurasa wa pili imewekwa hapo. Ukurasa wa nne, vita kumrithi Dr. Tulia ya moto. Wakati rais wa umoja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson akitarajiwa kumaliza muda wake katika kikao cha mwisho cha bunge hilo kitakachofanyika Oktoba 9.
0: Kwa vita,
1: vita ni kubwa ya, na kuna baadhi ya kuna watu wametajwa hapa.
0: Kila laheri kwao.
1: Kama Milton Dick ambaye ni speaker Australia, Roger Silva senator huyu wa kutoka nchi ya Chile, pamoja na Sakiba Gafarova speaker kutoka Azerbaijan. Wanatajwa.
0: Kama amefanya vizuri, sio mwache endelee, shida iko wapi? Kama lazima mchague mwingine.
1: Hii ni kipindi kimoja kimoja unaondoka. Sawa, linasema hivyo Mwananchi Tanzania.
2: Zanzibar Leo likiandika Dr. Mwinyi awapisha mawaziri na naibu waziri, awataka wakasimamie viapo, lakini pia zitaka mahakama Afrika kutumia ubunifu wa kiteknolojia. Hii ni taarifa nyingine kabisa. Dr. Mwinyi azitaka mahakama Afrika kutumia ubunifu na ubunifu wa kiteknolojia. Rais Samia ahimiza hatua kupunguza vifo vya mama na mtoto Afrika. Rais Samia ahimiza hatua kupunguza vifo vya mama na mtoto Afrika. CCM itazidi kuimarisha huduma za maji safi salama, sema Abdi. Wananchi wataka kasi zaidi utekelezaji miradi ya serikali. Lakini kwa kimataifa ikisema sisi ahimiza amani
3: TBC Taifa.
0: Na tuishie hapa. Manake fundi mitambo ni mwendo kasi. Asante sana fundi mitambo, tulikuwa na PSSSF tunalipa jana. Saa moja kamili ni taarifa ya habari.
4: Mji mwema Njombe.
5: Gilga, sikiliza sauti hii.
4: Gilga Mission Schools.
6: Uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu.

0: imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka kuona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
3: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Aya mani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Mahira. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge na wajibu wa kulinda maslahi ya umma kupitia usimamizi thabiti wa serikali na utungaji wa sheria zenye tija. Viongozi wapya waliopishwa hivi karibuni mjini Unguja wametakiwa kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti za kisiasa. Mwanafunzi wa darasa la 4 Oscar James mwenye umri wa miaka 9 amejinyonga saa chache kabla ya kufanya mitihani yake darasa la 4. Jeshi la serikali ya Ethiopia limerejesha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Alula Abanega uliokuwa umetekwa na wapiganaji wa Tigray People's Liberation Front TPLF tangu Septemba 23. Habari kamili. Arusha. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge yana wajibu wa kulinda maslahi ya umma kupitia usimamizi thabiti wa serikali, utungaji wa sheria zenye tija, matumizi bora ya rasilimali za umma na kuiwajibisha serikali. Akizungumza kwa njia ya mtandao katika ufunguzi wa mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaofanyika jijini Arusha, Rais Samia amesema serikali yake inaheshimu jukumu la bunge kwa kuwa linaimarisha utendaji na uwajibikaji kwa Watanzania. Aidha, ametoa wito kwa mabunge kutathmini makubaliano yanayofikiwa na serikali na kuendeleza ushirikiano unaovuka tofauti za kisiasa na mipaka ya nchi. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imekuwa mtekelezaji wa maazimio ya IPU ambayo yanaendana na jitihada za serikali katika usawa na kuongoza mageuzi ya kiuchumi. Na rais wa IPU Dr. Tulia Ackson ametoa wito kwa mabunge kusimamia rasilimali za umma ili ziwafikie wahitaji na kupima mafanikio sera kwa kutazama matokeo yake katika maisha ya wananchi. Arusha. Katika hatua nyingine, spika wa bunge Musa Azan Zungu ametoa wito kwa wajumbe wa jukwaa la wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kubadilishana uzoefu kwa uwazi na kujenga ushirikiano. Akizungumza wakati wa jukwaa la wabunge wanawake katika mkutano wa Umoja wa Mabunge ulioanza mjini Arusha, spika Zungu amesema kuna haja ya kuondolewa kwa vikwazo vya kimuundo ili wanawake wapate fursa sawa ya kushiriki katika maamuzi. Na katibu wa Umoja wa Mabunge Duniani Andrew Philip amesema usawa kijinsia ni muhimu kwa diplomasia bora ya kibunge, kujenga jamii shirikishi na kudumisha amani. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa nchi za Afrika kutoa kipaumbele katika ajenda ya afya mama na mtoto wakati wa utekelezaji wa mipango ya kitaifa. Rais Samia amemweleza mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus Ikulu jijini Dar es Salaam kuwa ataendelea kushirikiana na viongozi wa nchi za Afrika kuimarisha afya uzazi, kupunguza vifo vya akina mama na watoto vinavyotokana na ujauzito na kujifungua. Aidha, amezishauri nchi za Afrika kukabiliana na athari za milipuko ya magonjwa inayoweza kutokea wakati wa mvua za El Nino. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Ghebreyesus amempongeza Rais Samia katika kutekeleza jukumu kinara wa Umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka kama waziri na naibu mawaziri waliopishwa kuwatumikia wananchi wote bila kujali tofauti za kisiasa. Uteuzi huo unakamilisha uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kufuatia maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Akizungumza Ikulu Zanzibar, Rais Dr. Mwinyi amesema kiapo cha viongozi hao kinathibitisha kuwa licha tofauti za kisiasa, maslahi ya nchi yanapewa kipaumbele. Rais Dr. Mwinyi amewataka viongozi hao kutoka maofisini pekee, badala yake wawe karibu na wananchi ili kutatua changamoto zao. Pwani. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Andolph Mkenda amewagiza uongozi wa bodi ya huduma za mkataba za maktaba na chuo cha ukutubi na uhifadhi nyaraka Bagamoyo kusimamia kozi zinazotolewa ili kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Akizungumza katika chuo hicho, Profesa Mkenda amesema utafiti ufanyike kuhusu kozi za ukutubi zinazotolewa ili kubaini upungufu na ubora wake katika zama za kidijiti. Profesa Mkendame pia ametoa wito kwa kusaidia waandishi wa vitabu nchini ambao wataandika kwa kuzingatia maudhui yanayofuata utamaduni, mila na desturi za Kitanzania. Na mkurugenzi mkuu wa bodi ya huduma za maktaba TLSB Dr. Mboni Ruzegea amesema serikali imetenga shilingi milioni 572 kuboresha majengo na vifaa katika taasisi zilizoko chini ya bodi ya huduma za maktaba. Chuo cha Uktubwe na Uhifadhi Nyaraka Bagamoyo Slates kilianzishwa mwaka 1989 ambapo hadi sasa kimetoa hitimu takriban 10,000 wa ngazi za astashahada na stashahada. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Mwanafunzi Oscar James mwenye umri wa miaka 9 anayesoma shule msingi Mwenge Manispaa Morogoro amejinyonga saa chache kabla ya kufanya mitihani yake darasa la 4. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya majirani, ndugu, jamaa na marafiki wa mtoto wameeleza kusikitishwa na tukio hilo lililotokea Oktoba 2 na kuiomba serikali kuchukua hatua sahihi dhidi ya matukio hayo. Na mwenyekiti wa mtaa wa Tangi la Maji Mohamed Abdalla amesema hilo ni tukio la pili kutokea katika mtaa wake. Dar es Salaam. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amewataka walimu kutumia teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji ili kuandaa wanafunzi kukabiliana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Akifungua mafunzo kwa zaidi ya walimu 700 wa masomo ya sayansi na hisabati katika matumizi ya vifaa vya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, Waziri Kairuki amesema Tanzania haiko nyuma katika kuboresha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji ili kuongeza uelewa na kukuza ubunifu wa wanafunzi. Katika mafunzo hayo yaliyoandaliwa na mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, walimu wamepatiwa vifaa vya TEHAMA kwa ajili ya ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati. Mtendaji mkuu wa UCSAF mhandisi Peter Mwasalianda na mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Ashadachi wamesema wataendeleza ushirikiano ili matumizi ya TEHAMA nchini yatekelezwe. Dodoma. Jamii imekumbushwa kutambua na kuthamini mchango wa walimu katika kutoa elimu na kujenga kizazi chenye maarifa, ujuzi na maadili mema. Wakizungumza jijini Dodoma wakati maadhimisho ya siku ya walimu duniani, baadhi ya wakazi wa Dodoma wamesema walimu ni kiungo muhimu katika makuzi ya mtoto kitaaluma na kufikia ndoto zake. Aidha, wakazi hao wameiomba serikali kuendelea kuboresha maisha watumishi wa kada hiyo na jamii kutambua umuhimu wao, ikiwa ni pamoja na kuepuka dhana ya kuwa walimu ni watu waliopata daraja la chini kitaaluma katika masomo yao. Aidha, wametoa wito kwa walimu kuwajibika vyema katika nafasi yao na kuepuka vitendo visivyo na maadili ili kuwajenga vyema wanafunzi. Siku ya walimu duniani huadhimishwa Oktoba 5 ya kila mwaka kutambua mchango wa walimu katika kukuza kizazi cha wanafunzi bora. Iringa. Wagonjwa 43 wamefanyiwa upasuaji wa mdomo sungura mkoani Iringa. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Iringa Dr. Alfred Makalebeda amesema wagonjwa hao kutoka mikoa ya Mtwara, Geita na Lindi walifika Iringa kwa ajili ya operesheni maalum ya madaktari bingwa inayoendeshwa na shirika la operesheni Smile Tanzania. Mratibu wa huduma za wagonjwa shirika la operation Smile Dr. Radhia Bakari amesema madaktari bingwa kutoka nchi 12 wamefanya uchunguzi unasihi na upasuaji kwa muda wa wiki 2 mkoani Iringa. Dr. Radhia amesema changamoto wanayokumbana nayo ni jamii kutokuwa na elimu kuhusu ugonjwa huo kama unatibika, wakiamini kuwa ni laana. Addis Ababa. Jeshi la serikali Ethiopia limerejesha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Alula Abanega uliopo mjini Mekele, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo imekuja mara baada ya wanajeshi wa serikali shirikisho la Ethiopia pamoja na wanamgambo wanaounga mkono serikali kufanikiwa kuondoa wapiganaji wa Tigray's People's Liberation Front TPLF waliokuwa wameuteka mji huo, uwanja huo, tangu Septemba 23 mwaka huu. Serikali Ethiopia imerejesha udhibiti wa uwanja huo wa ndege kufuatia mapigano makali kati ya wanajeshi kati ya majeshi ya serikali na wapiganaji wa muungano wa upinzani. Mapigano hayo yaliibuka Septemba 23 yakihusisha muungano wa wapiganaji unaoongozwa na chama tawala cha Tigray's TPLF dhidi ya jeshi la serikali na vikosi vinavyoliunga mkono, hatua ambayo imeibua hofu ya kurejesha tena vita katika eneo hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge yana wajibu wa kulinda maslahi ya umma kupitia usimamizi thabiti wa serikali na utungaji wa sheria zenye tija. Viongozi wapya waliopishwa hivi karibuni mjini Unguja wametakiwa kuwatumikia wananchi bila kujali tofauti za kisiasa. Mwanafunzi wa darasa la 4 Oscar James mwenye umri wa miaka 9 amejinyonga saa chache kabla ya kufanya mitihani yake ya darasa la 4. Jeshi la serikali ya Ethiopia limerejesha udhibiti wa uwanja wa ndege wa Alula Abanega uliokuwa umetekwa na wapiganaji wa Tigray People's Liberation Front TPLF tangu Septemba 23 mwaka huu. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu 2026, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaofanyika jijini Arusha, ukihudhuriwa na zaidi ya wajumbe 2000 kutoka mataifa yapatayo 152 yaliyothibitisha kuhudhuria mkutano huo. Tunawatakia heri na baraka wajumbe wote wa mkutano huo, na tunawakaribisha katika kisiwa cha amani cha Tanzania, na mjisikie kuwa mko nyumbani. Kwa kifupi, Umoja wa Mabunge Duniani IPU ni chombo ambacho kimeanzishwa rasmi mwaka 1889 jijini Paris nchini Ufaransa, huku malengo yake yakiwa ni kukuza amani na usalama duniani kupitia diplomasia ya kibunge, kuimarisha

0: kwa njia ya mazungumzo. Na kwa hivi sasa rais wa chombo hicho ambaye anaelekea kumaliza muda wake ni Mtanzania mwenzetu, spika wa bunge mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kwetu sisi mkutano huu mkuu wa IPU unaofanyika hapa nchini ni tukio kubwa ambalo ni fursa ya kipekee kwetu katika kulitangaza taifa letu. Kwa misingi hiyo basi, Watanzania tuwajibike katika kuzingatia fursa zetu za sekta ya utalii, vikiwemo vivutio vya aina mbalimbali vilivyopo hapa nchini, ili wageni wa mkutano huo wawe pia ni mashuhuda wa utajiri wa vivutio vyetu, na kisha wawe mabalozi wa kulitangaza taifa letu wanaporejea kwao, na hivyo kulipatia taifa letu watalii na hata wawekezaji zaidi. Mkutano huo wa IPU unatoa pia nafasi kwa sio wageni hao tu kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwetu, lakini pia hii ni fursa kwetu kujifunza kutoka kwa wageni hao, hali ambayo bila shaka itaimarisha zaidi uhusiano wa kijamii na kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mengine ulimwenguni. Tukiendelea kujikita katika swala hilo hilo la fursa za mkutano wa 153 IPU, ni kwamba unafungua milango kwa wafanya biashara wa aina mbalimbali, wakiwemo wenye mahoteli, wamiliki wa vyombo vya usafiri na usafirishaji, watengenezaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali za asili, wasanii kunufaika zaidi katika shughuli zao. Ndiyo maana wahenga hawakukosea walivyosema, karibu mgeni mwenyeji apone. Na kwa hakika kufanyika kwa mkutano huu wa kimataifa hapa nchini kunadhihirisha ukweli kwamba Tanzania hatuna aina moja tu ya utalii, yani utalii wa vivutio vya kiasili na kihistoria peke yake, bali kutokana na uwajibikaji wa kweli na vitendo wa serikali yetu, hivi sasa Watanzania tunatembea vifua mbele kwa kuwa na aina nyingine za utalii, ambazo ni pamoja na utalii wa tiba unaowavutia wageni kutoka nje kuja kupata tiba hapa kwetu. Tunao pia utalii wa michezo kutokana na kujengwa na kuboreshwa kwa miundombinu mbalimbali ya michezo, vikiwemo viwanja vya michezo pamoja na utalii wa mikutano ya kimataifa, kama tunavyoshuhudia hivi sasa kutokana na kukidhi vigezo vya kuendesha mikutano kama hiyo. Na kwa mara nyingine tunachukua nafasi hii kuwakumbusha Watanzania kuendelea kuzidumisha kwa hali na mali tunu na nguzo zetu za upendo, amani, utulivu, umoja na mshikamano wa kitaifa, huku kwa vitendo tukidhihirisha utamaduni wetu wa kweli wa ukarimu kwa wageni wetu, ili kuendelea kulitangaza taifa letu ambalo kwa hakika ni mfano hai na wa kuigwa kwa manufaa ya wote. Mungu ubariki umoja wa mabunge duniani IPU, na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
1: God have mercy on us.
2: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
3: Hivyoje hivyo?
2: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
4: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
2: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
3: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
2: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
0: Asubuhi.

0: wimbo unaitwa Koko, kama unavyosikia hivyo.
1: Koko.
0: Eh. Aha. Sasa sio Koko Bichi. Sio fuko za koko. Wimbo wa zamani zamani sana huu. Hili ni tekelezo ama agizo la ile agizo kutoka Bweju.
1: Bweju.
0: Bweju.
1: Karibu katika saa ya pili ya asubuhi hii, tunaanza namna hiyo ikiwa tayari saa 1 na dakika 23. Burudani safi kabisa ya muziki umetoka kusikiliza, taarifa ya habari, matangazo na tafakuri. Na sasa tukikukaribisha tukiwa na fahari ya familia yako hii, tunasema ni unga wa Azam, ule wa ngano. Ukiona zile chapati za Tanga zina kurasa mbili tatu ambayo ni chapati moja,
2: unahisi mchambuko fulani,
1: unahisi umepewa chapati tatu. Hapana, ni kwa sababu wapikaji wa chapati zile wanatumia unga bora kabisa wa Azam.
0: Maajabu ya unga wa ngano Azam hayo.
1: Na vile vile uzuri wa unga huu bwana, hautakusaliti hata kama huna ufundi sana wa kutengeneza vitafunwa kwa kutumia ngano. Unajua kuna wale wengine bwana wanambia tengeneza chapati inatoka kama ile mikate enzi za Yesu isiyotiwa chachu, chapati inavunjika namna hii. Hii bwana, unga huu hautakuangusha mbele ya wageni wakwezako wamekuja. Unga ni laini,
0: chapati zinakuwa laini sana,
1: maandazi linakuwa ni laini kweli kweli. Chochote ambacho kinahitaji ngano, basi tumia unga wa Azam. Bwana, ndugu zetu wana lolote la kuzungumza nasi?
2: Wengi sana wanasema nasi, anasema kutoka Mgeta Mchombe, mtaa Magorofani, Moses Mwampinzi anasema jamani, tujiandae kabla hatuja athirika na hizo mvua, maana wengi wetu tunadharau sana, ila likitukuta tunaanza kuomba msaada au kulaumu serikali. Kwa hiyo tujiandae kuweka mazingira sawa yanayotuzunguka. Ni Moses huyo, mwanafunzi wa darasa la 4 aliyejinyonga huko Morogoro. Inauma sana. Ni Prosper Makoenda kutoka Biharamulo, ambapo pili kujiuza darasa lani yani inakuwaje. Peter Nyamkoma wa Rungambure, Mugumu, Serengeti wa Tanzania, tuzingatie tahadhari ya mamlaka ya hali ya hewa juu ya mvua. Salu Dodi kutoka Maugama, Kitilima, Simiyu wa Tanzania, ni bora tukafuata kanuni na taratibu zote zinazopaswa ambazo zimetolewa mamlaka ya hali ya hewa nchini kuelekea hizi mvua za El Nino zilizotabiriwa. Sawa sawa. Wengi wanaendelea kukumbushwa hapa. Prosper Makoe umerejea tena. Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili, Mugumu, Serengeti, siasa safi, amani na utawala bora umeifanya dunia kuamini Tanzania, kwa mwenyeji wa mkutano wa mabunge duniani IPU. Amekamilisha kusema hivyo. Enyi wa Tanzania, tuache zana kuwa hawa watu wa TMA kuwa wanatutisha, tuchukue tahadhari. Anaitwa Utata Baba Devota Palangu, mlokota wa Njiwa wa Itete Malinyi, ndiko anakopatikana asubuhi ya leo. Nikamilishe ama kwa wakati huu, anaitwa Hoja Kasigele Ndelema kutoka Mchomolo, yeye anasema yuko pamoja na sisi mpaka tamati. Hii ni kwa pamoja na wengine wote ambao wamesema yuko pamoja na sisi,
1: na sisi tuko pamoja na nyinyi mpaka hiyo tamati. Sasa ni wakati wa tochi hii.

0: vilivyong'arisha Tanzania katika taaluma, siasa na maendeleo ya jamii. Historia yake haiwezi kutenganishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyewahi kusoma katika shule hiyo. Urithi wake ni sehemu muhimu ya utambulisho wake.
1: Kumbe kama shule ya sekondari Tabora wavulana, ukweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba tu sisi wenyewe tukufanya kazi katika hii shule, kwa sababu ni shule ambayo lengo lake

0: mwanzilishi baada ya baada masomo yake, yeye alikuwa ni mwalimu. Hii ndio ilikuwa kazi yake. Na kazi ya mwalimu ni kazi inayoelimisha watu. Mimi naamini kwa kutambua umuhimu na thamani ya mwalimu, thamani ya neno mwalimu, nafikiri ndio baba taifa alikuwa kwamba aendelee kutumia jina licha ya kuacha kazi ya walimu, lakini bado aliendelea kuitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Katika kuadhimisha siku ya walimu duniani, walimu pia wanawakumbuka walimu wao waliowafundisha, kuwaongoza na kuwawezesha kufikia walipo leo.
2: Nisiseme uongo, walimu wa primary walitufundisha sana nidhamu.

0: tulikuwa tunatembea nacho kila mwaka ni kuwa serious. Na kumbuka mkuu wangu wa shule alikuwa anaitwa Mwalimu Nelson Komoro, alikuwa anasisitiza sana kuwa serious. Kwa hiyo ulikuwa ukikosa swali anapokuchapa anakuambia be serious. Nakumbuka sana, na hilo linanifanya kila siku ninapofanya hivi nasema hivi, hichi ninachokifanya niko serious kweli au siko serious?
1: Jina ningeweza kuwataja, lakini kwa ujumla wake ni kwamba kwa kweli walimu hao ndio wamenijenga hivi nilivyo. Wamenifunza mambo mawili muhimu: kwanza taaluma ambayo wamenipatia, lakini pili wamenifunza mambo ya maadili.
2: Siku ya walimu duniani inaikumbusha jamii kutambua mchango wa taaluma hiyo, kupanda mbegu za maarifa, kukuza hekima, maadili na kujenga kizazi cha sasa na kijacho.

0: hii wasa ambao tunakuletea pia kitu kinachofuata.
1: Ndio.
0: Ehe, ambapo kabla sikueleza kuhusiana kitu kinachofuata bwana, nikwambie tu thamani halisi ya fedha yako ni pale ambapo utakuwa unatumia Azam Ngano Bora, unga bora moyo wa familia, unga mweupe na laini, rahisi kukandika na kusukumika, unakupa thamani ya pesa yako, unafaa kwa kwa kuandaa vitafuno mbalimbali, unaweza ukaandaa chapati, ukaandaa mandazi, ukaanda donut, ukaanda visheti, ukaanda half cake na vitafuno vingine mbalimbali ambavyo vinatumia unga wa ngano. Unafaa kwa matumizi ya kila siku ya familia. Azam Ngano Bora tunasema moyo wa familia. Sasa bwana,
1: moyo wa familia ndio.
0: Wakati tunaelekea kwenye nani moyo wa familia, kwa sababu pale mama akiwa jikoni anaanza vitu vyake, ile harufu tu familia
1: zimeenda. Inawasogeza watu karibu.
0: Wanaenda kuchungulia, kuna nani wewe jikoni, mbona ya harufu hivyo? Sasa kati tunaelekea kwenye kitu kinachofuata, tuna Namala Jones Junior au Baba Gift kutoka Kakurai Jo Karagwe. Anasema asante sana TBC Taifa kwa kutupa taarifa zilizotukuka. Hakika Mungu awabariki sana. Jamani mpokee baraka hizi, sema amina.
1: Anakutujalia nawe pia, sikusahau ndugu yetu.
0: Mzee wa masomo Yesini Mwayole kutoka Manzese Isapulano Njombe. Anasema daima siachi kuwafuatilia muda wote, tusibeze tunayoambiwa na mamlaka ya hali ya hewa.
1: Msisitizo mzuri.
0: Ewa. Na wenyewe wamesema jamani msipuuze hizi taarifa. Anasema kila laheri vijana wetu wa shinde leo. Ile Selemani Mwalimu kweli hajatimiza miaka 23. Anauliza mbona nani nyeupe? Anaitwa Salim Sokwe wa Kibudi Mkuraka. Zile amekana kishinakshi tu. Hizo na kishinakshi tu jamani.
1: Kwa zile afikiri ni ndevu.
0: Najua tayari zisha.
1: Zishamea
0: sana. Okay.
1: Afu zingine zile si ni kutokana na vinasaba tu hivyo, watu wanarithi. Kuna watu wako nazo nyingi sana. Ukimtazama hivi hata hajafikisha hiyo 50 au 40 unamdhania.
0: Anasema kila laheri wanafunzi wote katika mitihani yenu. Anaitwa Msafiri Julius Ntambo wa Vugiri, Korogwe, Tanga. Leo darasa la 4 wanahitimisha mitihani yao ile ya upimaji wa kitaifa. Ni msome kama Juma Mgube kutoka Mashewa, Muheza, Tanga. Anaivya pole hiyo familia ya huyo mtoto aliyejinyonga. Kazi ya Mungu haina makosa. Ni pale Morogoro. Na mwenzetu po hapa anaika sawa ili tuweze kuzungumza katika kituo kinachofuata. Tulikwambia sisi wakati wote tutakuwa tukizungumza zaidi kuhusiana na mambo ya kusikia viongozi wa maeneo husika wamejiandaje, tahadhari gani wameshazichukua, wamewaambia nini wananchi wao kuhusiana na mvua hizi ambazo mamlaka hali ya hewa nchini Temei kila uchao imekuwa ikieleza nini ambacho kinatazamiwa, makile ambacho wamekiona katika vile vitendea kazi vyao.
1: Na sasa hivi ni mapongeze wa Tanzania kwa sababu wamekuwa wako wepesi kufuatilia hizi taarifa, na pengine wanapoona mambo kama na karibiana vitu vilivyotajwa wanakuwa wepesi pia kuuliza vipi, tupeni mrejesho, ndo haya mambo ambayo mlikuwa mkiyasema ama tuyatazamie mengine.
0: Kwa hiyo tutakuja kuzungumza hapa na Shaka Hamdu Shaka, mimi ni mkuu wa wilaya Kilosa. Kilosa tunafahamu pia mvua zikinyesha mambo yanavyokuwa. Kwa hiyo tutakufahamu kwa wananchi ambao wapo yale maeneo ambayo huenda katika miaka ya nyuma kuna zile mvua ziko tu za kawaida, lakini zikuwa zinaleta shida katika hayo maeneo. Sasa hizi tumekuwa ni za juu ya wastani. Kuisha kuwa ni juu ya wastani, nakumbuka wakati nazungumza mapema tu ilikuwa wiki iliyomalizika na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA Dr. Ladislaus Changa. Kamuza sema mvua za wastani, nasema so wastani tu shabimu, wastani na juu.
1: Na juu ya wastani.
0: Juu ya wastani. Kwa hivyo si zile ambazo tumezizoea.
1: Ndio.
0: Ushasikia juu ina maana ni zege
1: zaidi ya zile. Kwa hata kama ulikuwa kuna madhara yakitokea kwa kiwango kile kitakuwa kinatazamiwa kuwa juu ya zaidi ya kile ambacho tulikuwa tukishuhudia.
0: Kwa hivyo kwa kilifanikisha hili tutakwenda kuzungumza moja kwa moja na mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamdu Shaka katika kituo kinachofuata juu ya jambo hili. Kila laheri wanafunzi wa darasa la 4, Mungu awatangulie kufanya mitihani yenu. Anaitwa Idi Ali Niange kutoka Maweni Mrumba Hanang. Ndipo alipotuandikia pia Salim Pango Midala Muheza Tanga, anatupongeza TBC jamani. Ramadhani Mweluhanga Mkata Handeni, asante TBC kwa kutujuza habari mbalimbali. YouTube pia uko hapo.
1: Sawa.
0: El Niño apa ni neno la Kihispania. Je, Kiswahili cha neno El Niño ni nini? Anaitwa Yuda Mteve kutoka Maholungwa Ludewa. Nalikumbuka kwa sasa ni mtoto wa Yesu, kitu kama iko kumbuka vizuri, kuna makala moja ilikuwa naifuatilia kio inarushwa TBC. Takujuza juu ya hili. Lakini kwa sasa tuangalie wa YouTube.
1: Sawa, so, katika YouTube hapa yupo Juma Semindo ambaye anasema kwamba yeye anatusalimu tu na kutuhakikishia kwamba yuko pamoja nasi kwa maana anatusikiliza akiwa pale Yobo Vituka kwa Limboa. Lakini Eneza Mbonea huyu yuko pale Bagamoyo Makurunge ana naye pia anatufuatilia sambamba na mtaalamu wa kula hotelini. Yupo Chona Ibumba anatuambia morning hapo studio. Morning to you. Haya. Baraka Katunzi, jamani hii IP imekuja na mambo mengi hii. Tunasalimia kimombo siye. Baraka Katunzi anasema kwamba yeye ameamka vizuri kabisa na yuko sambamba pamoja na sisi akitufuatilia kwa sababu sisi ni sehemu ya ukweli na uhakika. Lakini Linganiza Yusef Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza pale yeye anasema kwamba anaendelea kuwahimiza Watanzania kwamba Oktoba ndio hii ambayo imefika na tuchukue tahadhari kubwa maana El Nino ndio hii na tuzidi kumuomba Mungu ili atuepushe na madhara zaidi ambayo yanaweza yakatokea. Nimeona pia hapa Nseka Mbamba Mbayelesela naye pia anatufuatilia katika ukurasa wetu huu wa YouTube.
0: Wakati nilikuwa nalitafuta ile neno la ndugu yetu kutoka Ludewa wa Yuda Mtweve alikuwa anauliza kuhusiana na kwamba kwa Kiswahili
1: neno linakuwa
0: na tafsiri gani. Inasema kama alivyosema ni neno la Kihispania likimaanisha mtoto wa kiume ambao lilishamiri lilimaanisha pia mtoto Yesu kwa sababu ilianza kugunduliwa na mabaharia karibu na kipindi cha Christmas katika pwani ya huko Peru. Kwa hiyo ni mtoto wa kiume. Hiyo ndio maana ndugu yangu.
1: Chimbuko la neno hilo.
0: Engineer Po bado hajasema mambo ya hoja.
1: Engineer Po hajatupa go ahead bado. Kwa hiyo bado tungali tukimsikilizia. Na wakati tukimsikilizia tuendelea kupita na jumbe za wasikilizaji hapo ambazo zimeendelea kutiririka kupitia nambari yetu ya simu ile ya 0675 84 4479. Nambari yetu hiyo ni nyepesi sana kutamkika na rahisi kusaulika, kwa hiyo watu wamezisave kabisa.
0: Asema Tanzania tuamini wataalamu wetu wa hali ya hewa, kwani mdharau mwiba mguu utatende. Anaitwa Msafiri Mtambo wa Vugiri Korogwe Tanga. Haya, Pita Nyamkoma Ngabure umerejea tena. Kijukuu cha TB Yange unapatikana Kababale kama Gambo, unatuambia tuko pamoja na sisi. King Zuma wa Nahoro Liwali pia ameamka pamoja na sisi asubuhi ya leo akisema anatusikiliza. Kutoka Tabora Sikonge mwingine pia anasema yuko pamoja na sisi. Masunga Samola huyo akisema yuko pamoja na sisi.
2: Sivyo bahati nimemkosa ndugu yetu tunamtafuta kutoka pale Kilosa ili tuweze kuangazia naye kuhusiana na utayari na maandalizi kuelekea El Nino. Maana bana unajua ni bora kujiandaa hata kama haitanyesha
1: kabisa
2: kuliko sasa unajua bado tunasikiliza mbona kama zinanyesha za kawaida.
1: Sio za kawaida.
2: Inyesha itakuwa ni tatizo
1: kabisa.
2: Kwa hiyo lazima kujiandaa.
1: Na hata jana tu tumeona kwenye baadhi ya maeneo usumbufu na nini, foleni hapa na pale.
2: Ndio.
1: Sasa kuna mtu mmoja akawa anauliza hizi foleni zinatokana na nini? Mvua ikinyesha tu ni kama vile zina switch.
2: Watu ni sababu zinakuwa finyo, hapana. Watu lazima wanakuwa wanachukua tahadhari kwa
1: sababu
2: magari yanatembea kwa mwendo mdogo zaidi.
1: Na hata yale magari ambayo yalikuwa kijaribu kuchepuka kwenye barabara zile zingine zisizo za katikati ya mji kuepuka foleni wanarudi kule
2: kwenye njia kuu. Kwa hiyo magari yanakuwa ni mengi kwa wakati mmoja. Bado tulikuwa tunataka tuelekee Kilosa kwenye kituo kinachofuata. Jamani nimefika Kilosa, mimi Kilosa nimefika. Ni kuzuri. Na nilifika mwaka 2024. Ndio,
1: tutakumbuka sawa.
2: Tutakumbuka sawa, anapakumbuka vizuri sana. Miaka mingi tu roho anapakumbuka vizuri sana.
1: Kama hapa amekuwa
2: sikulala. Fanya tu kazi siku hiyo na mkuu wa nchi alikuwa huko. Kwa hiyo akazungumza na wananchi na mimi nikawa na jukumu langu la kuwafahamisha wananchi kile ambacho kinazungumzwa. Kwa hiyo tutakatofahamu kuhusiana na yanayoendelea huko. Kwa ukiangalia ramani ya Kilosa ni kwamba ndio sasa tulikuwa tunamtafuta mkuu wa wilaya pale tuweze kuzungumza naye. Kuna mtu mkubwa pale unapita katikati ya mji unaitwa Mto Mkondoa.
1: Mto Mkondoa ndio
2: unafahamu wewe. Kuna wakati wa nafikiri kuna mahali ambapo unakwenda unakatisha, kuna reli inakatisha. Kwa hiyo na sio mtu tu, niliji mto. Ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo maji ambapo huwa yakijaa sana yanaweza ka
1: yanatapaka.
2: Na ni eneo ambalo sio la, unajua mito mingine unakuta kuna tayari kuna kuna miteremko kuelekea mtoni. Sasa mito mingine hamna miteremko kama ambavyo ulivyo mto pale kabla kufika ni Ruvu pale, kabla kufika Ruvu ile ni mto tugari pale. Ni Ruvu ndio Ruvu chini pale. Ruvu pale. Ni mto ambao uko katika eneo la tambarare. Kwa maana yake mvua zikinyesha sana na maji yakajaa, ni rahisi maji kutoka nje ya kingo zake. Kwa sasa ndivyo na ulivyo mto wa Mkondoa. Naamini mambo yatakuwa ni mazuri kuelekea harakati hizi za kudhibiti maafa yanaweza kusababishwa na El Niño. Tunaenda kukukumbusha kwamba upendo wa kweli nyumbani kwako unaanzia jikoni bwana. Jikoni kwa maana ya maakuli. Na ili watu waje wafurahie, hata harusi ili watu waje waizungumze vizuri
1: kabisa.
2: Wao wanazungumzia kwanza chakula. Harusi fulani unaje tulikula bwana.
1: Hiyo inabakia kama kumbukumbu pekee ya kishujaa. Sasa hii haihusishwi wale ambao
2: watu wanasahau hata maharusi. Wanakumbuka kwanza chakula. Sasa hata nyumbani kwako bwana, upendo wa kweli unaanza kutafsiriwa kutokea jikoni. Na kutokea jikoni, chaguo bora kabisa ni unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano iliyo safi kabisa yenye virutubisho, ikiwa laini na bei yake ni nafuu, na ikipatikana katika maeneo karibu yote, na sio karibu yote, maeneo yote hapa Tanzania. Na ndio maana na sisi tunakwambia endelea kuboresha afya na furaha familia yako kila siku kwa kuongeza upendo huo wa kweli kutokea jikoni kwa kutumia Azam ngano iliyo bora kabisa, ambayo ndio moyo wa familia.
1: Unajua ngano kwa maana kupindua pindua ule unga hususan huo Azam.
2: Ndio nasema ni kupindua pindua unga. Uone ni kupindua
1: ili kupata hivyo visheti nini. Bwana, mimi haikuwa rahisi.
2: Ndio.
1: Haikuwa rahisi.
0: Unga bora wa Azam.
2: Ni rahisi sana.
1: Haikuwa rahisi, lakini nakuhakikishia kwa unga huu
2: bora
1: Azam
2: ni rahisi.
1: Rahisi sana. Zoezi
2: hata sisi akina baba tunaweza.
1: Ni unapindua tu kama leo ni chapati, kesho nageuka hivi. Kesho ni hivi. Ni wewe tu.
2: Safi. Wakati huu tukisubiri kuelekea katika dukani kwa maana ya Shekeli kufahamu kwenye kuuza na kununua, tutapata mapumziko mafupi upate kusikia na wewe kwa ama tukukumbushe kuhusiana na unga bora kabisa wa Azam ambao ndio fahari ya familia yako.
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Watu wanatumia vidonge ya kila aina hawaponi.
1: Umekucha.
0: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai chai.
1: Umekucha.
2: Hii
3: sio hiyo.
4: Nataka sasa hivi inauma.
5: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
2: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
5: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
2: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
6: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
2: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
1: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala
0: sirali, nitakufa mimi sirali. Pressure anaipandisha, utakufa.
2: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
1: Habari imekwisha, anaibisha, anosha mkono, jifanya unajikuna.

0: Endelea kufurahia asubuhi hii. Tumekwambia namba yetu ni 0675 84 84 79. Unaweza kushiriki nasi maoni yako, ujumbe wako mfupi, nasi tuta usoma hapa studio. Vile vile kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Ukifungua hiyo TBC Online, utakuta kwa mfano kama hivi leo, kuna matangazo ya chaneli mbili zinaendelea, kwa maana ile TBC 1 na hii ya asubuhi hii. Asubuhi hii kuna bango zuri sana likikuonyesha jua linachomoza na maandishi makubwa na kukumbusha kwamba hii ni asubuhi hii. Bofia hapo alafu tufuatilie mubashara, na pembeni ya hicho ambacho tutakuwa nakiona mubashara, kuna mahali pia pa kuandika ujumbe wako mfupi, pameandikwa chat. Bonyeza hapo tushiriki pia sote katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Punde tunaingia katika shikeli, tukiendelea kukumbusha kwamba fahari ya familia yako na uchangamfu wa watoto, kama ambavyo inatokea kwenye harusi mbalimbali kwamba watu wanaanza kutafakari uzuri wa harusi kwa kushiba vizuri ama chakula kizuri walichokula, na nyumbani kwako basi wageni wakija waondoke na tabasamu, wakula vitu vizuri vilivyotengenezwa na unga bora kabisa wa ngano wa Azam. Na sasa moja kwa moja tuende katika shikeli.
1: Shekeli.
0: Yuko hapa Rei, habari yako?
2: Salama.
0: Habari tangu jana.
2: Namshukuru Mungu na ningereni kwa kunitangulia. Mimi jana nilikumisi. Ndio.
3: Hai mimi hapa nimefika.
0: Na wakati wa kuulizwa shabibu jana, hivi nani alisema shabibu jana watu wakaanza, shabibu uko wapi? Kuna mtu akatoa jibu. Ameshindwa kuamka.
2: Alijua El Nino.
0: Alikuwa kwenye majukumu pale, mlazimu atoke ofisini usiku sana.
4: Kabisa kusema pana.
2: Au Shamim jana ulizama kule kwa kuna ile mvua za rasharasha.
3: Na mkitoka naomba nijue huyu ambaye ameenda mbali kabisa.
4: Sasa wewe unataka kutafuta ubaya.
3: Unalinda nani? Toa siri. Rema karibu.
2: Na shukuru kubwa kwenye shekeli hii leo tunazungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyofahamu mabadiliko ya tabia nchi ni janga la kidunia. Na kutokana na hilo Tanzania yenyewe hapo jana iliweza kufanya majadiliano ama round table, na lengo ni kuhakikisha kwamba ni kwa namna gani sasa serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo lakini pia sekta binafsi inaweza wakasema kumobilize mtaji ama fedha kwa ajili ya kugharamia ile miradi ambayo itasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo jana waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar aliweza kuweka bayana kwamba ili Tanzania iweze kukabiliana na haya majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi inahitaji takribani dola za Kimarekani bilioni 19.3. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba si mchezo. Ni trilioni kadhaa hivi. Ukileta kikwetu. Na tukumbuke muda huo pia bado serikali ina vile vipaumbele ambavyo inatakiwa kuendelea kuvifanyia kazi ili kuendelea kuleta maendeleo. Kuna masuala ya afya hapo, huduma za kijamii na vitu vingi sana ambapo bajeti yetu pekee haiwezi kutosheleza kwamba tutakuwa na fedha nyingine ambayo itasaidia kukabiliana na mabadiliko haya ya tabia nchi hususan kwenye miradi hiyo mbalimbali. Kwa hiyo kubwa ilikuwa ni kuangalia ni namna gani sasa kushirikiana na wadau wa maendeleo watakuja na njia mbadala za kuweza kupata fedha ambazo itasaidia sasa kukabiliana na haya majanga. Na miongoni mwa yale ambayo aliweza kupendekeza wazungumzia masuala ya kutafuta mtaji kutoka kwa umma kupitia zile hati fungani, na akatolea mfano mathalani benki ya CRDB ilikuwa na ile green bond ile ambayo tunaona inasaidia kwenye sekta hii ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hususan kwenye maeneo ya sekta ya kilimo. Kwa hiyo kama kuna vihatarishi ambavyo vinaletwa na mabadiliko ya tabia nchi, hapa tunazungumzia ukame, ishu ya masuala ya mvua nyingi. Kwa hiyo ni namna gani ambapo wanakwenda kuhakikisha kwamba hawa wakulima ambao wanaathirika na mabadiliko ya tabia nchi haya wanaweza kupata ile relief na kurudi katika shughuli za kiuchumi kama kawaida baada ya haya majanga kutukia.
4: Sawa.
2: Lakini pia Benki ya Dunia walikuwepo pale kama wadau wengine wa maendeleo, wao waliweza pia kuonya wakasema kwamba swala hili la upatikanaji wa fedha lisipofanywa kazi kwa haraka ni kwamba huenda ikasababisha uchumi wa Tanzania ukashuka kwa takriban 4% mpaka kifika mwaka 2050 endapo eneo hili halitachukuliwa hatua za haraka kwamba tunapata fedha ili kuwarudisha watu katika hali ya pia inaweza kachangia pia ongezeko la umasikini, lakini pia kusababisha watu kuweza kuhama kutoka wanaita ile internal migration, kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine ndani ya nchi, kwa sababu mtu anatafuta ile ahueni ya maisha. Na wamekadiriwa takriban watu milioni 13 wanaweza wakahama endapo hili swala halitachukuliwa hatua za haraka. Basi tukiachana na hilo, tutazame taarifa nyingine hapa. Tunaona wiki ya huduma kwa wateja kama kawaida. Oktoba, ile wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba huwa ni wiki ya huduma kwa wateja, ambapo dunia huadhimisha hii siku kwa niaba ya kusherehekea zile tunasema wale watoaji wa huduma, lakini pia wale wanaohudumiwa lazima pia na wao pia wafanyaje wakumbukwe. Lakini kubwa ambalo limewezwa kupigiwa nondo ama mkazo hapa ni huduma za kidijiti. Kwamba kama ni taasisi za fedha, taasisi ambazo zinatoa huduma kwenda kwa wananchi, wahakikishe kwamba wanatumia zaidi dijitali ili kurahisisha zile huduma, kwamba mteja akiingia kwenye taasisi yako asitumie muda mrefu. Na tunajua kwamba pia ukiwa na hii mifumo ya dijitali ni kwamba kuna uwazi zaidi, lakini ule masuala ya upendeleo kunakuwa hakuna. Mathalan, tukichukulia mfano, kuna baadhi ya taasisi za fedha ukienda sasa hivi unajihudumia mwenyewe, kama unataka kuchukua namba unabonyeza, kuna ni robot ile iko pale, unabonyeza unapata namba yako, unaenda unakaa unasubiri, ikifika namba yako unaitwa namba fulani, unaangalia pale ndio unapata huduma. Zamani ulikuwa umekaa huko kwenye foleni.
0: Tena wanapenda wanaposema mwenye namba 612
3: tiketi nambari
0: asogee dirisha namba 6. Kwa hiyo hamwezi ni mimi ni
3: nimetajwa.
4: Kwa hiyo tulikuwa tunapambania hizo namba, watu wana itirafiana kabisa.
2: Kwa hiyo sasa hivi, kwa hiyo ni mifumo ambayo imepigiwa imepigiwa tu chapuo, na huyo alikuwa ni mkuu mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, aliweza kujana kwenye moja ya taasisi ilikuwa ikiadhimisha siku ya huduma kwa wateja. Kwa hiyo alipigilia mkazo kwamba masuala ya huduma za kidijitali. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi, mfano kwenye taasisi za kifedha, ni kwamba sasa hivi kuondoa ule usumbufu, kama labda umekosea muamala, unaweza ukaurejesha ule muamala mwenyewe kwa kupitia simu yako. Kwa hiyo kama unakumbuka kuna ile namba 100, hivyo ushakutana na ile kadhia, unapiga namba, yani namba inaita mpaka unasema jamani, nini hiki? Kwa hiyo sasa hivi kama umekosea vitu kama hivyo, kuna baadhi ya huduma unaweza wewe mwenyewe ukajihudumia bila kumhitaji mtoa huduma, na hii yote ni kwa sababu imechochewa na mifumo ya kidijitali. Sasa tukiweka taarifa hiyo pembeni, tuangalie taarifa nyingine mkoani Pwani huko.
0: Ndiyo.
2: Na Pwani tunaona mji wa Bagamoyo.
4: Ah, Bagamoyo.
2: Kuna ule mji wa Bagamoyo ule sasa hivi unakwenda kubadilika. Na tuweza tukasema tayari umeshaanza kubadilika. Ni mji ambao utakuwa una viwanda, lakini utakuwa ni mji wa utalii, utakuwa ni mji ambao sijui nieleze vipi, kwa mujibu wa waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, ambaye amesema sasa kwenye ule mji ambao upo chini ya tunasema zile ni mamlaka za uwekezaji, na kwamba mpaka sasa hivi jumla takriban dola za Marekani bilioni 1.5 na viwanda 25 vilivyoanzishwa katika shughuli mbalimbali vimeshaanzishwa katika ule mji mdogo huo, mji wa Bagamoyo, ambao kama alivyoeleza profesa ni kwamba mwisho wa siku unakwenda kuwa ni mji ambao tunasema una kila kitu. Na lakini pia ameweza kuzungumza kwamba mji ule pia umeweza kutoa ajira takribani mpaka sasa hivi zaidi ya ajira 15,600 zilizotengenezwa baada ya kuanzishwa. Kwa hiyo viwanda mbalimbali viko pale, vikiwemo viwanda vya vinavyozalisha bidhaa mbalimbali za uvuvi, kuna viwanda vya nguo viko pale. Na lakini pia amesema katika malengo ya dira ya taifa ya 2050, sekta ya viwanda pia ni miongoni mwa sekta ambazo zitachechemua kufikia lile lengo la kuwa na huo uchumi wa takriban dola trilioni 1. Na amesema mpaka sasa hivi kupitia tu huu mji wa Bagamoyo tayari takribani dola bilioni 1.5 vimeshakwisha tengeneza. Kwa hiyo ni hatua nzuri kuelekea katika ile dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Tukitazama viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa benki kuu leo ikiwa ni Oktoba 6, tunaona hapa dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2624 na senti 11 na kuuzwa kwa shilingi 2650 na senti 36. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3468 na senti 82 na kuuzwa kwa shilingi 3503 na senti 51. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2941 na senti 11 na kuuzwa kwa shilingi 2970 na senti 52. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 157 na senti 56 na kuuzwa kwa shilingi 159 na senti 13. Na shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 20 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 41. Huko shilingi ya Uganda yenyewe inanunuliwa kwa senti 65 na kuuzwa kwa senti 65.
0: Haya, tunakushukuru sana ndugu yetu Rehema Sababili, lakini tunaendelea kukukumbusha na wewe kwamba fahari ya familia yako bwana inaanzia jikoni. Kwa hiyo hima na halahala upendo huu kweli kutokea jikoni uanze na unga wa ngano ulio bora kabisa wa Azam, ili ukitoa chapati nilikuwa namwambia Levi hapa usizitokee zile kama zilizo
2: zenye pembe
0: zenye zinazovunjika
2: ila lakini unajua wao pia wana chapati kabisa
0: wanazo hiyo chapati
2: unachokwenda kuchoma tu
0: unaenda kuipasha unakugeuza geuza kushoto kulia
2: mafuta kidogo
0: ndio
2: unageuza geuza afu ni tamu
0: na ndio zimetengenezwa kwa unga bora kabisa wa ngano wa Azam. Tupate mapumziko mafupi kabisa saa 1 kamili saa 2 kamili kumradhi, itakuwa ni muhtasari wa habari alafu meza michezo tutafuata.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge na wajibu wa kuwakilisha wananchi na kuhakikisha maslahi ya umma yanalindwa kupitia usimamizi thabiti wa serikali, utungaji wa sheria zenye tija, matumizi bora ya rasilimali za umma na kuiwajibisha serikali. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU jijini Arusha, Rais Samia ameeleza kuwa serikali yake inaheshimu jukumu la bunge kwa kuwa linaimarisha utendaji na uwajibikaji kwa Tanzania. Hivyo amehimiza mabunge kutathmini makubaliano yanayofikiwa na serikali na kuendeleza ushirikiano. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha mawaziri na naibu mawaziri walioteuliwa hivi karibuni, akiwataka kuwatumikia wananchi wote bila kujali tofauti za kisiasa. Hatua hiyo inakamilisha uundaji wa serikali ya umoja kitaifa Zanzibar kufuatia maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yaliyosababisha kusainiwa kwa tamko la pamoja Julai 9 mwaka huu. Na katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema mkataba wa Nairobi COP 12 unalenga kulinda mazingira ili ukando magharibi mwa bahari Hindi, ili kuhakikisha mazingira hayo yanalindwa kwa pamoja kutokana na changamoto zilizokuwepo hapo awali, ikiwemo uharibifu wa ndani ya bahari na nje ya bahari pamoja na uvuvi haramu. Akizungumza katika mahojiano maalum na TBC, ikiwa zimebaki saa chache kuanza kwa mkutano huo unaofanyika jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema ushirikiano wa karibu na nchi za ukanda huo utasaidia kutatua changamoto hizo na kuweka mikakati madhubuti ya utoaji wa elimu kwa wananchi sambamba na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Septemba imetoka, Oktoba imeingia. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea. Na hii ndio yenyewe ratiba yake iko hivi. Tarehe 8 Oktoba, ifikapo saa 8 kamili mchana, Mashujaa FC watakuwepo nyumbani Kigoma, uwanja wa Lake Tanganyika, kuwakaribisha Polisi Tanzania. Halafu Pamba Jiji FC ni dhidi ya Geita Goldi, uwanja wa CCM Kirumba, Mwanza, majira ya saa 10:15 jioni. Kisha saa 12:30 jioni na Mungo dhidi TRA. Na kule Tanga, vita nyingine ipo uwanja wa CCM Mkwakwani. Coastal Union wataminyana vikali na matajiri wa Chamazi Azam FC. Mechi hizi zote ni TBC Taifa mbashara, zifuatilie. Oktoba hii ligi kuu soka Tanzania bara haina mpinzani.
5: Asubuhi, Meza ya michezo.

0: Namni saa ya tatu na ya mwisho katika asubuhi hii, msikilizaji, bado tuko na wewe. Tunashukuru kwa kuendelea kutuamini na kuwa sehemu ya maisha yako. Tayari ni saa 2 na dakika 5 inakwenda kutimia kwa sasa Afrika Mashariki, na sasa ni katika meza ya michezo. Alfred Kavishe tayari na jopo lake la michezo amekwisha tia timu hapa ndani. Alfred,
1: ndio Levi Maira,
0: mambo ni aje?
1: Iko vizuri. Tuambie nyie ambaye mliamsha gudumu mapema sana.
0: Ah, kama ulivyotudokeza bwana. Sisi tuko buheri kabisa, tumechangamka.
1: Okay.
0: Umesikia?
1: Kama ulivyoacha. Okay. Basi nitaangalia namna nitaondoka vipi hapa, sawa? Mko watatu?
0: Unataka kusemaje?
1: Uko wewe pona, acha mimi sio?
0: Tuko watatu hapa. Idadi yetu ni ile.
1: Okay, nitaangalia nitawaachaje.
0: Unataka kusemaje?
1: Yes, akasema kwamba nimewakuta kama nilivyowaacha. Basi nitaangalia na waachaje. Sawa.
0: Twende utupitishe kwenye michezo.
1: Bwana, niko na Faraja Haruna, lakini pia coach George Luchungura. Na sisi tukija hapa tumekuja kutoa tiba ya kimichezo, unajua eh?
0: Umeshakuwa matibabu sasa, matabibu.
1: Si matabibu wa michezo sisi.
0: Sawa, karibu ni matabibu.
1: Sindano zipo, kila kitu kipo.
0: Sasa huko ndio tunatumia vile vya ki spoti. Mbona mnavitumia sasa vile vya madaktari kabisa?
1: Kwa sababu kuna wagonjwa wengi pia humo.
0: Aha. Sawa, karibu tupe matibabu.
1: Asante. George, uko salama eh?
2: Mimi niko poa kabisa.
1: Kwa vizuri.
2: Yep.
1: Mbona uja ndani, mbona hujafika?
3: Yeah. Subiri hata. No, nipo.
1: Sijakuona kabisa kule.
3: Ah. Ile asubuhi.
1: Sikuoni. Unajaribu kutumia nguvu nyingi mimi na Kigora. Lakini sioni ukifika.
0: Ilikuwaje Faraja?
3: Tunafika kwa imani.
0: Kwa imani.
2: Kama kavishe, kama utamshindo au mimi namudu.
1: Una mudu eh? Kabisa mimi nikaa. Na unafahamu unapokaa.
2: Asubuhi. Kabisa.
3: Hapo kwenye ukao nataka usemeje?
1: Kama unafahamu unapokaa, sasa unajua kuchukuliwa hata kwa viboko.
2: Anaishi pembeni ya mto.
1: Pembeni ya mto.
0: Pembezoni. Sasa kae pia chonjo. Sababu mazingira pia sio rafiki.
1: Wakati George akituambia ishu ya mtu kukaa pembeni ya mto kule Argentina bwana, wao wameiweka jezi ya Messi pembeni mweneo ambayo inakaa bendera pale Rosario, akionyesha heshima ya eneo ambalo mwamba alizaliwa, lakini jinsi ambavyo wanamthamini. Leo ni kesho alfajiri, kitu kiamka kesho wakati mnaamsha hapa, ndo Messi anasema crashes by Argentina. Sasa tayari kule Rosario wameanza sherehe tokea juzi, wakisema kwamba kiumbe kinaondoka, lakini asante kwa heshima ambayo umepa mpira. Ni mambo ambayo yamezoeleka, lakini kwa Messi imekuwa tofauti.
2: Kwa hakika na utofauti wake, manake ni miaka mingi tangu Argentina wapate legendari kama Messi. Tangu aliondoka Diego Armando Maradona miaka ya 90 mwanzoni, kutumikia Real Madrid timu ya taifa Argentina, hapakuwa na nyota ambaye angeweza kuvaa viatu vya Diego Maradona. Walipita wengi, walipita kina Basilio Batistuta, alipita Roy Ortega ambaye tena mmoja pia alikuwa na kadi namba 10, walipita kina Pablo Aimar, Juan Román Riquelme, walipita, lakini hakuweza kufikia walau nusu wa uwezo ambao Diego alikuwa nao. Akaja bwana mdogo kutoka Rosario, Lionel Andrés Messi La Puga. Na maajabu yake, kwanza mwaka 2006 debuti yake katika kombe la dunia nchini Ujerumani, mpaka mwaka 2026 Mexico, Marekani na Canada. Hapo ndani zaidi ya miaka 20, yes, amefanya makubwa mno, ikiwemo finali tatu za kombe la dunia. Tukumbuka 2014 nyumbani, ili kwa Brazil wanafungwa na Ujerumani goli 1-0, lakini ndoto iliyotimia Qatar 2022, hapo akafikia zile levo sasa za Maradona, kwa sababu tayari kwameshapa hitaji ambalo Argentina wengi walikuwa wanalitamani, kwa maana kombe la dunia. Akarejea tena finali kwa mara nyingine, kama Diego alivyofanya awali, kwamba baada ya kupata kombe akamrudisha tena katika finali. Messi pia hivyo, kapata kombe akarudisha finali, kitu ambacho Messi achomzidi Diego, kiasi kwamba mashabiki wengi wanamuona Messi kwa hao kizazi cha Gen Z, wanaona Messi kama vile ni zaidi ya Maradona, ni kuwa na rekodi pekee binafsi ambazo zimempita pakubwa mno Diego Maradona. So kuweka jezi yake pembeni ya bendera, maana yake ni kutoa heshima, kuonyesha kwamba huyu ni mfalme wa Argentina. Baada ya Diego miaka ya 80 na 90 kufanya makubwa na Argentina, Messi amefuata hizo nyayo.
1: Faraj, michezo 207 na jezi ya Argentina, mabao 165 assist 65, mabao 125 assist 65. Ni sahihi kuungana na wale ambao wanasema greatest of all time?
3: Assist 68, kwa kupunguza 3.
1: Ah, hizi zimepungua kidogo.
3: Alafu nyao mabao 125. Hattrick 11. Hattrick 11. Ameanza kuchezea Argentina 2006 na ondoka 2026 akiwa ameipa mataji manne makubwa. Amewapa Copa America mara mbili.
1: Kabisa.
3: Amewapa World Cup mara moja na amewapa finalism mara moja.
1: Mimi nafikiri hiyo finalism ifafanue kidogo.
3: Finalism inakutanisha bingwa wa Copa America na bingwa wa
1: Ulaya.
3: Wa Ulaya ambao inakuwa ni Nations Euro. Bingwa wa Copa America na bingwa wa Euro. Kwa 2022 wao ndo walikuwa mabingwa finalism. Ile finalism ambayo ilibidi ichezwe 2024 imekuwa ikisogezwa mpaka ijechezwe kabisa. Yes, ambayo ilitakiwa iwe Argentina dhidi ya Hispania. Yes, game ambayo ilikuwa inasubiriwa sana. Bahati nzuri tuliona kwenye finali. Lionel Messi ambaye anaondoka akiwa na mabao 21 assist 12 kwenye michezo 34 ya Kombe la Dunia alocheza. Yeye ndo mchezaji mwenye record kubwa ya assist nyingi kwenye michuano ya Copa America, assist 18 kwenye michezo 39 alocheza Copa America. Kadi yake ya kwanza nyekundu amepata akiwa na Argentina tangu azaliwe. Lionel Messi hajawahi kususia timu akaondoka yule. Mimi nafikiri
1: hajawahi kususia.
3: Asuse kama alivyosusa mtu juzi. Yule alikuwa na
1: yule
3: michuano inaisha. Yule hajasusa katikati ya michuano.
2: Faraji alikuwa
3: hajasusa katikati ya michuano. Wewe Kombe la Dunia 2014 unakumbuka wanafunga bao Gonzalo Higuain ndo amefungulia yule. Ikawa ni offside. Joachim Löw pale aelewi mambo yanaendaje. Mario Götze super sub ndo anakuja kufunga bao, lakini mpaka wanafika finali Argentina alikuwa kama amesuswa hivi na taifa lao. Kwa hiyo Messi biendesi ndo alikuwa anafanya kazi kubwa ya kuilea timu ikiwa kambi, kama Yanga alivyo kuishi na kibakuli chini ya Zaera. Sasa Messi alikuwa anafanya roli ya Zaera, au Zaera amefanya roli ya Messi 2014 akiwa na Argentina. Pale lazima ukate tamaa. Kwa baada ya pale akaona kama of course yeye ndo anaiangusha timu. Mara zote mentality yake ni akifeli timu ikifungwa ni yeye, timu ikishinda ni timu. Umeelewa? Ndio mentality aliyonao Messi. Kwa baada ya michuano ya kususa katikati ya michuano, baada ya michuano akatangaza bana nimemaliza. Paka watu wakaenda ya kususa, yani uwezi kususa bado siku mbili. Unajua tumepata bahati mimi wewe na mtu mwingine yeyote ambaye alikuwa akifuatilia football, nafikiri tangu 2006 kuja hivi mpaka hii leo. Tumepata bahati ya kuwashuhudia jamaa wote wawili kwa pamoja, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Nafikiri kuna mmoja ambaye ni talented naturally, Lionel Messi, na kuna mwingine ambaye ni kazi kubwa anaongeza ili talent iweze kuendana na kile ambacho anahitaji kuprove, Cristiano Ronaldo. Lakini tumekuwa ni wenye bahati kumshuhudia Messi akicheza, tumekuwa ni wenye bahati kumshuhudia Ronaldo akicheza. Nafikiri kama tungewakosa hao wazee walioona kina Pele, walioona kina Maradona, angekumbua sana siasa aliona.
1: Sawa, ukizungumza kuhusu Messi uweze kumaliza. Wakati huo huo Cristiano ni kama amewakwepa mabosi wake, kwa sababu walipanga kwenda kukutana Hispania maliza, lakini amekoa pipa ameelekea zake Saudi Arabia. Amewapiga chenga, ni kama hataki haya mazungumzo, anahisi kama ni wanafiki hivi.
2: Mimi kitu ambacho ninachopenda kwa babu Doge Jesus kwamba yeye huwa haangali jina na mzee yuko ndo jinsi alivyo. Nafahamu tangu akiwa kocha Benfica.

0: si kwamba mbadala ambaye anaweza kufanya kazi kama alikuwa anafanya Ronaldo kwa muda wote, hapana, kwa sababu katika timu lazima mfumo ndio ambao unaoamua. Unapozungumza timu maana yake unazungumza ni jumla ya wachezaji, sio mchezaji mmoja. Ndio maana ukiangalia katika michezo ambayo amecheza, michezo takriban michezo minne, ameshinda michezo yote ya UEFA Nations League. Jogo Jesus. Na katika michezo kuna michezo ambayo mchezo mmoja ambao Ronaldo alikuwa amekula mbao ndefu mwanzo mwisho, na kuna mchezo ambao ambao alikuwa amesusa ameondoka kwa maana alifuatia hakuwepo kabisa, akapoa jezi la Fere yao na kufanya mambo mazuri tu kupata ushindi. Tena dhidi ya timu ambazo zinaonekana kuwa timu ngumu kwa hivi karibuni. Ikiwemo timu ya Norway ambayo imefanya vizuri
1: atakuwa. Denmark.
0: Yes, Denmark pia timu moja timu ngumu. So nafikiri kutokana na ukubwa wa Ronaldo ndio maana ile swali imekuwa kubwa. Lakini mambo ambayo makocha anaweza wakayasolve tu nje ya uwanja na kaisha. Kwa mfano kama Zlatko Dalic kocha wa Croatia, kama nakumbuka hata kombe la dunia 2018 kuna mchezaji aliyewahi kususa kama alivyosusa Ronaldo. Akasema anyway kwa sababu amesusa ni askari ambaye amerudi nyuma katika vita, acha na sisi tusonge mbele. Timu ikafika mpaka finali, ikaenda kufungwa na Ufaransa. Na ilikuwa story kubwa la nini? Vipi kwa Ronaldo? Ni kwa sababu jina lake.
2: Na ilikuwa ni Croatia yenye wazee haswa. Yaani Croatia kina Mandzukic ndio anamalizia.
0: Kama Modric ni mwenye pia.
2: Modric yupo mpaka leo lakini yuko kina Rebic, unajua yes, yuko Ivan Rakitic ndio kama anaelekea kumaliza. Yes, kina Perisic yapo hapo mpaka leo. Yes. Lakini bado ilikuwa ni Croatia ambayo ilienda kuprove. Mimi nafikiri coach George ana point.
1: Na asikilizwe.
2: Yes, kwa sababu Cristiano tunampenda ndio, ni talent kubwa, lakini age, umri wa mruhusu tena kufanya vile ambavyo alikuwa anafanya miaka 20
1: na hicho kizungumza issue ya kipaji na jitihada.
2: Yes, kuna muda unafika umri hautaki tena jitihada nyingi, unataka tu ijiendeshe tu kama ni talent kama ipo. Kwa hiyo imefika kwa Ronaldo mwili hautaki. Kile yake nataka lakini mwili hautaki. And of course akiwepo Ronaldo maki timu inapata burden ya kwamba chezeni, mpeni yeye mipira sababu yeye ndo anafunga. Na mnayempa hawezi kufunga tena sababu ya watu wanaokutana nao. Hebu fikirio nda kucheza na Uhispania ukutana kina Pau, basi ndo kwanza vijana miaka 19, miaka 18 hawakupi hata ule upenyo, na wewe ndo umri umeenda mja uwezi tena yeye. Kwa hiyo mimi nafikiri coach, na bahati nzuri mseme vibaya coach unapomsema, lakini matokeo
1: anayapata.
2: Kwa ana prove kwamba sio kesi.
1: Hakuna kesi. Sasa tureje hapa nyumbani, sasa tutazame timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23 ambayo leo asubuhi tumia neno hapa wapo katikati ya kifo na uzima. Mguu upo kwenye kifo, uko kwenye uzima. Walifunga mabao 4-1 pale Nyayo katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Leo Ahmad Ali ameongeza watu, akina Sele Gomez anaweza akapindua meza hii ambayo inaonekana nzito na
2: inabidi. Kwa nini cha Sambi na Kevin Jones hakucheza mchezo kule Kenya?
1: Kabla ya kuelekea kwenye mchezo tulizungumza na Ahmad Ali, kocha wa hiyo timu, akasema kuna mambo ambayo CAF walikuwa wanayapitia kuhusu wale wachezaji. Pengine yeah. Sasa
2: mambo ya nini?
1: Kuhusu kukidhi vigezo kama umri.
2: Kwa ya umri.
1: Kwa sababu kwa mujibu wa Ndimbo,
2: anasema Kevin John na Chasambi hawajacheza kwa sababu ya mambo hayo. Sele atacheza.
0: Sasa faraja hapo.
1: Sele si kwani sana miaka mingapi?
2: Mimi sijui, lakini nimeuliza tu kama Kevin John ile sura. Yule Kevin John tulomuona sisi akicheza Serengeti Boys yule, umesemekana umri sio. Sele atacheza.
1: Issue sio, wamesema kwamba ni yani umri wao birthday zao zinaangukia kwenye muda ambao mashindano yameshawa.
0: Hapo kitakachozungumza ni document. Yaani hapo sio passport.
2: Hata Kevin John ana document. Hata Chasambi ana document. Chasambi, Kevin John, wale wote wana document.
0: Kama
2: na yule defender wa Young Africans kutoka Mashujaa. Wale wote wana document.
0: Si ndio? Umemwona maelezo yake? Anasema kwamba birthday zao zinaangukia
1: kwenye wakati zao kati wa mashindano kwa mujibu wa Ndimbo. Lakini yani sio kwamba wamezidi, lakini wakati wako kwenye mashindano, yani ukiangalia hivi kama
0: unajua kama wanaingia wanatoka
1: na gonga hapo
2: hivi. Mara ya mwisho tulizungumza inafikiri tulikuwa na Kinyando tukao wote juu. Kenya kikosi unachokiona sasa hivi cha under 23 asilimia kubwa ndio hicho hicho kilicheza na hawa vijana wetu wengi kina Sheand. Yes, kwenye under 20 asilimia kubwa walichokifanya ni kwa upgrade. Kama umecheza umetoka Gor Mahia under 20, umeprove talent yako ni nzuri under 23, huyo mtu atoki Gor Mahia, anatoka nje ya mipaka ya Kenya, probably wengi wanatoka nje ya mipaka ya Afrika.
1: Yep.
2: Hatuhitaji sisi kuskip, yani hatuhitaji sisi kutafuta shortcut, ni same thing investment ili ufike pale wenzio walipo. Sisi kwenye kikosi chetu ni mmoja tu aliyetoka pale, ni Sabri Kondo ambaye yupo Sweden. Unaenda kushindana na watu ambao watu 4, 5, 6 wa experience yao, exposure ni kubwa, wanatoka nje. Obviously utatafuta tu namna

0: utatafuta namna, lakini kiuhalisia mimi nafikiri
1: unamaanisha nini?
0: Lazima utafute namna.
1: Unamuelewa?
2: Namna nafikiri anamaanisha, anaweza kufanya mwenyewe, lakini mimi nilivomuelewa kwamba ni kuimarisha zaidi kikosi. Kwa mfano kama kumuongeza Sele Gomez pale juu.
1: Yaani ukitumia neno namna ni kama
2: kwamba mbinu mbili. Ah, janja sio.
0: Nimeona hata nani naye ameongezwa kwenye kikosi, Juma Bushiri. Reasonable kabisa sababu umemuona kwenye under 20 obviously kisha kwa under 20 wewe
1: ndio upgrade tunachokizungumza
0: hiyo ndio upgrading tunaizungumza sasa baadaye anatoka huyu mtu under 20 anakuja under 23 sio Young Africans sababu baba Bushiri yeye kwa Young Africans kwa hiyo talent alionyesha kwenye mchezo unaofuata under 23 anakuja anatoka abroad
1: yeye hebu sile kuchungulia Mziza na miaka mingapi huko
2: akamwambia Mziza kwamba inawezekana akaenda under 23 pale akawa sisi
1: kuchungulia kama baada akamshtua
2: akaenda taarifa zimechelewa sasa hizo taarifa zitakuwa zimechelewa sana
0: hivi hata nani sibidi awe hata nani sibidi awe au tumechelewa yule striker moja alikuwa Simba akaenda JKT
1: au huyo Valentino
0: Mashaka
1: kwa timu ya chini under 20 iliyopita ile alikuepo.
2: Bwana hapa kwa mjibu wa Wikipedia nimeangalia Wikipedia kwa haraka haraka. Klem Mzize anastahili kabisa kuepo timu ya under 23.
0: Ah, wewe unaanza. Bushe tunajua kwenye Wikipedia hata wewe mwenyewe unaweza ukabadilisha taarifa. Nimeona tupita hicho kichapisha. Unajua sema ni mwalimu kwenye Wikipedia anachezea timu gani?
1: Mangitu sipi Mangitu.
0: Mguu nini sijui ipo kama.
1: Sasa kwa hiyo coach George kwa haraka sana hapo. Nafasi ya kupindua hii meza vinywaji gharama ipo?
2: Kwenye football kila kitu kinawezekana. Tumeona comeback nyingi sana za maajabu ikiwemo Liverpool dhidi ya FC Barcelona, Roma dhidi ya FC Barcelona, AC Milan dhidi ya Liverpool. Zipo nyingi comeback. Lakini kwa comeback ya Awa Ngorongoro dhidi ya Image Stars wa Kenya kuna ugumu kidogo.
1: Ugumu
2: kutokana na jinsi approach ya mchezo wa kwanza ulivyoangalia
1: chuma zilikuwa nyingi zile.
2: Sijui mwalimu Ahmad Ali atakuja na mbinu gani. Inawezekana kufanya comeback lakini sio rahisi kama jinsi tunavyotoangalia.
1: Lakini sisi tukajaze uhuru.
2: Kumbuki kwamba hii pia ni dabi.
1: Okay, dabi sahihi kabisa.
2: Kenya unajua sema kutushikia ni hapa kwa sababu tumazidi vitu vingi.
1: Ndio.
2: Hao ndio walisia.
0: Sasa mimi nafikiri inawezekana.
1: Inawezekana.
0: Inawezekana kwa sababu
1: inawezekana. Baki hapo kwenye inawezekana. Tukubaliane hapo
0: Inawezekana
1: utakofanua kidogo eh?
0: Yeah, kwa sababu
1: basi kutakata.
0: Unajua wakati wanafunga yale mabao hakuna bao ambalo limefungwa kwenye open play ambao unaona hii zimepigwa pasi 4 5 afu tumelazimishwa kufanya makosa.
1: Okay.
0: Tumefungwa mabao ambao ni sisi tunaenda kutafuta bao. Kwa counter attacks. Kwa hivyo ukishazuia counter attack utaweza kuzuia wasije then utafute chochote.
1: Sasa muda unakimbia kweli kweli, jana wale wazee ambao walikuwa wameshajiandaa kuleta sababu za kwa sababu gani hawatumii vyumba vya kubadilisha nguo. Ni kama mwarobaini umepatikana hivi, vipima hewa, gas detector, itatumika kuanzia kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo Oktoba 10. Na kama basi wewe ukiwa na maneno yako kwamba bana imekuwa hivi hivi, unabidi wanakuletea kile kimashine kinasema mbona kilionyesha kulikuwa safi.
2: Sasa huo sio mwarobaini bado.
1: Sio mwarobaini.
2: Yeah, sio mwarobaini kwa sababu ishawahi kufanyika utafiti na hapa kosekanika uthibitisho wa kisayansi.
1: Okay.
2: Katika huo uchafuzi wa hewa, tunazungumzia uchafuzi wa hewa. Pashawi hawa mamlaka washawahi kufanya utafiti wa kisayansi na hapa hawakupata proof ya aina yoyote. So nafikiri lazima waende zaidi ya sayansi ya kawaida ya binadamu kwa sababu katika hayo ambao wanaenda kuyachunguza wao kuna sayansi ambayo iko zaidi ya sayansi ya kibinadamu. Wao wenyewe wanafahamu, hususan watu walio Kariakoo wanafahamu. Kuna ishu ya kupulizia, alafu kuna ishu ya utamaduni
0: ya kupuliza
1: unyunyiziaji.
2: Kuna ishu ya kupulizia, kuna ishu ya utamaduni
0: ya kupuliza.
2: Utamaduni
1: njoo Shamim, wataalamu wako hapa. Njoo Shamim,
3: nilichoelewa Shamim alikuwa ataka aje alifafanue vizuri hilo.
1: Njoo Shamim, sogea karibu, sogea Shamim.
2: Bwana atakutana uondo
4: George,
2: hicho kifaa ulivyokiona kina detector kwamba kuna ishu ambazo zinaweza kuwa proved scientifically, lakini kuna ishu ambazo huwezi ukaziprove. Unapoona jumba la maajabu vyote vile vinakimbiwa hapo, kwa maana zile ishu za kuprove scientifically hiyo ni rahisi sana kudetect. Lakini kuna ishu ambayo imeenda zaidi ya sayansi ya hii sayansi ya kizungu. Sasa hapo tunazungumza sayansi ya Kiafrika, sayansi ya Kiafrika
3: masuala ya kitamaduni.
2: Masuala ya utamaduni hapo,
1: ambapo utamaduni inaruhusiwa kwenye mpira
2: hii strict
3: hiyo kwenye wizara ya kizungu
2: kabisa. hairuhusiwi.
3: Yuko kwenye wizara. Yuko kwenye wizara.
2: Basi tuendelee.
0: Mimi nitakuwa tofauti na wote. Bado kuna sehemu tumeruka, yani bado ni shortcut. Kwa nini shehe kutolewa tamko kwamba wamekuta hivyo vitu, kuna mtu kapewa adhabu? Sasa kwa nini kile kifaa cha kudetect kama mjawahi kukuta hilo jambo?
1: Watu waliosusia walidai kuna
0: vitu. Kwa ulifanyika uchunguzi mtu akapewa adhabu?
2: Faraji. Yaani wewe unaungana na mimi lakini indirectly kwamba ishawahi kufanyika utafiti lakini wakashindwa kuprove kisayansi.
0: Yaani tafsiri yake kumbe hata huko nyuma ilikuwa inafahamika hayo mambo yanafanyika. Hata kama hawajapewa tamko.
1: Ndio maana umekuja na kidhibiti.
0: Sasa kwanza kabla mjadhibiti, dhibitini kwa kuadhibu wale wote walohusika kwenye yale mnayohisi yalifanyika mpaka mmeleta hicho kifaa. Kuna hoja ya kupulizia, kuna hoja ya sijui FVS itumike mara mbili. Why mara mbili? FVS itumike popote itakapohitajika. Mimi kama nikichezewa ninaona hii ni penalty dakika ya kwanza. Dakika 20 ni penalty. Dakika 60 nikipigwa ni sidai. Kwa sababu nimetumia mara mbili. FVS itumike popote pale ninapohitaji. Yaani tusipeane limit yetu uombe mimi nijibane ban tena kwamba ngoja nisubiri nitapigwa mbaya ndio ije kuwa red card afu nispigwe huku niyo nimesusa red card ya maana. Mimi nafikiri FVS itumike popote ninapohitajika. Na ndio wale wapo mda. Kwani wapo kwa muda mfupi? FVS inafungwa kwa muda mfupi. Sio hapo muda mrefu zile screen zipo. Isije kawa kumbe dakika 70 watu wanaondoka. Sasa kama hapo muda wote FVS itumike muda wote.
2: Faraji inabidi tutakuwa tunaenda viwanjani afu tutakuwa nakwambia umeona pale? Umeona kile alafu utathibitisha. Msimu wa 2018-19. Evans Mwando, mwandishi mwandamizi wa michezo kutoka shirika la Tanzania TBC. Kuna video clip alirekodi pale uwanja wa Taifa Benjamin Mkapa. Ilikuwa mechi ya Lipuli dhidi ya Wekundu Simba Sports Club. Ile mechi nakumbuka ilisha kwa sare kitu kama bao moja moja hivi. Wakati wa mapumziko timu zimeenda katika vyumba vya kubadilishia nguo kwa ajili ya halftime talk. Kuna wachezaji wawili hawakutoka uwanjani. Alikuwa Hassan Dirunga HD na mchezaji mmoja wa kuna cha job somebody job wa Lipuli. Kisho kwamba wanashindana. Nani atakuwa mwisho kutoka? Kwa wanaenda mpaka mstari wa kutokea pale wanarudi. Una hivi hivyo. Ile clip ni trend sana. Evans kama anisikia kwa atakuwa atathibitisha kitu. Na issue ilihusishwa na imani za kishirikina kwamba atakayekuwa mwisho kutoka maana yake timu yake inataka kushinda.
0: Ni
2: trend na kwa sababu hiyo hiyo ni moja mfano ambao huwezi ukaprove kwamba ile tukio la kishirikina. Huwezi ukaprove.
0: Yes.
2: Matokeo yako mengi lakini nimetoa mfano ambao
0: Joji na kabisa. Yaani mimi tuachane na hizo habari za sijui nini. Tuje kwenye vitu ambavyo ni tangible. Mimi na uhakika wewe fanya unachokifanya, wanga unavowanga waje ahali hapa. Haujajipanga atakubutua. Si ndio hivyo?
1: Sawa.
0: Kwa kikubwa ni kujipanga, kikubwa ni kujiinvest.
1: Sawa. Ndugu zangu, natamani tuendelee kuzungumza mengi sana lakini muda unakimbia katika dakika sekunde 30.
4: Kuchukua
1: pointi
4: limepita.
1: Pointi. Safi.
2: Sasa kwani unaofu na jumba la maajabu?
1: Sasa bana George wakati anaondoka hapo maliziana ya Antonio Conte kama amejipigia pasi hivi anasema yupo kwa ajili ya wasumbukao na matatizo mbalimbali
0: walipoteza mielekeo. Anaita tena Chelsea.
1: So United
0: imepoteza mwelekeo Chelsea.
1: So United
0: Chelsea.
1: So kwa ajili ya timu za kutoka mwelekeo.
3: Haya.
1: Chelsea ngoja United.
3: Tumemaliza eh?
1: Hajamaliza lakini tunaondoka.
3: Sawa. Muda. Tuzo kabisa yote hapa leo. Sawa, kila heri Alfred Kavisha pamoja na jopo lako la mchezo. Fanyia hivyo
4: jamani.
3: Na msikilizaji, hiyo ilikuwa ni meza mchezo ambayo imedumu mpaka hivi sasa. Ikiwa ni saa 2 dakika 27 kwa saa za Afrika Mashariki, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa ni katika mtu kati na tutakueleza mara baada ya kurejea hapa ni wapi na tutakuwa tukijadili dini hasa katika nusu saa hii ya mwisho ya asubuhi.
5: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
7: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
5: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
5: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo wa tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: huo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza ku

0: Sisi ni Tanzania.
1: Katika jamii zetu si jambo la ajabu kukutana na mtu mwenye jina linalohusishwa zaidi na dini fulani, lakini yeye akiwa muumini wa dini nyingine. Hali hiyo inaonekana pia katika baadhi ya familia, ambapo historia ya vizazi imeunganisha watu wenye imani tofauti, huku heshima na undugu vikiendelea kuwa sehemu ya maisha yao.
2: Watu sibaguani. Una? Hata kama ni Muislamu sibague Mkristo, hata kama ni Mkristo mbague, sote ndo wamoja.
1: Historia ya Tanzania imejengwa na watu wenye asili, tamaduni na imani mbalimbali waliokutana na kuendelea kuishi kama jamii moja. Baadhi ya viongozi wa dini wanasemaje?
3: Bismillahirrahmanirrahim, nasema qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu ila akhir sura. Bimaana kwamba sura hii inatuzungumzia kwamba kila mtu ana dini yake.
4: Mimi naitwa Godwin Emmanuel Masudi. Jina Masudi kwa mtazamo wa kawaida ni jina la Kiislamu, lakini mimi ni Mkristo, na wengine wanaita Padre Masudi ama Father Masudi ama Kasisi Masudi. Kuna mwingine pengine Ali Rashidi nani, lakini wote hao ni wa Kristo. Ni kutokana na kwamba familia zimechanganyikana, watu wameoana humo, Mkristo na Muislamu wanazaa, kwa hiyo mtoto atachukua jina huku na huku.
1: Tofauti za dini zinaendelea kuwepo, lakini mshikamano wa kijamii unaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya Watanzania.
3: A'udhu billahi minashaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala msifarikiane. Ina maana tumehimizwa kwamba kuweza kushikamana, wala tusiwe ni wenye kufarikiana. Kwa hiyo hii neno kushikamana ina maana huu ndo umoja wenyewe. Farqa ina maana itakuwa ni katika hali ambayo ya kutengana. Na umoja umehimizwa sehemu nyingi sana.
4: Sisi wa Kristo tunaamini kwamba tumeumbwa na Mungu kwa mfano wake, na Mungu kwetu sisi, Mungu ni upendo. Mungu ni pendo, kwa sababu Mungu anapenda watu na sisi tunapaswa kupendana.
1: Majina yanaweza kuwa tofauti, imani zinaweza kutofautiana, lakini tunapokutana katika utu na uzalendo tunabaki kwa kitu kimoja. Sisi ni Tanzania. Abubakar Khatibu Kisandu, TBC, Zanzibar.

0: Haswa dakta kabisa.
1: Lusa.
0: Naam, naam, naam. Oliva ngoma. Vitu vya, watasema bakulutu za watu wazima.
1: Vitu uvipendavyo.
0: Naam, unajua milikumbusha asubuhi na mapema wakati kuzungumza na DC, Dan Chibo. Anasema, tukizungumza na PSSSF, kwamba tunalipa jana.
1: Ndiyo.
0: Sasa, kio mambo yamelipwa jana.
1: Mambo yakiwa yamefanyika jana.
0: Unasikiliza ukamilifu
1: wake.
0: Siki kama huu pembeni pale.
1: Unashabihisha.
0: Hey.
1: Unashajihisha. No. Ujana.
0: Bana, wakati hayo yakiendelea ni saa 2 na dakika 38 hivi sasa.
1: Ndio.
0: Tunazidi kusonga mbele na asubuhi hii na tunafahamu timu ya TBC iko pale Arusha.
1: Kabisa, tumekita kambi.
0: Ndio, kufuatilia kile ambacho kinaendelea, mkutano mkubwa kabisa wa ni IPU,
1: IPU, moja mabunge,
0: moja mabunge duniani. Ambapo jana ulifunguliwa, ulizinduliwa rasmi, rais alishiriki kwa njia ya video, waziri mkuu alikuwepo pale, rais wa IPU alikuwepo,
1: rais mwenyewe
0: wa IPU alikuwepo, na kwa kweli moja ambacho kimenivutia ni uwezo wake wa lugha ile ya kutoka ngambo ile. Acha hizi ambazo sisi tumekuwa tukijifunza, unakuwa tu na unajikuta unaweza kuzungumza Kihehe. Ile ni ya kujifunza darasani.
1: Ndio.
0: Alikuwa anainyanyasa vizuri sana.
1: Anakichapa vizuri kimombo.
0: Unajua ukiweza kuzungumza lugha kiasi kwamba unaweza ukatoa hadi vichekesho na watu wakacheka wakafurahi, maana yake unaimudu lugha
1: kabisa.
0: Ndicho alichofanya Dr. Tulia jana.
1: Sababu kumfanya mtu acheke, si mtu yeyote anamtashwa kuchekesha.
0: Sio kila mtu anaweza. Unahitaji ufundi wa lugha.
1: Sasa imagine mtu anautashwa kuchekesha alafu
0: kwa
1: bado
0: lugha kigeni.
1: Kwa lugha ya kigeni.
0: Pia imenikumbusha wale wajasiriamali ambao walisema wapo tayari sio tu kwa ajili ya sio tu kwa bidhaa zao, wako tayari hata kwa lugha. Wamejipanga vizuri. Yani mje kwa namna yoyote mtakayokuja, sisi tuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia.
1: Kabisa.
0: Sasa tuelekee Kilosa sasa hivi.
1: Tuelekee Kilosa.
0: Ah, si Kilosa. Ah, kumradhi, Kilosa.
1: Tuelekee Arusha.
0: Kwa nini nimewaza Kilosa? Ah, kwa sababu tunataka tuende nani? Tuelekee Arusha.
1: Ndiyo.
0: Arusha mwenzetu bwana Amin Anton Mgeni amekita kambi pale kama ilivyo kwa ndugu yetu Makoe. Swalehe Makoe.
1: Ndiyo.
0: Na timu nzima ya TBC ambayo inafuatilia kila kinachofanyika pale na kujulisha umma. Sasa leo tutaungana na Amin Anton Mgeni kutoka pale ili aweze walau kutujuza tu nini kimefanyika, nini kinatarajiwa kufanyika hii leo, wageni anaonaje na bashasha lao, na kama tulisema kama wamesema kwenye ratiba tuwakumbushe wao nani walioandaa hili tukio kwamba waweke kwenye ratiba kwa hapa ni Arusha na ndio kitovu cha utalii
1: kabisa.
0: Mboga zetu ziko pale sana kutoka pale. Kuna Arusha pale pale. Kuna Arusha National Park pale. Ngorongoro hasi mbali pale.
1: Hasi mbali ndio.
0: Kwa kama disauliko kwenye ratiba waiweke ile kwamba tukimalizia weekend bado watakuwepo hapa. Kwa hiyo
1: unajua kinafanyika kile. Jitihada hizo ambazo zinafanyika.
0: Na ninaamini jitihada zimefanyika sana kuhakikisha ikiwezekana waamkie hata Ngorongoro
1: kabisa.
0: Amin Anton Mgeni, kama unanipata kutoka hapo Arusha, habari ya asubuhi na kumekuchaji, hali ya hewa na mengineyo?
2: Naam, habari za asubuhi huku ni nzuri. Tumeamka salama Arusha na hali ya hewa ni kijibaridi na kijua vikichanganyika kwa moja. Kwa hiyo ni hali ya hewa nzuri kwa Arusha. Kwa unajua Arusha ni eneo ambalo lina hali ya hewa zote unaweza kuzipata hapa. Baridi, joto la wastani lakini lisiloumiza, na hili ndio linafanya upekee wa Arusha. Licha ya mikutano ya kimataifa tangu miaka ya 90 na kuendelea na kufanya Tanzania Arusha ya Geneva ya Afrika, basi hivi ndio mambo yalivyoamka hii leo.
0: Tunafahamu mkutano huo mkubwa kabisa ulifunguliwa hapo jana, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pia akishiriki vilivyo. Tunafahamu ana wingi wa majukumu, hata hivyo alitenga muda wake na kuzungumza na wale washiriki katika mkutano huo kwa njia ya video mubashara kabisa. Pengine nini kilichojiri jana na tutarajie nini hii leo?
2: Jana kilichojiri, kwanza ulifanyika mkutano mkubwa wa ulingo wanawake katika ambapo mwanamama ama mbunge ambaye ni mjumbe wa IPU kutokea Tanzania, Daktari Zeyana Abdalla Hamid, aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa mkutano huo hapo jana. Na mjadala mkubwa ulikuwa ni kwa namna gani ama ilikuwa ni kutathmini tangu ikama ya mwaka 1995 mkutano wa Beijing uliotangaza kwamba sasa wanawake wapewe fursa kwa namna yoyote inayowezekana. Yeye ndio alikuwa anasimamia na tathmini ilikuwa inafanyika. Lakini spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu alizungumza kwamba
3: Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazopigiwa mfano kwa kuhakikisha kwamba uwakilishi wa wanawake umekuwa kwa kiwango kikubwa. Kuanzia wakati kama ya viti maalum mpaka sasa wameingia kwenye majimbo, lakini pia kilicho kikubwa idadi ya Watanzania kuwachagua wanawake katikati ya ushindani wa wanaume kwenye vyama vya siasa kuanzia ndani mpaka majimboni umekuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hicho ndio ambacho Tanzania ilikiwakilisha jana, na mataifa mengine yamesema yana kile cha kujifunza kutokea Tanzania, namna ambavyo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limetoa nafasi kwa uwakilishi wa bunge, kwa sababu hata rais wa IPU Daktari Tulia Ackson Mwansasu ni mbunge akianzia wakati huo kwa kuteuliwa katika vile viti 10 vya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini baadaye akichaguliwa kupitia uchaguzi kupitia jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo kulikuwa na kila aina
2: ya ithibati na kuonyesha kwamba sasa Tanzania imekuwa mfano mkubwa wa hayo. Mjadala mwingine hapo jana ilikuwa ni uzinduzi wa mkutano wenyewe. Hotuba takribani 4-5 zilizoweka taswira. Mos, hotuba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutumia video ndani ya ukumbi huu ili sisimua wajumbe, na walipata ukaribisho uliokuwa rasmi, lakini pia waliambiwa waangalie kwamba si tu kushiriki hapa, watazame kila fursa ambayo Tanzania inayo. Tanzania imekuwa ni nchi ambazo vinara katika Afrika ambayo uwekezaji wake umekuwa ni rahisi na umeweza kurahisishwa. Wageni wanaweza kuwekeza hapa kwa kufuata taratibu zilizowekwa kwa njia urahisi na miundombinu na mazingira ya Tanzania. Lakini pia rais alihakikishia dunia namna ambavyo Tanzania imekuwa ikifanya taratibu zake za kufikisha huduma zake, ikiwa ni mageuzi ya kiuchumi, kuhakikisha kila Mtanzania anazifikia fursa muhimu ikiwemo huduma za afya na ikiwemo uchumi, na kushiriki katika shughuli za utafutaji na fursa zikiwafikia wote. Kwa hiyo hiyo ndio hotuba ilipamba hapo. Lakini waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba naye alizungumza kwa mtendaji mkuu wa serikali, namna ambavyo serikali ya Tanzania inavyosukuma miundombinu kuelekea mpaka vijijini kabisa, ili kila mwananchi mpaka chini kabisa aweze kuzifikia huduma zote, afikiwe na huduma zote muhimu, lakini yeye kama ni mkulima aweze kufika sokoni kwa haraka kwa gharama nafuu, lakini mazao yaweze kulimwa kwa kilimo cha kisasa, wazungu wanasema mechanized agriculture, kilimo ambacho kinatumia mitambo, kinatumia nyenzo za kisasa. Haya ndio aliyozungumza, lakini aliungwa mkono zaidi na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu. Yeye akisema akiyataka IPU wawakilishe hawa kutoka dunia wahakikishe kwamba IPU inakuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba inatoa sauti kwa wasio na sauti, inahakikisha kwamba dunia nzima kila mwananchi anapata huduma muhimu ama anasemewa ili kuzipata huduma muhimu. Lakini pia hotuba ya mwisho katika mkutano huu akizungumza kama rais wa IPU Daktari Tulia Ackson Mwansasu, naye kwanza alishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akasema isingekuwa ni diplomasia ya Tanzania katika ramani ya dunia, isingekuwa ni ushawishi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika diplomasia ya dunia, pengine yeye asingekuwa rais, lakini ni kwa sababu Tanzania wakiongozwa na kinara wa diplomasia Rais Samia Suluhu Hassan, Tanzania ilisimama kidete na ndipo dunia ikashawishika kwamba Tulia Ackson Mwansasu anatosha kwa rais wa IPU. Alikuwa akimaliza miaka mitatu aliyoihudumu kwa nguvu kubwa zaidi, aliyoihudumu kwa nafasi kubwa zaidi, na ikaonesha ramani ya Tanzania ikipepea kwamba ala, si tu zama za Mwalimu Julius Kamarage Nyerere, bado Tanzania ni kinara katika diplomasia ya kimataifa. Lakini hotuba nyingine ambayo ilitolewa hapo jana ni katibu mkuu wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Balozi Anda Philip. Yeye alizungumza namna ambavyo wanafurahia kuja Tanzania, walifurahia namna ambavyo Tanzania imefanya jitihada zote zinazowezekana, na akazungumza namna ambavyo wageni wameifikia Tanzania kwa urahisi na miundombinu ilivyokuwa bora. Wamesema kwamba mijadala yote inayokwenda mpaka sasa imeonyesha kwamba huu ni miongoni mwa mikutano ambayo inafanyika kwa mafanikio makubwa na hakuna tashwishi zozote kwenye mkutano huu. Hii inaipa taswira dunia kwamba Tanzania imefuzu katika diplomasia kubwa ya mabunge, lakini pia ya mikutano, ili kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Paul Alfonsi, leo wajumbe walio wengi wanaelekea Ngorongoro kuona miongoni mwa maajabu saba ya dunia, wanaenda huko. Kwa hiyo mapa kinachoendelea, lakini pia hapa AACC Arusha ipo mikutano midogo midogo inaendelea. Mijadala ni usawa wa kijinsia, mijadala ni namna ambavyo kwa namna gani duniani wananchi wote wanaweza kuvizifikia fursa katika namna ilivyo sawa. Nina kwa namna gani dunia inaweza kuwa salama bila migogoro. Kwa hiyo hapa inajadiliwa zile 4R ambazo serikali ya Tanzania ya awamu ya sita ilizizungumza. Ni mithili hivi inafanyika katika bunge la IPU: maridhiano, ujenzi mpya na ara nyingine ambazo zinaonekana hapo. Kwa hiyo hiyo ndo taswira ya IPU jana na leo na uelekeo unaoendelea.
1: Amini Anthony mgeni, tumekupata vizuri sana kutupitisha katika hayo matukio ambayo yamejiri kwa hapo jana, lakini hata leo tuko naongea hapa na Po, naona ameiweka vizuri kabisa kwamba leo bwana Ngorongoro kule mambo ni mazuri. Hey, watakuwa kielekea kule.
4: Dunia leo itakuwa ikishuhudia wanyama wazuri
1: kutoka nyumbani.
4: Kwa hivyo ile hifadhi ambayo ulikuwa unasikia tu inapata tuzo ama wakishuhudia ikipewa tuzo mbalimbali, sasa leo wanaenda kuionea. Ndio maana tunasema wakati wanakuja kwenye huu mkutano tulikuwa tunasema tuwape sababu ya kurudi nyumbani Tanzania.
1: Kabisa.
4: Kwa hiyo watarudi kutokana na uzuri ambao wataenda kuona kule. Amini Anthony mgeni, kabla hatujaacha uendelee na majukumu ya huko, kwa sababu wenzao kwa Ngorongoro, wewe mwenzetu unaongea na sisi sasa hivi.
1: Anasema kuna mkutano mdogo mdogo inaendelea, lakini
4: ndio kazi tulimtuma pia kuhabarisha umma kwamba nini kinachoendelea huko. Pengine kuna ambao walikuwa wakijiuliza kuhusiana na nafasi ya rais sasa ajaye katika IPU. Tunaamini wapo mpaka Ijumaa. Pengine kuna siku ambayo imeelezwa ya wapiga kura, ama kwa maana ya kumchagua ambaye atachukua ama tarithi kiti cha Dr. Tulia Ackson.
2: Na hapa ni ukiangalia kuna kampeni zinaendelea chini chini, na mkutano huu utampata wa 153 utampata rais mpya wa IPU kutoka anamaliza Daktari Tulia Ackson, atapatikana rais mwingine. Kwa hiyo mpaka kufikia Ijumaa inafikia mwisho tutampata rais mwingine, na sasa pengine mikutano mingine itakayoendelea itakuwa na rais mwingine, lakini Tulia Ackson mwansasu anaendelea mpaka pale atakapochaguliwa rais mwingine. Lakini ikumbukwe kuwa tayari katibu mkuu alishapatikana ambaye ni Balozi Anda Philip, raia wa Romania, ambaye yeye alichaguliwa Aprili mwaka 2026. Ilikuwa ni Istanbul, Uturuki, kama mnakumbuka ulifanyika mkutano tarehe 1 Julai 2026. Na kabla hapo alitanguliwa, ambaye katibu mkuu aliyomaliza muda wake alikuwa Martin Chungong, kama mnakumbuka. Kwa hiyo ni demokrasia na yenyewe inaonekana hapa. Mabunge haya yanazungumza demokrasia duniani, lakini na yenyewe yanatoa mfano. Lakini Shamimu Mlacha, uongozi wa Tulia Ackson umeweka bendera kubwa ya Tanzania na umeendelea kung'ara katika diplomasia ya kimataifa, na si mara ya kwanza kiongozi mkubwa wa mihimili mikubwa duniani kutokea Tanzania. Tukumbuke aliyehudumu kwa ngazi ya juu wakati huo pia naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Daktari Asha Rose Mtengeti Migiro alifanya hivyo. Lakini hata Afrika OAU ilishawahi kuongozwa na Dr. Salim Ahmed Salim. Kwa hiyo mimbari ya kimataifa imewekwa katika ramani kubwa zaidi na Tanzania. Wako wengi, hao ni mwataje kwa uchache tu, lakini nikisema ni wataje ni wengi ambao wamechora hiyo. Pengine ushawishi wa Tanzania kimataifa ndio umesababisha nchi zaidi ya 183 hivi na wajumbe zaidi ya 200 wa mabunge duniani wakasema hapana, sasa tuendeni Arusha, Tanzania, na wajumbe wote wakaridhia. Na kama unavyojua Arusha kijiografia imekaa sawa sawa, na unaweza uka hali ya hewa yake tu ile, lakini vivutio vilivyokuepo, uchangamfu wa wana Arusha, na hapa napozungumza hivi sasa kuna watu dola zinaingia mifukoni tangu siku 10-15 zilizopita, shilingi zinaingia mifukoni na ni mwendo wa dola tu. Wengine wanaweza kuona mikutano inaonekana katika televisheni kama ambavyo TBC imepiga kambi hapa kupitia TBC Taifa, Bongo FM, kwa hapo, lakini pia mitandao ya kijamii ya TBC Taifa, lakini TBC Digital, wanaona mikutano, wanaona. Lakini taswira kubwa iliyokuwa nje ya hapa ni wageni waliokuwa katika hoteli mbalimbali wanavyoziachia dola. Wageni wanaonunua vivutio mbalimbali namna ambavyo wanaziachia dola. Wadau wa utalii ambao hii leo msururu wa maelfu ya magari yanaelekea Ngorongoro, tutawapa taswira hiyo, yanaonyesha hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona ni mkutano tu. Tulia Ackson Mwansasu, rais, anazungumza pale na ikama ya dunia ya diplomasia ya mabunge, lakini nyuma ya pazia ni uchumi mkubwa ulioambatana na mkutano huu wa 153.
4: Ngorongoro, pengine ratiba inaonyesha kwenda kutembelea kivutio kingine, maana tuna nani pale lile ni bwa ni mto unaitwa,
1: usiondoke hivi hivi,
4: maana tulisema tuwape sababu ya kurudi. Kuna sehemu nyingine wanatazamiwa kupelekwa katika vivutio ambavyo vipo katika jiji la Arusha,
2: na si Arusha tu peke yake. Leo ni siku ya Ngorongoro. Watakwenda Kinapa, kama unavyojua Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi Afrika, watakwenda huko. Wapo watakao kwenda Serengeti, na wapo ambao tayari wamekwisha kwenda Serengeti. Wapo watu watakao kwenda kwenye Arusha National Park. Wapo watu watakao kwenda mlima Meru. Wako watu watakwenda katika tofauti sehemu tofauti, lakini hivi ninavyozungumza wapo watu watakao kwenda Zanzibar, kuona taswira halisi ya Zanzibar. Wapo watu hawataishi ya Unguja tu. Wapo wageni watakao kwenda Pemba, kuona maajabu na ustarabu wa Pemba. Kwa hiyo na zaidi ya hapo, wapo wengine wanatumia mkutano huu, watakuja watafanya mkutano, lakini watatumia siku mbili tatu kufanya mapumziko, na ni wengi kweli kweli. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ndio maana ulitangazwa kwamba huu ni mkutano utakaoonyesha fursa za utalii. Hapo jana Daktari Tulia Ackson Mwansasu aliwaeleza vizuri kwamba Tanzania imejaliwa kila kitu ambacho dunia inacho kiko hapa, na vingine ambavyo haviko duniani viko hapa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni mkutano ambao utabakisha kumbukumbu machoni na mioyoni mwa wajumbe kutoka nchi 183 za IPU katika mkutano wa 153 kwamba Tanzania ni sehemu salama zaidi. Lakini kikubwa zaidi ni uwekezaji. Kama unavyojua wengi na dunia hivi sasa iko kwenye biashara ya kuwekeza katika mataifa mengine. Kwa hiyo kikubwa kinachotarajiwa hapa ni uwekezaji mkubwa unataraji kuwa hapa. Jana nilimuona katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara wako hapa. Kama unavyojua makatibu mkuu wa sekta ambazo zinagusa wote wako hapa wakihakikisha kwamba mambo yanakwenda. Na pembezoni kuna vikao vidogo vidogo vinaendelea. Kwa hiyo viwanda, biashara viko hapa. Nilimuona katibu mkuu wa Viwanda na Biashara, Balozi Waziri Salum yuko hapa muda wote, na unamuona akizunguka katika vikao vya fiche fiche hivi, na kama unavyojua biashara inazungumzwa kuanzia kwenye vikao vya siri na mwisho inakuwa wazi. Kwa hiyo tutarajie mikataba mikubwa zaidi, tutarajie uwekezaji mkubwa zaidi ukiwekeza, na mwanzo itakuwa ni mkutano wa 155 wa IPU.
4: Asante sana. Mimi ni Anthony Mgeni, nakumbuka wakati nilikuwa nasema ilikuwa ni ziwa Duluti. Moja kati ya kivutio ni Duluti. Kwa hivyo na kwenye Simba wakapita pale. Na kumbuka yule mwenyekiti wa watalii alikuwa anasema tuhakishe pesa hata zikiisha wapige simu nyumbani kule waambie jamani
1: zimeisha
4: tutumieni zingine. Kwa sababu kama watafika hadi Zanzibar wajiandae tukupigie simu familia waongezewe fedha ili waendelee kuitalii na kuizunguka Tanzania.
1: Na unapata fursa nzuri sana kwa sababu naamini hasa wageni wengi ya wale kuja ni wachache. Wengine kuna watu wamekuwa watu wazima je kuona hata punda milioni unajua wao hawapo. Kwa hiyo wamepata fursa ya aina yake, na wasichoke kwamba siku nyingine wakiona bana kwani lazima twende nchi nyingine, rudi ni Arusha.
4: Ndio maana tunawapa sababu ya kurudi Tanzania na mwezi wa 12 ule wakati wa likizo. Yaani hii tunawapa tu vionjo, alafu akienda sasa wakajipange na familia warejee tena sasa mambo yanakumbuka tuli tembezo wa Ngorongoro, tuendeni na familia mkaione Ngorongoro.
0: Wana tumekamilisha hivyo asubuhi hii. Tumshukuru sana mimi Anthony Mgeni kutoka pale Arusha ambaye ametupitisha vilivyo katika kile ambacho kimefanyika na kinatarajiwa kufanyika, na tutaendelea sisi kama TBC kukufahamisha kila kinachojiri pale. Asante sana mchungaji Revocatus Clemens anasema yuko Karagwe, anasema pamoja na jua lililopo watu wasipuuze hawa wataalamu wa hali ya hewa. Kweli kabisa. Kutoka Momba pale Songwe anaitwa Zengo Lutelemba anasema wa Tanzania tuwe na tahadhari kile tunachoambiwa na wataalamu hususan mafuriko, na tusikilize vyombo vya habari. Tumekamilisha hivyo?
1: Ndio.
0: Mimi ni Paul Alphonse.
1: Nami Levi.
4: Shami Mumlacha. Asubuhi njema.
0: Ndio.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabunge na wajibu wa kuwakilisha wananchi na kuhakikisha maslahi ya umma yanalindwa kupitia usimamizi thabiti wa serikali, utungaji wa sheria zenye tija, matumizi bora ya rasilimali za umma na kuiwajibisha serikali. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU jijini Arusha, Rais Samia ameeleza kwamba serikali yake inaheshimu jukumu la bunge kwa kuwali na imarisha utendaji na uwajibikaji kwa Watanzania. Hivyo amehimiza mabunge kutathmini makubaliano yanayofikiwa na serikali na kuendeleza ushirikiano. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha mawaziri na naibu mawaziri walioteuliwa hivi karibuni, akiwataka kuwatumikia wananchi wote bila kujali tofauti za kisiasa. Hatua hiyo inakamilisha undaji wa serikali ya umoja kitaifa Zanzibar kufuatia maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yaliyosababisha kusainiwa kwa tamko la pamoja Julai 9 mwaka huu. Na katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema mkataba wa Nairobi COP12 unalenga kulinda mazingira yaliyo ukando magharibi mwa bahari Hindi ili kuhakikisha mazingira hayo yanalindwa kwa pamoja kutokana na changamoto zilizokuwepo hapo awali, ikiwemo uharibifu wa ndani ya bahari na nje ya bahari pamoja na uvuvi haramu. Akizungumza katika mahojiano maalum na TBC, ikiwa zimebaki saa chache kuanza kwa mkutano huo 12 unaofanyika jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema ushirikiano wa karibu na nchi za ukanda huo utasaidia kutatua changamoto hizo na kuweka mikakati madhubuti ya utoaji elimu kwa wananchi sambamba na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Onyo linatolewa.
3: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
2: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
4: Sasa mawazo, nipo hapa nyumbani kwako hapa bondeni kabisa, wewe mbona umejenga kwenye mtaro? Mawazo rafiki yangu, sasa mawazo, mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
2: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani, upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
5: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
2: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
6: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
2: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
7: The science is clear.
8: Sayansi iko wazi. El Nino itawasili miongoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
2: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: September imetoka, October imeingia. Ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea. Na hii ndio yenyewe ratiba yake iko hivi. Tarehe 8 Oktoba, ifikapo saa 8 kamili mchana, Mashujaa FC watakuwepo nyumbani Kigoma, uwanja wa Lake Tanganyika, kuwakaribisha Polisi Tanzania. Halafu Pamba Jiji FC ni dhidi ya Geita Goldi, uwanja wa CCM Kirumba, Mwanza, majira ya saa 10:15 jioni. Kisha saa 12:30 jioni na Mungo dhidi ya TRA. Na kule Tanga, vita nyingine ipo uwanja wa CCM Mkwakwani. Coastal Union wataminyana vikali na matajiri wa Chamazi, Azam FC. Mechi hizi zote ni TBC Taifa mbashara, zifuatilie. Oktoba hii ligi kuu soka Tanzania bara haina mpinzani.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
6: ni mwendo.
5: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Na hivi ndivyo tunavyoianza safari ya mwendo ndani ya TBC Taifa, ikiwa ni saa 3:11 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako muda huu, hujachelewa. Mwendo ndo kwanza tunaanza, na mwendo huu wa leo ni mwendo mdundo.
1: Nimependa alichokizungumza Beka Flavor katika wimbo huo, kwa kwanza kusema kwamba hadhira na fanani. Utakumbuka katika Kiswahili, nakumbuka kidato cha ngapi? Cha pili ama cha tatu?
0: Cha pili.
1: Na huko hata msingi tatu, pia darasa la 7, darasa 7 pia sekondari. Hadhira yule mtu ambaye anasikiliza sasa, si ndio? Kile ambacho kinasimuliwa na fanani, kama mimi nakusimulia hadithi latifa, wewe ndio hadhira, mimi ndio fanani.
0: Kama hapa sisi tulivyo kwenye mwendo, sisi hapa mwendo ndo fanani.
1: Alafu
0: wewe ambao unatusikiliza ndio hadhira. Namna hii mambo yanakuwa mazuri kabisa. Leo ni Jumanne ya tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. Leo ni siku ya 279 katika mwaka huu. Kwa hiyo zimesalia siku 86 tu tuweze kukamilisha mwaka huu 2026. Siku zinazidi kuyoyoma,
1: siku
0: zinazidi kwenda mbele.
2: Wanasema siku hazigandi.
0: Na ni kweli, siku hazigandi ndugu yangu. Wewe mwenyewe unashuhudia Juzi tu hapa tulikuwa Januari, mara hii tuko Oktoba jamani. Kesho kutwa mambo yanazidi kwenda mbele. Nikukaribisha kabisa msikilizaji kwa chochote ambacho utakisikia hapa ndani ya mwendo. Wewe tufuatilie tu, unaweza kutushiriki nasi hapa kwa kutuma ujumbe, na nambari yetu ya kutuma ujumbe ni ile ile ya 0738336925. Jamani, leo Jumanne kuna mambo mengi
1: Hakika.
0: Kuanzia ni wiki, kuanzia jana, mambo ni mengi, alafu yote ni mazuri.
1: Ndio.
0: Tunafahamu kwamba mkutano ule wa Umoja wa Mabunge Duniani umeanza jana
2: IPU.
0: Na kule kuna mashuhuda wetu, tutaungana nao hapo baadaye kwa ajili ya kutuambia kile ambacho kinaendelea, japo tumeshuhudia mengi jana, burudani pia zikiwa sehemu ya tunasema kuipamba shughuli hiyo.
1: Wanasema shughuli ni watu na watu
0: wana wasanii pia kina

0: ni tufahamu pia fursa ambazo zinaendelea kufunguka huko kwa ajili ya vijana. Tunaamini vijana ni moja kati ya jambo ambalo linazungumzwa, na tukifahamu fursa katika ajira, katika uchumi, watatujuza wenzetu. Tuna imani kuna mengi mazuri ambayo yapo huko kwa ajili yetu vijana.
1: Basi sawa, timu nzima ya Mwendo tuko hapa. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini siko peke yangu hapa.
2: Mimi naitwa Noah Jamali, msikilizaji Mswahili mwenzako. Tuko hapa mpaka pale majira ya saa 6 mchana.
0: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
1: Tumsema yule ambaye hawezi kujitetea hapa, lakini anafanya vizuri mpaka sisi tunasikika huko.
2: Anafanya vizuri.
1: Ambapo anatufuatilia.
2: Anafanya vizuri, na kuna namna sasa hivi anajiona kwamba mwana akakua, kakua baba.
1: Medrack.
2: Ni Medrack Muhalwa bwana. Nahakikisha kwamba anatupata vizuri, msikilizaji uko ulipo. Kote tunapovuma ni yeye anahakikisha kwamba mikono 100 anacheza hapa, anacheza pale, ili mradi tuweze kuridhika kwa yeye ambaye anatufuatilia muda huu.
1: Sawa, lakini pia kwa upande wa mitandao ya kijamii pale tunaye kijana barubaru.
2: Kabisa. Felix
1: Machachari.
2: Ili dawati bali mesheni. Zamani utakumbuka tulikuwa tunataja tu Felix Geoffrey Digital, lakini sasa hivi kuna Felix, kuna Kurwa Mkwiji, kuna yule
0: Kilian Mwalie bro.
2: Yani dawati lime Ayubu mwenyewe.
0: Dawati limesheheni kweli kweli.
2: Kwa hiyo ukitaka kwenda mjini mimi saizi ushindwe wewe tu Latifa. Toka nje, tengeneza content yako, tunaondoka mjini.
1: Basi sawa, mwendo ndo tumeanza hivyo. Na kusi usiondoke, mengi mazuri yanakuja hapa msikilizaji.
3: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
4: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza, anipe.
3: Ona yeye akukopesha.
4: Mimi akinipa pesa ya matumizi na kata hela yangu.
3: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha ficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndo anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
3: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
4: Hayo ndo tunayoyakwepa.
5: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye Je ni sawa ama si sawa.

0: Ndugu zangu, ukishasikia mlio huu au kiashiria hicho, jue tu kuna jambo mezani limeletwa hapa.
1: Jambo ni jambo, jambo gani?
0: Kuna jambo limeletwa. Na unavyofahamu kwamba mjumbe hauawi.
1: Hakika. Njoo peleka salamu.
0: Kabisa. Sisi msikilizaji wetu, mdau, mdewa wetu akitufikishia jambo na sisi tunalichukua, tunaliweka mezani, tunalitazama kwa ukubwa wake, tunalijadili hapa na kuona namna ambavyo tunaweza kuweka mambo sawa huko kwenye jamii zetu. Lengo ni kuweka msawazo wa mambo.
1: Kabisa kabisa. Tunyooshane.
0: Kutoa elimu hilo ni kubwa zaidi. Sasa ndugu zangu, kwanza leo pia tunatarajia matangazo mbashara
1: Hakika. Matangazo mbashara bwana kutoka pale the Kilimanjaro au Hayati Regency Hotel ambako wenzetu Fasda Shahame pamoja na Yusuf Stanford kama watakuwa tayari tutuletea matangazo mbashara ni mkutano wa Doha Dialogue kuhusu uhamiaji wa nguvu. Kwa hivyo tutakuwa nao hapa kutufahamisha masuala mbalimbali kutoka pale the Kilimanjaro Hotel Hayat Regency.
0: Kwa hiyo muda wote tukisikia tu studio
1: ujue mambo tunapeleka kijiti hiki
0: tayari. Sasa bila kupoteza muda ndugu zangu, maana muda unao unakimbia kweli kweli. Dakika 18 sasa tulipotimu saa 3.
1: Acha.
0: Mdau wetu ametufikia. Kwenye kutufikia akatueleza kwamba yeye ameenda kupanga nyumba. Unajua
2: Kwa maana ya nyumba za kupanga.
0: Ameenda kupanga. Pale amelipa kodi vizuri. Sasa anazungumza na mama mwenye nyumba kumpa ABC au yale masharti ile nyumba. Sasa miongoni mwa masharti ambayo alimpa mama mwenye nyumba, sasa anamwambia yule mdau wetu, maana huyo mdau alikuwa ni mwanamke, anamwambia bwana, kwenye nyumba yangu kitu marufuku. Marufuku ni kitu ambacho hakitakiwi,
1: hakihitajiki,
0: ni wewe kuanika nguo zako za ndani hapa nje kwenye ikamba.
1: Uonevu.
2: Kaka.
1: Nakwambia uonevu.
2: Hakuna uonevu.
1: Yaani wewe kwa

0: nimepanga kwako ndo nizuie eti kuandika nguo zangu
1: ndani na sababu
2: hapo,
1: zake
2: hapo hakuna uonevu kwa sababu bado hujajua kwa nini mama amezungumza
0: hivyo. Endelea Latifa, endelea.
1: Yule mdau kwanza afanya kushtuka. Sasa nisianike hapa kwenye kamba, nikaanike wapi? Manake zile ni nguo kama nguo nyingine. Kwa tuseme kwa kutumia tafsida wengi wanapenda kuita pia kufuli.
2: Sio
1: kufuli.
2: Zile sio nguo kama nguo nyingine.
1: Sawa, lakini ni nguo ambazo yani ndo tunazo, tunaishi nazo kila siku.
2: Ndio maana ile inaitwa nguo ya ndani.
1: Sawa.
2: Sio nguo kama koti.
1: Sawa, na ni kweli. Na ndio
0: maana
1: mwenye nyumba akamwambia mpangaji wake kwamba bwana, kwenye hii nyumba yangu, kwa sababu pia ni nyumba ambayo wanaishi watu wengi, kuna wanaume humo, kuna wanawake, kuna wenye ndoa humo, kuna wasela.
2: Yes,
1: kwa hiyo yeye alisema tu mimi nakwambia mapema tusije tukakwazana huko mbele kwamba kwenye nyumba yangu ni mwiko kuanika nguo zako za ndani kwenye hii kamba.
0: Kwa hiyo wasiwasi wa huyo mama mwenye nyumba ni upi? Kwamba akianika zile nguo kutatokea labda jambo gani?
1: Mama mwenye nyumba yeye anasimamia swala zima la maadili. Kwamba humu ndani tunaishi watu wengi. Watu wana heshima zao hapo humu. Kwa nini wewe binti utoke tu uanike kufuli pale? Sio sawa. Sasa yule binti yule mdau akasema mimi naona hapa kuna kitu kipo sawa. Mimi nimewaletea ili mezani. Nyie mnaona liko sawa? Na sisi wanamwendo tukasema
0: tulibebe bwana.
1: Tulibebe tuje hapa na sisi tuulizane. Ni sawa au si sawa? Mwenye nyumba alikuwa sahihi au hakuwa sahihi? Na kama alikuwa sahihi kwa sababu gani? Na kama hakuwa sahihi pia kwa sababu gani?
0: Kwanza Latifa tuelewe neno humu ndani kuna watu wenye heshima zao, si ndio? Tukizungumzia heshima, huyu mtu anajiheshimu.
1: Ndio.
0: Nini maana ya heshima? Ikitokea scenario kama hiyo kwamba mtu ameanika nguo zake za ndani kwa sababu wewe unajiheshimu, basi hautakuwa bize
1: kuziangalia
0: na wala kuzifuatilia kwa sababu unajiheshimu. Lakini kama una heshima, basi utakuwa bize kuzifanyeni kuzifuatilia.
2: Wanasema macho hayana pazia.
0: Ni kweli kabisa. Lakini ndani yako kuna heshima. Umeona, heshima ni hekima na busara unazo, kwamba mimi nakuheshimu wewe. Umeona, nikisema mimi nakuheshimu wewe, siwezi nikaona kitu chako cha aibu nikawa busy na kitazama kitu cha aibu kwa sababu mimi nakuheshimu.
2: Unajua zamani ilifika muda sisi wenyewe tukawa tunajiuliza maswali mengi kwamba hizi nguo za ndani hususan ni kwa wale ambao wamelelewa kwenye misingi na maadili. Mpaka unajiuliza kwamba hivi ni kweli wazazi wangu wanazo?
1: Kwamba hujawahi kuziona.
2: Yani hujawahi kuziona, sio kwenye kamba, sio wapi, lakini sio kwamba hawana, wanazo zile nguo. Umeona? Na mimi kitu ambacho nakuja kumuunga mkono huyo mama mwenye nyumba, unajua sasa hivi tuko katika utandawazi.
1: Ndio.
2: Na katika dunia hii ya utandawazi, kuna muda unapita hata njiani huko, unakuta nguo ya ndani inauzwa tena ikiwa imevalishwa kwenye mdoli. Kwao unaona kabisa kwamba hii nikienda kuivaa inaenda kuwa kama hivi. Umeona? Na kwa nini mama mwenye nyumba amezungumza jambo hilo na kwa nini namuunga mkono? Kwa sababu sasa hivi katika dunia hii ya utandawazi, ukishaanika nguo zako za ndani kwenye kamba, moja kwa moja nyumba sasa hivi tunaona za kupanga zinahusisha watu wengi. Kuna mtu anaishi na mkewe na watoto, si ndio? Kuna vijana mabachela ambaye tunazungumza ambao hawajaoa. Lakini ukiacha hivyo, unaweza ukakuta kuna kina dada pia wengine ambao wanaishi hapo. Sasa linakuwa ni jambo ambalo si busara Anuari kama mume wa mtu ambaye anaishi na mkewe pale. Katoka zake kazini, anarudi nyumbani, anakuta kamba nzima imetapakaa makufuri pale.
0: Sawa sawa.
2: Umeona? Na kwa nini nakwambia si busara? Kwa sababu kuna muda inawezekana hata kile ambacho huyu jirani amekianika kwenye kamba, jamaa kwa mkewe hajawahi kukiona.
0: Sasa
2: kwa hiyo shida inapokuja kutokea, yani tayari unawapa watu kufikiri mara mbili kuhusiana tu na nguo yako ambayo umeweka kwenye kamba. Lakini pia namalizia. Lakini pia ile inaenda inakuweka wewe ule utu wako, tuseme kama mwanamke unakuwa huko hadharani kwa sababu mtu anafahamu kabisa kwamba okay, huyu kumbe nguo zake za ndani ndio ziko hivi hivi na hivi. Na sasa hivi ukiwapata vijana wa Gen Z wanakuambia kabisa hata aina ya nguo ya ndani ambayo utaivaa, tunakwambia wewe una tabia gani. Yani nguo yako ya ndani. Yani tukiona nguo yako ya ndani kwenye kamba pale, tunajua kabisa huyu ni mwanamke wa aina gani.
1: Sasa Ayubu amesimamia kwenye swala zima la maadili. Lakini kwenye hili pia watu wanazungumza kwenye swala zima la afya. Kwamba washauri wa afya pia nao huwa wanasema hakikisha nguo ya ndani imekauka vizuri. Sasa tunaangalia mazingira ya kuanika hiyo nguo ndani, kwa maana ya kuistiri tu ndani.
0: Unajua Latifa, serikali yetu hapa inatueleza kwamba tuchukue tahadhari kwa ajili ya mvua kubwa ambazo zinatarajiwa pengine za El Nino. Lakini mvua hizi hazitanyesha mara kwa, yani siku zote kwamba zitanyesha mfululizo. Kuna siku itanyesha, kuna siku itakata. Mvua zimenyesha, wewe una lundo lako ndani.
1: Kijua ndo kimetoka nyondo. Kijua ndo kimetoka.
0: Vitu vyako kavianika.
2: Wanashauri
0: nini?
2: Hawakatazi kuanika nguo yako nje. Chukua kanga yako, iweke juu ya zile nguo zako za ndani ambazo umezianika pale nje, kwa sababu jua litafika na nguo zako zitakauka vizuri kabisa. Lakini kuziacha bila kufunika na kitu chochote kwa juu linakuwa si jambo ambalo ni busara. Sasa, na naweza nikakupa mfano. Mimi jana kwenye nyumba ambayo tumepanga, ni nyumba ya watu wengi, nimerudi nimeona tukio kama hilo. Kwangu mimi haikuwa jambo kubwa sana, kwa sababu
0: ulizungumza,
2: sikuwa nimefocus na kitu hicho. Mimi nimeingia nikaingia,
0: lakini ulikiona.
2: Lakini kuna jirani ambaye amekuja baada yangu, amefungua tu geti baada ya kuona lile jambo. Akasema leo bwana, kazi
0: leo
2: ipo,
0: kazi ipo.
1: Kwa maana mda mwingine ni mitazamo tu ya mtu, kwamba wewe umeona kitu afu kuna vitu ambavyo vinakuja kichwani kwako.
0: Umeona sasa, umeona,
1: lakini inawezekana nguo haina shida yoyote.
0: Umeona Ayubu alichokizungumza, kuna mawili ambayo amejijibu mwenyewe. Kwanza wewe umepita, umepita, umeingia, umesema uliziangalia au kuziangalia?
2: Macho lazima,
0: macho aliona,
2: utazami,
0: lakini
2: yes,
0: hukuwa na habari nazo
2: kabisa.
0: Wewe unajiheshimu. Umeona? Lakini kabita mtu mwingine akasema leo kazi ipo. Umeona? Sasa hao ni watu wawili tofauti. Sasa mimi siwezi eti nisianike nguo yangu ya ndani nje eti kwa sababu nimsubiri mtu mmoja ambaye hana heshima na hajiheshimu aje kuzungumza.
2: Sasa na hiyo ndio jamii ambayo unaishi nayo, Anuari. Kwa hiyo kama unaishi na jamii, kuna muda wanakuambia wewe ukiwa mtu wa kwanza kuhakikisha jamii inakuwa salama ni jambo jema sana kuliko kusubiri kile ambacho jamii itakileta kwako.
0: Kwa kama naishi na jamii yangu ambao haitaki mimi niuze vitumbua, nikiuza vitumbua itanicheka, nitarudisha vitumbua ndani.
2: Hapana, yani kwenye swala ambalo la biashara ni tofauti sana na swala ambalo tunalizungumza hapa. Biashara unahitaji watu. Nguo yako ya ndani inahitaji faraga.
0: Inahitaji jua ikauke.
2: Hatujakataa Anuari, tumeshauri chukua kanga yako.
1: Yanike.
0: Unajua tuna
2: yani, anika nguo zako za ndani hata kamba tatu.
0: Latifa,
2: lakini tafuta nguo weka funika juu.
0: Ayubu, mimi nakuelewa vizuri sana, lakini tusibezi sana katika tumezungumza hapa wadada, hata wanaume pia. Vipi katika upande huo wanaume pia wafunike na chochote kitu, kwa sababu unaweza ukaingia pia nyumba wako wanaume watupu au labda mchanganyiko, lakini unakuta vimeanikwa vipakti pale vimetandazwa kote.
2: Kwa wanaume nadhani ni kitu ambacho ni tofauti, kwa sababu
1: hakishangazi sana kama ambavyo utakuta.
2: No, sio kushangaza sana Latifa. Kwa wanaume unajua ikoje?
0: Hakishangazi.
2: Kwa wanaume tuna nguo za ndani za aina nyingi. Mfano kwa wanaume
1: singlet,
2: tunaweza tukazungumzia tuangalie tu zile ambazo tunaweza ukasema ni ngumu kuanika nje. Boxer, si ndio? Ambazo tunazivaa mara nyingi imekaa kwenye mfumo wa kaptula. Umeona? Ama bukta. Mtu anaweza kaianika kwenye kamba na isiwe na madhara yoyote, tofauti na zile boxer nyingine ambazo tunazivaa, mfano ambazo zinakamata mwili zile. Ile hata kama ni ya mwanaume pia kuianika nje inakuwa si picha nzuri.
0: Unajua Ayubu, sisi tumezaliwa tofauti, binadamu tunatofautiana hata vidole unavyoviona. Unaweza ukasema kwamba ni kweli boxer ilivyo mtindo wa kaptula haiwezi kampa majaribu mtu, ikamfikirisha kuwaza vitu tofauti. Mfano Ayubu au labda Latifa, mnakaa nyumba moja na Ayubu mfano. Unamwona tu Ayubu anaingia anatoka, lakini kumbe hii ndio boxer yake. Kumbe Ayubu ndio
1: kwanza anahesabu ziko ngapi.
0: Kwani anavaa boxer ngapi? Unajua kuna
1: kila wiki anafua hizo.
0: Kama tunakubaliana tunasema kwamba tusianike nguo za ndani nje, basi iwe kwa jinsia zote. Tusiseme kwamba mwanaume kwa sababu kaptula yake sijui inaishia huku au huku, kuna vitu vingine ukiviona unaweza kusema kibwaya.
1: Kuna
2: nguo za kiume pia huwezi kuanika nje, ndio pale pale ambapo tumezungumza. Yes, kwa sababu hata boxer kuna ile inayomkamata mtu na kuna ile ambayo imekaa kwenye mfumo wa kaptula, si ndio, ama bukta. Ile ya kukamata huwezi kuianika kwenye kamba nje, kwa sababu ile inaonesha pia mpaka mwili wako ulivyo, yani size ya mwili pia unaiona pale.
0: Imetanuka.
2: Eh, kwamba huyu jamaa je, kiuno chake kimekaa tenge.
1: Jamani. Sasa kwenye hili wadau pia walitoa maoni yao. Kwamba je, inatakiwa kuwa vipi au swala hili wao wanalichukulia vipi?
3: Kwangu mimi naona kwanza sio jambo la muhimu sana, ama sio jambo sahihi. Yani unakuta unakaa kwenye nyumba, watoto wa kiki ama mabinti wanaanika nguo za ndani nje, ni nyingi vibaya, nyingi kulikweli, haivutii, haipendezi kwa maadili ya Kitanzania, haipendezi kwa maadili ambayo tuko nayo mtaani. Sisi watoto wa kiume kitu kama hivyo hataki kuviona tu ovyo ovyo, yani haipendezi kabisa. Kwa hiyo kinachofanya na wakina dada wengi ni kama kutoka nje ya maadili, yani wanaenda kabisa against na vile ambavyo Afrika tunaishi ama Afrika ambavyo tulivyo. Matamanio ya sisi kama watoto wa kiume inakuwa ni haivutii na wala haipendezi. Nadhani hata kama ingekuwa ni uwezekano kwenye nyumba nyingi ungekuwa naandika masuala mazima ya sheria, kanuni. Hii ni moja kati ya kanuni ambayo mimi ningeweza kuipendekeza iweze kutumika katika nyumba nyingi sana ambazo wanakaa watu wengi wa kupanga. So kwa mada hii mimi naamini ni jambo ambalo halivuti, sio kitu kizuri, lakini pia sio maadili kukuta mtoto wa kike unaanika nguo zako za ndani. Ndio maana zikaitwa nguo za ndani. Anika ndani kama kuna bafu ama uko ndani huko una chumba huko na wewe na mumeo, weka huko ndani. Kuweka nje sio kitu kizuri, na wala pia mimi nakuwa nakuonaje kwamba udai anavaa size hii kweli? Si unaona? Kwa hiyo mimi kwangu naona haivutii kabisa, wala ipendezi. Na nawakumbusha wadada wengi wajitahidi kidogo kuwa na staha. Wajiweke, wajistiri vizuri. Weka nguo kama ni nguo zako za ndani, imeanikwa kabisa za ndani. Elewa neno ndani. Ziweko ndani. Nje sio kitu kizuri.
4: Kwa majina naitwa Majabu. Naishi Tabata. Mimi kwa maoni yangu kuhusu hoja iliyozungumziwa hapa, kuanika nguo za ndani nje kwenye nyumba ya watu wengi, yani nyumba za kupanga, kwa maoni yangu mimi naona si sahihi. Au naweza nikasema ni sahihi kwa sababu sehemu ambayo unaishi na watu, kuna watu tofauti tofauti, kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto. Kwa hiyo kiuhalisia hilo jambo ni baya, kwa sababu unapoanika nguo yako ya ndani, maana yake tayari wewe ushajionyesha jinsi gani ulivyo. Na hii yote inatokana na utandawazi ambao tunaenda nao sasa hivi, kwamba lazima nianike kwa sababu ipate jua. Sawa, ni sawa, lakini kuna kuzuia. Unaweza ukaanika baadaye ukachukua nguo nyepesi juu kama kanga au kitenge ukafunika kwa ajili ya mtu asigundue pale kuna nini. Wanasema tunapotea vijana kwa sababu ya utandawazi. Sababu zamani uwezi kukuta nguo ya ndani ipo nje, na hakuna matatizo yote ambayo yanatokea, siyo fangasi, siyo nini, siyo nini. Kwa hiyo mimi ninachoona hii yote inakuja kwa ajili ya utandawazi. Yaani tunajiachia sana. Kumbe vile tunavyojiachia tunazidi kuharibikiwa.
5: Yaani umeshasema ni nguo ya ndani. Kwa lugha nyepesi kabisa, anayetakiwa kuiona ni mwenye nguo au mwenzie na mwenye nguo, sio mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo kuianika nje kila mtu aione sio ustaarabu. Hizo sio za kwetu sisi wa Tanzania. Yaani unajua kuna vitu vya Kitanzania, utanzania wetu sisi hauruhusu kabisa nguo ya ndani kuanikwa nje kila mtu aione. Hapana. Ndio maana jina lake tu unaitwa nguo ya ndani. Sasa nguo ya ndani unaianikaje nje? Nguo ya ndani inaanikwa ndani na nguo ya nje itaanikwa nje.
6: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi vyote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao? Au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila, kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe? Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Haya, tumerejea tena mara baada ya matangazo na vidokezo hapo.
4: Mm-hmm.
3: Lakini mjadala hapa tumetoka kusikia pia maoni ya wanamwendo.
4: Mm.
3: Wakisema bwana, hii sio sawa.
4: Kabisa.
3: Hao ni baadhi. Wakisema kwamba
4: sio sawa.
3: Sio sawa. Kitu kimeshaitwa nguo ya ndani, kwa nini wewe ukaianike nje?
4: Mm.
3: Tunatoka nje ya maadili yetu ya Kitanzania au maadili ya Kiafrika. Sasa muda huu tusikie pia kutoka kwa wewe ambaye unatufuatilia. Nawe una mtazamo gani? Piga simu hapa, nambari ni 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Medrack anafanya jambo pale tuweze kuungana nawe msikilizaji.
4: Mm.
3: Ehe.
4: Haya, naambiwa tayari hapa kwa ile ina simu. Hello. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama. Si wewe uko ulipo?
5: Bana, mimi nashukuru. Mimi niko Mpeko hapa, kijiji cha Mpeko, kata mpya ya Mpeko, wilaya ya Mkuranga.
4: Karibu sana. Uko upande gani?
5: Ndio mada.
4: Uko upande gani?
5: Niko Mpeko, kijiji cha Mpeko, kata ya Mpeko, wilaya ya Mkuranga.
4: Sawa, kwa karibu.
5: Mpaka na Mdande hapa.
4: Hiyo
5: mada mimi nimeielewa. Naungana kama na changiaji wa mwisho, anasema kwamba utandawazi nao unachangia. Kwa sababu si maadili ya Kitanzania. Unaelewa? Kwa sababu kama waliosema changiaji waliopita, kitu cha ndani ni cha ndani. Mimi umri wangu sasa hivi nafika miaka 60, lakini vitu kama hivyo kwa ukuaji wa kotisi, vitu kama hivyo vilikuwa vionekani. Unashangaa kwa sasa hivi huu utandawazi, mambo mengi kwa kweli yanatuharibu. Tujitahidi hata watoto wetu tuwape elimu hiyo, kwamba maisha tuishi na sisi wazee yalikuwa moja mbili tatu.
4: Sawa sawa,
5: lakini kijumla haipendezi.
4: Sawa. Asante sana,
5: asante sana.
4: Kwa maoni yako tunakushukuru sana. Endelea kusikiliza mwendo wa TBC Taifa.
5: Mimi ni Omari Chumba.
4: Asante sana Omari kutoka hapo ulipo.
5: Haya.
4: Haya, mambo haya. Tuendelea kupokea simu yako msikilizaji. Naambiwa tayari Ayubu kuna tuseme naye huyu.
6: Nani kutoka wapi ndugu yetu?
7: Bwana hapa kama anasema kutoka vijiji Langoni, wilaya Pangani, mkoa wa Tanga.
6: Tanga mko vizuri?
7: Bwana Tanga kwa vizuri, mawingu aliyaewa Simba zaidi, tamshukuru Mungu nali.
6: Sawa, tupe maoni yako ndugu yetu.
7: Bwana ndugu mtangazaji, yani sasa hivi maadili yameharibika kabisa. Kwa sababu kipindi tunakuwa sisi miaka 80 mpaka 90 huko, ilikuwa nguo ya ndani ya aina yoyote, si ya mwanaume wala si ya mwanamke, kulionika ni kwa nje. Lakini kwa sasa si ya mwanaume wala si ya mwanamke, yani kitu chochote kinachoitwa ndani, hata boksa pia ni nguo ya ndani, lakini haipaswi kwa nje. Lakini maadili sasa yameharibika, nguo zote zinanikwa nje.
6: Ushauri wako ni nini sasa?
7: Ushauri wangu, naiomba jamii ibadilike, kwa sababu tunaishi na watoto, wazee, mpaka mama zetu pia tunaishi nao ndani mwetu. Kwa hiyo mama anaingia ndani na kutangua mwanaume imeandikwa nje, si jambo zuri. Na baba anaingia ndani na kutangua mtoto wa kike imeandikwa nje, sio jambo zuri.
6: Asante sana ndugu yetu, wasalimie Tanga hapo.
7: Bwana kazi njema, kazi njema.
4: Tanga wajaliwa kuondoka majaliwa. Bwana sawa, tuendelea kupokea simu yako msikilizaji. Kwa ile simu. Hello.
8: Tunaongea na Elia Masai kutoka Kilindi, Tanga.
4: Ah, kutoka huko huko Tanga bwana. Kilindi tumewafikia 101.3, si ndio eh?
8: Ndio basi.
4: Haya, sawa sawa. Karibu sana na maoni yako tupate.
8: Aje, maoni yangu naona kwa kweli sasa hivi utandawazi kwa unatupotosha sana. Ya tunabidi tujitahidi, maana kweli tunaenda kitofauti.
4: Tufanye nini sasa?
8: Tuzingatie maadili ya Kitanzania.
4: Tuzingatie maadili
6: ya Kitanzania.
4: Tanzania. Asante sana. Bwana sasa, asante sana, nakushukuru bwana.
8: Haya, nashukuru pia.
4: Kuna wale ujumbe mfupi bwana huku. Anasema Ali Mwarado kutoka Singida yanatufuatilia vizuri kabisa, lakini anasema kwamba nguo za ndani kuanika hadharani sio ungwana wala ustaarabu, tujiheshimu wa Tanzania. Lakini Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti anasema kuanika nguo za ndani nje ni sawa, kwa sababu kuna wadudu hawafi ukianika ndani. Asante sana. Rukia kutoka Kigamboni anasema mimi nyumba yenye watu wengi kuanika nguo za ndani huwa siwezi. Asante sana. Lakini anasema Hekima Mtawa kutoka pande za Luage Undali, ukweli ni kwamba nguo ya ndani ibaki kuwa nguo ya ndani na ianikwe ndani, tubadilike. Na kamilisha na ujumbe wake, anaitwa Koba Moko Baba Hamisi, anasema anapatikana Kisaki Bilengwe Lengwe. Kusema kweli, mimi naona si sawa kuanika nguo za ndani nje ya hadharani. Mimi naona huyo mama mwenye nyumba yuko safi sana kuzuia, maana si adabu.
3: Lakini kwenye hili pia naona inategemea unaishi nyumba ya aina gani. Unajua kuna muda mazingira yanakulazimisha uanike nje. Inawezekana wewe hutamani au hupendi. Lakini mazingira yanakulazimisha. Mathalani mnaishi kwenye nyumba ya kupanga, mna share bafu, mna share choo. Hebu niambie, unaanika bafuni unaweza? Huwezi.
6: Na ndio maana tumezungumza kwamba ukianika nje.
3: Sasa kwenye hapo kwenye ustaarabu wa namna ya kuanika nje.
6: Kuna ustaarabu wake.
3: Hapo ndio elimu inapaswa kutolewa zaidi. Sasa unaanika vipi?
4: Manika.
3: Na ndio hapo sasa tunakuja tunarudi tena hapa. Jua nchecheme nchecheme. Jamani, El Nino ndio imeanza leo, mwaipo kesho hamna.
6: Kwamba nyumba za kupanga unaweza ukaanika nguo yako bafuni. Kuna mtu akaenda kuoga akaipima kwanza.
9: Akaipima afu akafutia akafutia chochote kitu. Lakini pia katika hiki ambacho umekizungumza cha kuanika nje na kufunika na kanga, tubane basi na vibanio. Unaweza ukuta pale kitu kimeanguka ndende.
3: Kwa hiyo kuokota uwezi.
9: Mtoto akiokota anajua kitambaa.
3: Amevaa kichwani.
9: Anavaa kichwani watu mtume.
3: Haya, sasa kuliangazia hili pia tunamtafuta hapa Mama Love. Mama Love yeye ni mshauri wa familia. Lakini pia ni mama wa makamo, anaweza kutuambia pengine uzoefu ukoje kwake yeye, wazazi wetu waliweza vipi kuificha hiyo nguo ya ndani? Kwa nini sisi sasa hivi tunashindwa? Kama ndo tunajificha kwenye kichaka cha kwamba masuala ya afya na hata na wao pia walikuwa na pengine hawakukua na hao magonjwa ambayo sisi ambao tunayahofia kwa sasa. Kwa hiyo tutaungana naye hapa aje kutueleza. Lakini mbali na Mama Love pia tutakuwa na daktari atuambie kwa wale ambao tunajificha kwenye kivuli cha afya pia. Imekaa vipi? Atatueleza namna sahihi inatakiwa kuwa vipi. Sawa? Ndio nimeishi kwenye nyumba ambayo mazingira yanalazimisha pengine labda nianike ndani. Yaani nje haiwezekani kabisa. Sina, yani uwani hakupo pa kuanika hata kamba kusema hii hapa kwa ajili ya kuanika kuzistiri nguo zangu. Nafanya nini? Daktari, mimi sasa ndio nalazimu nianike dirishani. Dirisha la nyuma ambapo atajua kule kufika ni mtihani. Sasa nafanyaje? Kama ni nguo tu inakauka kwa ajili ya ubaridi, kama kuna athari zozote, daktari atakuja kutueleza hapa ili tufunge huu mjadala.
4: Sio unavaa nguo na washwa kweli kweli unawashwa sumeni. Sawa.
3: Wakati tunamsubiri hapa Mama Love, naambiwa pale Medrack ndo anaweka mambo sawa. Muda si mrefu tutaungana naye hapa.
4: Unasema kutoka na Mtumbo Ruvuma, kwa hapa nguo ya ndani sio kitu cha ajabu, labda huko amesema hivyo. Kwa hiyo wao ni kawaida labda kuanika nje. Lakini anasema niite kama Godson kutoka mkoa wa Kigoma, wilaya ya Buhingwe, anasema kuanika nguo za ndani nje sio vizuri, hayo mambo ni ya tamaduni za kigeni, sio ya Waafrika. Wadada wenye tabia hiyo wanasema waache. Asante sana. Lakini fundi Kagoe Mjungu kutoka Galani Songa Mbele anasema binafsi mimi nimemuelewa sana huyo mama mwenye nyumba kabisa, hata mimi nguo zangu siwezi kuanika nje au kumpa mtoto au dada wa kazi niweze kunisaidia. Asante sana.
3: Kuna watu wanaopa wanawafulia.
10: Shauri yako.
6: Ya, kuna watu wanafanya vitu kama hivyo kwa sababu unakuta yeye yuko bize sana na kazi. Yani inafika muda wikiendi.
3: Hapana.
6: Anamuita mtu akuje kufua ile mwisho wa wiki.
3: Sawa.
6: Anamtolea mpaka nguo za ndani za baba za kwake.
4: Hiyo fedheha hiyo.
3: Haijakaa sawa.
6: Na kuna watu wana tabia hizo.
3: Tutazungumza nao ila haijakaa sawa kimaadili kibinadamu. Yani kama mtu haumwi au una sababu, yani unaumwa nini?
4: Na wewe mfuaji pia usizungumze bwana. Asa mimi naona kuwa bila kuwa na elimu mapungufu mengi hujitokeza. Ni Alois Nziku wa Hale na tufuatilia pia Mgasa Ukitambi kimoja kutoka Nyaswa anasema asante sana bwana. Yela Yela anasema kutoka Geita yanatufuatilia vizuri sana, anasema lakini huko anamaliza kusema ni kweli nguo za ndani huanikwa kwenye bafu, nisome kama Kennedy Yoram wa Karagwe kama Gambo, tuko pamoja sana ndani ya mwendo mpaka pale tamati. Mambo ni mambo
3: eh? Ehe, naona mambo yanaanza kuchangamuka kule, ndugu zangu. Ehe, sasa tumtafute hapa Mama Love.
4: Tuweza kuzungumza naye. Tuweza kupiga naye story mbili tatu kuhusiana mambo masuala mbali mbali. Saizi ni saa 3:46 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Kwa hivyo endelea kusalia nasi tu kwa muda huu mpaka pale ambako utakwambia kwa heri, wakati tunamtafuta Mama Love kwa ajili ya kuzungumza naye kwa kina kabisa.
3: Basi ngoja tufanye pia jitihada za kumtafuta daktari. Naona Mama Love kujisemea na Isa inasema simu yake imekuwa ni kama kikombe chai ipo kwenye kikombe cha bati. Sasa chai ni ya moto. Haishikiki. Tumtafute daktari hapa tuweze kukamilisha naye kabla hatujaitwa studio, maana naona kama tayari hivi mambo yashakuwa mambo.
4: Waswahili wanakuambia kwamba nyota njema inaonekana alfajiri, na sisi mapema tushaanza kuiona nyota njema. Kwa hiyo hapa tukizubaa tu itaingia. Kwa hivyo tukae macho. Sawa. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji kupitia namba 0738336925. Endelea kufanya hivyo na sisi tutakuja kutazama ujumbe wako taratibu taratibu tu kwa kadri ambazo tutakuwa naendelea hapa.
3: Kwenye line ya simu tayari tumeungana naye hapa Dr. Kibatala, na yanaweza pia kutuweka sawa kwenye hili tunapozungumza, labda tunahofia masuala mazima ya afya tunapoanika nguo zetu za ndani ndani, kwa maana haupati ule mwanga wa jua. Athari gani ambazo tunaweza kupata? Dokta, habari za wakati huu?
11: Nzuri, habari ya majukumu.
3: Habari ni nzuri kabisa. Sijui wewe huko ulipo.
11: Mimi namshukuru Mungu, karibu karibu.
3: Sasa daktari, hapa tumekuwa na mjadala kuhusiana na baadhi ya watu kuwa na tabia ya kuanika nguo zao za ndani nje, lakini wengine wakachukulia hili swala kama ni kutokuwa na maadili, lakini wapo wanaosema kwamba hiyo ndio inafaa, kwa sababu pia hata washauri wa afya huwa mnawashauri watu kwamba waanike nje nguo ikauke vizuri kwa mwanga wa jua. Kwenye hili mtazamo wako uko wapi?
11: Na kwenye hili ni vizuri kuanika kwenye mwanga wa jua.
3: Sasa daktari, sawa, kwenye mwanga wa jua. Tukirudi kwenye labda athari ambazo mtu anaweza akapata ikiwa tu nguo yake inakaushwa na ubaridi, kwa maana haupati ule jua likakauka vizuri.
11: Ukianika ndani, kuna wale ambao wanaanika kwenye vitanda, chini ya wengine, chini ya vitanda, wengine nyuma ya milango, wengine kwenye viti, ambapo mwanga kwanza hewa haipiti na mwanga pia unakuwa mdogo. Ni kwanza watu wako mbalimbali kulingana na makazi zao, kulingana na mazingira yao. Mara nyingi nguo inabeba uchafu, inabeba bakteria, inabeba mangozi, amini magonjwa ya ngozi. Sasa ukianika ndani kwenye hewa haipiti na mwanga sio mwanga wa jua, vile vijidudu havifi. Kwa hiyo ni rahisi kuendeleza yale maambukizi. Lakini pia nguo ambayo imeanikwa ndani inakuwa na haikauki vizuri. Sasa isipokauka vizuri, maana yake ni rahisi pia, kwa sababu inakunza inakaa muda mrefu bila kukauka. Wakati unaiweka ndani inachukua muda mrefu kukauka, pia inatengeneza uvundo, lakini pia kwa sababu haikauki vizuri inakuwa na umajumaji kwa mbali. Kwa hiyo ukivaa ile nguo ni rahisi sana kuendelea kupika, kuendelea kuchukua uchafu na na kuleta harufu, kwa sababu ni rahisi kuchukua jasho, jasho kuendeleza uvundo na harufu, harufu mbaya ndani ya mwili. Lakini pia ni rahisi sana kuchukua vijidudu. Nguo ambayo haijakauka ni rahisi sana vijidudu vile vilivyokuwa ndani ya mwili, unapita huku na huku, ni rahisi sana kushikwa na ile nguo yako. Kwa hiyo ni rahisi kuendeleza magonjwa.
3: Sawa, sasa daktari, kwa wale ambao wanatumia busara hii kwamba unaanika nje lakini juu unafunika na kanga au kitenge, nao wako salama au nao pia unalipi la kuambia?
11: Kwa sababu swala la kuanika nguo ya ndani nje inapingana kidogo na maadili yetu. Sasa ukifanya hivyo sio mbaya, kwa sababu sisi watu hasa tunapendekeza nguo ianikwe nje. Sasa ukizungumzia swala la maadili, ukianika ukafunika na kanga haina shida, kwa sababu pia itakauka. Lengo ni ikauke vizuri, lakini pia kuna mionzi, ile mionzi ya jua inasaidia kuua vijidudu moja kwa moja. Lakini pia nguo ile ukauka vizuri ina, ukivaa inapunguza friction, inapunguza msuguano. Nguo ya nguo ambayo ni nguo ambayo haijakauka vizuri inaongeza msuguano, hasa katika maeneo haya ya paja na nini, hata kwa wale watu ambao wanaendesha baiskeli, wanaotembea muda mrefu, wale wanacheza mipira, inatengeneza misuguo. Alafu msuguo huo unatengeneza, unaweza kutengeneza soas, vidonda, baadaye inaweza kupelekea hata kwenda hospitali, gharama na nini na nini na nini, na mahangaiko kama hayo.
3: Daktari, tunakushukuru sana. Kwa sisi hapa kitu ambacho tumechukua ni busara, pia kama unaanika nje ufunike na kanga, lakini pia uhakikishe imekauka vizuri.
11: Sahihi.
3: Asante sana daktari, tunakushukuru.
11: Asante sana.
4: Kwa kuanika nje tunaanika, si ndio? Lakini na kanga.
9: Sasa mimi na taulo.
3: Mazito.
9: Alivyokuwa zito litakauka kweli?
3: Sisi tunasimamia pia maadili. Kama unaona ni sawa wewe kuacha tu nguo yako kila mtu akaiona. Tuanze kufikiria vitu vingi, ni wewe umeamua.
4: Vitu gani bwana?
3: Amezungumza hapa vizuri tu Ayubu.
6: Sasa hivi dada zetu bwana wameenda mbali sana. Na hizi nguo za ndani zimekuwa ni za aina tofauti. Ndio maana mimi nimekuambia ukianika tu nje watu wanajua wewe ni mwanamke wa aina gani, hususan kwa wadada. Yaani nguo zako za ndani zinatoa ile tafsiri ya moja kwa moja kwamba wewe ni mtu wa aina gani.
4: Who are you?
6: Kabisa. Sababu sasa hivi nilichokuwa nataka nikuibie siri bwana Anuari kuhusiana na nguo hizi za ndani za kina dada. Yaani sasa hivi kuna muda nguo ya ndani ile, yaani inakuwa ni kama kiegesho tu. Sasa unaweza ukaona sasa huyu mtu amevaa nguo ya ndani ama si nguo ya ndani. Kwa hiyo si busara kuzianika nje.
4: Hakika.
3: Kwa sawa, elimu tumeipata kwamba kama niona kabisa mazingira yako hayawezekani wewe kuanika ndani, maana kuna wengine ndani wana nafasi kubwa tu ya kuanika na nguo zao zikakauka vizuri. Kwa wale ambao hawana hiyo nafasi, sio vibaya. Kama unaanika nje, basi tafuta ustaarabu mwingine. Lakini sio kila mtu ajue ile baya ile iwe fulani yule fulani, inakuwa haipendezi
9: kutokana na mwili wake yule.
4: Yule mtu
3: fulani. Sasa hapo unajua nguo ukishavaa muda mrefu na yenyewe itabadilika. Watu wanaanza mbona hii imekuwa hivi? Yaani hivyo sio kitu kizuri ambacho kila mtu akakiona. Hayo sasa kina Anuari ndo wanasema. Dakika ni ya 54 msikilizaji, tangu ilipotimu saa 3 kamili asubuhi. Unaendelea kusikiliza hapa Mwendo ndani ya TBC Taifa. Usiondoke, tutakaporejea saa ya pili tutakuja hapa kwa kusikia machache kuhusiana na tahadhari ambazo zinaendelea kutolewa juu ya mvua za El Nino, ambazo tayari mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imekuwa ikitoa taarifa kila uchao kuhusiana na mvua hizo, lakini pia kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050. Tunafahamu ndo kwanza utekelezaji wake ulianza hivi karibuni tarehe mosi Julai, kwa maana tulipoanza mwaka mpya wa fedha huu hapa 2026. Kwa kuna mambo mengi ambayo tunapaswa pia kuendelea kukumbushana, tunapaswa pia kuambiana kwamba kwenye ili kutekeleza dira tufikie kule ambapo tunatamani kufika, tunapaswa bado kufanya moja, mbili, tatu. Yote haya utayapata hapa hapa ndani ya Mwendo hapa TBC Taifa. Na kusi usiondoke msikilizaji. Karibu. Kuchu so chike bula hoga tumna.

0: hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesitisha kwa muda matumizi ya njia ya Rungai inayotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TANAPA, watalii waliokuwa wamepanga kutumia njia hiyo sasa wanaelekezwa kutumia njia za Machame, Marangu au Umbwe. Spika wa Bunge Musa Azzan Zungu ametoa wito kwa wajumbe wa jukwaa la wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kubadilishana uzoefu kwa uwazi na kujenga ushirikiano. Akizungumza wakati wa jukwaa la wabunge wanawake katika mkutano wa Umoja wa Mabunge ulioanza mjini Arusha, Spika Zungu amesema kuna haja kuondolewa kwa vikwazo vya kimundo ili wanawake wapate fursa sawa ya kushiriki katika maamuzi. Na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameongeza uongozi wa bodi ya huduma za maktaba na chuo cha ukutubi na uhifadhi nyaraka Bagamoyo kusimamia kozi zinazotolewa ili kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Akizungumza katika chuo hicho, Profesa Mkenda amesema utafiti ufanyike kuhusu kozi za ukutubi zinazotolewa ili kubaini upungufu na ubora wake katika zama za kidijiti. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ujinga, umasikini na maradhi. Maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu, nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
2: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umasikini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
4: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
2: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi, kwa kulitambua hilo, zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
5: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
6: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya arable land duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
7: Nalima hili ndo zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
2: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeko.
8: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
9: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
10: Tarehe 10,
11: mambo ni moto.
8: Dumbia anafanana kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
12: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
8: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
12: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ugongo wa huyo mtu.
8: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
12: Subiri utaja kuona.
13: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
10: Tarehe 10,
13: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
14: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
15: The golden age of America begins right now.
16: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
14: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
17: Hapa tumekuja kujili na mambo ya wananchi.
14: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa. Dunia sikioni mwako.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
18: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
18: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Humu ndani umetoka kumsikiliza Chege akimshirikisha Mbosso, anakuambia ubaya. Yeye kwamba halipizi ubaya.
1: Hakuna muda wa kulipiza ubaya.
0: Wewe unaweza?
1: Mi siwezi kulipiza ubaya. Anakuambia kisa karanga za kuonjeshwa. Kanitema bigiji.
0: Kwa hiyo Ayubu kwa maana hiyo ex akienda akirudi kwako fresh tu.
1: Yaani mimi kwangu mimi
0: kama ameenda kujifunza,
1: akienda
0: amerejea.
1: Akienda ameenda. Ila silipizi ubaya kwa sababu mwisho wa siku watu wanaachana, si ndio? Mtu anaanza kumwekea mtu visasi, mtu anaanza kumwekea mtu chuki, kwa sababu moja ya kitu ambacho mimi mzee wangu aliwahi kuniambia, wanawake ni jinsi walivyo. Mkiachana yeye anapenda kuone unateseka. Yaani ndo furaha ya wanawake. Yaani kwamba tulikuwa kwenye mahusiano tukiachana.
0: Kwani ni wanawake tu au hata pia upande wa wanaume?
1: No, sasa aliniambia iko kwa wanawake. Yaani mkiachana,
0: mbona hapo kama unataka kutuonea?
1: Yeye anapenda kukuona wewe unateseka, na akaniambia moja ya kitu ambacho kitamfanya yeye ajutie maamuzi yake ni kukuona wewe kila siku una furaha na umeendelea na maisha yako kama kawaida
2: bila yeye kuwepo.
1: Bila yeye kuwepo. Umeona? Kwa hiyo kama ni hivyo, haina haja ya kuweka kulipiza visasi, kuweka ubaya, kwa sababu tayari ameondoka kwenye maisha yangu na mimi na maisha mengine ambayo yanaendelea. Kwa mimi mwanamke akiondoka, nashukuru tu na naamini kwamba ameacha nafasi wenzake waendelee.
2: Wewe namba unafuta, wewe unafuta au futi?
1: Namba?
2: Akiondoka.
1: Namba kaka, kiukweli nikikwambia ule ukweli kabisa. Namba sifuti kwa sababu wanasema hata kama umepona bwana usifute namba ya daktari. Miili bado inahitaji matibabu.
3: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Haya msikilizaji, tumeingia kwenye kipengele muhimu kabisa cha chimbo la maarifa. Hapa tunapata madini mengi. Kwa kipindi hiki tutakuwa tunakuletea taarifa au update kuhusiana na taarifa ambazo wanatoa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwa maana ya TMA, juu ya mvua za El Nino, kile ambacho kinaendelea sasa. Tumeshuhudia kuanzia jana leo baadhi ya maeneo hapa nchini yamepata mvua. Sasa watu wameanza kujiuliza sasa kwamba jamani, hiki ambacho tunakishuhudia ndo huyu bwana mkubwa El Nino ameanza au tu hizi ni mvua za kawaida rasha rasha?
2: Au rasha rasha.
0: Sasa hapa kwenye chimbo la maarifa tunakusa

0: kule kwenye maji bahari ya Pacific, ile joto ikiongezeka ikianzia tofauti nyuzi joto 0.5, basi shirika la hewa duniani linatangaza kwamba huo mwaka ni mwaka wa El Nino, na huo mfumo wa El Nino basi huwa unaenda kutawala au kufanya mabadiliko makubwa kwenye mifumo mingine mingi ya kihali ya hewa na ni duniani kote. Kwa hiyo kwa kawaida kwenye kujiandaa kukabiliana na changamoto yoyote, kuna zile hatua za awali ambazo zinachukuliwa. Kwa mfano, kipindi kile tunatoa ile taarifa ya utabiri wa mvua za vuli, mamlaka ya hali ya hewa ilikaa na wadau wa sekta mbalimbali, tukawaambia kwamba jamani, mwaka huu tunatarajia mvua kuwa hivi, wao wakatupa ushauri na hatua za kuchukua. Ile ilikuwa ni muda wa mwezi mmoja na nusu kabla ya mwezi wa 10. Kwa hiyo ni muda mrefu ambapo tumeona jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika kuanzia serikali kuu, taasisi, sekta mbalimbali, wananchi, tumeona wakifanya wakichukua hatua. Hizo ni hatua za kabla ya msimu wenyewe kuanza. Kwa hiyo hatua saizi ambazo tunawaasa wananchi kuchukua, na pale ambapo tunakuwa tunashauriana na wadau mbalimbali wa kisekta, ni kwamba sasa hivi ni kwanza kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa, lakini pia kutenda kutokana na hali ya eneo husika, ambapo patakuwa panatoa miongozo zaidi kutokana na hali ya unyeshaji wa mvua.
1: Ni Alfred Kondoya huyo, ambaye mtaalamu wa hali ya hewa kutoka TMA, akifafanua zaidi kwa kile ambacho kimeendelea baada ya kushuhudia baadhi ya maeneo kupata mvua na watu wakiwa wanajiuliza kwamba hii ndo dalili tosha kwamba El Nino imeanza, ama kuna namna irasharasha. Kwa hiyo majibu tumeyapata vizuri kabisa.
2: Sawa, sasa wenzetu kule wametuambia studio.
1: Wapi kina Fasda?
2: Fasda Shahame na Yusuf Stanford.
3: Wako tayari.
1: Watu wa Doha bwana. Karibuni sana Yusuf Stanford pamoja na Fasda Shahame kutuletea matangazo ya moja kwa moja mkutano wa Doha Dialogue kuhusu uhamiaji wa nguvu kutoka hapo Hayati. Watu wazito kweli kweli. The Kilimanjaro Hotel. Najua mnatupata vizuri hapo mlipo.
4: Naam, asante sana kutoka hapo studio. Timu nzima ya Mwendo, Anwar Jamari, Latifa Ngubaru pamoja na Ayubu Nyondo. Msikilizaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja ambayo yanakujia kutoka hapa hoteli ya Hyatt Regency Dar es Salaam, ambapo zaidi ya nchi 33 kutoka Afrika, nchi za Cuba, Jordan na Lebanon zimekutana kujadili namna ya kuimarisha uhamaji wa nguvu kazi na ajira zenye staha. Na kutoka katika studio zetu zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, tumeambatana ama tumewezeshwa kufika hapa na afisa usafirishaji wetu Richard Swani, lakini pia tumeambatana na mfundi mitambo wetu Gaspar Galawika, akiwemo pia Profirias na Story. Wao wanafanya vizuri kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia vizuri kabisa msikilizaji popote pale ulipo. Mtangazaji mwenzangu ni Fasda Shahame na mimi ni Yusuf Stanford. Fasda,
5: Tumeshafika hapa na mgeni rasmi ameshawasili. Tumemwona rais wa Zanzibar ameshafika hapa.
4: Naam, mgeni rasmi ndio ameshawasili hapa kwa ajili ya kuhakikisha sasa tukio zima linaanza. Na mambo mengine pia atakuwa yanafuata kwa kadri ratiba inavyosema. Na
5: lakini pia tuweze kumwambia pia msikilizaji kuhusiana na mkutano wa Doha, inaweza kama msikilizaji kulipo afahamu kwenye mkutano huu na usoni na kitu gani ambacho kimelengwa kwenye mkutano huu.
4: Sawa. Kwanza kabla ya hapo tuweze kujua kitu ambacho kinaendelea kule mbele, hafu tutarudi kwa ajili ya kueleza kuhusiana na mkutano huu.
6: يأتي حوار الدوحة الثاني اليوم ليحول الالتزامات إلى أفعال والتوصيات إلى سياسات.
7: Na mkutano huu wa pili au mazungumzo haya ya pili ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika ahadi na kwenda kwenye vitendo na kuwa na mashirikiano.
6: Kabla an tantaliku jalsatuna alkhitamiyya,
7: Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hatujaanza mkutano wetu, hebu tuanze mkutano wetu kwa kupata tukio la kiutamaduni ambalo linaonesha historia ya Tanzania. Kwa hiyo tungependa kukaribisha

0: Zanzibar.
1: This
0: is a special group called Kibati. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Enjoy this fantastic
1: ambacho kitakuwa kinatumbuiza hapa. Kwa hiyo mabibi na mabwana, furahieni tumbuizi kutoka kwa kikundi
2: ni na msikizaji, ni kikundi cha Kibati kutoka kule Zanzibar ambacho kimekaribishwa na sisi tutumie wakati huu sasa kukuwe na mkutano wa Doha Dialogue.
3: Lakini Stanford, kabla tujawaeleza ngoma ni ya kwetu bwana.
2: Ngoma ya kwenu.
3: Sio kaniache hapo, kanikuta niko mbele.
2: Kumbe na wewe ni wakule.
3: Wakule.
2: Aha. Basi itabidi siku moja nikuombe uvae kama wao ambao wanavaa na utumbuize kama wao.
3: Hamna shida.
2: Hata kama ukiwa pale studio.
3: Vitu rahisi sana.
2: Sio mbaya. Sasa tumjuze msikilizaji, huu ni mkutano wa pili wa Doha na unahusu uhaji wa na ajira, yani Doha Dialogue 2. Mwenyeji wa mkutano huu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika na ya pili duniani kuandaa huu mkutano. Mkutano huu umebebwa na kauli mbiu kutoka ahadi, nasema kutoka ahadi hadi vitendo, kuendeleza uhamaji wa nguvu kazi wenye haki na endelevu wa nchi za Afrika na Ghuba. Kwa hivyo washiriki wa mkutano huu ni zaidi ya nchi 33 kutoka Afrika, nchi za Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba, GCC, Jordan na Lebanon, pamoja na Tume ya Umoja wa Afrika AU na serikali ya Qatar. Sasa pengine labda msikizaji inabidi afahamu kwa nini mkutano huu unaitwa ni mkutano wa Doha Dialogue.
3: Sawa, mkutano huu majadiliano ya Doha unaitwa hivyo kwa sababu ulianzishwa rasmi na kufanyika kwa mara ya kwanza katika jiji la Doha, Qatar, mnamo Mei 2024. Katika diplomasia ya kimataifa ni utaratibu wa kawaida huu kwa mikutano, mikataba au majukwaa ya majadiliano kupewa jina la jiji ambalo chimbuko lake lilianzia au makubaliano ya kwanza yaliyosainiwa. Kwa hiyo ndo maana linaitwa mkutano huu wa Doha kwa sababu ulifanyika katika mji huo wa Doha.
2: Aha. Kwa hivyo chimbuko lake manake ilifanyika kule Doha. Na sasa hivi nchi yetu ya Tanzania imekuwa ni mwenyeji wa mkutano huu ikiwa ni awamu ya pili. Hii ni historia ya kipekee. Kwa maana kwamba mkutano huu sasa watakwenda kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na uhamaji wa nguvu kazi. Kwa maana kwamba sasa tunabadilishana, tunajua kwamba kuna Watanzania
3: wengi,
2: kuna baadhi ya Watanzania wengi ambao wanaweza kutoka hapa wakaenda katika nchi nyingine kwenda kufanya kazi. Mengi yatajadiliwa hapa na kubwa zaidi ni kuhusiana na haki ya namna gani ambavyo wataweza kufanya kazi. Na hii haki inakuwa inaanzia kutoka hapa hapa nchini anapotoka mpaka kule ambapo anakwenda kufanya kazi. Mengi yamekuwa yakiendelea lakini tunaweza kusema kwamba kukutana kwa haya mataifa kujadili kuhusiana na mustakabali mzima wa wafanyakazi manake kutazidi kuleta chachu kubwa katika utendaji wa kazi, kutazidi kuhamasisha watu kuweza kupenda sasa kwenda kufanya kazi nje, lakini pia usalama kazini utakuwa ni wa kutosha.
3: Ndio, na hata jana mkutano ulianzia jana na nimeona kwamba wamesema kwamba itaanza kabla mtu anapopata kazi nje, kwanza kabla ataangalia usalama wake.
2: Ndiyo.
3: Kwa yule mwajiri wake, mshahara wake, pamoja na mazingira ambayo anafikia, je ni salama kabla sasa ya huyo mtu ajisafiri kwenda kufanya kazi katika hiyo nchi nyingine.
2: Na kama ambavyo umesema Fasda, chimbuko la mkutano huu wa Doha Dialogue ulitokana na ushirikiano na makubaliano kati ya serikali ya Qatar na Tume Umoja wa Afrika. Sasa kabla tujaendelea zaidi, labda tupate hii burudani kutoka kwenu, burudani ya Kibati, afu baada ya hapo tutakuja kurudi.
4: Asemage ni wetu wapendwa vo nyote mulo uzuri, atuambia karibuni. Tena karibuni Tanzania vo jiji la Dar es Salaam, ni jiji lenye amani we. Asema karibuni Tanzania, jiji la Dar es Salaam, ni jiji lenye amani we. Kwanza sifa ya Watanzania sieni wanyenyekevu tunapopata wageni. Basi wageni wetu musinge onyonge, jambo tunalowaomba mujihisi munyumbani.
5: Asema Rais Baba Hussein Mwinyi, kutoka ahadi mpaka vitendo, hii ndo kauli mbiu kwenye huu mkutano. Asema Mheshimiwa Baba Hussein Mwinyi, leo kutoka ahadi vo mpaka vitendo, hii ndo kauli mbiu kwenye huu mkutano. Nasi Watanzania kwa kila tumefurahi, tumefurahi.

leo kuwaona viongozi wetu wantulizana vitini wana furaha kubwa. Asema raisi Mama Samia we na Baba Huseni Mwinyi, leo tuwape ni maua yao, pongezi za dhati ni vema kuwatolea. Asema raisi Mama Samia na Baba Huseni Mwinyi, siye tuwape ni maua yao, pongezi za dhati ni vema kuwatolea. Mana uongozi wao bora, amani na utulivu siye tunajionea. Basi wageni mliofika vapa kwetu Tanzania, mengi yaliyo mazuri hakika mtajionea. Siye tunavo vivutio vingi, mana mlima Kilimanjaro na fukwe zilo safi mwaweza kutembelea. Basi sherehewe, leo twasherekea we, viongozi wetu hapo vitini wantulia we. Hongera.

0: mapongezi zetu zazati twazitoa kwa serikali yetu hiya wamu ya sita. Kwanza kwa kukusanya vyema nchi 28 za Kiafrika vona zile za huba zipo hapa zimefika. Pia kujadili mikataba inayohusiana na ajira kutoka nchi za Kiafrika pia na zile za huba ili iwe uhakika. Asema kujadili mikataba ili iwe uhakika, basi wananchi twafurahi mkutano huu wa mwanzo Tanzania vofundi wangu kufanyika.
1: Eba, okay. Nani majike aje?

0: ke kundi bado kundoka.
1: Toto ke we kundi todo
0: kundi bado kundoka.
2: Na msikizaji wa TBC Taifa, ni burudani hiyo kutoka kwa ngoma ya Kibati ambayo ni maalum kutoka kule visiwani Zanzibar. Naona mwenyewe una furaha.
3: Anakuambia fundi tuondoke.
2: Fundi tuondoke.
3: Ila bado tunataka tuendelee.
2: Mhm.
3: Kwa hapa ni story, tunaendelea. Hataki kuondoka sisi.
2: Tunaendelea. Haya, tuweze kufahamu kitu ambacho kinaendelea na tumkumbushe tu msikilizaji anayetusikiliza kupitia TBC Taifa, mgeni rasmi katika tukio hili ni Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tupata maelezo kutoka kule mbele, nini ambacho kinaendelea.
4: Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ukimwakilisha Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tungependa kutoa salamu za rambirambi kwa rais kufiwa, waheshimiwa wakuu, wajumbe, mabibi na mabwana, asalamu alaikum na habari ya asubuhi kwenu nyinyi nyote. Ninayo heshima kwa niaba ya Qatar kuwakaribisha katika mazungumzo ya pili ya Doha ya uhamaji wa wafanyakazi. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wa Tanzania kwa kuwa wenyeji wa mkutano huu muhimu katika jiji la Dar es Salaam. Ningependa pia kuwashukuru watu wa Tanzania kwa ukarimu wao na maandalizi mazuri ya tukio hili la majadiliano ya Doha. Ni hatua muhimu katika mchakato huu wa majadiliano.

0: Majadiliano ya Doha ambayo yalianza kule Doha na sasa yanaendelea hapa nchini Tanzania. Na hii ni ishara ya kwamba majadiliano haya yanafanyika kwa mashirikiano ya nchi zote mbili na sasa yanaendeshwa na pande mbili. Na hapa tungependa kushukuru nafasi au jukumu ambalo limetekelezwa na nchi ya Tanzania, sio tu kwa kuwa mwenyeji, lakini pia kwa kuonyesha hatua ambayo tumeifikia katika mchakato huu. Lakini pia shukurani za dhati ziende kwa Kamisheni ya Umoja wa Afrika na kwa Baraza la nchi za Guba na wadau wote ambao wamechangia kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tukio hili linafanyika. Mheshimiwa na wakuu wa jumbe, tulipokutana mwezi wa tatu 2024 na tulipokuwa na majadiliano ya Doha, haikuwa tu sisi kukutana na kufikiri kwamba tuweze kupata wafanyakazi katika nchi zetu, lakini kujielekeza katika kutafuta suluhu katika changamoto ambazo wafanyakazi wanazipata na kuhakikisha kwamba jamii zetu zinanufaika. Uhamaji wa wafanyakazi sio kitu chepesi, ni mchakato ambao unaunganisha chumi na fursa za ndani na kukuza ujuzi na shughuli za kitaruma. Ni eneo ambalo kuna maslahi ya nchi mbalimbali yanakutana. Kwa hiyo majadiliano haya ya Doha, hatusemi kwamba yaishie tu katika kutaka kupokea wafanyakazi, lakini kujenga ubia wa pande mbili. Baada ya miaka miwili ya majadiliano ya Doha ya kwanza, tunakuja tena hapa kuhakikisha kwamba tunakuwa na majadiliano mwendelezo kwa kujenga tulipoishia na kuhakikisha kwamba tunatoka katika ahadi kwenda kwenye vitendo. Mheshimiwa, katika majadiliano haya tumekuwa na mambo matatu: ujuzi, uhamaji na kuwatumia wafanyakazi kwa ajili ya haki na faida. Na ndiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunafikiria kuhakikisha kwamba tunatafuta namna ya kutengeneza mazingira ya kazi na kushughulikia hoja na kutoka katika nchi ambako wafanyakazi wanatoka, na tunataka wafanyakazi waweze kunufaika, lakini pia na waajiri nao waweze kunufaika. Na hicho ndicho kitu ambacho tunahakikisha kwamba tunapaswa tukifanye vizuri. Katika eneo hili tunapaswa kuhakikisha kwamba jukwaa hili tunalizingatia, ambalo litatusaidia kuwa na majadiliano ya kuona ni namna gani tunawanufaisha wafanyakazi na kutengeneza ubia ambao utatusaidia au mashirikiano yatakayotusaidia kuwawezesha watu wetu na kuhakikisha kwamba serikali zinaheshimu haki za pande zote mbili. Mabibi na mabwana, nchi ya Qatar ilianza kuelekea katika namna ambayo ni chanya katika eneo hili la uhamaji wa wafanyakazi, na nchi ya Qatar inaendelea kukuza taratibu zake zinazohusiana na mahitaji yajayo kwenye eneo hili la wafanyakazi. Tunahitaji ujuzi wa wafanyakazi na mazingira ya nchi yetu na waajiri wa nchi yetu waweze kuheshimiwa. Na tungependa kuhakikisha kwamba hata wanapokuja na kupata ujuzi, wanaporejea waweze kusaidia kuendeleza nchi zao. Na hoja yetu kubwa hapa ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mchakato ambao ni mzuri kwa wafanyakazi. Kwa hiyo mchakato huu unapaswa uhakikishe kwamba unakuwa na ulinzi kwa wafanyakazi na kushirikiana na nchi ambako wafanyakazi wanatoka, lakini pia kuhusisha kamati ambazo zimeundwa katika kushughulikia changamoto mbalimbali. Uzoefu wetu unaonesha kwamba kuboresha mazingira ya kazi isiwe tu katika nchi wanakokwenda kufanya kazi, lakini pia tunapaswa kuangalia mahitaji ya chumi na kuangalia hoja zingine za kuhakikisha kwamba tunaboresha kile ambacho tumeshakifikia na kuendelea kuboresha zaidi nyenzo mbalimbali katika kukabiliana na changamoto mpya zinazoweza kuibuka katika eneo la kazi. Na hiki ndicho kitatusaidia kuendeleza mashirikiano yetu ya pamoja. Mheshimiwa, uhusiano kati ya nchi za Guba na Afrika sio ya muda mfupi, na sasa yamekuwa ya muda mrefu na ya kihistoria. Tunapaswa kufanya kazi kwa pamoja kuboresha mazingira ya kazi na kutengeneza mahusiano ambayo yatatunufaisha sisi sote. Kwa hiyo tunapaswa kujipanga vizuri tuweze kutengeneza fursa zilizo bora kwa ajili ya mustakabali ulio bora. Tunataka wafanyakazi na waajiri waweze kupata huduma zilizo nzuri na wao wapate wafanyakazi walio bora, na kwa pamoja tutapata mafanikio kwa kuhakikisha kwamba tunaleta huo ulinganifu ulio sawia, kwa kuhakikisha kwamba haki za wafanyakazi zinazingatiwa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mkutano wetu hapa utajumuisha kupitisha azimio la majadiliano haya ya pili ya Doha, ambao utakuwa ni mwendelezo wa mkutano uliokuwa umefanyika mwezi wa tatu mwaka 2024 kule Doha. Na Qatar itaendeleza ushirikiano na nchi zote za GCC, zitaendeleza ushirikiano na nchi za Afrika kama wadau muhimu kwa ajili ya uendelevu wa uhamaji wa wafanyakazi. Kama ambavyo majadiliano yalianza kule Doha na sasa yamekuja Dar es Salaam, na huu ni ishara ya wajibu wa pamoja. Na kwa muktadha huo, inaonesha kwamba jitihada hizi zitakuwa na ufanisi. Ningependa kuhitimisha kwa kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa mazungumzo haya ya hatua ya pili. Mungu awabariki sana wajumbe wote mnaoshiriki. Asante sana kwa kunisikiliza.
1: شكرا جزيلا لسعادة الدكتور علي بن سميخ المري على هذه الكلمة الثرية التي عكست
0: أسانت سانا مشميوة دكتور سميج أمباي نوازير وكازي وجيمبو راكاتا أمبابو أميرزيا si tu kwa wafanyakazi kupata haki zao, lakini pia kwa waajiri. Ningependa sasa kumkaribisha mheshimiwa waziri ndugu Deus Clement Sanga, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano wa Tanzania.
2: President of Zanzibar and Chairman of Revolutionary Council. Your Excellency Dr. Albin Samika Almar, Minister of Labor of the State of Qatar.
3: Waziri wa kazi wa nchi ya mheshimiwa African Union Commissioner. Honorable ministers and deputy ministers from GCC plus countries. Viongozi kutoka nchi za GCC, waheshimiwa mawaziri kutoka nchi za Afrika, wadau wa mashirika binafsi kutoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Luba Jarat, mkuu wa uongozi wa Osman Fodhebes, mwongozi wao wajumbe kutoka ILA wageni waliko mabibi na mabwana, habari za asubuhi.
2: It is a great pleasure and privilege to welcome
3: you all in Islam kuwakaribisha Dar es Salaam na katika shughuli hii muhimu ya mkutano wa pili wa Doha wa uhamiaji ambao tunao furaha kuwa na uwepo wa mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kama mgeni rasmi akiwakilisha mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna furaha na uwepo wake na kwa kutunga mkono katika shughuli yetu hii tunaifanya kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jamii ya waajiri na wadau wakuu ambao wanaunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaleta shukrani zetu za dhati kwa nchi zote na mashirika ya kimataifa, waajiri, wawakilishi, asasi za kiraia, wadau wa maendeleo na wadau wakuu wote kwa kuheshimu mwaliko wetu kuungana nasi siku ya leo katika shughuli hii, mazungumzo haya makuu ya kimataifa. Waheshimiwa wageni waalika, tumepata fursa ya kuweza kuja kutathmini uchumi wa dunia na kutengeneza fursa ya kuweza kuendeleza ujuzi na taaluma na mabadiliko ya kijamii yanayotokea kwa sasa. Mabadiliko ya uhamiaji wa kazi yamehusika moja kwa moja kuhusiana na serikali na ujuzi, ufikiwaji wa huduma za kisheria, hifadhi ya jamii na migogoro ya kisheria na vigezo vinavyohitajika kufikia. Kwa kufanya hivyo, haihitaji tu kuendelezwa, lakini inatakiwa iwe salama na iweze kujikita katika uelekeo wa kuleta maendeleo. Na katika mtazamo huu, Tanzania inaendelea kuleta usisitizo thabiti wa kuweza kuleta uongozi wa pamoja ambao utatuletea, tunahakikisha haki, utu na usalama wa kila mmoja wetu kati ya uongozi wa kanda ambao tuko nao chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunatarajia kuongeza uwepo wa ajira na kuweza kuwa ushika mkono wananchi wetu wakati tunaendelea kuongeza nguvu katika ajenda za mwaka ambayo inatupa hisia ya kutuona kama tunaweza tukafika kwenye ajenda 2050 ya Tanzania ili kuweza kuboresha uzalishaji na kuongeza ukuaji wa uchumi tukiwa tunazungumzia maendeleo. Na kutokana na haya, tunategemea ushirikiano pamoja uzue watu 2.5 milioni wa Tanzania wameweza kupata ajira na kupata fursa za ajira Tanzania, ambayo inasimamia sekta zikiwemo wataalamu wa maabara, wataalamu wa madarasa, waendeshaji mashine, waendeshaji magari na bodaboda, watu wa migodi na ofisi za kusimamia ubora wa viwango, watu wataalamu wa mekaniki na wataalamu wa teknolojia, wahandisi, wahunzi na wafanyakazi wa ndani. Waheshimiwa wageni waalika, tunashukuru sana serikali ya nchi za GCC kwa nafasi nzuri ambao wameipa Tanzania na kwa ushirikiano wa pamoja endelevu kwa ajili ya kufikia manufaa ya pamoja yenye usawa na endelevu. Tanzania inategemea kuendelea kuhusika zaidi kwa siku zijazo kuhakikisha kwamba wafanyakazi, uhamiaji wa wafanyakazi unajikita zaidi katika taaluma, malengo ya pamoja na maendeleo endelevu. Na katika mazingatio haya, nchi ya Tanzania imechukua hatua kadhaa kuhakikisha kwamba haya mambo yanafikiwa, ikiwemo kutengeneza mifumo sahihi ambayo inaweza kusimamia uhamiaji wa wafanyakazi kwa kutengeneza miongozo ambayo inaleta viwango vya wazi ambavyo vina simamia mashirika binafsi ya kutoa ajira. Na Tanzania imehusisha nchi kadhaa za kutengeneza makubaliano ya pamoja, na makubaliano hayo yanalenga kuleta mfumo wazi wa pamoja ambao una ulinzi kwa wafanyakazi wa Tanzania walioko nje ya nchi, na kuhakikisha uhamiaji watu kwa ajili ya kazi wanasaidia uchumi wa nchi kuweze kupata mafunzo kabla ya kuondoka kwa wananchi wanaotokea Tanzania kufanya kazi wakiwa na mpango kwenda kufanya nchi ya nje wakiwa na ujuzi wa pamoja juu ya haki zao na majukumu yao. Mikataba ya kazi hizi na mikataba ya kifedha kutoka nchi wanazotoka na nchi wanazoenda kwa heshima ya serikali ya Tanzania ikiungana na benki ya CRDB na uhusiano wa sekta binafsi na mawakala binafsi wameingia gaibuni mikopo ya gaibuni ambayo imeleta chombo kinachoweza kusaidia Tanzania kuwasaidia wafanyakazi walioko nje ya nchi kufikia awamu ya kuweza kusimamia gharama za kufanya uhamiaji huo kupitia nchi na kwa kampeni ambayo inaendelea Tanzania kuweza kuwaelimisha Watanzania kuhusiana na njia salama za kwenda kusafiri kwenda nje na kuepuka changamoto zinazotokea na uhamiaji haramu. Tunategemea kutengeneza mfumo wa kusimamia taarifa za uhamiaji iweze kuwa na ushahidi wa kutosha kati wanaotoka na wanaokurudi. Ndugu wageni walikuwa nafurahi kutoa tangaza kwamba Tanzania tumefikia lengo la kuweza kufikia kusafirisha wafanyakazi hao mwezi wa 8/2026 chini ya uongozi wa Mheshimiwa wetu, na kama tunavyoendelea kusimamia majitoleo yetu katika utendaji kazi, Tanzania imelenga kuboresha ushirikiano wa pamoja ambao utasimamia wa wahamiaji ambao wanazunguka kutoka Afrika kwenda nchi za GCC. Tanzania bado imelenga kuboresha ushirikiano na Afrika pamoja na wadau wetu wa GCC kwa lengo la kuweza kuboresha ujuzi na kupata vifaa na kuleta ulinzi kwa watu wanaosafiri kwenda huko na ulinzi wao pamoja na hifadhi ya jamii. Kabla sijahitimisha, waheshimiwa wageni walikuwa, natamani kutambua uwezo mchango wa Mheshimiwa Deogratias Don Dejebi ambaye alikuwepo kwenye mazungumzo ya kwanza ya Doha Dialogue kutoka 2024 kipindi akiwa waziri wa ofisi ya rais akisimamia kazi na mahusiano, na amekuwa akisimamia majukumu ya kuweza kumsaidia Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafurahia majitoleo yake na thamani yake ya mchango alioleta kwenye taifa letu. Tunatamani kuleta shukrani zetu za dhati na salamu za fanaka kwa majitoleo aliyotolea na majukumu yake. Waheshimiwa wageni walikuwa, na wakaribisha kuongeza uwepo wenu hapa Tanzania, kuendelea kutembea Tanzania nje ya mazungumzo ya Doha Dialogue. Tanzania ina eneo kubwa, ina mtambuko wa utamaduni, ina wanyama pori wengi na ina ukarimu wa hali ya juu. Hivyo tunaamini kwamba hii itakuwa ni nafasi ya kuweza kufika walau kwenye mlima Kilimanjaro na kuweza kutembelea mbuga za Serengeti na kuona wanyama waliopo, na hata kama sio Serengeti basi tunaweza tukafika Mikumi na kutambua tamaduni zinazotokea Zanzibar. Popote safari yako itakayokupeleka utaweza kuona nchi na uzuri wa nchi ambayo tunayo furaha tunajivunia kuita nyumbani, na baada ya hapo tuwatakie safari njema kurudi nyumbani. Na kwa maneno haya mafupi, naomba niwakaribishe wote Tanzania na kuja kwenye mkutano wa mazungumzo wa pili wa Doha juu ya uhamiaji wafanyakazi kwa mara nyingine. Na
4: msikilizaji, huyo ni Mheshimiwa Deus Clement Sangu, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano kazini, ambapo ilikuwa ni katika salamu za ukaribisho. Na sasa kinachofuata ni hotuba za ufunguzi, ambapo viongozi kutoka mataifa mbalimbali watahusika pale katika kutoa hotuba hizo za ufunguzi, na mwisho kabisa atamaliza mgeni rasmi ambaye ni rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sasa hivi anakaribisha Mheshimiwa Bi Amma Aduma Tum Amo. Huyu ni kamishna wa masuala ya kibinadamu na maendeleo ya jamii, tume ya Umoja wa Afrika.

0: anasogea pale mbele kwa ajili ya kwanza kutoa hotuba yake.
1: Fakhamat Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais hukuma.
2: Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ukimwakilisha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Albin Almali, waziri wa kazi wa jimbo la Kataa. Waheshimiwa na ndugu wakuu wa jumbe, habari ya asubuhi. Ninayo furaha kwa niaba ya baraza la kazi la nchi za Guba kutoa shukrani zangu za dhati kwa nchi ya Kata kwa jitihada za kuandaa mazungumzo haya ya Doha kama jitihada njema. Lakini pia ningependa kuwashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa mwenyeji wa majadiliano ya pili ya Doha. Lakini pia ningependa kuishukuru Kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa msaada wa kiufundi. Na shukrani hizo za dhati ziende wadau wote walioshiriki katika kuandaa mkutano huu. Baraza letu la kazi katika nchi ya Kataa alikishirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Kamisheni ya Umoja wa Afrika limefanya kazi za kiufundi kabla ya maandalizi ya jukwaa hili la pili. Na siku ya pili ya jukwaa hili tumeona kazi nzuri iliyofanyika, na tumeona moyo wa kuona ni namna gani tunatatua changamoto katika kufikia suluhu za changamoto zilizopo. Nchi za Guba zina shauku ya kuendelea kufanya kazi na nchi za Afrika katika kuhakikisha kwamba kuna uhamaji wenye haki wa wafanyakazi. Kwa muktadha wa nchi za Guba, nchi za Guba zinaangalia kwa makini katika kuboresha ujuzi wa wafanyakazi na uhamaji salama wa wafanyakazi, na hasa nchi za Guba zingependa kushiriki na katika eneo la hifadhi ya wafanyakazi na ulinzi wa wafanyakazi na kuhakikisha kwamba haki za wafanyakazi na za waajiri zinalindwa. Kwa hiyo tunatarajia kuhakikisha kwamba katika kipindi cha leo tujielekeze katika kujenga kutoka katika mafanikio ambayo yameshatokea baada ya majadiliano yale ya kwanza, na kuja na hatua na miongozo ambayo tunaweza kuifuata na kushirikiana na wadau na wataalamu ambao watasaidia katika kuhakikisha kwamba matokeo ya mikutano yetu yanabadilishwa kwenda kuwa vitendo. Ningependa kuhitimisha kwa kuwashukuru na asanteni sana kwa kunisikiliza.
3: Shukran jazilan li sa'adati Sayyid Muhammad Hassan al-Ubaidi ala hadhihi al-kalima allati.
2: Asante sana ndugu Hassan al-Ubaidi ambaye ni mwenyekiti wa baraza la kazi la nchi za Guba, na kwa sasa ningependa kumpa nafasi ndugu Rahman ambaye ni mkurugenzi wa kanda kutoka katika nchi za Mashariki ya Kati. Tafadhali nafasi ni kwako mheshimiwa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of Revolutionary Council of the United Republic of Tanzania.
2: Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, ukimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Kazi wa Kataa, Mheshimiwa Deus Clement Sanga, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ms. Anna Kadoma Tom Amoa, Kamishina wa Afya na Masuala ya Ustawi wa Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Muhammad Hassan, mkurugenzi mkuu wa nchi za GCC, waheshimiwa mawaziri wa kazi, waheshimiwa wajumbe, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Ni heshima kuu kuungana nanyi kwa mara nyingine tena katika mazungumzo ya pili kuhusiana na uhamaji wa wafanyakazi kati ya Afrika na nchi za GCC. Mniruhusu niweze kuishukuru nchi ya Qatar, Umoja wa Afrika, Baraza la Nchi za Guba na waziri wa kazi, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wao katika kutuleta sisi pamoja siku ya leo. Leo ni awamu ya pili ya mazungumzo haya na tunapata fursa ya kuendeleza kutoka katika msingi ule tuliokwisha ujenga. Kauli mbiu ya majadiliano haya ya pili, kutoka hadi hadi vitendo, linaendana na kile tunachokijadili leo na kuona namna ambavyo tunaweza kubadilisha ahadi kwenda kwenye vitendo na kuhakikisha kwamba tunapanua fursa za wafanyakazi wanaohama. IM inafanya kazi na serikali na wadau katika nchi zote za Afrika na shoroba za GCC kuhakikisha kwamba zinashughulikia vipaumbele vya wafanyakazi kutoka katika nchi wanakotoka na kule wanakokwenda na kupata ajira zilizo sahihi na kutambuliwa ujuzi wao kupitia mashirikiano ya serikali. Azimio la 2024 linatambua kwamba nchi za Afrika zina idadi kubwa ya wafanyakazi wengi wanaokwenda katika nchi za Guba. Kazi zao zinasaidia chumi na viwanda na shughuli za nyumbani, wakati vipato vyao na ujuzi wao wanaoupata unaweza kuchangia katika uhimilivu wa jamii kutoka katika nchi wanakotoka. Nchi za Guba mashirikiano haya na nchi za Guba yanaonesha umuhimu mkubwa zaidi kutoka katika kupata wafanyakazi na kwenda kwenye kutengeneza ubia wenye mafanikio. Kwa hiyo nchi zinapaswa kuwa na mikakati ambayo inaweza kubadilisha masoko ya kazi na kuhakikisha kwamba tunapanua wigo wa kuwa na wafanyakazi katika maeneo mbalimbali. Afrika na idadi ya vijana wengi na taasisi mbalimbali na mifumo mbalimbali ya kitaalamu ambavyo inaendelea kupanuka, ni lazima kuwekeza katika ujuzi na teknolojia, na hii itasaidia kuwa na muunganiko wa upanuzi wa soko la kazi katika kuzingatia vipaumbele ambavyo tunazo. Na ndio maana kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza mahusiano yanayohusu uhamaji wa wafanyakazi na kuhakikisha kwamba tunashirikisha wadau mbalimbali katika kubainisha mahitaji ya masoko ya ajira na kuanzisha njia ambazo ni za haki za uhamaji wa wafanyakazi, kwa kushirikisha nchi zetu ambazo tayari zimeshapata uzoefu mbalimbali katika shughuli hizi za uhamaji wa wafanyakazi. Na hivyo tumetengeneza miundo mbalimbali ambayo inasaidia jitihada mbalimbali katika shughuli hizi. Na hivyo basi uhamaji wa ujuzi kutoka kule ambako wafanyakazi wanakokwenda ni kitu cha muhimu sana, na kuhakikisha kwamba tunatengeneza viwango vya kutambua juzi ambazo zitakuwa zinatambuliwa, na kuhakikisha kwamba tunalinda wafanyakazi. Kupitia mashirikiano yetu pamoja na nchi za Guba na kushirikisha mawaziri wa kazi na mawaziri wa maendeleo ya jamii, wamechangia katika tafiti mbalimbali za kisera ambazo zinasaidia katika uhamaji wa wafanyakazi, ambazo zinahusiana na kuangalia masoko ya kazi yanayoibuka, hasa ukizingatia mabadiliko ya kijani. Tunapofanya kazi katika kuhakikisha kwamba tunapanua njia za ujuzi, lazima tuhakikishe kwamba soko la ajira linaendelea kuhitaji ujuzi na kuona ni namna gani tunatengeneza ujuzi unaohitajika katika soko la ajira katika nchi za Guba. Katika nchi zote za Guba, mabadiliko ya soko la ajira yamewekwa, na haya ni lazima yatambulike kama sehemu ya mabadiliko kama yalivyokuwa katika nchi za GCC. Na hii inatuleta katika kanuni muhimu katika kuhakikisha kwamba tuna ulinzi wa taarifa. Wafanyakazi wanapotambua masharti ya kazi zao na namna ya ajira, watatambua majukumu yao na wapi watakapoweza kutafuta msaada, na hii itawasaidia katika kutafuta ajira. Kwa hiyo kuwa na taarifa ambazo zitawasaidia mahali pa kupata taarifa zinazotakiwa, na hii itasaidia wafanyakazi kuwa na njia zilizo halali katika safari yao ya kutafuta ajira nje ya nchi zao. Jambo langu la mwisho linahusu hifadhi au ulinzi wa jamii wa wafanyakazi. Wafanyakazi wanapitia mazingira magumu. Kwa hiyo kulinda haki zao ni muhimu. Kwa hiyo nchi ambako wanatoka zianzishe programu za kuwasaidia wafanyakazi. Hii ni muhimu sana, na ndipo mahali ambapo mashirikiano ya nchi yanahitajika kuhakikisha kwamba wanatengeneza miundo itakayosaidia wafanyakazi, hasa wanapokuwa na changamoto za magonjwa na changamoto zingine, na kuhakikisha kwamba mafao yao yanaweza kuhamishika kutoka nchi walikokuwa wakifanya kazi na kuja katika nchi zao. Na hii inahitaji nchi ziweze kuwa na mabadilishano ya taarifa na mabadilishano ya kimiundo. Kwa hiyo tunapokwenda mbele katika majadiliano ya Doha, hasa ya azimio la kwanza, majadiliano haya ya pili yatatupa fursa ya kutoka katika ahadi kwenda kwenye vitendo. Na sasa tutakapokuwa na mkutano mwingine, pengine tunaweza kubainisha njia sahihi za wafanyakazi, lakini pia kuhakikisha kwamba tunahamasisha mashirikiano na kuhamasisha rasilimali kama zinaweza kupatikana. Majadiliano haya yana aksi kuimarika kwa mashirikiano, na mimi ninasimama hapa kuunga nchi wanachama katika safari hii ya kuhama kwa wafanyakazi.
3: Shukran jazila Sayyid Uthman Albisi ala hadhihi alkalima allati ta'kis ahamiyat alta'awun bayna almunazzamat.
2: Asante sana ndugu Osman kwa hotuba yako, namna ambavyo umesisitiza mashirikiano ya nchi. Kwa hiyo sasa hivi ningependa kumpa nafasi mkurugenzi wa kanda wa ILO.
5: Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair.
6: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Jamhuri ya Mapinduzi, akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali kutoka Wizara ya Kazi kutoka IFTAR, Mheshimiwa Louis Clemens, asante sana waziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Eman kutoka Commission ya Umoja wa Mataifa, Mheshimiwa Abed Leji, mkurugenzi wa nchi za Guba na ofisi za mambo ya nje kutoka nchi za GCC, Mheshimiwa Osman Babesti, waziri wa uhamiaji, mabibi na mabwana, assalamu alaikum.
5: It is
6: Ninayo heshima kubwa kuwa na nyinyi katika mkutano huu wa pili wa Doha. Naomba mniruhusu niweze kutoa pongezi zangu za dhati kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa wenyeji wetu na kutupokea mkutano huu na kutambua uongozi na majitoleo ya nchi ya Qatar, Umoja wa Afrika na GCC, ofisi za Secretariat pamoja na nchi zinazohusika. Cha kwanza, mkutano wa kwanza wa Doha, mazungumzo ya kwanza ya Doha yaliweza kuboresha uhusiano katika nchi na nchi ambazo wahamiaji wanaenda, na kupitia makubaliano ya Doha yametengeneza msingi wa ushirikiano unaosaidia ulinzi wa wahamiaji. Na muktadha wa mazungumzo hayo ni kujitolea kutoa mpango kazi ambao utaweza kukaa ndani ya muda, na ningeweza kupendezwa zaidi ni na tafadhali nikiweza kusikia ujumbe na mazungumzo ambayo tulizungumza jana, ambako wataalam na maafisa waandamizi walikuwa wakisisitiza kuhusiana na utekelezaji, na msisitizo mwingi ulikuwa ni kwenye upatikanaji wa matokeo na mpango kazi endelevu, na hichi ndio kitu ambacho tunahitaji kukifikia. Hivyo ujuzi wa uhamiaji unafanya mahusiano haya yawe ya muhimu sana. Hivyo 2022 wahamiaji wa kimataifa waliwakilisha asilimia 37.2 ya wahamiaji kwenda kwenye nchi za Arabia, ikilinganishwa na asilimia 27 Afrika, ambayo inaonyesha ongezeko la uhamiaji wa wafanyakazi na soko la ajira likiwa ikisisitiza mabadiliko na maendeleo ya uongozi na ajira kati ya pande zote mbili. Na soko la ajira lililopo linaongeza fursa za ajira na linaunga mkono utaalamu ambao unaweza ukapatikana kwa kuunganisha jamii mbili kupitia mashirika. Na katika haya mambo hayawezi kwenda yenyewe kwa wenyewe, yanategemea kwa namna labda uhamiaji huu unasimamiwa kwa uthabiti, na pia inategemea vigezo vya uchaguzi wa ajira hizi jao linaweza vikazingatiwa kwa umakini. Hivyo tunahitaji kuwa na kazi ya ufanisi ambayo itakuwa ni kitovu cha uongozi wa uhamiaji. Lakini pia serikali yetu inaweza kuunga mkono wahamiaji wanaokuja ili kuweza kuwa chagiza na kujua aina gani ya wahamiaji wanakuja na kutoka. Na mara pili tunili kuweza kupata mzunguko mzuri wa wahamiaji, ili tunahitaji kuangalia taaluma na uzoefu wa wahamiaji hawa zilizoko, na pia kuweza kutengeneza sera ambazo zinaweza kusaidia kufanya maamuzi ili ambayo yatatusaidia kufanya tathmini ya viwango vya uwezo vya wafanyakazi hawa. Ningependa kuchukua nafasi hii kuzungumzia kidogo na kuwapa moyo juu ya maendeleo ambayo tumekuwa tukiyashuhudia katika nchi za Arabia. Katika vipindi vilivyopita na miaka kadhaa iliyopita, tumeona ongezeko la ushirikiano kati ya ILO na wadau washiriki walioko katika nchi za Ghuba kama Jordan na Lebanon, na hii imetupa tafakuri na kutuonesha majitoleo ya uhakika ya kuweza kuboresha viwango vya kazi na ajira na kuboresha maisha ya wafanyakazi wanaokuja kwenye nchi zetu. Tumezidi kuona ongezeko la majitoleo haya yakiendelea kutafsiriwa kuwa hatua za msingi, na tunaweza tukafanya kutoa mfano labda upande wa nchi za Falme za Kiarabu. Na siku za karibuni naweza nikatoa mfano kulikuwa tukijenga katika makubaliano ambayo yanasimamia kufikia marekebisho ya sheria za kazi za ajira na kuweza kupata usalama kwa wafanyakazi wanaokuja kufanya Saudi Arabia. Na pia tumeweza kupata mradi wa kimkakati wa kuweza kuboresha hali ya maisha ya wafanyakazi wanaofanya kazi kwa UAE na Bahrain. kuweza kuboresha miradi ambayo itasimamia zaidi usalama wao wanapokuwa katika kazi, ikiwemo kuweka uwekezaji wa kuweza kuboresha mazingira yao ya kazi na kuwapa rasilimali za kutosha wao kufanya kazi. Na Lebanon pia imeweza kupokea mfumo huu, na nadhani waziri wa Lebanon atazungumzia zaidi kuhusiana na uongozi wa Lebanon. Nadhani na nchi ambazo ziko hapo Oman wanafanya wako kipaumbele, wameweka kipaumbele katika kusimamia usalama wa wafanyakazi wanaotoka nje. Mfano mwingine ambao naweza nikaizungumzia, naweza nikawapongeza ufalme wa nchi za Arabia kwa majitoleo yao ya kuweza kufanya ili jambo kuingia kwenye utekelezaji. Na nikitazamia hii ILO imesimama tayari kuweza kuunga mkono nchi wanachama katika maeneo ya msingi matatu. Ya kwanza ni kutengeneza mifumo ya usawa ya kuweza kutambua taaluma za wafanyakazi hao na kuweza kusimamia mzunguko wote wa uhamiaji huu, ikiwemo hifadhi ya jamii na mpango kazi ambao wa vitendo wa kusaidia kuweza kufanya uendelevu wa manufaa tunayotarajia kuyapata. ILO inategemea inakubaki kufanya kazi na nyinyi katika malengo ya pamoja. Nashukuru jazila, asante sana.
5: Asante sana.
7: Na msikizaji ni Dr. Ruba Jaradati, huyu ni mkurugenzi wa kanda wa ILO, ili ni shirika la kimataifa la kazi. Kama ambavyo amehitimisha hotuba yake, amezungumza mambo mengi. Mwisho kabisa umesikia Kiswahili pale mikipigia kidogo.
8: Amemalizia pale asante sana.
7: Ndio.
8: Jinsi gani lugha yetu ilivyokuwa adhimu kabisa.
7: Asante sana, ni rahisi sana. Wengi tumewasikia wanasema. Haya, bado hotuba zinaendelea na tuweza kusikia sasa katika kiriri pale amekaribishwa mwingine, tuweza kumsikiliza.
6: Rais wa Zanzibar akimwakilisha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali bin Almari, Waziri wa Kazi nchi ya Qatar, Mheshimiwa Dr. Dios Sanguin, Waziri wa Nchi Ofisi ya Serikali, Ofisi ya Rais ya Tanzania, Waheshimiwa mawaziri wanaosimamia kazi na ajira wa Afrika na nchi za Ghuba, wawakilishi wa nchi za AU na GCC, wawakilishi kutoka jamii ya uchumi ya dunia, wadau wa maendeleo, wafanyakazi, waajiri, mashirika, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ninayo heshima kubwa kuwa sehemu ya mkutano wa pili wa mazungumzo ya Doha yanayozungumzia uhamiaji wa wafanyakazi, ambayo yamehusika katika muda sahihi wa kuja kufanya utekelezaji kuweza kusimamia mzunguko sahihi wa wahamiaji kati ya nchi za Ghuba na Afrika. Kwa niaba ya Commission ya Afrika, naomba kuleta shukrani zangu za dhati kwa serikali na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ukarimu wao na kwa uweza kwa mara ya kwanza kwenye ardhi ya Afrika kuleta mazungumzo ya muhimu kati ya kanda mbili. Bila kupoteza muda, naomba mniruhusu kwa niaba ya Mheshimiwa Mahmoud Ali Hussein, mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, kufikia salamu kwako Mheshimiwa Rais, na unisaidie kufikisha salamu kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, salamu za rambirambi kwa msiba alioupata wa Mheshimiwa Rais na mume wake. Mheshimiwa wageni, mkutano wa kwanza ilikuwa ni ngazi ya muhimu ambayo ilitengeneza jukwaa la muhimu kwenye Afrika, ambayo nchi za GCC ziliweza kuzungumza kuhusiana na uhamiaji wa wanafanyakazi na imeonyesha ujitoleo na uzoefu wa wafanyakazi wanaoenda huko. Tunawashukuru watu ambao walianzisha mazungumzo haya, lakini leo miaka miwili baadaye tunahitaji kujiuliza swali la muhimu sana: ni kiasi gani kwa yale ambayo tumeweza kuamua yameweza kuwa kutekelezeka mpaka sasa? Na mkutano huu unahitaji kutuongoza katika mazungumzo haya, kwa sababu licha ya kila takwimu za uhamiaji, kuna historia ya mwanadamu na kuna historia ya mwanamke ambaye akienda kutafuta kazi yenye utu, kuna historia ya mtaalamu ambaye amesoma na uzoefu wake unahitajika kutambulika katika

ndani ya nchi ya ndani ya bara la Afrika, lakini haijalishi Mwafrika akiwa anatoka Banjuti Djibouti, akiwa anatoka Cairo kwenda nchi za Ghuba, kitu kimoja kinatakiwa kikae sawa, ikiwemo utu, haki na usalama kwa watu wote wanaoenda. Na wahamiaji wa wafanyakazi wana mchango mkubwa katika uchumi wa nchi wanazoenda, wanahitaji kupata msaada katika soko la dunia la ajira, wanahitaji kupata msaada katika upande wa ujuzi na mafunzo ili kuweza kuboresha nguvu ya uchumi katika nchi walizotoka kwenye familia zao. Na kinachoongelea mzunguko wa ajira wa wafanyakazi hao sio changamoto ambayo inatakiwa kurekebishwa, ni fursa ya kuweza kuongoza mzunguko. Nchi za wanazotoka na wanazotokea wana majukumu ya pamoja kusimamia mzunguko huu wa wahamiaji katika upande wa kusimamia utaaluma walizonazo na viwango vya kazi vya uhifadhi uko navyo, ili kuweza kuleta utendaji kazi endelevu. Na hiyo ndio maana Afrika na GCC wamekuwa na mazungumzo ya muhimu sana, na pia tunataka kuzungumzia upande wa utekelezaji. Na iki tulichokizungumzia kwenye mazungumzo ya kwanza ya Doha, hatukuweza kuona mabadiliko makubwa sana. Tunasogea lakini hatusogei kwa kasi tunayohitaji. Hatujapoteza mwelekeo, lakini tunahitaji kuwa na kujikita kwenye kuitazama jamii. Na mazungumzo ya pili ya Doha yanatupa nafasi nzuri ya kuweza kuongea, kusonga mbele tukiwa na maamuzi, kuanzia maamuzi mpaka kufikia kwenye utendaji kazi mpaka kupata matokeo. Na hivyo naunga mkono utengenezwaji wa mifumo inaweza kutoa msaada ambayo itatusaidia katika kazi. Na mifumo hii inahitaji kuwa na mpango kazi unaoeleweka na wenye muda unaotarajiwa na malengo ambayo tunataka kuyafikia, kwa sababu mazungumzo bila kufikia malengo haya, maanake inakuwa ni shughuli tu na inakuwa ni hatua ya kuweza kufikia utekelezaji. Waheshimiwa, eneo moja ambalo utekelezaji unahitajika kufanyiwa kazi kwa makini ni maendeleo ya kutoa maombi ya kwa pande zote mbili. Inakuwa ni mojawapo ya vyombo vya muhimu kati ya nchi wanaotoka na nchi wanaoenda zinazosimamia mzunguko wa ajiriwa hawa. Na miongozo ya AU kulingana na makubaliano ya pande zote mbili imetengeneza mfumo wa muhimu kwa makubaliano ambayo yamesimamia haki na yanasimamia usawa wa kijinsia na yenye ushahidi wa kutosha, ikiwemo majukumu ya pamoja. Naomba kusisitiza kwamba makubaliano ya pande zote mbili yasije kamwe kuwa nyaraka ya kufanyia sherehe na kwenda kuifungia kabatini. Inatakiwa iwe ni muunganiko hai kati ya nchi zote mbili ambazo zinawalinda wafanyakazi, ikisimamia mahitaji ya soko la ajira na kusimamia majukumu ya mawakala wa ajira hizi, waajiri waweze kupata mifumo ambayo inaweza kuwasaidia kusimamia migogoro na kuweza kuwafikia utekelezaji wa kisheria ili kupata njia za moja kwa moja za utekelezaji. Naweza kukiri kwamba thamani ya muhimu ya makubaliano sio tu kwenye kutia sahihi, lakini ni kitu kinachotokea baada ya utiwaji sahihi. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wageni waalika, wale ambao wananitambua wanajua kwamba mimi naamini katika utendaji kazi na hatua ambazo za matokeo. Kwa hivyo nawasihi tuweze kuchambua mazungumzo haya sio tu kwa kiwango cha hotuba tunazozitoa au kwa makubaliano mazungumzo tunayoyafanya, lakini ni nini ambacho tunakibadilisha baada ya matukio haya. Na makanda zote mbili zinatakiwa zisimamie katika taasisi ili kuweza kufikia utekelezaji. Wizara zetu za ajira, mabaraza na mabalozi, mashirika ya waajiri na waajiriwa, na mawakala wa ajira
tutambue kwamba watu wetu ndo kitovu cha ajenda hii, wahamiaji wafanyakazi, na tunahitaji kuhusisha uteuzi wa ajira hizi ulio kwenye haki na ukisimamia ubora.

0: wa utaalamu walioko nazo, wakizingatia upatikanaji wa sheria na vyote viko pamoja, vitatupa manufaa mazuri ambayo yatatusaidia kupata mzunguko thabiti wa uhamiaji wa wafanyakazi. Na hizi sio taarifa za kitaalamu, zinaamua kama uhamiaji wa wafanyakazi inaweza ikawa ni fursa ya kuleta utu na umahiri wa mtu au udhaifu. Na waheshimiwa mawaziri, naweza kukiri kwamba mazungumzo haya yanaweza yakatoa sehemu ya muhimu ya kwanza kuanza kutoa utekelezaji, ili kuweza kufikia hisia za pamoja za kuleta majukumu ya kushirikiana pamoja. Umoja wa Afrika imejitolea moja kwa moja kuweza kufanya kazi na wadau wa Umoja wa Afrika na nchi za GCC, wadau wa maendeleo na mashirika ya waajiri na waajiriwa, ili kuweza kuleta mzunguko salama wa wafanyakazi katika uhamiaji, yakisimamia taaluma na haki na yenye manufaa. Nikiwa anahitimisha, naomba mniruhusu pia niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwa nchi ya Qatar, GCC na baraza la GCC, serikali ya Tanzania na wadau wetu kwa uongozi wao na majitoleo yao endelevu katika hatua hii ya muhimu. Wakati tunaanza majadiliano yetu, naomba mjiulize swali moja kila mmoja. Tutakapokutana tena, je, nini kitakuwa tofauti katika maisha ya mhamiaji kwa sababu tumekutana leo Dar es Salaam? Hiyo ndio inatakuwa kipimo chetu cha mafanikio. Na kwa kusema au kutoa nje ya mazungumzo na makubaliano, lakini kwa kupanga kazi wazi, majukumu wazi na muda ulioelekezi. Na kwa kufanya hivyo, tunaweza tukapiga hatua kutoka kwenye majitoleo kwenda kwenye utendaji kazi. Natakia majadiliano salama na muhimu. Asanteni sana.
1: Shukran jazilan li sa'adati as-safira Ama Adoma Tom Amo ala hadhihi al-kalima. Ismahu li an uqaddim lakum
2: Adama Barozi, niruhusu waheshimiwa kumpa nafasi mwenzangu kutoka Tanzania kwa ajili ya kuendelea na mawasilisho. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa wajumbe, kabla tuja kukaribisha kwa ajili ya hotuba yako, tungependa kutoa zawadi maalum kwa waheshimiwa wageni wetu. Tafadhali wapiga picha, ningependa kuomba msogee nyuma kidogo kwa sababu mheshimiwa rais atakuja chini hapa ya jukwaa kwa ajili ya kuchukua picha. Kabla hajaenda, tafadhali ningependa kuelezea moja ya kitu ambacho tunacho katika zawadi zetu. Hizi ni zawadi rasmi kwa wajumbe wetu kutoka Doha hapa Tanzania, ambazo zinabeba ishara mbalimbali. Moja ya zawadi imebeba vito vya Tanzanite, umuhimu na upekee wa Tanzanite, na sifa ambayo Tanzanite inayo kama kito cha pekee ambacho kinapatikana tu Mererani, Tanzania, mwonekano wake ukiwakilisha fahari ya Tanzania na kutoa heshima ya pekee ya kidiplomasia. Kwa hiyo ni kito cha pekee. Kwa hiyo katika kifungashio hicho utapata vitu mbalimbali kama marashi ya Zanzibar, utapata asali, utapata pia kahawa na chai kutoka Kilimanjaro. Mabibi na mabwana, ningependa kumwomba mheshimiwa waziri Sangu kuungana na mheshimiwa rais wa Mapinduzi ya Zanzibar kwa ajili ya kwenda kwenye eneo la upokeaji wa zawadi. Asante.
3: And the very first recipient,
2: na mpokeaji wa kwanza wa zawadi ambapo
3: is none other than,
2: si mwingine,
3: and I think
2: nadhani tuonyeshe tafadhali.
3: Everybody see them?
2: naweza kuonesha hicho hiyo zawadi. Mheshimiwa Dr. Alvin Samik Almari, waziri wa kazi kutoka nchi ya Katal, jimbo la Katal, tafadhali tumpigie makofi.

0: hiyo ni moja ya zawadi ambayo ni kama kombe. Tafadhali ni ombe picha inapoendelea kuchukuliwa, mwakilishi wa baharini, barozi ambaye ni ruteni mstaafu Yakub Hassan Mohamed, tafadhali naomba uweze kusogea mbele kwa ajili ya kupokea zawadi hii kwa niaba ya Bahrain. Mheshimiwa ndani ya ukumbi huu, mabibi na mabwana, tafadhali tupige makofi anapopokea tuzo hiyo. Naweza nikaona ishara ya kushikana mkono ikiashiria mashirikiano yanayoendelea. Mheshimiwa Barozi Tuma Amoa Ama Aduma wa Umoja wa Afrika, kamishna kutoka Secretariat ya tafadhali tunayo heshima kukukaribisha kwa ajili ya kupokea zawadi yako. Tafadhali ampigie makofi anapokuja kwa ajili ya kupokea zawadi yake. Na kama hamtojali kwa sababu muda ni mfupi, tafadhali nimkaribishe pia Dr. Abdurrahman Abdul Manan ambaye ni kutoka katika baraza la nchi za Kiarabu. Tafadhali naomba tumkaribishe tumkaribishe mbele na tumkaribishe Tanzania. Tafadhali pia ningependa kumita mheshimiwa Ali bin Saleh Mohamed ambaye ni naibu waziri wa kazi kutoka nchi ya Oman. Tafadhali karibu sana kwa ajili ya kupokea zawadi yako. Zawadi inapokuwa ikitolewa na kupokelewa na picha inachukuliwa, tafadhali kutoka katika ufalme wa Saudi Arabia, tafadhali ningependa kukukaribisha uje kwa ajili ya kupokea zawadi yako. Katibu msaidizi kutoka katika nchi ya Kuwait, Abdurrahman, tafadhali tunakukaribisha pia katika jukwaa kwa ajili ya kupokea zawadi yako kutoka katika nchi ya Kuwait. Lakini pia makofi yataambatana nawe utakapokuwa unarejea au unaelekea katika jukwaa kwa ajili ya kupata zawadi. Niruhusu pia nimkaribishe ndugu Hassan ambaye ni mkurugenzi wa nchi za Mashariki ya Kati. Tafadhali anapokuwa akija kupokea zawadi yake, tafadhali naomba tumpigie makofi. Na mwisho atakuwa ni mwakilishi kutoka katika Jamhuri ya Lebanon kutoka katika Wizara ya Kazi. Tafadhali tumkaribishe. Tafadhali mikono yenu mpigie ni makofi tafadhali.
1: Mr. Mohamed Hassan.
0: Ndugu Mohamed Hassan tafadhali.
1: And Dr. Mohamed Haida.
0: Na Dr. Mohamed Haida atafuatia. Kwa hiyo Daktari Mohamed Haida, kwa ajili tu ya ufafanuzi kwa baadhi ya waheshimiwa wetu kutoka katika nchi za Emirates, ameshapokea tafadhali. Na yule wa kutoka katika nchi ya Kuwait, kwa hiyo Dr. Mohamed Haida.

0: sasa zawadi maalum, tafadhali, ni kombe muhimu, zawadi muhimu ambayo inaenda si kwa mwingine lakini kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tafadhali mheshimiwa, pokea kwa niaba yake na wakilisha kwa niaba yake. Kwa mioyo yetu yote tunatoa zawadi hii, na wewe pia unapokea zawadi maalum, na hii ni maalum kwako, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Tafadhali ningependa kukukaribisha sasa kwa ajili ya kurejea jukwani na kwa ajili ya kumkaribisha rais kwa ajili ya hotuba yake, na baada ya hapo tutasimama na kumshukuru rais na waheshimiwa viongozi wa jumbe. Tutatoka nje kwa ajili ya kupata picha pamoja na mgeni rasmi. Kwa hiyo najua najitambua viongozi wa jumbe wote tutatoka nje baada ya hotuba ya mheshimiwa rais. Waheshimiwa, bila kupoteza muda, mniruhusu niweze kumkaribisha mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa ajili ya kutoa hotuba yake. Unakaribishwa mheshimiwa.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, amekaribishwa sasa mgeni rasmi ambaye ni kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi.
2: Prime Minister's Office responsible for labor and employment.
0: Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano na kazi, mheshimiwa Ali bin Samia, waziri wa kazi jimbo la Qatar, waheshimiwa mlioko hapa na wakuu wa jumbe wa wakilishi wa Umoja wa Afrika na wale wa Baraza la Guba, mabalozi, wakuu na wawakilishi wa kanda na taasisi za kimataifa, wadau wa maendeleo, waajiri na taasisi au vyama vya wafanyakazi, waheshimiwa mabibi na mabwana. Kwa niaba ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu, serikali na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, toa ukaribisho kwa waheshimiwa wageni wetu katika majadiliano ya pili ya Doha, pamoja na majadiliano ya mazungumzo. Ninawahamasisha pia muweze kuchukua fursa au kutenga wakati katika kutazama urithi wa asili ulioko Tanzania, kutoka Zanzibar na kwenda katika mbuga zetu maarufu na kwenda katika bonde la Ngorongoro. Waheshimiwa, niruhusu pia nipende kushukuru nchi ya Qatar na Kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa kuanzisha jukwaa hili na dhamira yao ya dhati kuendelea za mashirikiano ya uhamaji wa wafanyakazi kati ya nchi za Afrika na nchi za Guba. Kwa nchi ya Qatar, tunawashukuru kwa kuanzisha na kuendeleza makubaliano ya Doha. Tunatambua mashirikiano yenu na nchi za Afrika katika kuhamasisha uhamaji wa wafanyakazi kwa ajili ya manufaa ya pande mbili. Kwa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, tunatoa shukrani zetu za dhati pia kama taasisi katika kuendeleza mchakato huu na kuhakikisha kwamba vipaumbele na maslahi ya nchi za Afrika inabaki kuwa katika kiini cha majadiliano yetu. Waheshimiwa mawaziri, mabibi na mabwana, majadiliano ya kwanza ya Doha yalitoa msingi muhimu wa mashirikiano yetu na ilithibitisha utambuzi wetu wa pamoja kwamba uhamaji wa wafanyakazi ni kitu cha muhimu katika uchumi zetu ambazo zimeungana na jamii zetu. Leo tunakutana chini ya kauli mbiu inayosema kutoka katika ahadi hadi vitendo katika kuendeleza uhamaji wa haki na endelevu wa wafanyakazi. Hii ni zaidi ya kauli mbiu ya mkutano, ni wito wa kufanya vitendo. Tumekuwa na ahadi nyingi na tumepitisha maazimio mengi na tumeandaa miundo mbalimbali ya kikanda. Wakati umefika kujiuliza, utafanya nini cha tofauti baada ya mkutano huu? Nafasi yetu sasa ni kubadilisha ahadi kwenda kwenye vitendo. Ni lazima tubadilishe ahadi za kisiasa kwenda kwenye matokeo na kupata mafanikio katika maisha ya wafanyakazi wanaohama, waajiri na chumi zetu. Waheshimiwa mawaziri na ndugu wajumbe, mabibi na mabwana, uhamaji wa wafanyakazi sio tu uhamaji wa wafanyakazi kupita kwenye mipaka. Inahusu watu, inahusu maisha ya watu, inahusu ujuzi, inahusu fursa na inahusu maendeleo. Na ikisimamiwa vizuri, uhamaji wa wafanyakazi unaweza kutoa fursa na kushughulikia changamoto za upungufu wa ujuzi na kuhakikisha kwamba zinasaidia katika mabadilishano ya maarifa, lakini pia katika kutengeneza kipato na kuimarisha mashirikiano kati ya nchi. Afrika na nchi za Guba zina mashirikiano madhubuti. Afrika ina idadi kubwa ya nguvu kazi ya wafanyakazi, vijana na fursa ya pekee ya watu wanaoweza kufanya kazi. Kwa hiyo hii ni fursa ya kiuchumi ambayo inapaswa kuendelea kutumika kama fursa ya kukuza ujuzi katika sekta mbalimbali. Ukamilifu huu unatoa fursa ambayo lazima tuisimamie kimkakati na kwa kuchukua wajibu. Kwa hiyo ni lazima tuangalie uhamaji wa wafanyakazi sio tu katika kuhama kwa watu kutafuta kazi, lakini kama ubia wa kimuundo ambapo wafanyakazi wanapata fursa na waajiri wanapata uzoefu na nchi zinanufaika na jamii zinajenga mahusiano ya kiuchumi yaliyo madhubuti. Tanzania inabaki kuwa na dhamira ya kuimarisha mashirikiano kati ya Afrika na nchi za Guba katika uhamaji wa wafanyakazi ikiongozwa na kanuni za faida za pande mbili. Waheshimiwa mawaziri na ndugu washiriki, mabibi na mabwana, lazima pia tutambue changamoto ambazo wafanyakazi wanaweza kupitia. Wanaweza wakapata gharama nyingi za kutafuta ajira na kutopata taarifa za kutosha na kucheleweshwa na kupata malipo yao na mazingira yasiyo rafiki ya ufanyaji kazi na ukosefu wa hifadhi ya jamii. Lakini kwa upande mwingine wanaweza waajiri wakapata changamoto za kupata wafanyakazi wenye ujuzi, na serikali na zenyewe zinaweza zisipate masoko, taarifa za masoko ya ajira, taarifa za kutosha za masoko ya ajira. Na hii inatukumbusha soko dhana muhimu kwamba uhamaji wa wafanyakazi utafanikiwa tu sio kwa sababu watu wanaweza kuhama, lakini pale serikali zinaposhirikiana kwa mafanikio. Na hapa ndipo hapo mahusiano na mashirikiano yetu yalipo. Waheshimiwa mawaziri, mabibi na mabwana, hebu mniruhusu niweze kutaja maeneo muhimu ambayo yanapaswa kuongoza mashirikiano yetu tunapokwenda mbele. Kitu cha kwanza ni lazima tuhakikishe kwamba uhamaji wa wafanyakazi uwe wa haki. Uhamaji wa haki inapaswa ianze kule ambako wanakotoka. Wafanyakazi wanapaswa wapate taarifa sahihi kuhusu mikataba, mazingira ya kazi na haki zao. Uajiri lazima uwe wa wazi na wa kimaadili na udhibitiwe vizuri. Lazima tuimarishe taasisi za uajiri kabla kabla hawajaondoka na kuhakikisha kwamba tunathibitisha mikataba na upatikanaji wa taarifa sahihi. Jambo la pili ni lazima tuunganishe uhamaji wa wafanyakazi na mahitaji ya soko la ajira. Lengo letu lisiwe tu kuhamisha wafanyakazi, ni lazima tuwapeleke kule wanakohitajika. Afrika na nchi za GCC lazima zitengeneze ubia wa kiujuzi na kushirikiana na taasisi za mafunzo. Ni lazima tuwekeze katika mafunzo ambayo yanaendana na soko la ajira. Ni lazima tuweze kutambua ujuzi na taaluma, na lazima tutengeneze njia zinazotabirika ambako wafanyakazi wanaweza kupata ujuzi unaotakiwa katika nchi wanazotaka kwenda, na hii itatengeneza ubia wa pande zote mbili. Wafanyakazi na waajiri pia wanaweza kunufaika na wafanyakazi wenye ujuzi. Lakini nchi ambako wanakwenda pia watatengeneza msingi wa mahusiano na nchi wafanyakazi wanakotoka, na nchi zote mbili zitanufaika. Jambo la pili ni lazima tuhakikishe kwamba tunalinda kazi zenye utu. Manufaa ya kiuchumi yasipatikane kwa kutojali haki na utu. Lazima wafanyakazi walindwe dhidi ya kutolipwa na kucheleweshwa kwa malipo wao, lakini pia na kupunguziwa mishahara kinyume na sheria. Lazima wafanye kazi katika mazingira ya kiafya na mazingira rafiki, na panapokuwa na changamoto lazima wawe na mifumo ambayo itasaidia kutatua changamoto na migogoro. Namba nne ni lazima tuimarishe hifadhi ya jamii na afya zao. Wahamaji wanapaswa kuhakikisha kwamba wanasaidiwa kupitia ujira wa kazi zao, na kuhakikisha kwamba wanalindwa nyakati za ugonjwa, ajali na wakati wa ujauzito, na kuwa na mifumo itakayosaidia haya mambo yote. Makubaliano ya wafanyakazi ya pande mbili lazima kiwe nyenzo muhimu ya kuhakikisha kwamba vipaumbele hivi vinawekwa vyote pamoja. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunaandaa mifumo ya kuajiri ambayo inatabirika, inayohusisha ajira na haki za wafanyakazi na namna ya kutatua migogoro. Waheshimiwa mawaziri na ndugu wajumbe, mabibi na mabwana, tunapotoka kwenye ahadi kwenda kwenye vitendo, inahitaji kuwa na takwimu zilizo bora. Ni lazima tujue wafanyakazi wanakwenda wapi na ujuzi upi unahitajika na katika sekta zipi. Tunapaswa kujua gharama za kupata ajira na ujira ni upi na masharti yapi ya ajira wanapata, na kama wanaweza kupata hifadhi ya jamii na mifumo ya haki. Kushirikishana taarifa itatusaidia kutengeneza sera ambazo zinaendana na ushahidi badala ya kuwa na dhana tu. Ni lazima tuimarishe mifumo ya ajira ambayo itatusaidia kuweza kupima matokeo ya jitihada zetu. Waheshimiwa mawaziri, mabibi na mabwana, hatua muhimu ya majadiliano haya haitakuwa tu ahadi ambazo tunazitoa leo, itakuwa kile kitakachotokea baada ya majadiliano haya. Hivyo basi ninahamasisha majadiliano haya kuweza kubainisha hatua halisi kwa muda mahususi na kuwa na hatua za kufuatilia utekelezaji. Mabibi na mabwana, ninapohitimisha hotuba yangu, mniruhusu kwa niaba ya serikali na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa shukrani zangu za dhati kwa nchi ya Qatar, Falme wa Saudi Arabia, na nchi za Arabia na ufalme wa Bahrain kwa mashirikiano yao na nchi za Afrika na kufungua fursa muhimu za ajira kwa Watanzania na kwa Waafrika wengine. Tunathamini mashirikiano haya na tunaendeleza dhamira yetu ya kuimarisha mashirikiano. Waheshimiwa mawaziri, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine tena ninawakaribisha nyinyi nyote Tanzania. Ninawatakia majadiliano mazuri na uchangiaji mzuri na matokeo mazuri ya mkutano huu. Ninaamini mtakaporejea katika nchi zenu mtoka tu sio na matokeo ya mkutano huu, lakini pia na kumbukumbu za pekee za namna mlivyoiona Tanzania. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ni heshima kwangu kutangaza kwamba mkutano huu umefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
3: Ladies and gentlemen, if you don't mind, may I please request that we all stand. And once again,
4: na kwa mara nyingine na shukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa uwepo wake kwetu. Mabibi na mabwana,
3: thank you very much. We are going to remain standing.
4: Tutaendelea kusimama kutokana na sasa hivi tunaenda kumuaga, lakini tulipenda kupata picha na wakuu wa mkutano kwao.
3: Tunashukuru sana, kazi njema. Tunakwenda kupiga picha sasa nje ya eneo hili hapa, away from this venue, ladies and gentlemen.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, amehitimisha hotuba yake mgeni rasmi katika mkutano huu wa Doha Dialogue, ambapo amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi.
5: Ndiyo, na kikubwa amesisitiza haki na utu kwa ajili ya wale wafanyakazi pamoja na waajiri kwa ujumla, lakini pia hata wale wakala ambao wanahusika na masuala mazima ya ajira pia wawe wanashirikisha serikali kutokana na masuala mazima ya kuajiri hawa wafanyakazi, kwa sababu inaweza kuwa na mwajiri nini mfanyakazi bila kufata ile mkataba yake rasmi. Lakini katika swala hili ambao mkutano huu unaendelea, kikubwa ni kujadiliana masuala mazima ya ushirikishaji kati ya nchi ambayo ameajiriwa na nchi ambayo ametoka, kwa ajili ya kulinda haki zake na vile vitu vyote ambavyo vinamfuata yule ambaye ameajiriwa pamoja na mwajiri kwa ujumla.
1: Ama kwa hakika fasda, kwa sababu wapo Watanzania wengi ambao wanakwenda kufanya kazi katika mataifa mbalimbali.
5: Ndio.
1: Lakini pia wapo wananchi kutoka mataifa mengine pia nao wanahama, wanakwenda kufanya kazi katika nchi nyingine. Kwa hivyo mikataba imesisitizwa ni jambo la muhimu ifuatwe, ambayo itaweza kulinda maslahi yao tangu pale wanapotoka na kule wanakokwenda kufanya kazi.
5: Na kikubwa pia amesisitiza masuala mazima ya mwajiri wa labda amekutana na tatizo, kwa sababu kuna vitu vingine vinakuja bila kupanga, labda ugonjwa, amepata ajali. Lakini kikubwa, endapo kwa kuna mawasiliano mazuri na mtu akapata huduma nzuri, basi hakuna shida. Ila endapo ikatokea shida kama hizi na hajapata hizo huduma, basi endapo kuna mkataba mzuri ambao wamefanya ushirikishaji mzuri kati ya nchi ambayo yupo na nchi ambayo ametoka, basi mfanyakazi huyu atapata haki yake zote nzuri.
1: Ama kwa hakika haki nzuri zitapatikana. Hii yote itatokana na mikataba ambayo itakuwa imewekwa. Lakini pia amesisitiza kwamba majadiliano haya yanakwenda kufungua sasa fursa za kiuchumi kwa mataifa yote, kwa maana wafanyakazi ambao watakwenda kufanya kazi katika mataifa mbalimbali, lakini pia kwa jamii na nchi kwa ujumla. Manake sasa hapo masuala ya kiuchumi yatakuwa yanazidi kuongezeka. Ukienda kufanya kazi, manake unazidi kupata kipato, unajisaidia wewe na unasaidia familia yako na taifa lako kwa ujumla.
5: Kikubwa ni ujuzi, na pia wamezungumzia masuala mazima ya teknolojia, jinsi gani teknolojia inavyokuwa. Endapo utakuwa una ujuzi mzuri katika masuala mazima ya teknolojia, kama endapo itatokea fursa na zikatangazwa, basi ni nafasi yako na wewe kutoka hapa Tanzania na kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo kikubwa ni kujiongezea ujuzi, na usikae kwa kusema kwamba mimi nipo tu hapa. Uwezi jua ujuzi wako ambao unajifunza utaenda kupeleka sehemu gani.
1: Na hii imesisitizwa ni fursa adhimu, kwa maana ya kwamba si tu kwenda kufanya kazi, lakini pia huko watakapokuwa wanafanya kazi wanaweza kupata pia mafunzo mbalimbali ambayo yanaweza kuwasaidia, na mafunzo haya basi yanaweza kuwa ni faida kwao na kwa mwajiri, kwa maana kwamba ataweza kufanya kazi kupitia ujuzi ambao watafundishwa katika eneo ambao wanakwenda kufanya kazi. Haya, msikilizaji, na hivi sasa tayari mgeni rasmi pamoja na viongozi viongozi mbalimbali wameambatana kutoka nje ya ukumbi huu wa Hyatt Regency. Na tukio ambalo linafuata sasa hivi sasa ni ratiba ile muhimu
5: kupiga picha sasa
1: ya
5: hivi
1: vile vitu ambavyo baada ya kupiga picha kuna vile vitu muhimu muhimu.
5: Nishakuelewa mpaka
1: picha ya pamoja inakwenda kupigwa pale nje.
5: Ndio.
1: Na check up sasa.
5: Vitu muhimu.
1: Vitu muhimu hivi. Kwa hivyo picha ya pamoja inakwenda kupigwa pale nje akishirikiana na viongozi mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali wanakwenda kupiga picha. Mimi nasema kwa sisi hapa hatuna la ziada.
5: Turudishe matangazo haya.
1: Hatuna la ziada. Shukrani kubwa kwa dereva wetu Richard Suwani kwa kutufikisha, lakini pia tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuturejesha salama kule katika studio za studio zetu za TBC Taifa zilizo kwa barabara ya Nyerere. Wahandisi ambao tulikuwa tumeambatana nao hapa ni Profirius Nestori pamoja na Gaspar Galawika. Ama kwa hakika wamefanya kazi nzuri kuhakikisha matangazo yamekufikia murwa kabisa msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo. Asante sana Fasda.
5: Asante sana Yusuf Stanford.
1: Mimi nakushukuru sana. Tuwarejeshe wasikilizaji kule katika studio zetu za TBC Taifa barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kwa kuendelea na vipindi vingine vinavyofuata.
6: Asante sana Yusuf Stanford na Fasda Shahame kwa kutuletea matangazo mazuri, matangazo mbashara hayo juu ya mdahalo wa azimio la Doha kuhusu uhamiaji wa nguvu. Msikilizaji, tumerejea tena hapa studio ikiwa sasa tunaelekea kutamatisha mwendo ya TBC Taifa, maana zimesalia kama dakika 9 hivi tuweze kupisha hapa habari kwa ufupi kisha uhondo wa mapishi ufuate. Sasa hatuwezi tukasema tunaondoka hivi hivi, lazima basi msikilizaji wetu kile ambacho kidogo tumemwandalia hasa kwenye uga wa kimichezo tukasema si vibaya tukampatia hizo taarifa kisha ndo tuseme kwa heri hapa
7: kabisa. Na moja kati ya taarifa kubwa katika uga wa kimichezo kwa sasa ni pamoja na taarifa ya kumuhusu Seleman Mwalimu. Hapa tunamzungumzia mshambuliaji wa Yanga ambaye amejiunga na Yanga akitokea Simba. Tunafahamu yalizungumzwa mengi sana katika uhamisho wake, lakini jana amefanikiwa kuongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa cha umri chini ya miaka 23. Na yote ni kuelekea mchezo wa leo hii ambapo under 23 wanaenda kukipiga dhidi ya Kenya, mchezo ambao
6: kwamba pia umri umezingatiwa,
7: kwamba unataka kubisha kwamba Sele ana miaka hayuko chini ya miaka 23.
6: Mimi nimeuliza tu jamani, sio wala kwa ubaya. Sio kwa ubaya umri umezingatiwa wa Selemani Mwalimu.
7: Wewe unataka kusema Sele yuko zaidi ya 23?
6: Sawa, tuendelee. Mambo yasiwe mengi.
7: Bwana sawa, sasa mchezo wa marudiano unachezwa leo hii Latifa. Na ni majira ya saa 10 jioni Tanzania. Wanaenda kukipiga dhidi ya Kenya. Mchezo wa kwanza tulipoteza kwa mabao 4-1. Hivyo leo hii kinachotakiwa ni ushindi wa kuanzia 3-0 na kuendelea, ndio ambao utafanya timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 iweze kufuzu.
6: Tunatoboa.
7: Kwa mimi nina imani.
6: 3-0 inawezekana.
7: Mimi nina imani lolote linaweza kutokea kwa sababu ukitazama mechi ya leo ni kama imekaa kimkakati sana. Hajiongezwa tu Selemani Mwalimu, lakini pia tuliona bwana mdogo Chuga Boy kutoka Yanga ambaye alifanya vizuri pia akiwa na kikosi cha umri chini ya miaka 20, ameongezwa pia kwenye kikosi cha timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23.
6: Kwa hiyo tuzidishe dua na tukasema hivyo.
7: Na kama Watanzania, jambo la msingi zaidi leo hii ni kuhakikisha kila mtu ikifika majira ya saa 10 jioni, wale ambao wako Dar es Salaam wajisogeze pale uwanja wa Uhuru. Mchezo ndo unachezwa, lakini wale ambao wako nje ya Dar es Salaam wajitahidi kuisupporti timu yetu ya Tanzania kupitia runinga, wanasema si ndio?
6: Ndio, television.
7: Televisheni.
6: Sawa.
7: Na tukitoka hapo, pia taarifa nyingine ambayo ni muhimu kumjuza mwana ndinga ambaye tuko naye ni kwamba klabu ya Barcelona mwana mwendo ama mwana ndinga, sasa hivi tuko kwenye soka ni ndinga ndani ya mwendo.
6: Sawa.
7: Klabu ya Barcelona ni moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri kwa sasa. Na ukiwazungumza Barcelona kwa sasa, huwezi kuacha kumzungumza Rafinha nahodha wa kikosi hicho. Na taarifa kubwa ni kwamba mshambuliaji wa pembeni wa Brazil Rafinha anaripotiwa kufikia makubaliano ya kusaini mkataba mpya na klabu ya Barcelona ambao utaenda kudumba kajuni 2030. Amehusishwa na vilabu vingi sana kutoka Saudi Arabia pale, kwa maana sasa hivi watu waliona muda wake wa kwenda kupiga pesa umefika, lakini kutokana na umuhimu ambao Rafinha yuko nao ameamua kusalia ndani ya klabu ya Barcelona. Na katika mkataba huo mpya ambao wanaenda kuongezwa, amewekwa kipengele cha kumwachia, yani kawekewa kipengele ikifika muda anahitaji kuondoka waweze kumwachia, ambacho kitaalamu kinatambulika kama release clause, yenye thamani kubwa ya dola bilioni 1.16, ambayo ukileta kwa Tanzania ni kama trilioni 3 hivi nukta 5. Je, kuna timu itaweza kuvunja huu mkataba?
6: So kweli
7: Waarabu wanaweza.
6: Wow.
7: Wana pesa nyingi sana.
6: Zetu wanawekeza?
7: Wana pesa trilioni sana. Na kwa kumalizia kabisa, Latifa Lionel Messi La Pulga leo hii bwana anaenda kuagwa. Ameshafanya mambo mengi kweli kweli.
6: Mbona sawa? Anasema anaenda kuagwa.
7: Anaenda kuagwa kwenye timu yake ya taifa ya Argentina.
6: Kwenye timu yake ya taifa. Manake kidogo umenishtua.
7: Cristiano Ronaldo tumeona. Yeye ameondoka kwa kusonya kweli kweli timu ya taifa ya Ureno. Lakini kwa Messi inaenda kuwa ni tofauti, kwa sababu Lionel Messi amefanya mazoezi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Na hii ni katika kambi ambayo wameiweka Ezeaza pale. Na hii ni kuelekea mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Benin. Mchezo huu utapigwa kwenye uwanja wa Monumento jijini Buenos pale, na unaenda kutumika kama asante kwa kumuaga nahodha huyu ambaye mpaka sasa ana umri wa miaka 39. Messi anamaliza safari yake ya soka la kimataifa iliyodumu kwa zaidi ya miongo miwili Tifa. Akiondoka kama gwiji aliyeongoza nchi yake kutoa mataji makubwa kama Copa America mara mbili, lakini pia Kombe la Dunia mwaka 2022. Na katika safari hiyo ya kihistoria, Messi atashuka dimbani kwa mara ya mwisho akiwa amecheza michezo 207 na kufunga mabao 125 akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Na idadi hiyo inamfanya kuwa mchezaji aliyechezea Argentina mechi nyingi zaidi na kuwa mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Argentina.
6: Ni sawa kumuita goti
7: kwa Argentina. Unajua ile goti na maana gani? GOAT wanamaanisha greatest of all time. Yani bora wa muda wote kwa upande wa Argentina. Unaweza ukasema ni mbuzi huyu.
6: Nani sasa atabisha?
7: Hamna wa kubisha. Na kwa Cristiano Ronaldo safari imemalizika vibaya na timu ya taifa ya Ureno, lakini kwa Lionel Messi unaweza ukasema
6: shabiki wa Ronaldo hapo muda huu sasa hivi nao pia wanasonya.
7: Mashabiki watakuwa wanasonya pia.
6: Basi sawa, sisi tuondoke hapa, hatuna tena.
7: Tukutane jioni bwana Uhuru. Tukawatazame under 23.
6: Sawa, uzalendo kwanza Sawa, lazima tuwaunge mkono pia wenzetu hao. Asante sana fundi mitambo Medrek kwa kusababisha hapa tusikike vizuri kabisa. Alikuwepo hapa Anwar Jamal, mimi ni Latifa Ngubaro.
7: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
6: Saa 6 kamili muktasari wa habari unafuatiwa na uhondo wa mapishi. Usiondoke.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola CATA pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji wigo wa ulipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani limemchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kuwa rais wa mkutano 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsay Hoyle na kuungwa mkono na baadhi ya nchi ikiwemo Uganda na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesitisha kwa muda matumizi njia ya Rungai inayotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TANAPA, watalii waliokuwa wamepanga kutumia njia hiyo sasa wanaelekezwa kutumia njia za Machame, Marangu na Umbwe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu watasema wengine tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa. Dunia sikioni mwako.
6: Spika ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
7: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
8: Tarehe 10, 10, 10.
9: Mambo ni moto.
6: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
10: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
6: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
10: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
6: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
10: Subiri utaja kuona.

0: Mwanafamilia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu lililoweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama imetoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikikosa amani hata mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa. Vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kile ambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanaweza sijui ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima, ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira ile pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake. Msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana leo tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake ni amejayo inazungumza kwamba uwezi kutekeleza kikira katika mazingira ya kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya vibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tumeimba katika wimbo wa taifa kwamba kuna umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi, na katika juhudi hizo vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC.

0: anaitwa Abdu Kiba, sio Ali Kiba. Abdu, malizia hapo Medrak. Yani huyu Medrak huyu. Medrak, miso mtani wako na jiba. Medrak bwana. Kuamka wote alfajiri isiwe sababu Medrak. Medrak, Medrak isiwe sababu mimi na wewe kuamka alfajiri. Msikilizaji, karibu sana katika Uhondo wa Mapishi. Mimi ndo malkia wako wa Uhondo. Mimi ndio Johari Mayoka. Mimi ndio kila kitu hapa. Nikikaa hapa jua kabisa mambo yako yanakwenda fresh, kila kitu kinakuwa sawa, una enjoy, una furahi, una ridhika, yani nakupa kile kitu roho inapenda. Utafurahi mpaka utafurahi tena. Na unafurahishwa na nini? Unafurahishwa na kila kitu ambacho mimi nimekuandalia. Unafurahishwa na kila kitu ambacho Medrak Mhalwa, ambaye yeye ndio engineer wangu siku hii ya leo, amekuandalia. Hivi umemwandalia nini? Ah, kuhakikisha sauti yangu inakwenda vizuri eh? Super stereo ndo mimi hapa. Mimi ndio super stereo. Ah, Medrak, mwacha kunikata steam. Nini lakini? Kwa nini unanikata steam jamani? Kumbuka kabisa Uhondo wa Mapishi bwana. Ah, unapendezwa na kupendezeka sana ukiwa na unga bora wa Azam. Ni ngano bora hii. Hii ngano bwana ina mambo mengi sana. Ngano hii ni rahisi sana kupikia, ni laini, haivutiki, unapika kila aina ya chakula ama kitafunwa kinacholiwa kwa kutumia ngano. Chapati, donati, kalimati, sambusa. Niseme nini tena kitu kingine? Niseme nini? Pizza ukitaka pia kupikia, unaipata hiyo ngano bora.
1: Miti mingi. We miti mingi.
2: Na yani mama.
1: Jamani we mtoto mbona kwa tabia kama hizo, umejifunza wapi jamani? Mbona unajosha vyombo? Yaani wewe umekula umeacha vyombo vichafu kweli, hiyo tabia umejifunza kwa nani? Aya kaosha vyombo. Kaosha vyombo sasa hivi nisivikute vichafu.
2: Yaani nakupa
1: na tema bate yakikauka. Nisisikie tena lakini mama, hapa nikute vyombo vimeoshwa, vimekuwa visafi. Unanielewa miti mingi mwanangu? Hivi lakini kwa nini usisikilize mama yako anakuambia nini? Kaoshe vyombo.
2: Lakini
1: mama. Sita kusikia. Kaoshe vyombo. Lakini nini?
2: Lakini mama, leo nimekula chapati zilikuwa ngumu.
1: Ndio umekula,
2: nimekupikia.
1: Ngumu.
2: Mpaka meno yanauma jamani.
1: Ni kweli mwanangu. Leo sijatumia Azam ngano bora, ndio maana chapati zimetoka kama hivyo ambavyo zimetoka. Ila sasa wewe endelea kuosha vyombo hapo. Mimi naingia jikoni sasa hivi nikutengenezea hata chapati mbili mwanangu, si ndio?
2: Sawa mama.
1: Haya, sasa sio kwamba ndio nimekuambia hivyo, wewe ukalegea hapo ukaacha kuosha hivyo vyombo. Chapati nakupikia.
2: Naosha mama.
1: Tuelewane vizuri.
2: Naosha.

ubora moyo wa familia ni upendo wa kweli kabisa, kwa sababu nyumba inaanzia jikoni. Asikwambie mtu bwana, nyumba haianzi sebuleni, nyumba inaanzia jikoni. Unapotoka tu kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta watu karibu, hasa wana familia pamoja, mwambie ni jibu moja tu: Azam ngano bora. Na mimi kwa kuthibitisha hilo, sasa twende tukapike chapati za Amira kupitia unga upi? Azam ngano.

Msikilizaji wangu wa Uhondo wa Mapishi, hivi umekwishawahi kusikia kuhusu chapati za hamira zenye mvuto na ladha tamu? Sawa na chapati za kusukuma. Kati ya aina nyingi za chapati zilizopo hapa duniani, chapati za hamira zinaweza kuwa miongoni mwa vitafunwa unavyoweza kuongeza katika orodha yako ya mapishi msimu huu. Mapishi yake hayatofautiani sana na chapati za kusukuma, ila hapa utahitaji kiungo kimoja zaidi ambacho ni hamira pamoja na dania kama utapendelea. Pia kwa wafanyabiashara unaweza kuongeza pishi hili likakuongezea kipato, kwa sababu bei ya chapati hizi huanzia 1000 hadi 1500 katika baadhi ya maeneo, na ni kwa sababu ya ukubwa wake na ladha yake. Chapati hizi zinanoga zaidi zikiliwa na mboga mboga kama rosti hivi, labda la maini, supu ya utumbo wa mbuzi au ng'ombe, rosti ya bilinganya, rosti la kunde, viazi mbatata vilivyoungwa, maharagwe, choroko ama njegere. Hivyo basi, hebu karibu kwanza ni kupikie pishi langu la leo. Maandalizi yangu, nitakuwa na unga wa ngano nusu, maziwa kikombe kimoja kwa ajili ya kukandia ama kupondea. Kama huna maziwa unaweza kutumia tui la nazi ama ukatumia maji tu. Sukari nusu kijiko. Kama hauna mgonjwa mwenye kisukari, unaweza kuweka sukari nusu kijiko, ama pia unaweza usiweke kama una mgonjwa, manake utatumia asali wakati wa kula. Hamira kijiko kimoja. Maji ya vuguvugu kiasi. Siagi ama samlele kiasi. Mafuta ya kupikia kiasi. Chumvi nusu kijiko. Twende sasa kule jikoni kule. Anza maandalizi ya chapati za hamira kwa kuandaa unga ambao utauchekecha na kuondoa uchafu, kisha utaweka kando. Weka hamira, chumvi kiasi, sukari na maji ya vuguvugu kwenye chombo kingine, na kwa dakika 5 hadi 10 mpaka utakapoona povu kwa juu ya mchanganyiko ambalo linaashiria kuwa hamira yako imeanza kufanya kazi. Hiyo ni njia ya kwanza. Na njia ya pili, unaweza ukachekecha hamira na unga wa ngano pamoja. Alafu baadaye ukaendelea kuchanganya vitu vyako hivyo kama kawaida. Katika bakuli lenye mchanganyiko huo, anza kumimina unga, kisha weka na maziwa. Unaweza kutumia pia mtindi, inapendeza. Kama huna maziwa freshi, unaweza kutumia maziwa ya mgando yale mtindi. Na mafuta vijiko 4 vya chakula unaweka. Baada ya hapo, kanda unga kwa dakika 10 au 15. Hakikisha unachanganya vizuri kwa kutumia mikono au mashine ya kukandia unga kama unayo. Kama huna, basi tumia mkono wako. Ongeza maji kidogo kidogo au maziwa kama unayo, au tui la nazi huku ukikanda, kisha weka siagi na kanda mpaka ilainike. Nimekuambia siagi ni samli pia, eh? Hatua nyingine, unafunika bakuli la unga kwa kitambaa safi kwa dakika 30 au zaidi, mpaka uumuke ama kuvimba mpaka uwe mara mbili yake. Vinginevyo, kama huna kitambaa safi, unaweza kutafuta chombo ambacho ni cha plastiki, au unaweza kutumia ungo au sinia kama huna chombo mbadala cha kufunikia. Baada ya unga kuumuka, mimi huwa napenda kukanda mara mbili au tatu, na kanda tena na umusha tena na funika. Nasubiri dakika 5 au 10 hivyo hivyo, nakanda tena na umusha na funika, nasubiri tena dakika

tano au kumi, kisha basi hapo baada ya kuumuka nitausukuma kidogo na ninaukata vipande vipande kulingana na ukubwa wa chapati ambayo ninataka. Unaweza pia ukakata madonge manne mpaka matano kulingana na kiasi cha unga wa ngano ulichokuwa nacho. Tandaza kipande kimoja kwa kutumia mkono hadi kiwe duara, yani kama vile unatengeneza duara kwa mkono, kama vile tunavyofanya chapati za kusukuma za kawaida, mpaka kile kipande kiwe chepesi chepesi kiasi. Hatua inayofuata hapa sasa, unaweka kikaango chako kipate moto moto, kisha unasukuma, unasukuma kidogo kidogo zile chapati zako. Sasa ukishasukuma unaziweka kwenye kile kikaango na unaacha katika moto wa kawaida. Usiweke moto mwingi, zitababuka na zitakuwa hazivi ndani. Kwa hiyo moto mdogo mdogo mpaka uone zimeanza kubadilika rangi kidogo, kisha unageuza upande wa pili, na hapa utachoma kwa moto mdogo pia. Na ikianza kufura ama kupanda juu, geuza upande mwingine na endelea kuchoma, na unaweka na mafuta kidogo mpaka unaona pale ile rangi inabadilika inakuwa rangi ya dhahabu na zinaiva vizuri pia. Kumbuka katika upishi huu, chapati hizi mara nyingi watu pia hupika bila mafuta. Kwa hiyo kwa wale ambao hawapendi mafuta, yale mafuta ya kupondea yale, hayo hayo yanatosha. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kuchoma, kuhakikisha kwamba moto wako ni mdogo mdogo na unazitengeneza chapati zinakuwa ziko nzuri. Kuna njia mbili. Unaweza ukaitengeneza duara lile, unaendelea kulitengeneza kwa mikono mpaka linakuwa kubwa kubwa kiasi. Au unaweza ukasukuma na msukumie ule wa chapati, mti wa chapati wa kusukumia, na ukatengeneza pia duara. Lakini hapa duara lake haliwi kama la chapati za kawaida ambazo tumezoea. Duara lake hapa linakuwa ni la kidogo tu, yani inakuwa ni kidogo nene. Umeona? Hatua ya mwisho, chapati ikishaiva ipua na upake siagi pande zote mbili. Kwa wale wanaopenda siagi, wasiopenda siagi, basi unaacha. Rudia hivyo kwa chapati zote. Ukishamaliza chapati zinakuwa ziko tayari kwa kuliwa, na unaweza kula na mboga ya maharage au hata chai kama nilivyokuambia mwanzoni. Umeamini kwamba nimekuambia ninakupikia chapati za hamira kutoka unga bora wa Azam, unga wa ngano, ngano bora hiyo, ule ujifedede. Medra Kimhalo yeye ndio engineer wangu siku hii ya leo, ambaye anasababisha kila kitu unakisikia kupitia speaker za radio yako hapo. Ujifedede, unajua kujifededa? Unatakiwa kujua kujifededa ni nini. Yaani unakula mpaka unasaza, una enjoy, unafurahi. Asikwambie mtu bwana, hakuna kitu kizuri kama kula vizuri, na hakuna kitu kizuri kama kula chakula cha mtu anayejua kupika, na hakuna kitu kizuri kama kula chakula ambacho kwenye kinywa kina sambaa vizuri. Yaani, na hakuna kitu kizuri kama kupika chakula hasa vya ngano kwa kutumia Azam ngano bora, ambayo ni moyo wa familia, ambayo inapatikana katika maduka yote ambayo yapo karibu nawe. Ukifika tu hapo, mwambie muuzaji, nipe ngano bora, moyo wa familia. Utamwona hata muuza duka naye anachekelea, anafurahi. Anajua yes, huyu mtu anakwenda kula kile kilicho bora kabisa. Kwa kuwa mtu anakwenda kula kile kilicho bora kabisa, basi mambo yanakuwa bulbul. Tupate burudani, nikirudi itakuwa ni wasaa wa ongeza maarifa. Unamjua huyu hapa, huyu anaitwa Zuhura Zuchu. La la.

wakati mtu anakuambia roho yangu mali yako. Unaweza ukamaliza muamala wote. Muamala wote ukasoma sifuri. Sijui zitakuwa hizo ni frequency za radio gani huo muamala ukiisha wote. Ah, itakuwa ni muamala wa 87.7 huo. TBC Taifa. Acha kabisa nyinyi ama lafidavi na makuchi kuchotae. Tuachie wenye kuyamudu na kuyaweza. Oh, ringa kiboko yangu mie. Ona anacheka. Sio wewe Medraki. Unacheka cheka nini sasa? Tende kwenye uhondo jamani. Tukianza kuzungumza malavidavi na makuchikuchotae hapa, takuwa tumalizi. Tuongeze maarifa. Mambo saba ya kuzingatia kwa utunzaji wa viungo vyako visipoteze harufu wala kuharibika. Moja, weka viungo vyako kwenye kivuli. Mwanga mkali wa jua huondoa rangi ya viungo na kuharibu ladha yake asilia. Viweke ndani ya kabati au tumia chupa ambazo hazipitishi mwanga mwingi. Pili, epuka kuweka viungo karibu na jiko. Ingawa si rahisi kuvifikia ukiwa unapika, joto la jiko linafanya mafuta asilia kwenye viungo kuyeyuka na kupoteza harufu. Tafuta sehemu yenye ubaridi kidogo, mbali na oven au jiko. Marufuku kunyunyiza kutoka kwenye kopo. Hii ni tatu. Unapomwagia kiungo moja kwa moja kutoka kwenye sufuria inayotokota, mvuke unaingia ndani ya kopo ama chupa uliohifadhia na inasababisha viungo kuganda au kuota ukungu. Tumia kijiko kikavu kuchota kiasi unachohitaji kwa ajili ya kupika. Nne, hakikisha chombo kimefunikwa vizuri kabisa. Hewa ikiingia ndani ya chombo ulichowekea viungo vyako inakausha nguvu ya kiungo chako. Viungo vya unga hufa haraka zaidi vikipata hewa ya nje mara kwa mara. Namba tano, tumia chupa ya kioo badala ya plastiki. Plastiki ina vinyweleo vidogo vinavyoweza kunyonya harufu ya viungo au kuachia harufu ya kemikali. Kioo ni salama zaidi, hakinyonyi harufu na ni rahisi kusafisha. Sita, panga viungo vyako kwa lebo na tarehe. Kuwa na mpangilio mzuri kunasaidia kutumia viungo vya zamani kwanza na kuepuka kununua vitu ambavyo tayari unavyo. Jiko linalovutia huchochea hamu ya kupika. Saba na mwisho, pima ubora wa viungo vyako. Kama kiungo chako hakitoi harufu kali pale unapokisugua kwenye kiganja au rangi yake inakuwa imefifia na kuwa ya kijivu, ni muda wa kukitupa. Hakitakupa ladha unayoitaka kwenye chakula. Maana yake kitakuwa kimeisha ubora wake. Ziada. Tunza viungo vyako kwa umakini. Hakikisha unatumia spice jar, yani makopo yale ya kioo kwa ajili ya kutunzia viungo ambavyo zimeundwa kuzuia matatizo yake. Hazipitishi hewa wala unyevu, hazibadilishi ladha ya kiungo. Jiko lako litaonekana kama la hotelini. Tumeongeza maarifa.

unajua kujipa moyo, sio mchezo. Inatosha. Mario kipindi hicho, kipindi hicho anaitwa Mario. Ya Sara, wala sisemi nitakuchukia. Mario. Haya, wakati Mario anatuburudisha kwa chini chini hapo, nipite na ujumbe wako. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu wa Sawala Mufindi, njia panda ya Kitilu. Mambo dada yangu, mambo poa. Niwatakie mchana mwema wafuatao: kijana mpiga saluti, mapigano Jacob, Evarius by the one, pamoja na mke wako Leticia Lutema. Ujumbe ni watakie mchana mwema, ndivyo unavyosema. Yela yela wa mashuka hangi sita, na unatokea Geita, Kamulale Center. Sema yao unakula mchana huu ugali na supu ya kongoro ya mbuzi. Wakaribie Gorgota Nzengo Lutelemba, mama Beti. Ujumbe, dada mtangazaji, ukitoka hapo studio uje tule. Asante, nitakuja kula. Ramadhani Joka unasema upo wapi? Mwisho wa shamba. Mlo wako wa leo ni madonati na mishikaki ya mbuzi, sinia zima, na kula na brother Ashraf Kinango. Ujumbe, tumche Allah kabisa. Pinti Mwaihojo wa Inyala Mbeya asema ameandaliwa wali na maharage, anamkaribisha Tom Kiando, Charles Mansepele, Wile Simba na Emmanuel Ndala. Ujumbe, TBC woye. Msukuma Nkungwa Mpambai Tigi Singida, leo unakula nini? Maharage na wali. Hamisi Mayanga umemkaribisha Wanewala, Wile Simba Watunduru na Hamisi Juma Rume wa Mpambao. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Hassan Chindete wa Mpululu Lindi anasema mke wako mama Jazilu ameenda wali wa mtama kwa uhumbwe, yani ufuta wa kukaanga, wakaufunda kisha ukanyunyiziwa juu ya wali. Waje kula Mayanga, Hamisi Mayanga, Mohamed Rashidi Warungi, bila kumsahau Fikiri Dalio. Ujumbe, baada ya mlo shushia na matunda. Sio kabla ya mlo, unatakiwa kula matunda kwanza ili kuliweka tumbo katika ile hali ya kupokea msosi. Ramadhani Mwaluhanga, kijiwe cha drafti, mkata Handeni Tanga. Mlo wako wa leo ni wali na ndizi, unawakaribisha watoto wako Mwanahawa Rama, Rama na Shemo Marije. Ujumbe, tukumbukane jamani, TBC ndo hii hii ndo yetu sote. Sio kiro safi, yani nini kungangana ngangana. Inatosha. Ima Binduka wa Ihemi DDC Funda Iringa Tanzania, mchana leo hii unakula futari ya muhogo mchanganyiko na utumbo wa ng'ombe. Mlo wako unakwenda kwa Raymond Miovela, Happy Mfugale na Wilson Muhomisoli wa Ihemi DDC. Ujumbe, tuzingatie taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Uhondo wa mapishi huu bwana, mtamu kwelikweli. Yeye ni Wile Simba wa Mabatini Tunduru. Leo unakula ugali, samaki, karibu Hamisi Mayanga, kijukuu cha Ntibayange, Alimote, Yohana Ntandu, kidevu cheupe, unawatakia mchana mwema. Sante sana. Dada vipi, jina lako wewe ni Tadei Kipala, mahali ni Dakawa Kisaki. Leo bwana wewe umejiandalia ugali wa muhogo na dagaa, unawakaribisha mama Sensi akiwa safarini Koba moto, Koba moto wa Milengwelengwe, Jose Mlubi pamoja na nani? Hapana, umesema Mlubi anakaa Singisa. Ujumbe, kujituma utavuna tu. Sala Simwasege Mnyakiusa halisi anasema yuko Mbamba Bay Mkalole, anasema ameenda ugali wa dona na maharage pembeni, matembele. Nawakaribisha mtoto wako Sege Salas akiwa Mkalole, Baraka Mwasege akiwa Mbeya Kiela, Boni Mwasege akiwa Pwani Bagamoyo. Ujumbe, tuwajibike, tuko pamoja sana. Utaniua.
Dada hapo vipi mambo? Mjengoni panasemaje? Sauti yako nzuri sana. Asante. Anasema nisalimie huyo Ramadhani kutoka Handae, anasema anaitwa Abubakari. Na umeutuma ujumbe wako huu sasa hivi wakati nasoma hii ya kuniambia na sauti nzuri. Shukrani sana. Ali Mote wa Bombani Muheza, mlo wako ni ndizi, nyama ya mbuzi, wakaribie mzee Kicheche na mke wake. Tafuta bala. Juma Omari Fungo, Wile Simba, dada Furaha, wote umewakumbuka hawa. Asante Ali Mote. Robert Joseph kutoka Singida Manyoni, unawakaribisha kwa mapishi yako. Umeandaa ugali na mafuta ya ng'ombe pamoja na maziwa ya mgando. Unamkaribisha mke wako ambaye yeye anaumwa, anasumbuliwa na tumbo, ana siku ya tatu, linamuuma. Haya. Kwa hiyo siku hizi anasema yeye amekuwa mpishi muda wote, babwe. Kipenda boga penda na shamba lake. Muhudumie mkeo, unataka kila siku tu akupikie, anaumwa sasa huyo, jiko lako hilo. Anaitwa Ima kutoka Kinga Kanakura. Ameishia hivyo tu. Felix Kazule anasema uko Mbeya, dada zangu karibu chakula cha mchana hapa. Unakula nini na hujasema? Leo unakula ugali na samaki aina ya kambale. Wakaribie Rashid Warungi, Kitunda Lindi, Alimote wa Muheza Tanga, na Fadhiri na Kupeja wa soko Kumbe Kenyera. Ujumbe kazi na swala, anaitwa Abbas Kindala kutoka chimbo la mboga mboga na Njilinji kule Kilwa.

0: Inatosha. Nipokee simu tatu. Nipokee simu tatu. Simu tatu kutoka kwa msikilizaji. Hello.
1: Namdada.
0: Mambo yako wewe kaka yangu?
1: Usafi za mjengoni hapo basi.
0: Mjengoni tuko salama kabisa. Nijalie jina lako na wapi uliko?
1: Unaongea na Hassan Chindete nikiwa Mapuluu Lindi dada.
0: Chindete unanichanganya sauti yako, unajua wakati mwingine wewe. Sijui unaibana, sijui unaitoa besi sana.
1: Uzee huo.
0: za huko Mapululu.
1: Mapululu shwari tu dada.
0: Haya, niambie unakula nini?
1: Mama watoto kaandaa wali wa mtama. Akakaanga na ufuta, ameufunda ule basi wananyunyizia juu pale.
0: Najua hiyo unapokuwa mtamu sana.
1: Yaani kwa mchana wewe kati ya kunywa maji tu kutwa mzima tu.
0: Kama umekula pilau vile.
1: Kabisa.
0: Unamkaribisha nani? Watatu tu haraka.
1: Kwanza kabisa Muhammad Rashid Alonge akiwa Kitunda Lindi. Wa pili Ali Mote Bombani Muheza Katanga kule.
0: Watatu
1: wile Simba bila kumsahau Mayanga msima Yanga ujumbe baada ya mlo shushia kwa matunda ni Hassan Chindete kidevu cheupe na acha line.
0: Achia baba na wengine wapokee. Hello.
1: Aya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, mambo?
2: Mambo fresh kabisa.
0: Naongea na nani hapo?
2: Unaongea na kijanga ichifunga kibaoni.
0: Kibaoni wapi hiyo? Kibaoni ziko nyingi kweli, kila mkoa una kibaoni.
2: Kweli ichifunga Manyara kibaoni. Bila Hanang.
0: Hanang kibaoni. Haya, niambie unakula nini mchana huu wa leo?
2: Mimi naandaliwa chakula cha ugali kwa mlenda.
0: Mlenda. Hatari hiyo. Unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha jirani yangu anaitwa Richard Kiongoa.
0: Wa pili.
2: Kuna mjomba wangu anaitwa Delicina yuko hapo vibandani Shponga.
0: Watatu huyo.
2: Watatu na mwisho ni Elias Rajabu wa Shponga Manyara.
0: Okay, shukrani sana. Unawaambia nini?
2: Ujumbe, nawapenda sana, waje tupate msosi.
0: Shukrani sana.
2: Asante.
0: Shida iliyopo ni kwamba mimi hawanikaribishi, sijui hawanioni kwa kuwa jamani, nikaribisheni basi japo ya kiungwana tu. Pokea simu moja alafu tuende kwenye virutubishi. Hello.
1: Karibu dada.
0: Asante. Habari
1: yako? Salama yako dada.
0: Asante, habari ya kwako?
1: Namuongea Tadei kutoka Dakawa Morogoro vijijini.
0: Tadei kutoka Dakawa Morogoro. Unakula nini mchana wa leo?
1: Dada, leo bwana nimejiandalia mwenyewe hapa. Ugali wa muhogo. Na vidagaa vya kishikaji na vipilipili.
0: Vinanoga hivyo kandimu kwa mbali. Acha kabisa. Unamkaribisha nani?
1: Salamu zangu za kumkaribisha mama mwema. Kuna mjomba wangu huyo Jose Mrubi wa Singita. Koba moto wa Mirengolengo Kisaki. Ila kumsahau mke wangu akiwa safarini sasa hivi moja kwa moja kurudi huku nchini. Amase please. Namwambia mama jali taratibu tafuta ukuta ugali.
0: Kabisa. Shukrani sana na kushukuru sana. Yaani ile halo yako leo itafanya siku yangu iwe nzuri. Manake halo, karibu. Umenikaribisha kabisa. Shukrani sana. Haya, tumekamilisha hizo simu ambazo nilisema nitazipokea. Twende kwenye virutubishi. Utakaporudi hapo, utakuwa nafikiri ndo muda wa kuagana, eh? Kama utakuwa unaniruhusu, basi tutakwenda katika ujumbe tena. Lakini kama hutoniruhusu, utaniwia radhi.
3: Shinikizo la damu ni miongoni mwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanayoathiri watu wengi katika nchi zenye uchumi mdogo na wakati. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu bilioni 1.3 duniani wanakabiliwa na tatizo hili, huku wengi wao wakiwa hawafahamu kama wana ugonjwa huo unaochangiwa kwa kiasi kikubwa na mtindo wa maisha. Shinikizo la damu ni nini? Shinikizo la damu ni nguvu inayotumika kusukuma damu kupitia mishipa yako ya damu, ambayo ni kama mabomba yanayosambaza damu mwilini. Changamoto hutokea pale ambapo nguvu ya msukumo wa damu dhidi ya kuta za mishipa ya damu, arteries, inakuwa kubwa kupita kiasi kwa muda mrefu. Shinikizo hili linapokuwa juu sana, linaweza kuathiri mishipa, moyo na viungo vingine vya mwili na kusababisha matatizo makubwa ya kiafya kama magonjwa ya moyo, kiharusi na matatizo ya figo. Wakati huo, msukumo wa damu dhidi ya kuta za mishipa unapokuwa dhaifu na kusababisha damu kutosafirishwa kwa ufanisi wa kutosha kufikia viungo muhimu kama ubongo, moyo na figo, huitwa shinikizo la damu la chini au hypotension. Hata hivyo, ikiwa unahitaji kudhibiti ugonjwa wa shinikizo la damu, chakula kinachochaguliwa kina nafasi kubwa katika kuboresha afya ya moyo na mishipa. Wagonjwa wa shinikizo la damu wanapaswa kuchagua vyakula sahihi vya kutumia ili kujikinga na hatari za kiafya. Lishe ina maana mbili. Kuna inayokataliwa na inahusika na kupandisha kwa shinikizo la damu, na kuna ile inayofaa kwa watumiaji. Kulingana na mwongozo wa lishe wa DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, ulaji wa vyakula vyenye mafuta kidogo, cholesterol ya chini na virutubisho vingi kama potassium, magnesium na nyuzinyuzi ni muhimu kwa kudhibiti shinikizo la damu.
0: Haya, ni virutubishi hivyo. Unakula nini ili kuzuia shinikizo la damu? Asante sana, na mimi utakuwa umesikiliza vizuri. Sina la ziada kwa kweli. Nikutakie siku njema. Ninakupenda sana, na kumbuka tu Hondo wa Mapishi unawezeshwa na Azam Ngano Bora, moyo wa familia, ambayo inapatikana katika maduka yote karibu nawe. Upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta wanafamilia pamoja, jibu ni moja tu: Azam Ngano Bora. Mimi ni Johari Mayoka, malkia wa Uhondo, ni kutakie siku njema. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari. Shukrani sana Medra Kimhalwa, engineer wangu siku hii ya leo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania, TANAPA, limesitisha kwa muda matumizi ya njia za Rongai inayotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka. Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda na uwekezaji. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola kata pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji, wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Pia Ndejembi amesema kodi ni nyenzo ya kugharamia huduma za umma na miundombinu, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kiuchumi, kusaidia uwekezaji wenye tija na kuimarisha kujitegemea kiuchumi. Hata hivyo, Makamu wa Rais Ndejembi amesema Tanzania imeendelea kuboresha mifumo ya kodi na forodha ili kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Kilimanjaro. Mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, TAA, imesema ndege aina ya Embraer 125 yenye usajili namba 5H-HLL iliyokuwa ikitokea Serengeti kuelekea Zanzibar ikiwa na abiria 26 na wahudumu 4 imetua kwa dharura katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro KIA baada ya kupata hitilafu katika mfumo wa magurudumu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TAA, tukio hilo limetokea Oktoba 4 mwaka huu ambapo shughuli za kuruka na kutua kwa ndege kwenye uwanja wa KIA zilisimamishwa kwa muda ili kuwezesha hatua za dharura za kuondoa ndege hiyo kwenye barabara ya kuruka na kutua na kufanya ukaguzi wa usalama wa kiwanja. TAA imesema hakuna vifo wala majeruhi kwenye tukio hilo, huku shughuli za kuruka na kutua kwa ndege zimerejea majira saa 10 kamili alasiri baada ya ndege hiyo kuondolewa na ukaguzi wa usalama kukamilika. Hata hivyo, mamlaka hiyo imesema uchunguzi unaendelea na taarifa itatolewa na mamlaka husika baada ya kukamilika. Dar es Salaam. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amesema Tanzania inatarajiwa kunufaika na fursa za kiuchumi kutokana na kufanyika kwa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 unaoanza leo Oktoba 6 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Akizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema 90% ya bidhaa zinazopatikana katika ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi ambazo zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani 330 zinahusisha uchumi wa utalii. Pia Dr. Muyungi amesema vijana, wanawake na wafanyabiashara wataguswa na ajenda za mkutano huo, hususan ni ushiriki wao katika kutambua fursa zinazotokana na bahari ambazo zitawasaidia kujipatia kipato na kuchangia katika pato la taifa. zaidi ya washiriki 1460 kutoka nchi 10 wanachama wanashiriki mkutano huu. Arusha. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesitisha kwa muda matumizi ya njia za Rongai inayotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena, watalii waliokuwa wamepanga kutumia njia hiyo wameelekezwa kutumia njia za Machame, Marangu au Umbwe. Taarifa hiyo pia imeeleza operesheni ya kudhibiti moto huo inaendelea huku zikichukuliwa tahadhari za usalama wa watalii, wafanyakazi pamoja na wadau wa uhifadhi na utalii waliopo mlimani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Ankara. Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda kupitia timu ya pamoja ya serikali ya nchi hizo mbili inayolenga kubaini na kuendeleza fursa za uwekezaji na uzalishaji. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo baada ya kutembelea viwanda vilivyopo katika eneo maalum la uwekezaji nchini Uturuki. Naibu waziri Londo amesema ziara hiyo imewawezesha kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kusimamia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji. Miongoni mwa viwanda vilivyotembelewa ni kiwanda cha pamba kinachozalisha nguo, kiwanda cha vifaa vya umeme ikiwemo transformer, kiwanda cha chakula na kiwanda cha vifaa vya usalama mahali pa kazi. Ziara hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali kutafuta fursa za ushirikiano wa kimataifa zitakazosaidia kuongeza uwekezaji, uzalishaji na thamani ya bidhaa. Zanzibar. Waziri wa Uwekezaji Zanzibar, Sharif Ali Sharif, amesema wizara hiyo itaendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi ya uwekezaji ili ilete matokeo yaliyokusudiwa. Akizungumza mjini Unguja mara baada ya kuapishwa kuwa waziri wa uwekezaji, Sharif Ali Sharif amesema miradi iliyopo inahitaji ufuatiliaji ili itekelezwe kwa ufanisi na kufikia dhamira ya serikali ya kupata matokeo makubwa kupitia sekta hiyo. Waziri huyo wa uwekezaji Zanzibar amesema serikali visiwani humo imeweka mkazo ili sekta ya uwekezaji iwanufaishe wananchi na taifa kwa ujumla. Maagizo ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa viongozi walioapisha ni mwongozo na dira ya utendaji kazi katika kuimarisha sekta ya biashara na viwanda. Iringa. Wagonjwa 43 wamefanyiwa upasuaji wa mdomo sungura mkoani Iringa katika kambi ya matibabu ya wiki mbili mkoani humo. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, amesema wagonjwa hao wametoka katika mikoa mbalimbali ikiwemo Mtwara, Geita na Lindi, ambapo wagonjwa wamefanyiwa operesheni maalum na madaktari bingwa inayoendeshwa na shirika la operesheni Smile Tanzania. Mratibu wa huduma za wagonjwa shirika la operesheni Smile, Dr. Radhia Bakari, amesema madaktari bingwa kutoka nchi 12 wamefanya matibabu ya wiki mbili mkoani Iringa, ambapo wamefanya uchunguzi, unasihi na upasuaji. Lagos. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, ndege hiyo aina ya ATR-42 yenye usajili NGR-931 ilikuwa ikitokea mjini Benin City kuelekea Lagos kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka karibu na kituo cha jeshi la wanamaji eneo la Igbokoda. Kufuatia ajali hiyo, Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa na kuagiza kufanyika kwa uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limesitisha kwa muda matumizi ya njia ya Rungai inayotumiwa na watalii kupanda mlima Kilimanjaro kutokana na moto unaoendelea kuwaka. Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda na uwekezaji. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa.

0: Kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayowezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: Sprite ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
1: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
2: Tarehe 10, 10, 10.
3: Mambo ni moto.
0: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
4: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
0: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
4: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
0: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
4: Subiri utaja kuona.
3: Msimalizi.

0: Kumi. TBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara.
1: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea.

0: Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
1: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
0: Ujasiri wetu.
2: Roku kuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
3: Itambe daima. Kaifa.

0: Na miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana wa leo ni pamoja na
1: Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa rais wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaoendelea jijini Arusha.
0: Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa limepiga kura ya kuongeza muda wa ujumbe wake huru wa kimataifa wa kutafuta ukweli kuhusu Sudan kwa mwaka mmoja zaidi.
1: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Benki ya Dunia imethibitisha kuendelea kuunga mkono juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola.
0: Na katika habari za kimataifa, Marekani imeondoa kwa haraka ndege zake zote za mabomu kutoka katika kambi ya jeshi la anga la kusini mwa Uingereza baada ya kupokea taarifa mpya za kijasusi.
1: Hayo ni baadhi ya tulionayo kwa niaba ya wote tukawasikia. Mimi ni Kilian Mwaliego na mwenzangu ni
0: Kulwa Mkweji.
1: Unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari ya simu studioni 0738336925. Pia tupo live Facebook na kwa anwani ya TBC Taifa, na nifuate mtandaoni kama Kilian Mwaliego.
0: Na mpe nifuate katika mitandao ya kijamii, kule Instagram andika babu kijana 12, kule Facebook andika babu kijana.
1: Karibu msikilizaji. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa rais wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaoendelea jijini Arusha. Hoja kumchagua Spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo ilitolewa na Spika wa Bunge la Wawakilishi wa Uingereza Lindsey Hoyle na kuungwa mkono na Uganda pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Uchaguzi huo umefanyika katika mkutano wa 153 wa IPU unaokutanisha maspika wa bunge na wajumbe kutoka nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kujadili masuala ya kidemokrasia, utawala bora, ushirikishwaji pamoja na changamoto zinazokabili dunia. Tukisalia huko huko Arusha, mwenyekiti wa ujumbe wa Tanzania katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Dr. Damas Ndumbaro amesema ajenda zinazojadiliwa katika mkutano huo zinagusa maisha ya watu ya kila siku. Dr. Ndumbaro amesema hayo jijini Arusha ambapo mkutano wa IPU unafanyika kwa siku tano kuanzia Oktoba 5 hadi 9.
2: Mambo yote ambayo yanaongelewa na IPU au bunge la kimataifa yanalenga kumgusa mwananchi wa kawaida, mwananchi wa nchi wanachama. Na ndio maana wawakilishi hapa ni nani? Wawakilishi ni wabunge. Wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Kila nchi inatoa wabunge wasiozidi 8. Na sisi Tanzania tuna wabunge 8, na mimi nimepata heshima ya kuongoza msafara huo. Sasa ukiongelea mambo ya AI, akili unde, artificial intelligence, sasa hivi haiepukiki. Sasa hivi inagusa maisha ya Mtanzania. Inagusa chanya na hasi. Hasi ndo hivyo, imetengenezwa vitu vya uongo uongo. Inaweza kachukuliwa picha ya mtu ikawekwa sura yako wewe ukiwa utupu kabisa, afu watu wakaanza kusema, "Ah bwana, jamaa vipi?" Hiyo ni akiliunde. Lakini akiliunde hii inatumika darasani. Wanafunzi sasa wanasoma kwa kutumia akiliunde. Akiliunde hii inatumika na mkulima katika kilimo kumsaidia kuleta tija, uzalishaji na faida. Akiliunde hii inatumika katika michezo. Akiliunde hii inatumika katika sayansi. Kwa hiyo inapojadiliwa hapa IPU, haijadiliwi kwa manufaa ya waliokuja hapa ambao wamevaa suti na tai, wanaongea lugha nyingi. Inajadiliwa kwa manufaa ya mwananchi aliyoko kule Lisaboni Songea, kwa mwananchi aliyoko pale Mji Mwema Songea, kwa mwananchi aliyoko

0: Yopo pale Ndilima Litembo kule Songea, naye ananufaika.
1: Akihutubia mkutano kwa njia ya video, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Umoja wa Mabunge Duniani IPU ni jukwaa muhimu la kujenga ushirikiano miongoni mwa mabunge na kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili wananchi duniani.
2: Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 umeweka historia ya kuanzishwa kwa mara ya kwanza jukwaa la vijana, programu maalum ya wanawake na jukwaa maalum la wafanyabiashara, hatua inayolenga kuongeza ushiriki wa vijana na sekta binafsi katika uhifadhi wa mazingira na kukuza uchumi wa buluu. Akizungumza katika mkutano huo, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema jukwaa la biashara inalenga kuwakutanisha wafanyabiashara na wawekezaji wanaohusisha na uchumi wa buluu, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mwelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayotambua nafasi kubwa ya sekta binafsi katika maendeleo.
3: Katika historia ya mkutano kama huu wa COP ambao unahusiana na Nairobi Convention haijawahi kutokea. Lakini hata ukiangalia uendeshaji wa mkutano wenyewe sasa hivi umejikita katika kuhakikisha kwamba mikutano yetu hii inakwenda kuondokana katika aina mikutano ambayo mnafika mmejadiliana na kama azimio afu mnaondoka, lakini mikutano ambayo inaleta matokeo chanya zaidi. Sisemi kwamba mikutano hii inaleta matokeo chanya, inaleta matokeo mengi tu mazuri, lakini sasa tunakusudia kwenda kuleta matokeo chanya zaidi. Kwa mfano, leo hii tumeshuhudia ongezeko kubwa la washirika wa maendeleo ambao waliamua kushiriki, waliamua kuwezesha wadau wengine mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani kushiriki, na hiyo inajengea heshima huu mkutano wetu na mjumuiko wa hizi nchi katika kufikia yale malengo. Kama mnafahamu kwamba bahari yetu inakumbwa na changamoto nyingi sana, na changamoto hizi ni vizuri tukaungana pamoja, hasa sisi ambao tupo kwenye bahari hii ya Hindi, hizi kuzikabili. Tunapoungana pamoja, tukatayarisha miradi ya pamoja, programu za pamoja, mikakati ya pamoja, inahitaji uwezeshaji. Kwa hiyo tunapokuwa na aina ya mazingira ya mkutano ambao una impact kama huu tuliofanya safari hii, tumeshuhudia umwaji mkubwa sana wa washirika wa maendeleo ambao wanaweza kusaidia kuchangia kwenye kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali.
2: Mkutano huu wa COP 12 una umuhimu gani kwa Tanzania, hususan katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi, uchafuzi na upotevu wa bioanuwai ya bahari? Kuangazia hili, awali nimezungumza na Ziada Kasim ambaye ni mdau wa mazingira kutoka katika taasisi ya Green Conservers.
4: Hili ni mkutano unaohusisha nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi ama unajulikana kama Nairobi Convention, ambayo hii ilianzishwa mwaka 1985 chini ya Umoja wa Mataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira linajulikana kama UNEP, katika kulinda na kusimamia bahari na maeneo yote ya ukanda wa bahari ya Hindi, ukanda wa magharibi wanaita Western Indian Ocean Countries. Lengo kubwa kabisa ni kukutana viongozi wa kimazingira, lakini pia viongozi wakuu wa nchi hizi katika kujadili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa bahari ikiwa ndo mada kubwa kabisa, lakini pia uharibifu wa mikoko na rasilimali zote ambazo zipo katika ukanda huu wa bahari. Kwa Tanzania ni muhimu sana kupata fursa hii, kwani sehemu kubwa ya maisha yetu na Watanzania wengi ni wavuvi, wanawake wa sasa hivi wanajihusisha na shughuli za mwani, lakini pia wafanyabiashara ambao wako pembezoni. Kwa hiyo hii ni nafasi kubwa kwetu katika kusukuma hatua za vitendo katika kulinda rasilimali zote ambazo ziko pembezoni ama sehemu ya bahari yetu.
2: Unadhani ni fursa zipi za kiuchumi na kijamii ambazo Tanzania inaweza kupata kupitia mkutano huu?
4: Na tukiwa kama wenyekiti wa mkataba huu, tunapata fursa ya kuimarisha ile sera yetu ya blue economy, kuongeza ajira, lakini pia kipato kwa vijana, wanawake na kila watu ambao wanahusika na biashara zinazolinda mazingira, lakini pia zinazolinda bahari yetu. Kuna vitu kama climate finance, ocean finance, hizi zote ni muhimu katika kuzijadili kuimarisha uchumi wa nchi yetu.
2: Ni sauti yake Ziada Kasim ambaye ni mtaalamu wa mazingira kutoka katika taasisi ya Green Conservers.

0: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
1: Na ni saa 7:27 msikilizaji, na sasa ni wakati wa kupitia ujumbe wako ambao umetutumia kupitia nambari ya simu 0738336925.
2: Nikianza na huyu anasema Kaifa, kuchaguliwa kwa Speaker Azan Zungu kuwa rais wa mkutano unaoendelea kwa sasa huko Arusha, yani IPU, ni dalili njema kwa tawala za Kitanzania. Naitwa Juma Zumbe Mshihiri wa Mkumbara Kwendogo Bumbuli. Lakini nikiangalia ujumbe mwingine anaitwa niite Amani Mwashambwa pande za Isansa Center Mbozi, niko mbugani kupanga tanuri. Anasema hivyo, lakini kipitia ujumbe mwingine anasema tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi, kutoka huko Handeni Tanga, anasema kazi njema. Lakini kipitia ujumbe mwingine hapa anasema Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu Sawala Mufindi, njia panda Kitiru, anasema hongera sana mheshimiwa Musa Azan Zungu kwa kuaminiwa kuwa rais wa mkutano huo. Naam, kwa kusoma hivyo ujumbe wako msikilizaji, tunaelekea katika taarifa za kikanda, ambapo tukianzia kule nchini Sudan, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kuongeza muda wa ujumbe wake huru wa kimataifa wa kutafuta ukweli kuhusu Sudan kwa mwaka mmoja zaidi, huku likizitaka pande zinazopigana na mataifa ya kikanda kushirikiana kikamilifu na wachunguzi hao. Baraza hilo lenye wanachama 47 limepitisha azimio hilo, huku nchi 28 zikipiga kura ya kuunga mkono, 10 zikipiga na 9 zikijizuia. Azimio hilo linatoa wito kwa pande zinazopigana kati ya vikosi vya jeshi vya Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF, pamoja na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, kutoa nyaraka, ushahidi na ufikiaji usio na vikwazo wa kuunga mkono uchunguzi utakaofanyika. Kuongezwa kwa muda wa ujumbe huru wa kimataifa na kutafuta ukweli kuhusu Sudan kunaweza kuwa na athari gani katika juhudi za kuwawajibisha wanaodaiwa kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
3: Mgogoro wa Sudan kwa Khartoum bila shaka ni mgogoro miongoni mwa migogoro mibaya kabisa, lakini si hatua haba, hiyo ni hatua njema kwamba angalau katika maandalizi ya awali Umoja wa Mataifa utengeneza utaratibu wa kuhakikisha kwamba vita ishe, hata kama ni miaka mitano, hata kama ni 10, lakini wajulikane haswa watu ambao kwa viwango fulani walihusika na kuharibu murwa wa haki za watu pale nchini Sudani. Lakini pili, kuwatia hofu wale mabwana wa vita, wale warlords ambaye ni Jenerali Dagalo na Jenerali Burhan, kwamba pengine wanaweza kawa wanakubalia safari kadri vita inavyopamba moto katika miji mbalimbali ya nchi ya Sudani, wanaweza nao kwa namna moja nyingine wakajisukia, wametumbukia katika mtego huo wa uhalifu wa kivita. Lakini la tatu, kuwazuia watu binafsi mmoja mmoja katika vikosi ama vya RSF au vikosi vya serikali, wale makamanda wanaoshughulika na haki za watu katika maeneo ambayo ama wameyateka au wanayakomboa kutoka kwa mikono ya mtu mwingine. Kwa hiyo katika matumizi ya nguvu yasipitukie matakwa ya kijeshi ya kawaida, ile yaende katika mambo au taratibu zinazozingatia mkataba wa Geneva au masuala ya vita na kadhalika. Na mwisho kwamba wameutaka vyama vya kikanda na Umoja wa Afrika na kadhalika kuchukua hatua hii, tulipendekeza siku nyingi, bila shaka Safeguard Corporation na IGAD na African Union ndio wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba suluhu ya Sudani inapatikana, kwa sababu hao ni viongozi ambao wamewazoea viongozi wa Sudani au kina Dagalo na wenzi wake. Lakini la pili, viongozi wa kabila, Sudani imekaa kama ilivyo kwa watu wanajua geopolitics za hivi vitu. Kwa hiyo katika hili ni kwamba wakae wale watu watengeze muru wa mambo.
4: Hamdun, kwa kuwa serikali ya Sudan imekuwa ikikataa kushirikiana na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa, azimio hili unadhani lina uwezekano gani wa kufanikisha uchunguzi?
3: bila shaka azimio hili linawalazimisha kusikiliza wachunguzi. Wasipokubali kucomply na hiyo hali, msifika hata baada ya vita kumalizika watawajibika kwamba nini, kuna masuala fulani mliyaficha mkatengeneza hivi na hivi. Kwa hiyo nafikiri jambo bora kwa wakati huu ni jambo la lazima sana.
2: Ni sauti ya Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
1: Na tukiendelea kuangazia habari za kikanda, idara ya huduma za urekebishaji tabia nchini Kenya imeanzisha mchezo wa chess katika magereza mbalimbali nchini humo tangu mwaka 2024, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuandaa wafungwa kwa maisha baada ya kifungo. Katika gereza la Maranjau linalopatikana kaskazini mashariki mwa Nairobi, wafungwa wanatumia mchezo huo kujifunza kufikiri kimkakati, kuepuka kufanya maamuzi ya haraka na kuwajibika kwa matendo yao. Akizungumza kuhusu matumizi mchezo huo, afisa mkuu wa gereza la Maranjau Humphrey Young amesema kupitia mchezo huo wa chess wanaweza kujifunza kuishi kwa amani na maelewano na watu wengine katika jamii.
5: Kupitia mchezo wa chess wanaweza kujifunza namna ya kudhibiti hasira zao na pia kujifunza kuishi kwa amani na maelewano na watu wengine katika jamii. Ndio maana tumeanzisha vipimo hivyo kama nyenzo ya kuwasaidia hawa katika mchakato wa marekebisho ya tabia na kuwawezesha kurejea katika jamii.
6: To rehabilitate the offenders.
1: Brani Gatonye ni mmoja wa wafungwa katika gereza hilo.
7: Chess has taught me being wise.
8: Chess imenifundisha kuwa na hekima, kuwa mtulivu na kufanya maamuzi kwa umakini kabla ya kuchukua hatua yoyote. Lazima kwanza nifikirie madhara au matokeo yatokanayo na hatua hiyo.
7: I have to think first, what are the repercussions of that act?
1: Haya, Kilian.
2: Naam,
1: chess hiyo. Kuna bao na kuna huu mchezo.
2: Mchezo wa chess na fikiri pia ni mazingira mazuri ambayo wanawekewa wafungwa kwa sababu haitaki tu kuwa kazi muda wote kazi, lakini pia wanapowekewa michezo kama hii inawawekea mazingira mazuri ya kujifunza vitu vingi zaidi na kuandaa pia kisaikolojia, kwa sababu mtu anapokuwa anafanya kazi tu kule ndani, kwa sababu watu wanajua kule ukikaa muda wote wewe ni kuteseka tu. Lakini kunapokuwa na mazingira kama haya ya michezo kama chess na michezo mingine mingi, inaweka katika mazingira mazuri sana hawa wenzetu ambao wanakuwa wako gerezani.
1: Na sio chesi tu, hata hapa kwetu tumeona kuna baadhi ya magereza wafungwa wanajikita katika sekta ya kilimo, kwa sababu hata wakishameza vifungo pia inawasaidia hata kurejea katika jamii wasiwe na mazingira magumu.
2: Naam, tukitoka huko tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Benki ya Dunia imethibitisha kuendelea kuunga mkono juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Kauli hiyo imetolewa na mratibu mkuu wa afya wa Benki ya Dunia barani Afrika, Daktari Ronald Upenyu Mutasa, wakati wa ziara yake mjini Bunia. Taarifa zaidi na Latifa Ngubaro.
9: Dr. Mutasa amesema dalili za kwanza zinaonyesha kuwa mlipuko huo unaanza kudhibitiwa, lakini amesisitiza kuwa bado kuna haja ya kuendelea kuimarisha hatua za kukabiliana na Ebola. Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, amesema idadi ya wagonjwa wapya imepungua. Kati ya maeneo 63 ya afya, 12 hayajaripoti wagonjwa wapya kwa siku 42. Huku maeneo mengine 8 yakiwa hayajaripoti wagonjwa kwa kati ya siku 22 na 42. Benki ya Dunia inapanga kusaidia serikali katika maeneo mbalimbali, ikiwemo huduma za kawaida za afya, kuzuia maambukizi, kuimarisha maabara na kuongeza ushiriki wa jamii katika mapambano dhidi ya Ebola. Wataalamu wa afya nchini humo wamesema juhudi hizo pia zinapaswa kulenga kuimarisha mfumo wa afya kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya na kuimarisha uchunguzi na ufuatiliaji wa magonjwa. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa mapambano dhidi ya Ebola bado hayajaisha. Wananchi wanahimizwa kuendelea kushirikiana na wahudumu wa afya na kuzingatia hatua za kinga ili kuzuia kuenea tena kwa ugonjwa huo.
2: Ni taarifa yake Latifa Ngubaro.
1: Naam, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesisitiza azma ya nchi hiyo kupata fursa ya kufikia bahari nyekundu, akisema hatua hiyo ni muhimu kwa maendeleo na usalama wa Ethiopia. Kauli hiyo inakuja wakati kukiwa na mvutano katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hali inayoongeza hofu ya mzozo kuenea katika nchi jirani. Ethiopia imekuwa ikitafuta makubaliano ya kutumia bandari katika bahari nyekundu, jambo ambalo limekuwa likizua wasiwasi kwa baadhi ya nchi jirani, hasa Eritrea. Nchi hizo zimeonya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo. Ni kwa nini Ethiopia inaona upatikanaji wa bahari nyekundu ni muhimu kwa uchumi na usalama wake? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kanda aliyepo jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
6: Swala la kuwa na access ya bandari imekuwa swala la muhimu kwa Ethiopia kwa muda mrefu sana. Kwa bahati mbaya, wakati wanatengana na Eritrea mwaka 1993 hawakuweza kujadiliana ni namna ambavyo Eritrea ingeweza kuwamegea kipande au wakabadilishana ardhi kipande fulani ili Ethiopia ipate njia ya kufika baharini. Sasa hivi lango kuu la bandari la Ethiopia ni kupitia Djibouti, lakini nchi zingine ambazo zinapakana na Ethiopia zenye bandari ni pamoja na Somalia, Sudan, South Sudan na Kenya. Lakini ukiangalia ruti zote hizo ni za mbali kidogo. Lakini tuliona hata mwaka jana Ethiopia kuingia mzozo na Somalia pale ambapo walifikia makubaliano na Somaliland ili kupata access na bahari kupitia eneo la Somaliland ambalo linapambana kupata kujitenga na Somalia. Kwa hiyo swala la kuwa na access ya bahari ambayo iko chini ya usimamizi Ethiopia yenyewe ilikuwa ni swala la muda mrefu. Inaweza ikawa swala gumu kwa sasa hivi kuweza kulipata kwa maana ya kwamba kupitia ardhi yao yenyewe, lakini inaweza ikaingia kwenye mijadala na nchi mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba inapata access hiyo. Kwa bahati mbaya, Eritrea eneo lingine ambayo ndio karibu na Ethiopia, ndio hivyo kila siku ana mgogoro kwa hawezi kuitegemea. Kwa bahati mbaya wako chini ya Djibouti tu, kwa maana ya kwamba yani wanategemea Djibouti tu kama lango lao kuu.
10: Kauli hii ya Ethiopia unadhani inaweza kuwa na athari gani kwa mahusiano yake na Eritrea na usalama wa ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla?
6: Kuhusu mzozo kati ya Ethiopia na Eritrea imekuwa ya muda mrefu na miaka mingi, tokea watengane 93 mgogoro umekuwa ukiendelea, na kwa sasa hivi imekuwa hali nyeti zaidi kwa sababu serikali ya Ethiopia inapambana na majeshi ya Tigray na Eritrea. Kabila kuu Eritrea ni wa Tigray, kwa unaweza kaona unyeti wa mgogoro huu. Na nadhani hili swala la kupata njia ya maji au access na bandari yenye kama yenyewe haiwezi kuzua mzozo mkubwa au kuchochea mgogoro na Eritrea kuongezeka, kwa sababu hata hivyo Ethiopia imekuwa ikitumia Djibouti kwa muda mrefu, lakini ni namna ambavyo Ethiopia inaweza ikazidi kujidhatiti na kulinda maslahi yake. Sasa huenda hiyo ikasababisha kuzuke uchochezi zaidi baina yake na Eritrea. Muda utazungumza, lakini yenyewe kama yenyewe hili sidhani kama litaongeza au kuchochea kwa kipindi hiki mgogoro ambao uliopo sasa hivi Ethiopia.
1: Hata hivyo, Abiy Ahmed amesema Ethiopia haina nia ya kutumia nguvu katika kutafuta fursa ya kufikia bahari nyekundu, bali itaendelea kutafuta suluhu kupitia mazungumzo, kauli inayolenga kupunguza hofu ya mzozo mpana wa kikanda.
2: Naibu Rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki ametangaza kuwa watengenezaji wa pombe zinazouzwa nchini humo watafanyiwa ukaguzi na uhakiki upya. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na ongezeko la pombe hatari zinazodaiwa kuhatarisha afya za wananchi. Akizungumza katika eneo la bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, Profesa Kindiki amesema ukaguzi huo ni sehemu ya juhudi za serikali kudhibiti uzalishaji na usambazaji wa pombe haramu nchini Kenya. Amesema hatua hiyo madhubuti, hatua madhubuti zinahitajika ili kuhakikisha usalama na afya za wananchi zinalindwa.
11: Wale ambao ni wauzaji pombe wote, kama anauza pombe imewekwa kemikali, imewekwa vitu ambayo inaharibu uzazi, inaharibu vijana wetu, siku zenu zimeisha, siku zenu zimehesabiwa. Serikali ya Kenya itapambana na nyinyi, na tumeagiza vitengo vyote vya usalama na vitengo vyote vya serikali, KRA, anti-counterfeit, Kenya Bureau of Standards na watu ya security police, lazima wasaidiane na wananchi ili tuweze kumaliza pombe ambayo inaleta madhara kwa afya kwa vijana wetu.
2: Aidha, naibu rais amewataka Wakenya kuondoa siasa katika vita dhidi ya pombe haramu, akisisitiza kuwa jambo hilo linapaswa kuachiwa vyombo vya usalama pamoja na taasisi nyingine za serikali zinazohusika.
1: Na mkwingineko, waziri mkuu wa Senegal Ahmadou Lo ameitisha kikao cha dharura cha baraza la mawaziri ili kufanya tathmini ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko na kuimarisha operesheni za uokoaji kufuatia mvua kubwa zilizonyesha nchini humo. Taarifa zaidi na Ibrahim Kasongo.
2: Mafuriko hayo yamesababishwa na mvua zilizozidi milimita 100 ndani ya kipindi cha saa 48, hali iliyopelekea uharibifu mkubwa wa miundombinu, kukatika kwa usafiri na vifo vilivyothibitishwa katika mikoa kadhaa. Miongoni mwa majanga yaliyoripotiwa ni pamoja na vifo na kuporomoka kwa kuta na majengo katika maeneo yenye watu wengi. Rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye ametuma salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na kuwapongeza jeshi la zimamoto, viongozi na maeneo husika na jamii kwa juhudi zao katika kukabiliana na janga hilo. Serikali imeahidi kutoa misaada ya haraka ikiwemo chakula, maji na mahitaji mengine muhimu kwa waathirika wote. Waziri wa mambo ya ndani na usalama Muhammadu Mokhtar Cisse amesisitiza kuwa operesheni za utafutaji na uokoaji pamoja na tathmini ya uharibifu zinaendelea chini ya usimamizi wa magavana wa mikoa.
1: Nam ni taarifa yake Ibrahim Kasongo, inatukamilishia habari za kikanda, na sasa tunaelekea katika habari za kimataifa.
12: Itambe daima. Kaifa.
2: Marekani imeondoa kwa haraka ndege zake zote 12 za mabomu aina ya B1 kutoka kambi ya jeshi la anga ya RAF Fairford kusini mwa Uingereza baada ya kupokea taarifa mpya za kijasusi kuhusu uwezekano wa shambulio la drone lililodaiwa kuandaliwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran, yani IRGC. Taarifa zaidi na Jennifer Mwidete.
4: Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na Uingereza, wamesema mpango huo ulikuwa wa hatua kadhaa na ulilenga kushambulia ndege za Marekani na kuwaua mamia wanajeshi waliokuwa katika kituo hicho. Maafisa hao wamesema ndege zote za Marekani zenye uwezo wa kubeba mabomu ziliondolewa mwishoni mwa wiki kama hatua ya tahadhari kufuatia taarifa hizo za kiusalama. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema kuwa Pentagon ilihamisha ndege hizo kwa haraka kama hatua ya ziada tahadhari ili kulinda wanajeshi wa Marekani.
2: Ni taarifa yake Jennifer Mwidete.
1: Na mkwingineko, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza uchaguzi wa mapema wa wabunge utakaofanyika Novemba 29 mwaka huu baada ya serikali yake kushindwa kupitisha hatua za dharura za makazi, huku mjadala wa nyumba ukitawala siasa za Hispania. Taarifa zaidi na Anwar Jamal.
13: Rais huyo amesema amefanya uamuzi huo baada ya serikali yake kukosa uungwaji mkono wa bunge kwa hatua za kukabiliana na mgogoro wa makazi. Sanchez amesema uchaguzi huo unalenga kupata wabunge wengi zaidi ili serikali iweze kutekeleza mageuzi muhimu na kushughulikia changamoto za kijamii nchini humo. Mgogoro wa makazi umechochea maandamano makubwa nchini Hispania kufuatiwa kuondolewa kwa Merrick Menabasco mwenye umri wa miaka 87. Katika nyumba aliyokuwa akiishi mjini Madrid kwa takribani miaka 70. Makumi ya maelfu ya watu waliandamana Jumamosi mjini Madrid na katika miji mingine wakitaka serikali ichukue hatua za kuhakikisha wananchi wanapata nyumba za bei nafuu. Wakati huo huo, serikali ya Sanchez imekumbwa na changamoto za kisiasa na kashfa za ufisadi zinazohusisha baadhi wa shirika wake na watu wa karibu katika chama chake cha kisoshalisti. Kura za maoni za hivi karibuni zinaonyesha chama cha watu PP ambacho ni chama kikuu cha upinzani kikiongoza dhidi ya wasoshalisti. Uhaba wa nyumba za bei nafuu unaendelea kuwa miongoni mwa matatizo makubwa ya kijamii nchini Uhispania.
1: Nam, hiyo ni taarifa yake Anuel Jamal.
2: Watu 12 wamekamatwa nchini Vietnam kwa tuhuma za kuendesha mtandao wa biashara haramu ya paka katika operesheni iliyofanyika jijini Ho Chi Minh. Taarifa zaidi na Dan Chibo.
10: Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka, mtandao huo unadaiwa kuiba na kukusanya takriban paka 2700 kwa ajili ya kuchinjwa na kuuzwa kama chakula. Polisi wamefanikiwa kuwaokoa paka 50 wakiwa hai, huku wakikamata mitego, mizani, mifuko na vifaa vingine vinavyodaiwa kutumika katika shughuli hiyo. Aidha, mamlaka zimekamata pikipiki 7, mashine 2 za kuondoa manyoya pamoja na fedha taslim, huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukubwa wa mtandao huo. Kukamatwa kwa watumiwa hao kumeongeza mjadala kuhusu biashara ya nyama ya paka nchini Vietnam, huku makundi ya kutetea haki za wanyama yakitaka hatua zaidi zichukuliwe kudhibiti biashara hiyo.
2: Ni taarifa yake Dan Chibo.
1: Hivi Kilian,
2: naam,
1: nyama ya paka ndio inakuaje?
2: Nyama ya paka ningeeleza inakuaje pengine kama ningekuwa nimewahi kula. Sasa sijawahi kula, sijui inafananaje kwa sababu sijawahi hata kuona nyama ya paka ambaye amechinjwa. Naam, pengine wako ambao wanakula paka, inawezekana wao wakawa na majibu wakatuambia paka, nyama ya paka inafananaje na ina ladha gani.
1: Basi siku tutamtafuta mtu wa kutuambia utamu wa nyama ya paka upoje.
2: Naam.
14: Hii ni exclusive ya Kaifa.
1: Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua za El Nino, huku wananchi wakitakiwa kufuatilia taarifa rasmi na kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza ikiwemo mafuriko, uharibifu wa miundombinu na hatari kwa maisha. Katika kukabiliana na hali hiyo, elimu ya usalama majini, ujuzi wa kuogelea na uwezo wa kutoa mwitikio wa haraka ni muhimu, hasa kwa watu wanaoishi katika maeneo hatarishi. Wananchi pia wanashauriwa kuepuka kuvuka mito au maeneo yenye maji mengi wakati wa mvua kubwa. Katika exclusive ya Kaifa hii leo, mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Geoffrey Kimimba kutoka Agnes Swimming Foundation, mtaalamu wa uokoaji na mwalimu wa kuogelea, kufahamu umuhimu wa maandalizi na usalama majini wakati wa dharura.
15: Kwanza nishukuru serikali, imejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kutoa tahadhari za hali ya juu na uelewa, lakini pia nishukuru vyombo vya habari vimetoa uelewa kwa kiwango kikubwa sana. Wananchi kwa ujumla wamekuwa na taarifa za kutosha na wametoa tahadhari ya kutosha. Sisi kwa upande wetu Agnes Swimming Foundation pia tumeungana na serikali kupitia mkoa wa Dar es Salaam, ambapo tumeunda vikundi maalumu, vikundi vya utayari, vikundi vya upoaji. Kama unafahamu kwamba kwenye uokoaji kuna uopoaji na uokoaji, kwanza wana sifa kubwa ya kuogelea vizuri, lakini pia uzalendo wa hali ya juu, kwa sababu unapomhusisha kwenye jambo la uokoaji inahitaji kwanza uwe na uzalendo, kwa sababu ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo vijana ambao wako tayari wanaendelea na mafunzo kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto pamoja na uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Niwashukuru sana uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam.
16: Naam, mafuriko yanaweza kusababisha vifo hasa kwa watu wasiojua usalama wa majini. Ni elimu gani ambayo ni muhimu ambayo kila mwananchi anatakiwa kuwa nayo kabla ya dharura kutokea?
15: Katika mgawanyiko wa elimu, ni swali zuri sana. Kuna elimu ya awali ambayo mara nyingi Agnes tumekuwa tukitoa kwamba mtu lazima kwanza awe na undugu na maji. Tunaposema mafuriko, manake kuna wakati utatembea kwenye mafuriko, utafanya shughuli zako kwenye mafuriko, kwa hiyo uweze kutembea bila wasiwasi, uweze kufanya shughuli zako za kawaida. Lakini la pili ni ule utayari, kwamba baada ya tatizo kutokea, inashauriwa sana watu wakubali kwanza kwamba tumeingia kwenye tatizo. Kwa hiyo inapotokea tatizo, asifikirie kwamba inaweza ukatoka kwa haraka. Kwa hiyo kama kuna swala la kuzunguka, kuzurula, sijui kufanya nini, pale atafute usalama kwanza, kwa sababu kwenye uokoaji kwanza tunatafuta kwanza uwe hai, ukubali kwamba ni tatizo, wakati unaomba msaada uweze kuomba msaada kwenye vyombo ambavyo viko tayari waweze kukusaidia. Hapo ndio utaepukana na tatizo. Matatizo mengine ni kama ya kujitayarisha, sasa kuwa na uendeshaji wa magari, lakini tamaa, hasa vijana wamekuwa na tabia ya kuwa na tamaa mtu ajie kuogelea naona vitu vinaendelea, kwa sababu wakati wa kuokoa hatudili sana na mali, tunadili hasa na uhai wa roho za binadamu kuliko mali. Sasa watu wamekuwa na tamaa kwamba sasa mali zangu na nini, kwa hiyo waweze kuwa na tahadhari za hali ya juu kuona ukubwa wa tatizo na kuwa watulivu kuhakikisha kwamba anakuwa salama kwa na simu za vikosi vya zimamoto, vikosi mbalimbali, aweze kutoa taarifa ili aweze kupatiwa msaada.
16: Naam, pengine mmejipanga kuhakikisha huduma za uokoaji na quick response team zinafika kwa wakati pale kunapotokea dharura ya maji au mafuriko?
15: Ya, hizo quick response team tumejiandaa. Kama unafahamu kwamba itategemea na hali, kuna maeneo ambayo yanahitaji boti, lakini kuna maeneo ambayo vijana tuliwakusanya vijana ambao wanaogelea vizuri, kwa sababu tunaamini kwamba kuna watu watakwama pengine kwenye majumba, kuna sehemu ambapo itabidi utembee na boti, kwa wakati inabidi uogelee ukabomoe nyumba umvishe life jacket uweze kumuokoa. Ndio maana kikundi chetu kinatambulika kama kikundi cha uokoaji wa haraka au quick response team, kwa maana hatuhitaji mtu anapokuwa amekwama tukafikia hatua ya kumuopoa. Kuopoa sasa inakuwa ni hali ambayo tunasema ni mtu ameshakufa. Kwa hiyo sisi kikundi chetu, ndio maana utaona vijana tuliowasajili wanatoka kwenye halmashauri husika, wanatoka halmashauri husika, kwa maana isije ikawa mwokoaji mwenyewe akawa anatoka mbali. Lakini kubwa zaidi tumechukua tahadhari kubwa sana kwa kuwapa mazoezi ya kuhakikisha kwamba wakati anaokoa, wa kwanza tunayemlinda ni yeye, asije akaenda kuokoa alafu akawa wa kwanza kufa, inakuwa ni tatizo kubwa sana. Lakini lingine ni nidhamu. Kwa hiyo hawa tunawalea kama askari, kwa sababu wanapokwenda kuokoa, usipowalea katika misingi mizuri na kuwaelekeza, wanaweza akaingia tamaa ya kuanza kupola mali za watu, sasa ikawa tena ni tatizo lingine. Kwa hiyo vikundi vyetu vimejipanga kuhakikisha kwamba wanafanya kwa uzalendo wa hali ya juu, lakini kwa nidhamu kuhakikisha kwamba swala la uokoaji linabaki katika misingi mizuri.
16: Naam, mara nyingi wananchi huchukua tahadhari baada ya maafa kuanza. Ni hatua zipi pengine wanapaswa kuchukua mapema ili kulinda maisha na mali zao?
15: Vitu vya kawaida ni kwanza, hasa wale ambao serikali imeshatoa tahadhari, kwa mfano kuishi kwenye mabonde, lakini pia kuwa na safari zisizokuwa za lazima, ni vitu ambavyo vinatakiwa vichukuliwe tahadhari. Utabiri wa sasa hivi una asilimia kubwa ya uhakika, sababu tumekuwa mara nyingi raia tunalaumu serikali, lakini ukiangalia serikali inahitaji sana kutoa tahadhari, na inaozama ni sio serikali, ni jukumu la sisi na kila mtu kuhakikisha kwamba anafuata zile taratibu na anachukua taratibu kuhakikisha kwamba tunalinda maisha.
16: Ujumbe wako kwa wazazi, watoto na jamii kwa ujumla ni upi kuhusu usalama majini pamoja na namna ya kukabiliana na dharura wakati wa kipindi cha mvua hizi za El Nino?
15: Ujumbe wangu kwa wazazi na watu wote ambao sasa tunategemea hii hali, kwanza tusipuze wakati wote tunapopata taharuki, lakini tuondoe taharuki, tuhakikishe kwamba tunaamini kwamba vikundi vipo na serikali ipo itatoa msaada, lakini hakikisha kwamba unakuwa na chakula cha kutosha, kuhakikisha kwamba tumesema kuna kuhama maeneo ya mabonde, kuandaa vyakula, kuto kupanga safari katika wakati huu, lakini kukubaliana na hali inapotokea tatizo. Asifikirie, kuna watu wanakurupuka haraka, nafikiri kwamba kwa ngoja ni wahi sehemu fulani, sasa hapa kumbe ndo nawahi kifo badala wahi. Kwa hiyo tu ya tulivu.
1: Haya, huyo ni anaitwa Geoffrey Kimimba kutoka Agnes Swimming Foundation, ambaye ni mtaalamu wa uokoaji na mwalimu wa kuogelea. Katika hizi mvua za El Nino, lazima uwe kidogo
2: ujiandae,
1: kwa sababu usipojiandaa inaweza likatokea jambo ambalo sio zuri.
2: Na mkuji, nikipitia ujumbe ambao msikilizaji ametutumia studio, anaitwa Bernardo Kafumu kutoka Kahama. Kenya imefanya vizuri sana kupiga marufuku pombe haramu. Lakini anasema Marekani, acheni uchokozi kwa mataifa mengine ili kupunguza uadui. Niite Yegeman Kinyozi kutoka Msowelo Kilosa. Lakini anasema nyama ya paka ipo kama ya sungura. Ni Zengo Ruteremba Momba. Mkuji, uliuliza nyama ya paka inafananaje? Msikilizaji anasema inafanana kama nyama ya sungura. Ndio. Huyu mwingine anasema naitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Jamani watangazaji wote hapo studio, Oktoba ndo hii Kwa hiyo tunaomba msichoke kututangazia kila kukicha, tufanye maombi wa Tanzania wote ili hizi mvua za El Nino ziweze kuisha na Mwenyezi Mungu tusaidie. Nikimalizia na ujumbe huu, anasema hivi kumbe Marekani nayo inaweza kukimbiza majeshi yake badala ya kupangua kinachomfikia karibu. Naitwa Juma Zumbe, bia mshiriri wa huko Bumbuli.
1: Haya ni saa 7:57, msikilizaji tunashukuru sana kwa kutenga muda wako kusikiliza Kaifa hii leo. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
2: Na mimi ni Kilian Moliego.
1: Msimamizi wa matangazo ni Ibrahim Kasongo, fundi mitambo ni Medraki Mhalwa. Asante sana Medraki, tunakuacha na wimbo wa Alikiba, anakwambia aje.
17: Yeah.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola pamoja na mkutano wa kitaaluma mjini Arusha, makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji, wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani limemchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsay Hoyler na kuungwa mkono na baadhi ya nchi ikiwemo Uganda na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda kupitia timu ya pamoja ya serikali za nchi hizo mbili inayolenga kubaini na kuendeleza fursa za uwekezaji na uzalishaji. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo baada ya kutembelea viwanda vilivyopo katika eneo maalum la uwekezaji la Sunliufra nchini Uturuki. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
7: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
8: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
6: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
8: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
6: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
9: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
6: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
7: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
8: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
6: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
8: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
6: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea.

0: baba.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 8 dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana katika Tuwekane Sawa, kubwa tukiangazia masuala mbalimbali. Wimbo mzuri kabisa unatufungulia shughuli hii katika kuyatazama yale ambayo tumeandaa kwa siku ya leo. Lakini nikwambie tu kwamba una nafasi ya kutuma ujumbe wako katika yale mengi ambayo tutayazungumza hapa kupitia 0738 3369, lakini hapo baadaye basi utakuwa na fursa ya kutupigia simu kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika Tuwekane Sawa. Jina langu ni Anwar Jamal, nikiwa sambamba na fundi mitambo hapa Renatus Kamuntu. Mkubwa wa kazi huyu anahakikisha kwamba unatupata vizuri kabisa hapo ulipo. Utakumbuka msikilizaji wa TBC Taifa, tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 tulisherekea makuu ya adhimisha siku ya wazee duniani. Hii ni siku maalum iliyoainishwa katika kalenda ya Umoja wa Mataifa UN kila mwaka kwa nia ya kutambua, kusherekea na kuthamini mchango na juhudi za wazee mbalimbali ulimwenguni kote. Viongozi mbalimbali wa ulimwenguni hawaioni siku hii kama siku ya kawaida pekee, bali ni siku ya kukaa kwa pamoja na kutafakari maisha na urithi wa busara na hekima tunazoachiwa na wazee wetu. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema, na hapa namnukuu kwa kile ambacho alikisema msikilizaji, wazee ni tunu. Wazee wetu ni viongozi na walezi, wakichukua jukumu muhimu katika familia, jamii na uchumi. Na hapo ndiko mwisho wa kumnukuu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alichokizungumza katika siku ya wazee duniani. Lakini alikadhalika pia kumekuwa na mambo mbalimbali kwa hawa wazee wanaoyapitia, wakielezwa kwamba wanapata unyanyasaji, lakini pia wengine vijana wao kuwatenga hawa wazee. Utamkuta kijana amefika rika fulani, lakini kifika rika hilo basi amepata kazi, amepata majukumu, anamkimbia mzee wake na kwenda kusimama mwenyewe akiamini zile ni tabu baada ya kulelewa. Yote kwa yote, msikilizaji, tutakuja kuyaangazia kwa kina kabisa. Kwa nikwambie tu kwamba tutaangazia kile ambacho kilijiri pia katika maeneo mbalimbali siku ya wazee ulimwenguni. Tutaanzia hapa katika mkoa pale Kagera, lakini pia tutafika mpaka visiwani kule Zanzibar. Wenzetu namna ambavyo walisherekea siku hii ya wazee duniani. Lakini kwa wewe kijana ambaye unanifuatilia muda huu, basi ni vizuri tu ukaendelea kunitumia ujumbe wako, kwa sababu sisi wenyewe ndio wazee wa baadaye. Kwa sababu uzee na kuzeeka, wanakwambia haukwepeki, utakwepa vyote inawezekana, lakini kuzeeka bwana, shughuli iko pale pale, na wanakwambia uzee ni busara na hekima. Kwa hiyo utaangalia namna nzuri ya kuzeeka, japo wapo wanaosema kwamba wazee wa hovyo pia wapo, lakini hilo mimi kwangu sidhani kama linawezekana wakatokea watu kama hao. Yote kwa yote, msikilizaji, nikukaribisha sana katika Tuwekane Sawa, katika kushirikiana na mimi hapa kupitia ujumbe wako wa 0738 3369 25, lakini kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Hapo baadaye pia tutaungana wazee mbalimbali kufahamu siku hii namna ambavyo wameisherekea, lakini kwa namna gani na mahitaji yao, changamoto kadhaa wa kadha ambazo wanazipitia tutakuja kuzifahamu hapa. Kwa hiyo endelea tu kukaa kando na redio yako, kwa sababu kuna mengi mazuri ya kuya.

0: Basi msikilizaji, tuanzie hapa kwa kuyatazama yaliyojiri kutoka katika maeneo mbalimbali nchini, namna ambavyo watu waliadhimisha siku ya wazee duniani, tukianzia kuyatazama maeneo mbalimbali ambayo yalijiri na wazee walikutana kwa pamoja na viongozi wao kuzungumza masuala yanayowahusu, changamoto walizopitia na namna gani pia wanahitaji jamii iwashike mkono katika kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwa na maisha mazuri. Lakini tujikumbushe basi kidogo msikilizaji, kile kilichojiri katika mkoa wa Kagera, namna ambavyo wazee walisherekea siku hii. Na hapa tumsikilize mkuu wa wilaya ya Kyerwa Zaituni Msofe alivyozungumza na namna ambavyo mahitaji na serikali imejipanga kuhakikisha kwamba wazee wanakwenda kuishi maisha bora na yanayohitajika katika taifa letu la Tanzania.
1: Viongozi wote wa baraza la wazee mkoa wa Kagera kwa kuandaa maadhimisho haya ya siku ya wazee duniani kimkoa ambayo yanafanyikia hapa. Kama tunavyofahamu, tarehe 1 Oktoba kila mwaka Tanzania na duniani kote huwa tunaadhimisha siku ya wazee duniani. Lengo kuu la maadhimisho haya ni kuhabarishana na kuelimishana juu ya umuhimu wa kuwatunza wazee ili waishi muda mrefu. Kama kalumbi inavyosema, zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Sote tunatambua kuwa wazee ni kundi muhimu na maalum ambalo linategemewa kwa mawazo, maoni, hekima na busara zao kwa maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ndio maana tunakumbushwa kuboresha huduma kwa wazee, kwani sote ni wazee watarajiwa. Ndugu wananchi, maadhimisho ya siku ya kimataifa wazee mwaka huu 2026 katika mkoa wetu wa Kagera yanafanyika hapa Songambele, wilaya ya Kyerwa, na maadhimisho haya yameambatana na shughuli za utoaji wa huduma mbalimbali kwa wazee ikiwemo msaada wa kisaikolojia, ushauri na saha, na kuwahamasisha wazee kupima afya zao, kupata matibabu pamoja na kushiriki michezo mbalimbali ili kujiweka sawa kimwili na kiakili. Aidha, serikali kupitia Wizara ya Afya imeendelea kuhakikisha wazee wanapata huduma za afya bora na kwa wakati. Sambamba na hilo, ili kuhakikisha wazee wanapewa kipaumbele cha matibabu katika vituo vya kutolea huduma za afya, tayari waganga wakuu wa halmashauri zote nchini wameagizwa kuhakikisha wanaagiza dawa na vifaa tiba kwa wakati kwa mujibu wa mzunguko wa uagizaji, pamoja na kuhakikisha makundi ya msamaha yanatengewa dawa zao ili kuepusha usumbufu kwa wazee kukosa dawa. Pia serikali imeendelea kutoa huduma za msingi za chakula, malazi, mavazi na matibabu kwa wazee wasiojiweza katika makazi ya wazee yaliyopo halmashauri ya Bukoba mkoani Kagera.
2: Mjikusanye kwa pamoja mpate kujirekebisha.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni yale tu ambayo yamejiri katika maeneo mbalimbali, na uliosikia sauti hiyo ni mkuu wa wilaya ya Kyerwa Zaituni Msofe akizungumza siku katika kuadhimisha pia siku ya wazee duniani. Bado wazee wamekuwa na mahitaji mengi sana. Nimejaribu tu kuzungumza na baadhi ya wazee wakisema kwamba changamoto mbalimbali wanaendelea kuzipitia, hasa kutengwa na vijana wao, wakiamini kwamba wao ndio msaada, lakini vijana hawa wanakula kona. Shida iko wapi? Shida iko kwa vijana wenyewe ama shida iko kwa wazee? Lakini tujikumbushe basi kauli mbiu inazungumza nini katika kukumbusha, katika kukumbuka pia ambacho kimejiri Oktoba mosi mwaka 2026. Kila mwaka tunasherekea siku hii. Kauli mbiu inasema, zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Msikilizaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa tukazungumza. Kuna hili swala ambalo wazee wamekuwa kililalamika sana kwamba asilimia kubwa ya vijana wamekuwa wakiwatenga ama hawawapi nafasi ya kuzungumza nao. Utamkuta mzee mara kadhaa amekuwa mpweke peke yake, hata yule mtoto wake pia ambaye amemzaa inakuwa ni mtihani kukaa naye.

0: wakitulea vyema kabisa. Asante sana. Lakini anasema mtangazaji, hongera kwa kazi, kipindi ni kizuri sana kuhusu wazee. Tuombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ianze taratibu za kuwalipa chochote wazee. Anaitwa anasema mfano Mheshimiwa Rais Mwinyi kule visiwani. Sawa, asante sana Mgingi Mohochi kutoka Butia Mamara, tufuatilia vizuri sana. Lakini nasema mambo vipi hapo studio, mimi ni Shana Kide kutoka Pwani. Ukweli ni kwamba watu au wazee wengi wanateseka na watoto wao wana maisha mazuri tu, shida ni nini? Asante sana. Lakini Magido Family, mjukuu wa Manyumbu wa Kondoa Kilosa, anasema na wakubali sana viongozi wa Tanzania, tuko pamoja sana. Lakini Mama D anasema wazee ni watu wa muhimu sana. Sawa sawa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako nami nitakuja kutazama taratibu kile ambacho umekituma. Lakini tumeangazia tu katika mkoa wa Kagera kile ambacho kimejiri katika kuelekea pia na kuadhimisha siku ya wazee duniani. Lakini vipi kwa upande wa visiwani, ambako kule Zanzibar wenzetu kulinoga kweli kweli katika ukumbi wa Sebleni mkoani Unguja, na kuongozwa na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Mheshimiwa Ana Atanas Paulo, ambaye aliongoza na kuadhimisha siku ile na wazee pamoja huko visiwani Zanzibar. Hebu tujikumbushe basi kile ambacho kimejiri kule visiwani Zanzibar siku ya wazee, na namna gani pia waliisherehekea na kuiadhimisha.
1: Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, ya Wazee na Watoto kwa kushirikiana na jumuiya na mabaraza ya wazee katika ngazi ya mkoa, wilaya na shehia inaendelea kufanya juhudi mbalimbali katika kusimamia na kuimarisha ustawi wa maendeleo ya wazee nchini. Hadi sasa shehia na wilaya zote nchini zimefanikiwa kuanzisha mabaraza ya wazee ambayo kwa sasa yamefikia jumla ya mabaraza 399. Hayo ni mafanikio makubwa katika kuimarisha ushiriki wa wazee katika masuala yanayohusu na kuhakikisha sauti zao zinasikika katika ngazi mbalimbali. Tunaanzia kule kwenye shehia, isiwe kwenye shehia pale hatuna wazee ambao wanasikilizwa. Lakini pia tumeandaa mwongozo wa kuhakikisha mabaraza haya yanawezeshwa sasa kifedha, sababu kuanzisha mabaraza ni jambo moja, lakini kuwawezesha waweze kuendelea na hizo sauti zao ziweze kusikika, wanahitaji rasilimali fedha ili waweze kufanya shughuli. Kwa hivyo hiyo, tumeandaa mwongozo wetu ambao utaongoza jinsi gani fedha hizo ziweze kutumika. Chini tukipitia na wenzetu wa Wizara ya Fedha tunashirikiana. Haya, mwongozo wetu huu ni wa uendeshaji wa na uendezaji mabaraza yetu haya kuanzia shehia mpaka huko kwenye mkoa, lakini pia itafuata huo huo mwongozo mpaka taifa. Kama nilivyosema, tuandae sasa baraza la wazee la taifa, lakini mwongozo wetu utaenda mpaka kwenye taifa. Kwa kweli, uwepo wa mabaraza ya wazee kuanzia ngazi ya shehia, wilaya hadi mkoa ni mfumo muhimu wenye manufaa makubwa. Mfumo huu unarahisisha ukusanyaji wa na uwasilishaji wa taarifa kuhusu changamoto zinazowakabili wazee, na hivyo kuiwezesha serikali na wadau husika kuchukua hatua kwa wakati katika kutatua na kufanya ufumbuzi wa changamoto hizo. Aidha, mabaraza haya yana nafasi muhimu katika kuhamasisha wazee kushiriki katika shughuli za maendeleo na kutoa ushauri unaozingatia uzoefu na maarifa yao. Ulinzi wa kijamii ni jambo muhimu katika kuhakikisha wazee wanaishi maisha yenye utu, heshima, usalama na ustawi. Serikali na wadau mbalimbali wana wajibu wa kuhakikisha wazee wanapata huduma na mahitaji muhimu yanayowawezesha kuishi maisha yenye heshima. Msaada wa kipato, pensheni, huduma za kijamii pamoja na fursa mbalimbali za kiuchumi ni muhimu katika kuwawezesha wazee kukidhi mahitaji yao ya msingi na kuendelea kushiriki katika shughuli za familia na jamii. Kwa upande wa Zanzibar, ni muhimu kuendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi ya kijamii inayowafikia wazee wote, hususan wale wanaoishi katika mazingira magumu na wasio na uwezo wa kujikimu.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni namna ambavyo mambo yalijiri huko visiwani Zanzibar, na sauti ambayo ilikuwa ikisikia hapo ni Atanas Paulo ambaye yeye

0: Ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, akizungumza namna ambavyo wazee wanataka kuthaminiwa, lakini pia namna gani serikali imejipanga katika kuhakikisha kwamba wazee hawa wanakwenda kuwa ni tunu ya taifa. Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kutuma ujumbe wako kwa namba yetu hapa studio 0738336925, lakini endelea kufanya hivyo, baadaye nitakuja kuruhusu katika upande wa simu tuweze kupata maoni kadhaa kuhusiana na namna ambavyo vijana hawa tunaweza tukaendana na wazee wetu, swala la kutengwa, kunyanyapaliwa na kuonekana kama wazee si kitu, ili vijana namna gani tunaweza tukatoka huko. Hivi sasa ni saa 8:23 kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini pia bila kusahau yalijiri mengi, lakini pia utakumbuka naye naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mary Priska Mahundi, alipata nafasi ya kutembelea kituo cha Kilima kilichopo mkoani Kagera na kueleza namna ya wazee ni tunu na kuwapa matarajio ya wizara, katika kauli ambayo amezungumza nawe. Tujikumbushe msikilizaji kile ambacho kimejiri, ambako naibu waziri Mary Priska Mahundi alipozungumza na wazee katika makao yao pale Kilima mkoani Kagera.
1: Hakuna jamii inayoweza kujivunia maendeleo ikiwa haijawahi kuwa na wazee wake. Wazee ni chimbuko la mila, desturi, historia na maadili ya taifa. Ndio maana mzee Karokola wakati anaongea wanataka kumkatisha, naambia nyinyi msikilizeni tu. Kwa nini? Ana historia ambayo huenda sisi kule maofisini kwetu hatuna. Huenda wakati tukisoma somo la historia darasani, hiki anachokiongea mzee Karokola hatukukipata. Kwa hiyo muda mwingine tunapopata fursa ya kumsikia mzee wa aina ya Karokola, pamoja na changamoto za uzee, lakini wewe msikilize, hautatoka bure. Kwa hiyo mimi niwapongeze tena mfawidhi na wenzio ambao mnakaa na kundi hili la wazee takribani 17. Sisi hapa wote tuna wazee kwenye familia zetu. Kama wazazi wako walifariki, basi una baba mkubwa, una shangazi, mama mkubwa. Tunafahamu muda unapozidi kwenda, si jambo rahisi kuishi na mzee wakati mwingine. Lakini fikiria, wazee 17 walelewe na mfawidhi na wenzio wanne. Ni uzito gani wanao? Kwa hiyo ni vema tukakumbuka mzigo ambao wenzetu wameubeba, lakini vile vile kuatia faraja hawa wazee ambao wako hapa. Sisi kama wizara hatu entertain kuwa na wazee wengi kwenye makazi ya serikali. Sisi kama wizara tunatamani hawa wazee wahudumiwe na familia zao huko walikozaliwa. Tunafurahi kuona kwamba waishi na familia zao, na huo ndio msisitizo kwamba malezi na makuzi kwenye familia ni muhimu sana. Sisi ambao tupo kwenye umri wa kulea familia, tupambane tuhakikishe tunalea familia zetu, tuzipe misingi, wajue mila na desturi zetu. Tunatofautiana kwa sababu tu ya kimakabila na ukanda, lakini kila mmoja aweze kurithisha mila, desturi, utamaduni, namna ambavyo mnakuzwa, namna gani mnakula, namna gani mnajaliana, namna gani mnacheka pamoja, namna gani mnalia pamoja, ili kesho na sisi tunapofikia uzeeni wale watoto wasitutupe, tusipoteze wazee wetu. Yani hawa kuwepo hapa hawajatoka mawinguni, wana familia zao ziko wapi? Kwa hiyo inapofikia sasa hatunashindwa kupata connection, mawasiliano na aliko chimbukia, ndipo sisi kama wizara sasa kupitia idara ya ustawi wa jamii ndio tunajikuta tunalazimika kuja kuwalea kwenye makao ya wazee. Kwa hiyo ni heshima, hekima, upendo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba anaendeleza makazi haya kwa kuleta huduma. Kwa hiyo hawa wanaletewa fungu maalumu, chakula, milo yote mitatu wanaipata, tena mlo sahihi. Mlo uliokamilika unaozingatia zile nutrients zote za kwenye chakula zinakuwepo. Kwa hiyo sisi kama wizara tunafanya hivyo pale tu ambapo tunaona kwamba huyu ndugu zake wameshindikana, hawapatikani. Wengine ndugu wapo, lakini ndugu wana mifarakano walioshindikana hata kusameheana. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza malezi, makuzi, upendo, misamaha, twendeni misikitini, twendeni kanisani, tuwe na hofu ya Mungu tuweze kusameheana.
2: uzee na kuzeeka haukwepeki. Uzee na kuzeeka wazee wangu
3: haukwepeki.
2: Lakini uzee na kuchakaa haukubaliki. Kwa hiyo tujipange, sisi wote hapa ni wazee watarajiwa. Hakuna ambaye ataishi hivi kijana, ujana maji ya moto yanapoa. Tunaelewana ndugu zangu? Tusije tukafikiri hawa labda sijui amewakuta yapi. Hapana. Na we mda wako utafika, utazeeka, ukinyanyua mguu hautaki. Ukinyanyua mkono hautaki. Ukitaka kufanya hivi havitaki. Yaani mwili unakataa. Hata maandiko yanatuambia. Umri sahihi wa kuishi chini ya jua ni miaka mingapi ndugu zangu? Lakini 80 kwa ajili ya nini? Ni neema ya Mungu. Ukifika 80, neema ya Mungu. Zaidi ya hapo, neema yenye mateso. Ndio maana babangu alivyo niambia zaidi ya 100, unarudi nyuma kidogo, alafu unasema nimafanyaje? Siwezi kumuacha ateketee na maumivu wakati tuna matabibu wetu. Mungu amewapa neema, wamesomea hiyo, na ninaamini hili watakwenda kulifanyia kazi.
0: Naam, ni yale ambayo yalijiri pale katika makao ya wazee Kilima, na huyo aliyekuwa anazungumza hapo ni naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mary Priska Mahundi, ambako alifanya ziara katika kituo kile cha wazee na kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na namna ambavyo wazee wanahitaji kutunzwa na kuheshimiwa. Lakini bado kumekuwa na wimbi kubwa la familia ambalo limekuwa likitelekeza wazee wao na kufikia hatua mpaka kulelewa katika makazi au makao ama vituo vya kulelea wazee. Kama alivyokizungumza hapa naibu waziri, alichokisema kwamba wao kama wizara hawatamani kuona kwamba kuna kundi kubwa sana la wazee likikaa katika vituo hivi vya kulelea, bado wanatamani kuona zile familia ambazo hao wazee walipotoka zikiwatunza, kuwaheshimu na kuhakikisha kwamba wanaendelea vizuri kabisa. Shida iko wapi mpaka unamchukua mzee unampeleka katika vituo vya kulelea? Yote kwa yote, msikilizaji, tutakuja kuyatazama kwa kina kabisa. Lakini muda huu basi ni muda wa kuungana na wazee mbalimbali kusikia namna ambavyo waliisherekea siku ya tarehe mosi Oktoba, lakini kwa namna gani pia wanahitaji kitu gani na mahitaji yao hasa yanalenga kitu gani. Basi muda huu tunapambana hapa kumtafuta mzee wetu nani huyu, mzee Matembele kutoka pale Mkuranga. Nasema tumtafute hapa tuweze kuzungumza naye kwa kina kabisa, kwa namna gani walisherekea siku hii, lakini vitu gani hasa vya msingi wanavihitaji zaidi, ikiwa ni kundi maalum kabisa hili la wazee. Waswahili wanakwambia kwamba uzee na kuzeeka havikwepeki, lakini uzee ni wa kila mmoja. Usifikiri tu kwamba ukimuona mzee ukamchukulia poa ukasema kwamba mimi kule sitofika. Hata yeye siku moja alisema vile vile, lakini baadaye akazeeka. Tuendelee kudumisha upendo kwa wazee wetu. Wakati tunafanya juhudi za kumtafuta hapa mzee Matembele kuja kuzungumza nasi namna ambavyo alisherekea siku hii, basi msikilizaji, tupate burudani hii kidogo kutoka kwake Oliver Ngoma. Lakini kabla tujielekea, naambiwa mambo yamekaa tayari, naambiwa hapa tuna aye mzee Matembele, habari za muda huu? Mzee Matembele, haya, kumekuwa naingia toka hapa za masuala mazima ya mtandao, lakini mambo yakikaa shwari basi tutazungumza naye bila shaka kabisa. Msikilizaji wa TBC Taifa, endelea kutuma jumbe wako na nitakuja kutazama kile ambacho utakao umekituma. Jina langu ni Anwar Jamal, niko na Renatus Kamuntu hapa, fundi mitambo anahakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa. Hello, mzee Matembele.
4: Umekosea namba, mimi sio Matembele.
0: Haya. Haya bwana, asante sana.

0: Haya, tayari hapa tumeungana na mzee Mruge kutaka kufahamu mengi zaidi namna ambavyo walisherekea siku hii ya wazee, lakini kwa namna gani pia na mahitaji yao tuweze kusikia masuala mbalimbali. Karibu sana bwana kutoka hapo ulipo mzee wangu.
1: Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri kabisa. Sijui uko ulipo.
1: Niko Kimara Golani, kama ulivyo nitambulisha, naitwa Idi Ali Mruke. Ni mzee. Umri wake 74. Hii sikukuu, viongozi wote hawa waliochaguliwa kushughulikia habari ya wazee tunashindwa kupata kauli moja, na changamoto za wazee zitabaki changamoto za mtu mmoja mmoja. Hawa waliosherekea Arusha, nafikiri tuwape nguvu, wafanye tathmini upya, wajue wazee wengine wako hapa kama wao ndio kupigia. Naishukuru TBC kwa kunifikia kwa mara ya pili. Mara ya kwanza walinifikia nikatoa maoni yangu. Mimi ni mstaafu wa Wizara ya Ujenzi kupitia TAMESA. Cha kusikitisha, mimi na pension ile ile haijabadilika. Leo nimepata taarifa kwamba hazina hawajakaa na PHSF ili tuweze kuongezwa. Lakini wengine wameongezwa.
0: Sawa sawa.
1: Mara pamoja wazee wengine hawapo. Hii sikukuu tutaisherekea vipi?
0: Sawa sawa. Kuna mzee Mruge, kuna hili swala la vijana kutowalea ninyi wazee limekuwa likifumuka na wengi wamekuwa wakizungumza. Hili lina ukweli kiasi gani?
1: Wazee, anasema kwa mara ya pili, ni ukweli kabisa kwamba baadhi ya wazee wameshindwa kuamudu watoto wao, ndio chanzo cha mmonyoko wa maadili. Malezi yanaanza na wewe baba wa ndani. Mimi nilitembea kilomita 8 kutoka nyumbani kwenda shule nikiwa nimekula kiporo kilicholala usiku, na narudi saa 12 saa 11 na kuja kukuta kiporo kile kile chini, hamna kiatu. Lakini leo baba anakwenda kazini, mama anakwenda kazini, mtoto wa miaka 3 anapelekwa chekechea, anashinda huko mpaka jioni, lakini anaporudi anapewa simu ya game. Hapa kuna malezi kweli? Watoto wanaharibika mapema kutokana na malezi ya ndani. Hii mitandao iliyoanzishwa ni chanzo cha maadili, kumonyoka maadili, kwa sababu watoto hawapati malezi kwa baba na mama.
0: Sasa mzee Mruge, nadhani kwa vijana wachukue nini kutoka kwenu wazee ambao mna busara na hekima, namna gani vijana wanapaswa kuiadhimisha pia hii siku, na namna gani pia wanatakiwa wachukue madini kutoka kwenu kwa namna ambavyo wanatakiwa kuishi?
1: Vijana hao waliopevuka sasa wajiulize, sisi tumefikaje umri huu?
0: Sawa sawa.
1: Niacha kuibu ya vitu ambavyo havichangii na sisi. Tunaponzeka na kupata maadili na mambo ya nje, tupate maadili yetu, na sisi wazee turudi kuwasaidia vijana wajielewe, na wao kesho watakuwa wazee, sio kumkemea. Lakini mimi napaswa kuungana na kumsaidia kijana, hata kama sio wa kwangu. Napo mkemea mtoto wa jirani kama anafanya vibaya, yule jirani yangu naye aone huyu amekosea, lakini sio aje nipate bwana, kwa nini umemkemea mtoto wangu? Hatuwezi kupata watoto wa kesho, wala hatuwezi kupata wazee wa kesho.
0: Sawa sawa.
1: Eba.
0: Haya, mimi nikushukuru sana bwana mzee Mruge.
1: Nashukuru, lakini la msingi naomba hilo baraza la wazee, tena wameita wazee tu. Wanaita wazee wanaume. Hao wazee wanawake wako wapi? Na wenyewe walikuwa na utumishi.
0: Sawa sawa.
1: Na hii pia sio ni kweli, wakae mapema 2012 nimestaafu mimi mpaka leo. Namtumia mshahara ule ule 74. Ni kweli?
0: Sawa, tunakushukuru sana bwana mzee wetu. Hilo limefika.
1: Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri.
0: Asante sana. Ni mzee Mruge huyo, tukizungumza naye namna ambavyo namna alisherehekea siku hii, lakini kwa namna gani vijana pia wanatakiwa kurithi yale ambayo wazee wetu hayo bwana wameyapitia. Anatuuliza swali sisi vijana, tuwaulize wazee wamekula nini mpaka umri huu bado wako hai, lakini kwa sasa mambo ambavyo naelekea Mungu tu atunusuru. Haya, asante sana. Sana dakika 38 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa, tuikane sawa hewani na hapa tunamtafuta sasa kamarada Mbazigwa Hassan katika kuzungumza naye kwa kina kabisa kuhusiana na siku hii. Pia utakuwa unamsikia katika vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa, ikiwemo mwendo pale katika upande wa mtaani kwetu, lakini pia usiku wa henga na vipindi kadha wa kadha. Lakini pia yeye ni mzee, tuzungumze naye kwa namna gani ambavyo alishirikia siku hii, lakini pia mahitaji muhimu ya wazee na hili swala la vijana kutowajali ama kutokaa pamoja na wazee wao limekuwa likishamiri katika baadhi ya maeneo, na wengi wakisema kwamba vijana wetu wanatukimbia. Shida ni nini kwa vijana kuwakimbia wazee wao? Msikilizaji, nipitie ujumbe wako mfupi kwa ndo mtafuta hapa kamarada tuweze kuzungumza naye. Nipitie ujumbe wako mfupi ambao utakuwa umeutuma. Asante sana Ali Mwa Ronaldo kutoka Singida, naikubali sana TBC Taifa inatupa habari zote. Asante sana. Naitwa mzee Chris kutoka Kimotuo Moro, anasema tuko pamoja sana. Asante mama mkongo kutoka Arusha, bila ya wazee tusingekuepo, nasi ni wazee wa baadaye. Anasema tuko pamoja sana, Mola tujalie uzee wenye busara. Asante sana. Abbas Kindala kutoka chimbo la mboga mboga na Njirinji Kilwa, anasema kaka tuko pamoja kwenye kipindi, asante sana. Lakini anasema kwamba malezi mabaya kwa watoto wetu muda mwingine yanasababisha wazee kutokuwajali. Asante sana. Saidi Kuchanga wa Mavuji Kilwa, ni kweli wazee ndio nguzo ya familia, tuwatunze na tusiwatelekeze katika makambi yao ama katika vituo ambavyo wanakaa wazee. Jafeti Mwakapaje anapatikana pale Tabora Urambo, bwana anasema kwa kweli TBC tuko pamoja sana. Asante sana, lakini pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Nisome kama Mkulungwa Saidi Chief Director anasema tuko pamoja pia. Irene Ogu anasema ugumu wa maisha kwa wazee upo kwa asilimia 100% vijijini na sivyo mijini, wazee ndio wamejenga taifa. Asante sana. Vijana tunasema wazee wamepitwa na wakati, lakini tunasahau kuwa wakati ambao wapo hatukuwepo na wakati ambao tupo bado wapo sasa. Nani aliyepitwa na wakati hapo? Hii inatupa hoja kuu kwamba mzee bado anacho cha kushauri, maana yeye yupo hakwepo hapo kabla, anajua na ameona mengi sana. Asante sana. Naambiwa tayari tuko na kamarada Mbazigwa Hassan kwenye line ya simu hapa tuweze kuzungumza kwa kina kabisa. Kamarada Mbazigwa Hassan, tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, studio tuko vizuri kabisa. Hongereni kwanza kwa kufika uzee, maana si mchezo mchezo.
2: Kuna usemi unasema uzee ni nguo ukijaliwa utaivaa. Sio kila mmoja atafika. Mwenyezi Mungu katika taratibu zake jimbo lake anachukua tangu siku ya kwanza. Basi wapate inawezekana sasa isitumie baada ya kuzaliwa tu, mtamwona asubuhi mchana amemchukua. Sasa kufika kwenye uzee, kutoka kwenye utoto wenyewe wakafika kwenye ujana, ile katika hatua za ujana ukaenda mpaka kwenye uzee, nanana nakwambia uzee ni nguo, ukijaliwa utaizaa.
0: Ni kweli,
2: kuna wengine hawafiki.
0: Ni kweli,
2: baadhi wanaondoka duniani sio bado vijana kabisa, wabichi kabisa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa unapojaliwa kufika kwenye uzee, basi namshukuru Mungu kwanza kwa uwezo wake, kwa ufalme wake kukupitisha hapa. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru Mungu kwa umri aliyotujalia Mwenyezi Mungu kufika hapa, sio kwa ujanja wetu.
0: Sawa sawa.
2: Wala sio kwa hilo zetu.
0: Tarehe mosi Oktoba kila mwaka ni siku maalumu iliyoainishwa katika kalenda ya Umoja wa Mataifa UN katika kila mwaka kwa kutambua, kusherekea na kuthamini mchango wa juhudi za wazee mbalimbali ulimwenguni kote. Najua wewe pia umekuwa ni shahidi, kwa sababu mara kadhaa umekuwa ukishiriki katika maandalizi pia vipindi mbalimbali vya siku ya wazee duniani. Tuanze kuitazama siku hii. Tumezungumza baadhi ya wazee hapa ambao kwa moja kwa moja amesema kwamba baadhi ya vijana wamekuwa na tabia ya kuwatelekeza, lakini pia kuna masuala na changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia. Ukiwa ni mzee unalizungumziaje hili?
2: Kwanza sala la siku ya wazee duniani ni tamko la Umoja wa Mataifa.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo dunia, kwa maana kwa mfano umeangalia mkutano wa mabunge, ni dunia nzima imekuja hapa Arusha kwa maana ni kweli.
0: Ni kweli.
2: Sasa ukiangalia dunia ilipoangalia Kenya siku maalum, kuna kitu wamekiona. Wameona hayo nayo yasema, baadhi ya vijana wanaona kwamba baba au mama au bibi ni mzigo, anatafuta mali pa kwenda kuitua, wakati bibi au babu ni maktaba kukusaidia wewe katika kusonga mbele. Kuna maswala ambayo ameyaona yeye baba, ameyaona babu, ameyaona bibi, ameyaona shangazi, hujayaona katika simulizi zake, anaweza akakusaidia ukasonga mbele. Lakini nafikia mahali vijana wanakatishwa tamaa na kuona baba au babu ni kero. Na kwamba labda angempeleka mahali aende kutunzwa. Kwa mfano, nasema aende kwenye kambi za wazee akakae huko. Akakae na nani? Wewe ndio mchango wako. Mchango ule, mchango wa tumboni ule. Ndio wewe ambaye umetoka kwa mwanae. Sasa unampeleka akakae wapi? Na wewe unamtenga. Kwa mazingira kama hayo, kwanza unaanza kumwathiri kisaikolojia. Unamuongezea msongo wa mawazo. Kuona anaondoka kwenye nyumba aliyokuwa anakaa, ambako yuko mjukuu wake au mwanae, alafu anapelekwa kukaa kwenye kambi. Si sawa sawa. Na kama kuna anayefikiria hivi, anayenisikia sasa hivi, anafikiria kufanya kitendo kama hicho, kitendo kama hicho kitakuja kumrudia. Mwenyezi Mungu akija kumpa uhai mrefu huyu anayemtenga baba au mama au babu au shangazi, huu mziki atakuja kusikia baadaye, na atajua ni kwamba hii ni laana inayorudia mimi mwenyewe. Mle babu, mle bibi, Mwenyezi Mungu atakapomchukua, basi uweze kumhitaji. Na wakati mwingine inawezekana, wakati unamlea ukatangulia wewe, yote ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siku hii iliyotengwa kwa ajili ya wazee, kwanza kuna wazee wengine wanaweza kuta wanakusanyika katika baadhi ya wilaya, baadhi ya mkoa, lakini wamewacha wazee wengine, yaani hakuna kinachofanyika katika kuhamasisha watu kwamba labda wajiandikishe wapi ili kuwa kwenye mkutano huo wa wazee. Basi wanaweza wakaenda wazee wengine wakawaona, wakawaangalia vijana, yaani unasema wazee vijana wale, mbona wazee wameachwa? Na wameachwa wale wenye kuanza kuwa na hoja za kuzungumzia changamoto zinazowakabili. Lakini hii ni mifumo tu, ukianzia kwenye ngazi hizi za mtaa, ngazi za kata na wilaya na mkoa, zikafika kwenye utaratibu mzuri, utakuwa namna ya kuwapata hawa wazee, unasema ni wazee wa mkoa fulani, katika utaratibu mzuri, na watu wao wanajua namna gani wanajiunga na makundi ya wazee mengine katika siku zijazo, waweze kutoa mchango wao. Kwa hiyo haya ni masuala ya mamlaka zinazohusika kupanga vizuri utaratibu huu. Lakini wazee, nikueleze kabisa Anuari, unaweza kumkuta mzee anasimamisha basi la daladala, anataka kwenda kwenye sehemu fulani. Yule hawezi kupanda kama wewe Anuari. Anuari huo unaweza kuruka tu ukarukia ndani ya daladala, hata ukapitia kwenye sakafu ya basi lenyewe. Lakini huyu mzee sasa, kutokana na umri, maanake wazee nao wana makundi kwa ule umri ule, kuna 55, 60, 65, 70, basi kadiri umri unavyokwenda hivyo nao mwili unavyokwenda kuchoka, unaweza kutembea ukakuta goti linauma, baada ya dakika ngapi ukatembea mbele ukakuta limekimia. Lakini nachotaka kusema, mzee anataka kupanda basi sasa, anaanza kunyoosha mguu wake kupeleka kwenye ngazi. Kondakta na mwambie dereva aondoke bana, atachelewesha huyu.
0: Hatuna muda.
2: Sasa hii ni aibu, ni fedheha kubwa sana. Na wale wanaokuwa ndani ya lile basi wanapaswa kunyooshea kidole huyo kondakta na kumuonya kurudia kitendo kama. Lakini mzee anawezekana wakati anaweka tu mguu anaondoa basi, anaanguka chini pale, lakini anayemsaidia. Sasa hawa wahudumu wa huduma hizi za usafiri na hata kwenye hii mitandao inayotoa huduma za simu wawe tayari kusaidia hawa wazee. Lakini itakapofika mzee anataka kuweka namba yake ya siri, huyu ajue kwamba naye haimuhusu, lakini mzee anataka atoe pesa apate nauli, na ukishajua namba ya siri pia ndio inakuwa ameshatoa siri, mtu anaweza akachukua pesa zako. Lakini nachotaka kusema, watu wanapofika kwenye huduma waangalie wazee hawa, waangalie namna wanavyouliza maswali. Anaweza akauliza swali, wewe ukamrudishia swali lingine, mzee akaamua tu kuondoka. Hapa naweza kupata biskuti, na wengine hata kutamka biskuti, inawezekana zile kanuni ya meno imeshageuka, naweza akasema hizo biskuti, Sasa unasema biskuti au biskuti, ndio bwana sikuelewi ya. Sasa lazima ujue kwamba katika umri unaoendelea kuna kanuni nyingine zinabadilika. Hata namna ya kutamka, unaweza kukuta mtu asiye kutamka vizuri kutokana na hali halisi ya mambo yalivyoanza kubadilika katika mwili wake. Kwa hiyo kama mzee, kwanza tuwaombea wazee wanaonisikia kupitia kibisaisa. Mungu anapokujalia kukuepusha maradhi haya, anakujenga vizuri katika afya yako. Kwa hiyo vijana sasa wanaonisikiliza, maanake hawa ndio wanakwenda kwenye uzee, lazima wajitunze, lazima waache ulezi huu, sema tuache ulezi kabisa wa pombe. Wanaweza wengine watuambia sasa mbona viwanda vipi, lakini basi waache ulezi wa kupindukia. Mtu unakunywa mpaka unaambia kwamba mimi nilikuwa beki, yani nilikuwa hoi mpaka hata sikujua nilipofika nyumbani. Unakwenda hivyo, utafikia mahali na ujana wako utafukuzwa kazi kwa sababu ya uzembe unaokupelekea kwenye unaosababishwa na pombe unayokunywa mpaka unachanganyikiwa. Sasa hii lazima mtu uchukue tahadhari mapema, kuakisha kwamba unaanza kuwekeza kadiri utakavyoweza. Unaweza ukasema nitaweka wapi hela, mimi hela hiyo napata ni ya kula tu. Basi jifunze angalau kuweka hata 5,000 kwenye kidumu, usaidie polepole. Unaweza kuwa unanunua bati moja, unanunua mti mmoja, mingili ya mjengo, ukipata kiwanja mahali wote miti yako hiyo ukae nayo kwenye sehemu yako. Uko mbele ya safari utakapokuwa ndio umezidiwa, yale wanasema fainali zeni. Anaambia beki hela ya pango, kuna hela ya pango, unatolewa na vyombo vyako nje, huna mahali pa kwenda. Basi unaweza kusimama barabarani na kuwa ombaomba. Hayo ni maswala ya ikukwe mapema. Vijana wanaosikiliza, wale wanaoanza kukanyaga katika hali ya uzee na bado wako kwenye ajira hawajaondoka, basi wajue kabisa wanaweza kupata kazi nyingine kama afya zao zitakuwa ziko sawasawa. Na hili ni jambo la kujivunia sana. Kwa hiyo Noari, tuseme siku ya wazee duniani ni siku ambayo inatoa fundisho sio tu kwa wazee, inatoa fundisho pia kwa wazee, inatoa fundisho kwa watendaji wetu katika sekta mbalimbali. Lazima wachukue tahadhari ya kujua kwamba hawa wazee wana mchango mkubwa sana katika taifa hili. Lakini kuna vijana hawataki kuelewa hilo, wanaiona hii nchi kama vile imeshushwa tu. Wako watu wamepiga nyundo kwenye reli ya kati kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma, au kama ni Kigoma mpaka Dar es Salaam, katika kujenga hiyo. Hawako duniani sasa hivi, wajukuu wao wapo.
0: Sasa
2: kuna wazee ambao walikatika ujana wao wamepigana vita ya dunia, walikuwa wazee wengine na wakuta hapo Tanzania Legion hapo, nafikiri wakati wako Anuari ukiweza kupaona. Lakini ni Morogoro Road hapo, kuna pake, yani unapotoka Msimbazi unapounga barabara Morogoro, usipopinda ukavuka upande wa pili kuelekea Upanga, hapo ukishavuka tu barabara upande wa kulia kuna jengo, kuna uwanja ulikuwa pale, kuna majengo ya askari waliopigana vita wakati ile, tunakuta wamelala pale, lakini walikuwa wanapata pesa zao. Na wale walio katika orodha bado kuna baadhi ya mataifa yanaendelea kuwasaidia.
0: Sasa
2: walipokifanya. Sasa ninasema swala la siku ya wazee ni fundisho hata kwa hawa wanaokuja kwenye uzee wenyewe. Vinginevyo tutakosa hata wazee wenye busara wa kusaidia kutuongoza huko mbele ya safari. Sasa ni nchi gani leo uliona haina hata wazee? Hata hizi timu zenyewe za mpira mguu wanakwambia lazima waweke kwa wakongwe. Labda anacheza kwenye ligi hii, mkongwe mmoja hivi angalau atakayekuwa anatoa somo. Lakini wewe unataka kijiji kisiwe na wazee, kiwe na vijana wa kundi hilo peke yake. Hiyo mtani lazima wapo watu wa kuongoza. Mimi nayozungumza haya nazungumza kwa hekima yangu, anayenisikiliza anaweza akaona kwamba mzee ana hekima au hana. Sasa ukifikia mahali utaitwa mtu mzima ovyo ni pale unapofanya mambo ya ovyo, unalewa, unalala kwenye kilabu cha pombe, unapotaka usaidiwa unatoa maneno machafu kwenye mdomo wako. Mimi acha mzee, inatakiwa kiwe na hekima na busara. Unapoitwa uitikie la beta, umuitikie mtu umheshimu, muone nawe kwamba huyu kijana wangu ananiita. Lakini kijana alizotoka hapa, wewe umeona kama ilioyaona mimi? Hakuyaona kwa sababu hakuwepo. Sasa kama uliyaona, simweleze kijana ajue kwamba dunia inakwenda hivi. Kwani nasema mimi, hiyo ndio mchango wangu. Nasema makundi yote haya na hata ya vijana waanze kutafuta huko mbele. Itakapofika anaita saa 12, kama ujajipanga sawasawa, utakuwa na wakati mgumu sana.
0: Nakushukuru sana kamarada Mazigwa kwa kutupa busara zako na kueleza namna ambavyo vijana wanatakiwa kuenenda katika rika hili na katika rika pia ambalo linaelekea kwa wazee. Nakushukuru sana.
2: Mimi nikushukuru, endelea kuzungumza nasi na sisi, Mungu akujalia hai tunao, tutasema tunayosema. Inawezekana wengine yanawakera, wanaona napoteza muda, lakini sisi tutaendelea kutoa hili somo ili tuende sawasawa. Tupunguze mambo ya starehe za kupindukia, zinaweza zikatupika pabaya. Magonjwa yamevamia dunia hata yajulikani kushoto wala kulia.
0: Dakika mbili mweleka,
2: tutulie.
0: Asante sana kamarada Mazigwa Hassan kwa kuzungumza nasi namna ambavyo amezungumza. Nadhani sasa kwa wewe kijana ambaye unasikiliza TBC Taifa muda huu tuwekane sawa, utakuwa umeelewa kwa kina zaidi hapa tena swala la kuona mjadala. Vijana mmeambiwa kupunguzeni masuala yenu ya unywaji yale. Lakini msikilizaji, nikupitishe tu katika takwimu fupi katika mataifa ambayo yanaongoza kuwa na wazee wengi. Taifa la kwanza ni Monaco, katika eneo la Monaco ambako kuna takriban ya 36% ya wazee. Inafuata na Japan ambako ina takriban 30% ya wazee. Puerto Rico ina takriban 25.3%, wakati Italia ina 25.1%, Portugal kwa maana ya Ureno ina 24.9%, Ugiriki ina 24.4%, Finland ikiwa na idadi ya wazee 24.2%, Ujerumani ni 23.7%, Croatia 23.6%, na Islafman ni 23.6%. Unaona namna gani mambo yalivyokuwa. Lakini sahuba, si nipate nafasi ya kupokea simu yako msikilizaji wa TBC Taifa katika haya ambayo tumeyazungumza. Vijana wamezungumza, wazee hapa, vijana na kwa namna gani tunatakiwa tuenende ili tuwe vijana bora. Waswahili wanakwambia kwamba inawezekana muhudi pia kazeeka. Kwa hivyo tukapata baadaye wazee wa hovyo, japo ni mara chache sana utokea. Naambiwa tayari hapa kwa line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
3: Anuari Jamali.
0: Niambie.
3: Habari za TBC Taifa.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, habari za TBC Taifa ni salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi ni Sauti Baba Rama kutoka Tanga Maramba Chulo. Niko hapa kwa Bastola, hapa kwa mafurushi.
0: Asante sana bwana Baba Rama kutoka hapo Tanga. Umesikia kwa kina hili ambalo tunalizungumza?
3: Kukweli nashukuru sana mzee Mbazigu hapo, ulikuwa unamsikiliza kwa makini sana.
0: Mhm.
3: Ongezi ambayo alikuwa anazungumza kama ananisema mzee wangu. Anuari Jamali, mimi najiuliza maswali bado, yani nasikiliza sana, utakuta kivijana sasa hivi wa kisasa, mtu ukiongea anakuambia watu wanakwenda na wakati. Lakini sio wakati, sasa hivi inatakiwa kwanza wazee wajaliwe. Jambo la kwanza, mahospitalini wazee unakuta yani mambo tumeyazungumza muda mrefu sana, au amezungumza na serikali kwa muda mrefu, lakini naona bado wazee wananyanyasika hata mahospitali. Unaona kwa nini hawa wazee wananyanyasika mahospitali? Na pia ukiangalia wazee sasa hivi vijana wanaona hawana thamani, lakini wazee hawa ni watu ambao wana thamani kwa sababu wametoka huko nyuma mpaka sasa hivi. Na kama mzee Mbazigu alivyozungumza kwamba hii kwamba sasa hivi mnaweza mkafika kwa umri huo, lakini sasa hivi ukiangalia katika vijana dharau zimejaa, yani wanaona wazee hawana thamani. Lakini niseme tu kwamba yani mzee ni mtu ambaye anatakiwa awe ana thamani, na wazee ambao tuna wazazi wetu pia wako manyumbani kule, tusiwanyanyase hawa wazee. Sababu mzazi wako kama uko mbali naye, hata kama huna kitu, lakini unatakiwa umpigie simu na wewe unamwambia, unamuuliza mama vipi hapo, baba vipi hapo. Basi inatakiwa yule baba pia anapata faraja. Lakini eti kwa sababu babako za kunyanyasa na muda alikuwa hana kipato, haja kulea vizuri, unasema kwa sababu mzee mimi sivyo, nina kipaji sitamfuatilia mzee. Basi kwa kweli ni laana kubwa sana, inatakiwa tuwajali wazee wetu.
0: Asante sana kutoka hapo Tanga, asante kwa kuzungumza nasi.
3: Mungu akujalie Jamali hapo.
0: Asante sana. Huyo ni msikilizaji akieleza hivyo. Muda pia unaenda matiti hapa, hivi sasa ni saa 8:57. Wenzetu wa lugha ya taifa watakuwa wametia timu hapa punde tu kukujuza masuala mbalimbali ya lugha yetu ya Kiswahili. Namona Latifa Ngubaro, mkubwa wa kazi, yuko hapa kuhakikisha kwamba atakuja kukupitisha katika masuala mbalimbali ya Kiswahili. Muda unatutupa mkono hapa msikilizaji, tamani tuzungumze mengi lakini hatutofikia kile kina cha mazungumzo. Kwa niaba ya wote waliotayarisha kipindi hiki, kwa niaba ya Teona Siaswile, mimi naitwa Anuari Jamal, na kuacha na wimbo maridhawa kabisa kutoka kwake Alikiba, anakwambia sikizi kuna mahaba, lakini mahaba yapo, tuwatunze wazee wetu na tuwe na mahaba nayo, hawa wazee ambao tumekuwa tukiishi nao.

0: Imetimia saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kuigharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola pamoja na mkutano wa kitaaluma mjini Arusha, makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongezwa viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji wa wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani limemchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 umoja huo. Hoja ya kumchagua Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsay Hoyle na kuungwa mkono na baadhi ya nchi ikiwemo Uganda na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda kupitia timu ya pamoja ya serikali za nchi hizo mbili na ulenga kubaini na kuendeleza fursa za uwekezaji na uzalishaji. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo baada ya kutembelea viwanda vilivyopo katika eneo maalum la uwekezaji la Sanrufa nchini Uturuki. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia.
5: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mapya.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
7: Kuleko! Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, huu ndio ule wasaa adhimu kabisa. Tunakutana hapa kuzungumza mengi yanayohusu lugha yetu ya Kiswahili, lugha ya taifa ambayo ni lugha ya Kiswahili. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako muda huu, nikwambie tu hujachelewa. TBC Taifa, kipindi hewani ni lugha ya taifa. Kuna mengi mazuri ambayo tunakuja kuyazungumza hapa kwa maslahi mapana ya maendeleo ya lugha yetu ya Kiswahili. Kama ilivyo ada, na kuwa na wataalamu hapa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa kwa maana ya BAKITA, kujadili mengi yanayohusu lugha aushi lugha adhimu ya Kiswahili. Mimi ni balozi wa Kiswahili Latifa Ngubaro, lakini hapa studio tayari nipo na wageni kutoka BAKITA. Ninaye hapa Kusanja Emmanuel Kusanja, ambaye ni msanifu lugha kutoka BAKITA, lakini pia ninaye Emmanuel Cheyo ambaye pia ni mchunguzi lugha kutoka BAKITA. Na leo kubwa ambalo tutalizungumza hapa msikilizaji ni kuhusiana, tukiangazia kwa kina, namna mchango wa lugha nyingine katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Lugha nyingine zinavyochangia katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Yawezekana hapo wewe unafahamu kilugha, kwa maana kilugha cha kwenu, kwa maana lugha za makabila, unafahamu lugha nyingine kutoka nchi tofauti tofauti na Kiswahili, unajua Kiingereza, unajua Kichina, unajua Kifaransa. Sasa tunaangalia zote hizo lugha zinafanya nini au zinaimarisha vipi kukua kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mengi unaweza kushiriki nasi hapa kupitia nambari ya hapa studio 0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi 0738336925. Lakini hapo baadaye pia utapata fursa ya kupiga simu hapa studio kushiriki nasi moja kwa moja ukitoa mchango wako, lakini pia kama una swali lolote kuhusiana na masuala ya lugha unaweza ukauliza hapa, tupo na wataalamu wenyewe. Nambari ya kupiga simu ni 0733 8053 92, au ile ya 0733 8053 93. Mwambie jirani kwamba lugha ya taifa ndio imeanza muda huu ndani ya TBC Taifa. Hapa ni ukweli na uhakika. Saa 9:08 msikilizaji, usiondoke. Burudani hii hapa nzuri kutoka kwake Azizi akikwambia Kiswahili.

0: Imebarikiwa sauti ya msanii huyu Azizi kutokea pale nchini Kenya, akifikisha ujumbe vizuri kabisa kupitia sanaa yake hii ya muziki. Na mimi nikisikiliza hii burudani mara kadhaa huwa nasema hapa, inanipa ile ari na nguvu ya kuendelea kukipenda Kiswahili, lakini pia natamani niwashauri hata wenzangu ambao wapo humu studio, kwa maana ya wageni wetu wa leo, Kusanja, Emmanuel Kusanja na Emmanuel Cheo, kwamba katika orodha ya nyimbo ambazo huwa wanasikiliza, basi huu wimbo pia usikose.
1: Mimi nadhani sio kwetu sisi tu. Yaani iwe kwa wapenzi wa Kiswahili wote, hasa wasikilizaji.
0: Nimeanza na nyinyi kwa sababu ndo nawaona.
1: Na mimi nikafungua mlango
0: wa wengine pia.
1: Na wengine pia wapate, kwa sababu kizuri waambie na wenzako pia.
0: Kizuri kula na ndugu hizo. Si ndio?
2: Kabisa kabisa.
0: Kizuri unakula peke yako?
1: Sawa.
0: Na ndugu zako.
1: Na mimi niko nasema hivyo kwa sababu sio kila kizuri kinaliwa.
0: Basi tumerejea tena msikilizaji mara baada ya burudani nzuri kabisa hiyo, ikiwa ni saa 9:14 kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni Lugha ya Taifa, na hapa ni TBC Taifa, palipo na ukweli na uhakika. Nilikujuza awali kwamba leo tutaangazia mchango wa lugha nyingine katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Lakini pia nisimsahau anayefanya mbele hapa, tunastika vizuri kabisa bila tashwishi yoyote, ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Mikono mia mia.
0: Na asante kwa kuniongezea hilo.
1: Namuelewa.
0: Anaitwa Renatus Kamuntu, ndio yuko pale, ndio engineer au ndio mhandisi wetu wa leo. Anafanya hapa mambo yanakuwa mazuri kabisa. Msikilizaji, karibu tena kwa mara nyingine. Mada mezani ambayo nimekuwekea hii leo, tunaangazia mchango wa lugha nyingine katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Yawezekana hapa kuna mtu anajiuliza, hizo lugha nyingine zipi ambazo zimechangia kwa kiasi fulani kukuza lugha hii ya Kiswahili mpaka hapa ambapo tumefikia. Karibu sana Kusanja.
1: Asante, asante sana. Na ukifikiri vizuri utaona tukizungumzia lugha hizo nyingine au lugha zingine ambazo zinachangia katika kukuza na kueneza lugha yetu adhimu ya Kiswahili, ni kama unamwambia mwananchi kwamba ni sawa na Kiswahili jinsi ambavyo kinasaidiana ama kinashirikiana na tuseme na jamii za watu wengine. Yaani kama ni jamii ya Waswahili, jinsi inavyoshirikiana na jamii nyingine ambayo si jamii ya Kiswahili. Lakini pia unaweza ukalipanua zaidi ukaona kwamba uhusiano uliopo kati ya Waswahili na watu wengine, kwa sababu huwezi kushirikiana au kusaidiana na asiyekuwa pamoja nawe. Yaani lazima tu kuna kitu ambacho kitaunganisha. Hakuna wawili watakaoenda pamoja pasipo kupatana. Kwa hiyo inabidi wapatane kwanza, afu ndipo wataenda pamoja. Sasa kwenye upande wa Kiswahili, tukizungumzia lugha tunazungumzia utamaduni. Utamaduni sasa tukisema Kiswahili maana yake tunazungumzia katika makundi yaliyopo mengi katika dunia. Basi kuna kundi la jamii moja ambayo inaitwa Waswahili ambao limezaa Kiswahili. Lakini sasa uzuri wa Kiswahili ni kwamba tukisema mama yake sasa atakuwa ni Wabantu. Wabantu wameenea sehemu kubwa sana. Sasa lugha nyingi za Kibantu zina namna ambavyo zimekuwa pamoja kwa kipindi cha miaka mingi sana. Lakini kuna namna ambavyo Wabantu walikuja kuachana, wengine wakaenda wakaishi maeneo ya mbali kabisa, wapo ambao walikwenda hadi Afrika Kusini huko chini kabisa, wengine wakapata mpaka pembe ya Somalia, lakini wengine wakabaki hapa, wengine wapo Kongo, wengine wapo katika maeneo mengine. Hao wote ni Wabantu, lakini ndani humo kuna jamii zingine ambazo sio za Wabantu. Tunapata watu kutoka Ethiopia wanakuja hadi huku chini, wa Somalia wenyewe, lakini wanakuja pia watu wa Masai, wanakuwepo watu wanaitwa Wajaluo, wanakuwepo watu wanaitwa Wairaki, wote

0: fedha za serikali katika sera zile za ujamaa. Basi ikawa hapo nimezungumzia tu baada ya uhuru hapa, ili tuone jinsi ambavyo mchango ulikuwa mkubwa wa lugha zingine hizi. Kwa hiyo utaona jamii hizi zilikaa pamoja, zikaanza kuelimishana kuhusiana na Kiswahili. Sasa huyu kizungumza, kwa mtu akizungumza utaona kumsikia anasema ah, bado ukizungumza huyu kama ni Msukuma huyu. Huyu akizungumza mbona kama mtu wa Bukoba huyu. Huyu akizungumza mbona kama mtu wa Zanzibar. Huyu akizungumza mbona kama mtu wa Mtwara. Yaani unaona ile tuseme ile niseme nini, nataka nizungumzie kama ustaarabu na usikie kwa mtu akizungumza kwenye lafudhi yake, au ule mtindo wa uzungumzaji, upandaji na ushukaji wa sauti na vile vyote vyambata vya kuweza kumfanya mtu ajue kama mbona yeye anazungumza kama Mkuria. Kwa sababu hii kile Kikuria kinamrejelea mtu ambaye anatoka jamii ya Wakuria, lakini Kikuria si Kiswahili. Kikuria ni Kibantu. Au mtu anazungumza unamsikia ana maadhi ama mwendo au mpando shuko wa maadhi ya lugha ya labda Kigogo. Kama ni Kigogo unaweza kuona huyu ni Dodoma hapa. Lakini sasa watu kwa kuwa wameingiliana, sasa hatuwezi kukaangalia, sio kila anayezungumza Kigogo kwamba ni Mgogo. Wengine anaweza kaa hata si Wagogo, kama jinsi sio kila anayezungumza Kiswahili ni Mswahili. Lakini pia kila anayezungumza Kiswahili anaweza kaa Mswahili. Sasa hizi jamii zote zikaamua kuungana, zikawa kitu kimoja, zikasema kama ni bendera basi tunaipandisha bendera ya Kiswahili pamoja, ili tushirikiane katika kuendeleza jamii zetu, kupata elimu pamoja, kwenda kwenye ibada pamoja, kwenda kwenye masoko pamoja, kucheza pamoja, kuimba pamoja. Yote hayo yakawafanya wanaweza kuwa pale ambako kuna pungukiwa na msamiati fulani, basi hao wanaweza kujaliza, wanaongezea. Mfano mdogo ni lugha ya Kigogo. Kigogo kimechangia kwenye Kiswahili. Kimekipa Kiswahili maneno. Na Kiswahili kikapokea maneno, kinatumia. Neno moja wapo ni ikulu. Ikulu. Kama ni sehemu ikulu. Yaani kama kitu kikubwa. Ikulu. Na hiyo ndio sehemu pekee ambako mkuu wa nchi anakaa. Ikulu. Lakini bado utaona kwenye
1: na nafikiri hata Wanyamwezi pia
0: ni wengi wanatumia
1: neno ikulu.
2: Wanyamwezi pia wanatumia ile
0: kwa ndio. Na ni kwa sababu ukiangalia mipaka yetu ya kijiografia, mwingiliano wetu, kuna maneno kwa sababu ni lugha za Kibantu zinaingiliana sana. Ukisema neno hilo kulu tu, kama ukichukua mzizi wote katika makabila karibu mengi yanachukua kama ni kitu kikubwa. Ndakayo kubwa kwa umri au chenye hadhi kubwa. Sasa ule mchango ndio huo, kwamba kuna makabila yameweka msamiati kwenye Kiswahili na Kiswahili kimepokea, kinatumia. Na hapa tunazungumzia hapa tu, labda hili nimalize utangulize tu afu mchango uendelee, ndugu yangu anayo mengi sana. Kuna lugha zingine ambazo zimetumika ambazo sio za Kiafrika, zinatumika zenyewe kutoa elimu kuhusiana na Kiswahili. Mfano, lugha ya Kiingereza imetumika kuelimisha watu ambao sio wa Afrika au wa Afrika wengine ambao wanakifahamu Kiingereza kuhusiana na uzuri wa lugha yetu ya adhimu ya Kiswahili. Na watu wamekuwa kitumia saa nyingine hata kufundishia watu wengine. Yaani namfundisha mgeni Kiswahili kwa kutumia Kiingereza, au namuelezea uzuri na mvuto uliopo katika jamii zetu za Kiafrika au za Kitanzania kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Afu ukiwaelezea utamaduni na uzuri wa jamii zetu kupitia lugha ya Kiingereza au lugha ya Kirusi, lugha ya Kijerumani na zingine zote. Kwa hiyo tunaona mchango huo wote unafanya watu wanazidi kukaa pamoja.
1: Sawa. Emmanuel, umezungumza mengi kuhusiana na mchango wa lugha za Kiafrika au lugha za Kibantu. Lakini pia najaribu kuangalia kwenye lugha za mataifa mengine. Nazungumzia labda Kiarabu, Kiingereza, Kireno. Kwa sababu pia nikirejea hata historia kipindi cha ukoloni, labda namna ambavyo Kiswahili kilivyoanza kukua, labda Waarabu nao pia kuna baadhi ya maneno walituachia ambayo tunayatumia kwenye lugha ya Kiswahili, kwa maana kwamba tumeyatohoa moja kwa moja. Kwa hiyo najaribu pia kuangalia mchango wa hizi lugha nyingine ambazo nazinyi zina nafasi katika kukuza hii lugha yetu ya Kiswahili.
0: Sawa kabisa.
2: Ni kweli kabisa kwamba lugha zingine kama ambavyo umezitaja, mada inajieleza vizuri kwamba tumezungumza

0: zingine, kwa maana ya kwamba amezungumza lugha za Kibantu lakini pia na lugha za mataifa mengine. Tunazungumzia lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiingereza na lugha zingine pia zina mchango mkubwa katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili, kama ambavyo umedokeza kuhusu swala la kutohoa. Tunatohoa baadhi ya maneno kutoka katika lugha hizo. Kwa mfano, tuzungumzie lugha ya Kiarabu. Tumetoa maneno kadhaa kwenye lugha hiyo ambayo tunayotumia kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Moja wapo ya maneno hayo ni Alhamis, Ijumaa na maneno mengi ambayo tunayatumia. Yako mengi pia ambayo tunayatumia kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Tukija kwenye lugha ya Kiingereza na maneno kama shati na maneno mengine. Yote hayo ama tuseme kiujumla ni mchango wa lugha zingine, zote zinaimarisha, zinasaidia kukuza msamiati wa lugha yetu. Kwa hiyo lugha zote zina mchango mkubwa katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili.
1: Sawa, nimejaribu pia kuangalia hapa baadhi ya maneno ya Kiarabu yani ya Kiswahili ambayo tunayatumia, ambayo tumeyatoa katika lugha ya Kiarabu. Neno kama kitabu, neno habari, neno elimu, kalamu, safari, hukumu na sala. Hayo ni baadhi yako mengi, lakini mjaribu kuangalia tu hapa. Nikaona hayo ndio maneno ambayo sisi kwenye Kiswahili tunayatumia, lakini asili yake tumeyatoa katika lugha ya Kiarabu.
2: Na sisi hatujaona hiana kwenye kamusi yetu. Tunaonesha kabisa asili ya maneno. Yaani kwa mfano ukichukua kamusi kuu ya Kiswahili, ukisoma mle utakuta neno labda kama ta neno Kiswahili. Utaanza kusema Kiswahili ni nini? Lakini pale Kiswahili itasema ni lugha. Lugha ya imezungumzwa pwani sana. Lakini asili ya neno inatokana na Kiarabu, kwa maana Sahel, maana pwani. Kwa hiyo chanzo chake ama asili yake unasema pale Kiarabu. Kwa hiyo umezungumza hivyo ni kwa sababu maneno sio hapo, tukiangalia maneno yote yanayohusiana na mambo ya imani. Yanatoka kwenye Kiarabu. Kuabudu, kusali, sifa. Unaona kusifu sana. Sifa zile. Tukuza.
1: Yote
2: tuliyatoa upande wa Kiarabu. Lakini kuna maneno yenye upande wa sheria. Yote hayo, sheria yenyewe, hukumu, hakimu. Yako mengi, lakini bado kwenye upande wa ukija kwa kale upande wa biashara, neno lenyewe biashara. Biashara. Uza, nunua, ndio maana yake biashara. Kwa hiyo ndio maana yake biashara yanatoka kule. Lakini kuna Kiingereza mengi ni ya teknolojia. Na kipindi cha utawala pia. Ambapo kwenye utawala pia hata kwenye Kiarabu hapo utawala kama rais, makamu, katibu.
1: Sawa. Kusanje, awali pia ulizungumza kuhusiana na namna ambavyo mtu anaweza akatumia lugha tofauti na Kiswahili kujifunza au kuwafundisha watu wengine au kueleza uzuri wa Kiswahili. Mfano hapa nimewaza wale ambao wanafanya kazi ya ukalimani.
2: Wanaingia.
1: Kwamba wao lazima kwanza wawe wana umahiri wa lugha mbili. Kwa maana kama anataka kumfundisha mtu Kiswahili lakini anayemfundisha pengine labda ni Mchina, hana budi naye kujua Kichina ili ule Mchina amuelewe vizuri wakati anamfundisha Kiswahili. Naangalia pia nafasi ya hawa wakalimani, kwa sababu pia siku si nyingi tu tulikuwa pia tukisherekea siku ya ukalimani, duniani.
2: Ni sahihi.
0: Labda ni toe tu mfano mzuri. Kwa mfano huu mkutano ambao unaendelea wa Umoja wa Mabunge duniani. Ninaamini kwamba hao wabunge ambao wanatoka nchi mbalimbali wana lugha ambazo wamezoea na wanazitumia kule nyumbani kwao ama kwenye nchi za nyumbani kwao. Kwa hiyo wanapokuja kwenye mkutano huu, yamkini lugha ambayo inatumika labda ya Kiingereza au tuseme lugha ya Kiswahili kulingana na mzungumzaji ambaye anazungumza. Sasa inakuwaje hadi waweze kuelewana? Kila mtu pale ana lugha yake, inakuwaje wanakuwa wanaelewana? Kumbe tunaona kwamba kuna watu ambao kama ulivyozungumza kwamba ni wakalimani ambao wanakuwa kwenye vizimba vya wakalimani. Kila mmoja anajitahidi kutoa ile maana kutoa kwenye lugha ambayo mzungumzaji anazungumza kwenda kwa huyu mtu ambaye anamsikiliza. Kwa mfano, tuseme natoa kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza kwenda labda kwenye lugha ya Kiarabu, kulingana na mzungumzaji ambaye anazungumza. Kwa hiyo hawa wakalimani wanasaidia sasa kumuelewesha yule mzungumzaji ambaye ama msikilizaji ambaye ni wa lugha nyingine. Kwa wanatoa kwenye lugha moja kwenda lugha nyingine, lengo ni kufanikisha mawasiliano. Kwa hiyo unaona wabunge ni wengi na wote kwenye mkutano mmoja wanaelewana, wanatoa hoja, sehemu ya kusifu watasifu kwa maana ya kumpongeza mchangiaji, sehemu ya kukosoa watakosoa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya lugha. Kwenye lugha mawasiliano yamekaa vizuri. Lugha moja inasaidia kuelezea lugha nyingine, na wale wazungumzaji wanaelewana vizuri bila wasiwasi wala changamoto yoyote. Kwa hiyo kuna mchango mkubwa ambao lugha huwa zinafaidiana kwa kuelezana.
1: Sawa, umezungumza hapo IPO, kuna kitu kimoja kizuri ambacho nimekiona pia kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na huu mkutano, afu nikapenda. Miongoni mwa faida pia ambayo tumeipata Tanzania sio tu kuwa wenyeji wa huu mkutano, lakini pia kukuza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu pia nilikuwa nimeifuatilia kwenye channel ya Bunge Tanzania kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram, nikiona kwamba wale wageni ambao wamefika walikuwa wanaambiwa waseme neno gani la Kiswahili wao wamejifunza. Kwa kila mtu akawa anaeleza, mimi nimefahamu asante, mimi najua neno habari, mimi najua salamu, nini hivyo. Kwa hiyo niliona ni kitu kizuri ambacho kinafanya lugha yetu ya Kiswahili kizidi kwenda mbali zaidi.
0: Nichagize tu kwamba mchezo kwao hutunzwa. Kwa hiyo mchezo unafanyika Tanzania, lazima lugha yetu ya Kiswahili ipate hadhi. Nami pia nimepata nafasi ya kusikiliza pamoja na kuona yaliyokuwa yanaendelea, hususan kwenye hicho kipengele ambacho umekitaja, na nilifurahi kwanza kuona namna ambavyo kila mmoja mwingine anataja maneno mawili, mwingine maneno matatu, hakuna matata, habari, jambo na maneno mengine. Yote hiyo inaonesha namna ambavyo lugha yetu kwanza ni rahisi kujifunza, lakini pia ina mvuto. Mambo kama hayo yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo tunapowakaribisha wageni tunapata nafasi ya kuwaeleza kwa habari ya lugha yetu, lakini nao wapate utalii wa kiutamaduni hususan kwenye kipengele cha lugha.
1: Sawa. Dakika ni ya 31 tangu lipotimu saa 9 alasiri. Msikilizaji unaendelea kusikiliza hapa kipindi cha lugha ya taifa hapa TBC Taifa. Asante kwa wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako na tayari umeshanifikia hapa na usoma. Anaitwa huyo ameandika, anasema, dada habari za hapo mjengoni, na mimi nakwambia habari za hapa mjengoni ni nzuri kabisa. Anasema yupo pamoja nasi hadi tamati. Anaitwa Abbas Kindala kutokea chimbo la mboga mboga na njirinji kule Kilwa. Haya, asante. Lakini Mwita kutokea Mara, haya, anasema makweli Kiswahili kimetoka mbali. Haya, shukrani. Lakini Musa Saidi Sheshunda kutokea Mombo Korogwe kule Tanga anasema yeye yuko nasi, anasikiliza kipindi cha lugha ya taifa. Boniface kutokea Kahama Shinyanga anasema lugha nyingine zina mchango mkubwa katika kukuza lugha ya Kiswahili kutokana na kupanuka kwake kupitia kuazima misamiati ama maneno kutoka lugha nyingine ili kukidhi haja ya mawasiliano, mfano neno shati kutoka lugha ya Kiingereza. Asante sana Boniface, bila shaka unatufuatilia vizuri sana. Lakini Solomon kutokea kule Elia kutokea kule Songwe yanasema anapenda kuuliza neno sukari. Anasema limetoka wapi au asili yake ni lugha za makabila?
2: Sukari.
1: Sukari. Ameuliza hivyo.
2: Tamjibu.
1: Tamjibu. Lakini huyu anaitwa Mgereza Mtei kutokea Mabwe Pande. Anasema BAKITA mko vizuri. Walimu walio wengi, anasema kwa sasa wawafundishi imla. Unakuta mtoto wa darasa la sita hajui kutenganisha herufi. Anasema je, BAKITA hapo tunafanyeje? Manake yeye amewasogezea nyie moja kwa moja. BAKITA hapo tunafanya nini? Haya, utakuja kunijibia hapa hili kama liko ndani ya uwezo wako. Lakini anasema tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Sawa, TBC Taifa ndio kila kitu kwa Mtanzania. Anaitwa Sijali Kale Kenya, anapatikana Butundwe kule Geita. Asante sana na kushukuru. Fale, anaitwa Fale Shuli wa Ilula kule Itilima. Anasema tunashukuru kwa kupata wageni ndani ya lugha ya taifa. Tunashukuru pia kwa kuwa nasi. Haya, nikamilishe hapa na ujumbe wako tuweze kujibu haya maswali, lakini pia muda si mrefu hapa nitaruhusu upige simu msikilizaji tuweze kujadili kwa pamoja juu ya kile ambacho tunakizungumza hapa kuhusiana na mchango wa lugha nyingine katika kukuza na kuendeleza lugha yetu adhimu, lugha ya Kiswahili. Julius Kalinga kutokea kule Iringa, yeye anasema naomba kujua tofauti ya maneno haya iko na hicho, mfano kipindi iko au kipindi hicho, kipindi sahihi. Haya, nikamilishe na hii sasa ya mwisho jamani, anaitwa, baadaye tena nitakuja kusoma ujumbe wako, ila kwa sasa tutajibu kwanza haya maswali ambayo wenzetu wameuliza kisha tutaendelea hapa. Anaitwa Nela Yona, anakuja anasema ukiona chelea ujue kimeundwa, lakini neno nia limetoka wapi? Ndugu yangu, jaribu tena kutuma swali lako vizuri tuweze kulielewa. Haya, tujibu sasa yale ambayo yameulizwa hapa na mdau wetu mkubwa wa lugha ya taifa.
2: Tuanzie hapa.
0: Labda tuanze na neno sukari.
1: Mm-hmm.
0: Asili ya neno sukari ni Kiarabu. Ni Kiarabu. Kwa hiyo alitaka tu kujua kwamba asili yake ni wapi, kwa sababu tumefafanua hapa kwamba kwenye kamusi ya Kiswahili, kamusi kuu ya Kiswahili, kuna ufafanuzi ambao unaonesha neno limetoka wapi, asili yake ni ipi.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo lugha yetu hii ya neno sukari asili yake ni Kiarabu.
2: Mwambie hata asali pia.
1: Na ni Kiarabu.
2: Na samaki.
1: Da.
2: Sawa, sasa tuendelee. kuna mtu hapa ameuliza hicho.
1: Hicho na iko.
2: Hicho, hiko. Kuna watu wana athari za lugha zao. Kuna mtu anambia ni athari tu hizi. Kuna maneno ambayo sasa tumefika tu tukakubali kama yanaweza katembea yote. Yapo mwingine ni athari tu za lugha hizo. Kwa mfano ndokumbia hiko. Hiko kitu, sio hiko. Hapo ndipo matumizi ya hicho kitu. Hicho kiko wapi? Hicho hapo. Sawa. Kwa hiyo hapo hicho inafanya kazi vizuri.
1: Ametoa mfano pia wa kipindi. Kipindi hiki au kipindi hichi?
2: Ni kipindi hiki, sio hichi.
1: Kipindi hiki.
2: Kipindi
1: hiki cha lugha ya taifa.
2: Hiki kipindi. Kwa hiyo hapo naweza kusema hivyo. Swali lingine
0: ni kwa habari ya ufundishaji wa imla.
1: Amesema kwa baadhi ya walimu labda kwa sasa hivi hawafundishi wanafunzi jinsi ya kuandika maneno, kwa maana imla. Akatoa mfano mtoto anakuwa hawezi hata kutenganisha herufi, kwa sababu maneno anayaunganisha. Sasa hapo kwenye hili BAKITA tunafanyaje? Kama liko ndani ya uwezo wako,
2: mimi niseme tu kama sasa mzazi. Na mimi kijana wangu naona anarudi ameandikiwa pale imla. Sasa sijajua mtoto wake anasoma namna gani, lakini kikubwa tu kama hujaona hivyo inabidi umwambie upate kuna tena uongozi hata shuleni pale.
1: Yawezekana pia naye akafika shuleni akazungumza na mwalimu wa somo husika.
2: Imla inafundishwa
1: kwamba kwa nini kijana wangu mimi mbona bado anafanya hivyo, afu mwalimu angeza kumweleza.
2: Yaani ipo imla kwa upande wa Kiingereza na imla kwa upande wa Kiswahili. Wanafundishwa sasa sijajua. Endelea tu kufanya ufuatiliaji ndugu yangu, lakini pia anaweza mtoto akukera kwa jinsi anavyoandika. Na ujifunzaji pia una mchakato.
1: Kabisa. Na mtoto akiwa hajaelewa kitu au hajafahamu, haimaanishi kwamba ndio shuleni hawafahamu.
2: Na sio kwamba ndio mwisho hapo kwamba hataelewa tena. Kuna mtu anachangamka mwishoni afu heri mwisho wa jambo uliko mwanzo. Kwa mwingine anaanza amechangamka. Na mbona mwezi mmoja mbili Ukianza tu 11 mshe moja anaanza kukwenda mwendo mdogo mdogo, lakini ni bora anaye kadri anavyozidi kwenda anaye anachangamka baada kwa maana ya kuelewa kuliko alianza kuelewa, alafu kadri mnavyozidi kupanda vidato anazidi kushuka.
0: Kwa hiyo tuseme kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo.
2: Unaweza kuanza ovyo ovyo afu kamaliza vizuri, sisi tutakupongeza sana. Kuliko uanze vizuri afu kamaliza.
1: Ndio tuombe mwisho mwema.
2: Naam.
0: Ndugu mtangazaji, pia nikukumbushe kuna msikilizaji ambaye ameuliza kwa habari ya asili ya neno nia.
2: Hilo swali lake liko jeleka.
1: Ameuliza yani kwamba ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Sasa neno nia, sababu naangalia kwa neno vyaelea nia.
2: Ujumbe wake ungoje kamilika.
1: Sawa. Kwa hiyo tumemwomba anaweza kuandika tena ujumbe wake ili niweze kusoma hapa. Kama utaeleweka vizuri basi tutamjibu hapa.
2: Na ndugu yangu mmoja kutoka Arusha bwana anaitwa Fundi Makoba, yeye ananiambia hivi kalamu asili yake ni wapi?
1: Kalamu.
2: Sasa ni mjibu tu kupitia hapa. Kalamu, kitabu, maktaba, katibu, yote hayo asili yake ni Kiarabu.
1: Sasa kuna mdau hapa ameuliza swali. Fadhili Hussein ndo jina lake hilo, anatokea kule Singida. Anasema yeye anatarajia kujiunga na elimu ya juu kutoka pale UDOM. Amechaguliwa kujiunga na kozi ya Bachelor of Arts in Translation and Interpretation. Sasa anauliza swali nyie watu wa Bakita. Je, kuna fursa katika hiyo kozi?
2: Swali lake ni zuri, ni swali ambalo
1: maana nikaona tuseme hapa tumsaidie.
2: Kwa sababu unajua fursa pia ina pa kwenda. Sawa? Sio kila sio wote wenye mbio washindao, si ndio?
0: Kabisa.
2: Sio kuna mbio alafu usishinde.
1: Nimesema wewe kusanja.
2: Ni maisha. Nimesema ni maisha. Nimesema ni maisha.
1: Wewe uko vizuri.
2: Kwa ufupi. Sasa unaweza jicho lako lisipoona fursa hata kama unajua unatokao hapo ulipo kuna fursa lakini usiione kwa sababu ya macho yako. Ulipoangalia. Unaweza kaa uwanjani pale usipoona magoli. Ukapiga pembeni huko, utaenda kurusha huo mpira. Lakini ukipiga golini na golikipa akashindwa kudaka ule ukaingia, ndio ni goli. Lakini utakapopiga huko hapo kwa anasimama huyu labda mshika kibendera huko. Watarusha au utapiga mpira wa kona. Kwa hiyo fursa ni jicho lako linakwambia nini? Sasa sisi tunakwambia wazi. Yote tunayosema hapa upande wa tafsiri na ukalimani ndicho nilizungumzia. Ni kozi mpya ambayo imeanzishwa hapo chuo kikuu cha Dodoma, lakini ni kozi ambayo imefunzwa katika vyuo mbalimbali, hata sasa inaendelea kufunzwa kama sehemu ya vipengele vinavyosomwa katika mtu watu wanaojifunza lugha. Sasa fursa ni kubwa kwa sababu ya utangamano, yani pale ambako tunakuwa tuna jamii zetu zinaingiliana, zinahitaji mtu wa kati ambaye anaweza akatoa maarifa kutoka katika lugha moja kwenda lugha nyingine. Yeye hatakuwa mtu wa kwanza kusoma hicho anachokisema. Yupo ambaye amesababisha mpaka tarehe 30 mwezi wa 9 kuwa siku ya tafsiri duniani. Huyo ni mtakatifu Jerome ndiye alisababisha hivyo, alitafsiri, na kitabu ambacho kitafsiriwa sana ni Biblia. Kitafsiriwa sana kuliko vitabu vyote duniani. Sasa cha msingi ni nini? Kama kumewekwa hadi siku ya kuadhimisha ya kukumbuka, na siku hiyo 30 ndo alifariki. Sasa cha msingi ni huyu mtu, fursa zipo kwa sababu lugha yetu inazidi kukua na imekua, na ni lugha rasmi katika umoja wa Afrika Mashariki kwanza, lakini umoja wa nchi za kusini na jangwa la Sahara, lakini ni umoja wa maendeleo
0: SADC.
2: Lakini bado tuna ni umoja wa kwenye umoja wa Afrika bado ni lugha rasmi. Kwa hiyo cha msingi ambacho tunamwambia huyu ndugu aende kwanza aoge, yani ukiona maji oga kwanza, alafu ukitoka huko utaona. Lakini unajua fursa ya leo inaweza kufika kesho ikawa ni fursa ambayo imeshashikwa na wengi ambao wako shule. Tunazungumza kuna watu wanasoma sasa hivi. Sasa cha msingi ni nini? Wewe ione fursa, itafute fursa, lakini tunakushauri kasome kabisa, nenda kasome, kuwa imara katika lugha zote mbili ambazo utakazosoma, ujue utamaduni wao vizuri, ujue unajua kuna wakati unakutana na kwenye labda ni mkalimani unakutana na misemo, kwa mfano kama utajiju Unatakiwa ujue utajiju kwenye upande wa Kiswahili. Ukitaka kuipeleka kwenye Kiingereza itakuwa namna gani? Au kwenye lugha nyingine ambayo ni msemo gani ambao upo kule ambao unafanana na hivyo? Au utoe kwa ufupi, utafundishwa na mbinu mbalimbali ambazo zafundishwa. Lakini pia BAKITA watu wanatoa mafunzo yale ya msasa kwa wakalimani na kwa watu ambao wanafundisha Kiswahili kwa wageni, na pia kwa watu wa tafsiri. Kwa hiyo tunamkaribisha, pia anaweza kaanzia hapo au akaanzia chuo akaja kamalizia BAKITA.
0: Na nimuongezee tu jambo moja tu kwamba atakapokuwa anasoma na kujimarisha zaidi kwenye kozi hiyo, ni msisitize kwamba asikae mbali na teknolojia. Kwenye ulimwengu tuliopo kwa sasa, teknolojia ni muhimu sana, kwa maana matumizi ya kompyuta na vifaa vingine ambavyo vinasaidia kwenye kozi yake, ajitahidi kujifunza kwa sababu vitamsaidia.
1: Sawa, tupokee simu kadhaa hapa kutoka kwa msikilizaji wetu, naye kama ana swali au ana mchango wowote juu ya kile ambacho amekisikia hapa ndani ya lugha ya taifa, itakuwa ni jambo zuri naye kumpa hiyo nafasi. Nambari ya kupiga simu ni 0733 80 53 92, au ile ya 0733 80 53 93, na tayari kwenye line ya simu kuna mdau hapa. Hello.
3: Halo.
1: Habari za muda huu?
3: Nzuri.
1: Nazungumza na nani, kutokea wapi ndugu yangu? Alitaka tu kujisikia jamani. Haya.
2: Hata hajafaidi.
1: Hajafaidi sana . Angejisikia kidogo angeuliza swali angefaidi. Haya, mwingine huyu. Halo. Haya. Tayari. Halo.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Salama kabisa.
1: Nazungumza na nani, kutokea wapi Swaiba? Naye ameondoka. Mwananchi naye huyu ametukimbia. Haya, tunapokea simu nyingine hapa. Halo. Habari ya muda huu?
4: Hapa studio.
1: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Mr. Rangela, ukipenda niite Baba Lechu au Baba Renatus au Baba Gena Renada, tutoka Vikindo hapa.
1: Baba Renatus. Karibu sana.
4: Naam, naam. Asante. Nilikuwa naomba niulize hapo mtaalamu niambie au watu elimishe neno onyesha na neno onesha lina tofauti gani?
1: Neno onesha na onyesha. Shukrani, nimeisha hilo. Wataalamu tunao hapa na tunatamba nao. Tutapata majibu. Haya, tunapokea simu nyingine. Halo.
5: Halo dada.
1: Habari za muda huu?
5: Safi za papo.
1: Nzuri. Nazungumza na nani, unatokea wapi ndugu yangu?
5: Natokea Family Station kutoka Tabora, wilaya ya Uyui.
1: Karibu sana kutokea Tabora. Halo. Hai.
2: Karibu, jitambulishe.
1: Anatokea Tabora akatukimbia. Kwenye line ya simu. Halo.
6: Habari dadangu, habari za studio?
1: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Unaongea na Fikiri Dario Gakala, Ngokoro, Shinyanga hapa.
1: Karibu sana.
6: Mimi nauliza wataalamu wetu wao wanifafanulie neno sahihi ni lipi kati ya ndio na ndio.
1: Ndio na ndio.
6: Ya yenye wa hiyo na hiyo o.
1: Sawa, asante na kushukuru.
6: Ndio kitu sahihi.
1: Sawa, tupata majibu hapa hapa. Salia nasi ndani ya lugha ya taifa. Nipokee simu mbili za mwisho, maana tunaelekea kutamatisha muda nao si rafiki. Halo.
7: Halo.
1: Habari yako?
7: Nzuri, habari za huko?
1: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, unatokea wapi wewe?
7: Nazungumza na Samuel Selemani kutoka Katavi.
1: Karibu sana Samuel. Amekimbia. Haya, tunapokea moja ya mwisho. Halo. Yeye amekimbia. Sauti ilikuwa juu. Haya. Halo.
8: Halo.
1: Habari yako?
8: Salama.
1: Karibu, nazungumza na nani, unatokea wapi?
8: Naongea na Fosto, nipo Kilimanjaro Moshi, huku vijijini.
1: Karibu sana kutokea Moshi.
8: Mimi nilikuwa na swali, nilikuwa nauliza kwamba kuna naonaga watu wanaojiwa wanakutwa wanauliza swali, wanasema kitu chengine ama ni chingine?
1: Ni chengine au ni chingine au sijelewi au kingine, si ndio?
8: Ndio ni swali hilo.
1: Chingine au kingine. Shukrani. Tapata majibu hapa hapa, salia nasi ndugu yangu. Haya, tumekamilisha zoezi hili la kupokea simu. Sasa tujibu haya maswali ambayo ameuliza hapa mdau wetu mkubwa kabisa wa lugha ya taifa. Kuna yule wa kwanza, baba Renatus aliuliza, anataka usahihi wa haya maneno. Lipi ndo sahihi kati ya onesha na onyesha?
2: Kwanza nashukuru. Ukitaka kuzima mkaa kwa mguu bwana,
1: utaungua.
2: Hakikisha unasigina mpaka chini, mpaka uzime ule mkaa. Usipozima
1: utaungua.
2: Usipozima ukiweka polepole utaungua. Sasa tunataka tujibu maswali haya kwa namna ambayo watu wataelewa.
1: Sawa.
2: Sasa ndugu yetu amesema onyesha na onesha. Haya ni maneno ambayo yanatumiwa kama yakiwa kama yenye maana moja, lakini kuna sehemu ambayo yanatofautiana kidogo. Neno haya maneno yote onyesha na onesha yanatumika vizuri kwa maana kwamba lina mzizi ambao ni mmoja. Kuna ona. Ona ni kupata, kumpa mtu taswira ya kuhusiana kitu fulani. Lakini onya ni kumfanya mtu apate picha pia kichwani kwake ama kilini mwake kuhusiana na madhara ya kitu fulani ambacho kinaweza kumfanya arudishe uamuzi ambao alikuwa anataka kufanya. Au aache kufanya kitu fulani, akatazwe kufanya kitu fulani, aikatazwe nafsi yake kufanya kitu fulani. Kwa hiyo maneno ambayo yana maana inayoelekeana. Na kwa miaka mingi imetumika sana onyesha, maonyesho, kwa maana kwamba sehemu ambako watu wanaenda kuona kitu fulani. Ikaja mjadala ukaibuka kuhusiana na ni maonesho kwa sababu ni kuona
1: na sio maonyesho.
2: Sasa lakini kamusi na wataalamu wote wakakubaliana kwamba maneno yote mawili yatumike kwa maana hiyo hiyo moja, kwa sababu ukiwa unamuonesha mtu kitu anapata ile picha na kupata maana hicho kitu. Anaweza kawa unamuonesha labda simu, unamuonesha tukio fulani, lakini kwenye upande wa kumuonesha pia unaweza kawa unamuonya, unamwambia bwana usifanye kitu fulani, na unapomwambia usifanye kitu fulani anapata taswira ya madhara ya kile kitu ambacho kama akifanya yatakayomkuta, kwa hiyo anarudi nyumba. Kwa hiyo maneno yote onyesha na onesha kwa sasa bado yanatumika kama yenye dhana moja. Kwa hiyo unaweza kaenda kwenye maonyesho au kwenye maonesho, nimemuonesha ama nimemuonyesha. Hapo hapo niseme na chingine na kingine. Chingine hii inatumika sana upande wa pwani, hasa pia na Zanzibar. Katika kamusi zetu na katika utumiaji wa lugha kuna maneno ambayo yanakuwa yanatofautiana tu kwa kidogo, kwa mfano hivyo lahaja zinatofautiana tu kidogo. Hasa upande wa Zanzibar wanatumia mara nyingi wanatumia chengine, lakini kwa upande wa bara ni kingine. Kitu kingine kiko wapi?
1: Kitu
2: chengine kiko wapi? Kuna mengine?
1: Kuna ule ambaye aliuliza ndio na ndio. Ipi sahihi?
2: Ndio na ndio. Ndio na hii ni sawa na kukubali kitu. Je, hapo yupo kusanja hapo? Asema ndio. Yupo.
1: Yenye wazi.
2: Ndio. Ndio. Lakini ndio ya o ile inatumika kama kama kiwakilishi cha kile kitajwa cha kwanza. Unasema kwamba huyu ndiye, unasema kwamba kiti hiki ndicho, unaona kama hii kwenye ndicho. Sasa ndio inakaa pale. Huu ndio ndio wimbo alioimba yule.
1: Kwa maana yote ndio, yote ni maneno sahihi lakini inategemea unalitumia wapi. Gani.
2: Huu ndio wimbo sahihi.
0: Mfano mwingine ni vijana hawa ndio waliosoma ndio.
2: Narejelea kwa vijana wale.
1: Ndio.
2: Na hapa ndio hapa inaelekeza, inaelezea. Haisemi haikubali tu. Inakuwa na upatanisho wa nyuma ukitajwa.
1: Sawa. Bila shaka yule ambaye aliuliza swali amepata majibu sasa.
0: Tuanze kwanza na mtangazaji. Kama atakuwa ameelewa basi msikilizaji ameshaa.
1: Mimi nimeelewa.
2: Mtangazaji kama mimi
1: kwenye ubalozi hapo.
2: Mtangazaji ni balozi.
1: Na siku nyingine nitakuwa na wajibu mimi kwa ambao watakuwa maswali yanajirudia.
2: Na hata siku zote
1: nakuwa na wajibu. Kwamba nakuwa nimewaelewa vizuri. Ili yule ambaye anatufuatilia apate
2: elimu hiyo. Na sisi tunakukubali. Cha msingi ni kwamba unaacha tu ili utaalamu uonekane, lakini hata walioko wanasikiliza huko kuna vitu wanaelewa wenyewe.
1: Sawa, lakini huyu ametuma ujumbe anasema yeye anataka kufahamu kati ya neno amefariki na amekufa. Nataka kujua lipi neno sahihi. Anaitwa Abbas kutokea chimbo la mboga mboga kule Kilwa. Amefariki na amekufa. Tofauti ya haya maneno.
2: Ni kwa sababu ametumia moja kwa moja upatanisho ambao unahusu mwanadamu. Amefariki. Kwenye ngeli ya kwanza. Sasa tunazungumza mambo mengine ambayo ni ya darasani zaidi. Lakini akisema amefariki, hii ni upande wa adabu ya lugha, kwamba tuna adabu wakati wa kutamka baadhi ya maneno tukirejelea wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu anafariki. Hafi.
1: Amekufa.
2: Sio kufa. Kwa amekufa, sema amefariki.
1: Hii ni adabu ya
2: lugha. Anayekufa ni mnyama. Sawa na kujifungua pia. Kujifungua ni mtu. Lakini
1: mnyama yani zetu tofauti. Sawa. Haya, huyu hapa ameandika ujumbe wake anaitwa Emmanuel. Neno
2: Emmanuel Kusanja.
1: Anaitwa Emmanuel, sio Kusanja. Wazani ndugu yako. Anaitwa Emmanuel Kalikenyi. Anatokea Geita.
2: Ndugu yangu.
1: Neno ndala ni neno la lugha gani? Ndala. Yameuliza hivyo lakini
2: ndala kuna eneo kabisa linaitwa Ndala. Sasa sijajua namaanisha ipi. Ndala ya kule Tabora au Ndala?
1: Na unabafahamu Ndala?
2: Sana.
1: Umetokea huko unapajua?
2: Mimi mpaka Itobo.
0: Abainisha.
1: Unapajua na Itobo.
2: Na Igoko.
1: Haya. Ehe. Huyo ameuliza swali. Anasema sahihi ni lipi? Neno serikali au serikali? Serikali au serikali?
2: Inatajibu bwana Cheo.
1: Karibu bwana Cheo.
0: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali.
1: Serikali.
0: Ndiyo.
1: Na sio serikali. Sawa. Basi sisi hatuna la ziada. Muda nao umeenda matiti. Zimesalia dakika 4 tu kuweza kutimu saa 10 ambapo hapo utasomewa msikilizaji taarifa ya habari na kufuatiwa na matangazo mengine ambayo yataendelea hapa TBC Taifa. Mimi naitwa Latifa Ngumaro, lakini pia fundi mitambo hapa alikuwa ni Renato Skamuntu. Asante sana wageni wangu wa leo, Kusanja Emmanuel Kusanja ambaye ni msanifu lugha kutoka Bakita, bila kumsahau Emmanuel Cheo ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita. Asante sana na wewe ambao ulikuwa nasi tangu pale tumeanza mpaka muda huu hapa. Tunakuambia kwa heri, usiondoke TBC Taifa, hapa ndo nyumbani penye ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi yatasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Wizara ya Maliasili na Utalii imesema imebaini makundi ya watu wanaochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro. Spika wa Bunge Musa Zungu amesema serikali ya Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa jumuishi za kijamii na uchumi kupitia falsafa ya R4. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi yatasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasmishaji, wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Amesema kodi ni nyenzo za kugharamia huduma za umma na miundombinu, kuhamasisha urasmishaji wa shughuli za kiuchumi, kusaidia uwekezaji wenye tija na kuimarisha kujitegemea kiuchumi. Amesema Tanzania imeendelea kuboresha mifumo ya kodi na forodha ili kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Kilimanjaro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema yamebainika makundi ya watu wanaochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro kwa ajili ya uwindaji haramu na ukataji miti kwa ajili ya kutengeneza nguzo. Akizungumza mkoani Kilimanjaro alikofanya ziara katika maeneo yaliyoathiriwa na moto kwenye hifadhi hiyo, Waziri Dr. Kijaji amesema serikali itahakikisha watu hao wanakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Amepongeza vikosi vya jeshi la uhifadhi pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama na jeshi la zimamoto kwa jitihada za kudhibiti moto huo. Dr. Kijaji ametoa wito kwa wananchi wanaoishi maeneo jirani na hifadhi ya taifa Kilimanjaro kushirikiana na serikali kwa kufichua mipango na vitendo viovu na wanaohusika na shughuli za ujangiri ili hifadhi hiyo iendelee kuwa salama kwa manufaa ya Watanzania. Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara, Brigedia Jenerali Evans Mtambi, amewataka wote waishio kwenye maeneo hatarishi kuondoka ili kujilinda na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza mkoani Mara, Brigedia Jenerali Mtambi amesema serikali itachukua hatua ya kubomoa nyumba zao na kuwaondoa kwa lazima watakaoshindwa kuhama kwenye maeneo hayo. Amesema inashangaza baadhi ya wananchi licha ya kupewa angalizo la uwepo wa mvua hizo bado wanaendelea kuishi na kung'ang'ania maeneo hayo pasipo kujali athari zake. Songwe. Baadhi ya vijana wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wameshukuru serikali kwa kuendelea kutoa mikopo ya 10% kwa makundi maalum ikiwemo vijana. Wakizungumza na TBC katika hafla maalum ya utoaji wa mikopo na ufunguzi wa jukwaa la vijana mkoani Songwe, vijana hao wamesema mikopo hiyo imewasaidia kujishughulisha na uzalishaji na kujiinua kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbozi Farida Mgomi amesema serikali imedhamiria kuwainua vijana, wanawake na wenye ulemavu kiuchumi kupitia mikopo ya 10%. Arusha. Spika wa Bunge Musa Zungu amesema serikali ya Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa jumuishi za kijamii na uchumi kupitia falsafa ya R4. Akizungumza jijini Arusha, Spika Zungu amesema Tanzania imeshuhudia mageuzi ya kisiasa na maridhiano kupitia falsafa ya R4, maridhiano, usahimilivu, mageuzi na kujenga upya ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameongeza kuwa falsafa hiyo imetoa kipaumbele katika masuala ya haki za binadamu, demokrasia na utawala jumuishi, ambapo kufuatia mageuzi hayo, Bunge la Tanzania limepitisha sheria za mageuzi ya kisiasa, ikiwemo sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa, na sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Amesema sheria hizo zinalenga kuwepo kwa michakato ya uchaguzi huru yenye uwazi na unaoaminika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema Tanzania inatarajia kunufaika na fursa za kiuchumi kutokana na kufanyika kwa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi unaoanza hii leo Oktoba 6 jijini Dar es Salaam. Akizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema asilimia 90 ya bidhaa zinazopatikana katika ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi, ambazo zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani 330, zinahusisha uchumi wa utalii. Amesema vijana, wanawake na wafanyabiashara wataguswa na ajenda za mkutano huo, hususan ushiriki wao katika kutambua fursa zinazotokana na bahari, ambazo zitawasaidia kujipatia kipato na kuchangia katika pato la taifa. Zaidi ya washiriki 1,460 kutoka nchi 10 wanachama wanashiriki mkutano huo. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wameomba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi kutumia teknolojia katika utoaji wa huduma hiyo kwa wateja ili haki iendane na ulipaji wa ankara. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema matumizi ya teknolojia ni mkombozi kwenye ukusanyaji wa mapato na ulipaji wa ankara. Kwa upande wake, naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesisitiza utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuwajengea imani na serikali yao. Awali, akitoa taarifa ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo mhandisi Kija Limbe amesema madeni yamekwamisha baadhi ya miradi kuendelea kutekelezwa. Ankara. Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda kupitia timu ya pamoja ya serikali za nchi hizo mbili inayolenga kubaini na kuendeleza fursa za uwekezaji na uzalishaji. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo baada ya kutembelea viwanda vilivyopo katika eneo maalum la uwekezaji la San Liufra nchini Uturuki. Naibu waziri Londo amesema ziara hii imewawezesha kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kusimamia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji. Miongoni mwa viwanda vilivyotembelewa ni kiwanda cha pamba kinachozalisha nguo, kiwanda cha vifaa vya umeme kiwemo transformer, kiwanda cha vyakula na kiwanda cha vifaa vya usalama mahala pa kazi. Ziara hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali kutafuta fursa za ushirikiano wa kimataifa zitakazosaidia kuongeza uwekezaji, uzalishaji na thamani ya bidhaa. Zanzibar. Waziri wa uwekezaji Zanzibar, Sharif Al-Sharif, amesema wizara ya uwekezaji Zanzibar itaendelea kufuatilia utekelezaji wa miradi ya uwekezaji ili ilete matokeo yaliyokusudiwa. Akizungumza mjini Unguja mara baada ya kuapishwa kwa waziri wa uwekezaji, Sharif amesema miradi iliyopo inahitaji ufuatiliaji ili itekelezwe kwa ufanisi na kufikia dhamira ya serikali ya kupata matokeo makubwa kupitia sekta hiyo. Amesema serikali visiwani humo imeweka mkazo ili sekta ya uwekezaji inufaishe wananchi na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, waziri wa mazingira ya biashara na uzalishaji Zanzibar, Omar Said Shaban, amesema maagizo ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa viongozi aliowaapisha ni mwongozo na dira ya utendaji kazi katika kuimarisha sekta ya biashara na viwanda. Lagos. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, ndege hiyo aina ya ATR-42 yenye usajili NGR-931 ilikuwa ikitoka mjini Benin kuelekea Lagos kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka karibu na kituo cha jeshi la wanamaji eneo la Igbokoda. Kufuatia ajali hiyo, Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kuagiza kufanyika kwa uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi yatasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Wizara ya Maliasili na Utalii imesema imebaini makundi ya watu wanaochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro. Spika wa Bunge Musa Zungu amesema serikali ya Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa jumuishi za kijamii na uchumi kupitia falsafa ya R4. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Gungwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya miji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
2: Spika ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
3: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
4: Tarehe 10, 10, 10.
5: Mambo ni moto.
2: Dumbia anafanana kila kitu na Victor Osimhen, kasoro mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
6: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
2: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
6: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
2: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
6: Subiri utaja kuona.
7: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
4: Tarehe 10, 10.
7: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
8: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
9: Una kule blaza hii inavutia.
8: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi. Wewe tu kaka. Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwa kwa Zigwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
9: Jamani.
8: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
10: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
8: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
11: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
12: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
8: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
12: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
8: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: Yo, kutoka kwa Monique Seka, wimbo kitwa Okman. Bila shaka Rahima unataka kufahamu mengi, lakini nitakufahamisha hapo baadaye. Wewe ni Gen Z bila shaka. Naona siku mkamati vema, lakini sawa sawa, fundi mitambo ndio tusika mtu anaambia mambo ni dhahiri shahiri. Mko salama lakini?
1: Tuko salama.
0: Mko salama pamoja. Mimi nitokako, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Japo kwa Dar es Salaam leo baadhi ya maeneo mvua imenyesha, lakini watu wanamtaka Almino wao, kwa hiyo waendelee kusubiri na pasina shaka utampata tu, kwa sababu tumearifiwa kwamba mwishoni mwa mwezi Novemba basi mvua hizi, lakini El Niño sio mvua. Sijui tunafahamia na uzuri. Kwa tunaposema mvua za El Niño tunatatiza kidogo. Hatuko sawa sawa.
1: Na hakuna mvua zinaitwa El Niño.
0: Hakuna mvua zinazoitwa El Niño. Tuwekane sawa kwa hilo. Na
1: mimi namshukuru Mungu kwa sababu umefika.
0: Unamshukuru Mungu kwa sababu nimefika.
1: Ndio.
0: Bila shaka, na barabarani pia kuko shwari, salama kabisa. Fuleni si kubwa, si ndefu sana.
1: Barabara vipi?
0: Aliujua limewaka. Kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hata wale waliofua kidogo nguo zimekauka. Manyunyu yatakuja baadaye, lakini atatuambia hapo mtozi kwamba leo tuna nini kwenye mamlaka hali ya hewa. TMA wana vitu vingi na wamekuwa kitoa taarifa kila leo, tunaweza kufahamu hayo. Sawa sawa, bila shaka tunafahamu kwamba tunaangana bora na hawa ni ndugu zetu kutoka pale Azam.
1: Ndiyo.
0: Na hivi leo kama ambavyo nimeendelea kuwaarifu, zile chapati ngumu ambazo mnakuwa mnakula, basi jihadharini sana. Azam Ganobora ndio mpango mzima. Sasa tuna mpishi wetu hapa, Lilian. Hebu tupikia. Leo ni wewe Rahima kidogo.
1: Leo ni mimi.
0: Kupika hajui, lakini
2: baule unajua ukiwa unaongea hivi ni watu wengi wanakusikia. Kwa hiyo sasa unavyoanza kuniambia kwamba mimi sijui kupika, inakuwa sio vizuri.
1: Sasa bwana, wakati baule anamsimanga Rahima.
0: Ni kumsimanga ama kumwambia ukweli?
2: Sasa wewe hujawahi kuona pishi langu unaniambiaje sijui kupika?
1: Wewe unamsimanga.
0: Basi sawa, tufahamishe hilo alafu kidogo nitawapeleka Arusha.
1: Naam. Sawa, lakini ipo kama ilivyo, kama ambavyo mnafahamu na nyinyi ni mashahidi na hata pia mtumiaji wa Azam Ganobora ambaye anatusikiliza hivi sasa, hatakuwa na mashaka kwa hichi ambacho nakisema, kwa sababu Azam Ganobora ndio unga ambao unafaa kwa matumizi ya kila siku, iwe ya kifamilia iwe ya kibiashara. Ni unga ambao unakupa ile hamu ambayo wewe unaitafuta kwenye vitafunwa, lakini pia inakupa muonekano mzuri unapopika chakula chako kiwe kinavutia, lakini pia hata ukijaribu tu kuwa unakula chapati yenyewe, kwa mfano unapika chapati, unaona kabisa kwamba hii chapati yangu ni laini, sijatumia nguvu kubwa, lakini kitu kimetoka kizuri. Kwa hiyo hakikisha unapokuwa unatengeneza chakula chochote ambacho kinahitaji ngano, basi Azam Ganobora ndio chaguo lako namba moja, na inapatikana kwa bei nafuu madukani kote.
0: Jambo mujarabu kweli kweli. Sasa hatuko peke yetu hapa, hatujatambulisha. Mimi naitwa Baule Mnyonge, lakini studioni siko peke yangu, niko na nani hivi?
1: Mimi ni Liani Ruguga.
2: Nami ni Rahima Sali.
0: Lakini hapo baadaye kwenye mazungumzo katika makala Mwangaza sehemu ya kwanza, tutakuwa na mrakibu msaidizi wa polisi Blandina, ACP Blandina, msimamizi wa dawati la jinsia na watoto wilaya kipolisi Mbagala. Karibu sana ACP Blandina.
3: Asante sana, nashukuru.
0: Timamu afande.
3: Nipo timamu, mwili legeza.
0: Bila shaka kabisa. Lakini pia tunaye lakini pia tuko naye hapa mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa kipolisi Temeke, Inspekta Nuru. Karibu sana.
4: Asante sana, nashukuru.
0: Bila shaka leo tutafahamu mengi sana kwenye dawati, na pasi na shaka maswali yako mengi mengi mengi sana. Mimi binafsi nina ya kwangu, lakini kwa Lile na Rahima nao wana ya kwao. Hivi wanaume tunashtaki kweli tukipigwa?
4: Mnastahili kushtaki.
0: Unastahili. Ila hawastaki.
4: Hawastaki.
0: Sawa sawa. Sasa hivi
4: ila kwa sasa hivi wanajitokeza kutokana na elimu ambazo
1: naendelea kutoa. Umesikia? Budi umesikia?
0: Kwa kabisa tunakuja pale, mimi mke wangu kanipiga na kistuli.
1: Kabisa. Takao useme Baule.
3: Tena na sasa hivi mmeanzisha chama chenu na mnawajiwanaume wenu, chama cha wanaume wanaopigwa na wake zao.
1: Umekuja.
0: Chama cha wanaume wanaopigwa na wake zao. Wake zetu wanatupiga.
4: Na kati dawati lipo.
0: Haya, sawa. Basi kwa sasa tunaungana na mwenzetu Swalehe Makoe ambaye yuko kule mkoani Arusha, na kubwa huko msikilizaji ni ule mkutano wa mabunge ama umoja wa mabunge duniani IPU, na atatueleza kilichojiri jana na pamoja na leo nini kitaendelea. Basi kwa sasa kama tunapatana kwa uzuri kabisa Swale pamoja na Kindi, basi huu ni wakati wa kutuarifu yale ambayo yanajiri hapo hivi sasa na yaliyojiri kwa muktasari pia pale jana.
5: Baule na kupata vizuri, nimefurahia mjadala hapo studio, japo ndo kwanza kama unauchokoza hivi.
0: Naam.
5: Na si wanaume tuna haki ya kushtaki bana. Japo ni mara chache wanaume kukutana na kadhia ya kupigwa na wanawake.
0: Sawa sawa, bila shaka, lakini watatuambia hapa makamanda madhali wapo, ni kweli mara chache kupigwa na wake zetu ama tumekuwa hatutoi taarifa, ndio maana taarifa zimekuwa kwa udogo zaidi.
5: Vipigo vingine ni vipigo vya kiakili, unapigwa kiakili au pigwi tu kwa maana ya ngumi au makofi na nini, unapigwa tu kiakili, unajikuta mwenyewe umeisha.
0: Ama hakika hilo nalo ni neno. Sasa tujalie ambayo yamejiri hapo Arusha, na pasina shaka tunaendelea kuona kile ambacho mnakifanya na mnafanya kazi nzuri sana. Tuendelee kuwajuza waungwana wa Tanzania katika hali mengi, tufahamishe sasa.
5: Baule, sisi tunashukuru kwanza kwa hilo ambalo umelisema. Kubwa zaidi ni kwamba jana Tanzania imeandika historia kwa mara ya kwanza kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa kabisa wa umoja wa mabunge duniani. Ilikuwa haijawahi kutokea. Jana dunia ilikuwa hapa, na hivi tunavyozungumza dunia iko hapa mpaka tarehe 9. Walikuwepo wajumbe mbalimbali ambao ni wabunge kutoka kwenye nchi zao, zaidi ya nchi 140 ambao walithibitisha kushiriki katika mkutano huu ambao jana umefunguliwa rasmi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika hilo, kwanza Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alionyesha namna ambavyo Tanzania imepokea kwa ukubwa kwa mwenyeji wa mkutano huu, na akaeleza kuhusiana na changamoto ambazo Tanzania inakabiliana nazo, lakini changamoto hizo pia dunia inakabiliana nazo. Na licha kuwepo na changamoto hizo, bado taifa la Tanzania limejipambanua na kupiga hatua kubwa katika hatua mbalimbali za maendeleo. Alizungumzia maendeleo ambayo Tanzania imepiga katika afya, maeneo ya miundombinu, akazungumzia SGR, bwawa la uzalishaji wa umeme kule la Mwalimu Nyerere. Yote hayo ni mambo ambayo yamezungumzwa jana.
0: Now,
5: lakini hivi tunavyozungumza, baada ya ufunguzi wa mkutano huo, kumekuwa na vikao vingine ambavyo vinaendelea. Na kwa mfano leo kitu kikubwa ambacho kimeendelea hapa jijini Arusha ni kwamba baraza la uongozi la umoja wa mabunge duniani limemchagua spika wa bunge la Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano huu wa 153. Na ni hoja ambayo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza. Baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa mkutano huu, amezungumza pia na waandishi wa habari Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, ambaye anasema hii ni kubwa sana kwa Tanzania na inaonyesha namna ambavyo Tanzania imejipambanua kidiplomasia na uhusiano wake mkubwa na mataifa mengine duniani. Kwa hiyo amesema tusichukulie poa, na kwa msingi huo basi tunapaswa kudumisha amani, umoja, mshikamano na kuchochea shughuli zetu za maendeleo. Na amesema pia kwa baada ya ufunguzi wa mkutano jana, hii leo wajumbe wengi wameanza sasa kutembelea vivutio vyetu vya utalii. Wapo wameshaanza safari kuelekea mlima Kilimanjaro, hifadhi ya taifa ya Arusha, na wengine wanazuru maeneo mbalimbali hapa Arusha walau kupata ile testi ya utamaduni, hasa kwa wenyeji wa mkoa wa Arusha wa Masai.
0: Swali pengine kabla hujaenda mbali, tutizame pia vijana na wameshiriki vipi moja kwa moja, hasa wale wafanya biashara. Tunafahamu kwamba mikutano kama hii, huu ni mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani ambao unaendelea hapo jijini Arusha, vijana wao wamechungulia vipi fursa? Manake tunaona kwamba kama vile hawapo, lakini walisio mambo kwamba na wao wanatakiwa washiriki moja kwa moja.
5: Aise, vijana wamenufaika sana na mkutano huu wa 153 hapa Arusha. Kwanza tukianza na sekta ya usafiri na usafirishaji. Hawa jamaa wanaofanya biashara za mtandao ni wanasema kwamba yani simu zinaita kila wakati. Trip town, trip wapi? Watu wanaenda mara kwa mara. Kwa hiyo miamala imekuwa mingi, lakini tukiachana na hao, hata wanaofanya shughuli za uzaji wa chakula, biashara inafanyika sana hapa mjini. Na hivi ninavyozungumza pembeni tu kidogo ya kumbi hizi za hapa EACC, kuna banda la wajasiriamali ambao wanaonesha bidhaa zao, na muda mfupi uliopita nimetoka kuzungumza nao. Kuna wakina mama, kuna vijana wanauza bidhaa mbalimbali za kitamaduni. Kuna makoti pale, kuna viatu, kuna mikanda, mikoba, nguo za kike na vitu vingine vingi venye ubunifu mkubwa vinavutia. Lakini tukiachana na hilo, kuna vijana katika makundi mbalimbali hapo nje, kuna watu wamehusika na kufanya decoration, mapambo ya hapa, branding, kubandika mabango haya, wote hao wananufaika. Lakini eneo la utalii ndo usiseme, kuanzia leo watu wameanza kutembelea maeneo ya vivutio. Kwa hiyo watu wanapiga hela, wamiliki wa nyumba za kulala wageni, wote hao wanapiga hela. Kwa hiyo kila mtu katika eneo lake kuna namna ananufaika na mkutano huu mkubwa ambao unafanyika hapa Arusha.
0: Naam, swali tunaamini utaendelea kutufahamisha mengi, lakini mwisho kwa kumalizia, hali ya hewa ya Arusha hapa Dar es Salaam tumeshuhudia mvua jana, lakini leo kwa baadhi ya maeneo Arusha hapo vipi?
5: Hapa Arusha hali ya hewa ipo naweza kusema ni mseto, kuna mixed feelings fulani hivi. Jana tumeamka jua linawaka, tuliamka kuna nikisema manyunyu, lakini wao wanasema ni baridi tu hiyo, wala hata sio mvua wala manyunyu. Na wanasema tumekuja wakati mzuri, ni kipindi ambacho kuna joto. Miezi ya nyuma kidogo ndo kulikuwa na baridi. Leo tumeamka na jua fresh kabisa. Ni hali ambayo inabadilika badilika, lakini zile mvua za El Nino bado hazijaanza kumwagika kama ambavyo Dar es Salaam nimesikia jana juzi, siku mbili tu, lakini mnalalamika na nini watu wa daa.
0: Sawa sawa, basi
1: alikumbuka kubeba sweta kweli?
0: Swali zuri pia.
5: Sweta nilibeba lakini pia kwa nini hangaika na mzigo wa masweta wakati huku kuna masweta na kuna vitu kibao ambavyo vinapatikana vinaweza kunisaidia mimi nikapata hilo joto ambalo nalitaka.
0: Sawa sawa, swali tunakushukuru. Pengine sasa kama kuna swali la makamanda hapa uliwasilishe ili tuliandike na baada tutakapoanza pia liwe miongoni mwa maswali utakokuwa nayo hasa ya wanaume kupigwa na maswali mengine kama mwacha sema mwenyewe.
5: Kabla ya kuuliza ile swali kwa makamanda hapo,
0: naam,
5: kuna kitu ambacho natamani mjuze msikilizaji wetu, hasa ratiba ya kesho.
0: Naam.
5: Unajua tukio kubwa sana ambalo watu walikuwa wanalisubiri ilikuwa ni jana ufunguzi wa mkutano wenyewe rasmi. Lakini tukio lingine kubwa ambalo linasubiriwa kwa hamu ni ufungaji ambao ni siku ya Ijumaa na tutampata rais mpya wa IPU.
0: No.
5: Hapa katikati kumekuwa na vikao vya hapa na pale na mikutano, na siku ya kesho kutakuwa na kikao cha kamati maalum ya kudumu ya demokrasia na haki za binadamu ambayo na yenyewe itaendelea kuandaa rasimu ambayo kuelekea mwishoni mwa mkutano huu watawasilisha kwa ajili ya kujadili na kufikia makubaliano na maazimio ambayo kila bunge litapeleka kwenye nchi yake. Lakini pia kutakuwa na kikao ama mjadala ambao unalenga kuchambua hatua zinazopaswa kuchukuliwa zaidi ya ahadi ya kulinda amani kwa kuzingatia nafasi na wajibu wa mabunge duniani. Unajua kumekuwa na matamshi yanatoa kama matamko wakuu wa nchi wamekuwa wanazungumza. Sasa kupitia mkutano huu hasa kikao cha kesho wanataka waende mbali zaidi. Zaidi ya ahadi, mtafanya nini kuhakikisha kwamba amani inakuwepo duniani? Lakini mkutano mwingine ambao utakuwepo ni kuhusiana na mjadala wa changamoto dhidi ya afya ya akili ambao kwa kiwango kikubwa wameainisha kwamba inatokana na matumizi makubwa ya teknolojia. Kuna watu wanaathirika kutokana na matumizi ya akili unde kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika. Watu wamekuwa wananyanyaswa, wanakatiliwa, wengine wamekuwa wanadhani ni uhalisia wa vitu, kumbe si uhalisia. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa wakiharibika akili zao kutokana na matumizi makubwa ya hizi teknolojia, hasa akili unde kwenye mitandao ya kijamii. Yote hii ni mijadala ambayo kesho itachukua nafasi hapa jijini Arusha. Swali langu moja kwa makamanda.
0: Naam.
5: Hii ni changamoto kubwa ambayo inaripotiwa sana kwa wanaume dhidi ya wanawake zao.
0: Haya, bila shaka umelikamata vema na tunakushukuru sana Swale pamoja na King D na timu nzima ya shirika la utangazaji Tanzania TBC hapo mkoani Arusha.
5: Asanteni sana. Nicholas Mwanyilu ndio ambaye amenileta hapa kwenye matangazo haya ambayo msikilizaji anasikia, kwa maana kwamba yeye ndio fundi mitambo, lakini yuko na Prosper Show. Nilikuwa na King D, lakini pia nipo na mtu mmoja anaitwa Susan Molel.
0: Haya, kula heri hapo Arusha, tunawatakia kila heri na tunarejesha sasa matangazo hapa moja kwa moja na tunaelekea kwa fundi mitambo kwa ajili ya matangazo.
6: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Na msikilizaji wa Jamvi la Machweo ndani ya idhaa ya Taifa TBC Taifa, tumerejea tena na utakumbuka tumetoka kwa wenzetu walioko kule mkoani Arusha na mwenzetu Swale Makoe ametupitisha katika ratiba, lakini yale mengi yanaendelea katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU ambao unaendelea kule mkoani Arusha, na panapo majaliwa pia ataendelea kutupa muktasari wa yanayojiri pale, kwa sababu yote haya ni kulingana na kile ambacho kinaendelea na Tanzania ndio imekuwa kinara ya uongozi, lakini pia moja kwa moja katika kuwasilisha yale mengi ya mkutano huu. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 10 dakika 40 kwa saa za Afrika ya Mashariki, msikilizaji, tunarejea tena ndani ya Jamvi la Machweo, na kama tulivyokuarifu basi nawe unaweza kushiriki nasi hapa moja kwa moja. Kwanza tuandikie maoni yako kama una maswali juu ya haya ambayo tunajadili, na maoni yako msikilizaji wewe yawasilishe moja kwa moja kupitia 0738336925, 0738336925. Na hivi leo tuna jadili namna bora zaidi ya kuwasaidia wanaume wasiosema pale wanapopatwa na madhila, hasa yanayojielekeza moja kwa moja katika masuala ya ukatili. Tunao mrakibu msaidizi wa polisi Blandina, ACP Blandina, ambaye ni msimamizi wa dawati la jinsia na watoto wilaya kipolisi Mbagala, ambao tutazungumza mengi kwa kina, lakini pia tuko na mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa kipolisi Temeke, Inspekta Nuru. Hawa sasa leo msikilizaji katika makala Mwangaza watawasilisha mengi ya kina. Kiongozi wa mjadala huu msikilizaji ndimi Baule Mnyonge, lakini niko na naibu viongozi hapa ambao ni pamoja na
1: Lilian
2: Google. Nami ni Rahima Salim.
0: Kwa mara nyingine tena tukaribie na swali la mwanzo, sasa moja kwa moja nalielekeza kwako Lilian.
1: Asante. Swali la kwanza ambalo tunatamani kulifahamu, kwa sababu nyinyi mmekuwa ni wazoefu na mmekuwa mkikaa katika madawati haya na mnapokea kesi mbalimbali za ukatili, pengine kutokana na uzoefu huo, ni kitu gani ambacho huwa kinawafanya waathirika ambao wanafanyiwa ukatili wanarudi tena kwa mtu ambaye anamfanyia ukatili?
3: Asante ndugu mtangazaji. Mimi ninachofikiri sababu ya hawa waathirika au wahanga kurudi kwa wale waliowafanyia ukatili, kwanza tunaona vitisho au hofu. Mimi napenda kuzungumza kwa mifano. Mfano aliofanyiwa ukatili ni mtoto mdogo, pale atakavyoambiwa usiseme, ukisema nitakuua, ukisema nitakuadhibu, hata anaweza kaambiwa hata ukisema polisi atakuja kukukamata, kwake ameshajengeka hofu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine lazima atakuwa karibu na yule muhanga, kwa karibu na yule aliyemfanyia ukatili ili kuogopa yale aliyomtishia. Vile vile tunaona kukosa msaada, pengine yule anayefanyiwa ukatili, mimi bado narudi kama ni mtoto, akifanyiwa ukatili ndani ya familia ni lazima ahamishwe pale kwenye familia. Sasa anavyobaki ndani ya familia bila shaka atabaki kwa yule aliyemfanyia ukatili, na bado atakuwa anaona vile vitendo vya ukatili. Ndio maana itabidi tu atake asitake ataongozana au atakuwa karibu na aliyemfanyia ukatili. Vile vile kuna kuoneana muhari. Tunaona ukatili mwingi unatokea ndani ya familia. Wenda aliyefanya ukatili ni mjomba, aliyefanya ukatili ni baba, sometimes hata mama amefanya ukatili. Kwa hiyo kutokana na ile kwenda kushindwa kwenda kuripoti kwa vile aliyefanya ukatili ni ndugu wa karibu, ile kuoneana muhari. Kwa hiyo yule aliyefanyia ukatili atabaki na wale waliomfanyia nini? Ukatili. Kitu kingine ni matumaini ya kukosa, yani kukosa matumaini ya kupata msaada. Mtu anayefanyiwa ukatili ni lazima apate msaada. Atapata msaada jeshi la polisi, atapata msaada kwa viongozi wa jamii sehemu husika, atapata msaada kwa viongozi wa ustawi wa jamii. Sasa mtu anayeshafanyiwa ukatili bado anarudi bado kwamba ni mtoto aliyefanyiwa ukatili. Kwa hiyo inatakiwa ahamishwe kwenye ile sehemu aliyofanyiwa ukatili, wenda apelekwe kwenye nyumba ya usalama au makazi salama. Anavyobaki pale ni lazima atabaki kwa yule aliyemfanyia ukatili. Kitu kingine tunaweza kusema kunyimwa uhuru. Anayefanyiwa ukatili anaweza kunyimwa uhuru. Tuchukulie aliyefanyiwa ukatili ni mwanamke. Na aliyemfanyia ukatili ni mume. Yule mwanaume anaweza akamnyang'anya simu, anaweza asimpe chance ya kuonana na ndugu jamaa na marafiki. Aliyefanyiwa ukatili anaweza asiwe na chanzo cha mapato. Lazima atabaki kwenye ile sehemu aliyefanyiwa ukatili kwa sababu hakuna mawasiliano, hakuna pesa, pengine nitamove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo atabaki pale alipofanyiwa ukatili.
0: Kwa hiyo SP Blandina, unachotaka kusema hapa ni kwamba tuna kina mama ambao wanaendelea kubaki kwenye ndoa zao kwa sababu hawana nguvu ya kiuchumi.
3: Yes.
0: Wanaendelea kubaki.
3: Yes.
0: Si sababu ya watoto ambao wengi wamekuwa kitaja kwamba
3: sikuizi sio sana sababu ya watoto. Mimi waga na
1: sikuizi tumetoka kwenye watoto.
3: Na hata kwangu akifika dawati namwambia wewe umefanywa ukatili. Afu unasema kwamba mimi nabaki kuangalia watoto wangu pale sehemu uliofanywa ukatili. What if ungekufa kipindi upo leba, hawa watoto ungewaangaliaje? Au wasingepata msaada, wasingekuwa. Kwa hiyo mtu anabaki kwenye ile sehemu wenda tu kwa sababu ya utegemezi wa kiuchumi. Mimi huyu ndio mwanaume wangu na mtegemea kila kitu, anaangalia ile hali aliyotokea kule kwao. Kwetu maskini, sijui nini na huyu yani hapa mimi nikikaa hapa ndio napata hela ya chumvi, napata hela ya mitunzo, napata hela ya vikoba, basi akabaki.
0: Baada ya kufanya hivyo. Na ushauri nini sasa kwenye hali kama hiyo kwamba imeshatokea hivyo na mara nyingi wanasema kwamba suluhu ya mapenzi hasa kwa wanaopendana huwa ni ngumu. Tunaweza tukawasuluhisha kwenye dawati lakini nakuta bibie ndo kama hivyo ulivyosema. Kuna ushauri gani ambao mnawapa na mnaona unawasaidia?
3: Kwanza ndugu mtangazaji uelewe kwamba dawati sio sehemu ya kutoa suluhu. Dawati ni sehemu ya kutoa ushauri kwamba umefanyiwa ukatili. Na hapa tunavyokuona utaendelea kufanyiwa ukatili. Ni vema tukatafuta suluhisho nyingine. Kwa sababu ndio maana dawati la jinsia na watoto tufanye kazi peke yetu. Tunafanya kazi na watu wengine. Tunafanya kazi na ustawi. Tunafanya kazi na wanasheria. Tunafanya kazi na wanajamii. Tunaweza tukamsaidia kwenda kwa wanasheria wakamwelekeza fanya hiki, hiki na hiki. Akaenda kwa nini? Kwa watu wa nani ustawi wa jamii, akapata counseling. Kwamba wewe umefanyiwa ukatili afu unaendelea kubaki pale. Unajui kwamba nini tuseme uhai wako upo mikononi kwa yule aliyekufanyia ukatili. Kwa nini usiondoke? Dawati ni sehemu ambayo tunatoa ushauri, sio kwamba tunatoa kwamba ni sehemu ya kupata suluhu.
0: Kuko na mimi narekebisha swali langu, maana yake ni kwamba kwenye namna hiyo hiyo ya ushauri. Karibu.
1: Haya, mimi nataka niulize, umezungumzia swala la ukatili ambao unatokana na masuala ya kiuchumi. Na natamani kufahamu ni kwa kiasi gani ambacho mmekuwa mkipokea hizi kesi za ukatili wa kijinsia ambao unatokana na kiuchumi, ilo moja. Lakini hapo hapo kwenye masuala ya kiuchumi, siku hizo wanawake wanafanya kazi na naweza nikasema kwa kiasi kikubwa wengi wanafanya kazi. Ni wale tu ambao hawafanyi kazi ndio wanakutana na ukatili wa kiuchumi ama ambao pia wanafanya kazi? Na kama wapo, ni kwa nini wanaendelea kupitia ukatili wa kiuchumi?
3: Unajua tunavyozungumzia uchumi tunaongelea ni uchumi kwa upana wake. Sio kusema kwamba uchumi ni masuala ya pesa tu. Hata kunyimwa kutoka kwenda kuzitafuta hizo pesa ni uchumi. Hata kile ulichokipata kiasi kwamba umepata kitu unakuja kunyang'anywa ndani ya familia pale umekataliwa nini? Umekatiliwa kiuchumi. Kwa hiyo uchumi una mawanda mapana sana. Sio tunaongelea pesa, hata kushindwa kutumia pesa au kushindwa kuwa na matumizi sahihi ya pesa pale unaweza kuwa umejikatili mwenyewe kwa uchumi au umewakatili wengine kwa uchumi. Kwa mfano sasa hivi tunavyoongelea uchumi, wakina mama wengi wapo vizuri kwa mambo ya uchumi. Utakuta anakopa hapa, anafanya hiki, anafanya hiki. Sasa yule ambaye amepewa hiyo fursa ya kukopa, anakopa hapa, anakopa hapa, ana idadi ya mikopo. Yupo kwenye vikoba, yupo kwenye kausha damu, yupo kwenye asa, yupo kwenye finka, hata huo nao ni ukatili wa kiuchumi.
0: Naam, sawa sawa kamanda, lakini tungeomba kidogo kwenye hizi taasisi tusingezitaje, lakini tunaliweka sawa sawa hilo na msimamizi yuko tayari pia kututhibitishia kwamba liko sawa sawa. Rahima, una swali hapa. Karibu.
2: Mimi nina maswali mawili kama si matatu. Swali la kwanza ni tumzungumzie huyu ambaye umesema kwamba anarudi kwa mwenza wake tu kwa sababu ya kitu fulani. Lakini pengine huyu ameacha shule, amezaa labda ameolewa, lakini hana sababu ambayo inamsababisha yeye kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na dawati la jinsia kwa jinsi ambavyo nimeeleweshwa kidogo ni kwamba akienda katika dawati la jinsia anapangiwa labda huyu mwanaume au analeta labda kiasi fulani kwa mwezi ili aweze kumsaidia huyu, au ikoje?
3: kwa ujumla hiyo kumwambia mwanaume alete kiasi fulani kazi ya dawati la jinsia na watoto. Ndio maana tumesema kwamba sisi tunafanya kazi na wadau. Kwa hiyo ukifika kwenye ishu kwamba ya malezi ya watoto, lazima tutakupeleka kwa wadau ambao mdau wetu ni nani? Ni ustawi wa jamii. Kule ndio wanajua sheria ya mtoto ipoje, masuala ya matumizi yapoje. Kwa hiyo hii sio kazi ya jeshi la polisi au sio kazi ya dawati la jinsia na watoto.
0: Sasa maswali haya kamanda na inspector hapa tunachukua pia maoni mengine kutoka kwa ndugu zetu wa Tanzania ambao nao pia uelewa wao sio mpana hivyo kuhusiana na swala zima la dawati la jinsia. Na kwa maana hiyo sasa tutakuwa tunayajibu, na kama ulivyosema, maana kipindi kijacho tutakuwa na watu wa ustawi nao watatusaidia kuweka hali ya mambo kuwa sawa. Ulikuwa unaendelea lile.
1: Inspector Nulu, kuna jambo ambalo tulikuwa tunazungumzia hapa na ame mkuu hapa wa dawati mkuu wa dawati la jinsia amechagiza kidogo kuhusiana na namna ambavyo watu wanarejea wanapofanyiwa ukatili. Mimi nataka kufahamu zaidi kuhusiana na ndugu jamaa na marafiki ambao wanakuwa wanamzunguka huyu mtu ambaye amefanyiwa ukatili, pale ambapo pengine mnaamua jambo hili liende kisheria, kwa ushauri wenu labda kumshauri mtu huyu kutokana na hali ambayo anaipitia jamii ambayo inamzunguka. Nazungumzia inawezekana baba, mama, mamkubwa, majirani, wanakuwa wana mapokeo gani kwenye masuala haya?
4: Katika mwathirika. Mwathirika kama ulivyosema, kupitia ndugu, si ndio? Jamaa na marafiki wana muono gani?
1: Huwa wanachukuliaje endapo pale mnaamua kuchukua sheria kutokana na ukatili ambao amefanyiwa? Hawa ndugu jamaa na marafiki ambao wanamzunguka wana mapokeo gani?
4: Mapokeo ya ndugu jamaa marafiki katika kushughulikia sisi mwathirika wa ukatili wa kijinsia, kwanza kabisa wana hofu ya kumpoteza yule tuseme aliyefanya kitendo kile cha ukatili kwa kwa mwathirika. Yaani mfano
0: manake anayetuhumiwa.
4: Mtuhumiwa wa ukatili wa kijinsia. Kwa mfano labda huu ukatili umetokea kwenye jamii, yani kwenye familia, mfano labda mjomba. Sawa? Mjomba amemfanyia ukatili mpwa wake. Sasa familia kama familia sasa inakuwa inamlinda yule mjomba. Kutokuja kutoa ushahidi kwamba huyu mpwa wake amefanyiwa ukatili na huyu mjomba wake. Hapo nimeeleweka?
0: Na hilo swali ambalo ameliuliza lile ndio Gwirino Kiungo kutoka Kisegese huko Mrimba, amesema kwamba wazazi, mtoto anaweza kufanyiwa ukatili ndani ya familia pengine na mjomba kama ulivyosema, lakini wazazi wanaweza wakaweka usiri, na katika ule usiri kumbe hawajui kwamba wanamwathiri ule mtoto moja kwa moja. Na pengine sasa ikitokea mmebaini kwamba kwenye ile nyumba pana hiyo changamoto au kuna hizo taarifa, lakini hao wenyewe wahusika hawajaja kuzungumza lolote, kinachofanyika manake ni kwamba hiyo story ndio inakuwa imekufa hivyo, na mtoto mwisho wa siku tunamuona tu akiwa anaendelea, lakini ama inakuwaje?
3: Dada, ningeweza kujibia hilo. Kwanza sisi jeshi la polisi hatuwezi kubaini tu kwamba fulani amefanyiwa ukatili wa kijinsia. Ndio maana tunasema tuna wadau. Kwa hiyo hata wateja sisi ni wadau wetu. Na chotaka kusema, kama sehemu umefanyika ukatili wa kijinsia, kuna mmoja tu atakuwa kilopolopo ndani ya ile familia. Ataenda kulopoka, hata kama atakuja dawati la jinsia na watoto, anaweza kaenda tu kulopoka kule nje. Na sasa hivi watu wameshapata elimu kuhusu ukatili wa kijinsia. Kwamba ukatili wa kijinsia upoje, tunatakiwa tulipoti wapi, tulipoti vipi, tufanye vipi. Ataenda tu hata kwa kiongozi yoyote, hata kama ni serikali ya mtaa. Nimesikia nyumba fulani kuna mtoto amebakwa na mjomba wake. Nimesikia mtaa fulani kuna mtoto amelawitiwa na binamu yake. Lakini mimi ninachotaka, sitaki kufahamika. Ndio maana hata sisi tuna wale watu ambao wanatoa taarifa ambao hawataki kufahamika. Na kuna wale ambao wanatoa taarifa ambao wanataka kufahamika. Kwa hiyo yule mjumbe au yule aliyemletea taarifa atakuja kwangu afande Blandina, ataniambia nimesikia kwenye mtaa fulani kuna mtoto amefanywa ukatili wa kijinsia. Lakini alionipa taarifa hataki kunifahamu nini? Hataki afahamike. Nitamuuliza, "Je, wewe kiongozi na wewe utaki kufahamika?" Ataniambia, "Unajua viongozi wetu ni wanasiasa eh? Mimi nataka kufahamika. Mimi haina shaka." Basi tunaweza tukamwambia wewe unaweza ukasimama kwa ajili ya kufungua hii kesi. Hakikisha unapata taarifa zote. Na yule mtu wa taarifa fiche, sisi tutaendelea kumficha. Hakikisha unapata taarifa zote. Kama usiposimama wewe, basi atasimama mdau wetu mwingine, nani, ambaye ni afisa ustawi. Atafika, atafungua kesi, lakini yule mjumbe hatutamwacha. Bado atasimama kwenye kutoa ushahidi kwamba mimi nilisikia hivi, hivi na hivi na hivi. Na kipindi hicho yule muhanga wetu tunaye. Sisi hatuna muhali na muhanga. Tumepata taarifa fiche, sisi tutakachofika kwenye ile nyumba tutachukua mtoto akishafanywa uovu ni mali ya serikali.
0: Kwa hiyo yule ni mali.
3: Yule mwathirika ni muhanga. Tutashirikiana na watu wa ustawi wa jamii, ataenda kwenye makazi salama. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya, afisa ustawi atafungua ile kesi. Shahidi wa kwanza ni yule aliyefanyiwa nini? Yule nini, victim au muhanga ndio shahidi wetu wa kwanza.
0: Tutumie muathirika. Kwa sababu tukisema muhanga au ungwana huku mawazo yanakwenda mbali. Tutumie muathirika.
3: Yule muathirika ndio shahidi wetu wa kwanza. Watu waga wanajua kwamba shahidi wa kwanza ni PFCLE. Hapana. Shahidi wa kwanza ni yule muhanga. Kwa hiyo kipindi muathirika, kipindi hicho yule muathirika atakuwa ameshajengwa kisaikolojia kwamba hiki kilichofanywa sicho na utakiwi kukificha. Kwa hiyo sisi amini kwamba hapa upo mikono salama na sisi tutakuwa bega kwa bega na wewe, na serikali yetu inasimamia kwenye masomo, kwenye afya, kwenye kila kitu, zile huduma muhimu atazipata. Kwa hiyo lazima atashirikiana pamoja na sisi. Kwa hiyo tutahakikisha tunaiendesha ile kesi, tunafuata utaratibu kama ni kuifungua, kupewa PFCLE, kwenda kwa wanasheria na kila sehemu tutaenda mpaka mwisho mashahidi watapatikana, ambaye atakuwa ni nani? Atakuwa ni mjumbe, atakuwa afisa ustawi, atakuwa mtoto mwenyewe. Sisi jeshi la polisi, unajua jeshi la polisi saizi lipo, yani linafanya kazi zake kisomi zaidi, kisayansi zaidi. Tutakuwa tumeshamuita mtu wetu wa nani, forensic, amechukua vielelezo vyote. Kwa hiyo tuna imani tunashinda hizo kesi. Kitokea tumeshindwa, basi ni matatizo tu madogo.
0: Kwa hiyo kwa lugha rahisi, familia ya mtoto aliyefanywa ukatili yenyewe inaweza ikafanya siri, lakini kiongozi wa hilo eneo akawa na hiyo taarifa, akaja akaiwasilisha kwenu, manake pale ndio tunafungua jalada sasa la kesi ile kwa namna ya kuifuatilia. Kama nimeelewa sawa sawa?
3: Sahihi kabisa.
0: Na ndugu zangu mmeelewa hivi? Sasa Inspector Nuru hapa anataka kuongeza kidogo. Karibu sana.
4: Sasa katika hilo ambalo ameongea Afande Blandina.
0: Naam.
4: Kuna pia tunashirikiana pia na wadau wengine ambao ni taasisi ya elimu. Kwa mfano kuna kesi ilitokea hivi punde, kuna mtoto alifanywa ukatili na mjomba wake
0: hivi karibuni.
4: No. Lakini walificha. Mwisho wa siku yule mtoto akawa ameenda shule na mwalimu, saa baada ya kuona lile tatizo, yule mtoto ameathirika. Mwalimu alipigia simu, akatoa ile taarifa, lakini tukampa maelekezo kwamba aje dawati la jinsia na watoto na yule mtoto. Mwisho wa siku mwalimu alitupa ushirikiano, jalada likafunguliwa na hatua kali zilichukuliwa dhidi ya yule mtuhumiwa. Na mtoto alipelekwa sehemu stahiki, na sehemu ambayo anatakiwa alipelekwa sehemu ya kuhifadhiwa. Huwa watoto hao ambao wanaathirika wa mara nyingi hatuwezi kuwarudisha kwa wale ambao kwenye jamii ambayo imemfanyia ukatili, mara nyingi tunampeleka sehemu salama ili kulinda nini? Kulinda usalama wake. Kwa hiyo haya matukio yanatokea, na vile vile tuseme familia inaficha, lakini sisi kwa kushirikiana na hao wadau mbalimbali tunashirikiana nao ili kuweka hili sawa, na sheria inafuata mkondo wake, na mwisho wa siku sasa hii kesi inaenda vizuri kwa kushirikiana na hao.
0: Sawa sawa. ACP Blandina, hakuna sheria ambayo inasema kwamba kama utafanya siri na mwanao amefanywa ukatili tunaweza kukuchukulia hatua kulingana na sheria zilivyo?
3: ipo lakini mara nyingi unajua dawati la jinsia ni kama mama, tunaliana kama vile mama. Mathalani sisi tunavyoona kwamba kuna huyu na huyu na huyu na huyu ambaye anaweza kutusaidia tukatimiza malengo yetu, na sisi tunafanya vile, lakini baadaye kwa sababu huyu mtoto hata baada ya kushinda hii kesi wenda labda yule mtuhumiwa amefungwa, ni lazima arejeshwe kwenye familia yake. Kwa hiyo tunachokifanya tukishirikiana na watu wa ustawi ni kwenda kuwajenga kisaikolojia, kwa sababu watakuwa bado na chuki na huyo muathirika. Ni kwenda kuwajenga kwamba yule mtoto ni wa kwenu, aliyoyafanyiwa, aliyoyapitia ni trauma, aliyoyapitia ni machungu. Ni bado tunaenda kuwajenga. Kwa hiyo hata kesho na kesho kutwa mkiona kitu kama hicho, msikifiche, msikipuuzie, toeni taarifa, kwa sababu hivi mnavyowaficha hawa waathirika inaweza ikawa ni mbaya kuliko kile alichofanyia, kwa sababu hawa waathirika yale machungu wanayopitia inafikia wakati wanaweza hata wakafanya ishu za kulipiza visasi, wakafanya mambo mengine ambayo ni mabaya zaidi. Ni mara 100 hata wangekuja kutoa taarifa tungemchukulia, yani angechukuliwa yule mtuhumiwa hatua za kisheria kuliko kuficha. Kwa hiyo wale watu ambao ni waathirika wa yule mwathirika wanakuwa wamepata elimu, hata kesho na kesho kutwa likitokea wanakuwa wanakuja kutoa taarifa, hata wakiona kwa jirani. Kwa hiyo watashirikiana, sisi kwetu lilitokea tukafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi, wanamezeshana mazuri, wanamezeshana elimu, wanakuja kutoa taarifa.
0: Sawa sawa, asante sana ACP Blandina. Tutarejea pia na Inspector Nuru hapa, lakini miongoni mwa maswali ambayo pia nimeelezwa hapa niwaulize ni kwamba mbona mnazungumzia zaidi watoto? Mtakuja kutuambia hapo baadaye kwamba dawati la jinsia miongoni mwa kazi zake hasa ni zipi, manake waungwana hapa wanauliza maswali mengi, na tawaruhusu pia kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, huku mada kuu msikilizaji ikiwa ni ile ambayo tumekueleza pale mwanzo, ni kwa nini waathirika hurudi kwa wanaowafanyia ukatili. Tutarejea punde, kwa sasa tuelekee kwenye matangazo na tutarudi msikilizaji.
5: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Hivi sasa ni saa 11 na dakika 3 na ninayo habari njema hapa kutoka Jamvi la Machweo timu nzima. Tunakwambia kwamba upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni siku zote, na ipo hivyo kama ambavyo ipo. Na unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu, kwamba Azam ngano bora ndio chaguo sahihi. Kwa sababu hili ni chaguo ambalo ni bora la unga wa hali ya juu na unatengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini, na bei yake sasa nafuu. Mtaani kwa lugha mtaani unasema bei ya jioni.
1: Achana tena bei ya jioni, ni beiche.
0: Sasa hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya hamu na chapati laini kila wakati, kwa upendo wa familia yako. Na boresha afya na furaha ya familia yako kila siku pale tu unapotumia Azam ngano bora. Azam ngano bora, moyo wa familia. Hii inapatikana maduka yote.
1: Kabisa.
0: Nenda kwa Mangi, nenda kwenye duka ambalo lipo jirani na wewe. Mwambie naomba Azam ngano bora. Wewe mwenyewe tu ukiugusa ule unga wa ngano unaona kabisa ule ubora wake. Mlaini kabisa, unateleza.
2: Kabisa. Basi tumkumbushe msikilizaji kwamba kama ana maswali ya katika yale ambayo tunajadili, mada yetu kuu ni kwa nini waathirika hurudi kwa wanaofanya ukatili. Pale mwanzo kabisa tulielezwa namna gani na kwa nini inakuwa hivyo. Maswala ya uchumi yametajwa, lakini uchumi pia una maana pana kama ambavyo umetueleza ACP Blandina ambaye ni msimamizi wa dawati la jinsia na watoto ila kipolisi Mbagala. Lakini pia tuna mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa kipolisi Temeke, Inspector Nuru. Msikilizaji, sasa wakati wote kutoka sasa ama muda mfupi kutoka sasa tutaruhusu mazungumzo kwa njia ya simu, lakini kuna swali ambalo kabla ya kuelekea kwenye matangazo tulikuwa tumeliwasilisha. Tuandikie maoni yako kupitia 0738336925, 0738336925. Kama una swali moja kwa moja kulielekeza kwenye dawati la jinsia, basi liandike swali hilo msikilizaji, na sisi tutakuja kuliuliza hapo baadaye. Nambari ya ujumbe mfupi ni 0738336925, lakini nambari msikilizaji ya kutupigia hapa moja kwa moja ni 0733805392 ama 0733805393. Hizi zinakili pembeni msikilizaji, ni nambari za kutupigia hapo baadaye tutakaporuhusu mazungumzo kwa njia ya simu. 0733805392 na 0733805393. Tulipoenda kwenye matangazo na kusikia Azam ngano bora kwa uwasilishaji wake mzuri, swali ambalo lilikuwa limeulizwa na ongona wengi dawati la jinsia, ACP Blandina, hili nilielekeze kwako, lina shughuli gani hasa? Manake tumeona zaidi imejielekeza kwa watoto, lakini watu wanataka kufahamu shughuli nyingine ambayo dawati la jinsia inafanya.
3: Sio kweli kwamba dawati la jinsia limejihusisha hasa kwenye shughuli za watoto. Lakini watoto ndio waathirika wakubwa wa unyanyasaji wa kijinsia. Kama ilivyokuwa zamani wanawake na watoto, lakini tumeona sasa hivi hata wanaume wanaathirika sana na ukatili wa kijinsia. Lakini sio kweli ni kwamba inawaathiri sana watoto. Kazi kubwa ya dawati la jinsia ni ni kushughulika ukatili wa kijinsia usitokee. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Yaani kufanya tufanyavyo, tutende tutendavyo, ukatili wa kijinsia usitokee. Hiyo ndio kazi yetu ya kwanza na kazi kubwa ya dawati la jinsia na watoto.
0: Afande, unaposema ukatili wa kijinsia usitokee, unamaanisha kwa mwanamke tu ama na kwa mwanaume pia? Hebu tuweke sawa hapo.
3: Ni kwa mwanamke, mwanaume, mtoto, mlemavu. Ukatili wa kijinsia usitokee. Kwa mzee, kwa kijana, kwa mtu yeyote, ukatili wa kijinsia usitokee. Lakini pale unapotokea, ndio dawati la jinsia na watoto linaingia kwa kazi zingine. Tumesema ukatili usitokee. Unavotokea, ndio tunaingia kwa kazi nyingine.
0: Ambazo
3: tunaingia kufanya upelelezi, tunaingia kufungua kesi, tunaingia kutoa ushahidi, tunaingia kutoa rufaa, lakini hata kutoa elimu ni kazi ya dawati la jinsia na watoto. Kwa hiyo dawati la jinsia na watoto tuna mawanda mapana sana katika utendaji.
0: Rahima, samahani, najua una swali lako lakini naomba uniruhusu kwanza kabla sijapoteza kwenye hii mada. Umezungumza kwamba dawati la jinsia linahitaji kuhakikisha kwamba ukatili wa aina yoyote usitokee. Hapa kuna watoto, kuna wazee, kuna wanawake na kuna wanaume. Kama ambavyo umezungumza hapo awali kwamba kesi nyingi siku hizi za ukatili wa kijinsia ni kwa watoto, lakini pia wanawake pia hawapo nyuma. Wanaume pia umezungumza kwamba siku hizi wanafanyiwa ukatili. Wanaume hawa ambao wanafanyiwa ukatili wanakuja kutafuta msaada kwenye dawati la kijinsia? Kama sivyo, ni kwa nini pengine?
3: Zamani ilikuwa kwamba wanaume hawaji dawati la jinsia na watoto. Walikuwa wanafikiri dawati la jinsia na watoto kama mlivyokuwa mnafikiri nyie, labda ni kwa wanawake na watoto peke yao. Lakini baada ya kutoa elimu, elimu ambayo imezagaa, yani ipo kwenye mtandao, imeenea Tanzania nzima. Wanaume nao wamejitambua kwamba dawati la jinsia linadili na wanaume. Wanaume zamani walikuwa wanafikiri kwamba tumeumbwa na kolomeo. Kolomeo ni ishu ya kuhifadhi ishu zote za ukatili, ni yani shida zote zinahifadhiwa kwenye hii kolomeo. Wanaume walikuwa wanasema sisi tunavaa tai, kwa hiyo hii tai inatusaidia kwamba itusaidie kutuniga ili tufe na matatizo yetu. Kwa hiyo mwanaume alikuwa anaona kwamba kuja dawati la jinsia na watoto kama anakuja kujidhalilisha. Kuja dawati la jinsia na watoto ni masuala ya aibu. Nikienda dawati la jinsia na watoto, wenzangu watanifikiriaje? Majirani, ndugu jamaa na marafiki. Lakini baada ya kupata
2: utanisamehe, lakini lazima mimi binafsi tu nitakushangaa. Kwa nini unaenda?
0: Wewe utamshangaa nani sasa? Yani, huyo mwanaume anaenda
2: kwa nini? Mimi sana simama kwenye upande wa wanaume ambao.
3: Na wewe ni kuuliza kwa nini wewe
2: zako? Kwa sababu hiyo uliyosema mwanzo kwamba tunavaa tai na maswala mengine. Kwa nataka nijue wanaokuja huwa wanazungumza nini hasa kwenye matatizo yao?
3: Yaani wanazungumza mengi. Mengi, sio hayo tu unayoyafikiria wewe kama alio.
2: Mimi sifikiria hayo.
3: Yanazungumzwa mengi. Sasa hizi wanaume wamelitambua dawati la jinsia na watoto. Tunafahamu kwenye ndoa kuna mambo mengi. Kuna hata yale mafarakano ambayo yanapelekea kwenye kuachana. Lakini kupitia dawati la jinsia na watoto, zamani mwanaume alikuwa wakishaachana na mke wake anasema nenda na watoto wako, wakiwa wakubwa watanitafuta. Lakini sasa hizi wanaume wanakuja dawati la jinsia na watoto kwa kusema kwamba nahitaji haki ya kuhudumia na kuwaona watoto wangu.
2: Haki ya kuhudumia.
3: Ya kuhudumia.
2: Maanake kuna wanaume wananyima haki ya kuhudumia
3: watu. Wapo watu unajua siku hizi single mother unajua malichianti walivyokuwa na jeuri. Yaani hawataki, anakuambia nikishaondoka mimi naondoka na vya kwangu na kila kitu, sitaki kusikia la mwazini la wala la mnadi swala. Kwa hiyo tutakutana huko kama wakiwa wakubwa watakutafuta. Na kazi yetu sisi wanawake tumeumbwa kelele kelele nyingi, tunawamezesha sumu. Yule baba ana mapembe, yule baba ni jini, yule baba sijua aina gani. Lakini sasa hizi wanaume wanatafuta haki. Nahitaji kumpenda mtoto wangu, nahitaji kumuona mtoto wangu, nahitaji, nina haki ya kumuona mtoto wangu, nina haki ya kumhudumia mtoto wangu. Kwa hiyo sasa hizi tunashukuru
2: wanaume samahani, najua Rahima pia ana swali. Tutamkatili kabla hajapoteza swali lake. Karibu sana Rahima.
1: Haya, mimi nilikuwa na swali kwamba huyu mwanaume sasa ambaye anakuja kuripoti hapo amefanywa ukatili, ni njia gani ambazo nyinyi mna tumia ili aweze kutoa yale ambayo anayapitia kutoka labda katika familia au kwa mwenza, ili tu asiweze kunyanyapaliwa katika jamii? Unajua sasa hivi mwanaume anatoka hapa anakuja kuripoti yeye anafanywa ukatili wa kijinsia, baadhi ya watu wakijua kwamba yeye ameenda kuripoti yeye kama mwanaume, tayari watu wanaanza kumnyanyapa, wewe mwanaume wa aina gani unaenda kuripoti matatizo yako? Kwa hiyo huwa mnatumia njia gani ili huyu mwanaume aweze kutoa tunasema dukuduku lake ambalo yani lina umiza katika maisha yake ambayo anayapitia?
3: Kwanza tunamfanya awe huru, awe rafiki. Tunamjenga kisaikolojia kwamba dawati la jinsia ni la kwake, sio la mwanamke peke yake. Kwa hiyo awe free kuzungumza kile anachojisikia. Na vile vile tunamwambia sio kwamba ni mwanaume wa kwanza wewe kuja dawati la jinsia, wanakuja wenzio.
0: Wapo akina baba
3: ambao wanateseka mara kwa mara. Kwa hiyo sio kwamba dawati la jinsia ni sehemu ya kupona. Ni sehemu ya, ni kama dawa. Unapona halala, unapona magonjwa ya akili, unapona sonona. Kwa hiyo jifili kuwa free ku express stress. Yaani dawati la jinsia ni sehemu ya kuondoa stress. ukifika na magonjwa yako, ukifika dawati la jinsia, hata kama sijui nisemeje, unapona. Kwa hiyo baba, the way tunavyompokea na tunavyomwambia ukifika dawati la jinsia na watoto, utachagua askari unayetaka kuhudumie. Sio kwamba umemkuta Nuru na kama mta mmoja akuhudumie Nuru ambaye unahisi kwamba hata nini ataenda, japo sio kazi yetu kwenda kuyatangaza huko, sisi tunafanya kazi kwa kuangalia faraga, lakini pengine hata kuwa na imani na Nuru, namwambia njoo kwangu afande Blandina, pengine atasema huyu jinsi ya kike na mimi atuendani. Tutampa askari ambaye anataka yeye amuhudumie. Kwa hiyo kwanza yale mapokezi yetu tu dawati la jinsia, unajua dawati la jinsia na watoto ni tofauti na kwenda pale CRO ambayo watu kila wakati wanashika silaha, wanapokea mauaji, wanapokea sijui yani hivyo. Sisi kwetu dawati la jinsia amini kwamba ni dawa, inapona. Ukifika pale the way tunakupokea, ukiondoka pale yani shida zote umetuachia dawati la jinsia na wewe upo free.
0: Mimi kama balozi wa Swalehe Makoe, kuna swali ambalo aliliuliza pale na mimi nikaliandika hapa, nasema hivi nimesahau. Sasa yeye alitamani kujua ukatili gani ambao wanaume wanauripoti sana dhidi ya wanawake zao kwenye dawati la jinsia.
4: Ukatili unaoripotiwa na wanaume kwenye dawati la jinsia na watoto.
0: Ndio.
4: Kwanza ukatili mkubwa kabisa, ukatili wa kutelekezwa. Wanatelekezwa. Yaani wanatelekezwa.
2: Wanalalamika kwamba wametelekezwa.
4: Wanatelekezwa na maanisha nini? Wanaume huwa mara nyingi wanatelekezewa watoto. Kwa hiyo mwanamume anakuwa nakosa kwenda kutafuta kipato, anabaki na wale watoto. Mwanamke anafanya nini? Anakimbia. Umeelewa hapo?
0: Ndio.
4: Ukatili mwingine ni ukatili wa kiuchumi. Sawa. Ukatili wa kiuchumi unakuwaje? Mwanamume anakuwa labda ana kipato chake. Lakini utakuta kile kipato mwanamke utakuta anakuwa ana yani
2: ana kihodhi.
3: Ana cha kwake, cha kwangu, cha kwangu, cha kwangu. Hivyo tulivyo wanawake kwa wanaume.
2: Kwa hiyo hii unakubali kamanda kwamba
3: ni kweli hivyo hivyo. Asilimia kubwa ya wanawake tunawakatili wanaume kwa staili hiyo, ukatili wa kiuchumi. Cha kwake, cha kwangu, cha kwangu, cha kwangu.
0: Inatakiwa iweje?
3: Cha mwanaume na chako tuweke pale. Tupange matumizi, tusaidiane. Kama wewe unasomesha mtoto mmoja na mimi nasomesha,
2: unaizungumza nani ACP Blandina, inawezekana hiyo?
3: Hiyo inawezekana. Mimi nasemaga kwanza kuwa na mwanamke, kuwa na ndoa. Mwanamke vile ulivyomzoesha siku ya kwanza, kipindi anatoka kwa mzazi wake, mnaambizana kwamba mimi na wewe ni kitu kimoja, utawaacha wazazi wako, tutaambatana, tutajenga familia yetu. Kwa hiyo vile tunavyokutana siku ya kwanza, kama tumekubaliana tutakula ugali na dagaa, ndivyo tutakavyoishi kwa ajili ya kula ugali na dagaa. Lakini kama tumeambiana sisi ni watu wa vacation, kula chipsi, kula sausage, ndivyo tutakavyoishi. Kwa hiyo maisha, nakwambia hata ndugu mtangazaji, panga na mke wako day one, usitegemee kwamba nitapanga kesho kutwa. Hii leo namwachia nani? Hiyo ya kupanga kesho kutwa ndio hata mimi nitakuuliza, hukunizoesha kuishi hivyo? Hakunizoesha maisha hayo. Kwa nini saizi uniambie nisomeshe mtoto?
2: Lakini ACP Blandina, si mambo huenda na kubadilika?
3: Hata kama yanabadilika, tuzoeshane. Tuzoeshane. Sisi wanawake tumeumbwa, tunafundishika. Vile unavyo ni treat day one, ndivyo tutakavyoenda. Lakini we day one umeniambia tunakula sausage, sisi ni watu wa vacation, alafu kesho na kesho kutwa uniambie unipeleke shamba.
2: Ndio maisha yamebadilika.
3: Hata wewe utanyanyasika, utaona yale mimi sitakubaliana nayo. Yaani hata kama nitakubaliana nayo, nitakubaliana nayo kishingo upande, na sitaweza kuyaishi vile.
2: Sasa hapo ndio ukatili mwingine unapoanzia.
3: Hapo sasa tunasema huo ndio ukatili, lakini sosi ni nini? Tulivyokubaliana day one. We day one unajifanya unafanya kazi BOT. Sasa hizo unaniambia wewe ni mkanga chips. Hapana.
2: Lakini Blandina, ki hali tu ya kawaida. Wanawake wenyewe wamekuwa wanapenda hali za kuambia uongo mwingi kuliko kweli.
0: Nani amesema bau?
2: Subiri, nazungumza kwa utafiti niliofanya mimi mwenyewe. Kwa hiyo nikija nikikwambia kwamba nina gari nzuri, unakuja kwenye kwa sababu ndivyo vitu mnavyohitaji. Sasa ukikutana na uhalisia wa ndani, kwa nini unanikatili? Ndio swali linakuja hapa. Au kwa nini ukatili unaanzia hapa?
3: niambie ukweli kwamba mimi maisha yangu mimi ni
2: mkulima.
3: Sitakubaliana na wewe kama sio mkulima. Tafuta mtu anayekukubali kulingana na ukulima wako.
2: Sasa nimekupenda wewe.
3: Tusiende hivyo tu tunavyopelekeana kufanyiana ukatili wa kijinsia. Kesho na kesho kutwa tutaanza kulaumiana, kwa nini unanifanyia ukatili? Kisa uliniambia wewe unafanya kazi BOT kumbe wewe ni mkulima. Niambie mimi ni mkulima na hali yangu ni 1, 2, 3. Kama kukubali nitakukubali kwa ajili ya ukulima wako. Sio kesho uje unibadilikie eti mimi ni mkulima, mimi ni BOT alafu leo unaniambia nilikuwa nakuogopea ili nikupate nafanya kazi ya ukulima.
2: Kwa sababu nyingine pia ukatili ambao unatokea kwenye jamii zetu, uongo ambao unakuwa hauja

0: Sio tumetoka kwenye kumi, wana niambia tupo kwenye kumi, kumbe tupo kwenye moja, hilo aliweza.
1: Hapo ukatili ndo unapoanzia sasa.
2: Kumbe, mjadala umekuwa mzuri. Rahima pole, tutarudi, tuende kwanza kwenye matangazo.
3: La mwisho.
2: Utarudi Rahima, tuende kwanza kwenye matangazo alafu, swala lako litarudi. Tunaenda kwenye matangazo, karibuni sana, hili ni Jamvi la Machweo.
4: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Msikizaji, tumerejea tena ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo, na tayari ni saa 11 dakika 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Mada leo tulifumbata ni kwa nini waathirika hurudi kwa wanaofanya ukatili. Endelea kushirikiana nasi hapo msikizaji. Tupo na mrakibu msaidizi wa polisi Blandina, ama ACP Blandina, msaidizi msimamizi wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya polisi Mbagala, lakini pia tuko na mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa kipolisi Temeke, Inspector Nuru. Wakati tunaelekea kwenye matangazo, Rahima, ulikuwa una swali, lakini tukukumbushe kwamba tuna Azam Ngano Bora.
1: Tunao Azam Ngano Bora, ndio ambao wamekuwa wakitupa nguvu kutokana na matokeo ambayo yanapatikana mara baada ya kutumia bidhaa hii. Sasa hakikisha unajipatia unga wako bora kabisa kutoka duka lolote ambalo lipo karibu na wewe. Hii ni kwa sababu moja tu, kwa sababu Azam Ngano Bora ndio moyo wa familia. Ni unga ambao unakupa matokeo halisi, lakini pia ni unga ambao una virutubisho, unga laini ambao wewe mwenyewe utaufurahia kutokana na matokeo yake. Sasa hakikisha kabisa, jamani, hakikisha. Mimi hapa Lilian Ruguga.
0: Lakini pia nakwambia, ACP Blandina na Inspector Nuru hapa nao sio na mnaingia jikoni na
1: wewe mnaingia jikoni.
2: Waelewe kwamba sisi ni wake, sisi ni kina mama. Kwa hiyo mama yeyote asiyeingia jikoni huyo si mama.
0: Unasikia maneno haya?
1: Kabisa.
0: Unasikia
1: mambo ya msikilizaji, mambo ya chapati ni kuhakikishie tu hapa.
0: Naam.
1: Unaweza ukayapata kutoka kwa Inspector Blandina.
0: Bila shaka.
1: Inspector Nuru.
3: Kabisa.
0: Chapati vizuri kabisa unataka.
2: Vizuri kabisa. Yaani siku nikiwa hofu hata mume atoki nyumbani. Anajua leo nakula majikodiko kutoka kwa sasa.
1: Jamani. Sasa ukijua kupiga kama hivi afu katumia Azam Ngano Bora. We?
0: Nasema mume ana wakati mzuri kwa sababu wewe mwenyewe sitaru kwenye dawati.
2: Yaani mume wangu anajivunia mimi kuwepo dawati. Na mara nyingi ananisapoti sana. Ananiambia labda usingekuwa dawati tungekuwa tumeshaachana. Yaani kuwa dawati ni mwalimu tosha. Kwa sababu ukishakuwa dawati wewe unajifunza mengi. Yale ambayo unayaona kwa wanawake wenzio wakifanya hivi na hivi na hivi na hivi, yani wewe unayatumia kama fursa ya kurekebisha nyumbani. Kwa hiyo mume wangu anajivunia kuwa na mke Blandina.
0: Leo nimepata elimu nzuri sana. Yaani elimu hii kimsingi.
1: Uwezi ukaisahau kwa sababu uwezi ukaipata sehemu nyingine yoyote.
0: Na nitaacha sasa yale mambo ya kutokusema tunapigwa. Kwa hiyo tutazungumza
1: kwa umoja wetu.
0: Tutazungumza vizuri.
1: Kwa umoja wetu
0: tunapigwa, tunafanywa ukatili mwingine, lakini ameeleza vizuri kabisa hapa ACP Blandina. Karibu sasa Rahima kwa swali lako kabla ya kuwasikiliza na ungwana.
3: Mimi swali langu lilikuwa linaelekeza kwa upande huu wa wanaume.
0: Karibu.
3: Jamii, familia ina nafasi gani ya kumfanya huyu mwanaume aweze kuripoti matukio ambayo anayapitia?
2: Jamii lazima kwanza, jamii unavyoongelea jamii ni pamoja na jeshi la polisi lipo kwenye jamii. Ndio maana siku hizo unasikia polisi jamii, polisi jamii. Kwa hiyo hata jeshi la polisi ni miongoni mwa jamii. Kwa hiyo jeshi la polisi kwanza tunatoa elimu. Siku hizi tunaanzia kwenye ngazi ya familia. Tuna kampeni mbali mbali ili mradi

0: huyu mwanaume apate elimu. Hata hivyo tulivyokuja kwenye redio mwanaume amepata elimu. Na vile vile jamii kama jamii lazima iongee na wanaume kwamba saa hizi sio wakati wa kukaa kimya, ni wakati wa kuongea. Saa hizi hatutaki ile, yani ile kampeni ya kusema kila nyumba ina mjane, kila nyumba ina mjane. Wagane hatuwaoni, wagane ni wachache. Tubaki saa hizi kwenye nyumba kuna baba na mama. Unajua wanaume wanakufa kwa sababu ya vitu mbalimbali. Sometimes wanakufa kutokana na unyanyasaji ambao kina mama wanafanya. Wanakufa kutokana na maneno. Maneno yetu sisi wa kina mama ni kama sumu. Maneno yetu sisi kina mama ni kama mkuki. Kwa hiyo mwanaume ana, yani iki kikolomeo kinahifadhi, kinahifadhi, mwishowe kina nini? Kinapasuka. Kinapopasuka anaondoka. Ni ukatili. Kinavyokuwa kimejaa, kinapasuka, anaondoka. Kwa hiyo hata jamii iwaambie kina mama, iwaambie kina baba, sio wakati wa kufumbia macho tena ukatili. Wanaweza kutoleleti ukatili ni kina mama. Hivi sijui kwamba wanajua
1: kwa maana ya kuvumilia.
0: Sio kuvumilia. Sisi kina mama sio kwamba tunavumilia. Sisi kina mama tunaongea. Kwa mfano, mimi mume wangu akitaka kunigusa, yani kabla akitaka kunichocha, kabla hajafika kwenye jicho, mimi nimeshampigia mama mkwe simu. Aisema mama mkwe, mtoto wako huku. Nimeshamwambia mjumbe. Nimeshamwambia Luguga hapa. Nimeshamwambia bosi wangu. Kwa hiyo kule kuongea kumbe ni dawa. Lakini mwanaume hawezi kuongea, anasema kwamba mimi nakufa na tai yangu shingoni. Kwa hiyo ni wakati sisi kama jamii tuwaelimishe kina baba, muongee, msemezane. Matatizo si ya kufumbia macho. Unavyolifumbia macho ile la kwako, kwenda kwa mwingine ni kubwa ile la kwako cha mtoto. Pengine ungemwambia, angekwambia, "He, kumbe ile la kwako." Mimi nimeshawahi ku experience issue moja. Labda niwaambie. Kuna mwanaume mmoja alikuwa anataka kwenda kujiua. Anakutana na rafiki yake ameshika kamba. Vipi? Mbona umeshika kamba? Anamwambia, mimi nataka kwenda kujiua. Kwa nini unataka kwenda kujiua? Nimetembea na mama mkwe na mke wangu amepata taarifa. Kwa hiyo hapa nyumbani kimeumana. Yule mwanaume mwenzake akamwambia, "Yaani wewe issue ya kipuzi, unataka kwenda kujiua? Mimi bwana mama mkwe nimempa ujauzito na nyumbani mambo yanaenda sawa tu." Kwa hiyo kumbe la kwangu ni moshi tu, kwa mwenzangu kuna waka moto. Maisha yakaendelea.
1: Alitumia lugha ya hekima.
0: Alitumia lugha ya hekima.
2: Kwa hiyo akashawishi akifanya hivyo. Naona.
0: Kwa hiyo asingeongea, angeenda kujiua. Kwa hiyo wanaume tuongee. Tuongee sisi wenyewe. Twende dawati la jinsia tukatoe matatizo yetu. Twende kwenye jamii, wakina mama mkwe tuwaambie. Wanaume wana kawaida ya kuficha matatizo yao. Eti mama mkwe anamuogopa, sio anamuogopea.
1: Lakini sio kama ndio wanaume unatakiwa kuwa hivyo.
0: Sio wanaume. Nyie mnavyosema wanaume, ni kweli kuambia kwamba mwanaume halii. Ni kweli mwanaume halii.
1: Lakini SP Blandina, hauoni kwamba haya yanaanza tangu tuko watoto wadogo?
2: Kwenye malezi.
1: Kwenye malezi yetu. Mtoto wa kiume unakuzwa kwamba
2: kuna uhusiano.
1: Mtoto wa kiume unalia nini?
0: Hapana, sasa hivi tumebadilika kina mama. Sasa hivi hata ukifika kwenye kitchen party, zamani tulikuwa tunawaambia kwenye kitchen party watoto wetu, ndio uvumilivu. Ukipigwa sijui uvumilia, ukifanya nini uvumilia. Sasa hivi hatuwaambii hicho. Tunachowaambia, ukiona kuna mambo ya ukatili wa kijinsia, nenda dawati la jinsia. Sema, usikae nayo. Kwa hiyo sio siku hizi, sio yani maisha tunayoleleana siku hizi, hata watoto wetu tunavyowalea hatuwaambii kwamba utolereti maumivu mpaka kile kiwango cha mwisho inafikia wakati anabasti unakufa. Hapana. Wanaume mzungumze, mje dawati la jinsia na watoto, tupo kwa ajili yenu. Ukifika utajichagulia mfuasi au askari ambaye unataka akuhudumie na utapona.
1: Nitakuchagua wewe sipendina pamoja na inspector. Sasa Lili, nikupe pole, wakati wako umekamilika, lakini pia nikupe pole Rahima, ila nitawapa nafasi baadaye ya kuuliza maswali yenu. Sasa tusikie pia ungwana nao wana maswali. Ningeomba ACP Blandina pamoja na inspector hapa tungevaa headphone seal tusikie maswali moja kwa moja kutoka kwa ndugu zetu wa Tanzania ambao wanafuatilia kipindi hiki cha Jamvi la Machui hivi sasa. Na nambari ya kutupigia msikilizaji ni zile zile ambazo tumekuwa tukikutajia, ni 0733805392 na 0733805053. Msikilizaji, tunasubiri maswali yako na naambiwa tayari tunamungwana kwenye line ya simu. Halo,
3: habari yako?
1: Salama kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na MG 3376-12 kutoka Ngomeni Tanga Hale.
1: Naam, karibu sana.
3: Hebu muulize mkuu wangu hapa, tangu ameishi katika maisha yake alikwaza na watu wangapi mpaka sasa hivi akiongea wenzie?
1: Haya, asante, na bila shaka tumelichukua swali lako na nadhani swali binafsi zaidi, kwa hivyo tungeomba maswali yajielekeze kwenye yale yanayotakikana hapa, kwa hivyo hatutaruhusu lijibiwe hili. Asante sana na kila laheri. Kwenye line ya simu, halo.
4: Halo, habari?
1: Salama, karibu sana mungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi? Naam, karibu kwa swali tafadhali.
4: Kwa nabaku
1: kuhusu
4: na wanaume, kuna wanaume ambao wamebahatika kupata watoto aidha mmoja na mwanamke mmoja, lakini hawajabahatika kuendelea kuishi pamoja kutokana labda na mwanamke ameolewa na
1: sawa. Punguza kidogo sauti ya redio yako ili tusikilizane vizuri, samahani. Nahe, karibu sasa. Haya, mungwana atarejea hapo baadaye. Na msikilizaji, tunakuomba ukipiga simu basi punguza kidogo sauti ya redio tusikilizane. Ruga, bila shaka unamsikia huyu mungwana kwenye line ya simu.
2: Habari yako?
5: Salama, salama.
2: Salama kabisa. Jina lako ni nani na unatufuatilia kutoka wapi?
5: Unazungumza na Amos, unapatikana Musoma.
2: Amos kutoka Musoma, karibu, na unaweza ukasema swali lako ni lipi?
5: Swali langu hapo nilikuwa nikiwafuatilia. Ndio kweli wanaume tunaelewa sana sana sana. Sasa hapo ambacho nimepata kwako, tukae chini na tuseme, tuzungumze ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri, kwa sababu tunanyanyasika sana kweli na wake zetu.
1: Sawa sawa, wewe binafsi ulishawahi kunyanyasika?
5: Mi kwangu binafsi kweli alishawahi kunikuta mwanamke muda mwingine, kweli unatoka kazini unakuta amekasirika na kwamba maneno makali, yani hadi nashindwa ufanyeje.
2: Ulipata nafasi ya kwenda kuripoti?
5: Kusema ukweli sikwenda kuripoti, lakini nilizungumza na kaka yangu na ndugu yangu pia, tukamuita tukayafundisha, mambo yakaenda vizuri, lakini ambacho nawasii wanaume kweli tusikae kimya.
1: Asante sana na kila la heri.
5: Nashukuru sana.
1: Haya, umerudi umetoka kazini. Unakuta mzo kanuna, hata alichonuna hujui.
2: La gari za
1: jibu. Kimuuliza mwanaume utakuwa wewe. Haya, kwenye line ya simu tunapokea tena mungwana mwingine na Rahima huu. Haya, naambiwa kwamba bado lakini kwenye ujumbe mfupi, pia naona ujumbe ni mwingi kweli kweli hapa, waungwana wameendelea kutuma, na endelea kutupigia msikilizaji, tunapokea maswali manne yatajibiwa hapa moja kwa moja. Wakati huo tunaendelea kusubiri simu yako msikilizaji, nikutajie nambari ni 0733805392 na 0733805393. Endelea kutupigia msikilizaji, na maswali haya tutakuja kuyajibu. Nambari ni 0733805392 na 0733805393. Nikisoma hapa ujumbe wa muungwana msikilizaji ambao umetuandikia kupitia nambari yetu ujumbe mfupi ambao ni 0733 6925 0738 336925, huyu anasema anaomba asaidiwe. Haya, sawa. Yeye amezungumza kwenye lile swala la faragha zaidi. Mkewe kidogo ana changamoto, lakini amesema pia kwamba leo naomba jibu, hivi ukitaka kumuoa mwanamke inapaswa mpende kwa asilimia ngapi? Anaitwa Daudi Muhangwa kutoka Mgereza. Nafikiri hili pia ni swali lenu, kwani jamani?
2: Hapana.
1: Sawa. Haya, huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Samueli Jeremia au baba Aini, yuko chini ya shule ya Biyungu Karagwe huko Kagera. Anasema ukweli, yeye anasema kwamba amepata elimu na vipindi vyetu tofauti. Anaendelea kusema kwamba tujihadhari pia na mvua zinazotarajiwa kunyesha, hasa zile ambazo zitachochewa na El Nino. Lakini wanasema nisome kama Mnene Mahende yuko Mara, anasema tuko pamoja. Wakati huo msikilizaji, simu yetu ikiendelea kufanywa maboresho, nisome pia ujumbe wako. Unasema unaitwa Nyalutembo kutoka kule Chato, unasema asante sana kwa ujumbe huo. Lakini nimekuwa na pia msikilizaji Kabuga Arias wa Kadoto, unasema tuko pamoja hapo mjinkoni, mimi nataka swali, najua tuko pamoja. Lakini Ayubu Rajab kutoka Singida anasema nasikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika, tuzungumze kwenye ukweli, tusonge uongo, tupendane wote, asante. Lakini nimekuwa na pia msikilizaji hapo unasema kazi na utu, tunasonga mbele. Gosto Matekwe kutoka kule na Chingwea. Lakini nimekuwa na msikilizaji unatoka Kali Mbwembe kutoka Tanga kwa Njeka, unasema kweli TBC mwatujuza kwa uzuri sana. Lakini nimekuona unasema unaitwa Bursali kutoka mkoa wa Manyara, unasema mapenzi sijui ni pesa jamani, wanaume tutafuta hela, maisha ni magumu. Ameandika ujumbe huo na amesema kwamba ni miongoni mwa sababu labda nataka kuuliza kwamba bila pesa wanawake namna ya kina Rahima kidogo utaendelea kuona kwenye televisheni. Anasema mimi nataka kujua mwanamke anapokuwa anaondoka nyumbani kuanzia asubuhi, wakati mwingine analala huko huko bila kuhudumia watoto wake na pamoja na mumewe kwenye masuala ya chakula na vitu vingine, huo sio ukatili wa kijinsia? Anaitwa Abdon kutoka Nyerere Kasulu kule Kigoma, na bila shaka ndio maswali ambayo tunaendelea. Lakini simu yetu kidogo imepata mushkeli, lakini tunaendelea kuifanyia kazi. Sasa kwa yale maswali ambayo mlikuwa nayo, ningeomba sasa niruhusu sasa hivi uongeze swali lako na aongeze Rahima swali lake, alafu tuwajibu haya kabla ya kuendelea kusubiri simu za ongwana. Karibu sana.
2: Swali langu liko hivi, kama ambavyo mwanzo ulizungumza afande Abdundina, kwamba watoto inaonekana kwamba ukatili mwingi unafanyika kwa watoto, lakini pia tukazungumza swala zima la malezi, na tamani kufahamu ni namna gani malezi ya familia yanapelekea ukatili, yani kuchochea ukatili kwa watoto.
0: Unajua tunapoongelea malezi na hapo tunaongelea ni uwanda mpana. Malezi, kwanza tunavyoongelea malezi lazima iambatane na makuzi. Na mtoto analelewa kuanzia kwenye mimba mpaka miaka saba. Hapo ni muda wa malezi, yani anaelekezwa fanya hiki, fanya hiki. Moja jumlisha moja ni 11. Ni muda huo anaelekezwa. Lakini inavyofika miaka 8, mtoto anajifunza kwa kuona. Kwa hiyo yale mnayoyafanya wazazi, mtoto ndio anayafanya. Kama wazazi mnaishi kwa kutukanana, mtoto naye atalisi matusi, atajifunza matusi. Kama mnaishi kwa kugombana, ndio maana mna kuna muda mnauliza mbona huyu mtoto mkorofi, anaona kwa wazazi wake. Kama mama anachelewa kurudi, mtoto maximum atakuwa na, yani mama unarudi usiku, muda mwingi atakuwa akitoka shule anaenda kwa marafiki. Pengine kama ni nyumba za jirani, ataenda kuangalia TV huko, atakula huko. Ndio maana unashangaa mtoto, watoto wa siku hizi sio kama sisi tulivyolelewa zamani. Atakula kwa jirani, ulikuwa unaogopa. Mtoto wa siku hizi haoni ajabu akifika hapa anakula, hapa anakula, hapa anakula. Kwanza atakula kula ovyo, sio malezi. Lakini amejifunza wapi? Wazazi hawakuwa na muda wa kumwangalia. Hawakuwa na muda hata kumpangia ratiba kwamba utaamka asubuhi saa 4 utakunywa uji, saa 8 utakula chakula cha mchana, saa 2 utakula cha jioni. Kwa hiyo utakuta anakula kula bila mpangilio. Hayo nayo ni malezi. Kwa hiyo mzazi, mtoto anajifunza kwa kuelekezwa, na baadaye anajifunza kutokana na matendo ya jamii au wazazi au marafiki wanaomzunguka.
1: Sasa Rahima, sasa swali lako nawe unalielekeza wapi? Karibu sana.
6: Swali langu mimi ni hapo hapo kwa watoto. Waswahili wanasema asifunzwa na mamae
2: afunzwa na ulimwengu.
6: Sasa kuna hawa baadhi ya jamii unakuta labda sasa hivi wanasema mtoto ni wa, mtoto ni wangu peke yangu, na ndio maana hata mtoto akiadhibiwa na jirani mama anakuja juu. Sasa tu hii jamii ina nafasi gani sasa huyu kwa huyu mtoto? Naweza kama mimi labda nimeshuhudia ukatili huu mtoto anafanyiwa, lakini kuna ile jamii inasema huyu sio mtoto wangu bwana. Sasa jamii ina nafasi gani ili mtoto huyu pia aweze kutoa malalamiko au aweze kuripoti mapema ukatili anaofanyiwa?
0: Tunarudi kule kule, bado tunaendelea kutoa elimu. Malezi tulioishi zamani ni bora sana. Mtoto wako ni mtoto wangu. Mtoto akiona anafanya nini? Anafanya maovu. Hata wewe unaweza kumkanya, unaweza kumwadhibu. Sasa hii ya kumkumbatia mtoto wangu ni mtoto wangu, hata jirani akimuona anamuogopa. Ndio maana tunarudi kwamba watoto wa siku hizi hao tunaita Gen Z na hivi vitoto vichanga vichanga, malezi yao hayajaimarika kwa sababu wazazi wenyewe tunajikita kwenye kutafuta kuliko kumwangalia huyo tunayemtafutia. Mzazi muda wote anamuelekeza saa ngapi, anayekuwa naye ni jirani, na jirani hata akimkemea, mama umefunga kibwebwe, ukisikia tu amekemewa na jirani amefungwa kibwebwe, kumbe hata jirani anaweza kumuelekeza, anaweza kumpa njia inayopasa, lakini nao majirani wenyewe wapo siku hizi. Ndio maana tunakuambia kuna muda mzazi inabidi ufahamu hata marafiki wa mtoto wako, anakocheza watoto wako wewe ndio kafahamu, ukafahamu ile familia. Ukifahamu familia wanaocheza na mtoto wako, mimi si familia ipo, mtoto wako ipo salama. Wewe unafika nyumbani kwa mtoto wa rafiki yako, unaanza kupokelewa na matusi. Mtoto wako yupo salama kweli?
6: Hapana.
0: Kwa hiyo malezi, hata kama tunasema alelewe na jamii, alelewe na majirani, lakini sio majirani wote wanaweza kwa saizi kizazi chetu kilivyo, au wazazi jinsi tulivyo saizi, sio wote tumeumbwa kwa ajili ya kuwalea watoto. Wengine wameumbwa tu watoto wapite mikononi mwetu waende.
2: Kama niongeze kitu pia, wazazi tunawaachia watoto yani kwamba wanajitungia wao sheria za nyumbani. Mzazi unatakiwa wewe ndio utunge sheria za nyumbani. Kwa mfano saa 12 kamili jioni mtoto unatakiwa uwe nyumbani. Sawa. Mtoto anapitia changamoto nyingi sana. Mfano labda akiwa anaenda shule hapa katikati, akiwa na toka shule kurudi nyumbani, akiwa anatoka nyumbani kwenda shule. Mzazi ukitoka kazini huna mpango wa kukaa na mtoto kumuliza changamoto alizozipitia wakati wewe wakati anaenda shule au ana yes. Umeona? Kwa hiyo mtoto anajikuta anajilea mwenyewe.
7: Kumbe kuna uwezekano mtoto akawa na wazazi anaishi nao na akawa anajilea mwenyewe.
2: Yes. Kwa sababu wewe mama unakuwa huna kabisa mawazo na yani una mawazo tu ya kutafuta pesa.
1: Naam.
2: Sawa. Ukirudi nyumbani wewe ili mradi mtoto ameenda shule umuulizi kwamba mtoto amepitia changamoto gani.
1: Sawa.
2: Endapo mzazi ukitoka kwenye shughuli zako ukifika nyumbani ukimuuliza mtoto changamoto anazopitia, mtoto hataweza kufanyia ukatili kwa sababu akiwa rafiki yako ukimkumbatia atakwambia changamoto zote ambazo anapitia.
1: Sawa, Inspector Nuru, unaambiwa kwamba simu yetu iko tayari na maswali haya ndio tutahitimisha nayo kwa ujumbe, ama una swali utaliuliza baadaye. Tupokee kwanza simu kwa kutoka msikilizaji, na msimamizi Khalid Hudi ndio anafanya kazi hiyo, na nambari yetu ni ile ile, naambiwa tayari tuna muungana kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello, habari yako bwana?
1: Salama kabisa, habari, karibu sana. Nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Emmanuel, nipo wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nilikuwa nauliza.
1: Naam.
8: Nilikuwa nataka kufahamu haki ya mwanaume ambaye amezaa na mzazi mwenzake lakini hawakubakia kuishi pamoja.
1: Amezaa manake yule manake nje ya ndoa.
8: Nje ya ndoa lakini baadaye meishi miaka kadhaa hizo miaka mitatu. Lakini kutokana na imani ya dini wazazi wa mwanamke wakasema mtoto wetu hawezi kuolewa labda na Mkristo. Wakamchukua huyo mwana wakamwamuru mtoto wao arudi kwao, lakini akaolewa na mtu mwingine. Nilikuwa naomba kufahamu haki ya mtoto yule mwanaume ambaye hakufunga ndoa japokuwa mwanamke ameolewa na mwanaume mwingine, kwa sababu kuna mwanamke inafika stage hataki mawasiliano na mwanaume ambaye amezaa naye kwa sababu anaogopa kuhusu ile ndoa yake iliyopo kwa sasa. Kwa hiyo anakubloku kwenye swala la kutoa matumizi, ni mradi kukosa haki yako ya mtoto. Nilikuwa nataka kufahamu haki ya mtoto ya mtu ambaye amezaa na mtu kwa mara ya kwanza lakini hawajapatikana kuishi pamoja.
1: Yani, lakini kwenye huko kuzaa manake mmezaa mkiwa nje ya ndoa, sivyo?
8: Mmezaa mkiwa nje ya ndoa lakini mlishirikiana ndani labda miaka miwili au mitatu pamoja.
1: Asante, swali limenakiliwa na litajibiwa. Asante sana. Haya, tunasubiri simu walau msimamizi tunapokea simu ngapi? Haya, naomba kuna muungwana mwingine nne kwenye line ya simu. Hello.
2: Habari yako?
9: Ya hapo studio.
2: Salama kabisa, habari yako?
9: Habari njema.
2: Jina lako ni nani na unapiga simu ukiwa wapi?
9: Mbelele Bicheyeki ninapiga simu kutoka Nyonga hapa Katavi.
7: Kutoka hapo Katavi. Swali lako ni lipi leo? Karibu.
9: Kuna kitu kinanichoma sana katika maongezi yenu, nimeshawasikiliza kwamba mtoto anaweza kulelewa mtoto huyo kuwa, unajua siku hizi ndio maana watoto wanakuwa kihasala hasala, hawana nidhamu kwa ajili ya kuwaogopa sana wanawake, sababu mwanamke wa siku hizi yuko kipaumbele sana kwenye serikali. Hata kama ukimpiga mtoto kwamba hivi ametenda jambo baya, anakuelemea sana mke wako kwamba hivi, kwa nini umpige mtoto jambo dogo hilo unampiga hivyo, wakati ulimchapa pia ni viboko vya kawaida, ili kusudi akuwe na nidhamu. Ndio maana ukiangalia watoto wa sasa hivi hawana nidhamu, tunawaogopa sana wanawake. Atafungwa na nani mtoto kama huyo sasa, kama kutochapa yeye mtoto huyo? Mimi wanawake ninawaogopa sana, ndio maana hata kama ukiona kwamba hivi ninakinzana sana na mwanamke, hebu mwache tu bwana uende zako, umterekeze hivyo hivyo tu, sababu serikali tunaiogopa sana.
1: Haya, asante sana kwa maoni yako, na bila shaka tumepata swali lako na msingi wa swali nimeuelewa. Asante sana. Haya, yeye anaogopa wanawake na sababu ya kufanya hivyo na mwadhibu mtoto, wewe mke unanijia juu kwamba kwa nini unafanya hivyo? Tajibiwa pia na hili, je, ni miongoni mwa ukatili nalo? Kwenye line ya simu tuna muungano mwingine, Rahima, huyu amekaa upande wa Matla, yuko upande wako huko.
6: Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
6: Habari yako? Hello.
7: Nimepotea.
6: Hai.
1: Rahima una nini lakini?
6: Hello.
1: Ah, Rahima.
7: Hajaogea maji ya mchele.
6: Hello. Haya bwana.
1: Ah, pole sana Rahima. Kwenye line ya simu, hello.
11: Hello.
1: Habari yako, nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
11: Napiga simu kutoka maeneo ya Gonga Mboto kukipawa.
1: Dar es Salaam hiyo.
11: Pawa majani ya chai kusa munge.
1: Naam, karibu sana.
11: Kwa Stumai Rasidizanda.
1: Naam, bwana Stumai.
11: Kidogo nina huzuni kidogo, jana nimemzika ndugu yangu Madenge Rashidi.
1: Pole sana, pole sana.
11: Aya, asante sana.
1: Sasa, naam.
11: Ukatili wa jinsia kwa unaendelea sana.
1: Samahani, hebu anza mwanzo kidogo, palipita hewa tukakosa kusikia. Umesema ukatili?
11: Ukatili wa kijinsia wa watoto.
1: Ndiyo.
11: Unaendelea sana. Mitahani, mashuleni. Sasa, kabla kuna matukio kama kadhaa nimesikia jana, juzi jana nimesikia matukio, jana mmoja akajinyonga sijui. Jana wa chuo. Na maeneo ya Bagala kuna kijana sikaitiwa sijui na mzazi wake, mtoto mdogo wa kike. Basi tukiangalia matukio yako mengi sana mitahani, ashureni. Sasa mimi nilikuwa nawaomba hilo dawati, kwa nini lisiweke utaratibu wa kutoa elimu kwenye jamii, mashureni, mipirani humo kwenye ndondokapu hizi zinazotezeshwa, wao wanafikisha ujumbe. Kwa sababu watu kiukweli wameathirika kulikweli kinaliki saikolojia. Na watoto wao ndo wanapata tabu sana. Hata ili elimu ifike, watu mbalimbali watembee mashuleni, mitahani humu, waeke watu mbalimbali ambao wanajua wao, watoe hizi elimu kidogo, itasaidia.
1: Naam, sawa sawa.
11: Utakuta mama iko siasa. Utakuta mama sijui anacheza mchezo. Kwa hiyo anadaiwa akachanganyikiwa, akirudi nyumbani mtoto akimjibu kidogo tu asiza za hasa za mtoto, anamvamia yule mtoto, anampiga singa na mpira wa maji, anampiga singa na nani. Kwa hiyo yani, kuna vitu hivi vinahitajika elimu.
1: Sawa bwana Stumai, tumekuelewa vema, lakini tukuombe radhi kidogo. Kwa awamu nyingine tungeomba kwa msikilizaji pia tusitaje taasisi moja kwa moja za hawa akina mama ambao wamekuwa wakishiriki, kwa kuweka tu hali ya usawa. Bwana Stumai, tuko sawa sawa?
12: Nashukuru sana.
1: Haya, shukrani sana. Na naambiwa ndio tunakamilisha mazungumzo hayo, lakini hii mada itakuwa na sehemu nyingine ya pili. Kwa hiyo Inspector Nuru pamoja na ACP Blandina, tungeomba mrejee tena kwa mara nyingine. Sasa maswali haya tutayagawanya. Nafikiri tuanze na ACP Blandina kwenye maswali ambayo yameulizwa, na Inspector Nuru hapa atakamilisha kwenye mazungumzo ili tuhitimishe. Lakini mimi naamini tuko timamu afande, sivyo?
0: Tupo timamu kabisa. Karibu na sana. Mwili nimeregeza
1: kabisa.
0: Swali la bwana Emmanuel wa Kinondoni anasema kwamba anaongelea haki ya kumhudumia mtoto, kwamba mama na baba waishi sehemu moja. Kwa hiyo hapati kabisa haki ya kuhudumia mtoto. Nafikiri ndio yale ambayo nilikuwa nimeaongelea. Hata kama baba na mama wakiachana, unajua mtoto ni wa baba na mama. Sisi wengine wote ni mbwembwe. Mtoto ni wa baba na mama.
1: Lakini samahani SP Blandina, yes, amesema kwamba walikuwa nje ya ndoa lakini wameishi kwa miaka karibu mitatu.
0: Bado tunasema kwamba mtoto ni wa baba na mama. Mtoto bado, yani hata kama mlizaa nje ya ndoa, mtoto ana shida. Wenye shida ni nyie wazazi. Mtoto anahitaji apate haki zake. Haki yake tunayoongelea ni pamoja na kupenda na kupendwa. Elewa kwamba baba anavyoishi peke yake na mama anaishi peke yake, huyo mtoto lazima ana upendo wa sehemu moja. Kwa hiyo baba ni lazima uhudumie mtoto wako. Unavyoona unanyimwa haki ya kuhudumia mtoto, ndio maana nilisema fika dawati la jinsia na watoto, utapata haki. Mama ataitwa, ataelimishwa kwamba baba ana haki ya kumhudumia mtoto wake kiafya, kielimu, kimavazi, kila kitu,
1: kwenye mahitaji yote muhimu.
0: Na vile vile baba kama anahudumia mtoto, kwa nini asipate haki ya kumwona mtoto wake? Kwa nini asipate haki ya kuchili na mwanae? Leo na hamu ya kwenda bichi, basi kwenye nikamchukue mtoto wangu niende nikalani. Leo nataka niende huko nikanunue mavazi, nikamnunulie mtoto wangu mavazi, ngoja nimchukue nikamnunulie mavazi. Vile vile hata kule upande wa baba kuna ndugu jamaa na marafiki. Ndio maana zamani tulikuwa tunasema kwamba mtoto lazima afahamu ndugu na jamaa na marafiki wa pande zote mbili. Kesho na kesho kuto utashangaa mtoto ameolewa na mjomba. Utasema shida ni ya nani? Ameolewa na baba mdogo, shida ni ya nani? Kumbe shida ni kwamba akufahamu ndugu wa huko, akufahamu ndugu wa huko. Mtoto hata kama mmezaa hivyo mlivyozaa, mtoto ana haki ya kupendwa na ana haki ya kuhudumiwa, ana haki ya kuchukuliwa na baba kama hasomi, hanyonyi, hakuna kipingamizi. Baba anakuja kumchukua mtoto, nitakaa naye siku mbili, nitamrudisha kesho kutwa. Ni mawasiliano kati ya baba na mama. Akiona kwamba kuna kauzibe uzibe, basi akaribia dawati la jinsia na watoto ili tuweze kumuita mama, tumpe elimu.
1: Sasa huyu ni ACP Blandina ametujibu swali la muungwana yule wa Kinondoni ambalo amelijibu vizuri kabisa. Inspector Nuru, kuna maswali mengine kabla ya ACP Blandina naye kuongeza katika yale maswali mengine. Elimu limekuwa likiulizwa kwamba inafika kwa wananchi, na mmejipangaje pia kwenye hili?
13: Elimu inafika kwa wananchi na inafika maeneo mbalimbali. Kwa mfano tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu kwenye vijue vya tunasema vijue vya bodaboda. Sawa, tunasema maafisa wa usafirishaji hawa ndio vijue vya bodaboda. Tunatoa elimu nyumba kwa nyumba, sasa hivi tunaingia mpaka mtaani, tunatoa elimu. Tunatoa elimu pia
0: misikitini,
13: makanisani,
14: kwenye nyumba za ibada.
13: Tunatoa elimu. Kwa hiyo elimu inafika sehemu tofauti tofauti, sehemu mbalimbali.
1: Lakini amezungumza hapa kwenye kuna michezo hii,
14: kwenye ndondo, michezo, kwenye mabonanza.
13: Kwenye mabonanza pia tunafika. Tunafika kwenye sehemu za viwanja vya michezo. Tunafika
0: kwenye redio,
13: kwenye redio kama hivi tunatoa elimu. Kwa hiyo na elimu ya kwenye redio ndio inasambaa sana sana kuliko hata hizi elimu ambazo tunatoa kwenye mashuleni. Kwa sababu hapa kila mwananchi anasikia sauti yetu.
1: Bila shaka.
13: Ndio.
1: Sahihi kabisa.
0: Na mimi labda nijazilizie.
1: Karibu sana.
0: Yeye kama ana watoto, aulize watoto wake kama hawajawahi kupata elimu ya dawati la jinsia na watoto. Na vile vile saizi tuna vipindi maalumu kwenye shule. Kuna askari wetu wapo kule na wamepangiwa vipindi. Askari wetu wanaita askari wa usalama kwanza. Wana vipindi maalumu mashuleni. Ndio maana saizi unaona watoto waogopi polisi kama zamani. Kwa hiyo elimu wanaipata kwa kila namna. Kama mimi leo nimetoka kutoa elimu kwenye hizi nini? Pri nini? hao wanaenda nani wanaenda kwanza form 1 hawa. Nimeenda kutoa kwenye hizo vijiwe vyote. Kule Mbagala nimeenda kutoa vijiwe vitatu vya watoto wanaenda kwanza pre-form 1. Leo nimetoa elimu kwa wale wanaojifunza ndondi mtaani. Kwenye nimepita kwenye viwanja vya michezo nimetoa elimu anajifunzia wale mtaani Maroko wale. Nimetoa elimu. Kwa hiyo sidhani kama saizi kuna watu ambao wapati elimu. Hata wajumbe wa serikali za mitaa, wenye vitu wa serikali ya mitaa, kwenye mikutano yote wanayoitisha hawakosi kumuita mtu wa dawati la jinsia na watoto mkaguzi kata. Kwa hiyo kama hajapata elimu ni kwamba hahudhurii kwenye hivyo vitu. Saizi mwananchi kumsikia hajapata elimu ya ukatili wa kijinsia ni nadra.
14: Hapande niliwahi pia kusikia kwenye mashule kuna hizi klabu za kupinga ukatili wa kijinsia. Japokuwa sijajua agenda club. Japokuwa sijajua ni ngazi ya shule ya msingi au mpaka sekondari.
0: Kuna kitu kinaitwa mtakuwa. Basi mtakuwa zimeanzisha hizi klabu kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari. Na saizi licha hizo nani? Licha hizo nini? Dawati la jinsia na watoto. Tuna kampeni yetu maarufu inaitwa tuwaambie kabla hawajaharibiwa. Tuna awamu ya kwanza, tuna awamu ya pili. Awamu ya kwanza tunadili na watoto au watu ambao ndio kwanza wanaanza shule. Kama ni darasa la kwanza, form 1, wanaoenda form 5, wanaoenda vyuo mwaka wa kwanza, na kampeni ya tuambie kabla hawajaharibiwa awamu ya pili, tunadili wale watu ambao wanamaliza masomo kama darasa la 7, wanaomaliza form 6, wanaomaliza vyuo, tuambie huko huko mitaani watakutana na changamoto gani kuhusu ukatili wa kijinsia. Na wakikutana nazo wafanye nini? Nini cha kufanya kuepuka hizi ukatili wa kijinsia? Sio nini cha kufanya hata wao wasifanye ukatili wa kijinsia. Wanafahamu. Licha ya hiyo, sasa hivi dawati la jinsia ina special number ambayo inaitwa call center. Ukifanyiwa ukatili wa aina yoyote, piga kwenye call center 0699 91 31 32 00 masaa 24 siku 7 za wiki, siku 365 na robo za mwaka. Inapokelewa na unapewa huduma.
12: Naongezea Tanzania nzima.
1: Tanzania nzima.
14: Mikoa yote
1: ya Tanzania. Lilian, maswali najua uko nayo mengi na ungana na wasikilizaji na maswali mengi, ila wakati mwingine muda nao unatushika shati hapa na kutuambia jamani, madam mnazungumza ni nzuri lakini wakati unatuvuta. Kwa kumalizia kwa dakika moja ACP Blandina na dakika moja hapa atamalizia Inspector Nuru.
0: Mimi kwa kumalizia nataka niongee na wanaume. Nataka niongee na wababa.
1: Wanaume?
0: Wababa tunawapenda. Sisi wanawake bila wababa sio lolote, sio chochote. Tusijiplaud kwamba mimi single mother, mimi single mother. Sisi bila nyie sio lolote, sio chochote. Tunatamani muendelee kuishi. Tunatamani mpone. Tunatamani muongee. Ukatili wa kijinsia upo. Na kina baba mnafanyiwa ukatili kweli kweli. Kweli kweli. Licha ya ile ukatili wa kunyimwa unyumba ambao wakina baba wengi akifika nanyimwa unyumba, lakini ukatili upo aina mbalimbali na mnafanyiwa. Njoeni dawati la jinsia na watoto, msikubali kufa na tai shingoni. Dawati la jinsia na watoto saizi limeenea kama Mbagala, tuna madawati 10. Changombe wana madawati 13. Kigamboni wana madawati ya kijinsia na watoto saizi yapo mpaka ngazi ya kata. Wasiogope kuja, dawati la jinsia linapora, linapona halahala, linaponya magonjwa sugu, linaponywa sijui akili, sijui afya ya akili. Dawati la jinsia yani usiende kwa daktari. Njoo dawati la jinsia utapona. Karibu sana dawati la kijinsia. Baba, kijana, karibu sana.
14: Wanaume.
1: Sawa sawa, bila shaka fundi mitambo Renato Kamuntu mnakaribishwa dawati la jinsia, lakini mtu wa cameraman ama camera person ndugu yangu pale Kulo Mkwiji unakaribishwa. Hudi wewe unakaribishwa sana kwenye dawati la kijinsia. Mimi kiongozi wao. Umenipa uongozi.
14: Nimekupa uongozi.
1: Nashukuru. Karibu Inspector Nuru, sasa tuhitimishe.
12: Mimi napenda kuambia wasikilizaji, endapo wataona viashiria vya ukatili au ukatili umetendeka, waje kituo cha polisi chochoto kilichokuwa karibu, wataelekezwa dawati la jinsia na watoto. Karibuni sana.
13: wahudumie.
1: Bila shaka. Natamani inspector ungeirejea ile namba kwa utulivu ili waungwana nao waendelee kuisikia kwa utulivu pia.
0: Okay, ni call center ambayo inapokea makosa yote yanayohusiana na ukatili wa kijinsia. Ni 0699 31 32 00 00. Wasiogope kupiga, hata saizi wanaweza wakapiga na kusema kwamba tumejaribu tu, tumeisikia namba ile.
1: ni bure
0: masaa 24 siku 7 za wiki, siku 365 na robo za mwaka
1: mzima. sawa. Asante sana msikilizaji, ndivyo tunavyokamilisha mazungumzo yetu na katika mada leo tulikuwa tunajadili kwamba kwa nini waathirika hurudi kwa wanaofanya ukatili, na basi na shaka tumeyafahamu mengi. Tulikuwa na mrakibu msaidizi wa polisi Blandina, ACP Blandina, msomizo dawati la jinsia na watoto wilaya ya kipolisi Mbagala, lakini pia tulikuwa na mkaguzi msaidizi wa polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa kipolisi Temeke hapa Dar es Salaam. Huyu ni Inspector Nuru. Kwa pamoja tunawakaribisha tena katika kipindi cha Jamvi la Machweo ndani ya TBC Taifa.
0: Asante sana.
1: Timamu afande.
13: Asante sana, na sawa.
1: Mwili legeza. Sawa. Basi tunawatakia kila laheri, na sasa ni matangazo. Tukirudi msikilizaji, itakuwa ni awamu nyingine ya Jamvi la Machweo.
15: Dari wa hizi kazi miaka kama yote.
16: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
17: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
15: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
17: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
15: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
18: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
19: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
20: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
21: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
22: Tarehe 10, 10, 10.
23: Mambo ni moto.
24: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasoro mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
25: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
24: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
25: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
24: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
25: Subiri utaja kuona.
26: Msimalize.

0: BBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara.
1: Mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
3: Hakika msikilizaji, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Bila shaka na endelea kuona maoni yako na maswali yako mengi kwa dawati la jinsia, lakini kuombe msikilizaji, tuandaa pia kipindi kingine kulingana na ukubwa wa mada inazohusu ukatili wa kijinsia. Basi msikilizaji, ni kuombe tena na tena kwamba huenda tukawa nao tena hapa. ACP Blandina ambaye ni msimamizi wa dawati la jinsia na watoto kutoka wilaya ya kipolisi Mbagala, lakini pia mkaguzi wa polisi dawati la jinsia na watoto mkoa wa kipolisi Temeke, Inspekta Nuru. Pasi na shaka nyote ambao mmesema mmeelimika na mnashukuru jamvi la machweo, nasi tunawashukuru zaidi. Na maswali yenu ni mengi, ila niwaombe tu msikilizaji kwamba tutaendelea kuyagawanya ili awamu ijayo pia tutakuwa na maswali mengi, manake tuna watu pia ustawi wa jamii ambao wameguswa moja kwa moja, ambao wanafanya kazi kwa ushirikiano na madawati ya kijinsia. Kwa hivyo msikilizaji, maswali yatakayohusu dawati basi tutaelekeza moja kwa moja kwa dawati, na yale maswali ambayo yatahusu moja kwa moja watu wa ustawi wa jamii basi yatajielekeza huko. Lakini wengi mmetamani pia awamu ijayo tutakuwa na mjadala mpana na mzuri kweli kweli kuhusiana na haya ambayo tumeyajadili hivi leo. Lilian aongwana wasikilizaji wameomba katika yale mengi ambayo tutaendelea kuyafanya kwa elimu ya leo, wameshukuru kwamba imetoka kwa umaridadi, lakini wanatamani zaidi elimu hii kupitia jamvi la machweo na vipindi vingine basi iendelee kutolewa, kwa sababu leo tu kwa muktasar wamedokoa mengi
4: na
3: mengi mengi
4: kwamba watarudi tena, kwa sababu kuna pia zile siku 16 za kupinga ukatili.
3: Bila shaka tutakuwa nao pamoja
4: 25 Novemba pale, kwa hiyo watarudi hapa. Sasa wakati huu Baule pamoja na msikilizaji ambaye unanisikiliza sasa hivi, nikwambie tu kwamba Azam ngano bora ndio moyo wa familia, na hii inapatikana maduka yote karibu na wewe. Kwa hiyo wewe nenda ujipatie bidhaa yako ambayo itakuwa bora kwenye mapishi yako.
3: Sawa. Umejifunza nini leo?
4: Nimejifunza kwamba wanaume wanatakiwa kuchangamkia fursa ya kusikilizwa kwenye dawati la kijinsia.
3: Ameshaondoka ACP Blandina.
4: Ndio.
3: Ameshaondoka.
4: Atanisikia. Atakusema nini?
3: Atakusema kwamba nitaenda.
4: Wewe sema. Mimi sio mbea.
3: Nitasema baadaye.
5: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
6: Patria o muerte.
5: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuwa wa kwake.
6: Patria o muerte.
7: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Huro Ravine, Bolivia. majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina. Mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
8: solo me sacan muerto. Estaré al lado de los destructores.
7: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: nchi mbalimbali duniani, mitaa, mashule, vyuo vyao vikuu vimepewa jina lake. Na marais kadhaa Latin America wamejenga minara ya kumkumbuka Che Guevara nchini mwao.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

0: Msikilizaji Manju Muziki, Masud Masud amekamilisha hivyo, nasi tukuombe radhi msikilizaji, leo tuko na mjadala mpana hapa, kwa hivyo kuna baadhi pia ya vipengele ambavyo utavikosa katika masimulizi yake, ikiwemo makala sauti ndani, lakini naamini kwamba kesho panapo majaliwa, ikimpendeza Mwenyezi Mungu, utakuwa pia na ugeni mwingine hapa studio, na yote haya ni kuweka mambo sawa ili tufahamu nchi yetu na namna mambo yanavyokwenda, na ndio jambo la machweo tunapokaa kama hivi tunazungumza mengi na mengine. Rahima, pasi na shaka, Azam Ganubora wanafanya kazi kubwa sana kutu nenepesha na kutufanya tunakuwa vizuri zaidi kwenye yale mengi ambayo tunaendelea nayo, lakini bila shaka hata nawe naona umenona kwa wajihi.
1: Ni kuulize swali.
0: Usiniulize.
1: Unapendelea kupika?
0: Niulize.
1: Unapendelea kupika?
0: Mimi napika, sio napendelea.
1: Unapika nini? Yaani nategemea unapika nini?
0: Kwenye kupika kuna ratiba. Mm-hmm. Kwa mfano labda, na wakati mwingine inaweza ikawa ni ratiba, mm-hmm, ili kuwepo ama isifuatwe ratiba.
1: Wewe una ratiba?
0: Ehe, mimi nina ratiba. Sasa na hiyo ratiba, sikiliza binti, sikiliza.
1: Sawa, nakusikiliza.
0: Sikiliza kisura. Mm-hmm. Yaani ratiba inachosaidia ni kwamba usile chakula kimoja kwa

0: kitambo kirefu, kwa maana wiki nzima umeshindia tu wali hapana. Uh-huh. Ndio maana kwenye lishe bora tunavyokula vya aina. Kwa hiyo kama jana tulikula pengine maini, basi tuhakikishe tunakula ambacho sio maini lakini kitatupa virutubisho vinavyotakiwa kupatikana katika mwili. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukafuata ratiba, wakati mwingine ratiba ikafa kwa sababu ya mazingira halisi ya mambo yalivyo. Kwa mfano labda wamekuja wageni. Wanapokuja wageni nyumbani kwako tunafahamu lazima kama una kuku chinje kuku kidogo, kama ukatafute nyama kidogo, ni kwa sababu unawakirimu wageni. Sasa na ukiwakirimu wageni pasi na kuwa na unga wa Azam Ngano Bora, hapo kidogo mambo yanakuwa mahali. Kwa hiyo na unga kwenye stock yangu ya Azam Ngano Bora imejaa tele hoteli. Na hiyo sasa kama mwendo wa asubuhi watakula chapati, kama za maji au za kusukuma. Au uko na swali lingine?
1: Baadhi ya watu huaga kama wewe baule.
0: Samahani, hilo neno la huaga kila siku na kukatalia kwamba si Kiswahili.
1: Baadhi ya watu huwa wanapenda sana kupika chapati za maji kuliko za kusukuma. Kwa sababu sijui ni kuona ule mviringo ambao au ule mduara hawawezi kuutoa vizuri. Na baadhi yao ni wewe hapo mmoja hapo baule.
0: Huja niona.
1: Sasa mimi si ndo nakwambia, unakumbuka ulileta nini hapa?
0: Hivi unajua pwani hii. Kuna wanaume wana uwezo mzuri wa kupika pengine kuliko wanawake.
1: Ndio nakwambia, unakumbuka ulileta nini hapa?
0: Ndio nikumbushe.
1: Basi nitakukumbusha. Ukaona unatembeza kimoja huko ndani.
0: Haukuwahi kula kikokoto fulani hivi
1: ambacho juu kina sukari?
0: Nimetengeneza mimi mwenyewe, sio sukari guru.
1: Kikokoto ambacho kina sukari guru.
0: Unatengeneza na sukari guru.
1: Kuna vile vikokoto ambavyo vinaekewa sukari guru juu.
0: Haya bwana, wakati nao ni ukuta kabisa. Lakini Azam Ngano Bora wanatunufaisha mengi kabisa. Kwa kumalizia, ulikuwa unataka kusema nini?
1: Wanasema kabisa upendo wa kweli unaanzia jikoni.
0: Asante sana, na hilo ndilo jambo jema kabisa. Msikizaji, sisi leo hatuna la zaidi bila shaka. Jina langu ni Bauli Mnyonge, lakini alikuwepo hapa Lilian Ruguga na niko naye
1: Rahima Salim.
0: Fundi mitambo ni Renato Skamuntu na msimamizi wa kipindi kwa leo ni Khalid Hud. Wakati mwingine panapo majaliwa, sisi tunakuaga na tunakwambia kwa heri kwa sasa.
2: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Mji mwema Njombe,
5: Gilgal, sikiliza sauti hii.
4: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
6: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu

Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono. Na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni safari ya mageuzi hapa.

0: Ni safari ambayo miaka michache iliyopita ilionekana kuwa ndoto kwa Watanzania wengi. Safari ya kuwa na reli ya kisasa SGR yenye teknolojia mpya inayounganisha miji, watu na fursa za kiuchumi. Leo SGR imekuwa sehemu ya mabadiliko katika sekta ya usafiri nchini Tanzania. SGR imekuwa ni kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi katika kipindi cha uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Serikali ya awamu ya sita imeendelea na ujenzi na upanuzi wa mtandao wa SGR, huku huduma ya Dar es Salaam mpaka Dodoma ikiwa tayari imeanza. Leo hii inawezekana kabisa mtu akafanya kazi Dar es Salaam na kwenda kulala Dodoma. Safari iliyokuwa inaweza kuchukua zaidi ya saa sita, lakini sasa chini ya saa nne upo katika ardhi ya mizabibu. Kwa mujibu wa shirika la reli Tanzania TRC, hatua za awali za mradi zilianza katika serikali zilizotangulia, huku ujenzi wa reli hiyo ukianza rasmi katika awamu ya tano. Hata hivyo, baada ya kuingia serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mradi umeendelea kuhudumia abiria wa Dar es Salaam mpaka Dodoma na ujenzi wa vipande vingine unaendelea. Kunaweza kuwa na sababu nyingi zinazoufanya mradi huo SGR kuwa muhimu, lakini hii inaweza kuwa sababu kubwa iliyobeba picha kubwa na yenye maono kwa maendeleo ya taifa.
1: Kama tungekuwa connected vizuri kwa bahari, kwa njia kavu, kwa reli, kwa anga, Afrika tungefanya biashara wenyewe ndani kwa ndani. Wala tusingekuwa na haja ya kupeleka nje tukapangiwa bei. Tungepangiana bei wenyewe ndani. Anaezalisha kofi anampa siezalisha, anaezalisha mogo anampa siezalisha hivyo. Lakini kwa sababu hatujakuwa connected, hatuwezi kufanya biashara. So kinachotufanya kinisukume kuungana na Burundi na DRC. Kama mnavyojua, DRC ni soko kubwa. DRC imetoka East Africa mpaka West Africa. Kote huko ni pande la DRC. Kwa tukiweza kuunganisha kupitia Burundi kwenda DRC, hatuhitaji soko la nje. Nje zaidi hapo, kila kitu tutauza DRC.
0: Rais Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi huduma za SGR kati ya Dar es Salaam na Morogoro na baadaye Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kwa mujibu wa TRC, uwekezaji katika mradi wa SGR unalenga kuboresha usafirishaji, kupunguza muda wa safari na kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa abiria na mizigo. Kwa faida yako msikilizaji, mkurugenzi wa shirika la reli Tanzania, mhandisi Machibia Shiwa, anatupitisha kwa ufupi kuhusu TRC na baadhi ya kazi zake.
2: TRC ni taasisi ya umma ambayo inafanya shughuli kuu tatu muhimu. Ya kwanza, kufanya uendelezaji wa miundombinu, ukarabati pamoja na kutoa huduma ya usafirishaji wa mizigo pamoja na abiria. Pia tumepewa jukumu la kujenga mradi wa kistratejia ambao ni SGR, kwa maana kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza pamoja na Kigoma. Na lengo la mradi huu kwamba tunaanza kuiunganisha Afrika na kuimplement agenda ya 2063, ambapo tunatarajia kwamba ifikapo 2063 miji mikuu yote Afrika itakuwa imeunganishwa na high speed. Lakini kwa kuangalia kwa Tanzania ni kama tulishafika asilimia zaidi ya 60. Kwa shughuli tunazoziendesha, kama nilivyotangulia kusema, tumeshaanza shughuli za usafirishaji wa mizigo, na hii inaenda kutusaidia kupunguza pressure kwenye barabara zetu. Lakini pia tunatoa huduma za usafirishaji wa abiria, lakini pia tunatoa mchango. Ukiona pale kuna zile reefer container, wananchi wetu wako wanazalisha, lakini zaidi ya 90% ya walichokizalisha kwenye horticulture kinapotea. Kwa tumekuja na hii project pia ya kuwasapoti wajasiriamali wadogo wadogo na wakulima wadogo wadogo, ili waweze kuyafikisha mazao yao kwenye masoko yetu yakiwa na ubora uliotoka shambani.
0: Msikilizaji, kama alivyosema mhandisi Shiwa, Tanzania akiwa ni mmoja wa wanachama hai na muhimu wa Umoja wa Afrika, ina wajibu wa kutekeleza ajenda AU ya mwaka 2063, ambapo moja ajenda ni kuhakikisha Afrika inaungana katika miundombinu. Kwa hiyo, kwa maana hiyo tunaweza kusema uwepo wa SGR nchini ni hatua kubwa kuelekea maendeleo ya nchi na bara la Afrika. Pamoja na mengi mazuri ambayo mradi huu wa kimkakati umeleta manufaa, ni kupungua kwa muda wa safari, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutoka TRC kuhusu uzinduzi wa SGR, safari ya Dar es Salaam hadi Dodoma imepunguza muda kutoka takriban saa 9 hadi chini ya saa 4.
3: Tunatarajia hatua hii ya kimageuzi nchini itapunguza muda na gharama uchukuzi, kuchochea biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama lango la biashara katika Afrika ya Mashariki.
0: Humphrey Mushi ni profesa wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hapa anaeleza baadhi ya faida za mradi huu wa kimkakati wa SGR, ambao kwa sasa ni moja ya miradi inayopewa kipaumbele na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
4: Ni urahisi wa usafiri. Urahisi wa usafiri kwa maana gani? Ni kwamba kwenda Morogoro itakuwa rahisi kuliko kwenda na basi. Na watu wengi, hata mimi ningechagua leo ningeenda na treni, kwa sababu zina mbio kuliko mabasi. Mimi sina haja kukaa Dar es Salaam, ningekuja kutoka Morogoro paka Dar es Salaam ningekuwa masaa mawili, masaa ambayo naitumia sasa hivi kutoka Mbezi ambapo naishi kwenda kuja mjini. Maana hakuna sababu kama kwenda Morogoro itachukua nusu saa, hakuna sababu mimi ninge nikaishi Dar es Salaam nifanye kazi, nitakuwa nakuja asubuhi na kurudi jioni. Na hapo hapo watu wengi wakitumia treni, ile mizigo ambayo inastahili kusafishwa na treni itamaanisha kwamba kwanza ajali za barabarani zitapungua. Hizo kila siku malori yamegongana na mabasi itapungua. Na hapo hapo baada ya kupungua, barabara zetu zinalemewa. Maana hata tunaposema kwamba malori yanapimwa, lakini pamoja kupima uzito unakuta bado mengi sijui wanafanya ujanja wakati wa kupima uzito usijue uzito kamili. Kwa hiyo barabara zetu zitadumu zaidi, na barabara zetu za kidumu tunapunguza gharama za uendeshaji na kurepea barabara zetu. Kwa hiyo kwa kweli kuna msururu wa faida za kiuchumi kama nilivyozitaja. Kwa hiyo na hiyo vile vile itaboresha mazingira ya uwekezaji. Ukishakuwa na vianzio vingi za usafiri, mazingira ya uwekezaji na uboreka. Na hapo hapo wakati ambapo wawekezaji kutoka nje na wa ndani wanawekeza, uchumi utazidi kukua kwa kasi kubwa zaidi, na uchumi kukua kwa kasi kubwa zaidi, na hasa pale ambapo sasa tulio na zana yetu ya viwanda ambao inategemea vile vile natija kuongezeka kwenye kilimo, basi unakuta uchumi kukua kwa kasi ukijumuishi basi na umaskini utapungua.
0: Baadhi ya wakazi na wafanyabiashara wa jiji la Dar es Salaam wanaeleza mtazamo wao kuhusu mradi huu muhimu kwa taifa.
5: Kwa jina naitwa Ramadhani Shabani Chikoko kutoka Kigamboni. Ujua SGR imekuja na faida nyingi sana, ikiwepo faida ya kwanza tunaweza tukasema imekuza pato la nchi. Wananchi, ukiangalia wananchi wengi saizi usafiri wao mkubwa ni kimbilia kupanda SGR, kwa sababu ni usafiri ambao wa haraka na ni usafiri ambao hauchoshi. Anatoka hapa saa 12 Morogoro, anaingia saa 1 Dodoma, anaingia saa 2 au saa 3, kiasi kwamba imewapelekea wananchi wengi kukimbilia huu usafiri, kwa sababu anapanda usafiri, anafika safari yake, hachoki. Hivyo basi imekuza uchumi wa nchi. Faida nyingine tunaweza tukasema kwamba imeimarisha uchumi wa wananchi wake. Mwananchi anaweza katoka Dar es Salaam anafanya biashara zake Dodoma na kurudi, au anatoka Dodoma anakuja Morogoro anafanya biashara zake haraka na kugeuka. Hawa anatoka Dar es Salaam anaenda Morogoro anafanya biashara zake anageuza. Kwa hiyo uchumi wa mwananchi mmoja mmoja ambao umekuwa kwa kupitia hiyo SGR.
6: SGR imeleta mabadiliko kadhaa na ina manufaa kadhaa kwa upande wa wananchi. Mabadiliko kwanza kwenye muda. Muda imebadilisha katika usafiri. Unaweza kuona kwamba zamani tunatumia hasa kwenye mabasi tunatumia masaa kwenda zaidi ya 5-4 ukienda kwenda Morogoro tu au Dodoma masaa zaidi ya 8-9 kutoka Dar es Salaam. Lakini kwa sasa unaweza kuona kwamba ukipanda SGR kutoka hapa Dar es Salaam kwenda mpaka Morogoro unaweza kutumia saa 1:30. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kutoka katika masaa 4 mpaka saa 1:30 tayari kuna mabadiliko makubwa sana hapa. Kwa hiyo hata kufanya hivyo manake kwenye manufaa kwa upande wa wananchi, manake mwananchi anaweza ama raia mtu anaweza katoka kutoka hapa Dar es Salaam kwenda kufanya kazi Morogoro na karejea nyumbani kwake Dar es Salaam. Kwa hiyo ni manufaa kwa upande wao. Kwa hiyo moja kwa moja itaongeza uchumi kwa mwananchi, kwa sababu wakati unamruhusu kwa kufanya kazi sehemu yote Morogoro au Dar kutokana na muda kasi ya kifaa hiko railway ya usafiri huo inavyofanya watu wengi wajivunie. Kwa hiyo mabadiliko ni mengi kwa SGR, lakini manufaa pia yapo mengi, ambapo kutokana hiyo standard gauge railway SGR.
7: Unaitwa Msakadoo, natoka mazingira ya Kawe. Kwa mimi SGR imeturahisishia kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa urahisi. Pia imeturahisishia muda wa kusafiri. Tunatumia muda mdogo saizi kusafiri kuliko tulipokuwa tunatumia magari ya kawaida.

0: Msikilizaji, kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mpango wa reli ni kuanzia Dar es Salaam kupitia Dodoma, Mwanza, Kigoma kwenda Burundi na DRC. Lakini Kenya ilishaonesha nia ya kutaka kuunganisha SGR yetu na nchi yao. Tumezungumza na wakazi na wafanyabiashara wa Mwanza ambapo wanaeleza hisia na namna wanavyosubiri SGR kwa hamu.
1: Kwanza tunamshukuru Mungu kwa hiyo neema na tunaombea ikamilike kabisa. Tunamshukuru sana Rais Samia kwa ujenzi, yani ni kama katuona. Kwa kweli tunamshukuru na Mungu ambariki. Kwa sababu kama ikikamilika, biashara itakuwa rahisi, kwa sababu sasa hivi kidogo kuna ugumu wa usafirishaji, tunahangaika kusafirisha kwenye maji. Sasa kama hiyo ikikamilika, itakuwa rahisi kusafirisha mzigo, kwa maana kwamba samaki wetu atakuwa anaenda sehemu mbalimbali kama kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam. Pia wanunuaji wanaweza kaongezeka, kwa sababu huenda na wenyewe walikuwa wanahofia kusafirisha kwa njia ya mabasi. Kwanza njia ya mabasi ina gharama kubwa, pia ni kuna mambo mengi yanaweza katokea, lakini kama itakuwa ya mzigo peke yake, hiyo itatusaidia sisi kurahisisha biashara yetu na kukua.
2: Lakini sio tu treni ya mizigo, pia kuna treni ya abiria. Wewe sasa kama mfanya biashara, tutegemee kuona safari za kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, Dar es Salaam Mwanza, au
1: lazima ziwe nyingi biashara iende? Kwa sababu hatuwezi tukakaa hivyo hivyo wakati tusharahisishiwa mambo kama hivyo.
2: Na kwa maana hiyo, maanake haitokuwa tu biashara samaki, inawezekana ukaanzisha biashara nyingine kutokana na SGR.
1: Zinaweza zikawa nyingi zaidi ya samaki, yani biashara ni nyingi, ni vile tu tunapata ugumu hivyo. Kama nilivyokuambia, mabasi nakuwa ngumu sana.
3: Mimi naitwa Madam Ray, nafanya biashara ya uuzaji wa urembo, iko maeneo ya Rumomba hapa jijini Mwanza. Itatuletea manufaa mengi zaidi, na biashara yetu kiufupi itaendelea vizuri, yani natumaini itakuwa hivyo. Kwa hiyo nimejiandaa kwa bashasha sana kuipokea hii SGR ambayo inakuja huku Mwanza.
2: Biashara yako ya urembo, naamini bidhaa unazipata maeneo kama Dar es Salaam, huko ambako kuna bandari sasa kutoka huko nje ya nchi. Treni ya kisasa ikianza safari, itarahisisha vipi safari zako kwenda Dar es Salaam na kurudi Mwanza?
3: Itarahisisha kwa sababu gani? Unaweza kukuta hivi tunavyotumia mabasi kusafirisha mizigo kutoka Dar es Salaam mpaka huko Mwanza,

0: inakuwa inachelewa kufika, lakini ikiwa hiyo SGR inakuwa rahisi, inakuwa napata menanilia, napata mizigo yangu kwa wakati mzuri, mimi pia nitakuwa napata urahisi kwenda kufuta mizigo yangu, basi wateja wangu watakuwa wanafurahi kupata mizigo yao kwa wakati, wanapata huduma zao kwa wakati pia.
1: Unajipangaje kuchangamkia fursa mpya za biashara au kazi zitakazokuja na SGR? Kwa sababu usafiri ukishakuwa rahisi, umerahisishwa, basi kuna fursa zipo huwa zinajitokeza. Umejipangaje sasa kama mchakarikaji kuchangamkia hizo fursa?
0: Fursa nimejipanga kwa sababu ninachoamini hiyo treni ukiachana mbali kwamba itatusaidia kurahisisha kusafirisha mizigo, lakini itakuja na fursa mbalimbali, kwa sababu ninachoamini pia utalii pia utakuwa jijini Mwanza. Kwa hiyo kama utakuwa utalii hapa na mimi kwenye mambo yangu ya urembo urembo, basi nitajitahidi niongeze vile vitu vya asili asili, kacha, vitu hivyo vya asili asili ambavyo nitajua kabisa kwamba wageni wanafuja kutembelea huku, basi vitawavutia na wataweza kuniungisha. Kwa hiyo naamini kwamba ukiachana mbali na kurahisisha pata mizigo yangu, lakini pia nitaongeza hiyo fursa ya kuweka vitu vya asili asili vinavyotambulisha sisi wa Tanzania, basi na nitapata wateja.

0: wake kutuzidi kutuendelezea vitu vingine na vingine na vingine, ili kutupa urahisi zaidi katika maisha.
1: Furahi sana kuona kwamba inaendelea kukamilika SGR hii, sababu tunateseka sana. Kwa mfano kama kwenye kusafirisha mizigo, kuna unaweza kukuta changamoto, labda usafiri, siku zingine mzigo mpaka unachukua siku tatu, siku nne mpaka kufika hapa, inakuwa inatuia vigumu sana. Unakuta mwingine unachukua mzigo kwa oda ya mteja, labda mteja anahitaji labda siku fulani, siku mbili, siku ngapi. Baada ya siku mbili unamwambia bana mteja, mzigo utapata baada ya siku mbili, inatokea changamoto labda usafiri, labda unakuta labda inapelekea kwamba mzigo unachelewa kufika, hata inachukua wiki ngapi, vitu kama hivyo. Lakini kwa sababu ya uwepo wa SGR inaweza kurahisisha sana masuala. Na kusema la ukweli, kwa hapa Mwanza maisha ni rahisi sana. Kwa hiyo ujio wa SGR unaweza kupelekea watu kutoka sehemu mbalimbali, mfano kama Dar es Salaam huko kwenye maisha magumu, akaja huku Mwanza kwa ajili ya kuishi kwenye maisha rahisi ambao wanaweza kuwa comfortable nayo. Kwa hiyo ujio wao utapelekea mimi biashara yangu kukua, sababu nitapata wateja wengi na vitu kama hivyo. Tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake hizi anazozionyesha, maana bila yeye isingefikia hapa hivi.
2: Naitwa Esther William. Leo litakuwa na manufaa mazuri. Kwa hiyo tutasafiri salama, tutarudi salama. Kwa fanya biashara wa Mwanza kutakuwa na manufaa mazuri, utakuwa unafanya biashara vizuri. Nashukuru Samia kwa kutuletea treni. Sasa kama bali kiisha, tutashukuru Mungu.
3: Ninaitwa Ruben Masinde, ni mkazi wa jiji la Mwanza. Ujio wa reli hii, kwanza nipongeze tu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kiwango ambacho imejitahidi na kufanikisha hii ujio wa reli ya SGR katika mikoa hii ikiwemo Dar es Salaam pamoja na Mwanza ambapo inafikia. Ni kuishukuru serikali kwa kiwango ambacho imekifanya na kwa hatua madhubuti ambapo imefikia katika 68% mpaka leo zimebaki 7%. Kwa ujio huo basi, wakazi wote wa jiji la Mwanza tutanufaika, ikiwemo na usafirishaji wa mizigo kwa gharama nafuu, lakini kwa usafiri wa haraka kwenda na kurudi, kama ni mkoa wa Dar es Salaam kuja Mwanza utaenda na kurudi kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo ni faida kubwa sana, hata usafirishaji wa mizigo itakuwa ni rahisi zaidi kufikisha mzigo, kupeleka mahala husika na kurudi mapema iwezekanavyo. Ya kwa kweli, kwa fursa ya ujio wa SGR kwa upande wa Mwanza hapa, mfano usafirishaji wa, kwa sababu tuko kanda ya ziwa, kuna uvuvi unaofanyika hapa ikiwemo dagaa, dagaa wanakaangwa, sangala, sato, ndio hata wabichi hata waliokaangwa wote ni mchanganyiko. Kwa hiyo itarahisisha sana endapo mimi nitakuwa nimebahatika angalau kuwa na fursa ya mtaji wa kutosha kwa kuweza kusafirisha hizo dagaa kupeleka Dar es Salaam. Itapendeza sana, kwa sababu itafashilisha mzigo na kufikisha kwa wakati na kurudi tena kuchukua. Kwa hiyo inakuwa inanirahisishia mimi katika ufanyaji wa kazi, lakini pia tutapata watu kutoka sehemu mbalimbali, kutoka jiji la Dar es Salaam, mfano hata katika mji wa Morogoro, maana inapita katika jiji kama hiyo, mikoa kama hiyo yenye fursa. Kwa hiyo unawezekana wa kutoa hapa dagaa kupeleka Morogoro, una uwezekano wa kutoa dagaa Mwanza kupeleka wapi, Dar es Salaam, na kurudi kwa haraka na kwa wepesi zaidi.
4: Kiukweli SGR itakuwa mkombozi sana kwangu na kwa watu wengine pia, kwa sababu ni usafiri ambao unarahisisha sana safari na unafanya safari iwe rahisi na uweze kufika kwa wakati na mapema. Kwa sababu ukiangalia kama sasa hivi nikiwa labda nataka kwenda Dar es Salaam au nataka labda kusafirisha mzigo au kitu, tunatumia usafiri wa mabasi ambao basi kiukweli linachukua sana muda mrefu mimi kuweza kufika Dar, lakini kwa ujio wa SGR nadhani ni usafiri ambao uko kasi sana. Kwa mtu unaweza nikatoka Mwanza nikaenda Dar na nikawahi nikafanya shughuli zangu, hata ikiwezekana pia naweza nikarudi tena kwa wakati kuliko ni kutumia usafiri wa basi ambao unakuwa unachukua muda mrefu, shughuli zangu zingine huko zinazidi kusimama. Kwa hiyo ujio SGR kwangu mimi utanirahisishia sana katika swala la usafiri, lakini pia hata naweza nikatumia mizigo na ikafika kwa wakati, ili niweze kupunguza hata pia gharama. Maana unakuta muda mwingine nikitaka labda mzigo da, ili kwa usalama zaidi na ifuate kule mwenyewe mpaka tena nifungue nirudi. Kwa hiyo SGR mimi kiukweli kwangu, naamini pia na kwa watu wengine, itakuwa ni swala kubwa kabisa ambalo litaweza kuleta ukombozi na kurahisisha usafiri na kurahisisha usafiri.
5: Umejipangaje kwanza kuchangamkia fursa za biashara au kazi ambazo zitakuja hapa Mwanza baada ya leli hii kuanza kutumika?
4: Kwa upande wangu mimi nitaanza kweli kuchangamkia biashara, maana ukiangalia biashara yangu ni biashara ambayo pia sio kukaa tu sehemu moja. Naweza nikatoka hapa labda hizi bidhaa zangu nikaenda nikauzia watu ambao watakuwa wanafika pale kwenye SGR pale katika kituo. Kwa hiyo kwangu mimi naweza pia ujue SGR pale watu wakiwa wanashuka, naweza pia nikaenda kama mfanyabiashara mdogo mdogo nikaenda pia pale nikaenda kuuzia watu bidhaa nikajiingizia kipato, maana ukiangalia pale watu watakuwa wanakuja watu mbalimbali kuliko na kukaa hapa sehemu moja tu kusubiria wateja wa hapa. Naweza pia nikakaa hapa lakini masaa fulani naenda pale nafanya biashara na naendeleza mambo yangu na maisha yanaenda. Mimi kiukweli nawaambia kabisa kwa watu ambao wafanya biashara wa Mwanza, lakini pia hata kwa mtu ambaye sio mfanya biashara ambaye anataka kufanya labda biashara, SGR mimi naona itatuletea fursa kubwa sana, maana kwanza itakuwa inaleta abiria ambao watakuwa kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo pale watu lazima wapate fursa, maana ukiangalia kama bodaboda, watu wa bajaji, watu wafanya biashara kama sisi tutakuwa tunajipatia fursa ya kujipatia wateja. Maana pale wateja kifika watakuwa na wabeba mizigo pia watapata fursa, maana utakuta mtu anashuka pale anashuka na mizigo atahitaji usafiri wa haraka ili aweze kufika katika kituo cha basi au aweze kufika majumbani. Kwa hiyo SGR mimi naona utachangamsha kidogo jiji na utaendelea kuongeza fursa mbalimbali za biashara. Kiukweli naishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya usimamizi wa Mama Samia, kiukweli amekuwa akitupambania sana, ndo kama hivyo anatuletea miradi ya SGR ambayo ni mradi ambao utaweza kufungua fursa mbalimbali za biashara kwa watu wengine ambao walikuwa pia hawana biashara, wanaweza kujifungulia biashara pale pale katika kituo cha SGR. Kiukweli mimi namshukuru sana Samia kwa sababu amezidi kutuongezea fursa kubwa hasa kwa sisi wafanya biashara.
6: Hii ndiyo safari ya SGR, safari ambayo serikali ya awamu ya sita imeendelea kuisukuma kama sehemu ya ajenda ya Tanzania ya kujenga uchumi wenye miundombinu ya kisasa na kuunganisha fursa ya maendeleo. Asante sana kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Endelea kunufaika na elimu kutoka katika vipindi vinavyofuata. Mimi ni Ibrahim Kasongo. Kwa heri.
7: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza mukhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha ushirikiano. Wizara ya Mali Asili na Utalii imesema imebaini makundi ya watu yanayochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro kwa ajili ya uwindaji haramu. Spika wa Bunge Musa Zungu amesema serikali ya Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa jumuishi za kijamii na uchumi kupitia falsafa ya 4R. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha ushirikiano na kulinda haki, maslahi ya wafanyakazi wahamiaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamiaji wa wafanyakazi, ambapo amesema uwajibikaji wa pamoja katika kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi wanaohamia katika nchi nyingine, ushirikiano huo utasaidia bidii ya kufanya kazi mbalimbali. Pia amesisitiza swala la uhamiaji wa wafanyakazi kuwa na haki kwa wafanyakazi kupata taarifa sahihi kuhusu fursa za ajira, mikataba, mishahara pamoja na usalama katika mazingira ya kazi. Kwa upande wake, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na uhusiano, Deusangu, amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya uhamiaji wa wafanyakazi katika kupanua fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ushirikiano wa Tanzania na nchi za Ghuba umewezesha Watanzania 15,241 kupata fursa za ajira katika nchi hizo katika kipindi cha mwaka 2022 hadi Agosti 2026 katika sekta mbalimbali, zikiwemo wataalamu maabara, wauguzi, waendeshaji wa mitambo na mashine. Kilimanjaro. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema yamebainika makundi ya watu wanaochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro kwa ajili ya uwindaji haramu na ukataji miti kwa ajili ya kutengeneza nguzo. Akizungumza mkoani Kilimanjaro alikofanya ziara katika maeneo yaliyoathiriwa na moto kwenye hifadhi hiyo, Waziri Dr. Kijaji amesema serikali itahakikisha watu hao wanakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Hata hivyo, Waziri Dr. Kijaji amevipongeza vikosi vya jeshi la uhifadhi pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na jeshi la zimamoto kwa jitihada za kudhibiti moto huo. Dr. Kijaji ametoa wito kwa wananchi wanaoishi maeneo jirani na hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro kushirikiana na serikali kwa kufichua mipango ya vitendo viovu na wanaohusika na shughuli za ujangili ili hifadhi hiyo iendelee kuwa salama kwa manufaa ya Watanzania. Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadia Jenerali Evans Mtambi, amewataka wakazi wote waishio kwenye maeneo hatarishi kuondoka ili kujilinda na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza mkoani Mara, Brigadia Jenerali Mtambi amesema serikali itachukua hatua ya kubomoa nyumba zao na kuwaondoa kwa lazima watakaoshindwa kuhama kwenye maeneo hayo. Mtambi amesema inashangaza baadhi ya wananchi, licha ya kupewa angalizo ya kuwepo kwa mvua hizo, bado wanaendelea kuishi na kung'ang'ania maeneo hayo pasipo kujali athari zake. Songwe. Baadhi ya vijana wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wameshukuru serikali kwa kuendelea kutoa mikopo ya 10% kwa makundi maalum ikiwemo vijana. Wakizungumza na TBC katika hafla maalum ya utoaji wa mikopo na ufunguzi wa jukwaa la vijana mkoani Songwe, vijana hao wamesema mikopo hiyo imewasaidia kujishughulisha na uzalishaji na kujiinua kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbozi Farida Mgumi amesema serikali imedhamiria kuinua vijana, wanawake na wenye ulemavu kiuchumi kupitia mikopo ya 10%. Arusha. Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amesema serikali ya Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa jumuishi za kiuchumi na uchumi kupitia falsafa ya 4R. Akizungumza jijini Arusha, Spika Zungu amesema Tanzania imeshuhudia mageuzi ya kisiasa na maridhiano kupitia falsafa ya 4R, maridhiano, usamilivu, mageuzi na kujenga upya ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Spika Zungu ameongeza kuwa falsafa hiyo imetoa kipaumbele katika masuala ya haki za binadamu, demokrasia na utawala jumuishi, ambapo kufuatia mageuzi hayo, Bunge la Tanzania limepitisha sheria za mageuzi ya kisiasa, ikiwemo sheria ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa, na sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa. Amesema sheria hizo zinalenga kuwepo kwa michakato ya uchaguzi huru yenye uamuzi unaoaminika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema Tanzania inatarajia kunufaika na fursa za kiuchumi kutokana na kufanyika kwa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP 12 unaoanza leo Oktoba 6 jijini Dar es Salaam. Akizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema asilimia 90 ya bidhaa zinazopatikana katika ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi, ambazo zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani 330, zinahusisha uchumi wa utalii. Pia Dr. Muyungi amesema vijana, wanawake na wafanyabiashara wataguswa na ajenda za mkutano huo, hususan ushiriki wao katika kutambua fursa zinazotokana na bahari ambazo zitawasaidia kujipatia kipato na kuchangia katika pato la taifa. Zaidi ya washiriki 1460 kutoka nchi 10 wanachama wanashiriki mkutano huo. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wameiomba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi kutumia teknolojia katika utoaji wa huduma hiyo kwa wateja wake, ili haki iweze kuendana na ulipaji wa Ankara. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema matumizi ya teknolojia ni mkombozi kwenye ukusanyaji wa mapato na ulipaji wa Ankara. Kwa upande wake, naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesisitiza utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuwajengea imani na serikali yao. Awali akitoa taarifa ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MWASA, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo mhandisi Kija Dimbe amesema madeni yamekwamisha baadhi ya miradi kushindwa kuendelea kutekelezwa. Ankara. Tanzania na Uturuki zimekubaliana kuendeleza ushirikiano kwenye sekta ya viwanda kupitia timu ya pamoja ya serikali za nchi hizo mbili inayolenga kubaini na kuendeleza fursa za uwekezaji na uzalishaji. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo baada ya kutembelea viwanda vilivyopo katika eneo maalum la uwekezaji la Sanfra nchini Uturuki. Naibu waziri Londo amesema ziara hiyo imewawezesha kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kusimamia na kuendeleza maeneo maalum ya uwekezaji. Miongoni mwa viwanda vilivyotembelewa ni kiwanda cha pamba kinachozalisha nguo, kiwanda cha vifaa vya umeme ikiwemo transformer, kiwanda cha vyakula na kiwanda cha vifaa vya usalama mahala pa kazi. Ziara hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali kutafuta fursa za ushirikiano wa kimataifa zitakazosaidia kuongeza uwekezaji, uzalishaji na thamani ya bidhaa. Lagos. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, ndege hiyo aina ya ATR-42 yenye usajili NGR-931 ilikuwa ikitokea mjini Benin City kuelekea Lagos kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka karibu na kituo cha jeshi la wanamaji eneo la Ibkokoda. Kufuatia ajali hiyo, rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kuagiza kufanyika kwa uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha ushirikiano. Wizara ya Maliasili na Utalii imesema imeyabaini makundi ya watu yanayochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro kwa ajili ya uwindaji haramu. Spika wa Bunge Musa Zungu amesema serikali ya Tanzania imeimarisha utawala bora na fursa jumuishi za kijamii na uchumi kupitia falsafa ya 4R. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
2: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyashereheshe kwa likweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa, drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo na hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana
1: ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa moja na robo na ni wasaa wa michezo, na hii leo kutoka pale jijini Mwanza, mwenzetu Othman Kinyandu anatuhabarisha zaidi kilichotokea kwenye michezo.

0: Hujambo na karibu mwana michezo mwenzangu vote pale ulipo, tujuzane taarifa zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Kama ulivyojulishwa makabisa, kikao cha kamati ya saa 72 kipo katika jiji la Mwanza hivi leo. Nipo New Tanzanite Hotel maeneo ya Buhungu hapa, nipo na wajumbe mbalimbali mbali. Lakini kubwa zaidi tutakwenda kutazama licha ya ushindi timu ya taifa chini ya miaka 23 dhidi ya Kenya, lakini mambo yamekuwa magumu, watupwa nje kwenye mbio ya kusaka michuano ya AFCON. Mbali na ajenda hiyo, tutakwenda kutazama ajenda nyingine, siku mbili zikiwa zimesalia kabla ya mchezo ya ligi kuu kurejea tena. Pamba Jiji wako chini kwenye msimamo wa ligi, nini wanasema mashabiki wa Pamba Jiji jijini Mwanza? Utakuja kuwasikia hapa wenyewe wakiwa na kilio chao. Lakini pia utakwenda kutazama kuelekea Kariakoo Derby tarehe 10, mashabiki wanazungumza nini kuelekea kwenye mchezo huu? Wameshaanza tambo nyingi kabisa na matumaini ya kile ambacho wanakisubiri. Kwenye uga wa kimataifa tutakwenda kutazama Afrika Kusini yajitosa kuandaa michuano ya Olimpiki mwaka 2036. Mimi ni Athumani Kinyaro, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, mafundi mitambo wangu ni Jerimo Masanja na Mustafa Samata kutoka jijini Mwanza. Kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili, tutarudi kwa ajili ya kuanza ajenda zetu.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet, kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua bonus ni hadi 200%? Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 78 4242. Tufuate Instagram @SoccerBetAfrica. Pesa ziko SoccerBet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. SoccerBet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tunajua mengi umeyasikia na kuyaona, lakini hii ni kubwa zaidi. Sikiza hii. Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi vinaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
3: Beki anacheza ametulia, wote wanaenda kujigonga kukwepa namna hiyo offside. Shuka limenyanyuka. Akili,
4: niambia kijana wangu alikamwe mzee mpili chama. Huyo kazi kwako. Nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama mzee mpili nasema mkae muangalie chama anapopiga football.
2: Nyaraka za nyumbani. Kazi ndio inaanza sasa.
5: Kabisa, umezungumza vema. Na hima na alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.
6: Tayari kaanguka na anadai penalty.
7: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarab ni maneno ya mkosaji. Malizia kidogo. Nikoseshi raha ya kunywa maji.
8: Simba Sports Club za international.
9: Yanga ni babu kubwa.
10: Tambo kama zote.
11: Na bwana kome.
12: Yanga mbao majini ametoka mganga yuko hoi. Unaiona ni kiasi gani Yanga hii sasa? Hakuna hata chembe la jini.
13: Karibu katika michezo na TBC Taifa.
14: Ili kuyasikia haya na mengine yote yahusuyo mchezo wa soka Tanzania.
15: Mimi ndo nimeanzisha Simba Day wakaiga. Uongo.
14: Hata nje ya

0: Real unakuwa sehemu ya wanafamilia wa Sport Pesa na kufaidi michongo yote kutoka huko, lakini pia wale ambao wanatumia simu janja ama smartphone unaweza kutembelea kwenye website yao, ni www.sokabet.co.tz. mambo yanakwenda vizuri, uweze kuwa sehemu ya wanafamilia na kuenjoy. Kuna kandege pale unaweza ukarusha na yeye kama miongoni mwa washindi ambao wanaweza wakatengeneza thamani ya mfuko. Nipo na jopo lilo sheheni kama nilivyokuambia awali, mafundi mitambo wangu ni Jorimbo Masanja kutoka mkoani Mwanza, Mustafa Sabata pia niko nao hapa. Hiyo sauti unaoisikia popote pale ulipo ya mwenyekiti wa kamati ya saa 72 unaipata kupitia ufundi wao Peter Deogratias, mchambuzi wangu na Zengo Mandaru, wakati dereva ambaye amehakikisha tumefika katika eneo hili la Buongwa New Tanzanite Hotel ni Isaya Kasembe. Wenzangu ambao niko nao hapa ni William Petro pamoja na bibie Zena Hassan. Niko nao hapa kwa kuhakikisha unapata raha kile ambacho kizuri kabisa kupitia TBC Taifa. Agenda yetu ya kwanza ni kuhusiana na timu ya taifa ya chini ya miaka 23, kwa maana vijana leo walikuwa wanamaliza mchezo wao wa pili wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON, lakini mambo yakiwa magumu dhidi ya mashemeji, dhidi ya watani wetu Kenya, mambo yakiwa magumu licha ya ushindi wa goli 3-1 na aggregate kufanya timu ya taifa ya Tanzania vijana kutupwa nje kwenye kampeni hiyo kwa jumla mabao 4-5. Lakini kabla tujarudi na kutazama hasa agenda hii, hapa tupo na mwenyeji bwana bwana Paul Robi, meneja. Tukaribishe kidogo bwana, unaweza kwenda kwenye baraza ya watu, kakaa tu barazani, hata kama umekuta mkeka umetandikwa, sio lazima ukaribishe bwana. Bwana Robi, vipi?
1: Asante sana ndugu yangu.
0: Nimefurahi kukuona.
1: Amina, karibu.
0: Umenikaribisha vizuri.
1: Ndio, karibu sana.
0: Mara mwisho inaambia ni shabiki wa timu gani vile?
1: Mimi ni mshabiki wa timu ya Young Africans.
0: Yeah. Utaenda Dar es Salaam tarehe 10?
1: Mpira nitauangalizia hapa hapa ofisini kwangu. Kuna TV za kutosha zipo. TV ndogo na TV kubwa zipo. Kwa hiyo wadau wote ambao wataenda Dar es Salaam basi wataangalizia hapa mechi.
0: Watapata raha hapa.
1: Watapata raha zote hapa.
0: Na ukitazama kweli raha ipo. Inaonekana. Matumaini hapo lakini kwamba mnaweza mkaendelea kufanya vile vile.
1: Ligi zote, mechi zote naweza nikazungumzia kwamba mechi zote kwa kweli wamejiandaa. Wote kiujumla wamejiandaa. Hakuna timu inayoenda na matokeo uwanjani. Kwa hiyo matokeo yatapatikana ndani ya dakika 90. Kwa yule anaye kama ni Simba au Yanga wanasema kwamba wanaenda uwanjani kwa goli 3 bila au 2 bila au 1 bila, basi wasijidanganye hivyo. Timu zote ziko vizuri, zimejiandaa vyema, kwa hiyo tusubirie matokeo ya dakika 90.
0: Shukrani sana meneja bwana Paul Robi. Tuanze agenda yetu ya kwanza kuhusiana na timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 23. Leo mambo yakiwa magumu chini ya mwalimu Ahmadi Ali, tukiumaliza mwendo kwenye michuano hiyo kwa aggregate ya mabao ya jumla 5-4. Peter Deogratias, tuanze na wewe kiufundi, nini umekitazama kwa timu yetu? Wape tulikosea kabla ya shughuli ya kumaliza hivi leo? Nimeona katikati kuna maingizo mapya, Sulemani Mwalimu baada ya kurejea, naye alikuwa sehemu ya timu na amefunga leo. Nini makosa tulifanya wapi ya kutudondosha majirani zetu?
2: Kwenye michezo inapokuwa miwili, kuna vitu viwili ambavyo vya kuzingatia. Kuna mchezo wa kwanza na mchezo wa pili. Kwenye mchezo wa pili tulicheza vizuri sana, ambao leo tumecheza vizuri sana, lakini kwenye mchezo wa kwanza tulifanya makosa mengi. Tumeruhusu mabao 4. Katika yale mabao 4 ukiangalia tulivyofungwa, kulikuwa na mabao mengi ya kizembe. Sasa yalisababishwa na nini? Kwanza yalisababishwa na pacha ya watu ambao wanacheza. Alicheza Vedastus Masinde pamoja na Twalib Nur. Hawa wote wawili wana uzoefu mkubwa sana. Lakini ukiangalia kwa aina mabao ambao tumefungwa, yalikuwa mabao rahisi sana, pamoja na goalkeeper, nikimaanisha Gonzo ambaye amecheza ligi kuu na JKT Tanzania kwa misimu mingi, huu msimu wake wa pili kama sio wa tatu kwenye ligi.

0: huu ni mchezaji ambaye mwenye uzoefu. Tofauti na leo. Leo ameanza golikipa bwana mdogo tu Shaban kutoka kwenye kikosi cha Azam na ametoka kuchukua golikipa bora wa mashindano ya Under 20 Tanzania tumepata nafasi kufuzu AFCON. Angalia mabadiliko ambayo yamekuja. Selemani Mwalimu ameongeza kitu kwa sababu amefunga mabao mawili, lakini naangalia ongezeko la mtu kama mtu kama Ashraf Kibeku imeongeza kitu. Ongezeko pia la vijana kutoka kwenye timu za vijana, kwa mfano Faridi Mzalendo imeongeza kitu. Kwa hiyo ukiniuliza wapi ambapo tulifeli, tulifeli kuchanga karata zetu vizuri
1: kariga
0: kwenye
1: mchezo mwanzo. Tuko na wadau wengine. Brother unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Jackson Bamuiga.
1: Jackson Bamuiga, tumedondosha karata nyingine ya kwenda kushiriki AFCON 2027 kwa timu yetu ya vijana chini ya miaka 23. Wewe ulitazama mchezo kwanza dhidi ya Kenya, nini umekiona kwa timu yetu?
2: Mimi kwa nilichokitazama kiufundi, mwalimu wetu Amadiari ni mwalimu mzuri, mzoefu na ni mrezi, kwa sababu amepita kwenye timu akiwa chini ya makocha wengi wa timu yetu ya taifa. Lakini kwa approach aliyoifanya kule Kenya ndio imetuletea matokeo ya leo, kwa sababu tukiangalia ongezeko la Selemani Mwalimu limeleta kitu fulani. Japo mimi Selemani Mwalimu na mpenda kwenye vitu vingi, lakini Selemani Mwalimu ni striker ambaye mara nyingi kwenye nafasi mnapotafuta kitu, sio striker ambaye anaweza akakupa magoli mengi kwa wakati mmoja, kwa sababu ukiangalia kama leo kuna clear chance ambayo amepata ili tupate goli la tatu, kwa sababu tungepata goli la tatu kipindi cha kwanza tungewatoa mchezoni. Kwa hiyo hata kama tungekuja kuruhusu goli moja, tulikuwa tuna uwezo wa kupushi kipindi cha pili tukapata goli jingine moja, angalau tukalevel aggregate. Lakini tunaona wachezaji ile papana, na baada ya kufungwa goli la lile goli, wachezaji ni kama wame lose lack of concentration. Kwao wakawa wanapiga tu mipira hovyo. Kwa kweli wameni disappoint sana leo Taifa Stars.
1: Mpe mwenzi wetu tumsikilize. Tumejifunza pahala kwa jicho lako wewe, kwa namna tulivyoona. Kenya ni wenyeji wa michuano ya AFCON 2027. Kwa maana tutashiriki nao kwenye maandalizi. Kile ambacho umekiona wao, sisi kuna sehemu ya kujifunza kwa matokeo ambayo tumeyapata dhidi yao.
3: Kiukweli mchezo wa leo sijauangalia.
1: Tarudi basi kwenye kutazama Pamba na kile ambacho amekifanya. Kwa hivi sasa tuwasikilize kwanza mashabiki wa Pamba Jiji. Wao wanazungumza nini kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho? Baada hapo tutakwenda kulipa bina kurejea na ajenda hiyo.
4: Mimi naitwa Pasco Mboya. Ukitazama Pamba Jiji msimu huu ni msimu ambao wameanza vibaya, kwa sababu kwenye michezo yao sita ya mwanzoni wameweza kupoteza mitano na mmoja ndo wameweza kutoa sare. Lakini tukitazama Pamba Jiji ambayo imekuwa ikicheza, tumeona imecheza na Simba, imecheza na Yanga, kuna namna fulani ulikuwa unaiona ni Pamba Jiji ambayo inaweza kukupa kitu kama ikikutana na zile timu ambazo zinakuwa zote zipo kwenye daraja sawa. Lakini imekuja kuwa tofauti, kwa sababu sinashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kinakuwa kinawafelisha, kwa sababu ukiangalia wamekuwa wakicheza vizuri, lakini matokeo ambayo wanakuwa wanayapata ni matokeo ambayo sio mazuri. Na ukiangalia kitu ambacho kinaweza kikawa kikubwa ni kwa sababu wale wachezaji wao tegemezi waliweza kuondoka, na wachezaji ambao wamekuja ni wazuri, lakini ule muunganiko bado tunakuwa hatujauona. Ndio maana Pamba Jiji tunaiona kama bado inakuwa inajitafuta. Ila kwa ukiniambia kwamba inaendelea kusalia ama itaweza ikashuka daraja, itategemea, kwa sababu tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, kwa sababu tayari tumesikia wamembakisha Francis Baraza, lakini pia wameweka kambi, lakini pia kutana na mkuu wa mkoa kwenye kujadili mambo ambayo yanaweza kuwasaidia. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho watafanya, lakini wakiendelea na mwendo huu, basi msimu ujao pia tunaweza tukaona wakiwa championship, kwa sababu ya matokeo ambayo wamekuwa nayo mpaka sasa. Hakuna ushindi na ni michezo sita tayari wameshacheza.
5: Kwa mimi naweza kusema mwelekeo wa klabu ya Pamba Jiji sio ni kama wana mwelekeo mzuri, kwa sababu ukiangalia michezo hiyo yote sita iliyochezwa kwao imekuwa ni michezo yenye vurugano, kwa sababu ukiangalia hawajatumia vyema uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo hata sisi kama mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji inakuwa inatuvunja moyo, kwa sababu hatuoni wakiwa wanatupa hamasa kwamba tuendelee kuwa na moyo kuendelea kuiona ikifanya vizuri kwenye ligi na msimu huu wa 2026-2027. Kwa hivyo wanatuvunja moyo sana.
1: Naam, ni mashabiki wa Pamba Jiji wakizungumza kuelekea mchezo wao wa Oktoba 8. Nilisema kesho mchezo unapigwa Oktoba 8 dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza dhidi ya Geita God. Kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili, tutarudi tukielekea ajenda zetu za kimichezo.
6: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka Soka Bet, Kaki Janja na Michuzi Extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na Michuzi Extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli, au pakua application ya Soka Bet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi Extra, bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. Soka Bet, amua ushindi wako.
7: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
8: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
7: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
9: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
10: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
7: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
11: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
7: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
12: Striker ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
13: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
14: Tarehe 10,
15: mambo ni moto.
12: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
16: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
12: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
16: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
12: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
16: Subiri utaja kuona.
17: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
14: Tarehe 10.
17: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
18: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Na TBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena kama ulivyoambiwa hapo tarehe 10. Kama kawaida tutakupa raha ya sikio. Nimekuona unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Wewe pamoja na Kapombe boda boda akiwa Kauzeni, unaitakia Simba ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Yanga, na pia siku hiyo Ibrahim Dumbia lazima atupie goli 3. Nipa mtihani Chilampa, unanipa mtihani Chilampa. Niseme amini kwa hiyo na mimi hapa au vipi? Tusubiri kuona kama hizo goli 5 ambazo unazosema zitatokea bwana Chilampa na ayo baumbi yako. Lakini tulikuwa na agenda kuhusiana na Pamba Jiji na hali walionao. Umesikia baadhi ya mashabiki hapo wakidondosha machozi, imani ikiwa inaninginia kwenye namna ambavyo timu imefanya kwenye michezo 6. Turudi kwa wadau wengine tuwasikie kwenye kila ambacho wanazungumza. Tuanze na brother hapa, Mike ipo karibu yako. Kwanza tujitambulishe kwa jina lako. Nimeona vaa jezi inafanana na Pamba Jiji au sio? Ndio wenyewe ya Pamba hiyo. Kwa nini nianze na wewe? Na wewe una kilio? Una maumivu ya moyo.
19: Maumivu yapo.
3: kwa maana ndo timu tulionayo kwa jiji letu la Mwanza hapa. Kwa hiyo kwa matokeo anayo hapa hata tunakuwa tufurahishwi nayo, tunapenda kwenda kuangalia mechi zao, ila matokeo ndo yanayotukatisha tamaa. Ukilinganisha ya msimu ulioisha na huu ni vitu viwili tofauti.
1: Nini kimepungua unaona msimu?
3: Kilichopungua kwa maono yangu naona ni kwenye swala la usajili.
1: Usajili ndio umefanya makosa.
3: Wamefanya makosa kwenye usajili.
1: Msikilizaji ambaye una upo nyumbani hivi sasa, watu wanapiga kete hapa. Pool table kama unavyosikia kwa mbali hivi, miongoni mwa raha ambayo unaweza ukaipata hapa New Tanzanite Hotel. Ukifika unakuta vijana pia wanapiga pool table, miongoni mwa michezo ambayo inapata sifa hivi sasa kwa Dar es Salaam. Mara nyingi kunakuwa na mashindano ya mchezo wa pool table, nimekuja hapa nakuta vijana wengi wanapiga kete. Brother hapa, hebu tuambie na wewe, tukikuona Mwanza tunajua bila shaka hata kama una mapenzi na timu nyingine, lakini huwezi kuacha nyumbani. Unaonaje hali ya timu yenu ya Pamba Jiji msimu huu?
2: Kwa kweli Pamba Jiji kwa Mwanza inatukatisha tamaa, kwa sababu tunataka kuamini kwamba timu zetu zinakuwa hazina project muendelezo. Kwa sababu nikiangalia Pamba Jiji, kinachotuangusha asasa kinaanzia kwenye uongozi, kwa sababu baada ya mwenyekiti au tulikuwa na mkuu wa mkoa ambaye alikuwa anapenda michezo na akiwa mlezi wa Pamba Jiji. Kwa hiyo baada ya ile vuguvugu la kuondoka na mheshimiwa Biku Kotecha,
1: mkuu wa mkoa ameondoka Pamba Jiji ikiwa ina alama yote, lakini
2: ni sawa, lakini mambo yalikuwa yakienda tofauti, unamwona anaipigania Pamba Jiji, lakini kwa sasa hicho kitu hatukioni. Na kingine, kitu cha pili ni project timu zetu hizi ndogo ndogo za daraja la kati zinazokuwa nazo. Kwa mfano, unakuwa na goalkeeper wa kiwango kama cha Yona Amos, unamruhusu anaondoka. Una Kevin Nation ambaye ni alikuwa anatusaidia kwenye ukabaji, unamruhusu anaondoka. Una mtu kama Teg Simomani, unamruhusu anaondoka, ambaye ni top striker. Alafu unamleta nani ambaye anakuja kureplace hizo nafasi? Kwa hiyo unaona Pamba Jiji inaanguka kwenye vitu vingi sana, hususan kwenye usajili kama wenzangu walivyotangulia kusema.
1: Kulwa Malugu, Simba Dam Dam, Wapendo Chemba, Dodoma, Tanzania. Kesema kelele za nini? Tarehe 10 mbona mnyama anashinda tu? Hawataamini kitakacho watokea. Yanga mko wapi? Mbona ujumbe wenu sioni? Yanga ameamua kujifungia chumbani, hataki kusema hadharani kwenye kile ambacho wanakiamini. Watu wanaanza kuuliza kwa mbona Yanga jamani wako kimya? Yanga mbona hawasemi kitu? Wana jambo gani? Asiyesema lake liko moyoni, subiri kulitazama barazani. Una nafasi ya kushiriki nami kwa ujumbe wako mfupi, nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya @athman_kinyando, dondosha hapo ujumbe mfupi, na mimi nitakuja kupita nao akaunti mama ya TBC Taifa. Weka pia ujumbe wako mfupi huko, na mimi nitakuja kupita nao, tukitazama kwa pamoja agenda zote za kimichezo. Dabi ya Kariakoo, zimebaki siku 4 kabla ya shughuli yenyewe. Wapo walioenda Afrika Kusini, wapo waliokuwa maeneo ya Ardhi Kitauni, sijui Jimkana, Dar es Salaam, hapa. Kwa tusubiri kuona aliyekuwa kimya na yule ambaye alienda kwa wageni, nini chenye thamani kitatengenezwa tarehe 10 na TBC Taifa. Kama kawaida, itakupa raha ya sikio kwenye kile ambacho kitajiri kwenye tukio hilo, dimba la Uhuru, Dar es Salaam. Zengo Mandaru,
19: naam,
1: Pamba Jiji, na wewe umekuwa huku, wamezungumza hapa wadau wa jiji la Mwanza wakitazama timu yao, lakini wewe ututumbie kwenye jicho la kiufundi, pamoja na haya ambao wamezungumza, wanakwenda kucheza na Geita Oktoba 8 sisi Mkrumba. Kuna namna ambavyo unadhani inaweza ikawa sehemu ya mabadiliko na msaada kwa hizi siku ambazo zilikuwa sehemu ya mapumziko kupisha kalenda ya FIFA na michuano ile ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON? Timu nyingi zimekuwa na maandalizi, lakini ukiwa na kumbukumbu pia, au Pamba Jiji wamecheza michezo 6, wamefunga mabao 4 tu wakiruhusu mabao 13. Kwa hiyo mpaka hivi sasa wana deni la mabao 9, hawana, wana alama moja peke yake, wako chini kama ambavyo walikuwa chini KMC msimu uliopita tukawazika.
19: Nafikiri kabla hatujawalaumu Pamba Jiji, tunaweza tukawasifu wapinzani ambao walikutana nao Pamba Jiji. Tunawazungumza Pamba Jiji alikutana na Azam Simba pamoja na JKT Tanzania na TRA. Kwao ni moja kati ya vilabu tunaweza tukasema alikutana na vilabu ambao ni tishio, kwa maana tunaweza tukasema ni tofauti na daraja la Pamba Jiji ambao tunawazungumza Pamba Jiji.
1: Kwa tafsiri hiyo maana yake nataka kutuambia kwenye duru michezo hii sita ambayo amecheza, njia aliyopita Pamba Jiji ilikuwa ngumu sana.
19: Amepita njia ngumu ngumu, kwa sababu unapozungumza Pamba Jiji zidi ya Azam, unapozungumza Pamba Jiji anakutana na Simba ambaye ana compete na Young Africans. Young Africans huyo huyo ana compete na Simba ambaye anaenda kukutana na Pamba Jiji. Kwa hiyo alichokutana Pamba Jiji na matokeo ni vitu viwili ambavyo tunaweza tusiwalaumu sana, kwa sababu kocha Francis Baraza alija ya kwamba aliruhusu baadhi ya wachezaji kuondoka. Tunawazungumza akina James Mashinga, akina Ion Amos, akina Max Tegisi Momanyi, ni moja kati ya wachezaji ambao waliipa Pamba Jiji msimu uliopita matokeo ambayo yalikuwa ni chanya. Kwa maana hiyo tunaposema kwamba Pamba Jiji mwaka huu inaferi wapi, pengine aidha kimbinu au ni kuzidiwa, kwa sababu tunavyo
1: mbinu vipi na mwalimu yule yule.
19: Kocha Francis Baraza
1: amechoka au mbinu zake zimeisha? Mwalimu yule yule hajabadilika, mbinu yake inakuwa Peter Douglas. Kwa ufupi sana, utuambie kabla tujawasikiliza mashabiki kuelekea Kariakoo Derby, wewe unakiona nini kwa Pamba Jiji?
0: Yeah, mimi naona ni mchanganyiko wa makosa, haiwezi kawa sehemu moja peke yake ndio ikasababisha mambo kuwa magumu. Hoja nyingi zimetajwa, kweli zina ukweli na nyingine pia zinahitaji msaada wa nyingine. Kwa mfano, ratiba inaweza ikawa ni sababu ndogo sana. Kweli wamekutana timu mechi sita, wamekutana na timu tano zilizomaliza nafasi ya tano, nafasi tano za juu msimu uliopita. Kama sio timu nne wamekutana nazo tayari, JKT Tanzania, Simba, Yanga, Azam. Lakini kwenye hizi mechi pamoja na TRA msimu uliopita waliokota alama kwenye hizi mechi. Walitoka sare na Pamba CCM Kirumba na Simba. Of course Azam alipata wakati mgumu Dar es Salaam, lakini pia hata Mwanza msimu uliopita. JKT Tanzania kuna muda waliokota alama pia. Kule kule Dar es Salaam walitoka sare mbao 2-2. Kwa hiyo unagundua kwamba msimu uliopita walipata alama kwenye hizi mechi, licha ya kwamba mechi kweli ni ngumu. Kitu ambacho mimi nakiona zaidi, timu ya Pamba haina muunganiko. Muunganiko unaanzia wapi? Muunganiko kati ya benchi la ufundi pamoja na wachezaji wake. Kuna baadhi ya wachezaji wa Pamba wamepata vibali, yani wamesajiliwa wakati ligi tayari imeshaanza, wamepata vibali baadhi ya mechi tayari zimeshachezwa. Kwa hiyo kocha anakutana nao, timu ipo kwenye mashindano, ndipo anapata wachezaji wapi. Kwa hiyo kulikuwa kuna ule muunganiko wa kimbinu na kiufundi kwa asilimia kubwa. Lakini changamoto nyingine ambayo inakuja, uongozi na timu vinaunganika. Unajua, unaweza kuwa na wachezaji wazuri, benchi la ufundi zuri, lakini viongozi hawazungumzi lugha moja na timu. Kwa kuna watu wengi wenye uzoefu ambao walikuwa kwenye Pamba tangu inapanda, sasa hivi wameondoka, kuanzia mwenyekiti, lakini angalia mlezi wa timu, angalia baadhi ya watu ambao walikuwa na vyeo vikubwa kwenye timu, kwa sababu unajua Pamba ni timu ya serikali, timu ya jiji, na kwenye jiji kuna mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika pale. Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Lakini changamoto nyingine ya mwisho, mashabiki pia, unaenda kwenye mechi ya Pamba Jiji, mashabiki wazidi 50, mashabiki wazidi 100. Kwa hiyo ile hamasa ya mashabiki wa Pamba kwenda kuisupport Pamba ndiyo imezalisha. Kwa hiyo sababu hizo zote kwa ujumla yake ndio inapelekea Pamba kupata matokeo mabaya. Ratiba ni sababu ndogo, uongozi, benchi la ufundi pamoja na wachezaji kuunganika ndicho kitu muhimu zaidi.
1: Tusubiri kuona nini wanakwenda kufanya Pamba Jiji katika mchezo wao dhidi ya Geita Gold, ambao msimu huu wameanza kwa moto kweli kweli chini ya mwalimu Zuberi Katwila. Kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili, tarajia tena hapa tukiendelea na agenda zetu za kimichezo.
20: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi, ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema, pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
21: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Na TBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi. Niendelee kukusitu wewe ambaye unatusikia popote pale ulipo. Una nafasi ya kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi, nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Athman_Kinyando. Dondosha kule ujumbe wako mfupi. Lakini pia nenda kwenye akaunti mama ya TBC Taifa, dondosha kwa ujumbe wako mfupi pia, na mimi nitakuja kupita nao tukitazama kwa pamoja ajenda zote za kimichezo. Sisahau pia UEFA National League, ile kuna baadhi ya michezo mikubwa kweli kweli, nitakuja kupita na wewe hapo nikikupitisha. Lakini jana tulishuhudia baadhi ya michezo. Stone Warriors jana kwenye ligi ya mpira wa kikapu mkoa Dar es Salaam walicheza dhidi ya Pazi, mchezo wa tatu kwenye ile best of 5. Hapa na Msaka, mkurugenzi wa ufundi wa chama cha mpira wa kikapu mkoa Dar es Salaam, bwana Shabani Mohamed, yeye tuambie pengine mpaka hivi sasa tumefikia hatua gani, nani na nani ambao wanakwenda katika hatua ya finali. Yupo kwenye line ya simu tayari bwana Shabani Mohamed. Shabani, habari za Dar es Salaam?
4: Salama, habari yako kiongozi?
1: Sisi tunashukuru Mungu katika jiji hili la Mwanza. Leo kikao cha kamati ya sasa 72 kipo Mwanza huku.
4: Mwanza mnakula samaki tuko.
1: Niko na wajumbe wangu hapa, nikasema ngoja nimpigie mheshimiwa tuzungumze hapa kwenye kile ambacho kinaendelea ligi ya mpira wa kikapu mkoa Dar es Salaam. Mpaka hivi sasa tumeshashuhudia tayari timu zimetinga tu finali, kwa maana bingwa mtetezi Dar City, lakini pia tukimshuhudia Stone Warriors msimu huu akitinga hatua ya finali. Finali inachezwa lini kwa wanaume na wanawake, mambo yakoje?
4: Hadi sasa mpani zilizokuwepo finali tunaweza kuanza siku ya Ijumaa kwa upande wa wanaume na wanawake pia, lakini kuanza Ijumaa kunategemea pia nusu finali za wanawake, kama kwa sababu kesho kwa watu wa wanawake tuko kwenye hatua ya nusu finali game 4, tunaenda game namba 4. Kwa hiyo ikitokea series ikaisha kesho, maisha Ijumaa tutaanza finali zote za kiume na kike, lakini ikatokea kwamba hajaisha kesho, tutaanza finali siku ya Jumamosi.
1: Kufika mpaka mchezo wa nne kwenye ile best of 5 kwa wanawake, hii inamaanisha nini kwa upande wa wanawake?
4: Kwa upande wa wanawake, kama nilivyoshaka kuongea kwa hapo nyuma, hii inamaanisha kwamba ushindani kwa wanawake umekuwa ni mkubwa sana. Yaani kwa msimu huu ni msimu ambao umekuwa msimu wa kipekee sana kwa upande wa wanawake. Yaani ushindani umekuwa mkubwa, timu zote zimewekeza vizuri. Yaani unaona hata score zenyewe zi game ikiisha, unaona zina tofauti ya pointi mbili tu au tatu, yaani hazizidi hapo. Yaani ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Yaani kiukweli wanawake kwa msimu wametupatia michezo mizuri sana kuanzia regular season hadi playoff.
1: Tathmini yako ni ipi sasa mpaka hivi sasa? Samaki wananipalia bwana. Tathmini yako hivi mpaka hivi sasa, ukitazama kwa upande wa wanaume, taraji kumpata bingwa mpya, na huko wanawake pia kuna bingwa mpya anakuja?
4: Wanawake bingwa mpya anaweza kupatikana kwa sababu timu zote zilizokuwa sasa hivi kwa hatua ya nusu finali hakuna bingwa mtetezi hata mmoja. Kwa hiyo bingwa mpya tutarajie kumpata, ila kwa wanaume pia tuna bingwa mtetezi bado yupo. Kwa hiyo pale kwenye ushindani, game ya Stone na Dar City haijakuwa game rahisi. Kila siku ni game ngumu. Kwa hiyo siwezi kusema chochote, ila tuache mchezo uamue wenyewe.
1: Unawaambia nini sasa wadau wa mchezo wa mpira wa kikapu mkoa Dar es Salaam?
4: Wadau, nawaambia karibuni sana kwenye mpira wa kikapu, tuje tusupport mchezo wetu, tuangalie finali zitakuwa nzuri. Karibuni sana Don Bosco pale Oyster Bay kuja kushuhudia hizo finali zetu za mpira wa kikapu, na naamini hawatapoteza muda, yani hawatajutia muda wao kuja kuangalia hizo finali.
1: Mimi nikushukuru sana kwa kushiriki kikao hiki cha kamati ya saa 72 leo tukiwa katika jiji la Mwanza.
4: Asante sana.
1: Nam ni Shabani Mohamed, huyo mkurugenzi wa ufundi wa chama cha mpira wa kikapu mkoa Dar es Salaam, nikizungumza naye kwa njia ya simu moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, akitupitisha kwenye kile ambacho kinaendelea kwenye ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Muda kwenda kwenye uga wa kimataifa, tukatazame agenda za kimataifa hivi sasa. Fundi mitambo wangu Jerimu Masanja,
5: Ni sayari ya tatu. Hesabu zikianzia kwenye jua. Mia tatu sitini nyuzi ni umbo lake. Umefika muda wa kuizunguka dunia kwa nyaraka za kimataifa.
1: Kabisa, umefika muda wa kuzitazama agenda za kimataifa, nyuzi 360. Na kubwa zaidi, tunaitazama Afrika Kusini na kampeni yake ya kuhitaji kuandaa michuano ya Olimpiki mwaka 2036. Miongoni mwa agenda kubwa ambayo imeshika kasi kwenye vichwa vingi vya habari kwa siku ya hivi leo, Afrika Kusini kupata nafasi hiyo miongoni mwa kile ambacho kinatajwa, mji wa Durban na Johannesburg pamoja na Cape Town ni miongoni mwa miji ambayo inatajwa kwamba kama itafanikiwa Afrika Kusini kupata nafasi ya kuandaa michuano hiyo, basi itakuwa ni miji ambayo itakayo hosti michuano hiyo mwaka 2036. Londo limekuwa kubwa zaidi. Tunasubiri kuona kamati ile ya kimataifa ya Olimpiki kwa maana ya IOC watakuja na majibu gani kuhusiana na kile ambacho Afrika Kusini wameonyesha nia. Lakini tunakwenda kutazama UEFA National League wa michezo ambayo inakwenda kupigwa hivi leo. Croatia atakuwa dhidi ya Spain majira ya saa 3:45 usiku. England atakuwa dhidi ya Zechia majira ya saa 3:45 usiku. Scotland atakuwa dhidi ya Slovenia majira ya saa 3:45 usiku, wakati Switzerland atakuwa dhidi ya North Macedonia majira ya saa 3:45 usiku. Albania atakuwa dhidi ya San Marino majira ya saa 3:45 usiku, wakati Belarus atakuwa dhidi ya Finland majira ya 3:45. Tazama mchezo huu, Peter Deogratias, Spain dhidi ya Croatia.
0: Yao utakuwa ni moja kati ya mchezo bora sana. Mchezo wa kwanza tunakumbuka Hispania walishinda mabao 3-1. Moja kati ya mechi ambayo ukiangalia Hispania kwa mechi hizi za karibuni, unamkuta Lamine Yamal ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango kizuri cha mwendelezo. Anafunga pale ambapo anapotakiwa kufunga, amekuwa na mwendelezo mzuri. Na Hispania ndio timu ambayo unaweza kusema bora duniani kwa sasa. Licha ya kuchukua kombe la dunia, lakini imekuwa na wachezaji wengi ambao wapo bora. Angalia kwenye eneo la kiungo, kuna siku anacheza Pedri na Zubimendi, lakini kuna siku nyingine anacheza Rodri pamoja na Fabian Ruiz. Wote wakicheza wanakupa kile kitu kizuri. Angalia Mikel Merino, Nico Williams akiingia.
1: Yes, kwa tafsiri maana yake ni kwamba wewe unampa nafasi leo Spain. Turudi kwa meneja, muda umekuwa sio rafiki sana. Yeye ni mwenyeji wetu, tumalize naye tukiagana naye. Bwana meneja, tunashukuru sana kwa kutukaribisha hapa.
6: Basi nawashukuru na nyinyi mmefika hapa TBC Taifa. Kwa kile ambacho tumezungumzia kuhusu michezo yetu, ligi yetu ya ndani na nje ya nchi, nawakaribisha sana hapa Tanzanite.
22: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet, kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka, kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1,000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua bonus ni hadi 200%? Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Mama Ntuli, hivi mmewezaje kuvuna kwa wakati? Wakati shamba letu si limekauka kau. Hatujavuna mpaka sasa.
3: Bagonza, shida ni mbegu mnayoitumia. Sisi wenzenu tumelijua hilo, ndio maana tumebadilika.
2: Kwa nini wenzetu mnafanyaje?
3: Wenzenu tunatumia mbegu bora ya DKC 9089. Hii inakupa matokeo.
4: Unatafuta mbegu bora ya mahindi ili kuongeza mavuno yako? Bas, suluhisho ni DKC 9089. Hii inafaa kwenye maeneo ya mwinuko. Hii ni chotara inayokomaa kwa muda wa kati, yenye uwezo wa kutoa magunia 40 hadi 44 kwa hekari. Zaidi ya hayo, majani yake mengi yanafaa sana kwa mifugo yako. Kumbuka kupanda mbegu moja kwa kila shimo. Chagua DKC 9089 kwa msimu wenye mafanikio. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe leo. Dikalb, mafanikio shambani.
0: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
6: nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe. Kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka, bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
7: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Makamu Rais Deogratias Njembe amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana kulinda haki kwa wafanyakazi wa uhamiaji. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU katika mkutano 153 mmoja wa mabunge duniani. Kenya imethibitisha kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza kutoka kwa raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Njembe amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, makamu wa Rais Njembe amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Pia Njembe amesema kodi ni nyenzo ya kugharamia huduma za umma na miundombinu, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kiuchumi, kusaidia uwekezaji wenye tija na kuimarisha kujitegemea kiuchumi. Hata hivyo, makamu wa Rais Njembe amesema Tanzania imeendelea kuboresha mifumo ya kodi na forodha ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Dar es Salaam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wa uhamiaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Daktari Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamiaji wa wafanyakazi. Amesema uwajibikaji wa pamoja katika kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi wanaohamia katika nchi nyingine utasaidia bidii ya kufanya kazi mbalimbali. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na uhusiano Deus Sangu amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya uhamiaji wa wafanyakazi katika kupanua fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ushirikiano wa Tanzania na nchi za Ghuba umewezesha Watanzania 15,241 kupata ajira katika nchi hizo katika kipindi cha mwaka 2022 hadi Agosti mwaka 2026 katika sekta mbalimbali zikiwemo wataalamu maabara, wauguzi, waendeshaji wa mitambo na mashine. Arusha. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza House of Commons Sir Lindsey Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Rais wa mkutano wa IPU wa 153 amesema imefika wakati kwa wabunge wa mabunge kuzungumza changamoto za wananchi na kuepusha migogoro kwa jamii ili kutoa nafasi kwa serikali kushughulikia maendeleo ya wananchi. Morogoro. Mfuko wa Taifa wa Maji umetenga jumla shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kuviwezesha vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii na mamlaka za maji nchini kuendeleza miradi yenye tija ya kuwezesha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Akizungumza na TBC mjini Morogoro, mkurugenzi wa uhakiki wa miradi na usimamizi wa rasilimali kutoka Mfuko wa Taifa wa Maji Dr. Edith Riza amesema fedha hizo hutolewa na miradi iliyo kidhi vigezo vya kukopeshwa vilivyowekwa na mfuko huo. Mratibu wa mikopo Mfuko wa Taifa wa Maji Simon Msite amesema tayari mfuko huo umetoa mafunzo ya kuwajengea uelewa viongozi wa vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii namna ya kunufaika na uwezeshaji huo. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema ushirikiano unahitajika katika kulinda na kuhifadhi rasilimali za bahari kwa kudhibiti uvuvi haramu, uchafuzi wa mazingira na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akifungua mkutano wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi jijini Dar es Salaam, Mhandisi Masauni amesema hatua hiyo itawasaidia wananchi kunufaika na rasilimali hizo kuanzia kizazi cha sasa na vile vijavyo. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar Hamza Hassan Juma ametoa wito kwa jamii kuitunza bahari ili endelee kuwa na tija kwa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa nishati Dr. Juma Homera ameliagiza shirika la umeme nchini TANESCO kuhakikisha mifumo mipya ya huduma kwa wateja inayozinduliwa inatumika kwa ufanisi na kuendelea kuiboresha ili wananchi wapate huduma bora na kwa wakati. Dr. Homera amesema hayo alipokuwa akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja jijini Dar es Salaam, ambapo TANESCO imezindua mkataba wa huduma kwa wateja uliohusishwa pamoja na mifumo mbalimbali ya kidigitali inayolenga kurahisisha mawasiliano kati ya shirika na wateja wake. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema mkataba wa huduma kwa wateja uliohuishwa umeweka utaratibu unaolenga kupunguza muda wa mteja kusubiri kuunganishiwa umeme kutoka siku 90 za awali hadi siku 40. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewaagiza wadau wa korosho kuwezesha maandalizi ya msimu wa korosho unaotarajia kuanza Oktoba 12 mwaka huu kufanyika kwa uadilifu. Kanali Msengi ametoa agizo hilo wakati wa kufunga mkutano wa wadau wa korosho na kusisitiza kuwa kila mdau atimize wajibu wake katika maandalizi ya msimu wa korosho na kwamba changamoto za wakulima zinapatiwa ufumbuzi. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa korosho walioshiriki mkutano huu wamesema wako tayari kuhudumia wakulima na mifumo yote imeboreshwa pamoja na ununuzi wa magunia ya kufungashia korosho na kufunga mizani ya kisasa kwenye vituo vya kupimia korosho. Nairobi. Nchi ya Kenya imethibitisha kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza kutoka kwa raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa miaka 7 iliyopita. Waziri wa Afya wa Kenya Aden Duale amesema mgonjwa huyo alianza kuugua takriban mwezi mmoja uliopita na kupata matibabu katika hospitali kadhaa nchini Kongo kabla ya kusafiri kuja nchini Kenya. Waziri Duale amesema mgonjwa alibainika kuwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Kampala nchini Uganda kabla ya kuwasili Nairobi Oktoba 3 mwaka huu. Kwa mujibu wa Duale, mgonjwa huyo alifanya ukaguzi wa kawaida wa afya na taratibu za uhamiaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kabla ya kupelekwa hospitali. Accra. Watu 7 wamekamatwa mjini Accra nchini Ghana kwa tuhuma za kutumia noti kutengeneza maua ya pesa na kupamba kwenye keki. Taarifa kutoka nchini humo zinasema Benki Kuu ya Taifa ya Ghana imesema kitendo hicho ni kinyume cha sheria na matumizi mabaya ya sarafu ya Ghana. Watu hao wamekamatwa na polisi katika msako uliofanyika katika mji wa Accra, huku washukiwa wakiwa ni wanawake ambao wanatengeneza mapambo kwa kutumia fedha. Huo ni msako wa kwanza dhidi ya matumizi mabaya ya fedha unaofanywa na vyombo vya sheria, ambapo Benki ya Taifa ya Ghana ilitoa taarifa na kuonya uhalifu huo. Maua iliyotengenezwa kwa kutumia noti au keki mara nyingi huagizwa kama zawadi kwa ajili ya harusi, siku za kuzaliwa, mahafali na matukio mengine. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana kulinda haki kwa wafanyakazi wa uhamiaji. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU katika mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani. Kenya imethibitisha kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza kutoka kwa raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu 2026, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaofanyika jijini Arusha, ukihudhuriwa na zaidi ya wajumbe 2000 kutoka mataifa yapatayo 152 yaliyothibitisha kuhudhuria mkutano huo. Tunawatakia heri na baraka wajumbe wote wa mkutano huo, na tunawakaribisha katika kisiwa cha amani cha Tanzania, na mjisikie kuwa mko nyumbani. Kwa kifupi, Umoja wa Mabunge Duniani IPU ni chombo ambacho kimeanzishwa rasmi mwaka 1889 jijini Paris nchini Ufaransa, huku malengo yake yakiwa ni kukuza amani na usalama duniani kupitia diplomasia ya kibunge, kuimarisha demokrasia na mabunge ili yawe na uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi, kulinda na kukuza haki za binadamu, kukuza usawa wa kijinsia na kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi, kuwawezesha vijana kushiriki katika siasa na shughuli za kibunge, kukuza maendeleo endelevu na ushirikiano wa kimataifa, kuunganisha wabunge wa nchi mbalimbali ili kubadilishana uzoefu, pamoja na kujadili changamoto na kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Na kwa hivi sasa rais wa chombo hicho ambaye anaelekea kumaliza muda wake ni Mtanzania mwenzetu, spika wa bunge mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kwetu sisi mkutano huu mkuu wa IPU unaofanyika hapa nchini ni tukio kubwa ambalo ni fursa ya kipekee kwetu katika kulitangaza taifa letu. Kwa misingi hiyo basi, Watanzania tuwajibike katika kuzingatia fursa zetu za sekta ya utalii, vikiwemo vivutio vya aina mbalimbali vilivyopo hapa nchini, ili wageni wa mkutano huo wawe pia ni mashuhuda wa utajiri wa vivutio vyetu, na kisha wawe mabalozi wa kulitangaza taifa letu wanaporejea kwao, na hivyo kulipatia taifa letu watalii na hata wawekezaji zaidi. Mkutano huo wa IPU unatoa pia nafasi kwa sio wageni hao tu kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwetu, lakini pia hii ni fursa kwetu kujifunza kutoka kwa wageni hao, hali ambayo bila shaka itaimarisha zaidi uhusiano wa kijamii na kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mengine ulimwenguni. Tukiendelea kujikita katika swala hilo hilo la fursa za mkutano wa 153 IPU, ni kwamba unafungua milango kwa wafanyabiashara wa aina mbalimbali, wakiwemo wenye mahoteli, wamiliki wa vyombo vya usafiri na usafirishaji, watengenezaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali za asili, wasanii kunufaika zaidi katika shughuli zao. Ndiyo maana wahenga hawakukosea walivyosema, karibu mgeni, mwenyeji apone. Na kwa hakika, kufanyika kwa mkutano huu wa kimataifa hapa nchini kunadhihirisha ukweli kwamba Tanzania hatuna aina moja tu ya utalii, yaani utalii wa vivutio vya kiasili na kihistoria peke yake, bali kutokana na uwajibikaji wa kweli na vitendo wa serikali yetu, hivi sasa Watanzania tunatembea vifua mbele kwa kuwa na aina nyingine za utalii, ambazo ni pamoja na utalii wa tiba unaowavutia wageni kutoka nje kuja kupata tiba hapa kwetu. Tunao pia utalii wa michezo kutokana na kujengwa na kuboreshwa kwa miundombinu mbalimbali ya michezo, vikiwemo viwanja vya michezo, pamoja na utalii wa mikutano ya kimataifa kama tunavyoshuhudia hivi sasa kutokana na kukidhi vigezo vya kuendesha mikutano kama hiyo. Na kwa mara nyingine tunachukua nafasi hii kuwakumbusha Watanzania kuendelea kuzidumisha kwa hali na mali tunu na nguzo zetu za upendo, amani, utulivu, umoja na mshikamano wa kitaifa, huku kwa vitendo tukidhihirisha utamaduni wetu wa kweli wa ukarimu kwa wageni wetu, ili kuendelea kulitangaza taifa letu ambalo kwa hakika ni mfano hai na wa kuigwa kwa manufaa ya wote. Mungu ubariki Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Hey, hey, hey, hey. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

0: Tulipopata uhuru mwaka 1961, kwa busara za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ujenzi wa taifa ulianza kwa bidii zote, ukisaidiwa na umoja wa kitaifa aliofanikiwa kuujenga miongoni mwa Watanzania. Huduma za kijamii ziliimarishwa kulingana na uwezo wa nchi na dunia ilivyokuwa inakwenda.
1: Nchi tuliyopokea kutoka kwa wakoloni ilikuwa ni nchi maskini sana. Nchi ya nyuma kabisa. Kwa upande wa elimu, Tanzania imejitawala ninao maengineer wawili. Moja jana, moja anaitwa Mbuya, akafariki kati ya miaka miwili tu baada ya kujitawala. Madaktari nilikuwa nao 12 wakati tunajitawala mwaka 61. Hatuna viwanda. Tukaanza shughuli za kujenga uchumi wetu. Nchi duniani tunazosema nchi zilizoendelea, Marekani, Kanada, Ulaya, na hasa Ulaya Magharibi, nchi zinazo Japan, nchi zinazosema nchi zilizoendelea, maana moja ya kuendelea ni kwamba ni nchi ambazo sasa uchumi wake unategemea viwanda, unatokana na viwanda. Maana ya maendeleo ya leo ya uchumi wenye nguvu, maana ya maendeleo ni viwanda. Nchi yenye viwanda, nchi haiwezi kuendelea bila viwanda na vya kisasa. Sasa wakati tunajitawala, sisi hatuna viwanda. Tuna kahawa, tunauza kahawa nje. Tuna mkonge, tunauza mkonge nje. Tuna pamba, tunauza pamba nje. Ndio tumejitahidi.
0: Endelea kusikiliza wosia wa baba. Anatukumbusha kwamba umoja na siasa aliyoichagua kuendeshea nchi hii wakati ule ndio chachu ya maendeleo tulionayo leo hii.
1: Tunajenga misingi ya umoja ule. Tuelewane, tujuane kwamba sisi ni wamoja, sisi ni ndugu. Kama tunahangaika kufanya kazi hapa, tunahangaika pamoja. Kama tunahangaika ulinzi, tunalinda nchi yetu, tunailinda nchi yetu kwa maslahi yetu pamoja. Tunaulizana nini mahitaji yetu, na tunajitahidi wote tunayapate. Kama tunataka elimu, tunasaidiana wote tupate elimu, sio tuseme kwamba wengine wapate elimu wengine wasipate. Kama tunataka afya, tunataka tujitahidi wote tuweze kutafuta njia kusudi wote tupate afya, wote tuwe tuna afya, sio wengine wapate afya wengine wasipate. Kama tunataka nyumba nzuri, wote tujitahidi kwa pamoja, tuone kwamba tunajenga mazingira kila Mtanzania atakuwa na nyumba nzuri. Kwa pamoja tunataka maslahi yetu yawe ni pamoja, ndipo hapo tunapoweza kushirikiana tujenge nchi ya pamoja. Tukaweka kitu kimoja hapa kinaitwa Azimio la Arusha. Mimi mpaka leo narudia kusoma Azimio la Arusha. Hata kama hamlitaki, kama kuna watu wa Tanzania hawalitaki, wachukue waanze kulisoma soma, waone hasa, wajiambie hasa wanachokiona mle kibaya nini hasa. Asome tu mtu kwa dhati tu asema hiki kibaya. Linasema Azimio la Arusha kwa msingi kabisa, nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Mle kibaya ni imeacha kuwa nchi ya wakulima na wafanya kazi. Jambo lake la msingi kabisa inasema nchi hii ni nchi ya wakulima na wafanya kazi. Kwa hiyo kama tunaijenga nchi, tunaijenga kwa faida ya wakulima na wafanya kazi. Ndivyo Azimio la Arusha linavyosema.

0: lakini hasa za nchi mpaka leo bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi. Kama tutafanya jitihada ya kuijenga nchi, tunajenga uchumi wake, tunajenga huduma zake za umma. Lazima ni huduma, tunajenga uchumi uwafae wakulima na wafanyakazi. Hali hiyo imebadilika lini? Tukasema hatuna budi tuijenge nchi kwa kujitegemea. Hatuwezi kuwa tunataka maslahi yetu ya Watanzania, afya bora, maisha bora, tuna elimu nzuri, lakini eti tudhani tunaye mjomba huko nje atakuja kutuletea maslahi hayo. Hatuna. Tutajenga nchi kwa faida yetu wenyewe, sisi wenyewe. Akipatikana mtu akatusaidia, tutamshukuru. Lakini kazi ya kujenga nchi kwa manufaa ya Watanzania wote ni kazi ya Watanzania, si kazi ya mtu mwingine. Msimamo huo tukauita siasa ya kujitegemea. Msingi huo umekufa. Hivi mmeshapata mjomba sasa? Mjomba wenu huko nje jina lake nani? Hivi kweli wafanya kazi mtawadanganya wafanya kazi hawa? Mtuambie, chapeni kazi kama mnataka maslahi yetu. Tuchape kazi kwa faida yetu wenyewe. Tuache kuambia wakulima wa Tanzania tunataka maendeleo, hataki maendeleo. Tuchape kazi sisi wenyewe. Hivi mtawaambia hawa tumeshapata mjomba, msiwe na wasiwasi. Mjomba huyo nani? Nitafurahi kuona. Alafu mkinionyesha nitacheka. Lazima nchi hii mpaka leo hiyo hali haijabadilika hata kidogo.
1: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
2: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
3: Tarehe 10, 10, 10.
4: Mambo ni moto.
1: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
5: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
1: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
5: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
1: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
5: Subiri utaja kuona.
4: Msimalizi.

0: BBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Coco FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Hii ni kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Msikilizaji wa idhaa ya Taifa TBC Taifa, asante kwa kuendelea kusikiliza TBC Taifa, na hivi sasa ni saa 2:29, ni wasaa wa kipindi cha Jarida la Uchumi.
1: Haijalishi uko wapi kwa sasa, uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki,
2: kote uko
1: tutakufikia kwa kupitia spika za redio yako. Tunakuletea Kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtu kazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya Jarida la Uchumi.
3: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Jarida la Uchumi, kwa hapa kujadili mambo mbalimbali yanayohusu uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, lakini leo nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam, na niko hapa pamoja na wanafunzi wa chuo hichi kubwa kujadili ajira kwa vijana. Wanafunzi wengi wamekuwa wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Sasa kwa nini basi tuko nao hapa wanafunzi ambao wanasoma na wao chuo kikuu cha Dar es Salaam, hapa wanachukua kozi mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mada ambayo nimekusogezea hapo mezani. Basi tutaanza kuchangia mada hii, na niwakaribishe sana, karibuni wanafunzi.
4: Asante sana. Asante
5: sana.
3: Haya, tunaanza na nani? Kwanza mjitambulishe. Mimi jina langu naitwa Said Sima. Nanyi tukianza na mwenzangu hapa.
4: Mimi naitwa Hussein Ibrahim, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Na mwingine?
5: Naitwa Karim Saidi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
6: Naitwa Sadiq Suleiman, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Naam, mshawahi kusikia bila shaka swala la vijana wanapomaliza chuo kikuu wanashindwa kujiajiri. Wengi wamekuwa wakitupia mpira kwenye swala la mtaji. Wengi wamekuwa wanasema kwamba bwana, mtaji tunamaliza vyuo ndio, lakini tunakosa mitaji ya kuanzisha biashara. Hussein, hilo swala unalionaje? Kwako limekaje?
4: Kwanza awali ya yote, mtaji huwezi kuanzisha biashara bila mtaji. Kwa hiyo wanafunzi wengi pale tunapomaliza unakuta hatuna mitaji. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanzisha biashara bila mtaji, kwa sababu bila mtaji huwezi kuanzisha biashara yoyote. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi wengi baada ya kumaliza, mara baada tu ya kumaliza, tunakuwa tuna pesa ambayo inaweza ikatuwezesha tukafungua biashara mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa kwangu.
3: Wanasema kuna boom. Kuna yupo ambaye namfahamu anasema yeye alinunua gari kwa kupitia boom. Sasa hiyo ni moja ya mbinu ambayo ameitumia yeye kufanikisha malengo yake ama kuanzisha biashara kwa kutumia gari. Anaweza akatumia kwa njia ya kibiashara zaidi. Mnafahamu vile vile magari madogo yanavyotumika. Sasa kweli dhana hiyo inaakisi kweli wanafunzi kushindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao kwa kosa mtaji?
5: Na mimi nafikiri boom ni matokeo tu ya matokeo ya mwisho wanasema, kwa sababu kuna wanafunzi wanasoma wanafika ngazi ya vyuo vikuu lakini hawapati hiyo mikopo inayopelekea kupata boom mwishoni. Kwa mimi naita boom ni matokeo. Kikubwa zaidi ninachofikiri ni msingi wa awali wa malezi ya huyu mwanafunzi, kwamba wengi wetu sisi tunalelewa katika familia za na misingi yetu ya elimu ilivyo, unatoka nyumbani unaenda shule, ukitoka shule labda kusaidia kazi za nyumbani au michezo. Hatujajelewa katika utaratibu wa mtu kuona biashara anatakiwa kuianza tangu mwanzoni. So huyu mtu ambaye anakuja kupata boom na kufanya biashara ni sawa na mtu ambaye hana boom alafu umwambie afanye biashara kwa bila kuwa na huo utayari au hali ya kuwa tayari kufanya biashara. Yaani aone swala la biashara na kawaida kabisa. Na hiyo inaandaliwa tangu utotoni. Kwa kikubwa mtaji ni sababu kubwa, lakini utayari wa kufanya biashara. Kwa sababu tunaona kuna watu wanafanya biashara bila kuwa na mitaji. Kwa mfano, biashara unaweza tukaweka mfano wa kuna watu wana hizi biashara za kuokota chupa ili ahitaji mtaji. Ni mtu tu ameamua kutafuta mtaji kupitia ile. Sasa ni chache za hivyo, ila ninachokisema ni kwamba mtu ambaye anaweza akaona fursa, biashara ni fursa. Yaani uwezi kuiona fursa. Mtaji swala la wewe kuwa na mtaji alikufanya ndio uone fursa. Fursa unaiona inategemea na ulivyolelewa mwanzoni. Malezi ya wazazi, shule. Kwa jamii nyingi za Kitanzania tunashindwa kwenda kwenye, na sio wanafunzi tu, hata watu wa kawaida, biashara tunaziogopa kwa sababu hatuzitafsiri kwa level ya kawaida tangu wakati tunafanya management. Kwa mimi binafsi naamini sio swala la mtaji. Ni swala la uwezo wa kutafsiri fursa kulingana na jinsi ambavyo umelelewa. Nafikiri hivyo.
3: Naam, amezungumzia swala la fursa. Unazichukulia changamoto kama fursa. Bwana, unaona sasa hivi chupa zinaokotwa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwamba chupa zinachafua mazingira. Sasa watu wakaiona hii ni fursa kwamba mazingira yanachafuka, tuchukue tuziokote hizo chupa na tuzifanyie recycling wanaita. Tunazirejesha katika matumizi ya kawaida. Lakini swala jingine amelizungumzia hapa mwenzetu, elimu, ile elimu ya ujasiriamali ambayo wanafunzi wengi pengine wanaikosa. Sasa unadhani changamoto hii inaweza kweli ikaathiri wanafunzi kwamba hawana elimu ya ujasiriamali ama elimu ya biashara?
7: Kama alivyotangulia mwenzangu kuzungumza kwamba mimi ni, labda niseme kwamba mindset ya watu wengi sana kwa sisi vijana tumejizatiti kwamba tukishamaliza kusoma, tukishapata elimu kama hivyo, tutakiwa kufanya zile kazi ambazo aidha mtaani zinadhalaulika au vipi. Aidha wengi tunadhani kwamba tukishamaliza kusoma tunapaswa kuajiliwa labda kwenye makampuni makubwa au kwenye mataasisi au hata serikalini pia ikiwezekana. Tunashindwa, tunasema yani ile mindset yetu tumeiweka kwenye kuajiliwa zaidi kuliko kujiajiri. Tunaona mfano vijana wengi ukienda mtaani wanaendesha bodaboda, wanaendesha bajaji. Wale mimi nadhani nikusema watu kama wale wamejiajiri, na inawezekana akakuta yule hajasoma, yupo tu mtaani. Lakini sisi ambao tumesoma tunataka yani tukishotoka chuoni tuone matokeo kwamba kile nilichokisoma na nipo sehemu fulani, nimekaa sehemu fulani kwenye kampuni, kwenye taasisi au serikalini. Na nadhani hata mindset zetu na wazazi pia zimejengeka hivyo kwamba mwanangu mimi akishamaliza kusoma anatakiwa kuajiliwa ili apate yale matunda ya kile alichokitoa kwa mtoto wake, aone mwanae ipo sehemu fulani pale. Lakini tunashindwa sisi wenyewe kujitoa kwa maana mimi nimesoma, nini nifanye baada ya kusoma nikiwa na aidha nasubiria ajira au nafanya. Yule mtu ambaye anajitoa yeye mwenyewe binafsi akishafanikiwa katika kujitoa kwake, hawezi kutegemea tena kile ambacho anachokipata kwake kinamtosheleza zaidi kuliko kile ambacho angeenda kupata kutoka kwa mtu mwingine ambaye amemwajiri. Mimi nadhani kikwazo kwetu sisi ni mindset, kwamba hatujaitune mindset yetu sisi tuweze kujitoa. Na unizungumzie swala la ujasiriamali. Ujasiriamali sasa hivi mimi nadhani vyuo vingi vinafundisha ujasiriamali, na kozi nyingi ukienda lazima ujasiriamali unafundishwa, entrepreneurship unafundishwa, ni nani mjasiriamali, unatakiwa kuweje na nini maana ya mjasiriamali. Ukiangalia hata maana ya mjasiriamali ni yule mtu ambaye ana take risk ya kile anachotaka kukifanya. Kwa hiyo wengi sisi tunaogopa ile impact itakayotokana na kile ambacho tunachoenda kukifanya. Tunadhani kwamba tukishaenda sehemu au tukijiwekeza tukiwa na mtaji au nini, tunatakiwa tupate matokeo ambayo ni chanya, sio hasi. Kwa hiyo mtu anaogopa muda mwingine, watu wengi wanapenda kuwekeza lakini wanaogopa matokeo atakayopata baada ya kufanyaje kuwekeza, aidha yatakuwa mabaya au mazuri, ni hajui ni wapi. Lakini tunapojifunza tunaambiwa kwamba yule mtu ambaye ana take risk ya biashara yake yule ndio anayefanikiwa mara nyingi. Hata ukifuatilia wale ambao wamepita kutoka kwenye ujasiriamali watakwambia nilifanya kitu fulani kikubwa hivi na hivi na hivi, niliteke risk, nilifanya hivi. Tunaona kuna baadhi ya mifano ambao watu wakubwa wanaelezea kwamba mtu alichukua kiasi chake chote ambacho cha biashara akampa mwenzie, manake yule aliteke risk ile, hakujua kwamba je yule mwenzie atarudisha kile kiasi au la, manake ile ni risk kwenye kile kitu. Mimi nadhani entrepreneur inafundishwa mashuleni lakini wengi tunashindwa kukipractice kile tunachofundishwa.
3: Bwana Karimu, mwenzetu amezungumzia hapa elimu ya ujasiriamali inatolewa vyuoni ama mashuleni lakini tunashindwa kuitumia katika kivitendo. Unadhani nini sasa vyuo vinapaswa kufanya ili hizi elimu za ujasiriamali za kusaidia vijana kujiajiri ama kuanzisha biashara, nini wanatakiwa kufanya vyuo ama wanafunzi ili sasa kuweza kutumia elimu wanazopata mfano ujasiriamali na kuweza kuingiza katika vitendo na kuwasaidia wao kujiajiri. Bwana Karim, karibu.
5: Sawa, hizi elimu zipo kwenye mavyuo au ngazi tofauti tofauti za elimu. Mimi nitarudi pale pale tu kwenye namna ya utolewaji wa elimu. Elimu ya ujasiriamali inatakiwa iwe msingi kwenye ni kufanya elimu iwe rafiki kwenye kila ngazi. Uwezi tukazungumzia leo kwa nini ukosefu wa wanafunzi kujiajiri likawa tatizo wakati mwanzo hatukuweka nguvu katika hiyo elimu ya ujasiriamali. Kwa ingetengenezwa iwe rafiki. Kwa mfano, naona sasa hivi vijana wa form 6 wakitoka wanaenda mujibu wa sheria ya JKT kwenye makambi ya majeshi kuchukua elimu ya ujasiriamali kwa mkataba maalum, labda kwamba watakaa ndani ya kipindi fulani watajifunza elimu ya ujasiriamali, na kule wakienda nafikiri wanafanya mafunzo kwa vitendo. Sasa ujasiriamali unataka utekelezaji vitendo. Na sasa kwa mfano mwanafunzi ambaye anasoma sheria, huyu mtu ambaye amesoma sheria moja kwa moja akitoka shule anataka kuwa mwanasheria, afikirii mbadala wa hicho. Na kwa sababu kwenye labda wanasoma wenzetu kwenye watu wa sheria wanasoma elimu za ujasiriamali, lakini inakuwa ni kama knowledge ya kawaida tu, kwamba uelewe ujasiriamali ni nini na unafanya, unasoma theoretically kabisa au ifanyi kazi. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia, na ni kundi kubwa. Hiyo ni moja kati ya taaluma ambazo labda hazitafsiri ujasiriamali kama lengo kuu la yeye kujikomboa kiuchumi. Yaani mtu anasoma biashara akitoka hapo anataka kuwa mfanya biashara. Tena fadhali huyo mfanya biashara anaweza kawa na practice akitembea mtaani anaona ile pale ni fursa, ile ni fursa. Lakini huwezi kumwambia mwanasheria leo awe na elimu ya biashara. Kwa mimi ninachokisema ni kuambukiza elimu ya ujasiriamali iwe rahisi. Lakini pia kama wajibu wa serikali hapo unaweza kuwa ni mdogo tu, usipojitambua serikali ni kidogo. Na hakiwezi kutosha kwamba kigawike kwa kila mtu ambaye anamaliza. Huyu mwanafunzi anatoka, atoke na hicho kitu kidogo. Tunakuwa tumetatua au tumepunguza tatizo la mtu kukosa nyenzo ya kusimamia kabisa.
3: Sadiki, mwenzetu kaongea vizuri hapo Bwana Karim. Watu wafanye ujasiriamali wakifundishwa, basi vitendo vile vile viwepo. Amesema kwamba watu wajifunze ujasiriamali kwa ukubwa kabisa, hususan kwa vitendo, lakini serikali na yenyewe ina wajibu wa kuwasaidia vijana hawa kifedha ili waanzishe biashara pindi napo maliza masomo yao. Unadhani mtu anawezaje kupata wazo la kibiashara ashapata sasa mtaji? Sasa wazo la kibiashara hapa lina au ndo unaanza kwanza kuangalia nini jamii yangu inahitaji, ama unafanya kile kitu ambacho umesomea? Mwanasheria atafanyaje biashara ama ataanzisha mahakama yake? Haiwezekani. Unadhani wazo la kibiashara lina mwanafunzi anaweza kulipataje pindi anapomaliza masomo yake?
7: Wazo la biashara kwanza, yani wazo linakuja kutokana na changamoto ambazo watu wengi wanazipitia huko tunakoishi au la mitaani huko. Changamoto ndio inageuzwa kuwa fursa ya mtu kuweza kukwamua kitu fulani. Mfano, unaweza nikatolea kitu kimoja. Unaweza kukuta barabara inajengwa, lakini wanaojenga ile barabara ni sisi wale watu wa chini kabisa. Unakuta ndo tunabeba chepe, tunabeba zege, tunabeba kila kitu kinachohusiana na ujenzi wa ile barabara. Lakini wale watu wakishamaliza pale wanatakiwa kwenda kula. Mazingira wanayojenga unakuta labda ni polini, mazingira wanayo kwenda kutafuta chakula unakuta hayapo kwa muda ule. Lakini mtu akikaa akiwa na mindset mzuri, anajua kabisa ile ni fursa, na anachotakiwa kufanya ni kutafuta nyenzo zitakazowezesha wale watu ili wakimaliza, yani wakitoka pale wasiende mbali kwenda kutafuta chakula, ili muda wao uweze kuwa uendane na kile wanachokifanya. Kwa anaweza katafuta chakula akaweka kwenye hizo ni mkokoteni, au akaenda kujenga kempu yake pale kwa ajili ya kupika chakula, ili mtu akitoka pale anakula narudi site, kuliko mtu kutoka pale kwenda kutafuta chakula sehemu ya mbali. Ile pia ni fursa, lakini fursa kiukweli zipo nyingi, na watu wengi wana mawazo mengi ya biashara. Unaweza ukawa na mtaji usiwe na wazo la biashara, lakini mwenzio ana wazo la biashara hana mtaji. Maanake nyinyi wawili mkiunganisha ile effort yenu ya mawazo na mtaji, mnaweza mkafanya kitu ambacho kitawafanya mweze kufanyaje kukuingizia ni kipato, maana hapa tunazungumzia swala la kipato, ikawaingizia kipato. Kwa hiyo mawazo ya biashara yako mengi, na mtaji endapo kipatikana, mimi nadhani biashara inaweza ikafanyika bila changamoto yoyote.
8: Wanafunzi wa chuo waoga bwana. Atakwambia mimi siwezi kufanya hichi, siwezi kufanya kile. Mama ntilie, nimeweza chuo degree, mimi naanza kuitwa mama ntilie. Haiwezekani. Changamoto hizo pia zinatokea sana bwana Sadiki, ni kweli bila shaka.
7: Ni kweli zinatokea, lakini
8: naweza tukazikwamua vipi ili tuachane na zile dhana kwamba mimi nimeweza degree siwezi kufanya hivi. Maanake unasema uanze kidogo kidogo, mpaka utakapopanda juu. Na ukiangalia vile vile wengi waliofanikiwa walianza chini mpaka kufikia juu. Sasa tunawezaje sasa kusaidia wale ambao wenye mawazo kama hayo, mimi nimesoma degree siwezi kuanza chini?
7: Mimi nitarudi pale pale, ni mindset tu ya mtu binafsi. Hauwezi ukafikia mafanikio makubwa kabla hujaanza chini from the scratch. Lazima uanze chini kwanza, uone changamoto ni nini. Unajua unapofanya jambo pia kwenye hicho kitu chako, lazima kutakuwa na changamoto unaziona, na zile changamoto pia ukiija kwenye entrepreneur unasema unafanya innovation. Kuna innovation, kuna creativity humo ndani katika kile kitu unachokifanya. Maana yake ukianza chini utajua kwamba kuna changamoto kaza kwenye hii kitu changu unachokifanya, kuna kitu hichi, faida zake ni hizi. Kwa hiyo utaangalia ni sehemu gani pa kurekebisha ili kile kitu chako unachokifanya kikuwe. Tunaona sasa hivi kwa wale ambao wameendelea, unakuta wanafanya innovation mbalimbali za maofisi yao wanayofanyia biashara, au biashara zao wanazifanyia, wanaziweka katika mazingira mazuri. Zile ni innovation tu za kumvutia mteja ili aweze kumpata kile kitu, yani kidogo chake anacho alichonacho mtu kiweze kwenda kwake. Sasa sisi tunashindwa kwa ajili ya mindset tu. Mtu anajitunu kwamba mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana, ili hali hauna chochote, umeona. Lakini ungeanza chini, yani hata ukidhalaurika, utadhalaurika kwa kipindi fulani tu, hauwezi kudhalaurika muda wote, umeona. Hakuna biashara ambayo haina changamoto, umeona. Na ukifanya watu wakakuona, maanake watu watakukimbilia, watajua kwamba mtu anafanya kitu fulani. Au ukiwa unafanya jambo na mtu akana taka kile kitu, atakufikiria ni wewe unayofanya kile kitu, lazima aje kwako kufanya hiyo, kupata ile huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo nadhani ni mindset tu, namna kuzitune mindset zetu, na tunavyofundishwa labda madarasani humo kwenye mavyuo, tuambiwe kwamba hatupasi kuwa na aina ya watu kama hao, kwa maana ya kuogopa kufanya kitu kidogo ili hali wewe pia ni mdogo, umeona. Wewe sio mkubwa, lakini unataka ufanye kitu kikubwa ambapo hakuna mtu anayekuona, au unataka kufanya jambo lenye mtaji mkubwa. Inawezekana ukaanguka na usione faida yoyote, afu ukasema bwana biashara haifai. Lakini kuna watu wanafanya biashara muda wote tokea wameanza mpaka sasa hawajaacha biashara, lakini walikuja walianguka. Ukienda kufuata historia zao utakuta wakwambia, nilianguka nikasimama, nilifanya hivi, nilikopa, nilifanya hivi, lakini wapo wamestriki katika sehemu moja. Sasa sisi nadhani tunashindwa kujitune tu, ni hivyo tu.
8: Sawa, tumalize jambo la mwisho kabisa. Sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa kabisa, tunaambiwa kuna AI na social media, mitandao ya kijamii imekuwa mingi kabisa, imetamalaki. Bwana Karim, teknolojia tunawezaje kuitumia katika masuala mazima ya kukuza biashara zetu na kujipatia kipato?
5: Kwanza teknolojia nafikiri ni kitu kizuri kukizungumzia, kwa sababu ndo kinahusu sana ili kundi ambalo tunalizungumzia sisi wanafunzi. Wengi ni waathirika wa moja kwa moja wa teknolojia. Kwa kikubwa kwanza ni kuona teknolojia kama fursa ambayo inaweza kukusogeza mahali fulani. Na pia nyakati zimebadilika, kuna watu wanafanya biashara na watu bila kuonana physically. Teknolojia ndio inasaidia hapo. Kwa maana yake ni tafsiri sasa, tunakosa mitaji lakini wanafunzi wengi tuna simu. Sasa tukizungumzia teknolojia sasa, ina kufeva wewe mtu ambaye sasa una mtaji lakini una uwezo wa kukutana na watu wengi. Ni nini utauza kwa watu? Ni huduma au biashara gani utafanya watu wakuone? Uwezo wa kujua ni nini sasa cha kwenda nacho kwa ajili ya kupata wigo wangu. Unajua kila mtu ana nafasi yake. Yaani ukisema watu ni wengi, uwezi kupata nafasi yako, maana yake pia una fikra yako hujaitafsiri vizuri. Hata kama utapata watu 10 kwenye mitandao, tunatoka vioni au tuna magroup mengi ya WhatsApp kukutana na nini na nini. Sasa ile ni teknolojia unaweza ukaitumia kukutanisha na watu. Sasa tunazungumzia habari ya ajira, maana mimi nitazungumzia tu ni wewe na watu kama wateja. Sasa umepata platform ya kukusaidia kukutanisha na jukwaa la watu tofauti tofauti. Ni wewe kuanza kujitengeneza sasa kuwa bidhaa au kuwa huduma ili ikufikishe pale ambapo unatamani. Tunasoma, hatuna mabumu, hatuna manini, lakini bando tunazo. Unaweza kusoma, resources ziko nyingi mtandaoni, biashara ziko nyingi, ideas ziko nyingi. Utakataa kuitwa mamalishe, lakini kuna biashara kubwa, kuna watu wanaitwa mamalishe lakini wana wameziweka katika hali ambayo mtu mwingine yoyote anaweza kushawishika. Kwa kama utaki kuuza mamalishe sehemu ambazo wewe unadhani zinadhaulika, tumia elimu na teknolojia yako kukufanya. Unaweza kufanya hata smart mamalishe. Vyovyote vile, ukatarget hilo watu ambao unadhani wewe watakuona unafanya kazi kulingana na hadhi yako. Kimsingi mwanafunzi nafikiri hatutaki kuwa na hadhi yoyote. Tunataka kuwa wahangaikaji tu ili tufanikishe. Sasa ukianza kujitafsiri kwamba umekwisha kuwa mtu fulani, utakosa kujifunza. Na ili uwe mtu mzuri wa kung'amua fursa sehemu tofauti tofauti, maana yake lazima uanzie chini kujua changamoto kwamba hapa nini hakuna, nini kipo. Kwa ajili kwa teknolojia, maana yake ni jukwaa zuri na tunataka kujikita tu huko, haikimbiliki. Kama tunazo simu, tunazo laptop tofauti tofauti, tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutufikisha mahali fulani. Tubadilishe matumizi ya kuposti kuonyesha watu ufahari kwenye mitandao ya kijamii. Badala vile sasa tuweke kitu ambacho mtu anaweza akaona kwamba unaweza ukadhaminika. Kwa tutumie tu hiyo platform iwe kama source ya sisi kutufikisha mahali fulani.
3: Naam, shukrani sana. Tutumie teknolojia kama fursa kutufikisha sisi mahali ambapo kule tunapotaka kufika. Nimekuwa na wakati mzuri sana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa. Hawa ni wanafunzi wa Chuo Kikuu na wao vile vile wanatarajia kumaliza na kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa sasa tumsikilize Goodluck George, huyu ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Sababu za vijana kushindwa kujiajiri, Goodluck George, ni zipi hasa?
9: Sababu kubwa ya vijana wengi wanaomaliza vyuo vikuu kashindwa kujiajiri, namba moja ni kwa sababu ya aina ya maarifa na ujuzi waliopata vyuo vikuu hauandai wao kwa ajili ya kujiajiri bali kuajiriwa. Lakini kubwa zaidi kuliko maarifa na ujuzi ni mtazamo, kwa maana ya kwamba wanajimwa katika mindset ya kuamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa na kufikia mafanikio ya kiuchumi na kifedha ni kwa njia ya ajira. Sasa katika saikolojia ni kwamba 80% ya mafanikio yako yanaamuliwa na mindset yako au mtazamo wako. Kwa mtu akifungwa kwenye mtazamo wa kwamba ili afanikiwe ni lazima ajiriwe, yani tayari hapo huyo mtu ameingia kwenye vita na yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ili atoke kwenye hiyo vita lazima abadili mtazamo. Na katika mtazamo huo sasa ndo nakuja kugundua kwamba mtu aliyesoma yeye anaamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa ni kuajiriwa. Ndio maana unakuta kwamba hata kama akipata sehemu ya kujifikiza akafanya mambo yake bado anaendelea kutafuta ajira kwa sababu ya mindset.
3: Naam, wengine wanalalamikia, wanasema wanakosa mitaji. Inaweza ikawa ni sababu vile vile, ama tuseme kwamba hawajapata yale maarifa ya biashara.
9: Unaponifuata mtaji ndio narudi pale pale, wamefungwa ni mtazamo. Wanafani mtaji ni fedha, lakini nitakwambia kwamba ukweli kabisa kwenye biashara mtaji namba moja sio fedha. Mtaji namba moja ni maarifa na ujuzi ulionao kuhusu jambo fulani. Kwa ukiwa na maarifa unaweza kauza maarifa, ukiwa na ujuzi unaweza kauza ujuzi, watu wakakulipa fedha. Lakini pia jambo la pili ni kwamba mtaji mwingine kwa muhimu sana kwenye biashara kati ya fedha ni watu, ni network yako. Ukiwa na network ya watu sahihi, utajikuta kwamba unaweza kupata fedha kwa kutumia hela za watu wengine. Na kuna watu wengi sana, mifano mingi sana ya watu ambao wamefanikiwa kupitia hela za watu wengine. Na kuna principle moja inaitwa OPM, other people's money. Sasa matajiri wote hawatajiri kwa sababu wana fedha, lakini wanajua kutumia fedha watu wengine, na wanaaminiwa na wana mtandao wa watu ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini jambo la msingi ni kujua kwamba kinachotakiwa kufanya wewe ufanikiwe kwenye biashara ni mteja anataka bidhaa yako au la. Kama kuna mteja au kuna soko, kuna watu ambao wako tayari kufanya kazi na wewe, ukafanya kazi kama primesa, ukafanya kazi kama mtu ambaye unaweza kama ofisi yako, lakini unachukua mzigo unapeleka kule, then unalipwa, then mnashare hivyo kama sales agent na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nafikiri bado nakuja pale pale kwamba mtu anataka kumiliki duka au kumiliki biashara kwa kutumia fedha zake, wakati bado hata maarifa mengine ambayo yanaweza kumsaidia kwamba anaweza kupata wateja na faida hajayapata.
10: Unafikiri vijana wafanyeje sasa, ama nini kifanyike ili kusaidia kundi hili?
9: Nafikiri kwangu mimi, mtazamo wangu wa kwanza ni kuweza kuandaa vijana tangu wakiwa shule katika mtazamo wa kujua kwamba wafikiri zaidi ya ajira. Mimi ndio maana nimeandika kitabu changu kimoja kinaitwa Think Beyond Employment. Lengo sio kwamba ajira ni kitu kibaya, lakini asifungwe tu na mtazamo kwamba mimi ili nifanikiwe lazima niajiriwe. Na ukizingatia kwamba sasa hivi tupo kwenye nyakati ambazo ile uchumi wetu ni wa kidijitali, kwa hiyo kuna fursa nyingi zipo katika mfumo wa kidijitali, tofauti na wakati ule ambapo kulikuwa na mfumo wa industrial age ambayo ilikuwa inahitaji mpaka mtu ajiriwe ndipo aweze kupata kipato na vitu kama hivyo. Sasa fursa ziko nyingi, lakini wanahitaji kufungua macho, na ili waweze kufungua macho, maanake pia lazima mfumo wetu wa elimu uweze kuangalia namna gani unaweza kawaongezea ujuzi na maarifa vijana nje ya yale maarifa na ujuzi wa kuajiriwa peke yake.
10: Naam, ni good luck George, mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Msikilizaji, umekuwa na wakati mzuri kabisa katika jarida la uchumi, nami mtangazaji wako Said Sima, ambapo leo nimekuletea mahojiano ya wanafunzi wa chuo kikuu katika mada ya kwa nini vijana wengi wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Basi kwa sasa, msikilizaji, ni kuage hadi wakati mwingine. Kwa heli kwa sasa katika jarida.

0: kote huko.
1: Tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako, tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara.

0: hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji mapato ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 mwaka wa wakuu wa mamlaka ya kodi wa Jumuiya ya Madola pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembe amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji, uwigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wa uhamiaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Na Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Leadenstone Hall na kuungwa mkono na wajumbe. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu na kuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: kwenye la jasho. Ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
1: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: nimewasha.
1: Nimewasha zote. Muda mzuri huo.
0: Ndio kabisa.
1: Hamwezi kulagizani bwana.
0: Umetabali.
1: Sio mzee Tola.
0: Umetabali.
1: Mambo vipi?
0: Salama kabisa.
2: Hivi yule alikuwa anaitwa mzee Tola, eh? Mm. Mzee Tola anakula gizani.
1: Anakula gizani. Gani hayo tena?
2: Hapo nakumbuka chawe.
0: Ila hiyo kula hivi kula gizani bado ni uchoyo.
1: Eh?
0: Kula gizani bado ni uchoyo.
1: Gizani ndugu yangu sio uchoyo huo.
2: Uchoyo una mbinu nyingi.
0: Yeah.
2: Hiyo ni mbinu moja wapo hiyo. Sasa hiyo moja.
0: Ndio.
2: Kuna moja hiyo. Huyu alikuwa sio gizani. Mkiwa kwenye kundi hivi unaweza kukuta amenunua kitu ambacho kama mpo shule. Hiyo shule vitu vidogo vidogo sana vinakuwa na thamani
0: kubwa. Yeah, yeah, kabisa.
2: Mtu anaweza kaja na pipi zake za kutosha. Akifungua ile ya kwanza, ile karatasi atupi. Anabaki nayo ile ile. Sasa ndo unamwona anafikicha ile ile moja. Kumbe mkono wa pili unafungua nyingine taratibu, afu ile karatasi nyingine tabaki nayo. Kwa uchoyo na mbinu nyingi
0: sana. Kabisa. Ndio hayo mambo. Kama hizo pipi manake unazifungulia mfukoni sasa.
2: Afungulia mfukoni huyo.
0: Watatizo, mnafundisha watoto vitu ambavyo havifai.
1: Haya sasa ndugu zangu, sisi hapa sio wachoyo. Jungu tunalifunua pamoja, yani mwanga wote wa kutosha tunakula mpaka ukoko wa mwisho kabisa. Msikilizaji, natumai buheri, karibu katika Jungu Kuu usiku wa leo tuweze kuangazia ripoti mbalimbali za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Langu jina ni Florence Mavindi.
0: Mimi ni Ibrahim Chale.
2: Mimi ni Idris Abubakar. Tutaenda pamoja.
1: Naam, na msikilizaji, miongoni mwa mambo ambayo utakwenda kuyasikia ndani ya Jungu Kuu ni pamoja na matokeo chanya ya teknolojia kuongeza mapato.
3: Teknolojia itumike kurahisisha mifumo ya kodi, kuifanya iwe ya haraka na iliyounganishwa, kupunguza gharama kwa walipa kodi, kuboresha taratibu za forodha na kuwezesha serikali kutumia data kwa ufanisi.
0: Kutoka lengo mama, bidhaa za chakula hadi uzwaji wa vileo.
4: Ni kelo. Kelo, nakuta watu wanakunywa pombe pale pale, matusi, maneno machafu.
1: Msikilizaji, ni miongoni tu kati ya ripoti nyingi ambazo utakwenda kuzisikia ndani ya kipindi hiki cha Jungu Kuu.

0: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuni, wakati sasa kwanza kuyatizama mengi ambayo yamejiri kutoka maeneo tofauti. Siku ilikuwa na mambo mengi, Ibrahim Chawe pamoja na Florence Mavindi. Tangu kulivyokucha mpaka inafika hivi sasa, kuna mengi ambayo yamejiri kutoka sehemu tofauti, na kazi yetu ndani ya Jungu Kuu ni kuhakikisha sasa anayafahamu yote kwa undani kabisa. Tukianza na matukio ambayo yametokea leo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amempongeza Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali kwa kuchaguliwa kuwa waziri mkuu wa nchi kwa awamu ya pili. Na katika pongezi zake ambazo amezitoa, Rais Dr. Samia amesema kuwa kuchaguliwa kwa Abiy Ahmed kuna dhihirisha imani walionayo raia wa Ethiopia juu yake. Pamoja na mambo mengine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania itaendelea kuwa mshirika wa karibu na Ethiopia kwa manufaa ya wananchi wa pande zote mbili na bara zima la Afrika. Mara nyingine tena, imani ya wana wa Ethiopia inasalia kwa Abiy Ahmed.
1: Ni taifa ambalo linaendelea kukua kiuchumi, lakini zaidi linakabiliana hasa na changamoto za kiusalama katika upande wa Tigray. Lakini vile vile pia bado mbali na changamoto hizo, Abiy Ahmed amefanikiwa hasa katika maeneo kadhaa ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Utakumbuka kulikuwa kuna mzozo juu ya mradi mkubwa wa umeme ambao ndio mkubwa bila shaka barani Afrika, umeme wa maji Grand Ethiopian, ambao ulikuwa unazungumzwa, na changamoto ilikuwa kati ya Ethiopia pamoja na Misri. Utakumbuka hivyo juu ya matumizi ya maji ya mto Nile. Kwa hiyo mbali na yote ambayo yamekwenda, serikali yake imehakikisha kwamba mradi huo unatekelezwa. Ni miongoni tu kati ya mambo ambayo amefanikiwa kuyatekeleza, lakini changamoto kubwa ni hizo za kiusalama kama ambavyo nimeweza kuzizungumza.
0: Hivi sasa hivi eneo la Tigray kukoje? Kwa Tigray kule
1: bado changamoto hizo zipo, kwa maana ya kwa kina
0: wa Tigray.
1: Sawa, unajua bado bado yapo yale tunasema makundi ya waasi ambayo bado yanaendelea kusumbua katika masuala ya kiusalama katika upande huo, na kulikuwa kuna taarifa ya uwepo wa miungano mipya zaidi ya makundi hayo ya waasi. Kwa hiyo bado imeendelea kuleta changamoto. Kwa hiyo imekuwa ni tunasema bado ni kibarua ambacho ni kigumu katika kufanya utatuzi wake. Na changamoto, unajua makundi mengi ya waasi ambayo hasa yanakuwepo barani Afrika kwa sehemu kubwa yamekuwa yanaweza kaa nafadhiliwa pia na baadhi ya mataifa ambayo wakati mwingine yanakuwa na maslahi mbalimbali ya kiuchumi na nini na masuala kama hayo. Kwa hiyo imekuwa ikisababisha pia changamoto za kiusalama.
0: Na ndio maana pia watu wengi wamekuwa wakihoji na kujiuliza kwamba yanapata wapi nguvu ya kuzipata hizo silaha
1: na masuala kama hayo.
0: Ni moja ya kitu ambacho kimekuwepo, lakini taarifa kubwa kwa sasa ndio hizo pongezi ambazo amezitoa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kwa Abiy Ahmed kwa kuaminiwa kwa mara nyingine tena na wana wa Ethiopia.
1: Na Abiy Ahmed kama anakabiliana sasa na muungano wa makundi saba ya waasi ambayo yameungana ikiwemo kundi la TPLF. Kwa hiyo inatazamwa pia na waangalizi wa masuala ya siasa kama ni jukumu lake jipya la kuhakikisha kwamba swala la usalama linasalia kuwa kipaumbele.
2: Sawa. Sawa. Tukiachana na hayo, sasa tuelekee jijini Arusha, Geneva ya Tanzania, si ndio?
1: Geneva ya Afrika.
2: Usifuse hizi.
1: Sawa, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi amewataka wataalamu wa kodi katika Jumuiya ya Madola kuhakikisha matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kikodi yanakuwa chachu ya kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani, na kwani matumizi ya teknolojia yanarahisisha ulipaji wa kodi na kutokuwa na kikwazo cha biashara na uwekezaji. Na ametoa kauli hiyo wakati Tanzania ikiwa mwenyeji wa mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola unaojadili matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato. Sechele la Kongola kutoka Arusha katika ripoti ifuatayo.
3: Wakuu wa mamlaka za kodi za Jumuiya ya Madola wakikutana jijini Arusha katika mkutano uliobeba kauli mbiu ya kutumia teknolojia kwa ajili ya ukusanyaji bora wa mapato. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi akifungua mkutano huo amesema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kurahisisha biashara, kuhamasisha uwekezaji na kupanua wigo wa kodi badala ya kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee.
4: Mazingira bora ya kodi yanahitaji kanuni zilizo wazi, thabiti na zinazotekelezwa kwa usawa, pamoja na taratibu bora za forodha na ukusanyaji wa mapato.
3: Amesema teknolojia inapaswa kusaidia mamlaka kubaini ukiukwaji wa sheria kwa usahihi.
5: Use technology to make tax system simpler, faster and more integrated.
4: Teknolojia itumike kurahisisha mifumo ya kodi, kuifanya iwe ya haraka na iliyounganishwa, kupunguza gharama kwa walipa kodi, kuboresha taratibu za forodha na kuwezesha serikali kutumia data kwa ufanisi. Teknolojia pia ijenge uaminifu, uwazi na haki katika mifumo ya kodi, huku maamuzi yakifanyika kwa wakati na utekelezaji wa sheria ukiwa wa uwiano.
3: Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Munde pamoja na Kamishna Mkuu wa Mamlaka Mapato nchini TRA Yusuf Mwenda wametaja baadhi ya hatua zinazochukuliwa kuiwezesha nchi kutekeleza mageuzi ya kidijitali katika ukusanyaji na usimamizi wa mapato.
6: Modern systems will deliver sustainable results only.
4: Mifumo ya kisasa ya kikodi itakuwa na matokeo endelevu pale walipa kodi watakapoweza kuitumia kwa kujiamini na taasisi kuwa sikivu kwa wananchi na wafanya biashara.
6: And businesses they save.
7: Haya ndiyo moja ya mambo ambayo tunatakiwa kuzungumza. Namna gani tunapunguza gharama za walipa kodi kulipa kodi. Sisi tulishaanza, serikali imewekeza zaidi kwenye mifumo ya kodi ambayo yote inafanya kazi na kuwawezesha walipa kodi kuweza kujihudumia wao wenyewe kwa kutumia mifumo.
3: Mkutano huo umewakutanisha pia wadau wa ndani na nje ya nchi wakiwemo wafanyabiashara kujadili matumizi ya kiliunde katika kuboresha usimamizi wa ukusanyaji mapato.
8: Technology is changing how we administer taxes and how taxpayers interact with us.
4: Teknolojia si lengo bali ni nyenzo ya kuboresha huduma, kuongeza matumizi ya data, kuwasaidia wananchi kufanya shughuli zao kwa ufanisi.
8: More effectively improving the use of data and strengthening voluntary compliance.
9: Our message,
4: ujumbe wetu ni kwamba teknolojia inaweza kumfanya kila mtumiaji kuwa mshirika katika ukusanyaji wa mapato.
3: Sechela Kongola, TBC, Arusha.
1: Msisitizo huu wa matumizi ya teknolojia kwenye ukusanyaji wa mapato, unajua hata ujio wa baadhi ya mifumo unajua imesaidia zile fedha kupita kwa, unajua pesa ikipita mkononi mwa Florence ni rahisi sana kupunguzwa. Kwa sasa hivi mambo ya control number kwa asilimia kubwa yamerahisisha, na hata hivi karibuni nilikuwa nazungumza na Walalaze, Po Walalaze, yuko TRA pale, ni mkurugenzi wa masuala ya elimu kwa umma, elimu kwa mlipa kodi. Tukawa tunazungumza juu ya hii mifumo ya kidigitali na namna ambavyo imerahisisha zaidi upatikanaji wa mapato hasa kwenye upande wa bandari, na vile vile pia kukua kuna changamoto kidogo ya udanganyifu wa taarifa na nini, lakini ni changamoto ambazo wao kama TRA walisema wanazishughulikia. Lakini imeonesha kwamba hata wingi wa makusanyo ambayo inatangazwa mara kwa mara na TRA inasababishwa pia na mifumo hiyo ya kidigitali.
10: Kwa hiyo kitu ambacho umegusa pia chawe, ulikuwa unazungumza kuhusu ile la matumizi ya control number pia wakati mwingine. Unajua kuna wakati unaweza ukahitaji kupata huduma fulani mpaka unafika hatua ya kupata kile unachokihitaji chawe. Huja kukutana na mtu yote hivi.
1: Ndio.
10: Kwa sura.
1: Na ndiko ambako tunatakiwa kuelekea.
10: Inasaidia pia kupunguza baadhi ya
1: upotevu wa fedha. Unajua kwa mfano mimi niweli kuongea na Kavisha siku moja, nikamwambia unajua kuna maeneo mengi ambayo kama serikali ikijimarisha kidigitali itakusanya sana mapato, kwa mfano barabarani. Yani barabarani hakuna traffic kwa mfano. Hakuna traffic kwa mfano. Lakini una mifumo kama ya kamera na nini ambayo ina uwezo tu ukifanya mistake zako Idrisa, ina uwezo kukapcha shwa. Alafu ikakutumia tu message, ndugu yangu tumekuona Bamaga, umevuka taa.
10: Tunakoenda.
1: Tunaitaka mwisho wa mwezi.
10: Tunakoenda bila shaka tunatamani tufike.
1: Tufikie huko pia.
10: Hivi kuna barabara moja iliyowekwa kamera. Walisema kule Goba.
1: Hapa Dar es Salaam.
10: Goba kule. Kulikuwa na umbe.
1: Shakumbuka kule nani. Ndiyo. Lakini ile haikuwa kwa ajili hiyo. Ile ilikuwa kwa ajili tu ya kunani ya kuchugulia.
10: Na hiyo itafanya watu wawe na nidhamu.
1: Ndiyo kabisa. Wewe ukivuka zako taa pale busho wa mwezi tuna wewe.
10: Fungu letu tu tunakusanya kama kawaida.
1: Moja kwa moja.
10: Sema mpaka watu wajazoe hiyo. Makusanya atakuwa mengi sana. Kama tu sasa hivi mtu anaendesha ila anapiga hesabu za checkpoint iko sehemu gani. Anapiga hesabu hizo. Alafu ukiwa barabarani madereva na lugha zao za kuwasiliana. Tata chap chap.
1: Yupo.
10: Unajua hapo kinachofuata. Ukiona piga za masafa marefu una ile dereva na mwekea ishara tu. Unaona anaweza kapiga vidole hivi. Mtu anaelewa hapa kuna 1, 2, 3.
1: Ndio hivyo. Kwa hiyo inapunguza hiyo. Kwa hiyo inasaidia pia. Na kama ulivyosema Idrisa huko pia tunaelekea Zanzibar wana barabara zao zina kamera vizuri tu. Na bila shaka zitakuwa zinawasaidia katika hilo.
10: Na mwanzoni imeibua na nili sana kwao. Unajua ile imenyooka. Imefanya kosa imeonekana.
1: Imeonekana.
10: Kila kosa adhabu yake ni hii ni hii. Sasa wengine mwanzoni mpaka kuja kuadapt. Lazima mwanzoni ukutane nalo. Ila ukishanyooka ikakugusa kwenye faini automatically lazima utazingatia sheria kwa wakati.
1: Uzuri wa faini ya kwenye kidigitali hauedit. Yaani ikija 1600 hamna cha kusema chukua 10 hivi.
10: Sasa ngoja nipunguze kidogo. Sawa. Haya, Arusha huko huko. Baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani limemchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika bunge la wakilishi la Uingereza Sir Lindsey Hawley na kuungwa mkono na wajumbe. Sasa mapema tulizungumza na spika Zungu kufuatia uteuzi huo.
11: Leo kwa mara kwanza katika history ya nchi hii, kwanza niwape taarifa, spika wa Uingereza kwa takriban miaka 40 hajawahi kuhudhuria vikao kama hivi. Kikao hichi ni mara

0: rais wa kikao hichi cha 153 kutoka Tanzania ni swala diplomasia kubwa sana duniani, na hii inajenga undugu, umoja kati ya Tanzania na mabunge na mataifa ya nje.
1: Rais huyo wa mkutano wa IPU 153 amesema imefika wakati kwa wabunge na mabunge kuzungumza changamoto za wananchi na kuepusha migogoro kwa jamii, ili kutoa nafasi kwa serikali kushughulikia maendeleo ya wananchi. Tukiendelea kusalia huko huko mkoani Arusha, mwenzetu Amini Anthony Mgeni amefanya mahojiano na Dr. Damas Ndumbaro, kiongozi wa ujumbe wa Tanzania IPU, kuangazia Tanzania na diplomasia ya mabunge IPU 153.
2: Tanzania inazidi kujitambulisha kwa rekodi kubwa zaidi katika hatua nyingine. Kuteuliwa kwa Spika Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 hapa, hii inaweka taswira gani Tanzania?
3: Hii inaleta taswira chanya sana kwamba Tanzania inazidi kuheshimika na kuaminika, kwa sababu unaona mpaka sasa rais wa IPU ni Daktari Tulia Ackson Mwansasu, lakini rais wa mkutano wa 153 pia amekuwa Mtanzania mwingine, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kikubwa zaidi pia tunaangalia nani kapendekeza jina lako. Jina limependekezwa na Mheshimiwa spika wa bunge la kawaida kule Uingereza, Mheshimiwa Lindsey Holly. Alichukua muda mrefu kumwelezea Mheshimiwa Zungu na Tanzania na kusema wanafaa kuongoza mkutano huu. Uganda pamoja na UAE waliunga mkono hoja hiyo. Sasa hii ndio diplomasia ya kibunge. Diplomasia kuonyesha kwamba tunakubalika kiasi gani. Unapata nchi kubwa kama Uingereza inakutambua na kukupendekeza na baadaye kuungwa mkono na assembly nzima, ni heshima kubwa na ni historia ambayo tumeiandika, ambayo haijawahi kuandikwa katika nchi yetu.
2: Tutazama mkutano huu wa 153 wa IPU. Kitazama kuna rekodi mbalimbali hapo, na hii leo ulikuwa na hotuba yako. Yapi uliyozungumza kwa wajumbe kuitazama Tanzania lakini kuangalia maslahi mapana katika demokrasia ya mabunge?
3: Katika hotuba ya leo ambayo nimeitoa kwa niaba ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla, tumeongelea masuala ya demokrasia. Tumeongelea masuala ya utawala bora. Tumeongelea masuala ya teknolojia na vijana, na hasa kwa namna gani teknolojia inaweza kutumika chanya au hasi, na vijana waweze kuenda kiasi gani, zile misinformation. Lakini tumeongelea utekelezaji wa malengo ya milenia SDG. Kile lengo la tatu ambapo ni huduma za afya kwa wote. Na hapa kwa nini tulijikita hapo? Tanzania tumekuwa kinara na tumesemwa sana vizuri katika mkutano huu kwa kuweza kupunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, kutoka vifo 80 kati ya kina mama 100 mpaka vifo 20 kati ya kina mama 100. Nchi nyingi za Afrika na nje ya Afrika zimeomba kujifunza Tanzania. Na sisi tumesema hatuna uchoyo wa kushare elimu tuliyokuwa nayo na uzoefu. Tumepanga ndani ya kipindi hiki cha IPU tutaweka session maalum kuelekeza Dr. Samia Suluhu Hassan, champion wa kupambana na kupunguza vifo vya kina mama, na ndio maana alitambuliwa na dunia na akapewa ile goalkeeper award. Amefanyaje na Tanzania imefanyaje? Hili limekuwa gumzo sana katika siku ya leo katika viunga vya AICC hapa, ambapo mkutano wa 153 wa IPU unaendelea.
2: Zungu amezungumza Mheshimiwa Rais wa bunge hili wa IPU 153. Kazungumza namna ambavyo mabunge yanapaswa kujadiliana na kufanya demokrasia katika mawanda mapana, lakini kubwa aliosema wananchi wawakilishwe vizuri, lakini katika hali ya maelewano, ili kuhakikisha kwamba inatoa nafasi kwa serikali kuendelea kutimiza yale makusudi ya wananchi.
3: Na hilo ni kubwa sana. Kama tulivyosema, tunapoongelea diplomasia ya mabunge, tunaongelea mabunge kuwasiliana, mabunge kushirikiana, wabunge kwa wabunge, taasisi kwa taasisi, lakini pia vyama vilivyoko bungeni vya nchi moja na nchi nyingine kuweza kushirikiana ili kubadilisha uzoefu

0: kwa namna gani unaweza kuwahudumia wananchi waliowachagua kwa tija zaidi na kwa mafanikio zaidi. Na tunabadilishana uzoefu hapa. Kwamba sasa hivi nini wananchi wanataka na nini wananchi hawataki. Kwa namna gani tunaweza kuongeza imani kwa wananchi na nini kifanyike zaidi. Hilo Mheshimiwa Spika ameliongea sana, lakini na sisi tumewasilisha sana.
1: Dr. Damas Ndumbaro.
2: Mm-hmm.
1: Ndiyo, kama ambavyo umemsikia hapo akizungumza, yeye ndo mwenyekiti wa wabunge wa jumbe wa IPU kutoka nchini Tanzania.
2: Ndiyo.
1: Akizungumza masuala mbalimbali na namna ambavyo Tanzania imeendelea kujipambanua kwenye upande wa diplomasia. Si jambo geni
2: kabisa
1: kwa Tanzania katika hili tangu uhuru hadi hivi sasa.
2: Imekuwa likifanyika.
1: Moto wa Tanzania huko
2: unaonekana.
1: Unaonekana huko juu.
2: Na
1: unajua kwa nini hiyo inatokea? Kwa sababu ya yani tunasemaje? Kwa sababu ya tabia ama ile character ambayo wa Tanzania tunayo. Mimi naweza nikasema hivyo. Yaani
2: ni haiba.
1: Ni kama haiba. Unajua sisi wa Tanzania kiujumla, yani ukitutazama tuna vitabia fulani hivi vya usuluhishi. Vitabia fulani vya natural, yani
2: hatutaki ugomvi.
1: Nikisema neutral nitakuwa sawa. Yani kukaa katikati, yani uweze ukamwona Mtanzania anashabikia vitu fulani fulani.
2: Ndio.
1: Yani ni kama Mwalimu Nyerere alituondoa ile tunasema ile jine au ni nini kwa Kiswahili sanifu, ile kinasaba cha ubaguzi kama alikifuta kwa Watanzania kabisa, kiasi kwamba Mtanzania katika jambo lolote analitazama katika pande mbili ambazo ziko balanced. Kwa hiyo character, tunasema hiyo tabia
2: kabisa
1: tunayo.
2: Chai pamoja na mambo mengine, wakati tunamalizia hilo, tumesikia kielezea yale ambayo yameonekana ambayo ni ya kipekee pia kwenye hili. Kwanza Tanzania wawili kuongoza IPU kwa pamoja, ambapo yupo rais mwenyewe Tulia Ackson ambaye anamaliza muda wake, lakini pia na Zungu ambaye ndio speaker wa bunge la Tanzania ndio pia kapendekezwa. Na kingine ambacho cha kipekee kapendekezwa na speaker wa Uingereza.
1: Ndio.
2: Kwa ni kitu kingine ambacho ni cha kipekee zaidi pia. Lakini zaidi pia ni ile kubwa ambayo imekaa kwenye historia, mkutano huu pia wa kwanza mkubwa wa IPU kufanyika hapa nchini Tanzania, ni moja pia historia kubwa kabisa ambayo imetengenezwa kwa kipindi hiki. Leo nadhani utakuwa umeona wakitembelea hata kwenye sehemu za vivutio vya utalii.
1: Ndio.
2: Kauli mbili wanasema kwamba wageni wanakuja Tanzania wape sababu ya kurudi
1: ya
2: tena.
1: Kwa
2: ni moja ya sababu hizo ambazo zitawafanya kurudi tena wakati mwingine. Florence.
1: Yeah, na ukizungumza ni speaker wa bunge la Uingereza.
2: Ndio.
1: Kwa maana ya nini, bunge la wawakilishi Uingereza. Ni bunge ambalo linakuwa la moto kwa kweli yani.
2: Ndio.
1: Ukisikia nani kajiuzuru, Keir Starmer, sijui Boris Johnson, sijui nani, ujue ni watu wamewasha moto.
2: Ilikuwa inazungumzwa kwamba ndani ya miaka michache wamepita mawaziri wakuu wangapi wa Uingereza. Kwa hiyo yote yanatokea
1: bungeni.
2: Bungeni hapo.
1: Kwa ni hatari.
3: Haya.
1: Ndio, tunaelekea kwenye hii studio semaje. Nataka niseme tabia mbaya.
3: Tabia mbaya. Tabia mbaya.
1: Sasa hivi unajua Florence ukipita Yani kukuta kilevi sehemu yoyote, yani kama imeonekana kama ni kitu cha kawaida. Yani hata kwenye duka linauza mikate lakini kuna kakitu pembeni.
3: Usishangae ukamtuma mwana dukani kalete unga na dagaa. Mzako akashika zake moja pale anajituliza.
1: After the moto ni changamoto ni kwamba inaonekana kwamba ndio biashara tegemeo. Yani mtu anaweza kawa na kagenge kake, mauzo kwa asilimia kubwa
3: anategemea vileo
1: yako pale kwenye kileo. Sasa hii imekuwa ni changamoto, na kama ulivyosema mwana anaweza katumwa dukani kununua unga dagaa afu kajikuta baadaye amekamatia kinywaji kimoja bila wasiwasi kabisa yani. Na unakuja kukumbuka kwamba hili ulimtuma kwa mangi, inakuwa ni baadaye sana. Lakini hii ni biashara ambayo kwa kweli imeendelea kushamili ama kuonekana katika baadhi ya maduka, na biashara tunayozungumzia hapa ni uuzaji holela wa vileo vya pombe kali ambavyo vimefungashwa kwenye chupa ndogo za plastiki. Na baadhi ya maduka kadhaa ya bidhaa za chakula na matumizi ya nyumbani yameonekana pia yakiuza vinywaji hivyo. Yuko hapa Idris Abubakar anatakuja kutuambia aliona nini huko, lakini kwanza tukafuatilia ripoti yake.
4: Katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam, tafakuri ya leo ni kwenye maduka ya rejareja na bidhaa za nyumbani. Zamani yalitawaliwa na unga, mchele na mafuta ya kupikia. Hivi sasa sura imebadilika. Chupa ndogo za plastiki zenye pombe kali zimefanya maduka haya kugeuka vituo vya kujipatia vileo.
5: Pombe ambazo nauzika sana kama ile Kuka, Smati na Double Kick. Kuhusu kama rika ni waunya.
6: Na vile nafikiria hata kama wenzangu mimi si yule wenzangu wameona kama kuna itafra, naomba waache hivyo vitu.
4: Baada ya marufuku ya pombe za viroba mwaka 2017, uzalishaji ukahama na sasa chupa za kilevi kati ya 35% hadi 43%, tena za bei ndogo zinapatikana kwenye maduka. Wenyewe wanasema bila kuchanganya vileo kazi ya duka ni ngumu.
7: Ndugu yangu hapa sigara, hapa lazima tijini vile ndugu yangu.
5: Okay.
7: Lakini masuala mchele mchele hii, baba acha tu. Hali mbaya.
5: Mbaya kwa nini?
7: Yeye hapo kuza sana wiki mbili wiki tatu.
5: Halo.
7: Faida yake ni ndogo.
5: Faida ya mchele ndogo.
7: Ndogo sana, upata sana 10,000.
8: Kwa mange wote kwa kosa cha kujiboost, sababu ndio biashara ambayo kubwa hapo huku mitaani.
5: Kujiboost ni kufanyaje?
8: Kujiboost si kama hivyo, mambo ya visimati, pombe nini ndio kujiboost.
4: Kwa wengine uuzaji wa pombe kiholela unaibua hisia tofauti.
9: Ni kelo. Kelo, nakuta watu wanakunywa pombe pale pale, matusi, maneno machafu.
4: Ni kosa duka la rejareja kugeuzwa kuwa sehemu ya kunywa pombe. Sheria ya vileo ya mwaka 1968 imeweka wazi masharti yanayopaswa kuzingatiwa na muuzaji.
10: Kwa hiyo huyu mwenye duka la mangi atatarajii kuona kwamba pale nje kwenye duka lake kuna watu wamekaa pale wanakunywa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria yeye anatakiwa kate hiyo leseni ya retailers off, na amebainisha eneo, na sisi tumeenda kukagua tukajilizisha kwa eneo hili kwenye duka lake ametenga vile vinywaji vimekaa sehemu yake na vitu vyake vya chakula vimekaa sehemu yake, na pale ni marufuku kabisa, haruhusiwi mtu kukaa pale na kunywa.
4: Kwa wafanya biashara wao, utetezi ni vileo kusaidia mzunguko wa fedha. Sasa ni lini udhibiti wa uzaji vileo kiholela utafanikiwa? Jina langu ni Idrisa Abubakar.
3: Haya,
1: si ndio?
3: Amekutana nayo kwa Idrisa Abubakar.
2: Bwana mwanzo muda unaongea chawe.
1: Ndio.
2: Ulisema nitawaambia ni kipi ambacho nimekiona pia huko. Unajua kinachotokea sasa hivi kwenye maduka mengi haya ambayo yanauza bidhaa ambazo zinatumika zaidi nyumbani, mfano mchele, unga, yale maduka ambayo tumeyazoea sana tuko nayo hata mtaani. Ukifika ukatizama vizuri mle ndani utaona. Na kwenye maduka mengine baadhi utawakuta tena vijana mda mwingi wamekaa hapo hapo katika eneo la duka pembeni wakipiga vitu vyao. Kuanzia asubuhi utawakuta. Inafuatana wakati mwingine labda na siku na nini. Sasa picha halisi ya kile ambacho wanakizungumza wafanyabiashara, wanasema kwamba mchele hauna faida na uendi. Anasema lile gunia la mchele linaweza kukaa hata zaidi ya wiki mbili.
1: Na hivyo analiwekaga kama kwa nje hivyo, unaweza kuona likapigwa hadi na vumbi.
2: Yeye anakuambia hata faida ikitokea, faida ni shilingi 10,015 tu. Ila kinachompa pesa anasema sigara pamoja na hizi pombe. Pombe wanakunywa nani? Kundi kubwa ni la vijana. Sasa katika upande wa kwenye sheria, unajua kuna leseni ambazo inabidi mfanyabiashara awe nayo. Utaenda pale halmashauri utapata leseni yako ya kufanya biashara kama unaanzisha duka. Wale wenye maduka wengi leseni zao sio za kuuza vileo. Kuna leseni ambayo inaweza kumruhusu kuchanganya vitu vyote, lakini hautaki kuchanganya pombe pamoja na bidhaa nyingine.
3: Kwa hiyo unamaanisha kwamba wanakiuka, si ndio?
2: Wanakiuka ndio tafsiri yake. Lakini pia kingine ambacho leseni inaeleza, hata kama umetenga, mtu akija Ibrahim Chawe anapokuja dukani kwako Florence Mavindi kwa ajili ya kununua vyombo hivyo, lile duka isiwe ni sehemu ya kukaa kuanza kunywa.
3: Kwa una beb una sepa zako.
2: Nenda kapige vitu kwako.
3: Asante sana Idris Abubakar.
2: Karibu.
11: Yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa. na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo

0: Ah. Aitokanda bongo bongo. Yaani paka hiyo
1: kwa nawaza kwani hapa ndani wote ni Gen Z.
2: Na mucha.
0: Ukagundua nini? Kuna wahenga.
1: Aya bwana, msikilizaji kupitia nambari 0675848479 nisome ujumbe wako ambao umeweza kututumia usiku wa leo. Salum Litepeka kutoka na chingu ya kijiji cha Namatunu. Sasa jiungukua santeni hapo studio za TBC Taifa kwa kutujuza taarifa mbalimbali zilizojiri maeneo mbalimbali. Ujumbe TBC Taifa, ukweli na uhakika. Ni Salumu kutoka huko. Hongera Musa Hassan Zungu kwa kuchaguliwa kuongoza mkutano na kuleta heshima ndani ya taifa letu la Tanzania. Ni Philbert Ntakisigae kutoka Kagera, Kero wa Karungu. Mama Mkongo kutoka Arusha anasema hongera sana spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hassan Zungu. Mavindi wape hai Chawe na Idrisa.
3: Hivi Eselo alionana?
1: Eselo bwana akambania mama Mkongo.
3: Hawakuonana?
1: Hawajaonana Eselo.
2: Anaitwa mama nani?
1: Mama Mkongo. Kuenda kukaa kote Arusha kote kwa fujonana na mama Mkongo.
2: Eselo. Eselo.
1: Eselo.
3: Au mama Mkongo ndo aliingia mitini.
1: Mimi na mashaka Eselo alitekwa huko Arusha. Anaitwa Useni Lipambila au Baba Mustafa kutoka Kimazichana Mkuranga. Duka kuchanganya na pombe ipendezi, kikubwa badilike. Kwa kipindi hiki uzaji wa vileo vimekuwa kila sehemu maduka, hususan double kick vijana wanakunywa sana. Anaitwa Bahati Damwamba kutoka Magole Estate Morogoro.

0: Anaitwa Simon Mwambe, yupo kijiji cha Michenga, Ruangwa, Lindi, Tanzania. Anasa Tanzania inakuwa kwa kasi sana. Hongera sana Spika Zungu kwa kupanda viwango.
1: Liwaya kalaeza laki eloko ya mawa, lelo eko maliseki, esika ya lanamevu.
0: Alika Mwambwa kutokea Mtoni Temeke anasema kuhusu ya mifumo ya kamera, nilitamani sana ingefanyika kweli, maana watumiaji wa vyombo vya moto tungechangia mapato makubwa kwenye nchi yetu. Heshima tuliipata duniani, dunia kuja Arusha, itarudia tena Tanzania. Mungu ibariki nchi yangu Tanzania, ni Seudi Mbise.

0: Halmashauri ya Mlimba inaongoza kwa kusanya mapato katika mkoa wa Morogoro. Sasa je, kwa nini halmashauri ya Mlimba hamuleti mkuu wa wilaya Hasani Mwezi wa Mbingu Mlimba? Saa 3:41 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Jungu Kuu. Pona mi Florence Mavindi.
1: Mimi ni Ibrahim Chari.
2: Mimi ni Idris Abubakar. Tuko pamoja.
3: Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa kuweza kuangazia habari za uchumi na biashara usiku wa leo Jumanne. Jana soko limefunguliwa, leo manunuzi yanaendelea. Nabi Anastasia Simon, mambo vipi?
4: Mambo ni mazuri kabisa, Florence Mavindi, na nikukumbushe kwamba wiki ya huduma kwa wateja inaendelea.
0: Wateja tunahudumiwa vyema. Wiki ya kupapatikia wateja kabisa. Na imani hata kuna wale ambao wateja wanaonaga siku kama ni kitu gani, wanampima kwa kumuangalia amevaaje, amekuja juu kule ataweza kugharamia bidhaa hii. Anamchukulia poa. Nadhani kwenye wiki hapo atabadilika kidogo. Sio?
4: Kabisa. Na ifanyike tu kwamba kila wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba, kwa maana ya mwezi wa kumi, dunia huadhimisha wiki ya huduma kwa wateja. Na lengo kubwa ya hii wiki ni kuhakikisha sasa taasisi ama kampuni mbalimbali zinatoa thamani kwa mteja. Unajua, unaweza ukawa unafanya biashara fulani lakini pasi na kuwepo na mteja, basi huwezi ukaingiza pia fedha, na huwezi ukapata thamani yoyote ama ongezeko lolote pasipokuwa na mteja. Kwa hiyo ndo maana hii siku inaendelea kukumbusha umuhimu wa wateja.
0: Unajua Anastasia, na unachokifanya pia hapa sasa katika kipindi cha Jungu Kuu, unatoa huduma kwa wateja, na wateja wetu ni wasikilizaji wa kipindi hiki. Mlishe msikilizaji.
4: Sasa katika kufahamu hiyo, hii ni mwendelezo wa wiki ya huduma kwa wateja ambayo imeanza hapo jana mpaka tarehe 9 ya mwezi huu, mwezi wa kumi, na hii ndio wiki ya kwanza ya mwezi wa kumi. Nimepita katika baadhi ya taasisi mbalimbali, Florence Mavindi, mambo ni mazuri. Wateja wameendelea kunufaika kwa namna moja ama fulani katika hii wiki. Na zipo kampuni ambazo zimeendelea kutoa sasa zawadi ambao ndio kuwathamini wateja mbalimbali. Lakini katika upande wa shirika la umeme nchini, kwa maana ya TANESCO, lenyewe katika hii wiki ya huduma kwa wateja imezindua mkataba wa huduma kwa wateja unaohuishwa pamoja na mifumo mbalimbali ya kidijitali. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha inarahisisha mawasiliano kati ya shirika na wateja wake. Na mgeni aliyezindua hiyo mkataba ni pamoja na waziri wa nishati Dr. Juma Homera, ambapo yeye leo ameliagiza sasa shirika la umeme nchini kuhakikisha mifumo mipya ya huduma kwa wateja inayozinduliwa inatumika kwa ufanisi na kuendelea kuboresha ili wananchi wapate huduma bora.
0: TANESCO anasema wanayangaza maisha,
4: ili waweze
0: kumwanga vizuri.
4: Na katika mkataba huo imeweza kugusiwa kwamba huduma mbalimbali za kidigitali zitaweza kurahisisha, ikiwemo namna sasa bora ya kumfikia mpata huduma, kwa maana ya mteja. Hapo awali ilikuwa ukienda kuunganishwa umeme inachukua huduma mpaka ije mfikie mteja, ilikuwa inachukua takriban siku 90.
0: Lakini nyumba yako vizuri ama ulikopo nayo muda mrefu hauna umeme, unataka kuunganishwa huduma umeme, unakaa kwa muda siku 90 upate huduma. Na kwa sasa ni inakuwa imepungua mpaka kwa muda siku ngapi?
4: Kwa sasa hivi imepungua mpaka siku 40 tu. Mteja anaweza kupata huduma ya kuunganishwa umeme, na hii ni kutokana sasa na hii mkataba ulioweza kuzinduliwa, ikienda sambamba na kuimarisha kwa huduma za kidigitali zaidi, ndipo dunia inapohamia. Kwa hiyo kuzinduliwa kwa hii mkataba mbalimbali imesaidia pia sasa kumfikia, kumjali mteja. Mteja ni mfalme. Kwa hiyo kumfikia ndani ilikuwa kwa siku 90, lakini hivi sasa itaweza kuunganishwa umeme hadi imepungua mpaka siku 40.
0: Kwingineko au tunishi hapo?
4: Hapana, zipo za kutosha. Ndio wiki huduma kwa wateja hii.
0: Toa huduma nikije nikakubania bure.
4: Sasa kwingineko ni katika mkoa wa Kigoma.
0: Nani huko kina Rehema Sababili?
4: Naam. Huko ni Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umebarikiwa uwepo wa ziwa Tanganyika. Sasa uwepo wa Ziwa Tanganyika hili watu wengi wamekuwa wakinufaika katika shughuli za uvuvi. Sasa na sasa hivi tupo katika msimu wa mvua hizi za El Nino. Bila shaka umeendelea kuzishuhudia mvua mbalimbali zikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali. Hapa nchini hata hali ya hewa imeendelea kubadilika kwa namna moja ama nyingine.
0: Ndio maana umekuja na sweta kubwa hivyo. Jamaa nafikiri upo Njombe, kumbe uko Dar es Salaam.
4: Mtu afya. Ni afya inalindwa.
0: Sawa.
4: Sasa wavuvi katika Ziwa Tanganyika wenyewe wameiomba serikali katika msimu huu wameiomba kwamba iweze kusaidia upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya kuvulia samaki. Kwamba vile vilivyopo havina uwezo wa kwenda masafa marefu, na ukilinganisha sasa hivi ni msimu wa mvua hizi za El Nino. Kwa hiyo amesema kwamba upatikanaji wa vifaa vya kisasa, teknolojia ya kisasa zaidi itasaidia pia kuimarisha upatikanaji wa samaki, lakini pia hata kulinda afya zao wenyewe wavuvi. Vitoweo vinapendwa, lakini ni miongoni mwa shughuli za kazi, lakini afya ni mtaji. Ndio wanaomba ili waweze kulinda afya zao katika kipindi hiki cha msimu wa mvua za El Nino. Nami hapo ndipo ninafika mwisho.
0: Unafika mwisho.
4: Ninaweka nukta.
0: Unaweka nukta kirahisi hivyo. Ngoja nisimame kwa niaba ya mteja anayepokea maudhui leo, msikilizaji. Unamwachaje katika wiki ya huduma?
4: Katika hii wiki ya huduma jinsi
0: kuna zawadi mwanzoni ulisema kuna baadhi ya taasisi zimetoa zawadi kwa wateja wao. Huyu mteja, huyu msikilizaji wa Jungu Kuu leo unamwachaje Anastasia wiki ya huduma hii kwa wateja?
4: Ni kweli Florence, hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Na mimi nikiwa kama mwandishi wa habari na mtangazaji pia. Kufikisha tu huduma kwa mwananchi.
0: Kila siku unatupa bwana, amna chombeza chombeza. Lakini sasa ni wiki moja, si ndio? Basi na kuacha nafasi kesho tena, labda utakuja na kitu chochote kwa ajili ya msikilizaji. Mimi msikilizaji wa Jungu Kuu leo ningependa kutoa fursa kwako. Fursa hasa kwa mtu mmoja. Mtu kwanza message yake kwanza ambayo utaingia baada ya segment hii ya biashara, achague wimbo mmoja mzuri anayeupenda. Nitaupiga wimbo huu kwa ajili yake. Ndio natoa zawadi ya namna hiyo katika wiki ya huduma kwa wateja. Jungu Kuu lisilokosa ukoko. Kwa ile Anastasia.
4: Asante.

Naam, namna hiyo timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 23 imeshindwa kusonga mbele katika nafasi za kuwania kufuzu AFCON chini ya umri wa miaka 23 baada ya kufungwa kwa ujumla mabao 4-5, yani aggregate, kwa kuwa wameshinda hii leo mabao 3-1 dhidi ya Kenya, lakini ushindi huo umeshindwa kuwasaidia kusonga mbele. Hivyo Kenya itakutana na Ivory Coast katika hatua inayofuata na Tanzania ndio bye bye. Kwingineko, mchezaji wa kimataifa wa timu ya taifa Argentina Lionel Messi anataraji kuagwa rasmi alfajiri ya leo, ambapo timu ya taifa Argentina itacheza mchezo wa mwisho dhidi ya Benin, mchezo huo wa kumuaga Messi ambaye hii leo amejumuika na kikosi cha Argentina chini ya kocha Lionel Scaloni kufanya mazoezi ya mwisho. Messi ameitumikia Argentina kwa kipindi cha miaka 21 katika michezo 207 akifunga magoli 125 kabla ya mchezo wa kesho, lakini pia ametoa pasi za usaidizi wa magoli, yani assist 65. Ameshinda kombe la dunia 1, ameshinda Copa America 2, na ameshinda finalisima 1, lakini pia kwa ujumla amesaidia Argentina kucheza finali 3 za kombe la dunia: 2014 wakipoteza dhidi ya Ujerumani, 2022 wakipata ushindi dhidi ya Ufaransa na kubeba ubingwa, na 2026 wakicheza finali dhidi ya Hispania na kufungwa. Messi anabaki kuwa kama shujaa wa muda wote wa timu ya taifa Argentina, kama ambavyo wanakumbukwa Diego Armando Maradona marehemu. Kwa sasa wana wa Argentina wanamuenzi Messi na wanasema Messi ndio shujaa ambaye wanatamba naye mpaka hivi sasa. Joto la dabi ya Kariakoo linazidi kupanda kwa baadhi ya mashabiki wa soka, wanaamini mechi hiyo haitabiriki. Hapa Dar es Salaam mashabiki wengi wa Simba na Yanga wanajiandaa kuishuhudia mechi hiyo, lakini kila mmoja ana wasiwasi nini kitatokea siku ya Oktoba 10. Taarifa zinasema kwamba Simba ndio watakuwa wenyeji wa mchezo huo, na mechi hiyo itapigwa siku ya Jumamosi katika dimba la Uhuru majira ya 1 jioni. Je, ni Simba ama Yanga safari hii atatamba? Chochote kinaweza kutokea, muda ndo hakimu wa vitu vyote. Hussein Shafi, paka wakati mwingine.

0: Ali Hussein Shafi huyo katika habari za michezo.
1: Nisikia
2: sauti ya Igo.
0: Leo kwa amechoka sana.
2: Igo ana moto Igo. Lakini hapa anakuambia namna hiyo.
1: Umri wa miaka 23 timu ya taifa. Vijana hawa.
2: Ndio, nimemwona Sele Mwalimu Gomez.
1: Ila amepambana.
2: Ameingia kambani mbili eh?
1: Kama mbili, lakini hajafunga zote mbili yeye. Yeye kafunga moja.
2: Mimi nadhani akina Sele mechi za kwanza alikuwa wapi?
1: Mimi sina uchambuzi wowote mheshimiwa.
0: Kama kuna uchambuzi katika michezo tuelekee katika habari za kimataifa ambapo tulimwahidi awali msikilizaji kwamba lazima pia atapata habari za kimataifa. Tuelekee nchi jirani ya Kenya. Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza cha Ebola na kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa huo baada ya rais wa Kenya, raia wa Kenya aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC kufariki muda mfupi baada ya kurejea Nairobi. Kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Dwal, mgonjwa huyo alikuwa akiugua kwa takribani mwezi mmoja na alikuwa amepata matibabu nchini DRC kabla ya kusafiri kwa njia ya nchi kavu hadi Kampala, Uganda, na baadaye kupanda ndege kwenda Nairobi tarehe 3 Oktoba. Dwal amesema vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo na kwamba alifariki usiku Oktoba 5 akiwa chini ya uangalizi wa kitabibu. Wizara ya Afya imetaja watu 28 waliokutana kwa karibu na marehemu wakiwemo na familia na wahudumu wa afya, na imesema uchunguzi na ufuatiliaji unaendelea. Serikali pia imehakikishia wananchi kuwa hatua za kudhibiti maambukizi zimeahirishwa na hakuna visa vingine vilivyothibitishwa hadi sasa. Kisa hicho kinatokea wakati DRC ikiendelea kukabiliana na mlipuko mkubwa wa Ebola uliotangazwa mwezi Mei. Takwimu zilizoripotiwa na shirika la afya duniani zimeonyesha maelfu ya maambukizi na vifo vilivyohusishwa na virusi vya Ebola, ambapo bado haina chanjo iliyothibitishwa mahususi wala tiba maalum. Kuchache kidogo tuangazie hii napo, ambapo rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa hakuna hata moja kati ya hatua na mienendo ya upande huo dhidi ya Iran inayolingana na sheria za kimataifa. Dr. Masoud amesema hayo katika mazungumzo na Ararat, waziri wa mambo ya nje na biashara ya kimataifa wa Armenia mjini Tehran, na kusema kuwa hakuna maana ya kufanya mazungumzo na adui ambaye kila siku anafanya mauaji, anaweka vikwazo, anatumia shinikizo na vitisho huku akikuka makubaliano. Rais Masoud amesema tatizo kubwa kati ya Iran na Marekani ni kwamba kila mara nchi hizo zinapoanza mazungumzo, Iran hukabiliwa na mashambulizi ya kijeshi. Akizungumza kuhusu matukio hivi karibuni katika eneo hilo na hali nyeti ilivyo hadi sasa, Rais Masoud amesema Iran imewahi kushambuliwa mara tatu baada ya mazungumzo na Marekani. Amesema hali hiyo inaonyesha kuwa Marekani hailengi kutafuta suluhu kupitia mazungumzo, bali inalenga kuangusha mifumo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Masoud amesema Iran imekuwa ikikabiliwa na changamoto hizo licha ya kushiriki katika mazungumzo, akisisitiza kuwa matukio hayo yamefanya Tehran kuwa na mashaka kuhusu nia halisi ya Washington katika mchakato wa kidiplomasia. Amesema Jamhuri ya Kiislamu Iran imethibitisha mara kadhaa kuwa inaendesha shughuli zake za nyuklia kwa uwazi na kwa nia dhati na kwa ajili ya malengo ya amani. Msikilizaji, ni kwa uchache katika upande wa baa za kimataifa. Wakati nasoma jumbe katika mahojiano na Anastasia Simon, zawadi moja hapo nilisema mtu ambaye atatuma ujumbe kuchagua kibao ambacho anakitaka ndicho ambacho nitakicheza tukiwa tunaelekea tamati ya kipindi hiki, ili hiyo ndio zawadi ya huduma kwa wateja. Kuna mmoja umechagua wimbo wa Nandi unasema da, nami ndo wimbo ambao nitaupiga. Mnasemaje? Si ni lady mwenyewe?
1: Kabisa. Hey,
0: nami nitatenda vivyo. Vipi, ukoko upo?
1: Tukabilisha.
0: Au ndo umeshiba sana?
1: Tuk- kamkabilishe. Jinsi anaona ni kabisa.
0: Kavimbilwa. Najungukuu. Basi mimi sina la ziada, sijui wenzangu kama bado mna la kunena.
1: Na sisi tumeshakamilisha pia. Tunashukuru sana msikilizaji kwa kuwa na sisi hadi hivi sasa. Tukutakie usiku mwema. Mimi ni Ibrahim Chai.
2: Mimi ni Idrisa Abubakar. Ulale unono.
0: Na mimi ni Florence Mavindi. Lala unono.

Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongoza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji, wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba GCC kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki, maslahi ya wafanyakazi, wahamaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la umoja wa bunge mabunge duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza House of Commons Sir Lindsey Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna $200,000 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi Djaro kaingia kwenye studio, si talking.
1: Nafikiri ya Djaro asipoingia kwa siku moja mtani.

kaso hiyo. Najua kabisa huko karibu na radio msikizaji. Na tunaenda mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5 saa za Afrika Mashariki. Leo ni siku ya Jumanne. Leo ni siku ya 6 mwezi wa 10 mwaka 2026. Hii ni sauti ya baba mzazi Dijaro Arungu na upande wa mitambo niko na Grace Mawala. Niko na cheza pesa wa dhamini wa Papaso na wameamua kutoa maokoto ya kutosha kabisa. Nilikuwa na wasiwasi zile shilingi milioni 5 kwa watu watano kile Ijumaa. Nilikuambia kwamba kwa kidogo nilikuwa na wasiwasi. Ile ilibidi niwaulize wakaniweka wazi leo kwamba ipo hivyo. Kwamba kila Ijumaa naomba kidogo ongeza sauti milioni 5 itaondoka kwa watu watano aisee. Nachukua nafasi. Alafu mwisho mwezi kuna ile milioni 10. Lakini pia kuna zile bodaboda 3. Lakini pia kuna bajaji. Unachagua mwenyewe unataka nini kati hizo 3 ndapo kishinda. Na wote ambao wanacheza wanaingia kwenye hizo draw za hizo milioni 5, lakini vile vile wanaingia kwenye draw za hizo milioni 10 bajaji pamoja na bodaboda. Na kama itoshi msikizaji, hii ni official kabisa, imewekwa wazi na cheza pesa ambao ni wadhamini kwamba kila siku pia lazima toa milioni 1 kwa ushindi wa 5 kila siku hiyo. Nimependa sana hii, hii ni pesa kumbe zipo. Na draw zingine msikizaji, kuna hizo 200,000 za kutosha, kuna shilingi 300,000, kuna shilingi 500,000. Hizo pia msikizaji unaweza kushinda. Na kuna zile za baba mzazi Dijaro Arungu. Unaweza shanga nikakupigia tu nikakuuliza vipi unasikiza Papaso, ukiwa wapi, nani naitwa na uko wapi hivyo. Na kama unakuwa mkicheza cheza pesa, inatakiwa angalau umecheza hata mara 5 hivi. Na kama pia unacheza angalau kila siku mara 1, mara 2, mara 3, unaweza ukashinda kwa sababu ya cheza pesa. Hizi dawa za baba mzazi za kugawa wasikizaji wangu, hata kama ni 20,000 jamani, si ni pesa. Hata kama ni shilingi 50,000, unaweza kata 100,000 pia, kwa sababu na hizi namba hebu sio lazima tuzichezeshe kwenye draw. Mimi naomba tuzi namba. Hawa wadau ni wasikizaji wazuri wa Papaso, wanafuatilia vizuri, wanajua pengine vile vya Papaso, basi wape. Ndio hivyo msikizaji, ukipigiwa simu ipokea, usiwe unaogopa kupokea namba ambazo hauzifahamu, kwa sababu huwezi jua uenda hiyo siku ndio siku yako ya kuweza kuokota maokoto. Na hata wale ambao wanashinda pia, nikikupigia simu ipokea, usipopokea mara nyingi ele inarudi na imekuwa kirudi pia. Kwa ndio hivyo, ukitaka kucheza msikizaji, ingia kwenye draw. Namba za kucheza ni namba ya kampuni, namba ya biashara ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kumbuka ni TBC Taifa, tukisema pesa tunatoa, na hizi pesa zipo kabisa. Wewe kikubwa ni kwamba cheza tu, lakini wanakushauri ucheze kistaarabu. Natamani sana isizidi mara 5. Ingawa pia sio dhambi kucheza hata mara 10, lakini mimi wa sitamani. Maana kama mara 10 umecheza mara 10. Mara 10 umetumia shilingi ngapi hiyo? Shilingi 10,000. Hapana. Wakati tukicheza mara 2, mara 3 pia tunashinda. Ndio hivyo. Mtaji wako ni shilingi 1,000. Alafu nitakukumbusha hatua kwa hatua, kuanzia hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho kwa mitandao yote. Na baada hapo tutaenda kwenye, utamsikiza huyu Hussein Machozi, alafu nikirudi angalau mimi nianze na 50,000 kabla sijaenda popote. Pata 50,000 yako hapa sasa hivi. Hivyo na iko ni simple tu. Kwa hiyo kwa haraka haraka unachezaje msikilizaji? Sasa bado iko vizuri sana sauti. Naomba univumilie tu. Tutakuwa na vumiliana hivyo hivyo, ila endelea kuniombea ili niwe sawa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 royal okay, alafu chagua namba 4 imeleka lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena. Baada hapo weka namba ya kampuni ambayo ni 32 11 11, usikosee 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000. Utaweka namba siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Zantel, uko na Tigo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 01 royal okay, chagua namba 4 ni pia bili, chagua namba 3 alafu ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo weka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na Lopesa mdau wangu, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 royal okay, utachagua namba 4 ni pia bili, chagua namba 3 weka namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba
utaandika moja moja moja alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye zone. Na ukiwa na mtandao wa Airtel, kuna Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 60 royal UK, chagua namba 5 imeandikwa imeandikwa namba 5 lipia bili. Baada hapo utaingiza namba ya biashara ambayo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kifupi ndio hivyo, nenda kwenye menyu ya malipo kalipe bili, ukiambiwa kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye hizi draw ambazo naenda kuzichezesha hapa. Kuna hizo bonus za 1050, kuna hizo za 100,000, kuna 200,000, kuna 300,000, kuna 500,000, lakini pia kuna 1,000,000. Zote hizo zinakuhusu, ila kwa sasa hivi bonus ya shilingi 1050 na inaenda kwa watu 20. Mimi kwangu ni watu 20 tu, haijalishi hela ni ndogo au nyingi. Kuna ambao pia atapata shilingi 20,000 ila zinaenda kwa watu 20. Ila kwenye hizo draw ambazo nashinda kuna ile 15% ya kukatwa. Ya hiyo iko wazi. Kwa hiyo usije ukashangaa, "Dijaro bwana vipi? Nimepata 17 alisema 20,000." Au kwa anashinda 50,000 anapata 42,250 kitu kama hicho. Na kama ni 100,000 basi unapata shilingi 85,000, kama 200,000 unapata 170,000. Kama ni 1,000,000 umeshinda siku huu utapata 800,000. Huwa napenda kuweka wazi kila kitu msikizaji. Tumeelewana vizuri. Na kuna mimi naona bwana, mbona hapa imeandikwa 50k au imeandikwa 100k? Imeandikwa 1000k. Kiandikwa 50k maana yake ni shilingi 50,000. 100k maana yake ni 100,000. Kiandikwa 200k maana yake ni 200,000. Ikiandikwa 1000k maana yake ni 1,000,000. Kwa hizo pia naomba niweke wazi. Kikubwa ni kwamba ukiona hiyo umepokea kutoka Cheza Pesa, ingia kwenye simu yako ya malipo, utaona ile hela sasa. Iandiki hivyo, unakuwa umeona kwamba kisa umepokea tena hapo baada ya makato sasa. Unakuwa kisa umepokea labda 800,000. Tumelana vizuri. Tumeweka wazi. Nikirudi hapa tunaanza na shilingi 50,000 iende kwa watu 20. Kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba moja moja moja, kiasi cha pesa weka shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Baada hiyo bonus itafuta shilingi ngapi? Tena kwenye wenda 100,000, 200,000, hiyo nitakwambia baadaye. Na wote mnaocheza mnaingia kwenye draw ya hizo 1,000,000 leo usiku kwa watu watano na bonus zake za 100,000. Lakini pia mmeingia kwenye draw ya Ijumaa 1,000,000 kwa washindi watano, 5,000,000 kwa washindi watano, na hizo draw za mwisho mwezi. Kwa kweli Cheza Pesa wamejipanga vizuri, wako vizuri. Nakumbuka mimi ndo balozi wao. Kwa ninachokisema huwa wananisikiliza. Kama una maoni ya Cheza Pesa ongea na mimi, alafu mimi niwakilishe kwa Cheza Pesa. Karibu sana msikizaji. Nimezungumza vya kutosha. Sasa ni wewe kucheza, nikirudi papasi uendelee baada ya kutoa hizo bonus za 1050 kwa 20. Nashukuru sana.

Asante sana kwa Hussein Machozi, rekodi yake hiyo inaitwa Kwa Ajili Yako. Nasikiza papasa ya TBC Taifa na Dijaru wa Rungu nikiwa na Grace Mawala. Naenda kutoa dau hapa kama ilivyo kawaida ya shilingi 50 kwanza, yende kwa watu 20, baada hapo ndo dau zingine zifuate. Ila kumbuka unaweza kushinda milioni 1 usiku huu. Kwa hiyo kama unacheza, pambana, cheza sana. Namba ya kampuni utaandika 3211111, 3211111, alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000, baada hapo unaingia kwenye hizi draw. Draw zipo za kutosha, na kila Jumaa ndio hivyo. Shilingi milioni 5 inaenda kwa watu 5. Tumeelewana vizuri? Na mwisho wa mwezi milioni 10 itaondoka, bajaji 3, bajaji 1 itaondoka, na hizo pikipiki ambazo ni 3 pia zitakuwepo kama kawaida. Zile shilingi 20,000 kila dakika, zile shilingi 200,000 kila baada ya dakika 20 pia zinaendelea. Haya, nimeshachezesha hizi draw. Sasa hapa ni kumpigia tu mshindi mmoja awakilishe wengine. Na nashukuru hizi draw zimesetiwa kabisa. Bila kuwa yani zimesetiwa, na hizi draw ni kila baada ya dakika 10 zinachezeshwa kwa pamoja. Kwa mimi nitachagua tu nampigia mshindi wa shilingi ngapi, kama 200,000. Sawa, kama ni wa shilingi 20,000 hizo bonus, shilingi 50,000 bonus. Haya, kama ni wa 100,000 hivyo, kama milioni, kila baada ya dakika 10 draw zinachezeshwa. Kwa naomba uzingatie hilo. Kwa hiyo sasa hivi ndio naenda kumpigia moja tu akilishe wengine. Kuna saa 4:30, saa 4:40, saa 4:50, saa 5, hadi muda wa kipindi na kuisha. Kwa hiyo ni kila baada ya dakika 10. Nimependa sana hiyo kutoka Cheza Pesa. Kwa hiyo nipige moja hapa wakilishe, na huyu ni 067. Niangalie vizuri namba. 0. Yes, namba yake mwisho ni 31. Ni 31. Niandike hapa vizuri 0781 alafu 51 14. Bora kama naikosea hivi namba, nikikosea ile itaingiaje sasa? Maana lazima niombe Cheza Pesa bana, hiyo namba imeshinda, tumeni hela. 0781 alafu 51 41. Hii niko sawa. Aha, mwenye namba hiyo 0781 alafu 15 14. 0781 51 41 30 ya 0781. Hii iko sawa. Spendi niko sendi, ndugu zangu. Na pia sio lazima niwapigie washinde simu kwa ajili ya kuweza kuokoa muda.

0: sana kusikia namba yangu hapa.
1: Nilikuwa basi ni wewe bwana. Hongera sana bwana kwenye hizo bonus 50,000 umeshinda ise.
0: Ah, asante sana baba.
1: Hongera sana. Jina lako nani na kwa wapi?
0: Naitwa Alawi Mwenyasa kutoka Andeni Tanga.
1: Huko Andeni Tanga. Yeah. Umewahi kushinda kabla leo au leo ndio umebahatika?
0: Leo ndo maana kwanza nacheza.
1: Baba una bahati. Uenda da 200,000 ukashinda baadaye au hizo 1,000,000 ukashinda.
0: Haya, asante.
1: Na umecheza mara gapi?
0: Nimecheza mara moja.
1: Ndugu yangu na bahati sana. Unaweza kuangalia kwenye simu yako mimi ile imeingia tayari au kuna simu ndogo?
0: Simu ndogo.
1: Kwani simu ndogo kuna hakuna namna ukaangalia? Ngumu?
0: Niangalia.
1: Ni ngumu au inawezekana?
0: Imeingia basi.
1: Imeingia. Hongera sana ndugu yangu, endelea kutegea TBC Taifa, sikiza kipindi cha Papaso, lakini endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu.
0: Asante.
1: Hongera sana kwa kile. Msikizaji, unaweza ukacheza hata mara moja na ukashinda. Tumekuwa tukishuhudia watu wengi pia, sio huyo tu wa kwanza. Mtu anacheza mara moja na anashinda. Kwa hata wewe unaweza ukajaribu ukacheza mara moja na ukashinda vizuri. Dakika zimeondoka 24 sasa hivi baada ya saa 4 za usiku, nipigie simu sasa ili nikuweke hewani. Namba za kunipigia za Papaso zinaeleweka. Hizi namba msikizaji ni unanipigia kupitia 0733 alafu 8053 alafu 92, na namba zingine ni 0733 8053 alafu 93. Niko na Grace Mawala upande wa mitambo, mimi ni baba mzazi Dijaro Warungu. Draw zinaendelea, lakini cheza kistaarabu. Nenda kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Mimi draw itakayofuata baadaye nitatoa shilingi 200,000. Kazi kwako, pambana ushinde hiyo 200,000. Naenda kwa watu 20. Tumelewana? Kila baada ya dakika 10 draw zinachezeshwa. Sio kwamba nitatoa draw 200,000, maana yake zinachezeshwa za 200,000, za 100,000, ndachagua tu ndio nikupigie simu mshindi wa shilingi ngapi. Lakini ile 1,000,000 ni baadaye, ila sasa hivi ni draw za hadi shilingi 20,000. Yani zinacheza 20,000 bonus, hizo shilingi 50,000 zinachezeshwa, 100,000 inachezeshwa, hadi 200,000, unaona, hadi 300,000 pia. Kwa ni wewe tu pambana, uweze jua bahati yako imeangukia wapi. Kwenye line ya simu sasa naweza kupokea simu zetu ili tuweze kuokoa muda. Kwenye line yangu ya simu niko na maswali ya kawaida sana, kawaida sana. Kwenye line ya simu, halo? Kwenye line zangu za simu, line ya kwanza, msikilizaji kama upo tuzungumze.
2: Baba mzazi, baba.
1: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za hapa Kagera, unaongea na Anesu Simuji, ni mjukuu wa Kitota, niko Kagera kwa Murubai.
1: Karibu sana baba kutoka Kagera.
2: Asante sana.
1: Hebu na okay, kutoka Kagera na swali moja tu rahisi sana kwako. Chombo cha kutatua migogoro katika jamii kinaitweje?
2: Naam.
1: Chombo cha kutatua migogoro katika nchi, katika jamii kinaitweje?
2: Inaitwa mahakama.
1: Ni mahakama. Umepata baba, tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
2: Asante sana baba mzazi. Kwanza salamu za kwanza zimwendee Isaya Saulo akiwa pale Tabora. Na salamu za pili zimwendee mke wangu mama Anesa au mama wa Winnie wanaye hapa nyumbani. Tatu na mwisho ziwaendee wasikilizaji wote wa Radio TBC Taifa.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
1: Naomba nipokee simu nyingine. Kwenye laini yangu ya simu msikilizaji mwingine yupo. Kwenye laini ya simu, halo? Naomba nipokee simu nyingine. Naona kuna changamoto kidogo ya mawasiliano.
3: Halo.
1: Habari za wapi?
3: Habari za Litehu, wilaya ya Tandaimba, mkoa wa Mtwara.
1: Karibu sana. Unaitwa nani kutoka huko?
3: Naitwa Malunda Sumani Malunda.
1: Karibu sana ndugu yangu, ni mdau mkubwa Dijaro Warungu wewe.

0: Asante sana.
1: Swali rahisi tu. Naam.
0: Jumamosi na Jumapili tunanyimika raha sana.
1: Swali langu nasema mtu anaishi nchi fulani na kuwa na haki zote uitweje?
0: Mtu
1: anaishi nchi fulani na kuwa na haki zote uitweje?
0: Ni raia.
1: Baba, umepata jibu sahihi, ni raia, na utume salamu kwa watu watatu.
0: Napenda salamu zangu za kwanza kabisa kwa Isaya Saulo akiwa Tabora. Salamu zangu za pili kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Misi Mwela. Salamu zangu za tatu zinaenda kwa kaka yangu anaitwa Misi Athmani Marunda.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
0: Asante.
1: Tunapokea simu nyingine. Maswali ya leo ni ya kawaida sana, nafurahi watu wanayapata. Kwenye laini yangu nyingine ya simu msikilizaji yupo.
2: Halo.
1: Habari, sauti umeweka juu, sauti ya redio tafadhali upunguze.
2: Hapo ndipo.
1: Uko pande zipi ndugu yangu?
2: Niko Pwani.
1: Uko?
2: Niko.
1: Punguza au zima kabisa, hakuna shida, hata ukizima ndugu yangu.
2: Nisha punguza.
1: Unasema uko mkoa gani?
2: Niko Pwani, niko Pwani.
1: Sikusikii.
2: Niko Pwani.
1: Mipakani.
2: Pwani, Pwani hapa.
1: Pwani, uko Pwani. Unataka nani kutoka Pwani?
2: Naitwa Mayunga.
1: Okay, makao makuu ya mkoa wa Pwani yako wapi?
2: Kibaha.
1: Tuma salamu kwa watatu ndugu yangu.
2: Salamu ya kwanza naishi naomba nimtumie mume wangu anaitwa Shija Mayunga. Wa pili ni mtoto wangu anaitwa Juadi. Watatu ni mtoto wangu anaitwa Lulia.
1: Nashukuru sana baba. Wote naambieje hao?
2: Wote naambia wote tuko familia moja.
1: Wote familia moja. Nashukuru sana. Naomba nipokee simu moja kabla tujaenda kwenye burudani ya muziki.
3: Hello.
1: Habari za wapi?
3: Habari za Dar es Salaam hapa
1: kwa Pwani. Uko? Kwa Pwani. Mko Pwani pia?
3: Ndio.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Kabla mkuu wa mkoa wa sasa hivi wa mkoa wa Pwani, nani alikuwa mkuu wa mkoa wa Pwani?

0: Ya natoka mkoa wa Pwani, lakini kabla mkuu wa mkoa sasa hivi alijui mkuu wa mkoa wa Pwani alikuwa na talani kipindi hicho. Amehamishwa hivi karibuni. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Habari za wapi ndugu yangu?
1: Ah, mimi ni ile kutoka Chanika Chambala.
0: Karibu sana baba.
1: Asante. Bali hapo studio.
0: Hapa studio niko vizuri sana. Lazaro na Daudi wanaishi Kenya. Na ni wazaliwa wa Kenya. Je, Lazaro na Daudi wapo kwenye kundi gani la uraia?
1: Raia wa kuzaliwa.
0: Baba, tuma salamu kwa watu watatu. Asante sana.
1: Asante sana. Salamu kwanza kabisa nampelekea kwa Muhammad Rashid Alungi. Akiwepo pale Kitunda Lindi pale mkoani. Salamu zangu za pili nazipeleka kule Kilwa Kipinge pale kwa mjomba wangu Hassan Ibrahim. Bai anakaa maeneo pale ya Milamba sekondari pale. Salamu tatu na mwisho nampelekea Isaya Saulo, namwambia kaka tafuta line.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Hey, maswali ni kawaida, watu wanapata vizuri kabisa. Mimi nafurahi. Nafurahi sana tena sana. Msikilizaji, nakushukuru sana popote ulipo unapoendelea kutegea sikio Radio Taifa TBC Taifa. Na naomba tuende mpaka pale itakapofika saa 6:05. Tuende kwenye burudani ya muziki, nikirudi nitoe pesa. Kuna draw hapa hadi za shilingi milioni moja. Lakini hizo za milioni moja baadaye mwisho wa kipindi. Tutacheza hizi za hadi shilingi 200,000. Kwa unaweza kushinda hapo bonus 50,000 zipo za kutosha, au kushinda 100,000, au kushinda 200,000. Wewe mtaji wako ni shilingi 1,000 tu, na ucheze kistaarabu, usizidi mara 5. Na unaingia kwenye draw za milioni 5 hizo kwa mtu mmoja. Lakini pia unaingia kwenye dota mmeandaa mtu mmoja kwa 5 Ijumaa, lakini na unaingia kwenye draw mwisho mwezi huu ambapo milioni 10 itakuja kwa ajili yako. Hizo bajaji moja na shilingi na hizo bodaboda ziko 3. Kwa utachagulia mwenyewe. Kwa kama una tabia ya kuweza kucheza kila siku, unaweza ukashinda, maana yake hakuna kinachoshindikana. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo kalipi mbili. Namba ya kampuni, namba ya biashara andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Draw za 200,000 zinakuhusu muda huu. Na hizo za 100,000 hata hizo za shilingi 50,000. Kwa hiyo kazi kwako, pambana ndugu yangu, hizi jua bahati yako. Huyu hawa ni Twanga Pepeta. Alafu hii record inaitwa Shobo.
2: Kumbe kiza sio jeusi.
0: Hapa mtunzi ni
2: Joshua
0: kutoka Twanga Pepeta, kuna Vito Pino. Sikiliza ngoma hii ni safi sana. Nikirudi 200,000 na kuhusu wengine watoka shilingi 100,000, wengine shilingi 50,000. Pesa zipo nje.
2: Kumbe kiza sio jeusi. Joshua

0: Wanga Pepeta hao rekodi inaitwa Shobo. Unasikiliza kupitia Papasa TVC Taifa na Dijaro Warungu. Niko na Grace Mawala. Dakika zimeondoka 41 baada ya saa 4 kamili za usiku na ngola zile saa za Afrika Mashariki, na bado tuko kwenye papaso ya TBC Taifa. Unaweza kachinda hizo bonus za 20,000 zipo za kutosha tu, lakini pia kuna za 50,000 zipo za kutosha, kuna dau za 100,000, kuna 200,000, na unaingia kwenye draw ya baadaye ya shilingi milioni 1 ambayo itaenda kwa takriban watu watano. Na wiki hii unaingia kwenye draw za Ijumaa ambapo ni milioni 5 kwa washindi watano. Pesa zipo nje, ukicheza wewe cheza tu, ila huwa nakushauri sana ucheze kistaarabu, mara moja, mara mbili, mara tatu inatosha, au hata kifika mara tano pia sio mbaya. Utaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Thomas Odero ni baba watoto 7, anasikiza Papasa TBC Taifa, anasema yuko na mimi na anapapaza kizungumkuti. Kwa baadaye basi tutampigia tuambie kizungumkuti chake kinahusu nini, alafu tuweke nayo hewani ya hiyo iko wazi kabisa. Haya msikilizaji, nichezeshe hapa, hizi draws zimeshachezeshwa, nikwambia kila baada ya dakika 10 mimi nachagua tu wa kumpigia namba tu, hapa tunaangalia tunampigia yupi, afu yeye atawakilisha watu wengine. Manake draw tayari zimechezeshwa. Unaweza ukashinda 20,000, lakini pia unaweza ukashinda shilingi 50,000, ukashinda 100,000, ukashinda 200,000. Kazi kwako, na ukaingia kwenye draw milioni 1 baadaye na hizo za Ijumaa. Mwenye namba 0684 alafu 66 66 alafu 68 alafu 8 namba 1 mwisho sitataja hewani. Mwenye 0684 alafu 66 68 alafu namba 2 za mwisho sitataja hewani, nimpigie hapa tupige naye story, simu yake naita. Msikilizaji, simu zimepokea ile hivi hiyo, elewa hiyo, iko wazi hadi upokee, ndio hiyo ile inaruhusiwa kuja kwako. Mbona hii pesa nyingi alafu itaki? Sawa, yeye amekosa shilingi 200,000. Kuna mbaya, tunaendelea msikilizaji. Kumbuka kila baada ya dakika 10 dau zinachezeshwa hapa. Kwa hiyo jaribu bahati yako tu kwa mtaji wako shilingi 1,000 tu. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tunaendelea na maswali yetu ambayo ni ya kawaida sana. Kwenye line ya simu. I say, msikilizaji nisamehe sana sauti yangu. Kwenye line yangu ya simu tunapokea simu. Habari? Kwema ndugu yangu, uko wapi? Karibu sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Mtu anayeongoza ibada ya swala au sala msikitini anaitweje? Mtu anayeongoza ibada ya sala msikitini anaitwa nani?
1: Naitwa Shehe.

0: Tunapokea simu nyingine kwa msikilizaji kwenye laini ya simu. Halo,
1: Kujaro Densi Arungu, baba mzazi.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
1: Dar es Salaam, Temeke, Tanzania, maeneo yangu ya Kujirai Blaza.
0: Karibu sana baba.
1: Anikimkuu uko hapa blaza.
0: Niambie ndugu yangu.
1: Sasa blaza, pole sana, naona
0: wiki yatoka wiki iliyopita, mambo sio.
1: Pole sana blaza.
0: Asante sana ndugu yangu.
1: Lakini Mungu ni mwema
0: mara zote baba.
1: Na unaendelea kutuwakilisha, tunafurahi sana.
0: Asante sana. Anayeongoza ibada ya sala, sala msikitini, anaitwa nani?
1: Anaitwa Imam Baza. Imam.
0: Jibu ni Imam. Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Asante sana.
1: Asante sana. Naanza na ndugu yangu hapa Isaya maeneo ya Kabora huyu, namwambia big up sana. Enda kwa mama yetu mzazi hapa Agnes Yeria. Akiwa maeneo ya Mwanza pale Nyakato pale. Namwambia mama pamoja sana. Namaliza na ndugu yako hapo wa karibu sana. Awo apewe maeneo ya Muheza Tanga. Namwambia ndugu yangu pamoja sana. Ujumbe baba mzazi? Ndio BBC Taifa, inaelimisha na kuburudisha. Pamoja sana basi.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Big up sana.
0: Asante sana. Agnes Nyolia amesalimiwa kwa namba yake, anasema asante sana. Asante pia kwa Busongo Madam Shida Masamba, najua muda huu anasikiza papaso. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line ya simu.
2: Kwenye ndugu yangu.
0: Oh, za siku nyingi ndugu yangu.
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Habari za TBC Taifa ndugu yangu.
0: Safi sana TBC Taifa, umepotea sana.
2: Ndugu yangu, yani nakwambia mambo ya maisha yani ya kuacha tu ndugu yangu, lakini mimi nipo.
0: Ndio kaka.
2: Naitwa Isaya Saulo, mwanachama wa Tamtam Salam Club, niko hapa Uyui mkoani Tabora, nimetulia.
0: Nashukuru sana tena sana.
2: Ndio.
0: Secondary school ni Kiingereza, kwa Kiswahili inaitwaje?
2: Secondary school?
0: Ndio.
2: Secondary school kwa Kiswahili ni shule ya upili.
0: Tuma salamu kwa watu watatu, hongera sana baba.
2: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza nianze na ndugu yangu kabisa kabisa kutokea maeneo ya Temeke pale Dar es Salaam, anaitwa Hamisi Mkunku, anamwambia ndugu yangu siku njema sana kwako. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kagera pale Kagera. Yuko ndugu yangu tena akiitwa Enesius, anamwambia ndugu yangu tuko pamoja na siku njema sana kwako. Lakini za mwisho nizipeleke maeneo ya Mtwara pale. Kuna Mlunda Asimani, anamwambia ndugu yangu tuko pamoja. Mzuri bwana, tuko pamoja sana. Mimi ni Isaya Saulo, bye.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Asante.
0: Haya, 49 dakika baada ya saa 4 za usiku, bado papasa inaendelea. Lakini pia pesa bado pia zinatoka hapa kupitia cheza pesa ambayo inadhamini wa papaso. Cheza uweze jua bahati yako, unaweza kushinda hizo dawa ambazo zinaendelea hapa. Kuna dawa za 200,000, kuna hizo bonus za 50,000. Kuna hadi 20,000 ambazo zinataka watu wengi zaidi. Lakini pia tunapaka dau za 1,000,000 usiku huu. Kwa unapocheza, cheza tukistarabu, cheza angalau mara mbili, mara tatu, sizidi mara tano. Nenda kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32-11-11, 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelewa na dakika kama mbili tuzijazo. Kuna draw zingine hapa nitazichezesha. Kuna baadhi kwenye mfumo zinachezesha search kila baada ya dakika 10. Na kuna ambazo pia nitazichezesha hapa hapa. Nikisema dakika ngapi zijazo nachezesha, kweli nachezesha. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo, halo.
3: Baba mzazi,
0: habari za wapi? Baba, sikusikii vizuri.
3: Nasema kwamba naitwa Suleiman Sam kwa Kirekere Kata Kicha na Musi Kata Liboga kwa Mtwara. Naam.
0: Karibu sana kwenye papasa wa TBC Taifa.
3: Nimekaribia.
0: Haya baba, swali na ni rahisi tu. Haya. Swali nasema, taja wingi wa neno shule.
3: Shule sio kuna
0: wingi. Jibu ni shule tu kama ulivyosema, na hongera sana ndugu yangu. Haya, watu watatu wasalimie.
3: Salamu zangu za kwanza. Ninakwenda kumsikiliza kwa mtamu.
4: klabu mzote kuma mzote kuma mzote kuma huyu niko na konda senta huyu kwa kutikitaya kaya karo lakini kuhu hiki yetu natenga manesaya njia ringo njia kutu kuhu tibali nyanda kutuwe kwa kwa kwa kwa kwa mafuyo kama ni kutuwa ringo kutuwe kutuwe yangu wa kanda na kame reti ya
0: ringo ina ndugu yangu asikiki huyu kana na kushukuru ingani kwa sikusikia vizuri nilikuwa sikusikia kabisa. Naomba nipokee simu moja mwisho alafu twende kwenye kichezo cha draw. Wanaokota maokota na wakote kwenye line ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Hapa ni Angela Selemani waziri kutoka Rengateki Toto Manyara.
0: Karibu sana kutoka Kitoto Manyara.
5: Haya asante.
0: So lengo nasema ni rangi ipi? Ipo chini ya rangi zote za bendera yetu ya taifa. Swali nasema ni rangi ipi ipo chini ya rangi zote za bendera yetu ya taifa?
5: Nyeusi.
0: Sio nyeusi baba, ni blue. Kwa umechemka, unacharaza mboko. Alafu sisi tunasonga mbele zaidi. Msikizaji, bado dakika tatu ifike saa nne na dakika 55 na saa tano kamili kwa taarifa habari mpaka saa tano na dakika 15 uwe naendaga mpaka yana ifike dakika 20. Kwa hiyo sisi tukirudi mara baada ya taarifa ya habari nitachezesha draw hapa, ziko nyingi tu. Nitachezesha draw shilingi 200,000. Tenda kwa watu 20. Nakumbuka hiyo saa ya pili ya papasa ndio kuna mpaka shilingi 1,000,000 kwa washindi watano. Kwa naye cheza muda huu naingia kwenye hizo draw zote. Ila kwa sasa hivi naenda kuchezesha hapa ili kama bonus tu 50,000. Kwa kama unacheza cheza muda huu lipa bili namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111 kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Nichezeshe bonus hapa 0711 17 9 6 53. Tayari 0717 96 53. 0717 96 ndiyo 53 iko sawa. Narudia kusema usipopokea simu ile uipati. Yeye atakulisha wengine. Andoke na pesa yake. Watu wanakuwa wapokee namba ambazo wazifahamu. Huyu amepokea. Habari ya kwako? Hello.
6: Hello.
0: Habari ya kwako?
6: Salamu kwenu.
0: Mimi naitwa Dijaru Arungu. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Pili, natokea Arusha.
0: Habari za Arusha Pili?
6: Msamaha.
0: Mimi niko safi sana. Umecheza cheza pesa mara ngapi leo?
6: Mara mbili.
0: Umeshinda shilingi 50,000. Unaweza kuangalia kwenye simu yako muda huu? Ah, huko na simu ndogo.
6: Ndio na simu ndogo.
0: Ile mpaka nikupigie ni uhakika. Namba zako ndio hizo 0717 alafu 96.
6: Ndio.
0: Alafu 53.
6: Ndio.
0: Alafu 4.
6: Ndio.
0: Namba moja mwisho sijataja, si ndio? Hongera kwa ushindi na umecheza mara mbili mara vizuri. Ukicheza mara mbili mara tatu sio mbaya. Na umeingia kwenye draw za milioni 10 mwisho wa mwezi huu, hata zile za milioni 5 kila Ijumaa umeingia. Kwa hiyo endelea kucheza, unaweza ukashinda hata hizo pia. Asante sana. Umesema jina nani tena na uko wapi?
6: Naitwa Pili, natoka Arusha.
0: Sehemu gani hapa Arusha?
6: Arumeru.
0: Ah, okay. Endelea kutegea sikio Radio Taifa TBC Taifa. Hongera sana kwa amecheza mara mbili, ni sawa. Mimi namuunga mkono. Sio lazima ucheze mara nyingi ndio ushinde. Nikirudi msikizaji baada ya tu taarifa habari, yani ni kwenye kati ya saa 5 dakika 16 hadi 20 hapo. Nitachezesha dua shilingi 200,000 afu nitaziunganisha. Yani haitakuwa moja tu. Unaweza kuchezesha hata tatu kwa pamoja. Yani 200,000 ya kwanza iende kwa watu 20, ya pili watu 20, alafu ya tatu watu 20. Maana yake hapo ni itakuwa ni watu karibia 60 wakapata, watu 60 wakapata shilingi 200,000. Inawezekana pesa zipo za cheza pesa hapa na wamezipanga kwenye draw. Kwa kama unacheza, endelea kucheza. Kalipe bili, ukaambia kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba, utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1000, na baada ya hapo utaingia kwenye hizo draw. Tukutane mara tu baada ya taarifa ya habari. Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa kusanyaji wa mapato ya ndani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana kulinda haki kwa wafanyakazi wahamaji. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge duniani. Kenya imethibitisha kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza kutoka kwa raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa kusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano 46 wa mwaka wa kuu mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji wigo wa lipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Pia Ndejembi amesema kodi ni nyenzo ya kugharamia huduma za umma na miundombinu, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kiuchumi, kusaidia uwekezaji wenye tija na kuimarisha kujitegemea kiuchumi. Hata hivyo, Makamu wa Rais Ndejembi amesema Tanzania imeendelea kuboresha mifumo ya kodi na forodha ili kuendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Dar es Salaam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba GCC Plus kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wahamaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Amesema uwajibikaji wa pamoja katika kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi wanaohamia katika nchi nyingine utasaidia bidii ya kufanya kazi mbalimbali. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya uhamaji wa wafanyakazi katika kupanua fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ushirikiano wa Tanzania na nchi za Ghuba umewezesha Watanzania 15,241 kupata ajira katika nchi hizo katika kipindi cha mwaka 2022 hadi Agosti 2026 katika sekta mbalimbali zikiwemo wataalamu wa maabara, wauguzi, waendesha mitambo na mashine. Arusha. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wakilishi la Uingereza House of Commons Sir Lindsey Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Rais wa mkutano wa IPU 153 amesema imefika wakati kwa wabunge na mabunge kuzungumza changamoto za wananchi na kuepusha migogoro kwa jamii ili kutoa nafasi kwa serikali kushughulikia maendeleo ya wananchi. Kilimanjaro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema imebainika makundi ya watu wanaochoma moto kwenye hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro kwa ajili ya uindaji haramu na ukataji miti kwa ajili ya kutengeneza nguzo. Akizungumza mkoani Kilimanjaro alikofanya ziara katika maeneo yaliyoathiriwa na moto kwenye hifadhi hiyo, waziri Dr. Kijaji amesema serikali itahakikisha watu wao wanakamatwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Hata hivyo, waziri Dr. Kijaji amevipongeza vikosi vya jeshi la uhifadhi pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na jeshi la zimamoto kwa jitihada za kudhibiti moto huo. Dr. Kijaji ametoa wito kwa wananchi wanaoishi maeneo jirani na hifadhi ya taifa Kilimanjaro kushirikiana na serikali kwa kufichua mipango ya vitendo viovu na wanaohusika na shughuli za ujangili ili hifadhi hiyo iendelee kuwa salama kwa manufaa ya Watanzania. Mara, mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier Jenerali Evans Mtambi amewataka wote waishio kwenye maeneo hatarishi kuondoka ili kujilinda na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza mkoani Mara, Brigadier Jenerali Mtambi amesema serikali itachukua hatua kubomoa nyumba zao na kuondoa kwa lazima watakaoshindwa kuhama kwenye maeneo hayo. Mtambi amesema inashangaza baadhi ya wananchi licha ya kupewa angalizo la uwepo mvua hizo bado wanaendelea kuishi na kung'ang'ania maeneo hayo pasipo kujali athari zake. Morogoro. Mfuko wa Taifa wa Maji umetenga jumla ya shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kuviwezesha vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii na mamlaka za maji nchini kuendeleza miradi yenye tija ya kuwezesha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Akizungumza na TBC mjini Morogoro, mkurugenzi wa uhakiki wa miradi ya usimamizi wa rasilimali kutoka Mfuko wa Taifa wa Maji Dr. Edith Ruiza amesema fedha hizo hutolewa na miradi iliyokidhi vigezo vya kukopeshwa vilivyowekwa na mfuko huo. Mratibu wa mikopo Mfuko wa Taifa wa Maji Simon Msite amesema tayari mfuko huo umetoa mafunzo ya kuwajengea uelewa viongozi wa vyombo vya watoa huduma za maji ngazi ya jamii namna ya kunufaika na uwezeshaji huo. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema ushirikiano unahitajika katika kulinda na kuhifadhi rasilimali za bahari kwa kudhibiti uvuvi haramu, uchafuzi wa mazingira na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akifungua mkutano wa mataifa wanachama wa mkataba wa Nairobi jijini Dar es Salaam, Mhandisi Masauni amesema hatua hiyo itawasaidia wananchi kunufaika na rasilimali hizo kuanzia kizazi cha sasa na vijavyo. Kwa upande wake, waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar Hamza Hassan Juma ametoa wito kwa jamii kuitunza bahari ili iendelee kuwa na tija kwa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nishati Dr. Juma Homera ameliagiza shirika la umeme nchini TANESCO kuhakikisha mifumo mipya ya huduma kwa wateja inayozinduliwa inatumika kwa ufanisi na kuendelea kuiboresha ili wananchi wapate huduma bora na kwa wakati. Dr. Homera alikuwa akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja jijini Dar es Salaam ambapo TANESCO imezindua mkataba wa huduma kwa wateja uliohusishwa pamoja na mifumo mbalimbali ya kidijitali inayolenga kurahisisha mawasiliano kati ya shirika na wateja wake. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema mkataba wa huduma kwa wateja uliohuishwa umewekwa utaratibu unaolenga kupunguza muda wa mteja kusubiri kuunganishiwa umeme kutoka siku 90 za awali hadi siku 40. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewaagiza wadau wa korosho kuwezesha maandalizi ya msimu wa korosho unaotarajiwa kuanza Oktoba 12 mwaka huu kufanyika kwa uadilifu. Kanali Msengi ametoa agizo hilo wakati wa kufunga mkutano wa wadau wa korosho na kusisitiza kuwa kila mdau atimize wajibu wake katika maandalizi ya msimu wa korosho na kwamba changamoto za wakulima zipatiwe ufumbuzi. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa korosho walioshiriki mkutano huo wamesema wako tayari kuhudumia wakulima na mifumo yote imeboreshwa pamoja na ununuzi wa magunia ya kufungashia korosho na kufunga mizani ya kisasa kwenye vituo vya kupimia korosho. Dar es Salaam. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amesema Tanzania inatarajia kunufaika na fursa za kiuchumi kutokana na kufanyika kwa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unaanza leo Oktoba 6, 2026 jijini Dar es Salaam. Akizungumza na TBC jijini Dar es Salaam, Dr. Muyungi amesema asilimia 90 ya bidhaa zinazopatikana katika ukanda wa magharibi mwa bahari ya Hindi ambazo zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola za Kimarekani 330 zinahusisha uchumi wa utalii. Pia Dr. Muyungi amesema vijana, wanawake na wafanyabiashara wataguswa na agenda za mkutano huo, hususan ni ushiriki wao katika kutambua fursa zinazotokana na barabara na bahari ambazo zitawasaidia kujipatia kipato na kuchangia katika pato la taifa. Zaidi ya washiriki 1,460 kutoka nchi 10 wanachama wanashiriki mkutano huo. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wameiomba mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Moshi kutumia teknolojia katika utoaji wa huduma hiyo kwa wateja ili haki iweze kuendana na ulipaji wa ankara. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema matumizi ya teknolojia ni mkombozi kwenye ukusanyaji wa mapato na ulipaji wa ankara. Kwa upande wake, naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew amesisitiza utoaji wa huduma bora kwa wananchi ili kuwajengea imani na serikali yao. Awali, akitoa taarifa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira MUWASA, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo mhandisi Kija Limbe amesema madeni yamekwamisha baadhi ya miradi kushindwa kuendelea kutekelezwa. Dodoma. Somo la hisabati limeendelea kuwa changamoto kwa wanafunzi wengi barani Afrika, hali inayochangia ufaulu mdogo na kuathiri uwezo wa wanafunzi kujenga msingi wa masomo yanayohusiana na sayansi na teknolojia. Akifungua kikao cha utekelezaji wa kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa somo hilo kuanzia ngazi ya elimu ya msingi, mkurugenzi wa elimu msingi kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Abdul Maulid, amesema nchi 7 barani Afrika zimekutana kujadili ufumbuzi wa changamoto hiyo na kuandaa rasilimali watu katika taifa inayoendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia. Mkurugenzi wa shirika la Children in Crossfire nchini, Craig Ferrer, amesema ujuzi wa hisabati ni muhimu kwa watoto katika maisha yao ya kila siku, ikiwemo kufanya maamuzi sahihi na kujenga uwezo wa kiuchumi katika mazingira yao. Songwe. Baadhi ya vijana wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya Mbozi mkoani Songwe wameshukuru serikali kwa kuendelea kutoa mikopo ya 10% kwa makundi maalum ikiwemo vijana. Wakizungumza na TBC katika hafla maalum ya utoaji wa mikopo na ufunguzi wa jukwaa la vijana mkoani Songwe, vijana hao wamesema mikopo hiyo imewasaidia kujishughulisha na uzalishaji wa kujiinua kiuchumi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbozi Farida Mgomi amesema serikali imedhamiria kuinua vijana, wanawake na wenye ulemavu kiuchumi kupitia mikopo ya 10%. Nairobi. Nchi ya Kenya imethibitisha kuwa na mgonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza kutoka kwa raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa miaka 7 iliyopita. Waziri wa Afya wa Kenya Aden Duale amesema mgonjwa huyo alianza kuugua takriban mwezi mmoja uliopita na kupata matibabu katika hospitali kadhaa nchini Kongo kabla ya kusafiri kuja nchini Kenya. Waziri Duale amesema mgonjwa alibainika kuwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Kampala nchini Uganda kabla ya kuwasili Nairobi Oktoba 3 mwaka huu. Kwa mujibu wa Duale, mgonjwa huyo alifanya ukaguzi wa kawaida wa afya na taratibu za uhamiaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kabla ya kupelekwa hospitali. Accra. Watu 7 wamekamatwa mjini Accra nchini Ghana kwa tuhuma za kutumia noti kutengeneza maua ya pesa na kupamba kwenye keki. Taarifa kutoka nchini humo zinasema Benki Kuu ya Taifa imesema kitendo hicho ni kinyume cha sheria na matumizi mabaya ya sarafu ya Ghana cedi. Watu hao wamekamatwa na polisi katika msako uliofanyika katika mji wa Accra huku washukiwa wakiwa ni wanawake ambao wanatengeneza mapambo kwa kutumia pesa. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa kusanyaji wa mapato ya ndani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana kulinda haki kwa wafanyakazi wahamaji. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU katika mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani. Kenya imethibitisha kuwa na ugonjwa wa Ebola kwa mara ya kwanza kutoka raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Maamuzi ya Pamba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Msikilizaji wa TBC Taifa, tumerudi tena kwenye papaso, tunazidi kusonga mbele zaidi na tutaenda mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Huko na balozi wa papaso, baba mzazi Lija, na ongea balozi wa cheza pesa hapa, pia dhamini wetu hapa, na ndio maana amekubali kwa kutoa maokoto. Mimi nikikupigia tu ni kwamba mzigo unaingia, nikikupigia ni kwamba hela inaingia kwenye simu yako, na nilikuahidi kwamba nikirudi nitachezesha draw za shilingi 200,000 zitaenda kwa watu 20, lakini pia kuna zile draw za kila baada ya dakika 20, kuna hizo 200,000 kwa watu 20, na kuna draw za shilingi 100,000 hapa kwa watu 20, kuna draw za shilingi 50,000 kwa watu 20, kuna hizo za shilingi 20,000, hizo ni kama bonus, mimi nazihesabu pia, hizo pia zipo. Kwa unaweza kaangukia kwenye bonus ya shilingi 50,000 au za shilingi 20,000 au ukashinda 100,000, ukashinda 200,000 hivyo. Nakumbuka hii sehemu ya pili ya papaso ndio tunatoa pia shilingi 1,000,000 inaenda kwa watu 5, pamoja na bonus yake ya shilingi 100,000 inaenda kwa watu, hizi 100,000 zinaenda kwa watu 20. Kwa unaweza kaya usishinde 1,000,000 lakini ukashinda 100,000. Kwa kila kitu inawezekana, ila kwa sasa hivi draw bado naweza kuchezesha hapa ndio za 200,000, lakini pia kuna hizo zingine ambazo pia nimekuambia, na unaingia kwenye draw ya bajaji moja, pikipiki 3, lakini pia 10,000,000 ya peke yako mwisho mwezi huu, na kila Ijumaa 5,000,000 kwa washindi wa 5. Nafikiri unasikia kinachoendelea, kwa chochote kinawezekana kwako, kikubwa ni cheza tu kistaarabu. Nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kaambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa hiyo naomba ucheze muda huu, nikirudi nenda kuchezesha rekodi fupi tu hapa, alafu baada ya rekodi hii nikirudi nitoe dau la shilingi 200,000 itaenda kwa watu 20, lakini kuna wengine pia nitachezesha draw shilingi 100,000 itaenda kwa watu 20, na nitaunganisha draw shilingi 50,000, hizo bonus 50,000 kwa watu 20. Kwa tumeelewana vizuri, kwa unaweza kushinda ile yote kati ya hizo ambazo umezitaja hapo. Nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kwambie kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1,000,000, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000,000, baada hapo ingia kwenye draw. Kwa mfano uko na mtandao wa Vodacom, nataka nikupe mfano moja tu, ingawa inaeleweka tu, hata kuna taja kupa mfano, lakini okay. Kwa mfano uko na hizi namna ya kuchezesha, mbona sioni hapa, nataka nikupe mfano, yani mfano moja baada nyingine. Kikubwa ndio hivyo, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe tu bili, namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. kumbukumbu namba ni kama 111 kiasi cha pesa kashika kwenye ngeki yetu. Naomba sasa hivi nikuelekeze, baada hapo ataenda kwenye burudani ya muziki. Nitachezesha draw ya shilingi 200,000 kwa watu 20, shilingi 100,000 kwa watu 20. Nitachezesha pia hiyo bonus 50,000 kwa watu 50. Sawa. Baada hapo ndio twende kwenye blend ya muziki nikiwa nisome jubako mfupi alafu tuende kwenye papason kizungumkuti. Kwa namba ni twende hatua kwa hatua alafu nichezeshe draw. Tuanze na natumia mtandao wa Vodacom. Unamtaji wa shilingi 1000 tu kwenye simu yako. Huko na mpesa yako nataka ushinde hizo 50,000 hizo 100,000 na shilingi 200,000 na uingie kwenye draw milioni 1 usiku watu watano baadaye. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 rail okay. Utachagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena weka namba kampuni. Namba hiyo utaandika 32 11 11 32 11 11.

0: Bonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really okay. Utachagua namba 2 lipia bili, chagua namba 3, weka namba biashara 32 11 11 32 11 11 alafu kumbuka namba utaandika 111 alafu kiasi utaweka shilingi 1000 utaweka namba ya siri utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 really okay. Utachagua namba 5 lipia bili alafu tengeza namba kampuni ambayo ni 32 11 11 32 11 11 kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 baada hapo utakuwa kwenye draw. Kwa kifupi nenda kwenye menyu ya malipo kalipe bili namba ya kampuni andika 32 11 11 kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Sitaki nipoteze dakika ndugu yangu. Sitaki kabisa mimi nipoteze dakika bali nataka nichezeshe hii draw sasa hivi. Hii draw yetu ya kwanza nichezeshe hivi punde. Tumelana vizuri eh? Haya 1, 2, 3. Hapa kuna draw za 50, kuna za 100,000 na kuna za 200,000. Kwa hiyo ongereni sana kwenu sana. Ongera sana, pigia 200,000 eh? Kipigia simu basi ndio upokee basi haraka haraka ili mambo yaende, tuokoe muda. Mwenye namba nianze na huyu simu inakuwaje sasa hii inani. Haya, mwenye namba 0 2 2 alafu 6 8 8 alafu 8 8 tena hii namba yake hii namba kiboko nimeipenda, namba nzuri sana hii. Hongera sana, natawakilisha wengine tumpigie simu atatuambia jina lake nani na yuko wapi na hii simu inaita sasa hivi. Habari ya kwako ndugu yangu? Safi sana baba mzazi, hapa Dijaro wa Rungu.
1: Ndio.
0: Nani unaitwa na uko wapi?
1: Naongea na NLFT Andrea.
0: Nani?
1: Kutoka NLFT Andrea Mwankaila.
0: Kutoka wapi ndugu yangu?
1: Kutoka wilaya ya Nkasi, kijiji moja kinaitwa Mlundiko hapa.
0: Nkasi Mlundiko, mkoa gani huko?
1: Mkoa wa Rukwa.
0: Eh bana, hongera sana kwa ushindi mkubwa kabisa, ushindi mnono. Na umecheza mara ngapi? Cheza pesa.
1: Anza na pesa leo, nimecheza mara 3 leo. Nimecheza mara ya kwanza, nimecheza mara ya 3 tena.
0: Haya baba, hongera sana kwa ushindi. Hongera sana, endelea kutegea sikio Radio Taifa TBC Taifa.
1: Mbona ni kama sikiamini brother?
0: Angalia simu yako, kama una simu ndogo ngumu sana kuangalia. Una simu ndogo au kubwa?
1: Natumia misofadi vidogo vidogo hivi.
0: Haina shida. Pesa imeingia tayari ndugu yangu, kuwa na amani.
1: Mungu akubariki sana brother.
0: Asante sana ndugu yangu.
1: Utakaa maisha mema. Haitokea kabisa brother.
0: Haya, leo imetokea. Hongera sana.
1: Asante sana brother.
0: Huyu mdau waamini, lakini ndio hivyo, ameshinda shilingi 200,000. Hongera sana kwake. Baada ya makato kama 70,000 hivi inakuwa inamtosha sana tena sana. Msikizaji, twende kwenye burudani ya muziki, nikirudi tuendelee. Nikirudi nitoe tena dau lingine ya shilingi 200,000, lakini kuna atakayoshinda 100,000 na atakayoshinda pia shilingi 50,000 kama bonus. Nazichezesha kwa pamoja. Kama unacheza nenda kalipe bili, kiambia kuweka namba kampuni, namba biashara utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi cha pesa weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye draw. Baada ya rekodi hii draw nyingine inachezeshwa. Kazi kwako. Huyu anaitwa msanii anaitwa Neiba, rekodi inaitwa Uje. Baada ya ngoma hii draw zingine zinachezeshwa kabla ya papaso kizungumkuti.

0: anakuambia uje uje uje. Msikilizaji, nakushukuru sana popote pale ulipo. Napenda kuitagia sikio radio yako ya Taifa TBC, Taifa na Dijaru Arungu. Tunasikia vizuri sana. Kipindi ni Papaso na ni kipindi cha mboko. Ingawa sasa hivi segment ya mboko imeisha, kwa hakuna hizo mboko, tunaenda kwenye Papaso kuzungumza hivi muda si mrefu. Na asante kwa cheza pesa, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa kibabe sana, mwezi wa mtu mmoja kushinda milioni 10, lakini vile vile kuna bodaboda tatu, na vile vile lakini vile vile kuna hiyo kitu inaitwa bajaji. Kwa ukishinda utachagua unataka nini, unataka pesa milioni 10 ipate mfukoni, au unataka bajaji, au unataka hizo bodaboda tatu. Kwa chochote kinawezekana mwisho mwezi huu kwenye doza Papaso. Kwa anayecheza anaingia kwenye hizo draw zote. Lakini bahati nzuri nilichokipenda zaidi, kila Ijumaa kuna washindi watano, kila mmoja anapata shilingi milioni 1 peke yake. Hii imekaa vizuri sana. Alafu kila siku pia msikilizaji wa Papaso, ikifika saa 5:55 kuna shilingi milioni 1 zinaenda kwa washindi watano. Kwa hiyo leo pia zinatoka hizo pesa, ila zinaambatana na bonus ya shilingi 100,000 ambazo zenyewe zinaenda kwa takriban watu wangapi? Watu 20. Kwa hiyo unapocheza ndugu yangu unaingia kwenye maokoto. Kuna zile za shilingi 200,000 kila baada ya 20, hizo ni saa 24. Wewe cheza muda wote ukipata muda, iwe ni mchana, asubuhi, jioni, usiku kadhalika. Ila inapofika muda wa Papaso sasa, ndio zile draw ambazo nazichezesha. Nimefurahi sana. Kwanza leo ninapochezesha draw, nachezesha ya bonus ya 50,000, nachezesha 100,000, nachezesha vile vile shilingi 200,000. Tumeelewana vizuri kwa watu 20-20. Kwa muda huu naenda kuchezesha, itakuwa kuna ya 100,000, kuna ya 200,000, lakini vile vile kuna hiyo shilingi 100,000 na hiyo bonus ya shilingi 50,000. Ndugu yangu, Mungu akupe nini acha nini. Nenda kalipe bili, ukabeba kwa namba kampuni, namba biashara. Andika bila kosea, namba hiyo ni 32-11-11. 32-11-11. Kumbuka namba, utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri. Mimi nahesabu hapa 1, 2, 3. Hii draw ikichezeshwa kama hivi nilivyochezesha, inaenda kwa kuna hizo za 200,000, za 100,000 na shilingi 50,000. Nimependa sana hii. Mimi nitaenda kwenye wanaoshinda 200,000 au hata wale 50,000 pia nitapigia, msina wasiwasi. Huyu namba zake ni 0702 04, alafu 4425 namba moja tu mwisho namba ni 6 jewa. Niko sawa, 0702 20 ya sawa. Nipigie simu, ila tu usipopokea simu ndio hivyo, kuokota maokoto ni changamoto. Tumelana vizuri. Haya ni maokoto tu. Baada hapa nitasomba jumba yako mfupi. Baada hapa ndio kwenye Papaso kizungumkuti. Alafu tumalize na huyu tayari amepokea. Ya amepokea, ingawa simu hatajaita. Habari ya kwako ndugu yangu? Mimi niko vizuri, baba mzazi hapa Dijaro Arungu. Jina lako nani na uko wapi?
1: Naongea na Jawa kutoka Tanga.
0: Tanga sehemu gani ndugu yangu?
1: Kwa Diboma.
0: Inaitwa Tanga kwa Diboma.
1: Ndio.
0: Ah, okay. Umesema jina nani?
1: Naitwa Jawa.
0: Naona hapo pia unasikiliza Papaso TBC Taifa. Najua wewe ni mdau wa muda mrefu wa Papaso.
1: Ndiyo.
0: Hongera sana baba. Umecheza mara ngapi leo?
1: Nimecheza mara 2.
0: Eh bana, hongera, umeshinda na mzigo umeingia kwenye simu yako. Unaweza kaangalia bila kukata simu au una simu ndogo? Hello. Mtandao umeanza kusumbua sasa. Hello. Yuko hewani lakini simsikii, lakini tayari mshindi wa shilingi 200,000 hiyo, manake inaingia kwake 170,000, na mpaka nakupigia simu tayari cheza pesa na kutumia hiyo pesa na tayari anayo kwenye simu yake. Haya msikizaji, niko na draw ya namna hii moja tu imebaki, ambayo nitachezesha hizo shilingi 50,000, shilingi 100,000 na shilingi 200,000. Draw ambayo baadaye itafuata baada ya kuchezesha hiyo ya mwisho itakuwa ni draw ya shilingi 100,000. Hiyo mwisho kabisa sasa itakuwa ni shilingi 100,000 kwa watu 20 na shilingi 1,000,000 kwa washindi watano. Kama unacheza endelea kucheza. Kalipe bili. Namba ya kampuni andika 32-11-11. 32-11-11 kumbukumbu namba, utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw hapa. Tumeelewana vizuri? Haya, sasa hivi ni Papaso kizungumkuti. Thomas Odero, baba watoto saba, linabaya na papaza kuzungumza, kutataka zungumza mwenyewe. Na mimi pia nakuruhusu kuweza kufanya hivyo. Nataka kukupigia tu simu kakoke hewani, ukatambia papaza kuzungumza kuti. Au tukarekodi, tukaiweka hapa pia. Kwa nitamtafuta Thomas Odero kutoka Morogoro, baba watoto saba, atuambie inahusu nini papaso kizungumkuti chake. Haya, dakika ni 35 msikizaji. Sabato Samson Makoga akiwa Marasi Bora leo anasikiza papaso. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi namba za WhatsApp ambazo ni 0712 307 332, 0712 307 332, alafu ukaniambia unasikiza papaso ukiwa wapi. Dundo Salum Dundo naye pia yuko na mimi. Nashukuru sana, sauti yako bado hajarudi vizuri, naomba nisamehe sana. Aha, mdau mwingine hapa ni Agnes Nyolio, naye pia yuko na baba mzazi. Asante kwa Mrs. Mongome Mikida, yuko Bari, yuko Mbezi Beach. Yeye anaitwa Mama Obama, Mama President, Mama Mandela, Mama Nyerere, Mrs. Maremgo Mimikida. Anasikiza papaso wa TBC Taifa, na kushukuru sana. Lakini pia huyu anaitwa Michael Kendalola, naye ujumbe nimeona, zingine nitakuja kusoma baadaye kidogo. Namtafuta huyu baba watoto saba Thomas Odero, tupige naye story kidogo kwenye papaso kizungumkuti vipundi. Kwa sasa hivi huyu anaitwa Kanda Bongoman.

0: Hii ni historia kweli, hii ilimtokea Kanda Bongo Man. Eliza alimfanyia ndivyo sivyo, ndugu yangu. My love Elizabeth. Na mtafuta, tuende kwenye papaso kizungumkuti, ndo muda huu iko hewani kipengele hicho. Na muda wetu Thomas Odero, baba watoto saba, alisema ana kizungumkuti chake kwenda mtafuta hivi punde. Lakini pia endelea kucheza cheza pesa. Niko na draw mbili zimebaki. Kuna hiyo moja ya shilingi 50,000, shilingi 100,000, hizo 200,000. Baada hapo utaenda kwenye draw mwisho ambayo ni shilingi 1,000,000 kwa watu watano, na hiyo shilingi 100,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza, nenda kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiweka kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 20,000. Inakuwaje sasa? Hapa ni kuangalia, kuna wao ambao wameshinda mpaka 20,000, alafu sijawapigia simu. Ndio maana nimevurugwa hapa. Lakini hata 20,000 hapa tutaenda sasa hivi, ndampigia hata mmoja 20,000 naye awakilishe wengine jamani. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 10,000 tu. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelala vizuri. Kalipe bili, kwambie kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu. Baada hapo utaweka namba ya siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelewana vizuri. Hizo draw zipo na zinaendelea, ila tuucheza kistaarabu. Draw naenda kuzimaliza hivi punde, ila kwa sababu nipigie baba watoto saba atuambie papaso kizungumkuti chake na uso nini. Taongea naye kwa kifupi, ikiwa ndefu itakuwa ni changamoto. Sasa tumsikie huyu mda wetu. Tuna dakika chache sana kuondoka studio, kama 15 tu hivi, na zinatosha kuchezesha dozo zote ambazo zipo zimebaki. Oh, huyu mda wetu sasa amelala. Baba watoto saba, nataka nimweke la live nizo. Halo. Baba watoto saba, habari? Uko hewani hapa live kwenye redio.
1: Umeshindaje bana Dejaro?
0: Mimi niko vizuri kabisa. Uliniambia kuna papaso kizungumkuti, nikasema sasa nitakuunga hewani moja kwa moja, tuzungumza alafu tuijadili hewani. Ila tu muda pia umeenda sana, naomba unaweza ukaifupisha zaidi, itapendeza sana.
1: Inachukua kama dakika 10, tufanye kesho.
0: Ah, kumbe ni ndefu.
1: Mapema.
0: Ni ndefu kidogo.
1: Ni ndefu. Asante. Watu wasikilizaji wataichoka.
0: Ah, okay.
1: Hapo atakosa majibu.
0: Ili kutokea wewe, amemtokea nani? Hello.
1: Mwanangu.
0: Amemtokea mwanao. Basi naomba kesho dakika 10 ni nyingi sana kuisimulia. Labda kesho nikupe dakika 5 ya kusimulia, afu tume dakika 5 zingine kwa ajili ya kupokea simu za wasikilizaji.
1: Hapo vema, hapo vema Dejaro.
0: Asante sana baba watoto saba, Thomas Odero.
1: Usiku mnono.
0: Haya, papaso kipindi cha watu wote. Hata wewe mda wangu una chochote cha muhimu nataka tujadili kwa pamoja, sio lazima nipigie simu wewe. Hata mimi ninakupigia simu alafu ninakuweka hewani. Kwa sasa hivi hizi dakika chache ambazo zimebaki, msikilizaji, nitakupa ofa utume salamu za lala unono, mlaze basi unono mda wako ambao unajua unasikiza papaso mda huu. Ila hizo salamu zitakuwa kwa mtu mmoja tu, kwa utamchagua ni nani unayemtaka kumlaza unono. Awe ni baba, mama, mpenzi, mke, awe ni rafiki, ni sawa tu, tuonyeshe upendo kwa mtu mmoja. Na kabla sijaenda huko, naenda kuchezesha draw ya mwisho ya shilingi hizi 100,000 hizi 200,000 na hiyo 50,000, ili tubakie na draw 100,000 ile bonus na hiyo 1,000,000 kwa watu watano. Ukitaka kucheza, nenda kalipe bili, namba kampuni andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, alafu kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, nishachezesha hizi draw zote hapa, draw zote zimechezeshwa. Asante samia sana msikilizaji wangu, sana sana sana sana. Kilichobaki hapa ni kupiga tu simu kwa mmoja akilisha watu wengine kwenye hizi 0222. No, ni zinaishia 226, namba zake za mwisho zinaanza na 0689. 0689 katikati, naomba niruke, alafu 2222. Yes, ziko sahihi kabisa. Nampigia simu huyu mdau, atatuambia jina lake na niko wapi. Baada hapo utafuta dola la milioni moja pamoja na hizo bonus za laki moja. Elewa habari ya kwako ndugu yangu.
2: Salamu ndugu yangu.
0: Baba mzazi Dijara Rungu hapa. Jina lako ni nani na uko wapi kaka?
2: Naitwa Ibrahim Maige Dionizi. Mafanzo simie.
0: Sija kusikia vizuri.
2: Nasema hivi.
0: Ndio, ndio, ndio.
2: Naitwa Ibrahim Maige Dionizi.
0: Okay. Masanja au Masanja yataja?
2: Hapana, niko Masanja Simiu.
0: Ah, Simiu inaitwa Masanga.
2: Masanza.
0: Okay, Masanza.
2: Ndio.
0: Ah, okay, nakushukuru sana ndugu kutoka huko, na asante kwa kusikiza Radio Taifa, kusikiza Papaso. Na hongera sana tena sana. Na najua sijajua na simu ina gani. Kama una simu kubwa unaweza kaangalia tu kanaambia mzigo umeingia kwenye simu yako tayari. Basi hongera sana. Mpaka nakupigia simu ya hakika kwa 100% kwa 100%. Umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza mara mbili.
0: Safi kabisa, umecheza kistaarabu. Hongera sana ndugu yangu. Na umeingia kwenye draw ya milioni 5 Ijumaa ya wiki hii. Lakini pia umeingia kwenye draw ya milioni 10 pamoja na pikipiki 3 pamoja na bajaji 1 mwisho wa mwezi huu. Kwa hiyo unaweza ukashika chochote kinaweza katokea. Wewe cheza angalau kila siku mara moja, mara mbili, mara tatu kujaribu bahati yako. Asante sana. Na kabla hapo umewahi kushinda pia au ndio leo mara yako kwanza unashinda?
2: Hapana, mara yangu ya kwanza.
0: Ah, okay, hongera sana ndugu yangu. Salimia sana Simiu.
2: Ah,
0: asante sana kwake. Msikilizaji, watu wanaokota maokoto, huyo mwamba ameshaokota maokoto yake, ametulia. Yuko vizuri sana tena sana. Na nimpongeze kwa kweli, hongera sana kwake. Draw yangu moja ya mwisho imebaki hapa. Jamani wale wa 2020 nisamee sana. Sijampigia hata moja simu. Niko nje ya muda. Niko na dakika 5 tu hapa niondoke. Kama unacheza, cheza muda huu, ingia kwenye draw za milioni moja kwa ushindi wa 5 na shilingi 100,000 kwa ushindi 20. Hiyo ndio draw yetu ya mwisho kabisa. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Kaambia kaweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa hiyo pambana. Hakuna kinachoshindikana, kila kitu kinawezekana. Naomba tupokee simu angalau 3 tu. Kama nilivyokuahidi msikizaji, niko na Grace Mawala. Namba za kunipigia nizirudie tu hapa haraka haraka ni 0733 8053 92, 0733 8053 92, na line ya pili ni 0733 8053 92, 0733 8053 93. Wewe nipigie simu huku wengine wakiendelea kucheza pia kujaribu bahati yao, alafu tuondoke studio. Kwenye line ya simu.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Hapa Zanzibar nyumbani.
0: Jina lako nani kutoka huko? Haya baba, kupitia Papaso onyesha upendo kwa mtu mmoja tu usiku huu.
3: Haya, hapana baba, naona rafiki yangu mdomo akiwa Dar es Salaam. Mungu.
0: Nashukuru sana. Anaomba nipokee simu nyingine. Simu nyingine.
3: Oh.
0: Habari ya wapi?
3: Habari ya Pwani.
0: Karibu mbari sana ndugu yangu.
3: Ah, natuma salamu kwa mke wangu Alima Mbaruko kwa mwezi.
0: Nashukuru sana. Na jina lako ni nani?
3: Mama Nishibarua.
0: Haya, pamoja sana. Napokea simu nyingine. Kwenye laini yangu ya simu. Kimya. Haya, tupokee simu nyingine, hiyo ya mwisho. Hapana, nitapokea kama mbili tena za mwisho. Kwenye laini ya simu. Habari za wapi? Habari za wapi?
3: Dar es Salaam Temeke Tandika, nikimkumbuka hapa bali.
0: Karibu sana baba kutoka Dar es Salaam Temeke Tandika. Jina lako umesema ni nani?
3: Hamisi Mkuu kwa bro.
0: Haya baba, nakusikiliza ndugu yangu.
4: na mlazo unaona ndugu yangu hapa. Huyu ni baba mzazi wangu. Maeneo ya Mbeya kwa naomba ndugu yangu pamoja sana.
0: Nashukuru sana.
4: Asante sana bro.
0: Haya, tunapokea simu nyingine tena kwenye line ya simu.
5: Oh, baba mzazi.
0: Safi, tu habari za wapi? Baba changamka basi, unaongea sauti ya chini sana.
5: Naitwa Nasibu Salum. Piga simu kutoka Morogoro.
0: Kutoka Morogoro, baba mlaza unaona mtu mmoja kupitia Papasa TBC Taifa.
5: Na mlaza unaona mke wangu hapa leo mwanamke.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Napokea simu nyingine tena kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
4: Habari.
0: Safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
4: Naongea Samuel mkazi wa Morogoro.
0: Haya, unamlaza unono nani kupitia Papasa TBC Taifa?
4: Salamu zangu ya kutuma kwa mama yangu mzazi.
0: Ndiyo, ndiyo.
4: Katika pale mkoani Kagera, wilayani Biharamulo.
0: Nashukuru sana.
4: Haya,
0: msikizaji, naomba tumsikize Harmonize anakuambia mwenyewe. Baada hapo nikirudi hapa nichezeshe draw ya shilingi milioni moja kwa watu watano, kila mmoja milioni moja moja ondoke nayo, ila kuna wengine 10, kuna wengine 20 watapata shilingi 100,000. Unataka kucheza kuingia kwenye draw ya mwisho? Wewe nenda tukalipe bili, ingia kwenye menyu malipo, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11 32 11 11. Kumbuka kwamba namba utaandika moja moja moja, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Ila kumbuka kuna draw zinaendelea pia kila baada ya saa 24. Naongelea kila baada ya dakika 20. Unaweza na 2-2, hizo ni saa 24. Unaweza ukacheza muda huu, ukacheza baadaye, ukacheza usiku, ukacheza kesho asubuhi, jioni, mchana. Vyovyote tu. Na unapocheza ingia kwenye draw za Ijumaa, milioni 5 mshindi mmoja, watu watano. Na mwisho wa mwezi huu milioni 10 na kuhusu ndugu yangu. Na hiyo bajaji moja na hizo pikipiki tatu. Hii ni bahati nasibu. Hakuna kukata tamaa. Na pia sio lazima ucheze mara nyingi. Kwa sababu ya muda, kwa nini hii draw nisichezeshe muda huu? Hapa niondoke. Naona tayari kaliuka. Kalunda binti Mahimbo yupo mjengoni, anasema baba mzazi, vipi? Muda wako umekwisha baba, cheza. Chezeshe hiyo draw. Alafu na cheza studio kwa uendelee zako. Kitoka hapa ni mpaka kesho Mungu akipenda. Ila kama kuna chochote labda uko na papasa kizungumkuti, uko na maswali pamoja na majibu, tulie kwenye papasa upasua kichwa. Uko na hata namna ya kucheza cheza pesa na kusumbua, kuna changamoto na kukumbana nazo, unaweza ukanicheck kwenye hizo namba za WhatsApp na kwa ajili ya papasa tuna dijara wa rungu. Usizipige, tuma ujumbe mfupi ila kwenye WhatsApp, na lazima nikujibu hata kama nachelewa kujibu kwa sababu message ziko nyingi, ila lazima nikujibu. Bila wewe hakuna tuzo. Wewe ndio mpiga kura, wewe ndio unapiga kura mpaka tuzo mbalimbali, wewe unasababisha papasa iwe juu. Kwa na kuthamini sana muda wangu. Namba za WhatsApp kwa ajili ya papasa dijara wa rungu, namba hizo ni 0712 307 332. Umezelewa? 0712 30 73 32. Namba ni 0712 30 73 32 kwenye WhatsApp. Namba za baba mzazi ndio hizo, dijara wa rungu kwa ajili ya papasa na wewe, 0712 30 73 32. Naweza pia kufunga kwenye upa papaso. Nachezesha hizi draw afu naondoka jamani. Muda umekwisha kabisa. 1, 2, 3. Hongereni sana tena sana. Draw zingine zinaendelea kila baada ya dakika 20, shilingi 200,000 na kuhusu. Na ningeomba kwenye draw zote ambazo nimesema. Hii inaitwa mwenyewe. Asante kwa fundi mitambo. Grace Mawala, mimi ni Papaso Master, baba mzazi dijara wa rungu. Kesho 4 usiku Mungu akipenda hadi saa 6 nitakuwa na wewe. Kama hujashinda leo cheza pesa, kesho uende kabati yako. Una kukata tamaa.
6: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
7: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
6: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
8: Ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi, huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja. Jamo, ja. Na laki moja moja. Na laki moja moja.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, Makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji, wigo lipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba GCC Plus kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wahamaji wanaozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Na Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la Umoja wa Bunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza House of Commons Sir Lindsey Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mabuthu rahmatalil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi al-ghuri al-mayamin, wa ba'd. Dua usikuhu. Bismillahi rahmani rahim. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ايوه منادام كيفي kilichokugururi kakudanganya kakuzuga ukaacha kumtumikia mola wako mkarimu يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ايوه منادام كيفي kilichokubabaisha wewe kika kufanya ukaacha kumtumikia mola wako mkarimu. Alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba atakavyo yeye ukawa sawa sawa. Subhanallah, amekuumba yeye peke yake, hukutoa ushauri kwamba mimi katika maombile yangu ya Rabbi nifanye hivi, niwe urefu mchi kadhaa, upana nchi kadhaa, waupe kadhaa kadhaa, weusi kadhaa kadhaa. Hapana, ni yeye fasawaka, akakufanya sawa. Baka unatamba mimi ni mzuri mbele za watu, lakini ukiulizwa, je, wakati wa kuumbwa kwako ulikuepo? Je, katika umbile lako uliomba wewe ulishauri kwamba Mungu nifanye hivi? Huko wako kwamba mimi nilikuepo, design yangu hii nilimpa mchoro. Leo tuna majengo mangapi tunawapa maengineer wetu michoro yetu? Nataka ramani hii, nyumba yangu iwe hivi hivi hivi hivi hivi. Tunasiona zile yoo. Na wanapokosea tunalalamika. Je, wewe ulipoumbwa ulikuwepo? Umbile lako hilo ulikuwepo? Rangi yako ulikuwepo? Alifanya mwenyewe. Alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba peke yake akakuweka sawa sawa, ukaringia sura yako na rangi yako na umbile lako, ni yeye peke yake. Magharaka, kilichokudanganya ni kipi? Subhanallah, magharaka, kilichokudanganya ni kipi? Ukaacha kumtumikia mola wako mkarimu aliyekuumba peke yake akakufanya sawa sawa. Ndugu yangu, maneno haya ni mazito sana. Haya maneno kitaamaki ni maneno mazito. Usiyapitie tukasoma katika Qur'an haraka haraka kupita. Ya ayyuhal insanu magharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Kwa nini usiende haraka haraka? Simama ufikirie. Alladhi khalaqaka fasawwaka, aliyekuumba peke yake. Hakuna mchoro uliopewa. Kwamba tunataka tupate mtu wa kike hapa, mtoto huyu kadha kadha kadha. Hakuna mchoro uliopewa. Umbile lako, rangi yako, hii ni yeye mwenyewe. Hii ni kazi yake mwenyewe. Angelitaka kuwe katika umbile silo, lakini amekufanya hivi yeye mwenyewe. Khalaqaka fasawaka, aliyekuumba peke yake, hakukosea, akakuweka sawa sawa. Subhanallah. Kicho kudanganya wewe mwanadamu kaacha kumtumikia mola huyu ni kipi? Ujumbe katika siku ya leo. alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba Mola wako peke yake akakuweka sawa sawa hivi ulivyo wewe, kinachokufanya usimtumikie ni kipi? Subhanallah. Ndugu zangu, haya ni maneno katika dua ya leo ambayo tunazungumza kila siku kwamba tunakumbushana. Na tukikumbushana ndio kama haya tunajua kwamba hatuko salama sote sasa. Wako wengine wagonjwa katika sisi. Wako walonguto watu wanaoguza wagonjwa, kuna wengine kesho atasema alfajiri ya Rabbi, mimi nikiamka tunakwenda hospitalini. Kuna mwingine kesho anapanga kupanga ndege aende nje ya nchi kwa sababu ya matibabu. Subhanallah. Ni matibabu hayo ni kisukari, matibabu hayo ni kansa, matibabu hayo ni ukimwi, matibabu hayo ni figo, ni moyo, ni tezi dume, ni uvimbe, ni ugumba. Subhanallah. Maradhi mbalimbali. Haya yote Mwenyezi Mungu tukasi katika Tanzania. Wagonjwa katika sisi wamo. Wamo wengi sana. Na Allah anajua. Wako loumwa majumbani mwao hawana pesa kutibiwa hospitalini. Allah anafahamu. Achilia wale wanaopanga mipango kwamba kesho atakwenda hospitalini, hero anayo. Kuna wengine, kuna kundi lingine ambalo lenyewe linaugulia hivi hivi. Halina la ilaha ulai wala ilaha ulai. Hawana pesa ya matibabu, hata nauli pia hawanayo. Allah hao nawaona. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na fadhila zako, tia shifa kwa watu kama hawa. Walio kwenda hospitalini ya Rabbi waponye. Waliokosa pesa kwa hospitalini pia waponye. Wale ambao wanajiweza wakaenda hospitalini wao, Mungu waponye. Na wale walioshindwa kwenda hospitalini sababu ya uwezo, basi Mungu, hawa ni raia wako, ni binadamu wako, Allah waponye. Kwa kauli yako uliposema katika surati Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika amri ya Mungu, uweza wa Mungu akitaka jambo fulani kuliambia kuwa na jambo lilikawa mara moja, basi Mungu waponye hawa kwa amri yako ya kun fayakun. Hawa wagonjwa hawa Mwenyezi Mungu waponye kwa amri yako. Hawa wagumba hawa wasiopata watoto, Allah wajalie hawa wapate watoto kwa amri yako. Lakini tazama kundi la pili la watu ambao wasichana hapa kwetu, ambao hawana waenza, hawana waume. Allah wajalie hawa wapate waenza wao waheri, wapate katika ndoa zao za kisheria za dini zao, waoane waoe na kuolewa. Hawa tazama kwa jicho la pili, ya Rabbul Alamin, ambao ni kundi kubwa la kina mama ambao halina waenza, basi Mwenyezi Mungu wape waenza wao halali yao. Na wale wenye wenza tena, kwa mara nyingine tunakuomba Allah, hawana watoto, Allah tia amani watoto katika familia zao, ndoa zisivunjike. Raha ya ndoa ni watoto, raha ya ndoa ni familia. Ndoa zina miaka mitatu, miaka minne, hazina watoto, ndoa hazina amani, nyumba hazina furaha kwa sababu zimekosa watoto. Ee Mungu, tia watoto katika familia hizi, tia furaha ya watoto ya Rabbi katika miji hii, wasigombane watu sababu ya watoto. Mwenyezi Mungu ukiwapa watoto hufilisi chochote. Mwenyezi Mungu kwa utajiri wako ulionao, ukiwapa watoto hawa hukosi chochote. Na katika sisi mwenye kutaka biashara akafuka biashara yake, Mungu hukosi chochote. Katika sisi mwenye maradhi kimponya, Mungu hukosi chochote. Kwa hivyo Allah tukidhia haja zetu, wagonjwa tukidhia haja zetu, wenye kutaka watoto tukidhia haja zetu, wenye kutaka waume na wake wape waume na wake waheri, Mwenyezi Mungu tupotu. Hii jambo limalizika katika hali yetu. Lakini wale ambao katika sisi wana madeni mengi, ya Rabbi, wasijinyonge watu kwa madeni. Kuna watu wanadaiwa karibu wafe, ya Rabbi, hao na waona kwa jicho lako la huruma. Wajaze pesa mifukoni mwao waweze kuwalipa wale ambao wanawadai. Kwa mara nyingine, Allah, tunakuomba tia amani katika nchi yetu. Tuna viongozi hapa, tuna rais wetu, tuna waziri mkuu, tuna makamu wa rais, tuna spika wa bunge na viongozi mbalimbali. Allah, hawape busara ya kutuongoza katika nchi yetu. Ee Mwenyezi Mungu, kila penye matatizo tia furaha. Ee Mwenyezi Mungu, penye maradhi tia tiba. Ee Mwenyezi Mungu, penye njaa tia chakula. Penye misukosuko tia amani. Mimi ni Maalim Sahibu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa kwenye wasaa wa afya uzazi. Leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa jamii yetu, hasa kwa wajawazito na familia zao. Nayo inahusu prenatal syndromes. Mpendwa mgweno, jina langu mtozi wa kipindi hiki. Prenatal syndromes ni magonjwa au hali ya kiafya ambayo mtoto hupata akiwa tumboni kabla hajazaliwa, na mara nyingi husababishwa na matatizo ya vinasaba, chromosomes au mazingira ya ujauzito. Dr. Munawar Kaguta ni bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Anaanza maelezo ya awali kwa kutujulisha ugonjwa huu ni upi.
1: Prenatal syndrome ni itilafu ambayo inamtokea mtoto akiwa bado yuko tumboni, na itilafu hizi zinaweza zikawa kwa jinsi anavyokuwa, yani viungo vyake au zile chembe chembe zake za kutengeneza binadamu, zile chromosome ambayo, na ikitokea hivyo ni vitu ambavyo tunasema vinakuwa vya kudumu, kwamba akizaliwa ndio anakuwa amezaliwa hivyo, na kurekebishwa sio jambo la rahisi sana. Kwa hiyo tunasema ni prenatal syndrome. Kikubwa hapa ambacho kinajulikana sana kwenye hizi prenatal syndrome, kuna kitu kinaitwa Down syndrome, kuna Edward syndrome, Patau syndrome, kuna Turner syndrome. Hivi ni itilafu ambayo mtoto anazaliwa nazo.

0: kama inatokea, pale ndio itilafu inatokea. Lakini sasa inategemea kromosomu ya ngapi, kwa sababu hizi ziko 23 hizi kromosomu za chembechembe ambazo zinamtengeneza binadamu. Kama ikiwa namba 13, 18, 16 inakuwa na itilafu tofauti, yani athari inatoka katika viungo katika njia tofauti kutokana na kromosomu gani ambayo imepata itilafu. Kwa hiyo kubwa hizo tunasema hizo ndio syndrome ambazo zinajulikana sana ni Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome, and sasa ngine tunapata hiyo kitu kinaitwa Turner syndrome. Kusema kitu gani ambacho kinaweza kufanya mboya katokea, ni jambo si rahisi kuzuia, ni jambo ambalo linatokea kama vile unasema era au unasema kama ajali imetokea wakati wa uumbaji, badala ya kufuata mtiririko ambao unatakikana inakosea njia, inakuwa hivyo ndio inapelekea mtu kupata hizo prenatal syndrome.
1: Kuhudhuria kliniki ya wajawazito mara kwa mara husaidia madaktari kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kugundua mapema kama tatizo lolote linajitokeza, hivyo kupunguza hatari ya mtoto kupata prenatal syndromes. Hapa daktari anabainisha athari ambazo mtoto huzipata na dalili zake iwapo atakuwa na changamoto hii.
0: Athari ambazo mtoto anapata zinategemea na unasema kromosomu gani ambayo imekuwa imeathirika, lakini wengi wanapata athari za ubongo, yaani unakuwa hana uwezo wa kusoma au kuelewa, unapata elemental retardation, ukuaji unakuwa si wa kawaida, anachelewa kukua, anachelewa kuongea, wengi hawawezi kwenda shule, wengine wanakuwa pia anazalupa na vitu vingine ambavyo vinatokea pamoja na hizi syndrome. Wako wengine ambao wanapata athari za moyo, wanaisha kupata matatizo ya moyo kiwa wadogo, matundu ya moyo yale shindwa kupumua vizuri, kunyonya vizuri. Kwa hiyo athari ziko nyingi, zinategemea na hiyo aina ya hiyo syndrome ambayo mtoto ameipata. Dalili ambazo zinaweza kuonekana kabla hajazaliwa ni vipimo. Kuna vipimo ambavyo vina uwezo wa kugundua jambo mapema. Kuna vipimo vya damu na ultrasound. Vipimo vya damu vinafanyika, of course vina bei, lakini kwa sasa hivi vinafanyika nchi vipo ambao vinaweza kumpa mtu dalili kwamba huyu mtoto kuna uwezekano ana shida hii. Ikionekana vipimo vya damu viko hivyo, kinachofuatia hapo ni ultrasound ambao kuanzia wiki ya 11, 13 na baadaye kwenye wiki zile za kuanzia 19, 20, 21 inafanyika, ndo inaonekana vizuri kwenye ultrasound itilafu hizo. Kwa hiyo uwezo wa kusema dalili, huwezi kusema mtu ana dalili. Muhimu tu ni yule ambaye anakwenda anahudhuria kliniki mapema na madaktari wamekumbuka kuangalia vizuri kama mtoto yuko sawa au ana itilafu yoyote. Kwa hiyo ikitokea mtoto amegunduliwa ana shida hiyo, sasa kama nilivyosema, ziko za aina nyingi. Kuna zingine ambazo hazitaweza kumwezesha mtoto kuishi akizaliwa. Sasa kitaalamu wazazi wanaambiwa kwamba iko hivi na mwisho wake ni hivi, kwa hiyo wanashauriwa cha kufanya, ikibidi kuifanya mimba isiendelee. Kuna utaratibu ambao unatumika madaktari zaidi ya mmoja kuweza kuthibitisha hilo na kufanya mimba hiyo isiendelee, ku terminate the pregnancy. Katika hizi prenatal syndrome, vitu ambavyo vinajulikana hasa kwamba vinaweza vikachangia ni umri wa mama. Kwa hiyo kuna umri ambao mama akishika ujauzito tunapata wasiwasi kwamba anakuwa na uwezekano wa kupata mtoto kama huyo, ingawa sio kila mtu mwenye umri huo. Watu ambao washafikisha miaka 40 na kuendelea, huko 35 labda na kuendelea, uwezekano unakuwa unaongezeka wa mtu kupata watoto wenye athari ambazo zinaitwa prenatal syndrome. Kwa hiyo kitaalamu tukija kliniki baada ya miaka 40

0: unashika ujauzito, katika vitu vya kuangalia mmoja wapo ni hivi, kuangalia kuona kwamba mtoto ana dalili hizo au hamna. Haitokei sana, lakini ndio hivyo, uweze kusema ukaacha kuangalia na pia uweze kujua kwamba nani atakuwa nayo kabla hajashika ujauzito.
1: Nilipotaka kujua iwapo historia ya familia inaweza kuwa na mchango wote katika kupata mtoto mwenye prenatal syndromes, na ni lini basi wakati mzuri wa kufanya vipimo. Bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi anaeleza.
0: Kwa upande wa familia hakuna mahusiano ya moja kwa moja kwamba katika familia bali zalo mtoto hivyo, kwa kuna uwezekano ukiwa na ndugu wa hivyo na wewe pia unaweza kupata mtoto wa hivyo. Hapana, hii haina uhusiano moja kwa moja. Ni kitu ambacho kinatokea tu, kinajitegemea labda nseme. Akiendani kama na maradhi mengine ambayo yako katika familia. Wakati gani mzuri wa kuangalia kama nilivyosema mwanzo ni kuanzia wiki 11 na kuendelea. Kuna vipimo vya kufanyika vya damu na ultrasound inaanza kufanyika hapo. Baadaye kama dalili ikionekana utapewa muda wa kurudia ili kuthibitisha. Kama mnavyoona ni kwamba kuna uwezekano kugundua jambo mapema kabla mimba haijakuwa kubwa. Unaona? Kama ikibidi kuisimamisha isikue inakuwa kidogo kuna urahisi kuliko kusubiri mpaka mimba imekuwa kubwa miezi 6-7 pale, inakuwa hata sheria pia hazituruhusu sana kufanya jambo kama hilo.
1: Habari njema ni kwamba teknolojia ya kisasa inaruhusu madaktari kugundua baadhi ya matatizo haya mapema wakati wa ujauzito.
0: Kuna kipimo cha damu ambacho mama akipimwa kinaonyesha kama kuna dalili ya vitu hivyo. Kwa kuna vipimo vya damu na kingine ni kupima ultrasound. Kuna kingine cha kuchukua maji tumboni, yale maji ambayo yako tumboni kwenye mjamzito pia yanatumika yale pia katika kugundua kama mtoto ana shida kama hizi. Lakini sasa hivi ni vitu ambavyo wanasema ni invasive. Vile vya kupima ultrasound na ile ya damu ndio ambavyo havina madhara sana au usumbufu. Kwa inapobidi ndio mtu anafanywa hivyo kipimo cha kinaitwa amniocentesis, cha kuchukua maji yale ya tumboni na kupima kuona kama kuna viashiria vya hizo prenatal syndrome. Vipimo vya vinasaba kwa mjamzito au baba mtoto ambao vinaweza vikasaidia kugundua hili jambo si rahisi, kwa sababu baba na mama wenyewe ndo wako sawa. Kwa hiyo mara nyingi hakuna haja ya kuwapima, labda kwa kuna historia ya ugonjwa fulani katika familia ndio inapelekea wao kupimwa hivyo, lakini sio jambo ambalo linafanyika na sana. Maradhi kama labda ya sickle cell yale sawa, baba na mama wanatakiwa wapimwe kuona kama wana vimelea ambavyo vinaweza vikapelekea kupata mtoto ambao mwenye ugonjwa huo. Lakini vitu kama vya Down syndrome, yani vyote vya prenatal syndrome, si jambo la rahisi sana kuweza kugundua kwa kupima wazazi.
1: Ingawa si prenatal syndromes zote zinaweza kuzuilika, kuna mambo muhimu ambayo mama anaweza kufanya kupunguza hatari ya kupata changamoto hii.
0: Kwanza ni vizuri mtu kama kuna uwezekano wasichelewe kupata watoto mpaka mtu anafikia miaka 40, ndio unashika kidogo inaongeza hatari za ya mambo. Kwa hiyo ni vizuri kama mna pingamizi lolote, mtu asichelewe kupata watoto. Lakini pia kufika kliniki mapema na kufanya hivyo vipimo ambavyo vinaweza vikagundua yale mapema, kwa sababu kama ikigundulikana na kwamba ni iko ni hatari sana, basi mimba ina kuwa terminated. Cha muhimu tu ni kufika kliniki mapema kujulikana. Kingine kama nilivyosema mwanzo, kama hakuna shida yoyote, hakuna changamoto yoyote, ni bora mtu akapata watoto katika umri ambao usiozidi miaka 40 au 35, kwa sababu baada ya hapo kuna uwezekano mkubwa uwezekano wa kuweza kupata hizi prenatal syndrome. Watoto wanaozaliwa na hali hii sio wote ambao wanaishi, wachache wanaishi katika hali ya kawaida, wachache sana. Wengi kama nilivyosema wanakuwa na matatizo ya moyo, wengine utumbo, ubongo umefanyaje. Kwa wengi hawakai muda mrefu sana, wanafariki. Wachache ambao hizi hali zinakuwa sio sana, wanatibiwa kama wale wanafanyia operation za kuziba matundu ya moyo, kwa wanakuwa miaka ya mingi, lakini ndio hivyo kama nilivyosema, hawezi kujitegemea. Hawezi kuishi kwenda shule, kujitegemea mwenyewe, kuwa na familia, sio jambo la rahisi kwa kweli. Kwa hatuwezi kusema kama wanaishi kama watoto wengine au watu wengine. Mama ambaye amegundulika na hali kama hii, ni vizuri kujifungua katika hospitali kubwa, kwa sababu ya ile wengi watoto wakizaliwa pale wanapata matatizo ya kupumua au mapigo ya moyo. Kwa andakiwa wawe katika hospitali ambazo kuna kitengo cha wale madaktari wa watoto wachanga, na wana vifaa vya kumsaidia mtoto uwezekano kupumua vizuri na moyo kufanya kazi vizuri. Kwa ikitokea imegundulikana kama mtu ana shida kama hii na amefikia karibia na kujifungua, lazima ashauriwe kwenda kujifungua katika hospitali ambayo ni kubwa na ina uwezo wa kuangalia watoto wachanga wenye matatizo ya moyo, ya mapafu na vitu vingine. Mtoto kizaliwa mara nyingi inaonekana, sababu anakuwa na sura tofauti na mtoto wa kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni kumkagua na kuangalia moyo ukoje, mapafu yakoje, kwa sababu ndio vitu muhimu sana kwa mtoto kuishi, kupumua na kuweza kusukuma damu mwilini. Kwa wengi wanapimwa na madaktari wa watoto na wanaanza kupewa msaada ili aweze kuishi kama watoto wengine. Ugumu unakuwepo, lakini wako ambao wanaendelea kuishi kwa miaka mingi sana. Hili tatizo kusema kama tunaweza kujikinga nalo, hapana, sio jambo la kujikinga. Yaani uweze kusema kama maradhi mengine labda utachomwa zile chanjo sio ni kujikinga, hapana. Ile ni jambo linatokea, mwisho wa siku ni kuomba Mwenyezi Mungu asikulete jambo kama hili. Kiufupi, watu walielewe kwamba lina uhusiano na umri, walielewe kwamba linaweza kugundulikana mapema. Kwa hiyo wajitahidi kupata mtoto katika umri ambao kabla ya miaka 40, na pia mtu akipata ujauzito awahi kufika kliniki ili kama ile tatizo lipo likigunduliwa uweze kushauriwa itakavyobidi na madaktari.
2: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sahihi, kwa hiyo zile ndoto zangu siweza kutimiza, lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri.
2: Zingatia.
1: Kila mtu anafahamu kwamba figo ni kiungo muhimu kwenye mwili wa binadamu. Kiungo hiki kinachopatikana kwenye mfumo wa mkojo, kazi yake kuu ni kusafirisha damu, kuondoa sumu na taka mwilini. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, inaeleza kuwa 7% ya Watanzania wana ugonjwa sugu wa figo, wakiwemo na wajawazito. Profesa Pascal Lugajo ni daktari bingwa magonjwa ya figo na ni rais wa madaktari ya figo Tanzania. Tupo naye kwenye kipengele hiki cha zingatia.
5: Mwanamke ana nafasi mahususi kwa sababu kipindi cha ujauzito ni kipindi maalum ambacho kina mambo mengi kwenye afya yake binafsi pamoja na afya ya kiumbe alichokibeba kutengeneza mtu mwingine.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo kwenye upande wa figo, niseme pia kipindi cha ujauzito ni kipindi muhimu sana, kwa sababu kazi za figo kama tulivyoongea mara kadhaa ni pamoja na kurekebisha mfumo wa pressure au mfumo wa shinikizo la damu, lakini pia kurekebisha kemikali, kurekebisha kiwango cha damu mwilini, na pamoja na kurekebisha baadhi ya hormone, kuimarisha mifupa na kazi zinginezo. Na moja hapo kubwa kabisa pia ni kutengeneza mkojo. Sasa kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho tunaita kina mabadiliko mengi kwenye mfumo wa damu na mfumo wa mwili, kwa sababu kuna mgawanyo wa damu inayokwenda kwa mama, damu inayokwenda kwa mtoto na kuzunguka tena. hapa manake tunaongelea viumbe wawili. So manake figo pia inafanya kazi ya ziada zaidi kuliko kawaida kulinganisha mwanamke ambaye si mjamzito. Ya, lakini wakati huo huo kipindi cha ujauzito tunazungumzia mtoto anatengenezwa ndani ya tumbo la mama, na niki narrow down nikasema niongelee tu kuhusu figo. Figo inatengenezwa kati ya wiki ya 9 mpaka wiki ya 36 tumboni
6: ya ujauzito.
5: Ya ujauzito. Na hii naomba nisisitize. Figo ambayo binadamu ataitumia kwa maisha yake yote, kwa maana kwamba idadi ya vichujio ambavyo atatumia kwa maisha yake yote, vyote vinatengenezwa kabla hajazaliwa. Kwa hiyo hii inamaanisha mama ana jukumu kubwa sana la mtoto wake akiwa tumboni, kumtunza, kumlea vema ili kuhakikisha anazaliwa na idadi ya vichujio tunavyo shauri viwepo ili vimtunze, kwa sababu ndani ya maisha atakapoanza kuishi huyo mtoto mpaka kuwa mtu mzima na kuondoka, hatotengeneza vichujio vingine vyovyote.
6: Ni vile vile.
5: Yeah, kwa hiyo vinapungua tu lakini haviwezi kuongezeka.
1: Kuna aina kuu mbili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Kwanza, ugonjwa wa figo wa muda mrefu uliokuwepo kabla mwanamke kushika mimba, kadhalika na figo kuwa dhaifu wakati mama tayari ni mjamzito, hivyo kuongeza hatari ya matatizo ya ujauzito. Ili mjamzito huyu awe salama, ni vyema azingatie haya.
5: Nashauri sana mama anapogundua tu ni mjamzito ajipeleke kliniki mapema, ili aanze kuhudhuria mapema, afanye mahudhurio yake yote 8 na zaidi, lakini pia aweze kuhakikisha anashiriki kwenye kupata zile zinaitwa supplements, dawa kama vile folic acid, dawa kama vile ferrous, kwa ajili ya kuhakikisha pia maumbile ya mtoto anapotengenezwa yanakuwa kamili. Zile dawa ni muhimu sana. Lakini pia tunafahamu mama anapokuwa mjamzito manake pia ana riski mbalimbali. Mojawapo ya riski ambayo inaweza katokea ni kutengeneza kitu kinaitwa kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba moja kwa moja kwenye figo za mama, lakini pia kwenye makuzi ya mtoto. Kwa hiyo ndo sababu ni muhimu kupata vile viashiria vyake, kama vile mama anapokwenda kliniki kupima pressure au kupima shinikizo la juu la damu, inapoonekana viwango vimepanda, mama anapoona miguu yake imevimba wakati wa ujauzito, mama anapoona kuna povu jingi kwenye mkojo, hizo ni dalili au vichochezi vya kupelekea pia kifafa cha mimba.
1: Maumivu ya kiuno au mgongo, uchovu kupita kiasi, kuvimba miguu, mikono au uso, zinaweza kuwa baadhi ya dalili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Hata hivyo, zinachukuliwa poa kabisa. Bingwa huyu wa magonjwa ya figo, Profesa Lugajo, anashauri.
5: Si shauri lichukuliwe kawaida. Ni kweli, kwa namna moja miguu inaweza ikavimba ikihusiana tu na kwamba mishipa ya damu kutoka miguuni imekandamizwa na ujauzito. Kwa hiyo labda hakuna kingine kinachohusika. Lakini endapo mama amevimba miguu na endapo kwenye mkojo wake kuna protein, endapo pressure yake ni kubwa hata kama ni zaidi tu kidogo kuliko kawaida, hiyo isichukuliwe kawaida hata kidogo. Hiyo maana yake ni kwamba mama akiachwa bila kupata ushauri na matibabu sahihi, anaweza akaishia kwenye kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina madhara sio tu pale ambapo kimefikisha kwenye kiwango cha kifafa, hata kabla. Maana yake kina madhara kwa mama, lakini pia kina madhara kwa mtoto. Baadhi ya viungo kama hivyo tunavyosema figo inaweza ikawa. Lakini pia kipindi cha ujauzito ni kipindi kizuri sana cha kufanya ultrasound ya kuangalia mama mwenyewe, lakini na kuangalia viungo vya mtoto, moyo wake, figo zake, ili kuweza kubaini baadhi ya mapungufu ya kimaumbile ambayo unaweza ukayagundua toka mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo hata kama mtoto ana figo moja unaweza ukaiona akiwa bado tumboni, au mtoto ana changamoto kwenye mirija yake ya figo kuja kwenye kibofu cha mkojo kutoka nje, unaweza ukaona akiwa tumboni. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa yale mahudhurio, na pia kwenye mahudhurio hii natoa wito pia kwa vituo vyetu vya afya kuhakikisha pia kwamba wanapima vile vitu vyote vya msingi kama ilivyoelekezwa kwenye kadi ya ujauzito, kwa sababu kutokana na zile unaweza ukagundua kitu ambacho hakijakaa sawa na kuweka kwenye mpango wa matibabu ya muda mrefu. Tabia. Baadhi ya tabia kama vile matumizi ya vilevi, matumizi ya tumbaku, na ninaposema tumbaku ni tumbaku pamoja na bidhaa zake. Tunazungumzia tu sigara, tunazungumzia kiko, tunazungumzia ugolo, tunazungumzia chochote.
6: Kuna shisha.
5: Sikuizi kuna shisha, kuna e-cigarette za kuvuta kwa e-cigarette, kuna vaporizers, aina zozote za tumbaku, aina zozote ambazo za tumbaku, hata bangi pia zinafutwa lazima lazima tuseme ukweli. Humo ndani kuna kuwa na nicotine. Nicotine pamoja na madhara mengine, tetrahydrocannabino ambayo kwenye bangi, vyote hivi vinaathiri afya ya mama na afya ya mtoto akiwa bado yuko tumboni.
1: Mama mjamzito mwenye matatizo ya figo ni lazima afuate mwongozo sahihi wa lishe bora. Lengo haswa ni kulinda afya ya mama na mtoto na kupunguza madhara yanayoweza kutokea.
5: Lishe ni muhimu sana wakati wa ujauzito. Mama ale chakula bora. Chakula bora manake ni kile chakula ambacho kitakuwa na component zote, kwa maana ya kulinda mwili, kujenga mwili pamoja na kutia nguvu. Lakini pia anywe maji ya kutosha, aweze kukojoa walau lita 2.5 kwa siku. Hii inamaanisha anywe zaidi ya lita 3. Unless kama labda ana masharti mengine ya daktari ya kutokunywa maji mengi, lakini vinginevyo tunataka mama anywe maji mengi. Akumbuke kila wakati kiwango ambacho anatakiwa atumie, kwamba kuna mtu mwingine amembeba. Kwa maana yake anatakiwa mahitaji zaidi. Lakini pia mama anywe maji mengi, mama ajiepushe na vilevi kama nilivyosema, mama apate muda mwingi pia wa kupumzika na asikose yale mahudhurio yake ya kliniki kama ambavyo nimeeleza hapo awali.
1: Asante sana Profesa Lugajo kwa elimu hii muhimu kuhusu wajawazito na ugonjwa wa figo. Namshukuru pia Daktari Munawari Kaguta, bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, ambaye awali alitupitisha kwenye mada kuhusu prenatal syndromes. Jina langu mpendwa Mgweno, maasalamu.

0: tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
1: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
0: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
2: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
3: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
0: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
4: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
4: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko tutakuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana
1: ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe muungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

kuwa na wewe mpaka pale saa 8 usiku. Grace Mawala. Fundi mitambo mdada hivi. Na nikumbusha unavyosema saa 8 sema na usiku. Sikilizaji, uko wapi? Mambo yako yako vipi? Hali yako iko vipi? Usiku wako

Nikikwambia kuhusiana na wimbo huu, msikilizaji, ulivuma sana na ndio ukawa pa maarufu kundi la Magic System. Wimbo unasimulia hadithi ya mapenzi. Wakati hali yake iko chini, mnaelewana, mnafurahi. Baada ya kupata pesa na umaarufu, anakuona wa nini wa kazi gani nenda kule

Alafu mwana Mungu alivyokuwepo fundi anabadilisha, sasa mambo yanaharibika kwa umoja, kule kwingine mambo yanakaa vizuri. Alafu anaanza

Asante, nikukumbushe tu kutokana na wimbo huu msikilizaji. Isimulizi na muhusu ndugu yetu Salif Traore, ambaye inahusika kabisa na mpenzi wake wa zamani. Aha, sasa akaimba akasema hii nifikishe vile vile kwa jamii. Kutoka ile kundi la Magic

watu wengi walikuwa wanaucheza, wanaendelea kuucheza katika sherehe bila kujua kama ni wimbo wa mapenzi, mapenzi yaliovunjika, mapenzi yalouma. Baada ya mtu kupata umaarufu, lakini Mwenyezi Mungu anakuja anarudisha yule aliyoachwa kwa sababu hana kitu, anampa kitu, alafu wewe unaanza tena kujirudisha, jamani naomba turudiane. Inakuwa kazi. Unaomba tena mfanyaje? Mrudiane. Hapo inakuwa kazi kweli kweli. Sawa.

Sawa, msikilizaji, nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi tuweze kuzungumza hapa pamoja, lakini baadaye nitapokea simu yako kupitia 0733805392 na 0733805393. Niambie uko wapi, mambo yako yako vipi? Na hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika, na mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Tuzungumze kuhusiana na midundo ya Afrika. Unakumbuka nini, mambo yalikopo vipi wakati huo ama wakati huu? Nitakupigia basi nyimbo kutoka mataifa mbalimbali, lakini tunazungumzia hapa nyumbani Afrika. Sasa dakika 8 nimeanza na Magic System, nakwambia unahusika na mapenzi. Sasa baada ya kurudi, watu tunaanza kukushangaa, unarudi vipi? Ehe. Na kwa nini unarudi? Aha.

King of Best Melodies, Christian Bella, tufikisha saa saba dakika kumi, falme wa masauti hapa. Kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutoka Cote d'Ivoire, sasa tunaelekea kule Kongo, ambaye amejenga sehemu kubwa ya historia basi ya muziki hapa nchini Tanzania.

0: Muulize umebadilika nini, anakufuatafuata nini? Sasa niende kwake Grace Mawala ili aniwezeshe kukufikia wewe popote pale ulipo. Tuzungumze tu, niambie hizo burudani ambazo nimeanza nazo, unakumbuka nini? Ulikuwa uko wapi? Mambo yako vipi? Kumbuka pale saa 10 vile vile tutakutana hapa kwa ajili ya chaguo la msikilizaji. Sasa hivi ni midundo ya Afrika, nitakuchagulia hapa Kalunde binti Mahimbo. Sasa kwa upande wa simu, kama mambo yako tayari. Hello. Mambo? Mambo?
1: Mambo poa kabisa dada Kalunde, habari ya studio?
0: Hapa salama, tunazungumza midundo ya Afrika tu. Unakumbuka nini, mambo yalikuwepo yako vipi wakati huo? Tunafurahi mambo yanaenda namna hiyo. Tunausindikiza usiku wetu.
1: Ndio, tunawasindikiza usiku wetu. Nakumbuka miaka ya 93, mambo yalikuwa bamba kabisa. Ni ngoma kama hizo ndo zilibamba balaa.
0: Wewe ulikuwa
1: ndo unaongea na ila unaongea na Emmanuel Mdala kando ya ziwa Nyasa, Linda, Mbamba Bay. Yaani maeneo tunakula mboga ya kambundi.
0: Mboga ya kambundi ndio mboga gani?
1: Dagaa wadogo wanaitwa kambundi.
0: Oh, pole sana. Sawa, niambie unamtakia ni usiku mwema.
1: Namtakia ndugu yangu Wile Simba akiwa Tunduru Mabatini, Amos Mayazani akiwa Tabora, bodyguard wa Yanga, bila kusahau Hassan Kindete ari maarufu.
0: Wote unawaambia nini?
1: Yanga tam sana.
0: Haya jamani, asante. Akirudi amelia, unampokea vipi? Halo?
2: Habari ya studio?
0: Salama tu, mambo vipi?
2: Mambo ni nzuri, mambo ni fresh. Habari za mjengoni?
0: Salama tu. Hivi yani katika maisha yako ile kutokea akarudi alafu ukampokea?
2: Unasema?
0: Uliwahi kuachana na mtu alafu akaja akarudi na ukampokea?
2: Hamna, siwezi nikampokea.
0: Wewe huwezi?
2: Siwezi, ila kwa maoni yangu zangu pamoja Christian Bella eti.
0: Ni Christian Bella amefanyaje?
2: Yani ukimwangalia kwenye maoni yake, kwenye maneno yake aliyokuwa akiomba, ni wachache wanaofanya hivyo. Bwana, mtu umeachana naye alafu karudiana nakuwa ni changamoto.
0: Lakini sasa kuna kusamehe 70.
2: Wapo, naweza kuwa wapo, lakini ni kwangu siwezi.
0: So, siku mwema unamtakia nani?
2: Asante sana. Bwana, ulikuwa unaongea na Mr. Antidi Usaididi Nyango, niko Shangalo Karago pia. Ndio nakozaliwa, ndio nakoishi. Asante sana. Bwana, nawatakia mwema na MC Osama yuko ndani ya Nyakabumba, naambia kaka. Bwana, mimi mbili kuna Mr. Maduka Jembe iko Gunazi Misie, niambia kaka, tuko pamoja. Mwisho nitamwezea kwa Mdashi Felix iko ndani ya Kamangana Mbushi Kalabu huko. Mimi nawapenda sana. Moja na waza unoni.
0: Asante, nasi tunakupenda vile vile. Saba dakika 15, bado tuko hapa nyumbani Tanzania. Tutakwenda kupokea simu yako, tuambie uko wapi. Mambo yako vizuri uko? Mambo?
3: Poa, vipi?
0: Safi. Tunaitwa nani, uko wapi? Changamka usiku, lakini tunachangamka.
3: Naitwa Tobias hapa kutoka Tabata.
0: Tabata. Aha, mwamba akirudi, mdada akirudi, unampokea?
3: Sasa kumpokea itakuwa ni changamoto sana.
0: Kwa nini?
3: Maana unaambiwa hapo kuna msamiati unasema ya kwamba ukipotea njia wakati wa kwenda si ujinga, lakini ukiona unapotea njia wakati wa kurudi hizo ni dalili za utaila. Ndio dadangu.
0: Sawa, siku mwema, namtakia nani tuondoke kwako?
3: Namtakia na Amatina.
0: Namwambiaje?
3: Namwambia nampenda sana.
0: Aha, alafu
3: hivyo tu.
0: Huyo mmoja tu, mwingine nani?
3: Hapo ni mmoja tu.
0: Haya, asante, asante, tunakutakia si usiku mwema huko. Mimi na Grace Mawala.
3: Oh, okay, all right.
0: Kiingereza tena usiku. Tupate burudani ya kwake Zahir Ali Zoro na umo wa sasa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Na kimuli muli unakwambia kitu mapenzi. Kilianza zamani sana. Anataka kusimulia hadithi ya mapenzi saizi usiku umetulia baada ya pilika pilika za hapa na pale. Lakini ukitafakari basi ikiwa siku imeshapinduka. Kumbuka leo tayari ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mimi na wewe tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiona tarehe ya 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 tukiwa katika midundo ya Afrika. Naweza kunifuata kwenye Instagram page yangu, mimi natumia Kalunde binti Mahimbo. Andika tu Kalunde Mahimbo pale. Ukiweka Kalunde Samson Mahimbo itakuja kwa uzuri kabisa. Tarejea hapa kuziangazia ujumbe wako ambao umenitumia, lakini na kupokea simu burudani hiyo ya Zahir Ali Zoro. Karibuni, akawa anasema msikia Steve Nyerere kutoka mama ongea na mwanao. Akisema bwana msikubali, mkienda kumpa msaada msiende na kumchukua video. Hivi ukimpa mtu msaada lazima umchukue basi na masauti na mavideo na hali yake ambayo si nzuri katika muonekano inakuwaje? Walitoa ombi hilo na bila shaka linafanywa kazi. Kitu mapenzi, wacha ni kusimulie kupitia Zahir Ali Zoro.

Mapenzi hata wao yaliwakuta. Yasikusumbue sana. Acha mimi nikwambie kitu kimoja kidogo tu, saa 7:23 sasa hivi usiku ukiwa unatafakuri. Yaani yasikusumbue sana. Akiwa hataki mwache aende zake, mwambie poa, nimekuelewa. Wakati mwingine unaepushiwa jambo ila wewe unang'ang'ania, mimi nimemzoea, nimemzoea. Nazoea kukaa tumboni miezi 9.

0: Aha, mambo yako vipi kwa upande wako huko? Aha, ili tuweze kwenda sawa. Nipigie simu tuzungumze. Huyu hapa ameniambia vile vile kwenye ujumbe wake mfupi wa maandishi. Simu, fundi mitambo ni Grace Mawala, hapa ndo ananiunganisha na wewe. Mambo vipi? Aha. Emmanuel Mdala. Halo? Aha, makubwa. Anasema Emmanuel Mdala katika kutoka kule Linda Mbamba Bay, pamoja sana Midundo Afrika. Anaambia kuna msikilizaji tayari. Mambo vipi? Uko vipi?
1: Safi, vipi tayari?
0: Safi, twali yako ikoje?
1: Mambo umechangamka kwa kipindi kile ndio kumbe.
0: Ah, si tupo, tunaendelea kuwepo. Yaani unajua unaambiwa nini? Nikwambie kitu rafiki yangu. Yaani TBC tupo kabla yao. Tutakuwepo na tutaendelea kuwepo. Yaani sisi tupo.
1: Vizuri zaidi. Unaongea na kata mpya Miteso, wilaya Mkuranga. Nimesikia hiyo mada ambayo umeanza nayo. Maana wewe unaanza na habari za mapenzi. Ah, kusameheana kupo kwa sababu inategemea na mliachanaje mbiki vipi. Maisha ndivyo alivyo, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu amealiza lazima watu wasameheane. Kwa hiyo naangalia mwenzako amerudi vipi, uweza ukapokea.
0: Kwa hiyo kusameheana kupo.
1: Kusameheana kupo.
0: Sawa sawa. Usiku mwema, unamtekeana nani saizi hapa?
1: Mimi nampa kwanza hapa pembeni yangu hapa. Ubavu wangu yupo hapa mama Keti.
0: Awe, usiniambie.
1: Hivyo.
0: Unamwambia nini ubavu wako usiku huu saa 7:26?
1: Ndo maisha.
0: Maisha yana nini?
1: Ana sio nahitaji uvumilivu kwa sababu ndio alivyo, na mabonde, maporomoko na milima na kila kitu.
0: Sawa. Usiku wao mwingine unamtakia nani, au wewe mmoja anatosha? Utaki mambo mengi mwenyewe. Haya, ameondoka, nende kwa mwingine. Uniambie uko wapi? Jina lako nani?
2: Dada niambie.
0: Safi kakaangu, uko poa?
2: Mimi niko poa, sijui wewe.
0: Mimi niko safi, unaitwa nani?
2: Naitwa Musa Chande, natokea Lwagala Ulindi huku Masasi Mtwara.
0: Aha, Masasi mambo yako vipi?
2: Huku Masasi ni kuzuri. Na mvua zimeshaanza.
0: Ndio.
2: Na korosho ndo hakuna huku mwaka huu, chache sana yani.
0: Shtuka alivyosikia hakuna, ninavyozipenda. Chache.
2: Chachi mwaka huu hazijazaa sana, hali ya hewa sio mzuri.
0: Ndio. Aha, sawa. Usiku mwema namtakia na nani?
2: Usiku mwema mimi namtakia kwanza kuna mzee wa sasa wa pale Sululu. Kule na Nyumbu. Alafu naenda Mkalango pale namkuta Baba Baraka.
0: Ndio.
2: Watatu bila kumsahau huyu Mkola akiwa Machombe. Masasi hapa.
0: Ndio.
2: Kusameheana dada lipo. Unaweza ukamsamehe, lakini sasa inategemea na yeye alitoka vipi na anarudi vipi.
0: Tutoke huko
2: kama alitoka vibaya, hakuna haja ya kumsamehe, ni kumwachia tu aendelee. Kwa sababu alikuwa na sababu zake.
0: Kusameheana alitoka vipi. Haya, asante.

Saba dakika 29, badilisha ya kwake Chameleon tukiweka pembeni namna hiyo lakini huyo hapa sasa Diamond kiwa na Chege anakuambia wacha wane. Nitumie ujumbe wako wa maandishi, lakini vile vile nipigie simu niambie uko wapi, usiku mwema wako ndako.

0: Kiratibu cha Zoya, 7:33, tutakwenda kupokea simu yako hapa msikilizaji. Uniambie uko wapi, mambo yako yako vipi, lakini kila kitu taratibu utazoea, hata kikiwa kipya Grace utazoea midundo ya Afrika. Msikilizaji uko tayari? Mambo vipi? Mbona Sebski, uko poa?
1: Halo?
0: Mambo.
1: Safi, habari gani?
0: Safi, mwanzio mimi nakugunda, nakupenda, wa Rwanda nakwambia. Aha, karibu sana. Usiku huu umenichagua TBC Taifa. Mimi nakupenda. Unaitwa nani?
1: Bwana naitwa Bakari Salum Mwamba. Napiga simu nikiwa Kibiti Rufiji.
0: Aha.
1: Bwana,
0: mimi na wewe hapo mjengoni. Mimi huko mjengoni niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kiyoyozi ndo kama hichi, alhamdulillah. Kuna wengine vitu tunavyoongea mimi na wewe, ndugu yangu, kakaangu, kuna wengine ni wagonjwa. Kuna wengine ndo wanasema wanavutia sakatul mauti. Yaani roho inavutia, lakini sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu, tuseme amen.
1: Mwenyezi Mungu anataka kuzo nafsi ta ikatul mauti.
0: Kabisa kabisa, kila nafsi itaonja mauti.
1: Kwa hiyo kwanza vile na sisi tuko hai mpaka muda wote wao tuzidi kumomba Mungu.
0: Unaambiwa kila goti litapigwa.
1: Na ulimi vile vile.
0: Kabisa kabisa. Haya ndugu yangu, unaitwa nani, uko wapi?
1: Kama nilivyokujitambulisha mwanzo, naitwa Bakari Salum Mwamba. Napiga simu nikiwa maeneo ya Bungu Kibiti hapo.
0: Ndio. Usiku wako mwema unamkumbuka nani na nani?
1: Usiku mwema, kwanza napenda kumsalimia mke wangu.
0: Ndio.
1: Kama Shabana Hassan naye hapa hapa.
0: Ndio, kipenzi chako mwenyewe.
1: Mtu wa pili. Napenda kumtumia salamu rafiki yangu. Rajabu Ali Mchumu. Akiwa Hanga Rufiji.
0: Ndio.
1: Wa tatu. Nataka kumtumia salamu. Akiitwa mtu mmoja anaitwa Saidi Mchawi almaarufu Mnyokola, yuko hapo kwa Bungu mtendeza baskeli. Naye vilevile nataka kumtumia salamu hizi ujumbe. Iza TBC upate ukweli na uhakika usiokuwa na yani mambo ya ulongo ulongo, maana kulikuwa ni mambo mengine yote. Wazadisika TBC Taifa upate ukweli na uhakika.
0: Asante sana. Unayezungumza naye hapa ni Kalunde binti Mahimba, ambaye ninatamani kuzungumza na msikilizaji mwingine. Niambie uko wapi na unaitwa nani? Mambo?
2: Mambo poa, vipi hali?
0: Safi tu kaka, unaitwa nani?
2: Unaongea na Yohana Petro nikiwa Kibaha Pwani.
0: Nimefurahi sana kupata maeneo ya Pwani Pwani huko.
2: Ndio ndio, karibu karibu.
0: Anakuambia taratibu utazoea. Jambo lolote mimi nikwambie ndugu yangu, taratibu tu unazoea.
2: Niambie ni kwaye.
0: Karibu, unamsalimia nani usiku?
2: Hapa namsalimia rafiki yangu anaitwa Joseph Paulo, akiwa maeneo ya Mboge Mtumbwe. Namsalimia kakangu John Petro akiwa maeneo ya Mboge Mtumbwe huko huko. Na kumi namsalimia wazazi wangu akiwa maeneo ya Kahama. Baba na mama.
0: Unawaambia nini?
2: Naambia tujiandae na elimu hiyo inayowakija mbele yetu hapo.
0: Haya, asante.
2: Ujumbe huo ndo huo, na vilevile niwatakie usiku mwema. Mungu awe pamoja nao.
0: Amina bwana, tuwaombee dua wazazi wetu.
2: Amina, amina.
0: Amina, asante kwa simu yako. Tuende namna hii, msikilizaji, simu hapa naipokea, naambiwa Dole Gumba na Grace kwamba yuko msikilizaji. Unaitwa nani?
3: Unaongea na Fredi Chao, nipo Njombe Makambako.
0: Ah, kuna baridi huko nasikia.
3: Tumeizoea.
0: Ni Njombe.
3: Moto upungu mpaka saa 4 ndio tunatoka.
0: Afu nilikuwa naangalia hapa mshikaji wangu mikoa ambayo inaongoza ina idadi kubwa vile vile maambukizi ya virusi vya ukimwi, Njombe nayo ipo.
3: Ya, hizo ni idadi tu, lakini mikoa yote ipo ukimwi ipo.
0: Nimecheka vipi? Yaani yenye idadi kubwa ya watu miongoni mwa mikoa na Njombe nayo ipo ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Idadi kubwa kila mkoa.
3: Wangesema baridi naamini.
0: Ila maambukizi.
3: Magia mikoa yote huko.
0: Ndiyo, mikoa yote ipo. Elewa somo. Idadi kubwa sasa ya watu miongoni mwa mikoa ni Njombe. Kwa hiyo mikoa ina huyo.
3: Tuliwati hivyo.
0: Sawa, unaitwa nani?
3: Bwana, naongea na Fredi Chao. Ndiyo, nipo maeneo yetu ya Makambako.
0: Ndiyo.
3: Bwana, asante sana kuongea na TBC. Na wapenda wote. TBC ukweli na uhakika.
0: Ndiyo.
3: Sababu kuna wimbo mmoja wa TX Moshi William unasema natoa talaka kwa shingo
0: tatu. Hiyo tukutane saa 10, hiyo ndio utaomba chaguo la msikilizaji. Kwa hiyo wewe tulia nao. Saa 10 nitafuta.
3: Ilikuwa speci na ile.
0: Kashaondoka. Saa 10 msikilizaji nitafuta, utachagua chaguo lako. Sasa hizi ni chaguo la midundo ya Afrika. Aha. Hapana. Tuende kwanza hii. Saba dakika 41, nisome ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wale ambao wametuma ujumbe hapa. Msikilizaji kipande cha Ilangamoto anapata kwa uzuri kabisa, mtangazaji gusa wimbo hapa, anatoa talaka, ndio huwa ameomba utaupata baadaye pale alfajiri. Mambo mdada langu, na kupata vizuri kabisa. Kalonde binti Mahimbo. Okay, sawa. Mwingine anasemaje hapa? Dada. Naambia poa. Pamoja sana Kalunde binti Mahimbo, nimsome kama mkulungu wa Saidi Disukwa, Chief Director, Rais wa Vijana Mkoa wa Morogoro, Bodaboda Smart na Mstaarabu. Tukikutana nasi pale Moro Town Fund. Mwaminifu na maarufu Afrika nzima, ametuandikia namna hiyo Emmanuel Mndala. Yuko maeneo ya Kilindi kule Tanga. Aha, natupata kwa uzuri kabisa. Aha, sawa. Lakini huyu hapa anasema Simon Egereweye akiwa kule Uyole Mbeya. Dada, wakati huna pesa huthaminiwi, lakini ukija kuinuka kiuchumi ndio thamani huonekana. Lakini kwangu kusameni, mwiko pamoja sana mpaka asubuhi. Haya, panapo majaliwa po. Aha, Ali Mshiti kutoka kule Kiembe Samaki Zanzibar, pamoja sana dada hapo studio za TBC. Aitwa Aru. Mimi ex mimi kulilana naye. Najua kajua kosa lake, ila akirudi tena sitomsamehe. Nimekuelewa. Yeye akirudi anampokea kwa sababu anajua amejua kosa lake, lakini akirudia tena hato msamehe. Umemuelewa vizuri hapo? Okay, mimi nimemuelewa vizuri kabisa. Namna hiyo. Okay. Nilikuwa nautaka uwapa bila shaka. Nimekuchagua wewe. Uwe wangu wa maisha.
4: Kuchagua wewe. Uwe wangu.
0: Nikwambie kitu, sikiliza vizuri uwimbo, alafu tutakuja kuzungumza mimi na wewe, alafu tutakuja kuagana pale sana ni kamili. Aha. Uliyemchagua uko naye hivi sasa? Unajisikiaje kuwa na mtu ambaye umemchagua naye usiku huu?
4: Wewe.
0: Uwe naye katika maisha yako yote. Ambao saizi mpo wote pamoja.
4: Chagua wewe.
0: Endeleeni kuvumiliana. Usitiriana.
4: Uwe wewe.
0: Lakini vile vile
4: wewe
0: kusaidiana. usisahau kusitiriana.
4: Nimekuchagua wewe.
0: Uwe wangu msikilizaji.

yaliyopita si ndio hivyo. Nimekuchagua wewe. Nakupenda sana. Hebu mwambie huyo ambaye yuko pembeni mwako, mwambie nakupenda sana. Wewe. Wewe ndio chaguo langu. Eh? Hiyo neno nakuhusudu ni kubwa. Hebu nirudie tena.

Christina Shusho anakuambia Adamu. Ambiwa mambo haya matatu basi yawe ngao kwenye upendo wenu. Nikikuudhi nisamehe. Hebu sikiliza burudani hapa afu nakuja kupokea simu. Kizishika sheria za Mungu siku zote mtapona.

0: utajitahidi kuwa mwaminifu. Kifo tu ndio kitawatenganisha. Na mkizishika sheria za Mungu mtapona. Mambo haya matatu ya wengao katika upendo wenu. Saba dakika 53 midundo ya Afrika, Kalunde binti Mahimbo. TBC Taifa, Grace Mawala alifundi mitambo. Wewe msikilizaji ni kipenzi chetu. Christina Shusho anakuambia Adam. Nami Kalunde binti Mahimbo na husudu kweli kweli kuzungumza na wewe huku mwishoni mwishoni kabla kukuambia pale sana ne kamili kwa heri. Zungumza na nani huko wapi? Aha, kwa simu hizi hapa za mwishoni mwishoni niweze kuzungumza na wewe msikilizaji. Taratibu tu utazoea, ndivyo ambavyo mambo yanakwenda. Taratibu tu utazoea midundo ya Afrika, tuko mbashara kabisa. Tunazungumza na wewe, unaitwa nani?
1: Hii ni sauti ya Noeli Sekwa, anapiga simu kutoka maeneo ya Chanika, Dar es Salaam.
0: Ndio, Chanika, Dar. Mimi nimefurahi kupata simu ya Dar es Salaam, unajua?
1: Naam.
0: Kwa sababu simu ukipata Njombe, sijui wapi, lakini ya Dar es Salaam nimefurahi sana.
1: Ya, ni jirani hapo na mdomo TBC, si hapo Tazara kwa chini hapo.
0: Tazara kwa chini pembeni hapa ndo tupo.
1: Ya, mara nyingi sana kwa sisi wenyeji wa Dar es Salaam unaposhuka Kariakoo posta njia ndio hiyo hiyo.
0: Ndio, sawa. Usiku huu unamkumbuka nani na mtikani usiku mwema?
1: Ya, kwanza kwa upande wa mada yako imenitachi kidogo, kwa sababu mimi mwenyewe sasa hivi nina mwaka mzima naishi peke yangu kupitia mazingira yashanitokea. Niliwahi kumsamehe, alirudi analia, lakini baadaye akawa anacheza na hisia zangu, akarudia tena. Kwa hiyo nikamwambia mama, pita njia aliyochagua. Kwa hiyo sasa hivi nina mwaka mzima, nimeshazoea polepole, taratibu nimezoea.
0: Taratibu utazoea.
1: Taratibu, yani nimezoea.
0: Lakini sasa hivi ushazoea.
1: Nimezoea, japokuwa unajua mtu hata kama mmeachana hata kuambia mtu nimezoea, kazoea tu alikuwa kazoea nje, lakini ndani bado kuna vitu vinamuuma. Anasema kwa sababu ni jambo limeshatokea. Na ukiwa kama mwanaume inabidi ulikubali, kwa sababu kuna mambo mengi unapoishi na mwanamke mnapendana sana, lakini ujue kuna siku moja hata kama mjaachana anaweza akafa vile vile. Kwa hiyo unaweza kufanya maamuzi magumu.
0: Ndiyo.
1: Kwa kuchukulia kama amekufa hata kama anaishi. Kwa hiyo ukifanya hivyo unaweza ukafaulu.
0: Na nikwambie kitu, maamuzi magumu hayahitaji vikao. Maamuzi magumu hayahitaji vikao, wakati mwingine akili yako tu.
1: Ya, hata vikao vinaweza vikaletwa vile vile ukaamua usivisikilize, kwa sababu vikao vinaweza vikakurudisha kwenye njia zile zile ukawa mtu wa kuendelea kuumia. Vikao unavifanya wewe mwenyewe na moyo wako, kwa sababu wewe ndio uliamua kujitenga yule mtu.
0: Aha, kwa hiyo sasa huu mwaka mzima lakini una mpango wote sasa hivi eh?
1: Ya, kwa sababu nimeamua kutulia. Na kitu nilichogundua baada ya kukaa na kuchunguza zaidi, najua sisi huwa tunakurupuka. Kwa hiyo ukikaa ukamhusisha Mungu katika mambo yako, unaweza ukapata mtu ambaye atakuwa ndio chaguo la kweli la moja kwa moja. Lakini huku kurupuka kurupuka, naweza nikayarudia yale yale. Kwa hiyo nimeamua kutulia sasa hivi, kumfuata Mungu na kumuhusisha zaidi Mungu jambo langu kuliko kumuhusisha binadamu yeyote.
0: Mimi bana nikupe pole.
1: Yeah.
0: Nikupe pole sana. Salamu zako kwa watu watatu usiku huu na mtikiani usiku mwema, kabla mimi ya kuondoka, wewe ndio mtu wa mwisho mimi kuzungumza na wewe.
1: Ya, nashukuru sana. Mimi salamu zangu kwanza, kuna dogo mmoja. Na dogo mmoja anaitwa Kenti. Huyu ni King mfalme wa Galatia, anaitwa Kenti. Anapenda sana kuwasikiliza TBC. Huyu ndio mtu wa kwanza anamsalimia katika usiku huu wa leo.
0: Wa pili,
1: na yeye anapatikana hapa Chanika, lakini maeneo ya Nyeburu.
0: Wa pili
1: mimi namsalimia ex wangu, japo tumeachana, anamwambia bwana apambane na maisha yake. Yeye anaitwa Pendo Jerome Maisha. Popote alipo, mimi namtakia amani tu.
0: Unajua huyu jamuvwe.
1: Ya. Hawezi amini, mama yangu naongea kutoka moyoni kabisa.
0: Sawa.
1: Kwanza leo nimetokea kumkumbuka kwa sababu mada imehusu, lakini siko naye kabisa moyoni mwangu.
0: Ndio, watatu na wa mwisho.
1: watatu na mwisho mina kusalimia mwenye mtangazaji na uwe dada fundi mitambo na mkubali sana. Bwana Noeli Sekwao mina atia la hiyo.
0: Asante sana Noeli, na wewe ndio msikizaji wa mwisho kwa siku ya pa ya leo. Aha, na burudani ambayo nakuacha nayo ni ya kwake Christina Shusho akikwambia Adam. Mambo haya matatu mkiazingatia mnaweza mkajikuta mwachani, lakini mkizishika sheria za Mungu eh. Mfano wewe unajua kabisa mimi nimeoa au nimeolewa. Sitaki kuwa na mwingine. Chana na wewe msemo kama wanaume sijui. Yaani wewe unatakiwa na mke wako tu na wewe unatakiwa na mume wako tu. Lakini mkizishika sheria za Mungu, akia Mungu mtapona. Mimi na yeye tutakutana baadaye pale katika chaguo la msikilizaji, kile ambacho unakitaka kukisikia tukutane pale majira ya saa 10 eh, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe nina saa 2 tu za kupumzika, nitarudi hapa.

ambavyo tunapaswa kuvizingatia katika mahusiano yetu ili yaweze kuwa ni yenye furaha, amani pia na upendo. Na leo katika kipindi chetu cha uhusiano sehemu ya kwanza nitakuwa naye mchungaji John ambaye atazungumzia kuhusiana na malezi katika familia. Ni namna gani ambavyo tunaweza kuwalea watoto wetu na kuepuka masuala ya ukatili ambao unaweza kusababisha tukajenga kizazi ambacho hakifai katika maisha yetu na katika nchi yetu kwa ujumla wake. Jina langu ni Betty Teshaka, karibu tuwe sote hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Na kwa kwanza moja kwa moja ni mkaribishe mchungaji John ambaye ni mgeni wetu katika kipindi chetu siku ya leo. Atajitambulisha na atazungumzia moja kwa moja mada yetu ya leo.
1: Naitwa mchungaji John Simon Kiashama kutoka kanisa la River of Ring Ministry of Tanzania. Katika mada yetu ya leo unaweza kuona kwamba ukatili wa wazazi dhidi ya watoto ni jambo ambalo limeleta mwamko mkubwa sana mbele ya jamii, na jamii nyingi sana imekuwa ikiangalia nini chanzo cha ukatili huo. Lakini vile vile kwanza tukianza na swala la usawa katika familia mbele ya wazazi mbele ya watoto, unakuta kwamba jinsi ambavyo mtoto wa kiume anavyotendewa ndivyo ambavyo anatakiwa mtoto wa kike atendewe. Sasa unakuta wazazi wengine wanatenda tofauti. Mtoto wa kiume anapewa kipaumbele zidi mtoto wa kike. Sasa unakuta kwamba ile swala la ukatili wa kisaikolojia sasa unaanzia pale kama chimbuko katika familia. Na vile vile pale ambapo wazazi wanaposhindwa kutafsiri malengo na matakwa ya watoto wao wanaowalea, hapo ndipo pia wazazi wanapokosea na kuanza kuleta hali ya kutenganisha watoto wakati wakiwa wanawalea kwa pamoja. Na hili swala la ukatili katika familia ni swala ambalo limezua mjadala mbalimbali, na swala ambalo pia limeleta kuathiri watoto wengine. Unakuta watoto wadogo wanapewa majukumu makubwa ya kulea wakiwa bado ufahamu wao haujapevuka vizuri. Katika familia kuna hatua za ukuaji. Unamkuta mtoto mdogo anayepewa majukumu ya kulea wenzake, ufahamu wake bado haujakuwa na uwezo wa kuweza kulea wenzake. Sasa mtoto ukimpa majukumu hayo, mtoto anakuwa baadaye sasa anashindwa kutafsiri changamoto ambazo anakutana nazo katika malezi ya watoto wenzake. Kwa hiyo ukuta mtoto yule yule anakuwa ndani mwake akiwa na kisasi, baadaye akija kuwa mtu mzima na yeye anakuwa ni mzazi mwenye ukatili zidi ya mtoto wake. Kwa hiyo swala la ukatili la wazazi zidi ya watoto ni swala ambalo linapaswa jamii ianzie kwenye malezi ngazi ya familia, ili kuepusha mgongano na kuepusha ubaguzi na kuepusha ile hali ya kutofautisha vipaumbele vya watoto kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume.
0: Aha, lakini haya mambo ya ukatili mara nyingi yanakuja kutokana na namna ambavyo wazazi wamepanga majukumu katika familia. Unakuta kazi hizi yamepangiwa mtoto wa kiume, kazi hizi ni za mtoto wa kike, na mtoto wa kiume anapaswa pengine yeye anakuwa anapewa muda wa kucheza au kukaa tu na kuangalia TV. Kwa hiyo unakuta mara nyingi vitu kama hivyo haviwezi kuleta usawa katika baadhi ya familia. Labda ni vitu gani hasa ambavyo wazazi wanapaswa kuvifanya sasa kuepusha masuala kama haya, kumtumikisha zaidi mtoto wa kike tofauti na mtoto wa kiume?
1: Katika jamii ya Kitanzania ni vyema ikaelewa kwamba haki sawa kwa watoto ni jambo ambalo litakuwa lipewa kipaumbele kwa watoto wote. Watoto wanapopewa malezi bora ya kiimani ni mwanzo mzuri wa kuweza kwa wazazi kutenda haki katikati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na unakuta watoto wanapolelewa katika mazingira ya misingi ya kiimani, kwa sababu kila mtu ana imani yake na kila mtu ana nyumba yake ya ibada. Watoto wakilelewa katika misingi ya imani ni mwanzo wa kuanza kuamsha hisia na utu wa wazazi kwa watoto wao katika kuwajali na katika kuweza kuzingatia maadili na matakwa ya imani zao kama ambavyo zinavyoweza namna gani mtoto alelewe ili aweze kuwa mzazi mzuri kesho.
0: Na tukiangalia katika maandiko ya dini, mara nyingi tumeshuhudia kwamba mtoto anaambiwa atii mzazi wake. Na wakati mwingine wazazi hawa tumekuwa tukiona katika mitandao ya kijamii, lakini tukisikia pia katika vyombo vya habari, baba anamuingilia mtoto wake wa kike, baba amezaa na mtoto wake wa kike. Unakaa unajiuliza imekuwaje mpaka baba anaweza kufanya vitu kama hivi. Wakati mwingine unaweza kujiuliza kwamba ni kwa sababu tu imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao, ama kunakuwa na nini hasa ambacho kinaingilia hapo?
1: Vile vile maandiko matakatifu huwa yanaeleza wazi, ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 na sura ya 5 unaona kwamba imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao. Lakini vivile pia na kitabu hicho cha Efeso kinasema kwamba enyi wazazi msiwachukize watoto wenu. Sasa unaweza kutoka kwamba wazazi wanaposhindwa kuangalia neno la Mungu kwa upande wa pili, basi wanatumia vibaya neno la kweli la Mungu kwa kuweza kuumiza saikolojia ya watoto. Lakini vile vile pia ukienda kwa undani zaidi, unaweza kukuta kwamba mzazi anayefanya vitendo viovu zidi ya mtoto wake, unakuta na yeye binafsi pia wakati akiwa katika hali ya utoto hakupata huduma ya kuweza kushauriwa ili ile hali iweze kumtoka kwa wakati, kwa sababu vitendo vya ukatili huo vina tabia ya kurithi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kulingana na jinsi ambavyo mwanzo wake alivyolelewa, kama kupata huduma yoyote ile ya kuweza kupata ushauri na kupata huduma ya kiroho ili hali imtoke katika nafsi yake.
0: Kuna huu ukatili ambao tumeuona wazazi wamekuwa wakishiriki, lakini japo si moja kwa moja, lakini tumekuwa tumeona kwa namna fulani. Pengine mtoto ameolewa katika familia fulani, halafu anakuja anakuambia baba mimi nanyanyaswa, mama mimi nanyanyaswa, mama mimi napata kipigo, lakini baba anakuwa ni wa kwanza au mama kumwambia hapana, rudi kwa mumeo. Na mwisho siku tunasikia wakina mama wanauawa, wanakatwa mapanga, anajeruhiwa, vitu kama hivi. Sasa tufanyeje ili tuweze kwenda sawa? Maana nini, kama viongozi wa dini pengine mnakutana na vitu kama hivi ambavyo mnaletewa pengine mashtaka, ni namna gani ambavyo mnaweza kuamua vitu kama hivi ili tuweze kuona kwamba hakuna kizazi ambacho kinaangamia?
1: Katika nyumba za ibada mambo ni mengi ambayo waumini wanakuja nayo kwa ajili ya kulalamika, kwa ajili ya kushtaki na kwa ajili ya kuomba ushauri. Lakini kitu cha msingi ambacho mimi nakiona ni kwamba tatizo kubwa ambalo linasababisha mtoto kutendewa vibaya ni pale ambapo wazazi wake au walezi wake wanapokuwa na tamaa ya mali ambayo wanaitaka kwa haraka, sio kwa njia ambazo zinafahamika. Sasa unakuta kwamba mtoto anaumizwa kwa sababu ya wazazi wanakuwa tamaa ya mali. Lakini vivile pia njia nyingine ya kuweza kulitatua ni pale ambapo nyumba ya ibada inapoamua kushikana na serikali na taasisi zake katika kukomesha kitendo hiki. Hapo ndipo ambapo mwanzo wa kuweza kutatua tatizo hili na kumfanya mtoto asiweze kuhisi kwamba ni mtu ambaye ametengwa katika jamii. Na vile vile pia watoto wa sasa wanatakiwa waelewe kwamba dunia sasa imebadilika kulingana na maisha jinsi yanavyokwenda. Sasa unakuta kwamba watoto wa sasa wanakuwa wanazingatia sana makuzi yenye mlengo wa kidini, na hayo ndio makuzi ambayo yanaweza yakamfanya mtoto akawa huru kihisia, hata kisaikolojia, hata kiufahamu wa kuweza kuamua. Na kwa sababu mtoto mdogo anapofundishwa kipi kibaya kipi kizuri ni njia pekee yake ya kuweza kumfanya awe huru katika fikira yake, kukataa ukatili zidi yake ambao wanafanywa na wazazi wake hata kwa siri.
0: Aha, labda kwa kumalizia kabisa, pengine ni vitu gani hasa ambavyo ungependa kuwashauri wazazi katika malezi ya watoto wao ili kuepusha haya masuala ya ukatili ambayo tunaona yanakuwa yameshamiri sana katika nyakati hizi?
1: Jambo la kwanza ambalo ningependa kushauri wazazi wakubali kuwa na muda na watoto wao, na wazazi pia wakubali kuwa na uwezo wa kutafsiri changamoto ambazo watoto wanakutana nazo, na wazazi pia wawe wepesi kukubali pia maoni ya watoto, na wazazi pia wakubali kwamba pale ambapo mtoto anapokosea adhabu ya mtoto ya kumpa isiwe kubwa kuzidi kosa lake. Sasa unaweza kukuta kwamba mtoto akipewa adhabu kubwa kuzidi kosa lake ndio mwanzo sasa mtoto anashindwa kupata usaidizi, lakini mtoto akipewa adhabu ndogo kulingana na kosa alilotenda unakuta ile adhabu inakuwa na urafiki kati ya mtoto na mzazi. Kwa ujumla kwamba mzazi anapaswa ajenge mahusiano mema na mtoto kuanzia pale ambapo anapokuwa anaongea naye, ili mtoto asimwogope mzazi na mtoto apate wepesi wa kuona kwamba mtu wa siri katika familia ni mzazi, sio mtu mwingine awe yote.
0: Shukrani sana Mchungaji John. Msikilizaji, nilikuwa nikizungumza naye Mchungaji John akizungumzia kuhusiana na masuala ya ukatili hasa kwa watoto kutoka kwa wazazi na walezi. Na kwa sasa tupate mapumziko, baadaye nitarejea.

0: Karibu sasa msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalam ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo tutakuwa naye Steven Hinjo. Steven Hinjo ana mengi ambayo amekuwa akizungumza nasi kuhusiana na vitu ambavyo tunapaswa kufanya na vitu gani ambavyo hatupaswi kufanya. Hinjo, karibu sana katika kipindi chetu cha uhusiano.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri tena wakati huu. Ninataka nikueleze tatizo moja ambalo leo hii nataka nikufundishe, ambalo kwa kweli limekuwa likisumbua watu wengi. Tatizo hili ni nguvu za kiume. Nguvu za kiume umekuwa ni wimbo unaoimbwa kila kona duniani. Maeneo mengi duniani watu hulalamika, wanaume hulalamika.

0: tu, nguvu za kiume sio ugonjwa, ila ni hali ya mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri kwa uimara kwa wakati unaotakiwa, hasa wakati wa tendo la ndoa. Ukweli ni kwamba mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri wakati wa tendo la ndoa, tayari huyo anahesabika ni mtu mwenye tatizo la nguvu za kiume. Kuna kushindwa kabisa kusimamisha, hilo ni tatizo jingine, lakini kuna kusimamisha lakini kwa muda mfupi sana mtu huyu akashindwa kuendelea kusimamisha. Kwa hiyo humpelekea kuto kufanya tendo la ndoa kwa kiwango kinachotakiwa, ama endelevu mpaka pale muda halisi unaotakiwa ukaisha. Anaweza akaenda muda mfupi sana akawa tayari amekushamaliza, na mwingine kurudia tena akachukua muda mrefu sana, nusu saa, lisali moja, masaa mawili, na wengine wanashindwa kabisa kuendelea tena. Hili ndilo tunalosema ni tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume. Baadhi ya watu wengi hujiuliza sana, hili tatizo linasababishwa na nini? Na hali zamani mwingine alikuwa anafanya vizuri kabisa, lakini pole pole shida hiyo ikaanza kujitokeza, kupungua hatua kwa hatua, mpaka ikawa ni tatizo kubwa zaidi kwake. Wengi hujiuliza maswali bila kupata majibu. Wengine hufikiria wamerogwa na huenda mbali zaidi kutafuta njia za ufumbuzi wa jambo hilo bila mafanikio. Wengine hufikiria kwa kipindi cha ujana, wengine wakiwa shuleni, hali walizozipitia kama kujichua, wakidhani pengine hiyo ndio imekuwa sababu ya msingi ya tatizo lake. Hasa wengi wamejikita sana, wengi ambao hata wanaonipigia simu ninaokutana nao, anaanza kutoa majibu yeye kwamba nilipokuwa kijana, nilipokuwa shuleni, nilikuwa najichua, nafikiri hii ndio imeletea athari sasa naiona. Yawezekana unayoyawaza hayo, kulogwa ama kujichua, yasihusike kabisa katika tatizo lako la nguvu za kiume. Japo kuwa unapowaza sana juu ya hayo mambo mawili, aidha kujichua ama kulogwa, inaweza ikakuathiri zaidi, hasa kwa upande wa kisaikolojia, na kukusababisha upate msongo wa mawazo, hatimaye nguvu zikapungua zaidi. Lakini pale kinachopunguza sicho hicho kitendo ambacho ulikifanya kama kujichua, au wazo lako la kwamba pengine umerogwa, sicho hicho kinachoweza kukutesa pale, ni mawazo unayoyafikiria kwa kina yakakuathiri kisaikolojia, hatimaye ukapata tatizo hilo zaidi.
1: Aha, umeeleza vizuri sana kuhusiana na tatizo hili. Pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo kwa tatizo hili?
0: Tatizo la nguvu za kiume liko na sababu kabisa za msingi ambazo watu wana matatizo hayo husababisha nguvu zipungue hatua kwa hatua, hata kufikia hatua ya viwango vya juu kabisa. Na baadhi ya mambo hayo nitakueleza wakati huu ili uyafanyie kazi, usaidike. Wengi wamepoteza pesa nyingi kwa waganga wakiambiwa kwamba sababu ni hizi na hizi, wengine wakiambiwa wamerogwa, lakini wamepata matibabu bila kupata mafanikio. Kwa kawaida nguvu za kiume hazitaki kupungua kwa mwanaume, lazima kuwe na sababu ndio zitapungua. Mungu amempa mwanaume nguvu za kiume katika maisha yake yote, haijalishi ana miaka 20, ana miaka 30, ana miaka 50, ana miaka 60, ana miaka 70 na kuendelea. Lakini kama ana afya njema na kila kitu kinaenda vizuri, kabisa nguvu za kiume haziwezi kupungua. Ndiyo maana mwanaume ana miaka 70 anaweza kaoa binti mdogo na bado hata akazaa naye. Ni kwa sababu akaweza kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa bila shida ya aina yoyote, na akazaa na watoto na

0: kawa vizuri tu bila kuona upungufu wote. Sasa leo nataka nikwambie, ondoa mawazo ya kujichua ukiwa kijana, ondoa mawazo ya kulogwa, lakini fuatilia haya ninayokueleza. Moja ya sababu ya tatizo la nguvu za kiume ni upungufu wa virutubisho. Hapa ndipo wengi sana wanafeli. Wengi, watu wengi kabisa wanafeli. Upungufu wa baadhi ya virutubisho mwilini huchangia sana tatizo la nguvu za kiume. Kwa hiyo hapa nataka nikwambia kwamba mtindo wa maisha, na hata sasa tatizo hili linakuwa kwa kasi kwa sababu watu wengi hawajui namna ya kupata chakula kilicho bora. Maana wengi hupenda bora kula kuliko kula chakula kilicho bora. Hapa kuna shida kubwa. Na sasa shida hii inazidi kuwa kubwa kwa sababu vizazi vinavyoendelea kuchipukia vinakula vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa chakula hicho kinakuwa hakina virutubisho vya kutosha, na kinaweza kikaharibu mfumo wa tumbo la usagaji wa chakula. Matokeo yake system ya tumbo ya usagaji wa chakula na ufyonzaji wa virutubisho ikaharibika, kupelekea mtu huyu kupata mapungufu mengi ya virutubisho mwilini. Kwa mfano, mtu asubuhi amekunywa chai na maandazi, au amekunywa chai na mkate mweupe, au amekunywa chai na mihogo ya kukaanga, ifikapo mchana amekula chipsi na mayai, au amekula sembe na mboga ambazo hazikuandaliwa katika ubora, ikafika jioni akala wali, yani wali mweupe, rice, white rice, akatumia masaa ya jioni kisha akaenda kulala, mtu huyu kupungukiwa na nguvu za kiume sio jambo la kushangaza. Ni jambo la kawaida kabisa kupungukiwa nguvu za kiume. Kwa sababu vyakula hivi ambavyo amekula vina mapungufu makubwa, havina nyuzi nyuzi, vinaenda kuharibu system ya usagaji wa chakula, na kwa kuwa ina mapungufu mengi inaweza ikasababisha hata tatizo la constipation, yani kukosa choo, hawezi pata choo vizuri. Yote hii inaweza ikapelekea tatizo la nguvu za kiume. Mbaya zaidi, akipata kiu lazima apate hata soda moja au mbili kwa siku, na wengine wanakunywa zaidi ya hapo. Lazima nguvu za kiume zipungue, kwa sababu vinywaji kama soda ama sukari kwa wingi ambayo sio ya asili inafilisi baadhi ya virutubisho vingi ndani ya mwili na kufilisi vitamini ambazo zinasaidia kwenye mfumo wa usagaji. Kwa kweli mtu huyu lazima apate mapungufu mengi sana. Na kwa kuwa nguvu za kiume zinaonekana kwa urahisi, hapa mtu huyu anakuwa hajapungukiwa nguvu za kiume tu, lakini anakuwa na mapungufu mengi katika viungo vyake. Sema kwa kuwa nguvu za kiume iko karibu zaidi, anaiona kwa haraka. Yako magonjwa mengine ambayo yanachangia nguvu za kiume. Kwa mfano, watu wenye magonjwa ya kisukari, nguvu za kiume zitapungua. Watu wenye matatizo ya tezi dume, nguvu za kiume zitapungua. Watu ambao wako na matatizo ya moyo, bado nguvu za kiume zikapungua.
1: Iwapo sasa mtu amebaini kwamba na changamoto hii na ana wasiwasi ama mashaka kuhusiana na hilo, ni vipimo gani hasa ambavyo mnatumia kuthibitisha kwamba kweli huyu ana tatizo ama changamoto ya hizo nguvu za kiume?
0: Kabla hajafanyiwa uchunguzi wa tatizo hilo, mimi huwa sipati mgonjwa tiba yoyote, hasa ikiwemo ya hii nguvu za kiume, bila kupata maelezo ya kutosha. Ikiwezekana mtu huyu niagize apimwe baadhi ya vitu vya muhimu, ndipo nimpatie tiba kutokana na tatizo lake. Kwa sababu ukiwa na tatizo la mzunguko wa damu, the blood circulation katika mwili, automatically nguvu zitapungua. Na ili tatizo la mzunguko wa damu linaweza likasababishwa na uharibikaji wa mishipa inayopitisha damu, au mtu huyu akawa na mafuta mengi yameganda katika mishipa, lazima nguvu zitapungua. Kwa hiyo lazima, ili arudi katika hali ya kawaida, lazima mishipa isafishwe vizuri, mzunguko wa damu uweze kwenda vizuri, kwa sababu mzunguko wa damu unavyoenda vizuri ndio inabeba ile damu, inabeba virutubisho kwenda sehemu mbalimbali katika ubongo, katika viungo mbalimbali vya mwili, damu inafika yenye virutubisho. Sasa kukiwa na shida ya mzunguko wa damu, lazima mtu huyu atapata tatizo la nguvu za kiume. Wengi ambao wamekuja kwangu, tena wakati mgeta siwapi dawa ya nguvu za kiume, kwa sababu pia ukweli ni kwamba kuna nguvu za kiume maupo inaweza kutokea kwa sababu ya upungufu wa homoni, yani vichocheo kama testosterone na baadhi ya vichocheo vingine, inaweza sana ikachangia tatizo la nguvu za kiume. Lakini wenye matatizo ya homoni ni kwa kiwango kidogo sana. Tena wakati mwingine homoni nazo hutegemea sana virutubisho ambavyo mtu hali vizuri, lazima atapungukiwa na nguvu za kiume kwa sababu tu ya mapungufu ya virutubisho, nazo homoni zikashindwa kufanya kazi vizuri, mtu huyo akapungukiwa. Lakini wengi matatizo ya nguvu za kiume hufikiria ni zile michezo walizofanya wakati wakiwa vijana, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukaribu sana na jambo kama hilo. Wengi tatizo la nguvu za kiume inahusiana na baadhi ya magonjwa ambayo nimeyataja hayo, baadhi ya vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kwa mfano, kuna wengine wana tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kusababishwa pia na upungufu wa virutubisho. Japokuwa watu wengi wenye matatizo ya nguvu za kiume hawahusiani sana na msongo wa mawazo, hii ni kiwango kidogo sana. Kwa mfano, mtu mwenye tatizo la msongo wa mawazo anaweza akashindwa kutenda lile tendo wakati ameshikwa na mawazo mengi, lakini sio muda wote anashikwa hivyo. Na sasa uzuri, mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, moja ya vitu ambavyo vinamliwaza na kumweka asahau baadhi ya vitu ni tendo la ndoa. Kwa mtu anaweza kuwa na stress, akawa na mawazo makali, akakutana na mke wake, kama sababu si yeye, akakutana na mke wake, akakutana na mpenzi wake, wakakaa akasahau mengine, wakashiriki vizuri sana. Ndipo tunaposema wakati mwingine tendo la ndoa linasaidia kurekebisha afya ya akili, hasa kwa watu wenye msongo wa mawazo. Kwa hiyo uchunguzi ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana baada ya kukimbilia kunywa dawa.
1: Sasa ni nini ambacho mtu kama huyu mwenye hii changamoto anapaswa kuzingatia ili kuepuka changamoto hii?
0: Moja wapo, acha chipsi. Weka pembeni kabisa kule, usipende kula mara kwa mara. Tumia ugali wa dona. Achana na chai ya viwandani, sukari, lakini tumia asali ama sukari guru. Lakini pia kuna vitu kama soya, maziwa ya soya unakunywa kiasi, yanasaidia. Ugali wako kula dona badala ya sembe. Mboga za majani ziwe nyingi sana ambazo hazijaiva sana. Ikiwezekana ugali na mboga vilingane. Matunda, panga muda wa kula matunda. Kula matunda kwa wingi, usichanganye na chakula. Kula peke yake. Pia unakunywa maji ya kutosha, nayo itakusaidia, ambao unakunywa sio katikati ya mlo. Baada ya mlo, muda mrefu unapopita, ndipo unywe maji, sio wakati unakula chakula. Nakwambia msikilizaji, nguvu za kiume, unakaa vizuri kabisa, unarekebisha na unasahau kama ulikuwa una tatizo la nguvu za kiume, ili mradi ukafata kanuni zinazotakiwa. Wengi ambao nimewasaidia, wengi ambao wamenitafuta, nikawapa utaratibu, nikawapa na matibabu. Yaani mimi siwezi kukupa dawa ya kutumia ikiwa wewe mwenyewe hauko tayari kufata kanuni nitakazokupangia na kuandikia kabisa. Kula hivi, kula hivi, kula hivi. Nikakupa na dawa ambayo ni na yenyewe iko kwenye mfumo wa virutubisho. Utapona kabisa shida nguvu za kiume, utaisikia. Naongea hasa na wale ambao walikuwa na nguvu lakini baadaye zikapotea, hawajui watazipata wapi.
1: Na msikilizaji ni Steven Hincho, ambapo tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na changamoto za nguvu za kiume. Imekuwa tatizo ambalo limekuwa likiwakabili wanaume kwa siku za hivi karibuni, na ameelezea kuhusiana na aina ya vyakula ambavyo tunapaswa kula ili kuepukana na changamoto hizi. Kwa hiyo ni kazi ni kwako mama pale nyumbani kuhakikisha kwamba mlo unaotengeneza unakuwa ni mlo ambao utakwenda kutengeneza afya bora kwa familia yako yote na kuepusha changamoto hizi ambazo tunazizungumzia hii leo. Iwapo msikilizaji unataka kuwasiliana naye kwa maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana naye Hincho mwenyewe kwa namba zifuatazo.
0: Nambari zangu za simu ni 0626 700 700. Wengine kwa njia ya kupiga na kwa WhatsApp, nambari yangu ni hii 0652 200 200, yani 0652 200 200. Naitwa Dr. Steven Hincho.
1: Shukrani sana Steven Hincho, na shukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Na mimi sina la ziada msikilizaji, tulikuwa na sehemu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano na sehemu ya pili tumekamilisha namna hiyo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Betty Tesha.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa? Pasi na shaka umzima wa afya ukiwa unaendelea kuitegea sikio idhaa yako pendwa. Karibu katika uwanja wa burudani, tuburudike kwa pamoja. Ni muda wa burudani ya muziki laini, kipindi kinachokupa fursa ya kuburudika na muziki wa taratibu. Jina langu Farida Hamis, karibu tuanze kumsikiliza CK na wimbo wake Forever.